0: буде не остання така масована атака. І бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасованішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ масованих атак по Києву.
1: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні зночі працює насправді над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі, і це наймасовніша атака за всю війну. Наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти або не вплине на війну? Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо, тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals, вперше опустилася нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них заверстаний в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковець-співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
2: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
1: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
2: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів була сконцентрована по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, один завод, був завод, який нарізав скло. На інфраструктурний об'єкт явно не тягне. Якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, відігратися на цивільному населенні.
1: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на тексти.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА Київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях. Здебільшого це якісь промислові підприємства. Там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
2: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, чи працює, чи не працює, індустріальні об'єкти там, але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає скло. Ну, така, чисто побутове підприємство, да? Побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір, Ну от були підприємства, які, значить, ну були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, да. Але загалом, ну, так от, час від часу, дійсно, відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
1: Я лише можу зробити припущення, можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто це була випадковість, робота ППО і так далі.
2: Ну це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. Ну, от, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна, притаманна російським збройним силам.
1: Ви, Клерк, якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже ну, місяць та тому.
2: Ну, були дві. Були два удари. Був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2-го було 33 балістичних ракети, 15-го – 34. Сьогодні 24, як я й казав, що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони і те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
1: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
2: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один. І однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, значить, ну, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, бо там винищують 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися ну просто класно. От. Якщо взяти, наприклад, якщо взяти шахеди, 95% збитих з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, ну, просто якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вражати, ну, вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
1: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
2: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і іскандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
1: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян, повідомлення в першу балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи ви бачили, напевно, це?
2: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, от тоді є сенс це обговорювати. Поки що, ну так, знаєте, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялось. Можливо, ми так, як росіяни орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно серйозна протиповітряна оборона. От. Але, скоріш за все, туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
1: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити отакі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
2: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства. Згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фланілго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Перське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобно-будівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критичне, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це Кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих Кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами росіян. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Да? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Значить, Барс, згадав, Барс. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони ж все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, минулі нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
1: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
2: Так, так, вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу, ну не знайшли в нас НПЗ, ну нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва. Да?
1: Угу.
2: Вони вдарили по складу.
1: Там їм важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму
2: ось,
1: над Києвом.
2: Ось, ось. Да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
1: Ну, на сам кінець розпитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
2: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2», вони спробували, ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони, вони почали збільшувати швидкості, створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поршневим двигуном. Зняли поршневі, поставили авіамодель на китайську. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету, от, і просто назвали її «Герань-5». От ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться наздогнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати.
1: Угу.
2: Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поршневий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
1: Тобто це цілі...
2: На 500 км, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
1: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати із паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
3: Радий бачити і чути, вітаю.
1: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
3: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголоскам вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки 2 доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що цілеполагання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що стоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от, демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озеро». Вже зараз праворуку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож, павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
1: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
3: Тому що, якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, да й інші міста. Тож, для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Київ обраний як столиця, і удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками. Це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах. Але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого. Так і всередині самого режиму на рівні еліт ідуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російським медіа.
1: Як нам зараз, от прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, ну, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед.
3: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами, ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеней періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож, зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій, використання старих систем модернізації, технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
1: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути, там, не знаю, робота ППО, це те, що кажуть, який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
3: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий в Росії. Тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям. Тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але можливо вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи без зброї, без нічого, ще й залітаючи дикі декількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищують цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі. Це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше, російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці, чому ж він праценщицю вирішив вбити. Може, його в дитинстві раняли, може, його принизили. Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин. Мабуть, не він винен, мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура, вона ж цьому вчить.
1: Цікава ця російська культура, бачили сьогодні і вночі. Сподіваюся, всі роблять висновки, і цілий світ, врешті-решт, оцінить її так, як вона належиться. Олег Сакят був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову сьогоднішньої атаки по Києву.
4: Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки може зрости. На одній з локацій в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Як кияни оговтуються від російської атаки та її наслідків? Більше в сюжеті Наталі Стареправо.
5: Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними, крилатими, протикорабельними ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд 9-поверхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
6: Прогнозувати, як вони себе перебували і що знаходиться під кожним шаром конструкції, дуже складно. Тому такі складність будь-якого завалу, що ти не знаєш, що тебе чекає, як кожен з нього шару. Тому працюємо дуже випадково.
5: В одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
7: Ми значно вибикали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що ми знаходилися в квартирі. І так блокіровані просто були треми. Ще викликав, так це, слава Богу, на вище. Ну, я не перелякався. Ну, слава Господу, було, що вони себе розстали, що це можна з ним зібати.
5: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
8: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне – єдина мова, яку розуміє Путін – це сила.
9: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає, і відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
5: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни – понад 52,5 тисячі людей. Серед них – майже 4,5 тисячі дітей. На станції Нивки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють – загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
10: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-які, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше – в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
5: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
4: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки.
11: Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
12: Вітаю, Христино, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитись, ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль, чекає отримати, бодай, якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації у Дарницькому районі внаслідок влучання у цю багатоповерхівку ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістались під завалів і ця, власне, кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні це, на зараз це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати, власне, цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
11: Дякую, дякую, Максиме, дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівське навало.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть.

0: Джи-джи-джи.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, студії Євген Магда. Це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Хоча спека в Європі не спадає, але і політичні події, відверто кажучи, додають жару. Адже ми бачимо з одного боку переформатування впливових військово-політичних альянсів, з іншого боку ми бачимо продовження вже звичних для нас криз, і разом з тим ми можемо спостерігати за змінами в окремих важливих, в тому числі і для України, і для європейської політики в цілому державах. І, звичайно ж, ми починаємо цього разу з, мабуть, однієї з головних подій дня – це саміт НАТО в Анкарі. Думаю, що зустріч Північно-Атлантичного альянсу буде достатньо результативною. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: 7 та 8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО. Лідери держав-членів зберуться не лише для обговорення безпекової ситуації, а й для ухвалення рішень щодо фінансування оборони, розвитку військової промисловості та подальшої підтримки України. Однією з ключових тем стане перегляд підходу до оборонних витрат. Союзники планують затвердити модель, за якою країни поступово спрямовуватимуть 5% внутрішнього валового продукту на сферу безпеки. Окремий акцент зроблять на нарощуванні оборонного виробництва. Паралельно із самітом відбудеться промисловий форум за участі провідних виробників озброєння. Союзники прагнуть скоротити залежність від обмежених виробничих потужностей, прискорити виготовлення боєприпасів і ракет та розширити участь малого і середнього бізнесу в оборонному секторі. Це має забезпечити швидше поповнення запасів країн НАТО та підтримати довгострокову готовність альянсу. Важливим питанням залишається Україна. У проєкті підсумкової декларації передбачено намір союзників забезпечити щонайменше 70 мільярдів євро військової допомоги цього року та зберегти аналогічний рівень фінансування наступного. Водночас дипломати прогнозують, що саме механізм розподілу цієї підтримки стане одним із найскладніших пунктів переговорів. Адже Сполучені Штати дедалі більше очікують, що основний фінансовий тягар візьмуть на себе європейські союзники. Ще одним напрямом дискусії стане безпека морських шляхів, насамперед ситуація в Урмузі. Музькій протоці. Для країн НАТО це питання пов'язане не лише з регіональною стабільністю, а й з захистом глобальної торгівлі та енергетичних поставок. Очікується, що фінальна декларація саміту буде лаконічною. Однак її зміст стане індикатором того, наскільки Альянс готовий перейти від реагування на кризи до довгострокового стратегічного планування в умовах одночасних викликів з боку Росії, нестабільності на Близькому Сході та трансформації трансатлантичних відносин.
0: НАТО, як найбільший військово-політичний альянс в світі, за визначенням повинен реагувати на існуючі виклики безпеки. І, звичайно, тому ми хочемо розглянути цю перспективну подію особливо уважно. Ми запросили Юрія Романюка, експерта з міжнародних питань, голову Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО», допомогти нам розібратися з євроатлантичними перипетіями. Пане Юрію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
2: Добрий день, пане Євгене, радий вас бачити навзаєм.

0: Навзаєм. Отже, саміт НАТО – це щорічна зустріч, де країни Альянсу визначають своє стратегічне бачення майбутнього, ну і майбутнього року, звичайно. Що, які цікавинки нам очікувати саме цього року?
1: Ну, саме головне для всіх учасників саміту НАТО – це, щоб НАТО не розвалилося, щоб Трамп далі не розвалював НАТО. Зберегти єдність, зберегти консолідовану позицію, вийти на резолюцію, проголосувати її, підтримати і дожити до наступного саміту. Ви сказали щорічні. Так, до сьогоднішнього дня було практики щорічних самітів. Ще раніше було раз в два роки саміти НАТО. І зараз НАТО хоче так само уже наступний саміт проводити не в Албанії, Тирані, чи де він планувався, тому що в силу різних обставин там, що албанці не хочуть віддавати острів під будівництво готелю сімейства Трампу, там зараз масові безпорядки і так далі, що Албанія мало виділяє коштів на свою оборону, і тому Трампу і США не подобається кандидатура Албанії на наступний саміт НАТО. Тому в Брюсселі розглядають можливість поновити двохрічний, як мінімум, паузу між саміти для того, щоб дочекатися зміщення президента Трампа, коли прийде вже інший президент, і далі вже не перебувати в цьому такому стані, коли ти не знаєш, що тебе завтра чекає. Тому, щодо саміту, перше, безумовно, той порядок денний, який планувався ще до саміту G7, що малося розглядати на саміті НАТО, воно після успішного відносно проведення саміту G7 в Ін'єні, де президент Франції зміг переламати погляди Трампа на європейських партнерів по ЄС і НАТО, і за Перської затоки, ото, що країни НАТО нібито не допомагали належним чином Трампу в війні в Перській затоці проти Ірану, хоча це не зона відповідальності НАТО, треба зразу сказати, Іран ніяк не входить в зону відповідальності НАТО, і там НАТО не може якби де-юре навіть проводити свої військові операції. Це можуть тільки окремі країни-члени НАТО, якщо захочуть на своєму власному національному рівні, але не під командуванням Брюсселя, генерального секретаря НАТО, під спільними рішеннями проводити якісь військові дії в Перській затоці. Але в Білому домі, в овальному кабінеті не хочуть з цим рахуватися. Вони вважають, що все НАТО мало кинутися, допомагати відправляти свої армади в Перську затоку. І за цього у Трампа сформувалося погане відношення до НАТО, і він намагається зараз і на саміті НАТО також висловити своє фе всьому НАТО за те, що воно не заступило за США. Хоча насправді це зовсім не так. І тому порядок денний проведення саміту НАТО скорочують. В принципі, 7 числа буде тільки приїзд Трампа, буде урочиста вечеря, офіційна вечеря. А сам саміт, робоче засідання буде проводитися 8 липня, в одне засідання, в одно сесійне засідання протягом, умовно кажучи, півтора чи двох годин, і все, і більше нічого не розглядати. І щоб не перевтомлювати нібито Трампа, щоб не розпочинати дискусії, сварки і непорозуміння, і щоб Трампа зацікавити іншими укладаннями проведення великого оборонного бізнес-форуму, де будуть уклади великі оборонні закази, контракти на мільярді доларів купівлі країнами-членами НАТО озброєння в Сполучених Штатах Америки. І це все нібито буде під патронатом, під головуванням самого Трампа як диригент. І він буде тішитись, що він сам організував таке чудове дійство, де всі країни-члени НАТО майже одноголосно купують на десятки мільярдів доларів американську зброю. Таким чином зробити з цього саміту НАТО більш приємну дію. Ну і ще Трамп вчора заявив, що він би не поїхав на цей саміт НАТО, якби це не було в Туреччині, якби його не проводив його особистий друг Ердоган. І тому він полетить в Анкару, він прийме участь в саміті. Ну і Ердоган готує йому такі східні там сюрпризи, там подарунки маються на увазі, всякі такі його забаганки задовільнити трампівські, щоб йому сподобалося. Буде в президентському палаці проводити саміт НАТО в Анкарі, де все обшито мармуром і дорогоцінними різними каміннями, там, оздобленням, що має сподобатися. Це, безумовно, не Версаль, не дзеркальна зала і не обід в дзеркальній залі, але тим не менш. І на цьому фоні постає питання, які мають бути результати цього саміту. Ну, по-перше, для України, що найважливіше, не буде проводитись окреме засідання Ради Україна-НАТО на рівні президентів, як це було, скажімо, на Вашингтонському саміті, коли президентом був Байден. Трамп не хоче ніяких окремих на рівні глав держав проводити Раду Україна-НАТО. Йому це не подобається, тому вона буде проведена на рівні міністрів закордонних справ. Але там ще будуть присутні делегації Австралії, Японії, Південної Кореї, які також проведуть своє засідання, умовно кажучи, Рада НАТО Індо-Тихоокеанський регіон на рівні міністрів оборони. Тобто буде дві незалежні засідання різних рад по різних європейських і тихоокеанських проблемах, де будуть розглядати свої питання. І от то тихоокеанська коаліція Австралії, Японії, Південна Корея, яка буде приймати участь в засіданні саміту НАТО, вони якби це будуть демонструвати протистояння Альянсу Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, Ірану і КНДР. Ніби протистояння.
0: Пане Юрію, вибачте, хочу уточнити у вас такий момент. Відомо, що НАТО – це оборонний альянс. Ну, це, власне, зміст його з моменту утворення. А чи може ця оборона бути активною? Не лише там в питаннях збільшення військових бюджетів, а саме, більш активні дії, там розгортання нових баз, розташування нових військ тощо. Чи все зав'язано на Трампа, його, м'яко кажучи, самобутність?
1: Це абсолютно правильно ви сказали. Ніхто не забороняє НАТО збільшувати чисельність військових баз, акцентувати свою увагу розміщення дислокації на східному фланзі НАТО від Фінляндії, скажімо, аж до Туреччини, від півночі до півдня, умовно кажучи. Ніхто не забороняє, вибачте, збільшувати військові бази НАТО, наприклад, в Тихоокеанському регіоні на далекому сході Росії, вздовж далекого сходу Російської Федерації, від Чукотки там до Владивостока. І там можуть розміщуватися і розміщуються за потреби. Ну, ви дійсно правильно акцентували увагу, що при сьогоднішній адміністрації Трампа, яка навпаки не збільшує, не здійснює активну формування розміщення своїх баз, своєї зброї в Європі і на східному фланзі НАТО. Навпаки, вона виводить свої війська, скорочує війська із двох авіаносних ударних груп, вона залишає одну, виводить підводні човни, скорочує стратегічну бомбардувальну авіацію в два рази, на 30% скорочує свої чисельність літаків F-16 і F-15 зі 150 до 100. І заправщики всі забирає, по-моєму, 8 штук з Європи. Ну, натомість вона розміщує, все ж таки погодився Трамп, що розмістить 5000 американських військ в Польщі, але в той самий час відмовляється розміщувати ракети «Томагавк» в Німеччині і нові ракети гіпершвидкісні для удару по Російській Федерації у випадку війни. Трамп поки що заморозив цю програму. Але це все ми повинні чітко і ясно розуміти, що це не навічно. Не треба всерйоз приймати те, що Трамп там може розвалити НАТО, що воно скоротиться, що воно змінить свою філософію, дії, трансформується в щось інше. Ні. Після 3 листопада, після проведення проміжних виборів, коли демократи отримують більшість в Конгресі і Сенаті США, і вони в перший тиждень січня 27-го року складуть присягу і приступлять до виконання своїх обов'язків, уже новий Конгрес і новий Сенат, де демократи будуть мати більшість, вони все повернуть взад, як кажуть. І все вернеться на круги своя. І Трамп уже нічого не зможе зробити. Вони своїми законами і своїми резолюціями зобов'яжуть виконавчу владу Сполучених Штатів Америки виконувати ті 80-літні, 77 років НАТО існує, якщо точно, 49-го року. Традиції, які були всі 77 років і нічого не розвалюють. І можуть повернути і збільшити чисельність американських військ станом, яке існувало на 22-й рік в Європі. Збільшити і повернути другу ударну авіаносну групу на своє постійне місце базування. Все може і швидше всього зміниться однозначно. Вже після виборів до Конгресу і Сенату, а після нових президентських виборів, які відбудуться в кінці 28-го року, в листопаді місяця, а нові новий президент США приступить до виконання своїх обов'язків після інаугурації 20 січня 29-го року, швидше всього він також буде демократ, так ймовірно, все.
0: Пане Юрію, почекайте, давайте ми підемо від футурології в предметні рішення Альянсу, бо вони нас цікавлять тут і зараз. От мене цікавить, наприклад, і думаю, значну частину наших глядачів цікавить роль Марка Рюте, який як генеральний секретар НАТО, ну, мені видається, відточує свою майстерність переговорника між Трампом і всім іншим альянсом. Чи я помиляюсь?
1: Ні, абсолютно правильно ви сказали. Він минулого тижня літав в Вашингтон, він зустрічався в овальному кабінеті з Трампом, вони обговорювали майбутній саміт, він його переконував, Трамп, мається на увазі, Рюте переконував, що вам необхідно обов'язково бути присутнім, це в Анкарі, це Реджеп Ердоган вас дуже любить, шанує, поважає, чекає. Ми там, ви побачите, наскільки НАТО збільшує свої відрахування на оборону, хоча, до речі, Словенія, звідки в нього його дружина, на Меланія не виконує 2% навіть рівень відрахувань на оборону навіть в 26-му році. І Чехія при прем'єрі Бабішу сьогоднішньому так само не виконує, не досягла навіть рівня в 2%. Це не подобається Трампу, але тим не менш він розказує, мається на увазі Рюте, що інші країни значно сильно нарощують витрати на оборону, купують більше зброї, збільшують свої військово-оборонний потенціал, комплекс, підприємства спільні з Україною, в тому числі. Ну, його не цікавить Україна. Трампа цікавить, щоб НАТО купляло зброю в США. А тут якраз дуже важко і проблематично, тому що ні французи, ні іспанці, ні інші країни вже не хочуть купляти, скажімо, F-35 в Сполучених Штатах Америки. Вони розвивають свої військово-промислові комплекси, свої літаки і купують себе, бо не хочуть залежати від примх якогось нового чергового президента, який і сьогоднішнього, який в будь-який момент може відключити або дати наказ відключити авіоніку в літаку, і літак не взлетить і не зможе нічого бомбити і нічого виконувати бойові завдання. Вони не хочуть залежати від когось, від третіх сторін. Вони всі хочуть залежати від власної волі свого верховного головнокомандуючого, свого президента, і навіть не НАТО, а своїх національних команд. Тому вони всі намагаються на повну автономію в межах НАТО і не залежати від будь-кого. Тим більше, від, ще раз кажу, від прим сьогоднішніх Сполучених Штатів Америки. Оце є найважливіше. Ну і тому буде оцей форум оборонної промисловості в Анкарі, де буде така велика показуха, як за радянськими стандартами, мірками показувати, як всі країни НАТО озброюються, купують, розвивають нові види озброєння, будуються нові заводи, нові збільшуються і масштабується нове виробництво. І не тільки великими корпораціями і законами заводами, но і малим бізнесом, так як в Україні вони хочуть перейняти в тому числі оцю гнучкість, оцю швидкість, оцю блискавичну спроможність міняти концепції закупівлі в величезних об'ємах безпілотників з різними частотами, різними можливостями на нових видах з оптиковолоконним, з штучним інтелектом, з іншими різними варіаціями. Тому що нічого не стоїть на місці. То, що сьогодні Україна прогресує і показує всьому світу, що в неї на сьогодні день найсучасніші види у цих безпілотних систем. Ну, але ми всі розуміємо, це як комп'ютер, це як смартфон, він дуже швидко застаріває, проходить квартал або 6 місяців, і вже треба вдосконалювати, модернізувати, це вже застаріло через 6 місяців обладнання, зброя і майно. Тому треба тут постійно прогресувати, модернізувати і не зупинятися ні на одну хвилину. І тому Україна повинна також не тільки тішити, що у нас є все сьогодні найсучасне, модернізоване, ну і далі це продовжити, це важливо, постійно лінійку своїх нових видів озброєнь поповнювати, поновлювати і модернізувати. Оце важливо, це НАТО хоче перейняти від України, бо в них на сьогоднішній день сертифікація одного виду озброєння, якогось снаряду може тривати, чи виду танка, чи літака, 7, 10, 8 років. Це неможливо в сучасних умовах, то все має нараховуватись тижнями, днями, годинами, можливо, навіть. Оце вони хочуть перейняти.
0: Дякую вам, пане Юрію, дякую за цікаву розмову і матимемо нагоду переконатися у тому, як власне, проходитиме саміт в Анкарі. Нагадаю, що Юрій Романюк, експерт з міжнародних питань, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО», допомагав нам спрогнозувати перебіг прийдешнього саміту Альянсу в Анкарі, де очікується, ну, з одного боку, зустріч на надзвичайно високому рівні лідерів найпотужнішого військово-політичного об'єднання в світі, а з іншого боку, черговий раунд протистояння Трамп проти інших політиків. І, звичайно ж, без Трампа не обійтись при аналізі ситуації на Близькому Сході, де зусилля з пошуку діалогу між Сполученими Штатами та Іраном, схоже, вчергове зазнали краху. Але такою є на сьогоднішній момент реальність турбулентного нашого світу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Мирний меморандум між США та Іраном, підписаний лише тиждень тому, фактично опинився під загрозою зриву. Попри домовленості про деескалацію, сторони вже обмінялися взаємними ударами та звинувачують одна одну у порушенні режиму припинення вогню. Новий виток напруженості розпочався після атаки безпілотників на торговельне судно в Ормузькій протоці. Президент Дональд Трамп заявив, що відповідальність за напад несе Іран, назвавши інцидент грубим порушенням досягнутих домовленостей. У відповідь центральне командування США завдало ударів по військових об'єктах на території Ірану. Уже за кілька годин корпус вартових Ісламської революції повідомив про ракетні удари по американських військових базах у Кувейті та Бахрейні, назвавши свої дії відповіддю на американську операцію. Фактично, сторони повернулися до силового сценарію, хоча формально меморандум продовжує діяти. Його головна проблема полягає у тому, що документ створював лише рамки для майбутніх переговорів, а не врегулював ключові причини конфлікту. США та Іран погодилися взяти 60 днів для підготовки повноцінної угоди, однак найскладніші питання залишилися поза текстом документа. Передусім це стосується іранської ядерної програми. Меморандум не визначає механізму міжнародного контролю, не встановлює нових обмежень на збагачення урану та не вирішує питання вже накопичених запасів високозбагаченого палива. За інформацією американських медіа, частина домовленостей існує лише у форматі непублічних політичних зобов'язань, що додатково ускладнює взаємну довіру. Не менш важливим фактором залишається регіональна безпека. Документ не охоплює іранську ракетну програму, діяльність союзних Тегерану збройних угруповань та роль Ізраїлю, який не був учасником переговорів. Саме ці питання можуть визначити подальшу долю домовленостей.
0: Справді, ситуація на Близькому Сході є, ну, з одного боку, цікавою та інтригуючою, з іншого боку, її повороти відбуваються часом непередбачувано. Ми сьогодні запросили Ігоря Семиволоса, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень, допомогти нам розібратися і спрогнозувати прийдешній перебіг подій. Пане Ігоре, вітаю вас.
3: Вітаю, пане Євгене.
0: Я розумію, що останні 4 місяці у вас проходять під знаком практично щоденних коментарів на тему, що відбувається на Близькому Сході. І тому для мене, знаєте, було таким викликом постаратися поставити вам питання, які вам ще не ставили. Тому, вам не здається, що найбільша демократія світу і регіональна клерикальна держава, авторитарна, насправді просто говорять в різних мовних форматах? Вони просто неспроможні знайти матрицю порозуміння.
3: Ні, не здається, тому що, в принципі, як ви бачите, вони підписали меморандум про взаєморозуміння, і, як мінімум, значить, якась спільну мову вони мають. Але є відмінності уявлень стратегічної культури, да, без сумніву. І іранська стратегічна культура, яка має високий поріг болю, і чітко розставляє пріоритети збереження режиму, зіштовхнулася з американською стратегічною культурою, де головним є підписання угоди і закриття якоїсь зділки. І очевидно, що в цій історії іранська стратегічна культура має переваги, тому що у них є фактор часу, якого немає у американців. І тому, власна доля цього меморандуму, вона буде вирішуватися саме в рамках оцих двох стратегічних культур, де іранці будуть, в принципі, використовуючи в тому числі таку зброю, як закриття Ормузької протоки, активно досягати своїх цілей. І тут питання, якщо ми говоримо про американський підхід, це така дилема, з якою вони стикнулися, і стикнулися практично з квітня місяця. Тобто американці мають повну можливість ескалувати ситуацію, тобто відновити бойові дії, повномасштабно повернутися до війни, але без вирішення питання наземної операції ці бойові дії вони не матимуть стратегічних результатів. Це треба чітко розуміти. І тому, власне, перемогла та точка зору в Білому домі, що краще, як кажуть, порахувати збитки і вийти з гри. І, але ви абсолютно праві, коли ви кажете, що є актори, які не задіяні в цьому процесі, як той самий Ізраїль, є регіональні конфлікти, які дотичні до цієї війни, як це саме Південний Ліван, Хезболла. І тому, скажімо так, рух до підписання великої угоди, він буде складний і неоднозначний. Але тут я хочу сказати, хто готовий більше до цього, до цих випробувань. Так от, до цих випробувань готовий більше Іран. І в короткостроковій перспективі у нього більше шансів досягти своїх цілей, ніж у американців. От, виходячи з цієї дуже простої, так би мовити, схеми, де все зрозуміло, все, на, як кажуть, на руках, я вважаю, що в цій історії меморандум буде працювати.
0: А ви спостерігаєте якісь зовнішні впливи на розвиток близькосхідної кризи? Адже спокуса велика і у росіян, і у китайців, і десь, ну, будемо говорити відверто, у Європейського Союзу зробити так, щоб Сполучені Штати ув'язнули ще більше.
3: Ну, є у росіян без сумніву, є росіян абсолютно 100% влаштовує ситуація немирної війни. Ормузька протока закрита, сторони обмінюються ударами, але немає повномасштабної війни. Оце ситуація для росіян ідеальна. І те, що ця ситуація зараз змінюється, приносить їм великий головний біль. А Європейський Союз в даному випадку зацікавлений, як і Україна, в зниженні ціни на нафту і відкритті Ормузької протоки. Це перша і ключова зацікавленість і інтерес. А ізраїльтяни зацікавлені в тому, щоб забезпечити своє стратегічне домінування на Близькому Сході. І вони були дуже близькі до цього. Тобто десь півроку тому, ну, трошки після початку війни, розмови про те, що Ізраїль стане гегемоном на Близькому Сході, це були общі місця. Але зараз ми бачимо, що ситуація радикально змінюється. А країни Перської затоки, як, скажімо, країни-союзники Сполучених Штатів Америки, зацікавлені в деескалації і в розумінні того, що, в принципі, Іран нікуди не дінеться, і, скоріше за все, він залишиться під контролем ісламістів. А значить, відповідно, треба вибудовувати якийсь модус операді з цією країною, і в тому числі в питаннях безпеки нафти і газу, да, тобто видобутку і переробки. Тобто все це в цілому формує цілком очевидний тренд на деескалацію. А в рамках американської адміністрації, то там, звісно, є теж різні підходи. Джеді Вейнс, ми знаємо, що він скоріше схиляється до деескалації, хоча дуже незадоволений тим, що його змушують витягувати гарячі каштани з вогню. А, скажімо, Рубіо більш жорстка позиція. А Трамп обтяжений обставинами внутрішньополітичними і підготовкою до проміжних виборів, він приймає рішення, виходячи з цейтноту, в якій він опинився. Так що в цій історії, власне, після того, як Бліцкріг провалився, далі ситуація стає більш-менш зрозумілою, вона рухається в той бік, що Іран отримує переваги і, скоріш за все, зможе нав'язати фінальну частину угоду саме так, як він їх бачить.
0: Чи є якийсь глобальний актор, який міг би стати таким, знаєте, богом з машини на Близькому Сході і змінити ситуацію? Чи це неможливо?
3: Ні, це неможливо. Це неможливо. Немає такого глобального актору, бога з машини, яка може змінити цю ситуацію. Я думаю, що чим далі, тим більше ми бачимо, як регіоналізація відбувається, тому що американці, їх тренд давній вже, тобто це не лише тренд Дональда Трампа, а це ще почалося з Обами, власне, зменшення своєї присутності на Близькому Сході, він продовжується. Там є рецидиви, коли вони змушені повертатися, але якщо подивитися на це більш в ширшому масштабі, то в принципі присутність американців зменшується. І тому немає ніякої іншої країни, навіть як там, я розумію, що є там, умовно кажучи, Китай, який бачить себе, можливо, бенефіціаром цієї війни. Але проблема полягає в тому, що Китай поки що за весь цей час не продемонстрував готовність об'єктивно діяти як військово-політичний актор. Він як торгівельний, як, скажімо, політичний актор, присутній на Близькому Сході, але не більше того. Тобто Китай не укладає союз. А без того, що от без цієї, скажімо, агентності, дуже важко очікувати, що хтось може прийти і зайняти це місце.
0: Тобто, якщо раніше, ну, я впевнений, ви пам'ятаєте штамп радянських часів про компрадорську буржуазію, то Китай став компрадорськими комуністами такими, які думають тільки про власну вигоду.
3: Абсолютно вірно, абсолютно вірно. І політика їх в Африці, вона це засвідчує. Хоча, і з точки зору дуже багатьох, скажімо так, дуже багатьох африканців, скажімо, і коли вони порівнюють, умовно кажучи, економічну і політичну діяльність Китаю там і європейських країн, вони віддають перевагу, звісно, Китаю. І, в тому числі через те, що Китай ніколи не виставляє ніяких політичних вимог.
0: І наостанок, чого очікувати Україні в цій ситуації і в який спосіб діяти?
3: Ну, Україна чітко визначила тренд збільшення нашої присутності військової, мілітарної, політичної в країнах Близького Сходу. В першу чергу, звісно, в країнах Затоки. Через формальні угоди, безпекові угоди, які ми зараз підписуємося, і це буде така інфраструктура, тобто, точніше, це буде якась рамка, яка буде вже створювати інфраструктуру. За ці місяці, їх не так давно це відбулося, в принципі, зроблено багато, і можна тут зафіксувати ще один успіх, це парафування або завершення всіх процедур підписання безпекової угоди між Україною і Кувейтом. Це теж дуже важливо для нас. І це передбачає і інвестиції в українську оборонку, і, відповідно, нашу військову присутність. І тут якраз все це доганяється вже рішенням уряду про відкриття експорту зброї української. Тобто, ми зробили доволі багато, якщо сказати про нашу присутність. Тепер її треба наповнювати сенсом, її треба створювати системну, продовжувати системну роботу, з чим у нас завжди бувають часто проблеми. А крім цього, звісно, ми вкрай зацікавлені в тому, щоб цей меморандум спрацював, тому що зниження цін на нафту радикально підрізає російський бюджет, створює профіцит палива, нафти і нафтопродуктів в світі, знижує ціну. І таким чином, особливо зараз, в умовах активного українського знищення російських можливостей НПЗ в Росії, це дає такий кумулятивний ефект. Це тому ми зацікавлені в тому, щоб американці і іранці домовились.
0: Дякую, пане Ігоре, дякую за цікавий і предметний аналіз. Нагадаю, що Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, допомагав нам розібратися з розвитком близькосхідної кризи, яка з одного боку наближається до свого завершення, а з іншого боку все-таки продовжує жевріти і створювати постійну напругу, яка відображається, в принципі, на всій планеті. Ми ж тим часом переходимо на Балкани, де очікуються буквально тектонічні зміни, адже президент Сербії Олександр Вучич анонсував власну відставку. Це цікава подія, оскільки цей майже двометровий політик вже 14 років бовваніє над політичним ландшафтом Сербії. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Президент Сербії Олександр Вучич оголосив про намір достроково залишити посаду вже найближчими тижнями. Формально це означатиме запуск президентських і парламентських виборів, які можуть відбутися вже восени. Однак йдеться не про відхід із політики, а про заміну ролі всередині владної системи. За конституцією Сербії Вучич завершує свій другий і останній президентський термін та не може балотуватися знову. Саме тому він прагне очолити список своєї політичної сили на парламентські виборах і після них перейти на посаду прем'єр-міністра. Такий сценарій має і політичне підґрунтя. Уже понад півтора року Сербію охоплюють масштабні студентські та громадянські протести проти корупції, авторитарних практик і роботи державних інституцій. На цьому тлі опозиційні та студентські рухи вперше сформували спільну політичну платформу. Дострокові вибори дозволять владі скоротити час на підготовку конкурентів до кампанії та перевести політичне протистояння у виборчу площину, кажуть експерти. Формально Сербія є парламентською республікою. Президент виконує переважно представницькі функції, тоді як реальна виконавча влада належить уряду, який формується парламентською більшістю. Водночас упродовж останнього десятиліття саме президентська адміністрація залишалася головним центром ухвалення політичних рішень. Якщо Вучич очолить уряд, фактично центр влади просто переміститься з президентського палацу до кабінету прем'єр-міністра. Для Росії такі кадрові зміни навряд чи означатимуть втрату ключового партнера на Балканах, зазначають аналітики. Зовнішньополітичний курс Белграда, ймовірно, залишиться незмінним. Сербія і надалі балансуватиме між переговорами про вступ до Європейського Союзу та збереженням стратегічних відносин із Москвою та Пекіном. Водночас політичний простір Сербії вже змінюється. Масові протести засвідчили зростання суспільного запиту на боротьбу з корупцією, незалежні інституційні та європейські стандарти управління.
0: Справді, ситуація в Сербії є надзвичайно цікавою, адже ця країна не просто є за розмірами лідером Західних Балкан, але і державою, яка, ну, я б сказав, постійно коливається між Росією, Китаєм та Європейським Союзом. Ми запросили Наталю Іщенко, журналістку, політичну оглядачку, керівницю проєкту «Балканський оглядач», допомогти нам розібратися з сербським, таким сербським присмаком. Чи можна сказати сербська плискавиця політична?
4: Можна і так, так вони вважають, що це їх національне блюдо.
0: Тобто і айвар, і плискавиця – це речі, які на Балканах, так би мовити, не мають такого визначеного господаря.
4: Ой, краще ми не будемо цю тему чіпати, бо свого часу лідер Болгарії і сербський лідер відкривали трасу нову і посперечалися, там якісь прикордонне кафе при трасі, і вони сперечалися, там національне блюдо якесь подавали, навіть не буду говорити, і вони сперечалися, чиє це блюдо, болгарське чи сербське. Тобто там стосовно кожного блюда є суперечка, тому краще ось цю тему не влізати.
0: Ну, це така ілюстрація, власне, я б сказав, того, що на Балканах бувають не просто глобальні політичні проблеми, але і суперечки часто заходять до побутового рівня. Я звернув увагу на заяву Вучича про відставку. Виходить, що завершується аж 14-річна ера його правління. В сучасному світі це дуже багато. Чи ні? Чи не завершується?
4: Скоріше за все, не завершується, тому що за прогнозами, ну, буквально абсолютно більшості аналітиків, Вучич залишиться в політиці і у владі як прем'єр-міністр. Тобто він піде з посади президента, потім його партія переможе на виборах і висуне його на посаду очільника уряду. От ось така схема, про яку зараз говорять.
0: Тут, знаєте, певної пікантності додає ваша згадка про суперечку болгарського і сербського президентів про їжу, тому що виходить, що Вучич, по суті, використовує той алгоритм, який зробив Румен Радєв, колишній президент Болгарії, який теж достроково пішов у відставку, а потім виграв вибори до парламенту і на чолі партії «Прогресивна Болгарія», а тут сербська прогресивна партія. Тобто виходить, що Вучич списав у Радєва політичні алгоритми.
4: Коли я коментувала вибори в Болгарії, я згадувала якраз назву партії, і я прямо казала, що Радєв очевидно поцупив назву у сербського колеги, тому що назва така сама – «Прогресивна Болгарія», тут сербська прогресивна партія. Що стосується схеми, то я можу сказати, що я трохи не згодна, тому що мені здається, що ця схема робоча для Вучича вже давно, тому що він прийшов на посаду президента, був обраний на посаду президента, але перед тим він був прем'єром, причому не один термін. Тобто це коло більш схоже на російські...
0: Ну, подібний був Міло Джуканович в Чорногорії,
4: да,
0: правда?
4: Да. Тобто це Джуканович був прем'єром, був президентом. Зараз Вучич хоче повторити його шлях в тому сенсі, що бути тепер, от він був прем'єром, президентом, зараз знов прем'єром. Єдине, в чому різниця буде, ну, я думаю, що навіть принципова, це те, що він пішов з посади саме лідера партії.
0: Угу.
4: Він, звичайно, залишається в керівництві, але все ж таки він не лідер. Я думаю, що якраз лідер партії буде висуватися саме на посаду президента, а Вучич буде вже прем'єром, і він буде робити вигляд, що він все ж таки не є партійним діячем, хоча, звісно, він є таким. Але все ж таки, я думаю, що він буде позиціонувати себе як більш такий, знаєте, лідер саме Сербії, а не окремої партії.
0: Тобто він хоче піднятися над сутичкою, фактично, ну, стати батьком нації?
4: Він хоче теоретично, але на практиці він звалюється все ж таки в ще більший і більший розкол. Його виступи і політика його партії, причому не абстрактна якась, а практична політика, да, повсякденна, вона спрямована на цькування буквально політичних опонентів. І я бачу, що цей шлях і продовжиться і на виборах, під час виборчої кампанії також.
0: Якщо ми підводимо до певної міри проміжні підсумки президентства Вучича, то яке його найбільше досягнення і яким є найбільший провал?
4: Найбільше досягнення Вучича полягає в тому, що йому вдалося, зробивши якийсь просто неймовірний акробатичний маневр, залишатися сидіти на кількох стільцях. Це дійсно так, і це йому вдалося. Причому, кажуть, на двох ні, в нього як щонайменше 4 стільця. Це Європейський Союз, Росія, Китай і Сполучені Штати. З огляду на нинішнє стан відносин американсько-європейських, да, то це реально різні стільці абсолютно. Але Вучич контактує з усіма цими названими сторонами і намагається якось знайти свій підхід. до кожної з цих сторін, і йому це вдається. Так, це досягнення. Ну, можливо, з точки зору України це просто жах такий. Для кожної зі сторін це теж неприйнятно. А для Вучича він ставив собі таку задачу, і він її виконав. Це от для нього, я вважаю, досягнення. А щодо провалу, оце розкол суспільства, який зараз є в Сербії, він дуже небезпечний є для країни. І він дуже, як вам сказати, небезпечний навіть не з політичної точки зору, а з точки зору розвитку суспільних відносин. Ну, тобто це вже на побут, навіть на відносини між людьми це впливає. І це розкол Вучич, він поглиблює, його партія поглиблює. Тут зовсім не державницька політика, а суто партійна така політична. І це є дуже небезпечно. Ми, на жаль, Вучич цього не розуміє. І оце я вважаю найбільшим провалом.
0: Нещодавно проходив саміт Західні Балкани ЄС в Чорногорії. Я пам'ятаю, ви про нього активно писали. І Вучич, попри скандальну ситуацію навколо, можливо, впливу, я так зрозумів, сербських спецслужб на ситуацію навколо саміту, він все одно в Подгорицю прибув.
4: Так, він примудрився, знаєте, вкрасти шоу. Тобто, навіть місцеві медіа, ну, тобто, ясно, що міжнародні сфокусувалися на якихось скандальних моментах більше, але навіть місцеві медіа, навіть чорногорські медіа, більше писали про Вучича, ніж, власне, про перебіг саміту. Тому що спочатку була інтрига, поїде він чи ні. Потім він послав своїх прихильників чартерним рейсом. Ну, не він, його типу прихильники. Послали інших прихильників для того, щоб вони нібито влаштували там комфортну атмосферу. Ну, це такі українську в перекладі, це будуть такі тітушки, яких цілим чартерним рейсом відправили до Чорногорії, забронювали там їм готелі, і вони мали нібито влаштовувати якісь акції на підтримку Вучича. Ну, Чорногорія їх нікого не пустила, депортувала зворотня, скандал тривав, потім приїхав Вучич, знов все до нього...
0: А Вучича пустили?
4: Вучича пустили, да, Вучича пустили. Його запитували замість на актуальні теми саміту за цей скандал. Коротше кажучи, абсолютно весь саміт пройшов з фокусом якраз на Вучичі.
0: Тобто він відкоригував порядок денний саміту під себе, і це тоді була, можливо, прелюдія для того, щоб звернути увагу до заяви про прийдешню відставку?
4: А він, справа в тому, що про відставку він каже, я не знаю, постійно кілька місяців вже в різних варіаціях. Найбільш категоричною є дві його останні заяви. Кілька днів тому він заявив, що він вже почав збирати книжки в своєму офісі. Це було просто, знаєте, вже все. Сигнал для того, що він точно йде. А остання зовсім заява на мітинги провладної партії, він заявив, що вже останній раз він виступає перед таким зібранням, і вже кілька днів або тижнів він вже піде з посади. Тобто, от останні заяви більш конкретно, а взагалі про відставку він говорить дуже давно. І я так розумію, що відставка буде, коли вже буде зрозуміло, що його партія ось перемагає. І запропонує,
0: тобто він піде тільки тоді, коли йому буде куди йти. Ну, умовно, змінити роботу.
4: Очевидно, що він саме так і збирається.
0: Тут цікаво, ну, прем'єр в Сербії впливає і на зовнішньополітичний курс, наскільки я розумію. Ну, у всякому разі, Я просто поясню своє питання. Сербія продовжує все-таки балансувати між різними центрами впливу. Ми можемо пригадати, що туди приїжджав син Трампа. Тобто він, але там спіймав облизня з будівництвом. Є, очевидно, фактор співпраці з Китаєм. Пошук можливостей якихось китайських контрактів. Свого часу були контакти з Віктором Орбаном, і я так розумію, що вони не завершились на сьогоднішній момент. Тобто, припускаю, що Петер Мадяр в його амбітній зовнішній політиці, він продовжить діалог з Білградом. Є, безумовно, Кремль і Росія. Є Європейський Союз. Тобто, зміна вучичем, майбутня зміна місця роботи, вона змінить зовнішньополітичний курс Сербії, чи вона і далі продовжить балансувати між розумними і красивими, як відомому анекдоті?
4: Ну, за прогнозами, причому абсолютно з різних джерел, наприклад, росіяни про це пишуть, да? Або американські, або європейські медіа, всі все ж таки прогнозують, що ніякої зміни зовнішньополітичного курсу Сербії очікувати не варто. Причому в Росії це пишуть так з жалем, що на заміну Вучича не прийде більш проросійський політик. В Європі
0: шкодують.
4: Да, шкодують. В Європі кажуть, що не буде більш проєвропейським курс. Ну, тобто кожен пише про свої, але всі констатують, що не треба чекати різких рухів від нової влади Сербії. Ані в президентської вертикалі, ані виконавчої, ну, відповідно, парламента теж.
0: Тобто Сербія, виходить, буде залежна від результатів парламентських виборів. А яким на сьогоднішній момент є політичний візерунок? Адже, ну, для, думаю, багатьох наших глядачів, Сербія – це символ такого балансування з одного боку між діалогом з Європейським Союзом, а з іншого боку наявністю, ну, скажімо так, великосербської політики, прагнення домінувати на Західних Балканах.
4: Ви знаєте, в Україні, і мене це дуже дивує, причому в експертному середовищі, звідки, я не знаю звідки, взялася думка, що в Сербії існує потужний проєвропейський рух. Це один міф. Другий міф, що нинішні протести, вони якось пов'язані з рухом до Європи. Це теж міф. І третій міф, що, можливо, якраз от ці два фактори, протести і опозиція, які нібито є проєвропейськими, можуть прийти або прийти до влади, або увійти до влади і таким чином скоригувати той курс, який є. Ну, я не знаю, звідки беруться ці прогнози, але вони не мають жодних підстав. Ну, тобто, в реальності такого немає. В Сербії, оце дуже важливо нам розуміти, немає потужних проєвропейських політичних рухів. Політичних. Тобто,
0: більше того. Свого часу смертю Зорана Джинджича все закінчилося?
4: На жаль, виходить, що так, і це велике розчарування, і проєвропейські політики, от реально проєвропейські політики, вони є, вони переходять в громадський сектор, але громадський сектор більш який пов'язаний з дослідженням і активізмом, ну, тобто не протестним активізмом, а більш таким, знаєте, захистом прав, розвитком суспільства. Що стосується протестів, то, ну, на протестах, які є зараз, це студентські протести, ніколи не було жодного прапору Європейського Союзу. Більше того, за інформацією, яка є, ці прапори категорично заборонені на протестах.
0: Заборонені ким?
4: Організаторами протестів. Це перше. І друге, нещодавно заява була, яка просто багатьох шокувала, якийсь протестний, одне з цих частин цього протестного молодіжного руху, прийняла заяву, такий меморандум щодо Косово, що Косово – це Сербія, і буквально вимагала від влади більшого активності в напрямку Косово. Тобто, єдине, що може змінитися, якщо протестний рух прийде до влади, що політика Сербії стане більш радикальною по відношенню до всіх невирішених питань. Це стосується, наприклад, Косово. Що стосується саме громадянських свобод, то дійсно протестний рух виступає, і тут співпадіння з ЄС, з європейськими цінностями, що вони виступають за дотримання прав людей, за боротьбу проти корупції, за прозорість державних фінансів, за припинення диктату однієї партії, за проти авторитарних тенденцій. Тобто, оце все європейські цінності, тому, в принципі, Європа підтримує вимоги протестувальників і протестних рухів там, де вони стосуються розвитку демократії. Такі є. Але суто геополітично немає рухів або політичних сил в саме от політичних рухів і політичних партій, які є не маргінальними і є проєвропейськими, прозахідними однозначно, без будь-яких «но». І це важливо нам розуміти, що Вучич в цьому взагалі ландшафті не є найбільш проросійським антизахідним політиком.
0: І це органічний для цього ландшафт.
4: Він дуже органічний в усіх боків, але і він не знаходиться десь на комусь флангі. Він стає десь ближче до центру, хоча нам здається, він радикально проросійським. Це не так. І я б дуже хотіла, щоб в нас нарешті вивчили оцей політичний сербський ландшафт. Розумієте, це дуже важливо для України, коли вона співпрацює з Сербією. Нам дуже важливо розуміти, що в Сербії співчувають Україні.
0: Наталія Іщенко, журналістка, політична оглядачка і керівниця проєкту «Балканський оглядач», допомагала нам розібратися з можливими наслідками анонсованої відставки президента Сербії Олександра Вучича. На жаль, наші теми на сьогодні вичерпались, але це означає лише одне, що ми починаємо готуватись до наступної програми для того, щоб вона стала не менш цікавою, ніж нинішня. Дякую за увагу. На все добре.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань жозлони з шицкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості та миючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри, все буде джиджи.
8: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
7: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
6: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.

0: багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От я вважаю, що обов'язково.
1: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
2: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
3: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
2: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
3: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
2: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
4: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
5: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
4: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».

0: Мамо, мене вирвало.
1: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
8: Дев'ятнадцять людей загинули, ще 60 дістали поранення через масовану атаку росіян по Києву. Рятувальники завершили розбір завалів у столиці. Світові лідери з'їжджаються до Анкари на саміт НАТО. Чи отримає Україна дефіцитні ракети-перехоплювачі? Та чого очікувати від перемовин Трампа та Зеленського? Скандал на чемпіонаті світу з футболу. Дональд Трамп втрутився у рішення ФІФА?
9: Вітаю вас. Надзвичайно насичений інформаційний день. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Нагадую, програма «Тепер головне». Підбиваю підсумки цієї доби і долучаю поінформованих та компетентних експертів. Ну що, важливий сигнал від керівника президентського офісу генерала Кирила Буданова, який, нагадаю, донедавна очолював головне управління розвідки при Міністерстві оборони. Отже, що заявив Кирило Буданов, відповідаючи на питання журналіста, чи можливе у цьому році завершення активної фази війни. Слухаємо уважно. Шанси є, зазначив Кирило Буданов, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють.

0: Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Ну що, це можна вважати надзвичайно серйозним попередженням від генерала Буданова. Ну, а я звертаюся до вас, шановні глядачі «Еспресо», нагадую дивитись програму «Тепер головне». Долучайтесь до нашого опитування. Питання таке. Звісно, воно приурочене до слів Буданова. Чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця поточного року? Так, вірю Буданову, так, вірю в сили оборони. Ні, це надовго. Час покаже. Долучаю зараз до нашого мовлення Михайла Гончара, президента Центру глобалістики «Стратегія-21», одного з найкращих українських експертів з питань енергетичної безпеки, але не лише з даного питання. Будемо говорити не лише про Омськ, але добра новина, і я звертаюся до редакторів, щоб вони зараз приготували оті от фейерверки-смолоскипи. Так? Долетіли українські дрони далеко-далеко за Урал і вразили стратегічний російський об'єкт з нафтопереробки – Омський комбінат. Слава Україні, пане Михайло, радий вас бачити.
1: Героям слава! Вітаю вас, пане Антоне, і глядачів «Еспресо».
0: Ну що, Омський нафтопереробний – це далеко, це потужно і це красиво горить. Але я хотів би розпитати вас про статистику. Що це означає конкретно для ситуації в Російській Федерації, так, і їхніх спроможностей вести війну проти нас? Ну, ми зараз просто бачимо кілометрові черги, які вишукувались до російських заправок. Пане Михайло, отже, Омська область палає.
1: Отже, Омський НПЗ. Називати його просто НПЗ, напевне, не зовсім коректно. Це потужний нафтохімічний комплекс, який випускає не тільки там бензин, дизель, авіаційне пальне і так далі. Ну, судіть самі, по території це десь 13 квадратних кілометрів, ось такий собі прямокутничок, 3 з гаком на 4 з гаком кілометри. Все, то там багато чого є, не тільки ті установки, які були уражені силами оборони України. Там знаходяться всередині цього комплексу ще низка виробництв, які органічно і технологічно пов'язані з нафтопереробкою. Ну, наприклад, завод мастильних матеріалів, унікальний, з сучасним західним обладнанням європейського і американського виробництва. Перепрошую.
0: Так.
1: Випускає 350 найменувань продукції. 350 спеціальних мастильних матеріалів. Також комплекс виробництва каталізаторів для тої ж нафтопереробки. Теж сучасний комплекс. Також не входить в структуру самого нафтопереробного комплексу. Окремо існує, але працює на сировині від нафтопереробки завод з виробництва синтетичного каучуку, чия продукція використовується далі не тільки для шинної промисловості. Таким чином, ураження цього об'єкту виходить далеко за межі в контексті паливної кризи. Звісно, що один удар, навіть такий успішний, коли ми бачимо багато центрів горіння, не означає, що завод припинив свою роботу. Тобто тут потрібно буде ще добряче опрацювати. Важливо, що ця ціль досягнута силами оборони України. Ну, але давайте згадаємо. Перш ніж Рязанський НПЗ зупинився, теж один із найбільших, то його атакували 15 разів протягом певного часу. Так що новий фронт робіт з'явився. А ще важливо розуміти, що ось цей вузол навколо Омського нафтопереробного, це ще важливий нафтотранспортний вузол Росії, який забезпечує і відповідне транспортування далі нафти для переробки на сибірських деяких нафтопереробних заводах. А весь цей комплекс теж нафтотранспортний, він відноситься до імперії російської нафтотранспортної монополії «Транснефть». Він поруч розташований абсолютно. І таким чином там велетенський резервуарний парк, і, до речі, велетенський резервуарний парк для готової продукції і на Омському НПЗ. тому розгулятись там є де. І звісно, що ураження такого нафтопереробного заводу, який є номером один у Росії, і який якби надійно схований, як здавалось, знаходячись на європейській авазійській частині Росії, там глибоко в Сибіру, і який здавався таким невразливим, ну тепер це просто і потужний такий морально-психологічний удар. А коли ми бачимо дискусії в російських середовищах різних про те, що, мовляв, а що ж нічого не робили, що не чекали, ну, виявляється, що так. Десь покладались на авось, що якось сюди до Омська не долетить. Долетіло. Тепер питання полягає в тім, що ось цей успіх потрібно і розвинути, і закріпити. В силу того, що останнім часом от якраз постачання з Омського заводу в європейську частину Росії закривали значною мірою проблеми, які виникли на паливному ринку. Тепер же потрібно докласти зусиль, щоб ось ця ріка, десь приблизно кожна шоста літра бензину. Кожна шоста, так. Угу. Це не означає, що зараз після ударів цей потік припинився, тому що в резервуарних парках, очевидно, є ще достатні запаси. Як завжди, якийсь певний технологічний запас тримається, комерційний запас, в даному випадку компанія «Газпромнефть», як основний власник цього заводу, тримає. Тому інерційно десь воно продовжуватиметься. От. І ми бачимо, що проблеми, які виникли, власне, в самій Омській області, ну, вони свідчать про те, що весь бензин пішов на Москву, образно кажучи. Тому я не знаю, там, чи виникнуть там гасла «Хватить кормить Москву», але це добрий привід сибірякам переосмислити свої підходи до як бути далі в цьому контексті.
2: А воно догорить, пане Михайло? Так, ну я розумію, що пожежники з подібним би не дали собі ради. Тобто полум'я потужне, продукти нафтопереробки, тобто тому воно так гарно і палає, переконливо, так? Але воно все може вигоріти, чи воно там якось може локалізуватися і доведеться знову напружуватись товаришу Мадяру?
1: Ні, ну доведеться, звичайно. Як я зазначив, що велетенський цей комплекс, ну, по площі 13 квадратних кілометрів, тому якби тут доведеться що докладати зусиль і неодноразово. Тому що ці важливі дві установки, які виведені з ладу, так, але, ну, напевне, через деякий час з'ясується ступінь їхньої ремонтопридатності. Так чи інакше їх з часом відремонтують, тільки це займе часу. Протягом там кількох тижнів чи кількох місяців, ну, це складно сказати. Але сам по собі цей комплекс, він надто великий, щоб бути ураженим остаточно і безповоротно тільки одним, хай і успішним ударом. Як я зазначив, просто там ще є багато чого іншого, що необхідно також знищити.
2: Так, пане Михайло, ну і ще одне повідомлення від Мадяра і бійців. Було вражено цієї доби російські танкери, так, з російською нафтою, тіньовий російський флот. Зараз ми бачимо відповідне відео, ну, але 8 танкерів – це багато. Йдеться про наші дрони. Я не можу казати, чи це наземні, а можливо це також і морські дрони працювали. Але в будь-якому разі, пане Михайло, що це означає в конкретних цифрах? От бачите, от просто нереально переконливі відеокадри. Так, це в реальному часі скидали відповідну зйомку, відповідні кадри нашим операторам. Пане Михайло, що означає втрата росіянами 8 танкерів?
1: Ну, це мається на увазі ті танкери класу «Ріка-море», відносно невеликого дедвейту, вони десь перевозять, можуть перевозити до 7 тисяч тонн нафтопродуктів, тобто це не нафтові танкери, а нафтопродукти. Напевне, найбільш імовірно, що бензин, дизель вони везли до Криму. Ну і таким чином їх перехопилися. Тобто це надзвичайно важливо з точки зору того, що Крим опинився в такій напівізоляції з огляду на те, що сухопутні маршрути доставки, в тому числі і нафтопродуктів, ну, практично виявились під вогневим, щільним вогневим контролем Сил оборони України. То було а морські постачання, які традиційно здійснювались там, скажімо, через паромні переправи, там залізничну, автомобільну, вони були унеможливлені знову ж таки за активності Сил оборони України впродовж там зимового і весняного періоду, коли практично ті пароми були знищені. І тому залишився ось цей шлях через Азов. Там, скажімо, з нафтопереробних заводів Поволжя, канал Волгодон до послуг. І це не є якась нова схема, тобто це стандартний варіант. Ну і вирішили ризикнути і, мовляв, тихенько пройти собі по Азову і забезпечити певні партії постачання бензину і дизелю для окупованого Криму. Ну, що з цього вийшло? Ну, от яскраво видно, як відпрацювали безпілотні літальні апарати ударні наших сил безпілотних систем. І, звісно, що сама за тебе цифра говорить 8 танкерів одночасно. Треба було бути повними ідіотами, щоб відправляти їх ось так от дружненько таким собі караваном. От. Ну і тому можна, повертаючись до ваших вступних слів стосовно там фрагменту інтерв'ю Буданова, сказати, що ну, так от виглядає якраз та максималізація у відповідь на російську ескалацію, про яку він сказав у своєму інтерв'ю. Ну і я думаю, що це далеко не все, що ми цими днями, власне, спостерігаємо.
2: Так, ну от у Білгороді теж палає. Після вибухів стався в Білгородській області блекаут. Ну і повідомляють про пожежі на газовому об'єкті, так заявив місцевий губернатор російський. Так, пошкодження з об'єктів і наслідки для міської енергетичної, не лише, я так я розумію, міської енергетичної інфраструктури. Тобто, наскільки, на вашу думку, от нас 4 хвилини лишилось, пане Михайло, наскільки ми успішно, методично відпрацьовуємо оті от стратегічні об'єкти для ведення Росією війни?
1: Достатньо успішно. Тут слід зазначити важливу передумову, що для того, щоб успішно уразити, треба прибрати, максимально розчистити шлях, мається на увазі ліквідувати ті засоби ППО, які можуть уражати наші ударні засоби відповідно. Тому з огляду на те, що попередньо була проведена така робота достатньо серйозна, ми маємо ці успіхи. Звісно, що Росія намагається будь-що посилити свої засоби протиповітряної оборони, і значною мірою, так би мовити, наші засоби вражаються. Але, тим не менше, ось ця ситуація з Білгородом, вона показова. Питання там не в самому місті, от ураження якраз лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, воно само по собі ні про що не говорить, але якраз це управління, цей підрозділ в Білгороді регулює подачу газу на важливі об'єкти, промислові об'єкти, зокрема там на той же самий Оскольський електрометалургійний завод, який є практично найбільшим споживачем газу в області. Є також там цементне виробництво, тобто інші, плюс Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат, один із теж видобувних для залізної руди комбінатів. Тобто, в принципі, таким чином іде вплив на цілий промисловий кластер Білгородської області. яка є в даному випадку енерго абсолютно дефіцитною. Вона є однією з найбільш енергодефіцитних областей в числі суб'єктів Російської Федерації. Так що тут якраз дії ведуться дуже такому правильному напрямку. І в частині ураження електроенергетики мається на увазі там атаки на ТЕЦ і підстанції систем розподілу електроенергії, і плюс постачання газу для подальшого розподілу по, передусім, промислових споживачах на території області.
2: Дякую вам, пане Михайло. Завжди якісна аналітика. Михайло Гончар, один з найкращих українських експертів з питань енергетичної та, зрештою, не лише енергетичної безпеки. Так, президент Центру «Глобалістика. Стратегія 21». А от поки ми з паном Михайлом зараз спілкувалися, ну, на найбільш актуальні теми, прилетіла новина від командувача сил безпілотних систем Роберта Броді, Мадяра. Вразили в Азовському морі ще два танкери Російської Федерації. От цитую зараз Мадяра. Щойно птахи СБС сил безпілотних систем прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та номер 10 за поточну добу. Всього 12 суден. Ну, от така от новина. Дякую Михайлові Гончару. І їду далі, нагадую, проводимо опитування. Ну, з одного боку, Буданов формулює надзвичайно вдало, але все одно тривожно. Тобто, можна сказати, що керівник президентського офісу попереджає про зростання загрози ескалації. Так, зараз цитую Буданова. Так, Буданов відповів на питання щодо можливості завершення активної фази війни до кінця року. Пряма мова Буданова. Шанси є. І весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію. Це всі розуміють. Ми всі пішли в ескалацію. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Ну, наскільки я розумію, це стосується намірів нашого ворога бити по наших містах. Зрештою, щось подібне ми бачили вчора у Києві. Світла пам'ять всім загиблим, нехай з Богом почувають. Ну і завершено в нашій столиці розбір завалів. Моя колега Наталія Стареправо, кореспондентка «Еспресо», зараз з місця. Слава Україні, дорога Наталю, радий тебе бачити, але, ну, на жаль, при таких драматичних обставинах. Отже, поінформуй, будь ласка, наших глядачів, як рухаються справи.
3: Вітаю, Анчіне, вітаю наших глядачів. Це вже другий день, як триває розбір завалів і ліквідація наслідків ворожої атаки по Подільському району Києва. Пошук людей вже завершений. Утім, бригади рятувальників досі продовжують працювати. Позаду мене можна побачити. Зрештою, десь у вікнах з'являються люди в тих квартирах, які ще більш-менш вціліли. Зараз рятувальники допомагають добиратися до їхніх квартир, виносити вцілілі речі, щоб те, що залишилося в людей. На місці я змогла поспілкуватися з людьми, які лише поза камерою поділились своїми історіями. Вони приходять сюди і дивляться на те, що раніше було їхніми квартирами, намагаються розпізнати, де була їхня кухня чи спальня. З тими, з ким я спілкувалася, кажуть, що вони дивом не були в момент атаки вдома і тому залишилися вцілілими. Також на місці працюють волонтери, які допомагають мешканцям постраждалих будинків забити вибиті вікна, двері, також поприбирати в їхніх квартирах, розібрати завали чи сміття. Я пропоную більше послухати зараз їхню пряму мову, але додам те, що вони кажуть, що на місці працюють не просто, аби фізично допомогти людям прибирати в квартирах, а тому, щоб ці люди не почувалися самотніми і розуміли, що вони залишилися не одні і є ті, хто їм може допомогти. Тож пропоную далі послухати їхню пряму мову.
4: Найважче – це, звичайно, психологічний момент, коли ти намагаєшся допомогти людям фізично, тут і зараз. Люди, які хтось втратив майже все майно в квартирі. Частіше всього це важче психологічно, тому що фізично ти цілий день працюєш, всі волонтери в брусі, вони, як і я, так само не задумуються над втомою, це тільки ввечері, коли зупиняєшся, сідаєш, відпочиваєш, тільки тоді наздоганяє фізична втома.
5: І для цього потрібні ті, хто поряд зможе підійти, допомогти, обійняти, закрити, щоб людина хоча б змогла зрозуміти, що в неї, по-перше, хоч зараз все стабілізувалося, і поряд з нею є люди, які їй можуть допомогти. Тому що люди навіть не знають про програми базові, які можуть їм надавати. Люди просто втрачені, тому що вони втратили, хтось рік, хтось декілька десятиліть свого життя на ту квартиру, чи, можливо, навіть на того родича, якого він втратив або вона.
3: Я ж додам те, що місцеві оговтуються волонтери і рятувальники, які день і ніч на місці тут працюють і допомагають, тому що за свідченнями місцевих сюди летіла далеко не одна ракета. Тут декілька влучань і наслідки справді жахливі, і постраждали сусідні будинки, які також, в принципі, зараз місцеві жителі також намагаються навести порядки, збирають речі, хто має куди поїхати. Виїжджають з власних квартир, хто ж не має, вони бідкаються на місці, тому що їм потрібно залишатись в тих квартирах, які є. І самі волонтери кажуть, що, на жаль, в самотужки їм теж важко, тому що матеріалів, будівельних матеріалів, аби забити, закрити вікна, двері, їм теж не вистачає. Їм намагаються допомогти, чи можуть. Тут працює штаб, тут також впродовж дня готують їжу, напої, аби місцеві могли поїсти чогось гарячого, перекусити. Хто цієї можливості не має, також в будинках залишаються маломобільні люди, які також не можуть собі самостійно дати ради. І волонтери до них підходять і допомагають все, що їм потрібно зробити. Я ж додам, що за ці дні, під час цієї ворожої атаки у Києві, лише у Києві загинуло 19 людей. До ліквідації були залучені, до пошуково-рятувальних робіт були залучені понад 400 рятувальників і залучена понад сотня спеціальної техніки. За цей час вдалося зібрати понад 1500 тонн будівельного сміття. І я ж додам, що роботи ще не завершені. На місці досі працюють, де СНСники, і досі позаду мене техніка, яка розбирає ці завали, то і це може тривати ще декілька днів. Ми ж висловлюємо щирі співчуття усім, хто втратив своїх рідних. Такі новини на цю мить. Антіне, тобі слово.
2: Дякую, Наталю. Наталя Старе Право, наша кореспондентка, еспресівка, зараз була на місці російського військового злочину у Києві. Нагадаю, вчора ворог вдарив ракетами по житлових будинках. Світла пам'ять всім полеглим. І ще раз дякую Наталці за її роботу.
6: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
7: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
6: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
7: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
6: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
8: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
9: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Ну і сигнал важливий від Китайської Народної Республіки. Міністр закордонних справ Китаю Ван І запросив міністра закордонних справ України Андрія Сибігу до Пекіна. Так, повідомлення. Сибіга повідомив, що отримав запрошення від китайського міністра Ван І здійснити візит до Китаю. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Так, ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру. Ну, зараз будемо говорити не про дипломатію, зараз будемо намагатись проаналізувати, що відбулося зі статистикою небойових втрат у полку «Скеля». Зі мною на зв'язку Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Слава Україні, пане полковнику.
8: Героям слава.
7: Ну що, ще додаткових 5 щонайменше смертей, не бойових. Ми розуміємо, що була низка публікацій, була низка реакцій, але основне, щоб сформулювати, на вашу думку, чи вдасться подолати таке явище, ну, тому що воно дуже часто пов'язано, як це парадоксально не звучить, не з тою чи іншою злою волею, так, але загалом, ну, з проблемами комплектації особовим складом і ненаданням відповідної допомоги. Пане полковнику, вам слово.
8: Ну, в першу чергу, можливо, я скажу те, що комусь там, чи багатьом, можливо, навіть не сподобається. Я вважаю, що до тих пір, поки головнокомандувач Олександр Сирський буде на своїй посаді, от він буде максимально покривати ці всі дії і буде максимально протидіяти слідчим органам. Я більше, чим впевнений в цьому. От, тому ну, надія на те, що якби розслідування держав ДБР пройде дійсно вдало, і вони докопаються до істини, розберуться. От, але ну, я надіюсь тільки на це. Але, чесно, знову ж таки, маю сумніви. До тих пір, поки головнокомандувач покриває скелю, от, та інші організми, подібні до скелі, от, поки вони є його ручними організмами. Тому так.
7: Пане полковнику, якщо говорити про реалії подібних розслідувань, так, ну, є паперова частина, є висновки військових лікарів, все підписано, є, так би мовити, заяви тих чи інших командирів на місцях і на напрямках. Там, не знаю, там ротні, взводні, батальйонні і так далі, і так далі. Ну, вони будуть дотримуватись, я думаю, якоїсь там узгодженої позиції. Але є ще питання рядових бійців, так, є питання, ну, можливості отримати правдиві ті чи інші свідчення. Але вони можуть також бути упередженими. Ну, іноді стається таке, що особовий склад має конфлікт з командирами безпосередньо свого підрозділу.
8: По-перше, я мав досвід керувати військовою частиною майже 3 роки. І я прекрасно розумію, що, в принципі, тим більше, що зараз під час широкомасштабного вторгнення, при веденні бойових дій в різних місцях, тобто ми розуміємо, що підрозділи відрізані один від одного і вони один з одним не комунікують, тобто це певні групки такі особового складу. От, відповідно, на ці групки є особовий склад, у який так назвемо їх так, лояльні до керівництва полку, чи там керівництво полку, наприклад, того скеля, лояльне саме до цього особового складу, і вони задають тон всім цим ганебним випадкам. Я вважаю, що, в принципі, у командира полку, маючи такий особовий склад, є всі шанси десь там максимально, наскільки це можливо, прибрати наслідки, прибрати там неугодних людей, десь їх там сховати і так далі. Перший момент. Другий момент. Ми ж знову-таки розуміємо, що розслідування йде, але особовий склад до тих пір, поки він знаходиться в підпорядкуванні тих чи інших людей, поки він знаходиться поруч з цими людьми, відповідно, що він в більшій мірі він говорити не буде. Тобто пройде, можливо, там певний час, чи, можливо, тих людей переведуть от, в інші організми, і тоді, можливо, і буде якесь об'єктивне розслідування. Але, знову ж таки, у командира полку є 100% речаги впливу на людей. Якщо читаючи там і спілкуючись навіть з деякими журналістами особисто, вони мені озвучували такі моменти, що їм особисто телефонують і погрожують. Ну, я ж сумніваюся, що це просто якась пересічна людина там прочитала публікацію про скелю і, наприклад, вирішила там набрати по телефону журналістку Бабеля чи ще якусь там іншу журналістку там інших видань та телеканалів і почати погрожувати. Я дуже маю в цьому сумнів. Тобто все йде з самої голови. Скоріше за все, як воно працює? Так, Бабель провів розслідування, воно вистрілило. Відповідно, у суспільства є запит на реалізацію інформації цієї і, відповідно, на реалізацію яких слідчих дій. Олександр Сирський, відповідно, десь там публічно виступив, щось прокоментував, але всередині, скоріш за все, просто дав команду, що ви там давайте розберіться і зробіть так, щоб цього негативу було мінімум. Але ж знову-таки ми розуміємо, що такі слова можна сприймати двояко. Я сумніваюся, звісно, що Олександр Станіславович там особисто давав команди там знущатися над людьми, там чіпити їх, я маю до цього сумніви. Але, відповідно, те, що він поставив задачу розібратися, але вже ніхто не контролював методи і не контролює методи, якими розбираються з цією ситуацією. Отут уже інше питання. Тому, звісно, надія на Державне бюро розслідування є, надія там на журналістів, що вони не будуть замовчувати і далі, це є. Ну і, відповідно, є надія на суспільний тиск.
7: Пане полковнику, а якщо говорити про подібне явище в інших підрозділах, так, ну, можливо, не така статистика, я не володію конкретною ситуацією в полку «Скеля», я думаю, що там є своя специфіка, тому що справді бойовий підрозділ, так, і важкі бої, ну і, відповідно, це накладає, так би мовити, певні речі. А є ще інші підрозділи, і от як подібне моніторити, чи належним чином реагувати на подібне, на небойові втрати?
8: Ну, по-перше, дивіться, я хочу уточнити, що одне діло вести бойові дії, і так дійсно полк «Скеля» веде на багатьох напрямках, та в принципі по всій лінії бойового зіткнення досить серйозні бойові дії, і штурмові дії, зачистки. Так, дійсно, це дуже складно. Це треба, ну, бути досить таки підготовленим для того, щоб виконувати. Це досить велике фізичне і моральне навантаження. Але тут не потрібно плутати бойові дії і знущання над особовим складом. Ведення бойових дій і сміливість особисто, там неважливо, це інструктор, якийсь солдат, сержант чи офіцер, його особиста сміливість – це не індульгенція, І вона не дає йому права знущатися над іншими людьми, незалежно від того, наркоман він чи не наркоман, слабий він фізично чи сильний він фізично, слабий він морально чи сильний він морально. Що стосовно інших військових частин, знову ж таки, я допускаю, що в військових частинах можуть бути і бувають нестатутні відносини, тому що на сьогоднішній день Збройні Сили України, ми повинні розуміти, на 80% складаються з мобілізованих. І це саме сьогодні, це зріз нашого суспільства. Саме сьогодні, це зріз нашого суспільства. І те, що відбувається в нас в суспільстві, воно все перекладається на Збройні Сили, відзеркалюється там. Я допускаю, що якісь там нестатутні взаємовідносини є, і викорінити їх на 100% ніколи не вийде. Але ж знову таке, дивіться, десантно-штурмові війська ведуть штурмові наступальні дії? Так, ведуть. Але про них немає. Тобто, ну, я допускаю, що десь міг там хтось з них в навчальному центрі захворіти, міг навіть хтось там загинути, померти, міг хтось когось навіть вбити. Але це одиничні випадки. Тобто, такого шуму, як на околоскелі, нема. Там що, інші солдати? Я маю сумнів, що там інші солдати. Вони не такі штурмові дії ведуть. Я маю сумнів, що вони ведуть не такі штурмові дії. Але головне, тобто, є кістяк Збройних Сил, є чітке розуміння командуванням, є чітке підпорядкування, постановка задач, контроль і виконання. А ніяк не пущен на самотек і на якихось там класних пацанів, що типу, підіть там, розберіться і зробіть так, щоб він пішов в атаку. Тобто це каже про те, що, наприклад, в тому ж командуванні десантно-штурмових військ цьому приділяють увагу. Точно так же і в сухопутних військах. Сухопутні ж війська також ведуть наступальні дії. І в кожній бригаді, в 28-й, 72-й, 93-й, там також є особовий склад, який виконує там якісь, відновлює втрачене положення. Вони спеціально ці бригади для цього готовлять там 10, 20, 30, ну по мірі можливостей чоловік. Але знову ж таки, в них чогось же не гримить така ситуація, ні, не гримить. Тому я вважаю, що ну, це вже система. А система, вона, як правило, підпорядковується комусь. І тут треба розбиратися, хто це про це знав, хто це покривав і чому саме. Ну і відповідно притягувати до відповідальності.
7: Дякую вам, пане полковнику.
8: Дисциплінарний, коду адміністративний, коду кримінальний.
7: Дякую, пане полковнику. Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних Сил України. У відставці говорили про ще додаткові 5 смертей, ну, за той період, про який почали надзвичайно активно говорити після публікації в Бабелі. Так, говорили про полк Скеля, зараз будемо говорити про великі перемовини, але насамперед послухаємо свіжого президента Дональда Трампа.
6: Путін, до речі, дуже поважає президента Ердогана. Дуже поважає. Учора ми мали довгу розмову. Дуже довгу. Потім я одразу поговорив із президентом Зеленським. Думаю, вони обидва хочуть домовитися. Шкода, що це так затягнулося. Але, думаю, результат буде. Президент Ердоган теж дуже допомагає. Знаєте, я вже врегулював 8 воєн.
7: Ну що, зараз на зв'язку з нашою студією мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо» Андрій Смолій, міжнародний оглядач. Слава Україні! Андрію, вітаю!
9: Героям слава! Вітаю глядачів «Еспресо», вітаю, Антін.
7: Ну що, хотів би розпитати, от ваше відчуття, наскільки всерйоз ми маємо сприймати слова американського президента, приуроченого до саміту в Анкарі? Так? Ну і має відбутися, ну принаймні протокольно, про це повідомлялося, має відбутися зустріч між президентом України і президентом Сполучених Штатів. Так? І не мов би різні сигнали надходять про те, що можуть до чогось домовитись. Можуть, звісно, і не домовитись, але як ви оцінюєте перспективи?
9: Ну, якщо ми говоримо про певну домовленість щодо підтримки України, тут я згоден, що це може бути, і дійсно цей саміт, який, в принципі, розглядається як переломний для нашої країни, тому що так чи інакше протягом останніх місяців і, в принципі, з часу початку президентства Дональда Трампа, саміти НАТО, вони завжди були доволі обережними. Чому? Тому що позиція США, позиція Білого Дому, позиція особисто Трампа, вони були також доволі такими хиткими, і Трамп намагався сидіти на двох стільцях. Тому дійсно, якщо говорити про конкретно відносини чи відношення до України, то дійсно може бути переламний момент, коли буде домовленість певна в рамках фінансування України, в рамках фінансування наших сил оборони, в рамках постачання тих же самих патріотів. І про це сьогодні говорив в тому числі і президент України. А от якщо ми говоримо про домовленість між Путіним, Зеленським чи Путіним і Трампом, тут я залишаюся на своїй позиції. Моя позиція залишається непохитною, однозначною протягом, в принципі, останніх 1.5-2 років, що ніякі, в принципі, перемовини станом на зараз практично неможливі. Тому що Росія залишається на своєму баченні, Росія хоче бачити фактично капітуляцію нашої країни, і висловлені позиції, висловлені, власне, ультиматуми Україні, вони останнім часом знову зазвучали і з боку Путіна, і з боку Лаврова, і з боку Піскова, Ушакова, і всіх інших оцих російських дійових осіб. Тому тут нічого не змінюється. Але зрозуміло, що Трампу потрібно якимось чином виправдовуватися, щось говорити, він далі озвучує всі ті ж самі тези, всі ті ж самі думки, які вже насправді були дуже і дуже багато разів. Я не знаю, скільки раз він говорив про те, що і Путін, і Зеленський хочуть досягти угоди, і про те, що хочуть там підписати якийсь договір. Який, звичайно, сам Трамп, я думаю, навіть не здогадується, але все одно він буде це говорити. Так само, як він говорить про закінчення війни, так само, як він говорить про те, що, там, умовно кажучи, Росія його чує, чи Росія відчуває його тиск. Я не базувався би на жодних словах Дональда Трампа, тому що жодне з них і жодне речення, жодне слово, на жаль, не збулися. Навіть якби ми хотіли би дійсно від Трампа чути те, що війна закінчиться, але питання не в Трампі. Питання у Путіні, який станом на сьогодні, навіть час того, коли Україна завдає далекобійних ударів, не хоче завершувати війну. І дійсно тут я більш схильний довіряти позиції видання «Нью-Йорк Таймс», яке написало про те, що Путін збирається проводити реальні перемовини десь ближче до середини кінця зими. Звичайно, якщо не зміниться якась позиція, якщо щось не станеться, якщо все ж таки Україна, якщо Україна все ж таки завдасть дуже болючих ударів по території Росії. Але я би, знову ж таки, не брав якісь там 40 днів, місяць, чи 2 місяці, чи 3 місяці. Я думаю, що системність таких ударів десь ближче до середини зими дійсно зможе змусити Путіна сісти принаймні за якийсь стіл перемовин. Все інше, що відбувається умовно з боку Дональда Трампа, з боку його певних анонсів, це все чергове таке трампівське шоу, якому просто не варто довіряти. Але от стосовно потенційної підтримки України і потенційно можливих санкцій Росії з боку Сполучених Штатів Америки, тут може бути певна невелика вже зміна, кореляція позиції з боку США. Може бути, бо Трамп розуміє, що вибори на носі, Трамп розуміє, що під час виборчої кампанії про це будуть питати. Трампу потрібно якось демонструвати певні дії з свого боку, відволікати увагу від всіх інших провалів. Ну, і, звичайно, Трамп, можливо, трошки ображений на Путіна за те, що той не пішов на ті пропозиції, ті щедрі, так би мовити, умови, які, власне, він пропонував російському диктатору. Тому тут ми можемо бачити певне коригування позицій, і дійсно цей саміт, він може бути таким переломним для нас, де ми отримаємо хоча б частину того, що нам необхідно для подальшої, для підтримки, умовно кажучи, України далі, для підтримки наших збройних сил, для підтримки нашої протиповітряної оборони. Ну і, в принципі, це гарний майданчик для того, щоб навіть зустрітися з тим самим Трампом і спробувати його далі, спробувати скоригувати йому його позиції, спробувати трошки змінити його позицію, принаймні на деякий час, поки він не поговорить з Путіним.
7: Так, ну, надзвичайно істотне бачення. Андрій Смолій з нами на зв'язку. У нас от пару хвилин лишилося. Кирило Буданов, поінформована людина, свого часу він очолював військову розвідку, зараз очолює Офіс Президента. Він, звісно, має певні обмеження так публічної комунікації, але на його думку, от зараз зацитую, зараз ми всі пішли в ескалацію, але весною був дуже гарний темп перемовин. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Так, ми бачимо, що росіяни регулярно б'ють і по столиці, і по інших обласних центрах України. От на вашу думку, наскільки високою може бути амплітуда російської ескалації?
9: Зрозуміло, що Путіну потрібно якось відповідати, принаймні інформаційно, психологічно, на дії України. Дії України абсолютно всім зрозумілі. Всі бачать, весь світ бачить, що робить наша країна, як країна виносить фактично російські нафтопереробні заводи, російську навіть поступову енергетику, російський воєнно-промисловий комплекс. І дії зараз Путіна мають фактично двох основних глядачів. І перший глядач, зрозуміло, що це внутрішньоросійська аудиторія, яка цей типовий рашист, який не задоволений тим, що в Росії щось горить, тому обов'язково повинне горіти тут в Україні. І це все має мати доволі яскраве видовище. Ну і другий, звичайно, глядач – це умовний колективний захід. Ну, можна сказати, Трамп і захід. Так, тому що тому теж потрібно щось демонструвати, що в нього ще є карти, в нього ще є шахи на шахівниці, і він може щось ще зробити. Тому, звичайно, що ця ескалація в рамках власне подальших ударів України вона буде продовжуватися, і в принципі літо і осінь, якщо знову ж таки не відбудуться якісь події, які повернуть, так би мовити, шальки Терезів до перемовин, ця ескалація, звичайно, що буде продовжуватися. В Росії немає, як би ми тут не хотіли, і треба говорити правду. В Росії немає інших станом на сьогодні методів, ніж умовний повітряний терор. От вони ці традиційні свої методи і застосовують. Якщо вони не можуть просуватися на фронті, якщо вони не можуть просунути свої політичні вимоги, якщо вони не можуть змусити умовного там Трампа, змусити Україну до певних умов, так, то вони будуть робити те, що вони вміють найкраще. Це кривавий терор. Тому ми повинні тут, на жаль, готуватися до того, що і літо, і осінь, скоріш за все, пройдуть під гідою постійних ракетних ударів. І зрозуміло, що так само, знову ж таки, якщо не буде перемовин, нам треба готуватися до ракетних ударів по українській енергетиці. Тобто сьогодні це, умовно кажучи, український АЗС, українська логістика, український військово-промисловий комплекс, а осінь, звичайно, традиційно увінчається російськими ударами по українській енергетиці. Так, Путін намагається компенсувати своє безсилля, свої наступи, які він планував зробити протягом цього року. Ну і, звичайно, що ще раз кажу, політична складова. Росія Дякую. Має за точкою зору їхню продемонструвати оцю умовну силу.
7: Дякую, Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій Дякую. Колега, ведучий телеканалу «Еспресо», надзвичайно оперативна аналітика стосовно саміту в Анкарі. Ну і завтра планується зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським. Будемо чекати відповідних сигналів. Ну, а я їду далі. І розуміємо, що можливе збільшення рівня ескалації. Зокрема, ми говоримо про можливість ударів, додаткових ударів по наших містах російськими військовими. Так, це військові злочини, але Путін демонструє, що він може. Зараз будемо говорити не мов би про футбол, але насправді це не про футбол. Ну, це про політичні інструменти тиску на не мов би абсолютно відсторонену від політику спортивну реальність. Зі мною на зв'язку Віталій Похвала, футбольний коментатор. Слава Україні, радий бачити.
10: Героям слава, Вітанечка.
7: Ну, слухайте, ну навіть Брежнєв не дзвонив, так би мовити, ФІФА. Ну, принаймні, не зафіксовано подібних фактів, так? Але отут от Дональд Трамп так би мовити, вирішив підтримати представника своєї команди. Ну, от якось так. Так, ну, бельгійці відреагували, звісно. Як це взагалі, от, ну, обговорюється в футбольних і навколо футбольних професійних середовищах? І як ви взагалі це сприймаєте?
10: Ну, бачите, я зараз посміхаюся, десь приблизно так воно і є в навколо футбольних середовищах. Це сміх через плач, насправді, тому що ми продовжуємо говорити, що багато фріків керують не просто країнами, а й різними організаціями. Це стосується як президента США Дональда Трампа, так і президента ФІФА Джані Інфантіно. Тому що ця історія, ну, ви сказали, в Рєднів не дзвонив. Насправді таких прецедентів ще не було, у яких там диктаторських, не диктаторських країнах не проходило. Такої історії ще не було. Ну і відповідно тролить зараз і Трампа, і Сполучені Штати, і ФІФА, увесь світ там. І Англія після своєї червоної картки, так само, грубо кажучи, насміх людям написала свій протест, який, звичайно, не було затверджено. А тут все, от знову ж таки, представництво того і показник того, як чисто гроші керують такою історією і банальне підлабузництво зі сторони президента ФІФА. Томас Тухель, головний тренер, наступний головний тренер збірної Німеччини, казав, що це просто не вкладається в голову, чи це чиста червона картка, якщо вже так вирішується в кабінетах, то ми втрачаємо гру, вони просто керують бізнесом, а футбол – це вже не просто частина бізнесу, а те, що можна виправити отак буквально через один дзвіночок.
7: Ну, дивіться, я зізнаюся, я бачив кілька разів, як себе поводили українські олігархи, принагідно вони були ще й паралельно власниками тих чи інших футбольних клубів. Ну, поводились вони доволі емоційно, так м'яко кажучи, там нецензурна лексика, істерика, обіцянки. Ну, єдине, що вони, звісно, не дзвонили до президента ФІФА. Так? Ну, але рівень емоцій зрозумілий. От. І з другого боку, ну, от позитив, в принципі, це означає, що Дональд Трамп щиро вболівав за американську збірну. Тобто, мало того, що він дивився футбол, не лише якийсь там бейсбол чи американський футбол. Тобто, він дивився матч, вболював і ще знайшов телефон президента ФІФА. Але, ну, жарти жартами. А які можливі тепер розбори? Ну, треба ж захищати, в принципі, спорт від подібного волюнтаризму. Ну, там сьогодні Трамп захотів подзвонити, там завтра ще хтось захоче подзвонити і так далі. Ну, і що, будуть дискваліфіковані? Чи навпаки віддавати, чи, як це правильно сказати, червоні і жовті картки?
10: Ні, дивіться, я тут вас поправлю, насправді, не те, що поправлю, скажу, Трамп не бачив, він не вболівав, йому просто потім принесли, показали, от у нас є така проблема, ми там граємо на чемпіонаті світу, нашого нападника вилучили, Трамп, ага, шукаємо номер Джані Інфантіно, він у мене є, він мені там і кубок привозив, і все на світі, ми з ним добре знайомі, як Трамп же потім казав, насправді, одразу після того, його питали, він каже, я насправді спочатку не зрозумів, що таке та червона картка, як взагалі можна видаляти кращого гравця, якби це було там з Месі чи Роналду, щоб це було, не можна такого робити. Я подзвонив Джані, сказав, розберися. І він розібрався. Джані Інфантіно каже, я тут ні до чого, це комітет суддівський ФІФА розбирається про призначення, не призначення, але ми прекрасно розуміємо. А насправді відповідь на питання, як це будуть розбирати, а насправді ніяк, тому що немає нічого вище. Може бути така ситуація, як була там кілька років тому, коли ФБР, почало розслідувати справу про корупцію колишнього президента ФІФА Зеппа Блаттера, Мішеля Платіні. І от вони якось по-своєму цим зайнялися. Вище ФІФА нікого немає. Просто була ситуація за участі українського арбітра, який тоді радянський був, Мирослав Ступор, це чемпіонат світу 82-го року. От він показав гравцю, зарахував гол збірної Франції, Кувейту це не сподобалось. Спустився з трибун шейх, довго розмовляв з Мирославом Ступором, і в підсумку наш арбітер скасував цей гол і призначив вільний удар. Після того ФІФА от якраз розібралася і довічно його дискваліфікувала. Хто буде з ФІФА розбиратися? Нереально. Це має вся футбольна спільнота підійматися. Ну, єдиний важель, от коли буде така конфронтація з УЄФА, Європейською конфедерацією футболу, от коли вони будуть казати, ні, ФІФА там робить що завгодно, ми тут у себе, і хіба що якісь зміни. Тому що от це насправді Джанні Інфантіно, знаєте, такий персонаж, його показують на кожному стадіоні, але це такий недалекий лиходій. Недалекий в тому плані, що він от лиходій, він скнара, він дуже любить гроші, але намагається показувати себе лише з позитивної сторони. І поки ніхто йому нічого не може зробити. Він страшний підлабузник. Він то до будь-яких диктаторів, до будь-яких президентів, шоуменів, і відповідно ті йому дають карт-бланш. А з карт-бланшу вираховуються потім гроші. І що з цим робити? Ну, поки не ясно. От лише Бельгія зуміла що зробити, попри те, що той гравець, який мав червону, її скасували, він зіграв, але Бельгія, в принципі, зробила все на футбольному полі. Лише так.
7: Дуже круто. Ну, хотів би нагадати нашим глядачам, я думаю, що наш гість пам'ятає ту історію, в будь-якій незрозумілій ситуації можна включати режим ФБР. Так, і свого часу я пам'ятаю, як, як штурмили і арбітрів, і не лише арбітрів у справі, так би мовити, з шубами. Ну, це були прекрасні відносно мирні 90-ті, так би мовити, ну, але суддям було не переливки. Дякую вам. Віталій Похвала, футбольний коментатор, говорили про політизацію і політичний тиск, ну, щонайменше психологічний, з боку американського президента на керівництво ФІФА. І не лише ФІФА. Ну, а вже надійшли результати. Я дякую всім, хто долучався. Дякую всім, хто голосував. Ну, питання було доволі просте, але...

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо великої все буде джи-джи.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
6: Пошкоджено понад 13 гектарів житлової забудови. Що буде з евакуйованими? Росія може завдати повторного ракетного удару по Україні вже найближчим часом. Що відомо? Замах на Єрмолаєва в Монако. Тіло підозрюваної знайшли під Києвом.
7: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Ну, за нашою традицією, підбиваємо підсумки цієї доби. Ну, і пролунали доволі гучні заяви, зокрема, йдеться про резонансне повідомлення з боку керівника президентського офісу генерала Кирила Буданова, який свого часу очолював головне управління розвідки при Міністерстві оборони. Отже, зараз цитую Кирила Буданова. Це він дуже стисло і коректно сформулював наші перспективи стосовно миру і війни. Отже, шанси є, цитую Буданова. І весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Якщо перекласти на буденну мову, генерал Буданов попередив всіх, що рівень ескалації може зрости. На превеликий жаль, те, що ми бачили впродовж останніх кількох днів, зокрема, йдеться про російські військові злочини, удари по Києву і не лише по Києву, подібного може бути більше. Ну і розуміємо, що

0: завтра мають відбутися важливі перемовини, присвячені різним аспектам безпековим, так, в Анкарі, столиці Турецької Республіки. І заповідається зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським. Це топ-новина. Ну, звісно, я завтра буду вас інформувати про перебіг перемовин в Анкарі. Але зараз ми будемо говорити про дивну і гучну історію. Немовби знайшли тіло підозрюваної у замаху на українського підприємства пана Єрмолаєва. Так, тіло знайшли у Києві. Зі мною на зв'язку Марина Данилюк-Єрмолаєва, моя колега-журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Марино, радий бачити.
1: Героям слава, теж рада бачити. І добре, що вже було проанонсовано про Анкару. На жаль, ця ситуація не є якимсь приємним сюрпризом. Якраз під цей дуже важливий саміт, де очікувано, що президент Зеленський буде просити у наших західних партнерів, натівських країн, додаткові засоби захисту якраз таки для українського тилу. Зокрема, ракети для патріотів, яких дуже бракує, щоб відбувати такі ракети, як «Циркон». І от ця дуже неприємна історія, яка, ну, чесно, мені здається, могла б бути ще одним сезоном детективного серіалу «True Detective». Справа в тому, що Служба безпеки України повідомила, що оця жінка, Анастасія Березовська, вона перетнула кордон ще 1 липня, і справді, мовляв, у лісах під Києвом знайдено її тіло. А далі починаються дуже цікаві подробиці про те, що вона спілкувалась не тільки зі своїми рідними, які лишалися в Україні, а й з двома чоловіками. І один із них буцімто є колишнім співробітником правоохоронних органів, а інший – діючий співробітник з ГУРМО. І тут далі починаються такі дуже несподівані подробиці про те, що обидва чоловіки пересилали на рахунки цієї біженки – перекази в якості криптовалюти. Я нагадаю, що Анастасія Березовська, за офіційною інформацією, з 2022 року є українською біженкою. Вона була зареєстрована на території Німеччини і була якраз вона біженкою із території Луганщини. Тобто, по-перше, це дуже не красить кожного українського біженця, зокрема жінок, які змушені були покинути свою домівку, тому що тепер російська пропаганда може роздувати неймовірні версії про те, що кожна українська біженка, кожна українська беззахисна людина, яка опинилась на території там Німеччини чи іншої країни, це потенційний терорист, який може там вбити вас на замовлення українських спецслужб. На жаль, зараз складаються такі ситуації довкола України, коли нам не дуже потрібно роздмухування таких історій, тому що в Німеччині підтискають справою північних потоків, і там намагаються розказати, як наші українські силові структури знищили буцімто цивільну енергетичну інфраструктуру і таким чином позбавили простих німців дешевого руського газу, і тепер вони змушені платити більші комунальні послуги. Є дуже неприємні популістичні заяви з боку окремих польських політиків, які намагаються набрати свої електоральні бали за рахунок української теми і розмов про те, що у нас тут є бацила бандеризму, і це, мовляв, дуже небезпечно. І от ця історія додає, на жаль, дуже неприємного реноме якраз для українців у світі. Тут дуже неприємно те, що СБУ каже, що буцімто саме оцей чинний співробітник ГУРМО, він вчиняв оце вбивство Березовською і, мовляв, керівництво цього силового відомства, воно не знало про контакти з Березовською, а перерахування її грошей в будь-які свої дії, він діяв на власний розсуд. От, на жаль, це та історія, яка дуже не красить наші українські силові структури, тому що я впевнена, що той же самий Володимир Зеленський перед поїздкою на Анкару виписав деякі тези, зокрема про те, що ми молодці, як же вони злагоджено і круто працюють наші силові структури, як вони зараз там роблять далекобійні санкції по території Російської Федерації. Але я впевнена, що знайдеться група журналістів, яка обов'язково буде питати про цей замах на території Монако і про те, ким же була ця Анастасія Березовська. І як же так трапилося, що українські біженки виконують отакі специфічні замовлення заради того, щоб їм на рахунки десь впала криптовалюта. І сама канва цієї історії про те, що тіло цієї пані було буцімто знайдено десь в лісах на Київщині, вона насправді має неприємний символізм, тому що ми звикли оці чути дуже неприємні історії про те, що якраз на початку повномасштабного вторгнення в цих лісах на Київщині дуже часто російські окупанти закопували наших людей, чи просто там їх розстрілювали. А тепер ми читаємо версію Служби безпеки України про те, що знайшли тіло, і на тілі були вогнепальні поранення в голову, а поруч пістолетні гільзи. І тут, знаєте, для людей, які не звикли критично мислити, виникне питання, а чи ми краще до російських окупантів? Взагалі, що це за така мутна історія? Тому що тут же хочеться повернутися до офіційної версії правоохоронців Монако. Вони одразу сказали, що мова може йти про переділ цього ринку кол-центрів, якими славиться українське місто Дніпро, і до яких безпосередньо була дотична родина Вадима Єрмолаєва. Я нагадаю, що його старший син Андрій був задіяний у схемі Milton Group. Це діяльність такого собі кол-центру, але на території країни Естонія, і йому справді висували підозру про те, що саме діяльність цього кол-центру позбавила дуже багатьох людей, громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, величезної суми грошей. Тому не хотілося б, щоб ми фігурували на головних шпальтах саме в таких історіях про те, що наші олігархи займаються криптовалютами. І їхні родичі дурять людей, громадян Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. А наші спецслужби, замість того, щоб розвивати цю тему про дуже успішні удари по тилах Російської Федерації, були замішані в таких дуже кримінальних і мутних історій, які завершуються тим, що ми знаходимо тіла ймовірних виконавець в лісах під Києвом. І тут же я хочу зауважити один такий момент. Сама Служба безпеки України тривалий час попереджає про те, що якщо ви український біженець, якщо ви раптом перебуваєте в матеріальній скруті, не треба вестись на будь-які пропозиції заробітків в телеграм-каналах. От дуже часто це повторюють, коли мова йде про вербування наших українських громадян, які шукають
2: борту. Я цілком погоджуюсь. У мене просто таке невеличке уточнення. А дивись, а є впевненість в тому, що ця от пані Березовська, тіло якої немовби знайшли у лісі під Києвом, що справді вона жертва? Потім пам'ятаєш історію з Аркадієм Бабченко, так би мовити, весь розмальований томатним соком. І потім тільки всі жахнулися, як з'явилось повідомлення, що Бабченко живий, і це було потрібно для того, щоб розкрити і вивести на чисту водичку незамутненну, так би мовити, справжніх лиходіїв. От не може бути такої історії?
1: Антоне, це міг би бути неймовірний сюжетний поворот, але справа в тому, що Служба безпеки України сама підтвердила, що ми знайшли саме тіло. Мені б дуже хотілося, щоб сказали, що це була там постановка, підстава, і сказали, що а насправді ми виявили справжнього кілера, і це навіть не громадянин України. Так от я хотіла довести свою думку про те, що якщо ви раптом стали біженцем і перебуваєте під захистом десь на території іншої держави, дуже важливо мати свій заробіток і свою професію. Тому дуже важливо, якщо ви займаєтесь манікюром, нарощуєте там вії, збираєте там салати десь на лінії в Нідерландах, обов'язково треба мати свій заробіток. Тому що коли ти у такій дуже вразливій матеріальній позиції, то до тебе можуть прийти люди і скажуть, що ми там тобі закинемо криптовалюту, а ти маєш зробити все це. І от ми бачимо наочний приклад, що не завжди це завершується добром. Завжди теми, де є криптовалюти, кол-центри, вони ведуть до трагічних наслідків. І от ми бачимо чергове підтвердження цьому.
2: Так, хотів би розпитати ще про історію з ДБР, так, Державне бюро розслідувань, і ми би, в принципі, і не знали, що в начальника ДБРу є брат, який надзвичайно успішний в бізнесі, так, якби не рішення суду, яке заборонило журналістам-розслідувачам, так би мовити, публікувати перелік майна, яке бізнесмену, брату, керівника ДБРу вдалося, так би мовити, згромадити в своїх руках. Ну і, відповідно, з'явилися зразу підозри і інсинуації. Я не знаю, можливо, брат керівника ДБРу може відзвітувати за кожну копійку. Можливо, ні, не беруся наполягати на тій чи іншій версії, але зразу почали говорити також і про так званий якийсь там тиск на ДБР, пов'язаний з атестацією його співробітників. Марино, отже, ДБР і наші правоохоронні органи. Тема не чужа кожному українцеві.
1: Тема дуже не чужа, і я впевнена, що якби це розслідування таки вийшло, то про нього б дізналося набагато менше журналістів і глядачів, слухачів, які зараз розбирають, що ж там насправді наухвалював Печерський районний суд. По-перше, всі ми знаємо, що Печерський районний суд із своїми рішеннями, він достатньо одіозний, і, до речі, хто приймав це рішення забороняти публікацію, дуже відомий, але сумнівними рішеннями суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк. Це раз. По-друге, ця справа стосувалася розслідування стосовно харківського бізнесмена, який справді є братом пана Сухачова, який у нас є чинним очільником ДБР. І от журналісти там хотіли підготувати матеріал про походження 143 об'єктів нерухомості. Я не знаю, може сімейство Сухачова не хоче просто з нами ділитися секретами, як купити 143 об'єкти нерухомості. Тому що дуже багато наших українських громадян там ледве на одну квартиру збирає, да, чи на будиночок в селі. А тут у людини нереальні такі фантастичні бізнес-скіли, і хотілося б якось, не знаю, курс купити, можливо, чи як, щоб купити хоча б там пару штук цієї нерухомості. Але тут найгірше, що те рішення Печерського суду, воно було видано якраз напередодні виходу оцього матеріалу у світ. І це насправді попахує тиском на свободу слова, тому що, ну, за такою логікою, світ би не могли побачити ті ж самі там плівки Міндіча, наприклад. Чи ми не могли б там дізнатися про те, що творилося за кулісами Офісу Президента України і з ким там спілкувався Андрій Єрмак. Ми б могли ніколи не дізнатися про справу Олексія Чернишова. Тобто це дуже серйозний прецедент, який може потім надати таких дуже серйозних важелів впливу на журналістів, на громадських активістів, на антикорупціонерів, іншим людям, які хочуть десь там щось вкрасти, заховати кінці і видати, що нічого такого не було. Будемо дивитися за розвитком цієї ситуації. Наскільки я знаю, журналістка, яка готувала цей матеріал, пані Аліна Стержак, вона надіслала зараз запит до всіх, щоб було пояснення офіційне, що там не так з цим журналістським розслідуванням. Тому що, я нагадаю, що це не найстрашніше і не найодіозніше там якесь розслідування, яке видавали наші журналісти на останні там кілька років. Просто мені здається, що ДБР хоче, щоб не витекла певна така чутлива інформація, і, звісно, вони дуже бояться переатестації. Я нагадаю, коли мова йде про кластери наші вступу до Європейського Союзу, про всі ті речі, які там просить нас зробити Брюссель, то там реформа ДБР і зміна керівника шляхом публічного конкурсу, вона незмінна уже багато місяців. І от мені тепер цікаво, як будуть реагувати всі ці наші європейські бюрократи, які безпосередньо ведуть всі ці розмови з нашим урядом.
2: Так, надзвичайно цікаво. Дякую, Марино. Оперативний аналіз найсвіжіших подій. Зокрема, говорили і про знайдене, буцімбо знайдене тіло підозрюваної у замаху і вбивстві монакського бізнесмена, українця Єрмолаєва, і говорили про заборону київським судом публікувати додаткову інформацію, пов'язану з об'єктами нерухомості, 143 одиниці, яка є, немов би, у власності брата керівника ДБР. Марина Данилюк, Єрмолаєва, моя колега, телеведуча телеканалу «Еспресо», відома журналістка, блогерка. Ну, я думаю, що ви знаєте і цінуєте роботу Марини. Ну, а я вас інформую про все найважливіше. Ну що, прилетів сигнал. Так, головною темою переговорів з Дональдом Трампом, цитую президента Зеленського, стануть ракети до Петріот.
0: Так, завтра на саміті в Туреччині центральне місце в перемовинах посяде питання передачі і посилення систем протиповітряної оборони «Петріот». Зараз зі мною на зв'язку Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Слава Україні, вітаю вас.
3: Вітаю, героям слава.
0: Ну що, розуміємо, що ми зайшли в режим ураження. Тобто, єдине, що це все несиметрично відбувається, тому що росіяни гатять по наших містах, намагаючись нагнати жаху. Так, страждають наші громадяни, вбивають безневинних людей за допомогою дронів і ракет. Тим часом наші військові намагаються зупинити російську військову машину. Так, ну от запалав зараз в Омську потужний нафтопереробний комплекс. Ну і ось, пане Богдане, я хотів би розпитати якусь, можливо, не секретну частину інформації. Ну це ж диво дивне. Омськ – це, ну, далеко, це майже десь на рівні Казахстану, за Уралом, так би мовити, дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир, українські дрони, я не знаю, яке їх число долетіло, ну, але кілька одиниць долетіло, так, і запалало на стратегічному російському об'єкті. І от якщо говорити про революцію і про удари з боку росіян, яких нам теж треба чекати, поділіться вашими спостереженнями з цього приводу.
3: Ну, дивіться, можемо і маємо констатувати, що даний удар фактично був одним із, напевно, найбільш дальнобійних, адже для того, щоб вразити цей об'єкт, необхідно було подолати з урахуванням обходження ворожих систем протиповітряної оборони відстань щонайменше 2000 кілометрів, що, в принципі, само по собі є черговим рекордом. Друга важлива складова. Ми бачимо, що, якщо говорити про ті засоби, які використовувалися, тобто мова йде саме про дозвукові безпілотні платформи, які здійснюють політ за швидкістю близько 200 км на годину і менше. Тобто, необхідно було розуміти, що для атаки цього об'єкту знадобилося час польоті склав щонайменше 10-12 годин. Ось. Друга важлива складова цього питання – це, насправді, оцінка того стану системи протиповітряної та протиракетної оборони Росії. Ось. І ми бачимо, що дійсно вона залишається достатньо дірява, що дозволяє українським засобам її успішно долати. Інша важлива сторона питання, все ж таки маємо розуміти, що остання атака дійсно показала ті слабкі місця, які на сьогоднішній день оголилися в українській системі протиракетної оборони. Якщо показник виявлення та ураження дозвукових повітряних цілей, тобто ударні безпілотники, крилаті ракети склав, як завжди, найвищий показник, це 90-95%, то, на жаль, по балістиці ми бачимо статистика набагато гірша. І, звісно, це прямо пов'язано зі спроможністю України перехоплювати відповідні засоби. І це не є секретом не для ворога, тож і ми бачимо результати роботи, і, в принципі, будь-яка країна в світі бачить, на жаль, ті результати, які ми отримали. Ось тому питання постачання протибалістичних засобів, воно стає критичним, адже ворог, що ж все, намагатиметься скористатися цією можливістю, тією слабкістю, яка на сьогоднішній день існує, в тому числі, наприклад, дістаючи ракети балістичні, аеробалістичні та квазібалістичні з тих складів зберігання, які в них є, адже за різними оцінками Росія може мати на зберіганні сотні ракет даного типу.
0: Так, ну, невтішна інформація, але краще розуміти, скільки у ворога в арсеналах є балістики, так, ну, тому що про це попереджають не лише експерти, про це говорять вголос посадові особи не лише України. Ну, і вже схарапудились і міністри оборони країн Європейського Союзу, і вже формулюють схему, так, яка би дозволила використовувати от з цього от європейського кредиту, спрямованого для підтримки нашої економіки та життєстійкості, ну, частину тих коштів на закупівлю ракет «Петріот». Але я не знаю, що там на американських стратегічних складах з ракетами ПАК-3, так, боєприпасом, який би ми використовували для поповнення, так би мовити, наших батарей, патріотів. Тож хотів би вас розпитати, на вашу думку, є якісь арсенали, ну, говорять, що не лише в Сполучених Штатах можна було би отримати ракети до систем Patriot.
3: Ну, це треба розуміти, що Сполучені Штати фактично є ключовим виробником даних типів ракет в світі. Ось, і якщо говорити про альтернативні постачання, то єдина країна в світі, яка має ліцензію на виробництво цих ракет, це є Японія, але вона загалом виробляє близько декількох десятків ракет загалом на рік і має право їх виготовляти лише або для власних потреб, або безпосередньо для продажу виключно Сполученим Штатам Америки. Тобто маємо розуміти, що будь-яке постачання цих ракет, воно прямо залежить від Сполучених Штатів. І навіть коли ми говоримо про постачання зі складів зберігання, наприклад, західних партнерів, країн Близького Сходу, ось, то все одно будь-яка передача, вона буде безпосередньо погоджуватися зі Сполученими Штатами відповідно до міжнародного законодавства для передачі товарів військового призначення. Друга важлива складова. Ми бачимо, що спроможності виробництва Сполучених Штатів складають порядка 60-70 ракет на місяць, що в цілому дорівнює об'єму випуску балістичних засобів ураження ворога. Ось, і якщо говорити про протидію, то дійсно на сьогоднішній день в світі маємо розуміти, що існує значний дефіцит цих ракет і потужності, і замовлення виробника цих засобів завантажені щонайменше на 5-10 років майбутніх контрактів. Тому питання альтернативних спроможностей по перехопленню протиракетних засобів стає все більш гостре і гостре. І якщо Сполучені Штати та відповідні виробники не створять майданчики альтернативні, наприклад, заводи по виготовленню таких протиракет на території Європейського Союзу по ліцензії, то, швидше за все, країни ЄС, розуміючи ті загрози, які становлять така залежність, будуть створювати власні рішення, можливо, навіть разом з Україною. Ми бачимо, що це фактично розробки українські достатньо активно розвиваються. І будемо сподіватися, найближчі рік або півтора ми побачимо вже перші протибалістичні українські засоби.
0: Так, то хотілося б дожити до тих часів, так, коли з'явиться українська балістика і буде масштабоване виробництво. Ну, але тим часом наші бійці відпрацювали по російських танкерах і запалало 8 російських танкерів. А потім з'явилася інформація, що долучилися 9 та 10 номери. Це я от зараз зацитую командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, Мадяра. Щойно птахи СБС прикурили в Азовському морі ще 2 танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу російських танкерів всього 12 суден. Ну, повний звіт про це буде подано завтра. Дивіться, пане Богдане, ну, поки в нас нема своєї балістики, поки американська антибалістика ще до нас долучається, ну, тому що перемовини будуть серйозні, так, і розуміємо, що в такий спосіб Дональд Трамп буде тиснути на нас. Так, кажучи, що протибалістичні системи, ракети до систем Петріо, так, потрібні всім. Але в нас є пропрацьовані вже певні алгоритми, і це не лише омські, не лише російські танкери у морі. Відповідно, ми можемо зробити якісь такі акції на належному рівні, щоб зрозуміли, що не можна бити по цивільних містах, наприклад, у Москві і Санкт-Петербурзі. Ну, тому що там палало, москвичі трішки присіли, так, коли це відбувалося, ну, але, можливо, можемо і повторити. Як ви це бачите?
3: Ну, дивіться, маємо розуміти, що необхідно дійсно максимально проактивно та асиметрично впливати на ворога, скорочуючи його потенціал до введення безпосередньо бойових дій, тобто це, звісно, зниження його економічного потенціалу. І відповідні уражені танкери – це в тому числі суттєвий удар по наповненню нафтодоларами російської економіки, які безпосередньо прямо використовуються для фінансування ведення війни. Друга важлива складова – це скорочення технологічного потенціалу Росії, тобто це ураження військово-промислових підприємств, задіяних у виготовленні озброєння та військової техніки. Техніки, В першу чергу маємо говорити про ураження та ліквідацію на території Росії будь-яких підприємств, пов'язаних з виготовленням та розробкою електроніки, напівпровідникових компонентів, адже це ті критичні елементи, без яких Росія не зможе виготовляти власну зброю, ракети, літаки тощо. Ми бачимо, деякі підприємства з цієї галузі вже були фактично уражені, тобто це і підприємства «Кремній-Ел» та інші. Але ключове серце російської напівпровідникової галузі – це військово-промислові об'єкти на території підмосковного міста Зеленоград, на жаль, продовжують працювати. Це підприємства, які мають відповідне технологічне обладнання вартістю сотні мільйонів доларів, яке забезпечує виготовлення мікросхем, мікропроцесорів, які фактично є основою російської військово-промислових розробок.
2: Так, ну вже з'являються додаткові дані стосовно прильотів по Омську. А, до речі, от агенція Reuters пише, що найбільший НПЗ, нафтопереробний завод в Росії, зупинив роботу після атаки українських дронів. Так, цитую, об'єкти Омського нафтопереробного заводу були пошкоджені в результаті нападу. Жоден представник персоналу заводу не постраждав. Це от я цитував путінського представника. Зараз проводять оцінку збитків. Ну і установка перегонки сирої нафти так загорілася і була пошкоджена внаслідок нападу.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмед.
4: Корвалмед. Заспокой.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, зона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузи. Переходу.
6: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
7: Терміново! Бачу знос двигуна!
8: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф. Ексклюзивно на Мегого.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
12: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
11: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
13: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
11: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
14: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
15: Ну, і є ще інформація. Так, зараз. Оперативна інформація. Росія, ймовірно, використала новітній винищувач Су-57 для прикриття омського нафтопереробного. Ну, але... Так, дрони подолали до 3000 кілометрів, а під ураження потрапило критично важливе підприємство. Су-57 проти українських дронів. Дивіться, ну ми розуміємо, що російська територія і російські розміри грають якраз проти, як не дивно, самої Росії. Тобто вони розосередили дуже багато різного виробництва, а ППО стягнули насамперед до Москви. Зараз, можливо, вони будуть відтягувати частину засобів протиповітряної оборони від Москви для захисту тих чи інших стратегічних об'єктів. Ну і відкривається вікно можливостей, так би мовити, для російської столиці. Ну але, якщо говорити про системи їхнього пасивного і активного захисту, як ви їх оцінюєте, так? І наскільки результативними може бути робота наших різнопланових сил безпілотних систем у відпрацюванні тих об'єктів впродовж найближчих пари місяців?
16: Ну, дивіться, ми бачимо, що Україна системно вражає відповідні об'єкти фактично критичної військової інфраструктури. Ось в тому числі і потужності нафтопереробки, які виготовляють не тільки бензин для безпосередньо бізнес-потреб та комерції, ось так само генеруючи доходи в бюджет фінансування війни, так, в тому числі і виготовляють авіаційний керосин, паливо для морських суден, дизельне паливо для залізниці та військової техніки. Ось, якщо говорити саме про Омський завод, то фактично мова йде про найбільший на території Росії об'єкт по нафтопереробці, який загалом складає близько 10% всього всієї нафтопереробки в Росії. Ось і загалом, якщо говорити саме про виробництво паливно-мастильних матеріалів, то цей завод є ключовим підприємством з точки зору виробництва саме так званих напівфабрикатів для роботи багатьох інших нафтопереробних заводів. Тобто він виготовляє певні субстанції, які використовуються для запуску або роботи менших нафтопереробних заводів з простішим технологічним обладнанням. Тобто ураження цього підприємства призведе до так званої ланцюгової реакції, і багато з діючих російських нафтопереробних заводів теж матимуть суттєві проблеми з їх роботою. Друга важлива складова. Ми бачимо, що українські безпілотні системи продовжують достатньо точно вражати російські об'єкти. Ось фактично мова йде про точність влучання до 1 метра, що призводить до хірургічного знешкодження таких підприємств, адже установки переважники вражаються, це установки первинної переробки нафти, ось які, як правило, їх ремонт є тривалим, достатньо складним і в тому числі дорогим. Ось зазвичай ураження такої установки призводить до скорочення спроможності відповідних нафтопереробних підприємств виготовляти високоякісні види палива щонайменше на 6 і більше місяців. І загалом такі підприємства втрачають суттєво можливості по випуску деяких видів палива, в тому числі авіаційного палива. Ну і третя важлива складова. Ми бачимо, що фактично кількість безпілотних платформ, які запускає Україна по території Росії, є співмірною, а можливо навіть і більшою, ніж використовує Росія по території України, якщо ми говоримо саме про безпілотники великого радіусу ураження. Але тим не менш, на жаль, значна перевага Росії в авіації, тобто це гелікоптери, це літаки-винищувачі, дозволяє Росії значну частину цих систем перехоплювати. Тому скорочення спроможності Росії виявляти та перехоплювати ударні безпілотники українські може суттєво підвищити їх ефективність. Ми бачимо, що для перехоплення тих самих українських крилатих ракет ворог регулярно піднімає літаки А-50, адже без них фактично він не може виявляти українські крилаті ракети.
15: Так, ну і хотів би, щоб ви витримали мої напівдилетантські питання. Дивіться, ну розуміємо, що є так звана вага корисної речовини, яку може підняти дрон. Так, ми розуміємо, що ця корисна речовина, ну, йдеться про вибухівку, звісно, вона може бути різних класів, різної якості і так далі, і так далі. Ну, і там, можливо, як ви слушно відзначили, там може бути точність до 1 метра. Ну, і є низка інженерних об'єктів на території Російської Федерації, на території України, яка є тимчасово окупована, також є такі об'єкти, ну, наприклад, той самий незаконно встановлений міст з назвою Керченський чи то Кримський міст. Також є законно встановлені, але стратегічні мости через річку Волга. Так, їх, наскільки я пам'ятаю, близько 6 одиниць. І вони забезпечують безперешкодну внутрішню російську логістику і в разі, так би мовити, їхнього демонтажу за допомогою дронових систем, ну, російська логістична машина би опинилася би перед надзвичайно серйозними проблемами. Але це, так би мовити, лірика з мого боку, а є ще тактико-технічні характеристики. Ну, от, суто, коли ми говоримо про реалії, це можливо чи неможливо, так, за допомогою кількох, навіть таких доволі розкачаних дронів, уразити той чи інший такий от масштабний інженерний об'єкт?
16: Ну, дивіться, маємо розуміти, що будь-який інженерний об'єкт можна знищити з використанням відповідних засобів ураження. Ось за умови саме необхідної їх кількості та використання у відповідній точці. І, на жаль, росіяни це продемонстрували, підірвавши фактично відповідну греблю на річці Дніпро в попередні роки. Але маємо розуміти, що для цього були використані тонни вибухових речовин. Тобто маємо розуміти, що це достатньо складна інженерна задача. А що говорити про ураження чи знищення такого мосту з використанням безпілотника, то маємо розуміти, що це можливо, але за умови, що такі безпілотники або такі безпілотники так само зможуть доставити тонни вибухової речовини в необхідні точки критичні, які призведуть до руйнування такого військово-промислового об'єкта інфраструктури. Адже більшість таких мостів, вони, звісно, проєктуються з урахуванням в тому числі і військових ризиків. Ось, по-перше, по-друге, в тому числі з урахуванням певних сейсмічних навантажень та ризиків. І тому для того, щоб, наприклад, знищити або уразити один з таких мостів, може знадобитися щонайменше десятки безпілотників, але, можливо, навіть більше, які не тільки успішно досягнуть до цього моста, в тому числі і уразять відповідні критичні точки на самому мості для того, щоб вивести на тривалий час його з ладу або призвести до його руйнування. І ми бачимо, періодично це відбувається, але якщо ми говоримо про безпілотники ударні, то маємо розуміти, що вага корисного навантаження такого безпілотника складає, як правило, 50-100 кілограмів. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то корисна вага, як правило, складає від 200 до 400 кілограмів. І для знищення таких, в тому числі, значно менших мостів, ніж Кеншинський міст, свого часу, наприклад, на території тимчасово окупованих територій Україні доводилось використовувати від 5 до 10 ракет крилатих різного типу. Тобто, загалом, мова йде про доставку об'єма речовини вибухової, щонайменше від 500 кілограмів до декількох тонн, для того, щоб вивести точно об'єкт з експлуатації. Що ми говоримо про Кримське місто, так само знадобиться щонайменше декілька тонн вибухової речовини, прикладених в правильний час, в правильному місці. І що говорити про класичні ударні безпілотники, то на сьогоднішній день, напевно, для них це є достатньо складне і майже нереалізоване завдання. Якщо говорити про альтернативні засоби ураження, тобто крилаті ракети, здатні нести в рази більшу кількість вибухових речовин, в тому числі балістичні засоби ураження, то ця задача виглядає вже більш реалістичною. Але спочатку для цього необхідно скоротити ті засоби захисту протидії, які ворог накопичив навколо даного об'єкта. По-перше, і ми бачимо, в принципі, останні півроку Україна системно скорочує парасольку протиповітряної та протиракетної оборони на території Криму, що, в принципі, в тому числі може стати одним із підготовчих етапів для майбутнього ураження або ліквідації даного військово-промислового об'єкта інфраструктури.
15: Ну, слухайте, ну, кандидат технічних наук в галузі безпілотних систем, це не лише назва викликає повагу, але оті от надзвичайно якісні знання і готовність ними ділитися, зокрема, в ефірі телеканалу «Еспресо». Пане Богдане, чого нам, на вашу думку, чекати від ворога? Тобто, крім балістики і крім традиційних шахедів, росіяни активно масштабують виробництво реактивних безпілотників. Так? І з тим можуть бути певні труднощі. Що собою являють реактивні російські шахеди і наскільки вони, ну, успішні в їхньому масштабуванні?
16: Ну, дивіться, в першу чергу, що говорити про реактивні безпілотники ударні ворога, то перші ці системи активно почали використовуватися ще влітку минулого року. І вже тоді багато фахівців зійшлось на думці, що зростання ефективності так званих безпілотників-перехоплювачів квадрокоптерного типу призведе до того, що кількість класичних шахедів почне скорочуватися, і ворог буде робити ставку і збільшувати кількість реактивних ударних безпілотників. І зараз ми фактично це спостерігаємо. Ось, тобто, розвиток і зростання класичних там квадрокоптерних перехоплювачів з швидкістю від 200 до 300-350 кілометрів фактично призвело до того, що всі такі шахеди ефективно знищуються. Ось, а реактивні шахеди фактично є невразливими для таких безпілотників-перехоплювачів. Адже швидкість реактивного шахеда складає 500-550 кілометрів на годину, що фактично в 2,5 рази більше, ніж для класичного шахеда. Шахеда і приблизно в 1,5-2 рази більше, ніж будь-якого безпілотника-перехоплювача. Тому ми бачимо, що ворог це прекрасно розуміє, продовжує нарощувати об'єми виробництва, в тому числі за рахунок скорочення лінії по виготовленню класичних шахедів, які, в принципі, можна сказати, що вони виконали свою функцію і стають все менш і менш доцільними з військової точки зору. Тому, як наслідок,
15: простими словами, ну, там, не знаю, швидкість руху і та сама корисна речовина, яку росіяни будуть намагатись скидати нам на голови. Так от, просто простою людською мовою.
16: Швидкість складе для реактивних систем 550 км на годину. Їх можна перехоплювати лише реактивною винищувальною авіацією або протиракетами до комплексів протиповітряної оборони. Ось, якщо говорити про вагу бойової частини, то вона є аналогічною до класичних шахедів, тобто в залежності від типу бойової частини від 50 до 90 кілограмів. Це ті виклики, які на сьогоднішній день перестають перед нами, і фактично українські виробники на сьогоднішній день повинні вже рухатись на крок вперед, розробляти твердопаливні ракетні перехоплювачі, а не продовжувати розвивати фактично безпілотні перехоплювачі, які вже себе вижили.
15: Так, а якщо говорити про ті от реактивні системи перехоплення, це, ну, це вимагає часу, грошей, труду, так? Орієнтовно, коли би ми могли вийти на паритет знешкодження? Ну, я навіть не знаю, чим ми детально зможемо збивати російські реактивні шахеди, якщо вони будуть рухатись зі швидкістю 500 км на годину. Ну, це швиденько. Це так доволі вони будуть оперативно нас вбивати.
16: Ну, дивіться, маємо розуміти, що твердопаливні перехоплювачі мають швидкість від 500 до 800 км на годину. Ось і найбільшим викликом буде не стільки розробити самі перехоплювачі. В цілому ми бачимо, що багато українських виробників працює в цьому напрямку. Ось, і їх поява – це лише питання часу. Вже зараз і представлені реактивні безпілотні перехоплювачі фактично на останніх оборонних виставках. Ось, але друга важлива, найбільш технологічна складова є – це побудова відповідних засобів виявлення. Ось, і для України були, залишається фактично таким найслабшим місцем – це наявність власних радарів, тобто всі радарні системи фактично є
15: іноземними. Про наші слабкі місця в нашому ефірі говорити не будемо, тому що ворог може нас підслуховувати. Я вам дякую, пане Богдане, за надзвичайно якісний аналіз. Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Маємо суперкласних фахівців в Україні, сил їм і наснаги. Ну що, їду далі. Зараз говоримо про трагічне, про наслідки російського удару. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане голово. Ну, вишневе.
2: Героям слава, бажаю здоров'я світу.
15: Вишневе, все, що можна, в прямому ефірі.
2: Хочу сказати, що роботи продовжуються. Ну, спрацюють з самого початку близько тисячі співробітників служби ДСНС поліції, залучено декілька сотень повстанних працівників. Після того, як стало безпечно знаходитися, відпрацювали мінери, сапери з цієї служби піротехнічні для того, щоб можна було повернутися місцевому населенню і залучити до роботи більше співробітників цивільних, вже з'явилася можливість обстежувати. За результатами обстеження 283 будинки загалом, серед них 85 всі локації, в сусідніх ще 691 загалом. Зруйновано повністю, мають бути відбудовані, це об'єкти нового будівництва в майбутньому. 115 будинків – це пошкодження незначні першого ступеню, і другого ступеню пошкодження ще додатково 47 об'єктів. Зараз людей цієї ночі було розміщено в наших закладах запропонованих муніципальних 60. Також фонди прийняли до себе родини з дітьми. Вони знаходилися там на ночівлі, продовжують проживати, допоки будемо відновлювати житло. 160 поїхали до своїх рідних близьких, до родичів там знаходилися. Роботи насправді дуже багато. Зараз активно працюють комунальні служби в частині аварійних конструкцій, займаються демонтажем, навісаючих тих елементів, які можуть завдати загрози життю і здоров'я людей, прибирають, і комунальні служби роблять все для того, щоб люди все-таки мали можливість і потрапити безпечно, і забрати свої документи, продовжують працювати на місці міграційна служба, служба МВС в частині відновлення і паспортних даних, паспортних документів, і документів на автотранспортні засоби. В цілому пошкоджено близько сотні автомобілів, або вигоріли повністю, або часткові демонтажі і руйнації. На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще однієї людини, чоловіка, який помер вже в лікарні. В нього була пряма відкрита травма голови, і медикам надавалася вся необхідна допомога, але, на жаль, пошкодження було критичне і не вдалося врятувати. 8 людей вже загинуло, і близько сотні в цілому постраждало. Ще 2 людини знаходяться в тяжкому стані в закладах охорони здоров'я, продовжують знаходитися перебувати.
15: Так, з нами на зв'язку голова адміністрації. Так, говоримо про ситуацію, зокрема, в Вишневому. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації. Темпи відновлення подачі електрики, газу і води у Вишневу. Коли орієнтовно можна чекати, як вдається вирішити ці проблеми?
2: Окрім зруйнованих об'єктів, майже всюди забезпечено електроживлення. Ті об'єкти, яких, по суті, стерті через удар ворога, там немає зараз доцільності, це буде відновлюватися під час будівництва нового житла для людей. Забезпечено сьогодні обхід всіх помешкань. Людям допомагають складати відповідні заяви для отримання в подальшому компенсації через програму її відновлення. Також вчора президент Володимир Зеленський анонсував з приводу підтримки співфінансування з державного бюджету, з резервного фонду коштів для того, щоб відбудувати цілий мікрорайон тут по місцю Вишневому. Вже працюють з людьми муніципальні служби щодо обходу, створення відповідно чек-листів, зазначення статусу об'єктів, рівня пошкоджень, і здійснюється відповідні обрахунки для того, щоб швидко перейти через експертні звіти, через проєктно-кошторисну документацію до відбудови цілого мікрорайону.
15: Дякую вам, пане Микола. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку і оперативно поінформував глядачів телеканалу «Еспресо» про ситуацію у Вишневому і про хід відновлювальних робіт. Так, ситуація є складна, ну, але основне – це своєчасне надання допомоги і відпрацювання алгоритмів щодо забезпечення людей всім необхідним. Дякую панові Миколі. І зараз будемо говорити теж про доволі таку цікаву стихію, про погоду. Моя улюблена колега Наталка Діденко, ведуча телеканалу «Еспресо», і наша невтомна синоптикиня чи то синоптикиця. Так, тому що Наталка, нагадаю, вона береже і підтримує наших прекрасних котів. Але зараз говоримо не про котів. Слава Україні, дорога Наталю, радий бачити.
17: Героям слава. Дуже також рада бачити. До речі, про кицю. Я не знаю, чи вам видно. Ну, от якраз там кіт Тарас прийшов до нас в ефір. Ну, але він, правда, зараз у вісні.
15: Кіць. Так, я не знаю, чи кіт Тарас мене почув, але в будь-якому разі, ну, це невеличка віддушина. Так, в тому всьому мороці подій, серед величезних драм, ну, поговорити з людиною, яку я насправді глибоко шаную. Наталю, що відбувається з нашою погодою? Колись давніше я знав пояснення на всі подібні перепади. Це або циклон, або антициклон, але все настільки перемішалося, що я чекаю якогось бородатого мужика, бородатого Теслю, який буде збирати дошки, і десь, я не знаю, в Київській області чи ближче до Карпатських гір вже почне тесати, так би мовити, той чи інший ковчег. Що в нас з погодою, Наталю? Потопу нам чекати, чи що?
17: ну, часи, на щастя, всі ті самі, антициклон чи циклон, і надалі визначають погоду, залежно від панування певної синоптичної, якби, як це сказати, істоти, так? Але на рахунок потопу, ну, ви знаєте, справді дощів побільшало, переважає волога повітряна маса, і температура повітря, ну, комусь взагалі не подобається, бо вона невисока. Я просто дуже люблю таку погоду, я спеку не люблю, чесно признаюся. І після нещодавньої спеки, звичайно, зараз зовсім інша повітряна маса, але я, ну, не рекомендувала сильно бурчати на прохолоду і на дощі, бо липень фактично, ну скільки тут жменька липню, і все ще буде, буде і антициклон, і буде спека, і буде суха погода. Але поки що ось, ну, завтра особливо наголошую на цьому 8 липня в Україні значно побільше дощів. До нас прийде холодний атмосферний фронт і можуть бути і сильні зливи. І також, ну, така некомфортність посилюватиметься тим, що ці сильні зливи об'єднаються із штормовим вітром до 15-20 метрів за секунду. Ну, приємного, напевно, мало в такій погоді, ну, але атмосферний фронт, ну, просто мусить пройти. І в його тилу повітря буде свіжим, тому завтра у західних областях України, у північних, ну, плюс іще, напевно, Вінниччина, температура повітря буде така більш ніж скромна. Для липня дуже стримана, десь плюс 18, плюс 23 градуси, але південь, схід і значна частина центру ще належатимуть дуже-дуже теплій погоді. Але дощі будуть практично завтра повсюди в Україні. Вони будуть йти за атмосферним фронтом, який переміщуватиметься із заходу на схід. Завтра лише крайній схід уникне опадів, це десь, наприклад, Луганщина, але, ну, і потім туди й дійде. Тому поки що ось така волога, повітряна маса із свіжим повітрям переважатиме. Спека, ну, я не люблю такі якісь довгострокові прогнози, але це ще так, ну, можна, якби, втопитися, так би мовити. Десь в кінці наступного тижня ось поміняється погода, почне так уже відчутно рости температура повітря, підніматися, і спека липнева до нас ще прийде обов'язково.
15: Так, ну поки прийде спека, Наталію, хотів би уточнити, шуби, шапки витягати, чи все-таки, ну, приморозків не буде?

0: Дорога Наталя, у нас хвилина лишилася. Хотів би уточнити, а чи не прилетить до нас спека, ну, та така, що була у Франції на півдні?
1: Ну, до речі, зараз знову відновилася спека в Західній Європі, навіть у Лондоні там до плюс 30, у Франції 33-35 градусів, в Іспанії до 38 градусів, там дуже знову спекотно. У нас спека, як я вже сказала, за орієнтовним прогнозом попереднім, ми будемо ще обов'язково це уточнювати, аж в кінці наступного тижня. Ну, спека – це 30 градусів і далі. Тому, чи буде, наприклад, у нас 38-39, я зараз, ну, це точно не скажу, бо це задалеко. Але те, що буде вище 30 градусів, дуже ймовірно, але повторюсь, у кінці наступного тижня.
0: Дуже дякую, дорога Наталю. Розрадила і заспокоїла. Наталка Діденко, синоптикиня, телеведуча телеканалу «Еспресо», працювала зараз для вас, шановні глядачі. Ну, а я дякую всім, хто працював для нас і брав участь в нашому еспресівському опитуванні. Вже наспіли результати. Отже, чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця поточного року? Ну, я цитував генерала Буданова з цього приводу, який, щоправда, уточнив, що можна чекати ще більшої ескалації. Отже, відповіді. Так, вірю Буданову – 16%. Так, вірю в силу оборони – 19%. Ні, це надовго – 29%. Час покаже. Наймудріша українська відповідь – 36%. Я дякую всім, хто дивився телеканал «Еспресо» в цій порі. Зустрінемось завтра.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Стоп!
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: 9-річна дівчинка зникла безвісти. Аліна Чала родом з селища Яблунівка Краматорського району Донецької області. Комунікація рідних із нею була до вересня 2025 року. Однак потім зв'язок із дитиною обірвався. З ким вона і де зараз перебуває, невідомо. Тож прошу усіх, хто бачить це відео, вдивіться уважно в обличчя дівчинки. Якщо ви щось знаєте про неї, повідомте на нашу гарячу лінію 116-00. Або ж пишіть у чат-бот в Телеграмі. QR-код ви зараз бачите на екрані. І зауважу, що ви можете повідомити нам анонімно. Конфіденційність гарантуємо. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях, чи тим більше депортованих до Росії, у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він жив з батьками в центрі Маріуполя, ось в цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про усе, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів. Чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила розповіла, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». Але майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не запам'ятала, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зятю шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, першими до машини підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормове. Легкий сніг. Здоров'я вел.
5: Відкриває
4: лайнові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмед.
9: Корвалмед – заспокой.

0: смакує нон-стоп. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький Допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Варшава, Київ, ранок. Вітаю, мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. У Європі створять центр обслуговування ракет ПАК-3 для систем Петріот. Відповідну угоду на саміті НАТО в Анкарі підписали США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Новий центр має пришвидшити технічне обслуговування, логістику та повернення ракет до бойового застосування. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це посилить обороноздатність союзників і дозволить не лише закуповувати сучасне озброєння, але й обслуговувати його в Європі. Американська компанія Lockheed Martin забезпечуватиме технічну підтримку, виробничі процеси та постачання для роботи центру. У компанії наголошують, що попит на ракети ПАК-3 стрімко зростає через їхню високу ефективність у реальних бойових умовах.
1: Ми щойно підписали угоду зі Сполученими Штатами, Нідерландами, Швецією та Німеччиною про створення в Європі сервісного центру ракет ПАК-3 для систем Петріот. По-перше, це та союзницька вдячність, про яку так багато говорять з учорашнього дня. А по-друге, це показує, що ми зміцнюємо безпеку Польщі, а не роззброюємо її.
0: Країни НАТО збільшать внески за програмою «Пьорл» для створення антибалістичної коаліції. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Це надзвичайно важливо для захисту українських міст від атак Росії. Рютте відзначив успіхи українських воїнів на фронті, які завдають Росії великих втрат, а також результати наших далекобійних відповідей.
2: Сьогоднішні війни показали, що поточного виробництва «Петріот» недостатньо, щоб задовольнити дедалі більший попит на захист від балістичних ракет. Це факт. І ми маємо відреагувати на цей факт. Тим, хто захищає життя, потрібно більше систем «Петріот». Ми також обговорювали з нашими американськими партнерами ліцензії на виробництво «Петріот». Прошу вас підтримати наші зусилля, щоб це стало реальністю.
0: Ще одним досягненням цього саміту НАТО за участі України стало створення оборонного співробітництва у форматі «Дрон Діл». Першу угоду Володимир Зеленський уклав із прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Естонія традиційно є таким собі драйвером оборонних технологічних ініціатив Києва. Вона передбачає спільне військове виробництво на території обох країн, зокрема, важливих засобів захисту неба. А от Канада надає новий пакет підтримки обсягом 900 мільйонів доларів. Передусім, це більше засобів ППО. Про це заявив Володимир Зеленський. Він домовився із очільником країни Марком Карні. Країни також готують угоду у форматі «Дрон Діл», а ще Канада запросила Україну стати державою-засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості. Він працюватиме над залученням капіталу та розвитком оборонно-промислового потенціалу і технологій, перевірених у реальних бойових умовах. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали угоду про співпрацю у сфері дронів «Дрон Діл». Також глава нашої держави наголосив, що Європі потрібна власна антибалістика, аби європейський спосіб життя був захищений повною мірою. Нагадаю, раніше міністерка оборони країни наголосила, що Нідерланди вичерпали можливості прямої військової підтримки України, але продовжують допомагати нашій країні фінансово. І Білий Дім озвучив час зустрічі Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на полях саміту Україна-НАТО. Це запланували на 14:30 за Києвом. Сьогодні стратегічне питання закінчення війни, тактичне забезпечення України ракетами до «Петріот», якими ми зможемо захищати наші міста та логістику.
3: Нормальний, робочий, бойовий. Перед президентом Трампом завжди повинен бути бойовий настрій. Ні, всі нормальні зустрічі. Для нас дуже важлива організаційно складна зустріч, над якою ми працюємо. І сьогодні вже вперше ми побачили результати. Це антибалістична коаліція. Ми зараз працюємо, знайшли дату.
0: Уряд готує додаткові рішення для безпечної роботи автозаправних станцій у прифронтових регіонах на тлі зростання російських атак. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін провів координаційну нараду із операторами паливного ринку та профільними відомствами. За її словами, дефіциту пального в Україні немає, а держава завчасно вживає заходів для безперебійного забезпечення населення, бізнесу. сил оборони та критичної інфраструктури. Окрему увагу приділили посиленню захисту АЗС у регіонах, які регулярно зазнають ворожих обстрілів. За даними уряду, лише з початку липня росіяни здійснюють до 20 атак на автозаправні станції щотижня. Об'єкт у Вишневому, де після російської атаки сталася вторинна детонація, не перебуває у сфері управління Збройними силами України та не підпорядковується війську. У Генштабі Збройних сил України наголосили, що чинна заборона не дозволяє розміщувати склади боєприпасів поблизу житлової забудови. Унаслідок атаки загинуло 9 людей, що 26 отримали поранення, пошкоджено 253 приватних будинки, 27 багатоквартирних, підприємства, адміністративні та виробничі будівлі. Фактично немає 5 вулиць. 91 будинок повністю зруйнований і підлягає новому будівництву. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від СБУ та української розвідки детального з'ясування обставин інциденту та причин вторинної детонації після влучання російської ракети. Рівно 2 роки тому російська ракета влучила в Охматдит, найбільшу дитячу лікарню України. Тоді загинули люди, сотні дітей довелося терміново евакуювати, а лікарі продовжували рятувати пацієнтів просто посеред руїн. Що вдалося відновити за цей час та коли завершать реконструкцію пошкоджених корпусів, далі у нашому сюжеті.
4: Рівно 2 роки тому, 8 липня 2024 року, Росія завдала ракетного удару по столичному Охматдиту – найбільшій дитячій лікарні України. У момент атаки там перебували 627 маленьких пацієнтів. Наслідок обстрілу загинули двоє дорослих, 8 дітей дістали поранення. Хлопчик, який перебував у реанімації, помер за кілька днів. Ракета повністю зруйнувала токсикологічний корпус і пошкодила ще 4 будівлі лікарні. Постраждали 10 хірургічних, 5 онко та 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології і променевої терапії, а також частина онкогематологічної лабораторії. Попри масштабні руйнування, лікарня не припиняла роботу жодного дня. Нині в Охматдиті повністю відновили інноваційний корпус.
5: Питання в тому, що після відновлення і завершення будівельних робіт іде прийомка завідувачами відділень проведених робіт і завершення паперової роботи для того, щоб потім підписати акти зроблених робіт і зробити оплати. Тому будівництво завершено. Наші колеги, які працюють в інноваційному корпусі Охматдит, медичні працівники приймають роботи, буде зроблена оплата, і я проблем в цьому вже далі не бачу.
4: Водночас інші корпуси лікарні досі потребують відновлення. Зокрема, токсикологічний корпус, який є пам'яткою архітектури, потребує повноцінної реставрації. А хірургічний корпус, що зазнав значних внутрішніх пошкоджень, ймовірно, потребує повного демонтажу і перебудови. Попередньо фінансування цих робіт планує забезпечити Світовий банк. Загалом відновлення Охматдиту може сягнути близько 300 мільйонів гривень. Україна ж очікує справедливого покарання для всіх причетних до цього воєнного злочину. 4 березня цього року генерал-майору Збройних сил РФ Сергію Кувалдіну, який, за даними слідства, організував ракетний удар по Охматдиту, повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За версією слідства, саме за його наказом екіпаж стратегічного бомбардувальника Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101, яка близько 10:45 влучила в корпус дитячої лікарні. В офісі генерального прокурора наголошують, зібрані докази мають стати основою майбутніх вироків російським воєнним злочинцям, як в українських, так і в міжнародних судах.
0: Ну і вночі ворог навіть без повітряної тривоги, повітряна тривога пролунала дещо пізніше, атакував столицю України балістичними ракетами. Займання сталося в Святошинському і Деснянському районах, неподалік, до речі, від мого будинку. Займання гаражного кооперативу, адмінбудівлі, трамвайного депо, нежитлової будови, двоє людей постраждали. Але більше про це вже о 8 годині, як і по ударах по Харкову, розповідатиме моя колега Христина Яцьків. А в українському фокусі ми будемо продовжувати нашу розмову про найважливіше буквально за кілька минут.

0: Український фокус, чергова пекельна ніч для окремих регіонів нашої держави, для фронту кожна ніч пекельна, але Київ, Харківщина була атакована. Василь Замах, Христина Яцьків працюють з вами, це Український фокус, ми розпочинаємо. Христина, доброго, вітаю тебе.
1: Вітаю, Василь, як завжди, ранок недобрий, поки триває війна. Ну, а ми справді будемо зараз говорити про найголовніше, зокрема, про наслідки атак Російської Федерації на Україну. Почнемо з Харківщини. Сьогодні вночі російські війська завдали ракетної атаки на Харків. Влучання зафіксували в Основ'янському, Немишлянському районах міста. Великі руйнування, близько 20 будівель було пошкоджено. Ну, детальніше зараз будемо дізнаватися у нашого онлайн-гостя. І це Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради. Пане Артеме, вітаємо вас.
2: Вітаю, студія.
1: Яка ситуація в Харкові станом на сьогоднішній ранок, враховуючи нічні атаки і загалом безпекову обстановку останнім часом? Прошу.
2: Ну, знаєте, останнім часом доволі така напружена обстановка в місті, скажімо так, ще не встигли, скажімо, ліквідувати наслідки вечірньої атаки, коли ворог влучив чотирма кабами, скажімо, ну, днівної атаки, чотирма кабами влучив у проїжджу частину неподалік від там дитячого лікувального закладу, іншого закладу десь лікувального, там неподалік транспортна розв'язка, заправочна станція. От, то вже, як кажуть, чи не встигли ці ліквідувати наслідки, то вже вночі десь в годину 40, здається, приблизно влучив двома ракетами по Основ'янському і Немишлянському районі. В Основ'янському районі там є згоріли автівки, 20 будинків постраждали, це приватний сектор, багато вибитих вікон, повторюсь, є, скажімо, згорілі автівки, навіть храм і той не пошкодували ці нелюди, який теж постраждав. Слава Богу, обійшлося без жертв вночі, теж є постраждавші, але без таких значних, скажімо, слава Богу, без жертв і без ушкоджень значних для людей. Але все ж таки терор продовжується, і от якщо брати вчорашню подію, то взагалі, скажімо, там таке місце, я там постійно проїжджав, таке місце, там, по-перше, транспортна розв'язка, два лікувальних заклади, АЗС, то там трагедія, якщо попали в час пік, наприклад, коли люди повертаються додому, звертаються з Харкова, їдуть там в Малоданіловську громаду чи Дергачівську громаду, якраз проходить тут, скажімо, транспортна артерія для повернення, і були певні незручності по поверненню якраз в ці дві громади, то якщо кажу, повторюся, якщо попали в час пік, не дай Боже, або це було б зранку, або ввечері, то трагедія була дуже така велика. Плюс теж, повторюся, там ми знаємо, постраждало 5 дітей внаслідок цієї атаки кабами. І, не дай Боже, вони трохи відхилили ці каби в сторону, десь правіше, наприклад, то масштаби трагедії були б набагато більше. Бачимо, що це все робиться навмисно країною-терористам. Тому що, якщо взяти характер атак за останні там дні, то ми бачимо, як і в Харкові, як і в Києві, б'ють навмисно по цивільному населенню для, скажімо, тероризування цивільного населення, для того, щоб ми зневірилися в своїй перемозі. Тому що в них немає сьогодні значних успіхів на лінії фронту. І таким чином вони намагаються підвищити, мабуть, якісь переговорні позиції, скажімо, знищуючи українців. Тобто мета їх не військова мета, як така, кажуть, класична, а мета, в принципі, щоб українська нація не жила на цій території. Але я хочу сказати, ну, як харків'янин, що такими ударами однозначно нас не зламати, тому що там і перший день широкомасштабного вторгнення. Ми всі як один стали на захист нашого міста і зі зброєю в руках боролися проти цих загарбників. Пане... І відновимо будинки. На жаль, ми не повернемо тих людей, які загинули вже наслідок цієї страшної, неспровокованої, несправедливої війни. Але ми нікого не забудемо. І ми, повірте мені, харків'яни, всі ці кошмари все це згадають ворогу.
0: І харків'яни, і мешканці Харківщини також, пане Артеме, ворог атакує, не просто атакує населені пункти Харківської області, також відбуваються бойові дії в районі там Куп'янська, Козачолопані, інших населених пунктів, де активно є лінія фронту, і люди евакуюються. Темпи евакуації на Харківщині зросли, але от у транзитному центрі, це так розумію, в Лозовій транзитний центр був, кажуть, що місць для поселення обмаль. Яка ситуація із тим, щоб, можливо, розширити місця для поселення? І щодо евакуації, хто її реалізує? Чи є достатньо засобів і сил для того, аби максимально безпечно проводити евакуацію і для тих, хто евакуює, і для самих цивільних? Будь ласка.
2: Дивіться, щодо безпеки хочу сказати. Ну, по-перше, влада завчасно, скажімо, інформує населення про необхідну евакуацію. Але населення, яке проживає на перефронтових територіях, скажімо, приймає рішення про евакуацію, на жаль, дуже пізно. І тим самим наражає на небезпеку як себе, так і тих людей, хто потім з цих важких умов буде їх евакуювати. Тому я хотів би всіх закликати, хто все ж таки ще залишається на небезпечній території. Якщо влада оголошує про евакуацію, треба дослухатися до цього. І повірте мені, краще все ж таки перетерпіти ті незручності, які будуть, а в принципі вже більш-менш налагоджена якась система, кому ніде жити, браселять в гуртожитках. І краще скористатися послугами держави, виїхати з небезпечної території. Так, звісно, що не хочеться покидати свої помешкання, які там будувалися роками, але краще бути живими, ніж загинути разом з цією будівлею, яка буде. А повірте мені...
1: Пане Артеме, важко з вами не погодитися, лише, напевно, дам невеличку ремарку. Статистично все-таки евакуація, постевакуаційний супровід – це не зовсім послуги держави, це все-таки громадські організації, не урядовий сектор, який опікується цим, і, безумовно, партнери, які теж роблять цю роботу. Це теж важливо розуміти. В будь-якому разі це говорить про те, що людям, яким потрібно виїхати, варто пошукати допомоги і знайти її абсолютно реально. Це так. Дуже важлива, насправді, історія зараз розгортається із паливом і його перспективами, зокрема, на Харківщині. Автозаправні станції атакуються ворогом постійно. Кабінет міністрів провів координаційну нараду з операторами ринку нафтопродуктів і причетними відомствами щодо забезпечення країни пальним. Кажуть, що уряд готує рішення для більш безпечної роботи АЗС в прифронтових регіонах. Зокрема, яка ситуація із АЗС і паливом зараз у вас? У нас буквально 2 хвилини.
2: Я дуже швидко скажу, щоб для розуміння вам, що якщо їхати по трасі Харків-Суми, то до Богодухові, майже і від Богодухова там ще трохи далі, може, кілометрів 10, майже не залишилось жодної цілої АЗС. Це так, я особисто їздив, бачив, там така дуже доволі важка ситуація з цим. По Харкову теж багато влучень падає. По Харкову дефіциту палива однозначно немає. Там без проблем ти заправишся. А от якщо ти будеш їхати на Сумський напрямок з Харкова, то однозначно треба зробити повний бак, щоб доїхати до іншого обласного центру. Тому що там ворог, в принципі, розуміє, що там логістика проходить. Наша логістика проходить, і він, по суті, виніс майже всі АЗС. Не всі, але майже всі. Дуже багато немає. В принципі, нормально там не заправишся. Тобто треба це враховувати. Але, скажімо, я думаю, на фронт це однозначно не вплине. Я кажу, є певні незручності, такі доволі такі. Тобто, скажімо, в привичному темпі ти це не зробиш, не заправишся по дорозі, по якій вам сказав.
0: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради, був з нами на зв'язку про наслідки ворожих атак по Харкову, Харківщині, зараз ситуацію з евакуацією та із АЗС, які ворог активно вибиває в тих регіонах, де тривають бойові дії.
1: А ми зараз будемо говорити про ситуацію теж на Харківщині. Мова піде про Вовчанський напрямок. З нами на зв'язку Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії ЗМІ бригади ГАРД. Пане Олександре, вітаємо вас.
3: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава! Олександре, радий бачити в етері. І в нашому етері. Отже, Вовчанськ, давайте розпочнемо з того, що дізнаємось про загальну ситуацію на вашому напрямку. Ну, думаю, за останні кілька днів, яка вона, будь ласка.
3: Ну, я скажу, що так, з минулого тижня починаючи, ворог активізував бойові дії, штурмові дії в смузі оборони прикордонної бригади ГАРД. Відновилися штурми малими групами. Було у них певне затишшя у ворога після того, як попередні спроби закінчилися для нього невдачею, і він був розбитий, відступив. Після цього поодинокі випадки траплялися штурмів, а зараз штурми знову пішли дуже активні і абсолютно на різних ділянках. То там, ворог малими піхотними групами, але цих малі піхотні групи, це 2-3 особи, але цих піхотних груп дуже багато. І вони розосереджені вздовж смуги оборони, це переважно лінія державного кордону України, і вони лізуть. Лізуть як таргани, лізуть, і хлопцям на позиціях дуже важко. Важко відбиваються. Звісно, тут велику роль грає наявність дронів. В принципі, у ворога їх багато, у нас, слава Богу, також їх є, і ворогу важко, але у ворога є одна перевага над ними. В цій державі, не до державі, дуже багато людського ресурсу. І він його не жаліє. Він його пускає.
0: Так, але є наші дрони, вони дають можливість вражати інфраструктуру. Зокрема, ці Middle Strike, які були в червні активно застосовані силами оборони, була потужна системна кампанія ураження оперативного тилу противника засобами Middle Strike. Серед іншого, захисники сфокусувалися на ударах по мостах. Вдалося уразити 15 мостів системи протиповітряної оборони, штаби Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, чи це якось вплинуло на можливості спроможності ворога щодо проведення бойових дії, перекидання сил та засобів, підвозу там боєкомплектів і так далі, будь ласка.
3: Вона, звісно, впливає, але я повторюся, у ворога дуже великий людський ресурс. Дуже великий людський ресурс, який йому не жалко. І ворог його посилає на вірну смерть, знаючи, що потім, якщо ці сили будуть знищені, за ними підуть наступні. Ось, і дуже, як я кажу, йде дуже велика навала на нас. Йде оце з півночі, на півночі Харківщини, дуже велика кількість військовослужбовців противника намагається перейти державний кордон України і закріпитися на різних ділянках. Так, у ворога певні проблеми з логістикою є. Є завдяки оцим ударам, про які ви говорили, є завдяки роботі наших розвідувально-ударних груп, які постійно вистежують, знищують транспортні засоби противника, які перевозять особовий склад, боєприпаси, знищуються там засоби зв'язку, знищуються засоби РЕП, які ворог напихав, де тільки можна і не можна, в усіх посадках, на усіх деревах. Дуже багато у нього цих засобів, це, в принципі, їхня сильна сторона була ще від початку повномасштабного вторгнення. Тим не менш, докладаємо максимум зусиль, щоб ворога і наразі ворог не пройшов, і наразі тримаємо стрій, просування не допускаємо на напрямку. Хоча, повторюся, це вартує дуже великих зусиль і дуже великої кількості технічних засобів, тому що ворог також не дивиться на це спокійно і намагається знищувати наші безпілотники, засобів у нього для цього вистачає. Завдає ударів з усього наявного озброєння по нашим позиціям, обстрілює те ж саме з дронами, мінометами, артилерією, авіація працює, каби. Тобто все так, гаряче дуже на напрямку.
0: От ви говорили про ворожі штурми. Чи задіює ворог техніку в своїх штурмах? Ну і знову ж таки, це інфільтрація, це більш-менш масовні штурми. Чи мототехніка також застосовується? Як це працює на вашій ділянці? Бо ви говорите про те, що особового складу ворога багато. Можливо, він має можливості, знову ж таки, і ще не тільки особовий склад запускати, а й також техніку. Як складно цьому протистояти? І взагалі, як діє ворог? Як йому вдається оці просування або інфільтрація? Чи працюють методи так званого прапоровтику, те, що ворог діє на окремих ділянках фронту? Будь ласка.
3: Ну, прапоровтик таке явище є, воно не масове, але є. Це флаговтики, вони приходять, втикають ці прапори, але потім самі полонені розповідають, що ті хлопці, ті їхні товариші, які ці втикають ці прапори по завданню їхнього командування, потім на радіозв'язку зникають, тому що наші дрони їх знищують, цих флаговтиків. Ну, а тим не менш, звіт там туди нагору в Кремль іде, що там такий-то населений пункт, ми захватили, такі діла. Що стосується техніки, важкої броньованої техніки на напрямку вже вона давно активно не працює, тому що це дуже помітна ціль. Ще два роки тому, коли ворог попер на Вовчанськ великими силами, він тоді застосовував важку броньову техніку, але вона була знищена, і після цього ворог її береже. В принципі, на інших ділянках, на інших напрямках, чув, наскільки знаю, також важку броньовану техніку, зараз її використання вже неефективне. Зброя номер один зараз це дрони. Мототехніку використовує, ну, для переміщення особового складу. Ну, іншу техніку також ворог здебільшого використовує для вирішення логістичних завдань. Це перевезення особового складу, перевезення БК, а так все ці товариші наші сіверні йдуть пішки. Йдуть пішки, по полям йдуть. Таке, ну, не те, що нічого не бояться, у них наказ такий. І дуже гарна мішень, але вони знищуються, цей противник. Але знову, вкотре повторюся, його дуже багато.
0: Але резерви
3: його дуже багато. І... дуже великі.
0: Резерви є,
3: дуже великі. І є стимул для цих резервів ходити, тому що те, що розповідають полонені, у них зараз в країні дуже все кепсько. З роботою, через ці санкції, з роботою все. І замануха в вигляді контракту, за який платять 3 мільйони рублів, вона працює. Коли люди вкритять, і вони йдуть, і потім тільки розуміють, куди вони потрапили. Вони слухають і по своїм телевізорам казки, що яке це героїчне СВО, а насправді, коли потрапляють в цю м'ясорубку, але вже пізно.
0: Ну і давайте дізнаємось, що відбувається на території Росії через кордон. Я думаю, що наші дрони теж, ну, добрі дрони, вони ж скрізь літають, де є лихі люди. Як почуває себе Шебекінський округ Білгородщини? Чи мідлстрайки на Білгородщину впливають на ресурсність ворожого угруповання, що діє на Вовчанському напрямку? Ну, власне, вже частково говорили про те, що удари, вони впливають, але все одно у ворога багато ресурсів, але попри все, будь ласка.
3: Ну, я скажу так, що от як з нашої сторони оця сіра зона є, да, в якій дуже важко цивільним, взагалі все насичене дронами, так і з того боку ми створили підрозділи Сил оборони України, в складі яких працює бригада ГАРД, створили так звану сіру зону, кіл-зону. Там, де будь-яка військова ціль, вона не залишається непоміченою і знищується. Тобто всі переміщення особового складу на тому боці, кордону, державного кордону, всі переміщення техніки ми бачимо і знищуємо. Там працюють, туди працюють, відпрацьовують. Ну, мідлстрайки це такі серйозні, це специфічні, які займаються спеціалізовані підрозділи Сил оборони України. У нас є також дрони. Вони велика кількість і достатня різноманітність, які виконують бойові завдання, в тому числі на території противника. Тому що треба грати на випередження. Якщо бачимо, що ворог збирається якісь ознаки того, що противник буде йти в наступ, в наш бік, цей ворог знищується ще на ворожій території. Це ж стосується і транспортних засобів, це стосується артилерійських позицій, які стоять на ворожій території. Їх треба знищувати ще звідси. Склади БК, точки злету БПЛА російських, все це виявляється і знищується, тому що треба грати на випередження, не допускати для того, щоб ці ворожі сили підходили до наших позицій, щоб не було, тому що коли вони підходять, це мова йде про збереження життя хлопців, які працюють на наших позиціях, стоять.
0: Дякуємо дуже, Олександре, дякуємо, що долучаєтесь, і дякуємо за коментарі. Олександр Даниленко був з нами, старший лейтенант, начальник групи взаємодії з засобами масової інформації бригади ГАРД. І мені дуже приємно було бачити Олександра, коли з ним разом працювали в журналістиці, виконує зараз свою роботу в силах оборони Велика дяка за роботу. Ну і дякую. От, наперед не будемо, але я знаю, що буде за що подякувати, тому що Олександр Морчка підготував дуже важливу, як то кажуть, практичну і предметну інформацію, яка стосується не лише економіки загалом, а й наших з вами грошей. Олександре, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Вітаю, колеги. Знаєте, цікавий почитав прогноз від Міжнародного валютного фонду. Додає оптимізму, але додає оптимізму і те, що в Україні вже стартували жнива. Найцікавіше зібрав, розкажу деталі за мить. Це економіка на славі, я Олександр Морщевка, вітаю. І зараз світові ринки, по суті, живуть в очікуванні важливих рішень, які можуть визначити рух капіталу у найближчі місяці. Інвестори уважно зараз стежать за сигналами найбільших центральних банків. Вони оцінюють таку перспективу економічного зростання. Ну і у фокусі зараз саміт НАТО, який відбувається в Анкарі. Там, крім безпекових питань, обговорюються оборонні витрати. І це все буде впливати в перспективі на промисловість, інвестиції, державні бюджети країн Альянсу і державний бюджет України, зокрема. Ну, а ось про перспективи наповнення державного бюджету від експорту зернових вже можемо зараз потроху говорити. В Україні стартували жнива. Аграрії вже намолотили перший 1 мільйон тонн зернових. До збирання ранніх культур долучилися аграрії 15 областей, повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Наразі роботи виконали на 3% від прогнозованої площі. Цьогоріч через погодні умови жнива розпочалися дещо пізніше, кажуть в уряді. Все через безпекові та логістичні виклики, які продовжують мати місце у сільськогосподарській галузі. Україна може стати однією із найбільш швидко зростаючих економік Європи вже в найближчі 5 років. Такий прогноз оприлюднили аналітики Міжнародного валютного фонду. Вони припускають, що середньорічне зростання становитиме 3,8%, а найкращим роком стане 2028. Тоді ВВП може піднятися на понад 4%. Такий оптимістичний прогноз ґрунтується на сценарії масштабної відбудови країни. Однак перспективи залишаються невизначеними. Війна надалі завдає значної шкоди населенню та економіці, пояснили в МВФ. Більше як на 12% збільшилися міжнародні резерви України за минулий місяць. На 1 липня вони склали понад 51 мільярд 269 мільйонів доларів, повідомили в НБУ. Наростити запаси валютні вдалося завдяки надходженням від міжнародних партнерів, зокрема від Європейського Союзу та Світового банку. Суми перевищили чистий продаж валюти Нацбанком на ринок і перевищили навіть боргові виплати країни. Засіки держави наповнюються. Ну і це традиційно підтримує обмінний курс. Нацбанк зараз утримує контроль над ситуацією. Це допомагає бізнесу, по суті, планувати імпортні контракти, стримує різкі коливання цін. Економісти кажуть, що стабільність гривні – це ключовий фактор фінансової стійкості нашої країни. І тут я дійсно поділяю думку аналітиків. Давайте подивимося останні цифри від Національного банку України. Отже, бачимо, що, по суті, дешевше польський злотий – 11 гривень 85 копійок, трішки зростає в ціні євро 50,88 і дешевше американський долар 44 гривні 50 копійок. Ціни на нафту зросли на 3% і продовжили зростання після того, як Сполучені Штати Америки відкликали ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти. Ринок уважно зараз стежить за ситуацією на Близькому Сході, стежить ринок і стежать інвестори над безпекою морських маршрутів. Ну і будь-які перебої з постачанням будуть впливати на нафтові котирування. Давайте ми подивимося свіжі цифри від аналітиків агенції Bloomberg Energy. Бачимо, що марка Brent коштує майже 76 доларів за барель, WTI – трішки більше, ніж 72 долари за барель. Ідемо далі. Однією з головних подій економіки став звіт Samsung Electronics. Компанія очікує майже 19-кратне зростання операційного прибутку, і це завдяки попиту на пам'ять для систем штучного інтелекту. Це один із найкращих результатів в історії техногіганта, кажуть експерти. Втім, реакція біржі виявилася несподіваною. Попри рекордні показники, акції технологічного сектору пішли вниз, інвестори почали сумніватись, чи може бум штучного інтелекту підтримувати такі темпи прибутків і надалі, чи це лише такий стрибок, як то кажуть, одноразовий. Ну, дійсно, ринок штучного інтелекту зростає, і цікава тема для майбутніх випусків. Я Олександр Морщевка у рубриці «Економіка» ставлю крапку, але триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякуємо дуже Олександру Морщевці за те, що розповів про новини економіки. А ми зараз будемо проговорювати новини з не лише новини, а підписані угоди, дії, заяви, перспективи певні. Після першого дня саміту НАТО, який відбувається в Анкарі, сьогодні другий день, 8 липня, сьогодні о 14:30 за Києвом має відбутися зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Ну, але вчора була зустріч президента України із лідерами кількох держав Європейського Союзу. Було підписано дрон-діл із рядом країн, зокрема Нідерланди, Естонія, і була зустріч із Марком Рюте. Власне, це був плідний день, тому що одна з ключових тем, яка обговорювалася, це була антибалістична коаліція, антибалістична робота, перспективи захисту Європи від ворожої балістики. З нами зараз на зв'язку вже є Дмитро Левусь, експерт міжнародного аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, вітаємо вас.
5: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може одним із наслідків саміту НАТО для України бути створення практично діючої антибалістичної коаліції? Україна вже веде перемовити про зустріч анонсованого раніше формату. Власне, Володимир Зеленський, розповідаючи журналістам про переговори, які вже проведені в Анкарі, наголошує, що ставить задачу провести переговори в форматі держав-учасниць цієї антибалістичної коаліції. В будь-якому разі розуміємо, що протибалістика для України зараз є головним питанням і безпеки в Європі, і нашої безпеки. Як ви бачите практичне втілення і реалізацію цієї коаліції? Прошу.
5: Ну, гадаю, що це реально, і тим більше, що є конкретні речі, які необхідно зробити. Тут лише ж не йдеться не лише про постачання ракет для Патріотів, ПАК-3, да, саме тих, які можуть збивати балістичні ракети. Йдеться про там цей вимір, він ширше. Це і про ще і про налагодження виробництва, передачу Україні ліцензії для виробництва на своїй території. Це і ритмічність цього постачання з боку Сполучених Штатів, бо ну, да, давайте усвідомимо, що за великим рахунком зараз Patriot ще є ТАД, і обидві системи американські, які можуть стабільно збивати балістичні ракети. І ракети до Патріотів, вони виробляються в Сполучених Штатах та Японії. Тому і природно, що ось отримання цієї ліцензії, це і перенесення виробництва до України, це було б те, що дуже важливо. Я гадаю, що насправді те, що Зеленський приділив ось таку увагу, і ми пішли шляхом ось відпрацьованим коаліції щодо коаліції, це було відпрацьовано практично з першого року війни в рамках Рамштайну. І, до речі, коаліція протиповітряної оборони теж на початку існувала, і вона тоді зробила багато щодо адаптації радянських ще систем, які були в Україні разом з західними, і система Франкенсем, і тут багато можна згадати. Тобто успішність таких рішень, ну, вона є, да, в недалекій там ретроспективі, так би мовити. Тому гадаю, що так. Це можливо, і це абсолютно вірні кроки, і є конкретні виміри, які от де треба працювати, що треба зробити, крім ось цього постачання ракет, яке може бути і неритмічним, да, з огляду на політичну кон'юнктуру в тих самих Сполучених Штатах.
1: Разом з тим, попри неритмічність, маємо позитивні сигнали щодо підтримки нашої протиповітряної оборони, наприклад, з боку Канади. Канада надала Україні значний пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони. Частина нових поставок уже прямує в Україну, і це наслідок переговорів президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Канади паном Карні. Все це відбувалося вчора в Анкарі. Теж важливий, мені здається, момент для розуміння того, що світ шукає варіанти допомогти тут і зараз, і разом з тим думає про стратегію.
0: Так, ну от бачите, в Європі починають розуміти, що треба наздоганяти ворога, яким зараз є Росія, для всієї Європи, лише для України, в плані створення ракет великої дальності, де Росія випереджає. Британія, Франція, Німеччина започаткували ініціативу НАТО вартістю понад 50 мільярдів доларів, яка спрямована, власне, на стимулювання ракет великої дальності, створення без участі США. А Україна вже на цьому саміті НАТО, саме президента України Володимира Зеленського, дала зрозуміти, що вона знає, як і може завдавати ударів вглиб території Росії, навіть без жодних ініціатив, власними силами, зокрема, і за підтримки партнерів, чи не розробивши ті засоби, які можуть досягати і вражати ворожість результати. Послухаємо президента України Володимира Зеленського, що він сказав про це, про досяжність російських цілей для українських засобів ураження на саміті НАТО. Була його заява, слухаємо.
6: Сьогодні дрони та саме ведення бою на відстані являють собою революційну зміну в технології ведення війни. Тож Україна захищає свої позиції на передовій і робить це в цілком виправданій війні самооборони. Ми зараз щомісяця знищуємо близько 30 тисяч російських солдатів. Завдяки, перш за все, нашим дронам ми налагодили здатність завдавати ударів у глиб окупованої території. Ви бачите, як виглядають масовані атаки Росії. Вони дуже схожі на те, що ми нещодавно бачили в близькосхідному регіоні, коли іранські війська завдавали ударів по своїх сусідах. У Росії зараз не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який би не був уражений Україною. Я хочу наголосити на цьому. На відміну від Путіна, ми ведемо цю війну не заради задоволення чи геополітики. Росія принесла цю війну в Україну, і вона вбиває наших людей.
0: Наскільки посилив позицію України саме в НАТО, як партнера НАТО, і перспективи можливого вступу, навіть те, що ми можемо сьогодні досягати цілей на глибину 3 тисячі кілометрів більше. Тобто в Росії не залишається тих міст, населених пунктів, де є щось важливе, які б не були досяжними для сил оборони. Ну і де, як тут готові зараз долучатися активно наші партнери, щоб посилювати ці здатності, фінансувати, допомагати, розробляти, щоб цю складову можна було довести, як то кажуть, до оптимального рівня. І Росія розуміла, що вона беззахисна перед ударами України та наших партнерів. Будь ласка.
5: Ну, дійсно, Україна зараз йде до НАТО не лише як прохач. Та, там, от давайте будете нашим донором безпеки, і колись, в майбутньому, щось та Україна йде з конкретною пропозицією посилення. Причому ця картинка, вона дуже наочна, те, про що от Зеленський зараз говорив, про удари там глибину тепер уже на 3 тисячі кілометрів Росії, і ефективні удари. Ситуацію з паливом, я думаю, що всі там моніторять і всі чудово бачать. І знову ж таки, це вигідно для НАТО, бо, наприклад, всі мали б згадувати, що вторгнення до України почалося після російських заяв про те, що НАТО мало б забратися до кордонів 97-го

0: це більш ніж наочно. Да? Україна йде з своїм доробком, а Європа, ну, от, в рамках цієї самої данської моделі, яка була спрямована саме на фінансування українського оборонно-промислового комплексу, вона виступає таким спонсором цього, так можна сказати. Тому так, це як на мене, це більш ніж наочно. Все зараз Україна продемонструвала, що не лише НАТО потрібно Україні, а Україна потрібно так само для НАТО і Європи. Ніяк не менше навіть.
1: Так, тут дуже ілюстративним насправді є ілюстративною є теза президента Фінляндії Олександра Стуба, який зауважує, що у мене таке відчуття вже зараз це формат НАТО 32+1. На мою думку, НАТО потребує України так само, як і Україна потребує НАТО. І Олександр Стуб вважає доказом готовності до тіснішої інтеграції те, що Україна і НАТО вже обговорюють питання більшої інтеграції оборонних індустрій, до прикладу, на що президент України Володимир Зеленський зауважує, що 32+ – це добре, дякуємо за ці слова, сподіваємося, що колись це додавання дасть результат 33, тим паче, що дуже важливий вік і просто гарне число. Так, тут просто важливо, напевно, підкреслити, що Фінляндія є однією з тих країн, хто однією з останніх дісталася складу Північно-Атлантичного альянсу, а нещодавно фактично дозволила розміщення на своїй території, ну, принаймні, зняла заборону на розміщення на своїй території ядерних типів озброєння. Це теж важливий дуже момент. Я також хотіла б звернути увагу на те, що відбувалося в контексті присутності на саміті НАТО американського президента Дональда Трампа. Дуже багато було обережних очікувань стосовно як його настрою, так і налаштованості загалом американської адміністрації по відношенню до російсько-української війни. І варто послухати президента США Дональда Трампа. Він в Анкарі заявив, що поговорив із Зеленським і Путіним телефоном і вірить, що саме йому вдасться закінчити війну. Прошу.
2: Я мав дуже гарну розмову з президентом Путіним, який, до речі, дуже поважає президента Ердогана. У нас була довга розмова. І я також розмовляв з президентом Зеленським одразу після цього. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу. Щось має вийти назовні, і президент Ердоган також допомагає нам у цьому. Але я думаю, що щось є. Знаєте, я врегулював 8 воєн і думаю, що вдасться нам врегулювати ще одну. Зараз це здається малоймовірним, але іноді, коли це найменш ймовірно, саме тоді закінчення війни і трапляється.
1: Десь паралельно із подіями в Анкарі відбуваються події на в районі Ормузької протоки. Іран знову обстрілює судно, а Сполучені Штати відміняють призупинення санкцій проти Ірану. Тим часом марка Brent піднімається до 76. Словом, можна продовжувати, це про загальну кон'юнктурну ситуацію, але це також і про певні сподівання. Перше запитання до вас. Те, що Трамп згадує в контексті російсько-української війни і допомоги в регулюванні Ердогана. Чи говорить це про якусь практичну долученість турецького президента до процесів?
0: Ну, гадаю, що це певним чином може свідчити про те, що Сполучені Штати змінили свій підхід. Бо раніше тут, скоріше, йшлося про ініціативи з боку Ердогана, з боку Туреччини. Зараз, коли це вже лунає безпосередньо від Трампа і безпосередньо на території Туреччини, то можливо, що ось ці турецькі ініціативи і так теж розглядаються як можливість зайти до Путіна там з ще одного боку, незважаючи на те, що нікуди не подівся ось цей переговорний місток Кушнера, Віткофа з Дмитрієвим і Ушаковим. І Сполучені Штати так роблять. Ми вже бачили, як вони намагалися зайти до Путіна через Білорусь. Тому я думаю, що так, це може бути.
3: Та, і тут ще була зроблена заява також в Анкарі. Що, ну, давайте, до речі, про заяву ми зараз скажемо. У нас ще є час. Але я хотів би про

0: домовленості, які можливі. Оця я не хочу сказати наївний, тому що президент США все ж таки має багато інформації. Доступ до великого спектру інформації він має, розвідувальної, аналітичної, різної. Очевидно, коли він говорить про те, що він бачить можливість закінчити війну, очевидно, він має підстави про це говорити. Скажіть, будь ласка, які, на вашу думку, є в нього підстави? І знову ж таки, чи зараз, принаймні, якщо буде якась домовленість, це, чи не буде це нагадувати те, що могло статися в Анкоридж? Тобто, фактично, визнання Україною претензій Росії і вихід з війни на умовах Росії. Ну, давайте говорити відверто, так воно мало бути за духом Анкориджа, так званим. Чи зараз Україна, в принципі, зробила достатньо для того, і наші партнери також, за підтримки наших партнерів, зробили достатньо для того, щоб Дональд Трамп зараз, якщо навіть починати якісь розмови, вони були, ну, плюс-мінус паритетними для України також? Будь ласка.
1: Ну, думаю, що насправді дійсно гарантії, що Дональд Трамп змінив свої підходи, нема. Да, ми бачимо, ну, ми бачимо, що він вимушений деякі речі робити, і корекція в американській політиці відбувається. Тут можна згадати, от, починаючи з червня місяця, як в на сімці порівняно з минулим роком відбулася корекція. Зараз Трамп говорить про можливість Україною вести там успішні бойові дії. Але те, що є симпатія до Росії, незважаючи на все те, що навіть по відношенню до зусиль трампівських робить Путін, і бажання там співпрацювати з нею, це нікуди не поділося. Все ж таки, гадаю, що зараз дійсно змінилася ситуація. Є єдина певна лінія провідних країн Європи, яка і Україна продемонструвала свої можливості, яка все ж таки, ну, ускладнить там відтворення цього духу анкоріджу. І навряд чи це може бути, ну, настільки прямолінійно і так відверто.
2: Сьогодні відбудеться зустріч президента України із президентом Сполучених Штатів. І на 14:30 ми готуємося також відслідковувати все, що буде доступно публічно. Принаймні, до речі, ваша думка, основні речі будуть висвітлені публічно, чи все-таки відбуватиметься десь за закритими дверима? Ну, це перше. І друге, можливо, якісь обережні очікування, знову ж таки, на практиці, чи отримаємо більше підтримки, принаймні, для ППО, і, можливо, будуть якісь політичні зрушення.
1: Гадаю, що щодо політичних зрушень, мабуть, не варто їх очікувати, таких величезних, бо, ну, незважаючи на те, що Європа демонструє свою позицію, ну, все рівно ми бачимо, що зацікавленості з боку Вашингтона, її участі в переговорному процесі і тиску на Росію поки що нема. Мабуть, багато буде дійсно за зачиненими дверима, хоча інформації буде багато, і багато буде про що йтиметься, в принципі, анонсування цього є. Але, знову ж таки, збільшення підтримки України, ну, на рівні отримання там нових пакетів допомоги, я думаю, що цього не буде, бо Трамп працює ось продаючи зброю через кожну. Але щодо посилення протиповітряної оборони України, ну, у мене тут є однозначно сподівання, що так, що це буде.
0: Так, я хотів би, щоб ми ще почули дуже важлива заява, яка була зроблена прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він в Анкарі сказав про те, що на засіданні урядів перед стартом Анкари він сказав про те, що політика Польщі щодо російсько-української війни є стабільною та не буде залежати від внутрішньополітичних ігор. І кожен, хто має хоч краплю здорового глузду, вболіватиме, аби Україна не програла у війні з Росією. Це важлива заява. І відповідно допомога Києву загостуває в безпекових інтересах Варшави, сказав він. Наскільки важлива ось ця стабільна, попри різні дискусії, які зараз відбуваються між Україною та Польщею, є дипломатичні врегулювання, є, як то кажуть, зустрічний рух з обох сторін, попри певну напругу, вона існує, але ось ця заява про незмінність підтримки і пошуку рішень, які були б вигідними для обох країн, перш за все, які б працювали в підтримку України, наскільки це важливо цю заяву почути. І не лише для України почути, але загалом для всього НАТО, що в нашій команді НАТО все стабільно. І інтереси безпеки, вони понад усе. Будь ласка.
1: Нагадаю, що дійсно тут ця заява, ну, по-перше, вона все ж таки спрямована і на внутрішньополітичну ситуацію в Польщі, де є, мабуть, можемо говорити, що ця ескалація певним чином може, можливо, виходить і з-під контролю політиків також. І от занепокоєння тут воно прибивається, і Туск його намагається десь цю ситуацію змінити. Так само і бачимо, що доводиться Польщі демонструвати свою відданість ось цій лінії європейській, яка є на тлі всіх цих нюансів, які існують, в тому числі в відносинах з союзниками. Тому так, ця та заява, яка, ну, повинна була пролунати, і яка, як на мене, на певний принаймні час дійсно фіксує те, що ця підтримка, вона не зникне, і що єдність НАТО зберігається.
0: Та, ну, і давайте на сам кінець спробуємо зрозуміти, чи буде посилення східного флангу НАТО, про що, на чому наполягають в Польщі, зокрема, бо це безпека і Польщі, і Балтії, країн Балтії. Також і для України це важливо, щоб американські війська були не ротаційно присутні на території Польщі, зокрема, а були присутні постійно, і, зокрема, щоб бригади, які будуть зі США направлені, щоб вони мали постійну дислокацію і постійну роботу на території Польщі. Чи буде цієї угоди досягнуто, на вашу думку?
1: Ну, тут насправді прогнози давати достатньо складно. Це один із вимірів і польської політики, для не лише НАТО, а намагання зберегти ось цю підтримку Сполучених Штатів і посилити її. Поки що ми так можемо обережно говорити про те, що Сполучені Штати, незважаючи на ось той вербальний радикалізм, який був притаманний Трампу, Венсу, насправді, ну, не поспішають зменшувати свою військову присутність. Тож, можливо, що ось розрахунок на те, що буде навіть і збільшення цієї американської присутності, яка є в Варшаві, ну, згодом виправдається. Хоча б наразі говорити щось однозначно ми поки не можемо.
0: Ну, і сьогодні важливий день, знову ж таки, зустріч анонсована Трампа та Зеленського, 14.30 за Києвом має відбутися, ну, в Туреччині такий самий час, як в Україні. А ось ці удари Росії... Позавчорашній удар, сьогоднішній удар по Києву, по Харкову. Удар такий, що навіть він відбувся до сигналу повітряної тривоги. Вибухи пролунали, перші вибухи пролунали в столиці. Цей акомпанемент вибухів, ці наслідки, вони сьогодні якось впливають на учасників саміту в Анкарі? Дають розуміння, що треба посилювати підтримку. Навіщо Путін це робить? Як він хоче вплинути на зараз на учасників цієї зустрічі в Анкарі? Будь ласка, у нас буквально хвилинка часу.
1: Ну, Путін однозначно йде своїм опрацьованим шляхом. Він такий спосіб залякує, да, тобто демонструє, що для нього нібито немає ніяких там бар'єрів. Тобто ви можете вирішувати все, що завгодно, але я буду ось таким от жорстким. Зрозуміло, що це блеф на тлі кілометрових черг за бензином, які видно з космосу, да, в Російській Федерації, що є можливості, як його стримати. Гадаю, що спрацює це по-різному на таку ту коаліцію реальної підтримки України, яка існує, в тому числі там в складі Польщі, і в Франції, Британії, Німеччини, ті, хто в Балтії вибір свій зробили, да, вони для них це не спрацює. На якихось маргінальних політиків, які можуть говорити про те, що, бачите, нічого не працює, ну, їх голос зараз не важить нічого.
0: Дякуємо дуже. Дмитро Левось був з нами, експерт-міжнародник аналітичного центру «Об'єднана Україна».
2: Ну, а на старті наступної години на вас чекають новини Варшава, Київ. Я вам їх представлю і дозволю собі проанонсувати наступний слот українського фокусу. Матимемо розмову, яка знову ж таки стосуватиметься і політики, і безпеки, і ходу бойових дій з Олександром Осієнком, військовослужбовцем Збройних сил України, військовим аналітиком. Ну і також на вас чекає зустріч в етері з Романом Безсмертним, українським політиком і дипломатом, з яким теж обговоримо нагальну важливе. Не перемикайтеся, будь ласка. Новини Варшава-Київ уже стартують за мить.

0: Варшава, Київ. Новини на Славі та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. До головного. У Києві триває загроза ворожих ударних БПЛА, повідомляє місцева влада. Вже відомо про двох постраждалих під час нічної російської атаки на столицю. Повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці. В Святошинському, зокрема, зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідували. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. В Деснянському ж районі виникла пожежа складських приміщень. Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через удар російської керованої авіабомби зруйноване приміщення одного із підприємств харчової промисловості, а також зафіксовані пошкодження на території гаражного кооперативу. Зруйновані та пошкоджені будівлі. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожих атак на Сумщині. Про це повідомили у Нацполіції. У Миколаївській громаді внаслідок влучання ворожого БПЛА в житловий будинок поранення отримали три жінки. Ще дві жінки звернулися за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес. Також до медичних закладів звернулися троє людей, які постраждали внаслідок попередніх російських обстрілів, серед них – дитина. Об'єкт у Вишневому, де після російської атаки сталася вторинна детонація, не перебуває у сфері управління Збройних сил України та не підпорядковується війську. У Генштабі наголосили, що чинна оборона не дозволяє розміщувати склади боєприпасів поблизу житлової забудови. Внаслідок атаки загинули 9 людей, ще 26 отримали поранення, пошкоджені 253 приватні будинки, 27 багатоквартирних, підприємства адміністративні та виробничі будівлі. 91 будинок повністю зруйнований і підлягає новому будівництву. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та української розвідки детального з'ясування обставин інциденту та причин вторинної детонації. У російському Нижньокамську після атаки безпілотників палає нафтопереробний комплекс «Танеко». Над підприємством здіймається густий дим. За даними оцін спільнот, удар припав по одному із найсучасніших і найбільших НПЗ Росії. Завод виробляє бензин і дизель стандарту Євро-5, авіаційний керосин, скраплений газ, бітум, мастила та інші нафтопродукти. Офіційна російська влада детально наслідки атаки наразі не коментувала. Країни НАТО збільшать внески за програмою «Пьорл» для створення антибалістичної коаліції. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Це надзвичайно важливо для захисту українських міст від атак Росії. Рютте відзначив успіхи українських воїнів на фронті, які завдають Росії великих втрат, а також результати наших далекобійних відповідей.
1: Сьогоднішні війни показали, що поточного виробництва «Петріот» недостатньо, щоб задовольнити дедалі більший попит на захист від балістичних ракет. Це факт. І ми маємо відреагувати на цей факт. Тим, хто захищає життя, потрібно більше систем «Петріот». Ми також обговорювали з нашими американськими партнерами ліцензії на виробництво «Патріот». Прошу вас підтримати наші зусилля, щоб це стало реальністю.
0: У Європі створять центр обслуговування ракет ПАК-3 для систем ППО «Патріот». Відповідну угоду на саміті НАТО в Анкарі підписали Сполучені Штати, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Новий центр має пришвидшити технічне обслуговування, логістику та повернення ракет до бойового застосування. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це посилить обороноздатність союзників і дозволить не лише закуповувати сучасне озброєння, а й обслуговувати його в Європі. Американська компанія Lockheed Martin забезпечуватиме технічну підтримку, виробничі процеси та постачання для роботи центру. У компанії наголошують, що попит на ракети ПАК-3 стрімко зростає через їхню високу ефективність у реальних бойових умовах.
2: Ми щойно підписали угоду зі Сполученими Штатами, Нідерландами, Швецією та Німеччиною про створення в Європі сервісного центру ракет ПАК-3 для систем Петріот. По-перше, це та союзницька вдячність, про яку так багато говорять з учорашнього дня. А по-друге, це показує, що ми зміцнюємо безпеку Польщі, а не роззброюємо її.
0: Вищий антикорупційний суд скасував обов'язок для колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова носити електронний браслет. Водночас суд ще на 2 місяці продовжив інші процесуальні обов'язки. Він має з'являтися до слідчого, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи і не спілкуватися з іншими фігурантами справи. Нагадаю, Чернишов є підозрюваним у справі про незаконне збагачення у сфері енергетики, а також фігурує в іншому провадженні щодо масштабної корупційної схеми в будівельній сфері. Раніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 120 мільйонів гривень, яку внесли в повному обсязі. У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після російської масованої атаки. Загинули 19 людей, серед них і дитина. Ще понад 60 людей дістали поранення. На місцях ударів тепер тривають аварійно-відновлювальні роботи. Разом із рятувальниками працюють десятки волонтерів. Більше з місця події розповість кореспондентка Наталя Стареправа.
3: Другий день тривають ліквідаційні роботи на місці пошкодженої багатоповерхівки у Подільському районі Києва. Пошукові роботи людей вже завершені. Утім, бригади рятувальників продовжують ліквідовувати наслідки, розбираючи та вивозячи будівельне сміття. Також на місце приходять мешканці пошкодженої багатоповерхівки. Вони мовчки дивляться, намагаються розпізнати власні квартири. Вони поза камерою погодилися поділитися своїми історіями і зізналися, що на момент російського удару їх дивом не було у власних квартирах і залишилися вцілілими. А позаду мене видно, що деякі люди наважилися під супроводом рятувальників пробратися у свої квартири і зібрати усі необхідні речі, які ще вціліли. Також я зазначу, що на місці працюють волонтери, які допомагають місцевим мешканцям допомогти розібрати завали у квартирах чи забити двері, вікна, а також поприбирати в квартирах, які ще більш-менш вціліли. Зізнаються, що допомагають людям не просто фізично, а й таким чином дають зрозуміти, що ці мешканці залишились не самотніми із цією бідою.
4: Для цього потрібні ті, хто поряд зможе підійти, допомогти, обійняти, закрити, щоб людина хоча б змогла зрозуміти, що в неї, по-перше, хоч зараз все стабілізувалося, і поряд з нею є люди, які їй можуть допомогти. Тому що люди навіть не знають про програми базові, які можуть їм надавати. Люди просто втрачені, тому що вони втратили, ну, хтось рік, хтось декілька десятиліть свого життя на ту квартиру, чи, можливо, навіть на того родича, якого він втратив або було.
3: Від російського удару також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, де вибиті вікна і двері від вибухової хвилі. Волонтери допомагають і таким людям, зізнаються, що будівельних матеріалів бракує, утім не зупиняються ні на хвилину, аби допомогти усім, хто звертається до них за допомогою, а таких людей вже десятки на рахунку.
5: Найважче це, звичайно, психологічний момент, коли ти намагаєшся допомогти людям фізично, тут і зараз. Люди, які хтось втратив майже все майно в квартирі. Ну, частіше всього це важче психологічно, тому що фізично ти цілий день працюєш, всі волонтери в брусі, вони, як і я, так само не задумуються над втомою, це тільки ввечері, коли зупиняєшся, сідаєш, відпочиваєш, тільки тоді наздоганяє фізична втома.
3: У різних районах Києва працювало понад 400 рятувальників і була залучена понад 100 спеціальної техніки. Надзвичайники вивезли понад 1500 тонн будівельного сміття. Роботи продовжуються. Ми ж висловлюємо щирі співчуття усім, хто втратив своїх рідних. На місці у Подільському районі для вас працювала Наталя Стареправо та Олексій Мосисян.
0: Що ж, це вся інформація станом на зараз, вона продовжує оновлюватися. Зокрема, готуємо для вас інформацію зі звіту Повітряних сил Збройних сил України. Все, що зрозуміло зараз, то ворог атакував і протирадіолокаційними ракетами, і балістикою, і дронами. Наші сили гарно спрацювали по дронах, ну а по балістиці питання залишається відкритим. Можливо, воно буде вирішуватися в контексті саміту НАТО і сьогодні теж. Про нього, до речі, ми будемо говорити в українському фокусі, не перемикайтеся.

0: Український фокус в етері. Василь Замах, Сергій Яцьків продовжують працювати для вас. І запрошуємо до розмови Олександра Мусієнка, військовослужбовця Збройних сил України, військового аналітика. Пане Олександре, вітаємо вас.
1: Вітаю вас.
0: Розпочнемо із позитивного, перспективного. Президент підписав дрон-діли з низкою країн під час саміту НАТО, зокрема з європейських країн, це Естонія, Королівство Нідерланди, які дуже залучені до підтримки України і зброєю, зараз фінансами. Наскільки це підсилить обороноздатність країни? Дрон-діл передбачає виготовлення кооперації дронів на території за кордоном і з українськими можливостями. Ну, власне, кооперація, але дуже часто це дає можливість виготовляти дрони так, щоб їх не міг бази виробництва вражати ворог. Саме з Естонією, з Нідерландами, країнами, які дуже багато допомагали і допомагають Україні, наскільки це перспективні угоди, які дадуть, ну, можливо, дуже швидкий результат. Тим паче, що Естонія, Нідерланди дуже технологічно розвинені країни, насправді. Будь ласка.
1: Ну, угоди якраз дрон-діл, вони дуже важливі. Чому? І чому важливо укладати саме домовленості безпосередньо з країнами, які в тому числі мають доступ до зовнішніх ринків? Нідерланди, я з вами погоджуюсь, з точки зору і розвиненої технологічності, але і можливостей закуповувати елементи устаткування обладнання, яке необхідне для того, щоб доволі таки швидко виробляти дрони. Це дуже важливо, тому що ми так само розуміємо, що крім безпекових факторів, для наших виробників важливо мати доступ до технологій і до необхідних компонентів для виготовлення дронів. І якраз через розширення в рамках співпраці дрон-діл такі можливості з'являються. Крім того, безумовно, це момент того, що розширення виробництв і залучення коштів. Тобто це інвестиції виробництва, плюс це можливості отримувати фактично додаткові виробничі потужності. Звичайно, для наших партнерів безпосередньо користь в тому, що вони отримують для себе так само озброєння. Для Естонії, очевидно, це актуально, ми розуміємо, через сусідство з Росією і через ті виклики і ризики, які є. До слова, якраз ось цей саміт НАТО, який відбувається в Анкарі, однією із топ-тем обговорень – це можливий напад Росії на країни Балтії і Польщу, тобто можливий напад Росії на східний фланг НАТО. І цьому присвячено дуже багато уваги, саме тому зміцнення взаємодії і співпраці – це вже, можна сказати, не тільки внесок у посилення обороноздатності України і розвиток наших можливостей, особливо дуже важливо для того, щоб стримувати ворога на фронті і завдавати ударів по об'єктах військових на території Росії, але цей внесок України, можна сказати, в колективну безпеку Північно-Атлантичного альянсу, в європейську безпеку і в безпеку НАТО. Саме тому це один із прикладів взаємодії і співпраці спільної, взаємовигідної, яку, звичайно, ще потрібно розвивати.
2: І, власне, вже зараз є зрозумілим, що Україна отримає за результатами, за резюме цього саміту. Більшість домовленостей, про які буде йти мова, вони досягаються насправді ще до того, як саміт проходить. І вже зараз ми можемо говорити про 70 мільярдів євро на протидію російській агресії у 2026 році, 70 мільярдів у наступному році. Це дуже вагоме підґрунтя для нас і надалі продовжувати оборонятися. Це з позитиву, який, ймовірно, вже найближчим часом можемо говорити як доконаний факт. А також хочу звернути увагу все-таки на зрушення в бік посилення протиповітряної оборони не тільки нашої, а й загальноєвропейської. Є розуміння необхідності створення центру з обслуговування ПАК-3 до Петріот. Я би уточнила у вас, пане Олександре, це центр обслуговування, чи ми все-таки говоримо про перспективи створення на теренах Європейського Союзу, зокрема в цьому центрі відповідного озброєння?
1: Це дещо інше все ж таки речі, тому що центр технічного обслуговування – це центр, який дає можливість здійснювати певні регламентні роботи, оснащення технічне, але це не мова не про виробництво. Про виробництво було обговорення. 7 липня була окрема панель, яка присвячена військово-промисловому комплексу Defense Industry, де обговорювалися якраз, ну, по-перше, з Німеччиною Lockheed Martin і Rheinmetall уклали угоду, доволі таки потужно, вона розширена про те, що в Німеччині може бути локалізовано виробництво додаткових ракет, але це ракети Амрам класу повітря-повітря. Наразі це погоджено. Крім того, з Німеччиною погоджено виробництво ракет Атакамс. Ну, ми розуміємо, це важливе озброєння, але це не ППО. А що стосується Петріотів, то Сполучені Штати заявили, що вони відкриті. Виробник теж відкритий. І на сьогоднішній день серед країн, які можуть отримати ліцензії, серед тих, які звучали, це Данія, це Швеція, це Нідерланди, Польща або Німеччина. Ну і звичайно, що Україна теж хоче, ми знаємо, що президент України про це заявляв. В принципі, обговорення щодо цього тривають, і виключати того, що за ліцензійними угодами може бути 2-3 виробництва в Європі, я би не став. Але, звичайно, що це час. Про ППО розуміють, на сьогоднішній день запити на і попит на Петріоти дуже великий. Ну, для нас принципово в цьому сенсі, що є окремі країни, такі як Норвегія, які готові зараз виділити кошти для того, щоб купити на складах у тих країн, де ще можуть бути Петріоти, і оперативно їх поставити в Україні, тому що майбутні пакети допомоги і підтримки якраз від постачання Петріот, вони вже є законтрактовані, вже ряд країн під час саміту НАТО заявили про готовність в рамках механізму Pearl, тобто фінансування за європейські кошти американських Петріотів, їх купити. Тобто в цьому сенсі є просування, дочекаємося закінчення саміту, дочекаємося того, яке рішення ухвалять Сполучені Штати Америки. Не виключено, що й вони ухвалять рішення про те, щоб зі складів своїх виділити певну кількість ракет. Тому що для нас дуже важливо зараз вирішити це питання оперативно. А щодо виробництва, так, питання рухається, однак не розкриваються поки деталі, яка ж країна все ж таки отримує ліцензію, або які країни отримують ліцензію і будуть безпосередньо виготовляти Петріоти в Європі.
0: Будь ласка. А я хотів, знаєте, про що запитати. От Урсула фон дер Ляєн першою, зовсім нещодавно, згадала про холодну війну і сказала, що Росія наскільки активно нарощує своє озброєння, що це і безпрецедентне нарощування її військ на кордонах України, і це повертає Європу до загроз, яких континент не бачив із найтемніших днів холодної війни. І от є реакція і дії певні, очевидно, ну, принаймні наміри, які б мали відповідати загрозам часів холодної війни. Зокрема, Марк Рютте оголосив про запуск масштабної антидронової ініціативи «Дрон Едж», що значить перевага дронів. В її межах альянс інвестує понад 40 мільярдів протягом 5 років, зобов'язується в 5 разів збільшити кількість фахових операторів безпілотників. І також планується збільшити, виділити 50 мільярдів євро, навіть більше, на виробництво ракет далекої дії, 2000 кілометрів, для того, аби мати паритет із Росією. Скажіть, будь ласка, чи можна визначати зараз або говорити про те, що на саміті НАТО НАТО бере курс на посилення, на гонку озброєнь, в хорошому сенсі цього слова, і це новий виклик для Росії, тому що свого часу саме гонку озброєнь програв Радянський Союз, він був виснажений економічно швидше, ніж була виснажена, скажімо, країна НАТО до 90-го року. Будь ласка.
1: Саме так. У нас теж є оцінка і Збройних сил, і її озвучував головнокомандувач Збройних сил генерал Сирський про те, що зараз фіксується те, що попри наші удари, що попри виснаженість економічну і попри те, що дійсно російські підрозділи на фронті подекуди демонструють уже виснаженість і не можуть вести наступальні дії, але ж все ж таки констатується збільшення видатків на виробництво зброї, і Росія має намір попри все нарощувати, особливо виробництво ракет, особливо балістичних, особливо далекобійних дронів, розширювати, скажімо, номенклатуру цього озброєння, і це становить виклики як для нас, яким ми маємо протидіяти і будемо протидіяти, і так само виклики безпосередньо для європейських країн. Для нас це те, що ворог може створювати угрупування і, скажімо, можливо проводити наступальні дії з півночі. Ми розуміємо, з Курської, Брянської областей, тому зараз вживаються заходи для протидії. Для Європи це те, що написав напередодні саміту НАТО якраз потужний британський синктенк Четем Хаус. І за оцінкою якраз британців, Росія планує до 2029-30 років створити 17 нових дивізій, 1,5-мільйонну армію, яка може загрожувати безпосередньо країнам НАТО. І про безпосередню загрозу країнам НАТО попереджає зараз американська розвідка під час цього саміту про, знову ж таки, заговорили про Сувалський коридор, про загрози з Балтійського моря і так далі. Саме тому, звичайно, що на сьогоднішній день, ну, немає іншого шляху у Північно-Атлантичного альянсу, окрім як переймати досвід України технологічної війни, протидії Росії. І, власне кажучи, для цього потрібна Україна. Тобто я тут підтримую слова президента Фінляндії Олександра Стуба, який сказав, що якщо зараз не можна прийняти Україну в НАТО, то Україна має отримати максимальне сприяння, а якраз оборонно-промисловий комплекс України має бути інтегрований в європейський, для того, щоб ми спільно нарощували виробництво зброї, для того, щоб Україна мала можливість продовжувати боротьбу, стримуючи російську агресію, ну і щоб країни НАТО теж зміцнювалися, враховуючи український досвід. Можу сказати, що лідерами зараз трансформації своїх армій, враховуючи, скажімо, українські реалії, враховуючи те, що показала російсько-українська війна, наскільки змінюється поле бою, лідерами є країни Північної Європи, Nordic Countries, так звані, вони постійно намагаються переймати український досвід, у них дуже багато контактів по військовій лінії з нашим генеральним штабом, країни Балтії, і загалом Польща теж. Насправді, на сьогоднішній день, попри там, скажімо, певні кризові моменти, які виникли в наших взаємовідносинах, на щастя, це не торкається саме безпеково-оборонних планів і військової складової. Це дуже важливо. Ну і, власне кажучи, Україна максимально відкрита до того, щоб ділитися досвідом, який зараз уже нами здобутий. Але нам, звичайно, потрібна подальша підтримка, тому що ми говоримо про плани Росії щодо східного флангу НАТО в майбутньому, в якому тут важко сказати, але ми говоримо про те, що війна триває в Європі і зараз проти України. І тут потрібна активізація зусиль саме для підтримки України, тому що все дуже просто. Чим більше Україна отримає зараз далекобійних можливостей, тим більше може знищувати військової промисловості Росії на її території. Чим більше у нас буде засобів ППО, тим стійкішими ми будемо, тим більше ми можемо захиститися і не виснажитися раніше, ніж ми виснажимо агресора.
2: Пане Олександре, у нас залишається не так багато часу, але я дуже хочу, щоб ви сказали свою думку на тему того, що відбувається наразі в Азовському морі. Справа в тому, що під'їхала свіжа статистика від сил безпілотних систем, і станом на зараз там ще плюс 6 уражених суден в Азовському морі. Попередньо було, якщо не помиляюся, 12 за минулу добу.
0: Загалом було 20.
2: Словом, це танкери, які прямували в Крим і намагалися доставити паливо, але сили безпілотних систем їм не дають цього зробити. Ну, принаймні, ефективно точно. Як ви зараз бачите загалом цю ситуацію в Азовському морі? Чи є перспектива її масштабувати ще і на чорне в такому ж форматі?
1: Це морська блокада, я це так називаю. Но морська блокада потрібна і в Азовському, і в Чорному морі однозначно. Тому що ми розуміємо прекрасно, що Росія здійснює переміщення вантажів. А так чи інакше ми розуміємо, що це потрібно поширювати і масштабувати і на Азовській, і на Чорній перспективі, на Балтійське море. Зараз дуже важлива актуальність, якщо ми говоримо про Азовське море, зрозуміло, що Росія прагне так чи інакше забезпечити нафтопродуктами і паливом окупований Крим. Це в першу чергу, що вони використовують. Але так само на сьогоднішній день для Росії дуже важлива портова інфраструктура і морські термінали, тому що вони, вочевидь, будуть імпортувати нафтопродукти. І ми бачили, що от як кілька днів тому було завдано ударів по Усть-Лузі, в тому числі морському терміналу в Ленінградській області. І хтось сказав, ну там пусті резервуари були. Так правильно, тому що немає зараз що експортувати, але ці резервуари готуються приймати імпорт. І для того, щоб не дати ворогу це зробити, ці удари завдаються. Тому я бачу це все, те, що має ознаки дійсно потужної доволі таки морської блокади. Взагалі історія ще не знала випадків знищення такої кількості кораблів, ураження в Азовському морі. Це вперше історичний випадок. Я думаю, що ну, він буде, звичайно, масштабуватися і на Чорне море.
0: Так, ну що ж, давайте поговоримо коротко. Тут важливо прояснити ситуацію щодо польських мігів в обмін на українські дрони. Що відомо станом на зараз, були ряд заяв зроблених, дій після цих заяв не було, міги залишаються, ніхто їх там не утилізував, але тривають певні дискусії з цього питання. На вашу думку, яким чином ми можемо ці міги отримати, модернізовані, не модернізовані, хто має застадавати гроші на модернізацію, наскільки вони, в принципі, придать для того, аби зараз стати на, як то кажуть, та в бій в складі повітряних сил Збройних сил України.
2: Я трошечки додам, після того, як Польща фактично розсекретила дані про допомогу для України, ми побачили, що певна кількість мігів була надана нам. Так, прошу.
1: Була надана, знати, що дійсно, ну, скажімо, той рівень допомоги, який надавався, особливо у 2022-2023 роках, дуже важливий з боку Польщі, тому що ми отримали танки, ми отримали бронемашини, ми в тому числі отримували міги. Якраз Польща була перша держава, яка вирішила передати літаки. І, звичайно, що це для нас дуже важливо. Військово-технічну співпрацю потрібно розвивати і продовжувати. Я би сказав так, що на сьогоднішній день питання є чутливим щодо технологій інтелектуальної власності, авторських прав безпосередньо на технології щодо дронів, щодо яких виникли застереження в Україні. Але я вам можу сказати, що це абсолютно можна вирішувати шляхом перемовин. Я впевнений, що ситуація так і буде врегульована. І, до речі, такі подібні явища є і між країнами НАТО. Ну, от подивіться, там, коли зараз Туреччина отримує право купувати F-35, і раніше вона їх не мала. Були країни, які були виключені з програми виробництва і доступу до технологій тих же самих F-35, країни НАТО. Тобто це дискусії, які постійно так чи інакше виникають, враховуючи високотехнологічність озброєнь, але врешті вони вирішуються, і сподіваюся, що в даному випадку буде так само.
2: І наостанок я все-таки встигаю, теж, можливо, якийсь коментар на тему, як на мене, дуже непересічної операції, яка була здійснена, зокрема, на початку червня, це був перший етап, Lazarus Group, Нацгвардії України за підтримку Міноборони, це була спецоперація «Арт-Ашани», знищення російської артилерії. Той етап фактично спалив 800 одиниць техніки. Ну, а нинішній етап говорить про ураження принаймні від 10 до 14 артилерійських дивізіонів або близько трьох бригад. 231 ворожа гармата уражена, з них 171 знищена. Пане Олександре, як можна, по-перше, чи можна зараз осягнути масштаби отакої спецоперації, як оці її проаналізувати, і чи є це вагомим аргументом в наших дискусіях з партнерами? Коротесенько, дуже прошу.
1: Звичайно, є вагомим аргументом, тому що український досвід зараз дуже важливий. Подивіться, що відбулося у нас, який перелам від початку року зі знищенням російської логістики, ураженням їх артилерійських систем, ураженням штабів з операторами ВПЛА і так далі. Все це сумарно фактично веде до того, що ми бачимо, що Росія не має значних просувань зараз, а зараз літній період. Період якраз активних наступальних дій. Угу. Тобто, звичайно, це має досить серйозний ефект і впливає безпосередньо на поле бою.
2: Дякуємо вам.
0: Дякуємо вам. І з нами був Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик.
2: Зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Розкаже про це Юрій Фізер. Вітаю, колега.
3: І вас вітаю. Так само вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Фрідріх Мерц каже, що зараз НАТО більш європейський альянс, ніж будь-коли досі. В Європі виготовлятимуть американську зброю, а Євросоюз готує рекордні витрати на оборону в багаторічному бюджеті. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Війну в Україні можна завершити найближчим часом, адже сторони прагнуть знайти рішення. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі напередодні. За його словами, він мав тривалу розмову з Володимиром Путіним, а одразу після цього поспілкувався з Володимиром Зеленським. Американський лідер підкреслив, що обоє керівників хочуть укласти мирну угоду, а очільник Туреччини за словами Трампа, також допомагає в цьому процесі. При цьому він зазначив, що компроміс часто настає саме тоді, коли здається найменш ймовірним. Він наголосив, що сподівається на швидкий результат, адже добре знається на угодах, і при цьому назвав божевіллям кількість жертв на полі бою. Ну і наостанок Дональд Трамп додав, що минулого місяця загинули 35 тисяч переважно молодих солдатів, а попередні місяці втрати становили 24, 27, 29 тисяч бійців. Північно-Атлантичний альянс у ці дні є більш європейським, ніж будь-коли раніше. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц журналістам перед відльотом до Анкари на саміт НАТО. За його словами, блок усе одно залишається трансатлантичним у своїй суті. Очільник німецького уряду висловив сподівання на хорошу зустріч та подальшу співпрацю зі значно сильнішим європейським напрямком. При цьому очільник німецького уряду підтвердив домовленості щодо фінансової підтримки України. Він запевнив, що європейські союзники виділять додаткові 70 мільярдів євро. Ці кошти партнери нададуть протягом 2026 та 2027 років. Уряд Чехії не планує блокувати рішення саміту НАТО щодо надання Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026-2027 роках. Про це прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш заявив перед відбуттям в Анкару. За його словами, Прага на саміті Альянсу не братиме на себе фінансових зобов'язань, оскільки ці кошти потрібні для виконання вимоги щодо 2% витрат на оборону. При цьому очільник уряду додав, що ці гроші мають виплатити великі країни. Водночас президент Чехії Петр Павел дотримується іншої думки і назвав нерозумним припинення допомоги Києву після 4,5 років інтенсивної підтримки. Керівник держави підкреслив, що такий крок ускладнить позицію Праги щодо можливої участі у майбутній відбудові України, ну і наголосив, що суверенна Україна є сильною та доброю оснащеною армією, є однією з найкращих гарантій безпеки в Європі. Нідерланди вичерпали можливості для подальшої надання прямої військової допомоги Україні. Про це заявила міністерка оборони королівства Ділан Ешельбіос-Зегеріус в інтерв'ю агентству Bloomberg на полях саміту НАТО в Анкарі. За словами очільниці оборонного відомства, країна більше не має відповідних ресурсів, оскільки вже зробила дуже багато. Тому нідерландська влада має намір закликати інші держави продовжувати фінансування України. А от відповідаючи на запитання про нові запити України на ракети для комплексу Патріот, пані міністерка наголосила, що королівство досягло межі своїх можливостей. При цьому Кабінет міністрів до цього часу вже витратив 9,1 мільярда євро на військову підтримку України. Крім того, країна планує збільшити цю суму до 11,6 мільярда євро. Ну а ще надати 1 мільярд євро в межах ініціативи «Перл». Європейські оборонні компанії вироблятимуть та обслуговуватимуть американське озброєння безпосередньо на території країн спільноти. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на оборонно-промисловому форумі Альянсу в турецькій Анкарі. За його словами, така домовленість чітко демонструє трансатлантичну єдність. Очільник оборонного блоку підкреслив, що це дозволить забезпечити в Європі розгортання та ремонт танків «Абрамс», ракет «Амраам», «Атакамс», «Баракуда», «500М», авіабомб «Small Diameter» та ракет «Стінгер». Серед учасників масштабного проєкту є багато американських компаній. Ну і при цьому Марк Рютте повідомив про запуск ініціативи НАТО «Engine». Ця програма створить мережу сучасних військових виробництв у Європі та США. І особливу увагу приділять виготовленню засобів протиповітряної оборони та далекобійних систем. Ну і наостанок очільник організації додав, що такий крок має суттєво збільшити постачання зброї Україні та поповнення власні оборонні запаси. Військові витрати у семирічному бюджеті Євросоюзу на 2028-34 роки складатимуть 148 мільярдів євро. Про це президентка Урсула фон дер Ляйн заявила на тому ж таки форумі оборонної промисловості в Анкарі. За її словами, новий багаторічний кошторис включатиме 131 мільярд євро на розвиток військових спроможностей, при цьому ще 17 мільярдів спрямують на військову мобільність. Йдеться про модернізацію доріг, мостів та тунелів для перекидання важкої техніки Європи. Також пані президентка фон дер Ляйн нагадала про програми підтримки оборонних витрат країн блоку. Вона наголосила на тому, що ці ініціативи здатні додатково залучити до 950 мільярдів євро до 2030 року. Ну і варто зазначити, що цей семирічний бюджет стане першим в історії спільноти з настільки значним обсягом військових витрат. Ну і продовжують надходити новини із Литви. Сейм цієї країни напередодні погодився розглянути ініційований очільником держави Гітанасом Науседою законопроєкт про відмову від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. За це рішення на пленарному засіданні проголосували 89 депутатів, 6 утрималися, а 11 виступили проти. Про це заявив спікер парламенту Юозас Олекас під час представлення відповідного документа з високої трибуни. За його словами, оскільки ядерний щит НАТО є одним із найважливіших засобів стримування, чинна конституційна заборона абсолютно не відповідає зміненій ситуації в сфері безпеки під час загрози агресії чи в інтересах колективної оборони. Ну і при цьому спікер парламенту підкреслив, що документ передбачає викреслення з основного закону країни 137 статті. Вона наразі забороняє розміщення на території країни зброї масового ураження, зокрема і ядерної. На от у столиці Сирії Дамаску напередодні пролунали два вибухи поруч із готелем, де зупинявся президент Франції Еммануель Макрон. Французький лідер унаслідок інциденту не постраждав, його кортеж залишив резиденцію за 15 хвилин до цього. Самі вибухи відбулися поза периметром безпеки, встановленим навколо готелю «Чотири сезони». Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Сирії. За словами представників відомства, саморобні бомби здетонували саме тоді, коли фахівці виявили їх та почали знешкоджувати. Відомо, що один пристрій заховали в автомобілі, а інший – у сміттєвому баку поруч із будівлею. Внаслідок інциденту поранення дістали щонайменше 18 осіб. Серед постраждалих – четверо місцевих поліцейських, а також декілька працівників Міністерства туризму Сирії, будівля якого розташована неподалік. Апеляційний суд Парижа підтвердив обвинувальний вирок для лідерки парламентської фракції правої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Політикиню визнали винною у справі про розтрату коштів Європарламенту. Суд встановив, що вона створила систему для оплати з європейських фондів послуг працівників, які фактично працювали на партію у Франції. Водночас апеляційна інстанція пом'якшила покарання та знизила тюремний термін до 3 років. З них 2 роки призначено умовно, а ще 1 рік Марін Ле Пен ходитиме із електронним браслетом. Також судді скоротили термін заборони на участь у виборах до 45 місяців, з яких 30 місяців є умовними. Ну і фактичне обмеження триватиме лише 15 місяців і тепер не завадить їй балотуватися на президентських виборах у Франції. Ну і на завершення. Замість звичного ефіру – чорний екран із вибаченням перед глядачами за багаторічну брехню. Саме таким напередодні упродовж кількох годин був ефір угорського телеканалу М1. За інформацією прес-служби, тимчасовий керівник мовника Андраш Горват наказав призупинити трансляцію новин на всіх суспільних платформах, щоб негайно припинити пропаганду. О 19 годині 56 хвилин телеканал відновив роботу у новому форматі, показував лише художні фільми. При цьому частоту радіо «Кошут», в ефірі якого щоранку у п'ятницю екс-прем'єр-міністр Віктор Орбан розповідав про свої здобутки і традиційно критикував опонентів, переключили на музичні програми іншої радіостанції, а сайт «Хірадо» відображав виключно текст заяви із вибаченням. Прем'єр-міністр країни Петер Мадяр уже назвав ці події історичними. Ну і на цьому в мене все. На сьогодні в рубриці «Світ сьогодні на славі». Звісно, все лише на сьогодні. Завтра буде більше і більше буде точно у подальшому ефірі у моїх колег, тому не перемикайте.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події у світі. Ну, а ми будемо продовжувати. Вас Різамах Сміяцький, нагадаю, працюють у студії. Це «Український фокус». І залучимо до розмови Романа Безсмертного, українського політика та дипломата. Пане Романе, вітаю, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго дня вам.
0: Так, і вам також. Отже, минув перший день саміту НАТО в Анкарі, сьогодні очікується зустріч Зеленського і Трампа, але важливу фразу сказав президент України, що таке питання не риторичне, абсолютно, цілком практичне запитання він поставив до учасників, до членів НАТО. Хіба правильно залишати поза НАТО країну з таким оборонним потенціалом, яким є Україна? Я б сказав, ще додав, він не лише з оборонним потенціалом, але з бойовим досвідом, і з армією, з можливостями, ресурсами, всім тим, що вдалося виробити за часи повномасштабної війни і за часи війни загалом. Скажіть, будь ласка, якою має бути відповідь, або якою ми очікуємо відповіді практичної від НАТО на ось це питання президента?
4: Ви знаєте, пане Василю, я би багатьом рекомендував не тільки подивитися цей виступ, а й почитати його. Він взагалі такий трохи хайпуватий. Як для мене, от з точки зору виступу президента України, ну, починається він там такими словами «Привіт» із зверненням до персональних осіб, не до всіх, тому що в залі були присутні фактично глави держав, глави уряду переважної більшості європейських держав. І тому виступ такий, дещо, як мене вчили викладачі, був розхрістаним. Але в ньому оця частина, яку ви зацитували, вона була підсумком того, що президент ознайомив учасників цієї промислової конференції оборонно-промислового комплексу Європи про те, які результати досягнуті стосовно ударів по нафтопереробним підприємствам, по законним військовим цілям і так далі. Коли от все це було перераховано, узагальнено, до речі, без цифр, тому що ну, цифри в такій ситуації не мають значення, тоді було поставлено питання. Воно насправді звучить так. Якщо ви хочете мати захист, то приймайте нас до НАТО. Бо слова, які записані, вони мають якби один зміст озвучений і зовсім інший текстовий з точки зору його наповнення. Наскільки нині готова Європа до цього? І ніяких тут проблем немає. Не дивлячись на всі позиції, яку займає там Угорщина, нині Польща, там Болгарія, Чехія і так далі. Європейці в своїй переважній більшості одні розуміють, а іншим треба деякі аргументи зрозуміють, що без України нині Європа навряд чи здатна спромогтися забезпечити свою безпеку і оборону. Але ж по вулицях Анкари, там, по готелях, по конференц-залах через декілька годин буде ходити бурчун Угрюмович, який прилетів із Вашингтона. Він весь час бурчить, ото і європейські дипломати розуміють чудово, що навіть якщо вони всі і глави держав підтримують ідеї вступу України і підтримують рішення запрошення на цьому саміті, то Трамп буде проти. Ну, а раз Трамп буде проти, то багато хто буде співати цю пісню для того, щоб підіграти Вашингтону. Тому в результаті буде як

0: приємно для наших європейських партнерів, особливо для балтійських, для скандинавських, яким потрібно будуть гарантії від України, а не тільки гарантії від НАТО 5 статті, бо невідомо, як вони спрацюють.
1: Що ж, пане Романе, давайте поговоримо про власне консенсус, хотілося б вірити, в Північно-Атлантичному альянсі стосовно підтримки нашої країни в майбутньому, на прикладі Польщі, до прикладу. Власне, маємо пряму мову Дональда Туска. Він підтвердив передачу патріотів в Україні, закликав польських політиків не використовувати питання військової підтримки України для внутрішньополітичної боротьби. Послухаємо.
2: Останніми годинами багато говорять про Петріот, тобто про ракети, які Польща передала Україні. Але я хотів би сказати дещо про патріотів, тобто про людей, які мудро розуміють, що є добрим і важливим для Польщі. Я знову звертаюсь до всіх, від президента до всіх політиків. Не грайтеся з вогнем. Допомога Україні була предметом нашого національного та політичного консенсусу. Можна дискутувати про історію, про взаємні відносини, можна обговорювати, в якому обсязі допомагати біженцям і мігрантам тут, у Польщі. Але не можна жодним чином ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її обороні від російської агресії.
1: Ну і кожен, хто має хоч краплю здорового глузду, вболіватиме, аби Україна не програла у війні з Росією. Про це сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, під час засідання уряду. Допомога Києву в безпекових інтересах Варшави, каже він. Пане Романе, прокоментуйте, будь ласка, зараз цю позицію, наскільки вона є стійкою, коли ми говоримо про Польщу. Прошу.
0: Ну, те, що стосується питання взаємодії в оборонній і безпековій галузях між Україною і Польщею, то навіть прихильники позиції президента Навроцького, вони нині наполягають на тому, що треба розділяти. Розділяти співпрацю з Україною безпекову, оборонну, військово-технологічну і гуманітарні питання, в яких зараз зійшлися на рингу обидва суспільства, обидві держави. От, і, власне, якщо контекст виступу Туска розшифрувати, то він точнісінько так каже, що у цьому відношенні проблеми немає. Чому? Тому що єдність українців і поляків забезпечує безпеку і України, і Польщі, і Європи в тому числі. І тут же є пряма логіка до того, що насправді Збройні Сили України сьогодні, отримуючи допомогу від Європи, вони не допомогу отримують, вони отримують інвестиції в безпеку Європи, бо, власне, Збройні Сили захищають Україну, зараз Європу, в тому числі Польщу і поляків, як і всіх інших, і угорців, і болгарів, і французів, і німців, і таке інше. Тому, на моє переконання, в питаннях безпеково-оборонного сегменту, я переконаний, що тут буде співпраця, і навряд чи вона потерпить серйозних змін, тому що ці речі розуміє. Розуміє особливо еліта, розуміє переважна більшість істеблішменту. Що стосується правих радикалів і наближення виборчої кампанії в Польщі, то до неї рік. І, можливо, це і добре, що нині розпочата ця дискусія для того, щоб впродовж року можна було, навіть більше, ніж рік, впродовж цього періоду можна було знайти відповіді між обома суспільствами, між обома державними інституціями. Ну, однак, я тут маю погодитися з тими українськими державцями, які кажуть, що ситуація не досягла ще крайнього напруження. І що можу одразу сказати, що нині, я думаю, що тут не обійтися від посередника, яким має стати Європейський Союз, бо в кінці кінців і полякам, і українцям доведеться жити спільно, як сусіди в загальному європейському домі.
3: Так, тут важливо ще одна історія. Глава Офісу Президента Кирило Буданов, генерал, в інтерв'ю для РБК розповідав важливі речі про стосунки з президентом, чи минув той час, коли перетиралися два політика та два чиновника, скажімо так, про Трампа, про домовленості, які паралельно з бойовими діями тривають зі Сполученими Штатами Америки щодо безпеки для України, щодо гарантій безпеки для України,

0: щодо контролю за територіями. Багато йде роботи. Також про були заяви і про те, що напередодні можливих домовленостей може бути і ескалація конфлікту, що це також природньо. І згадав про Польщу, про діалог. Та? Тому що про діалог з Польщею і питання, які варто врегульовувати. Нагадаю, що 6 червня глава Офісу президента України Кирило Буданов відвідав Польщу, зустрічався із міністром оборони Польщі Владиславом Касіньком-Камашем, говорили про підрозділ ССО. І цей діалог, це зближення, воно триває. Ці діалоги тривають. От відвідав, знову ж таки, Польщу міністра закордонних справ Сибіга. І про те, що треба врегульовувати це питання, було заявлено в принципі. Тепер давайте послухаємо відповідь на польської сторони, відповідь на ось ці заяви Кирила Буданова, відповідь від речника польського уряду Адама Шлапки. Він наголосив, що чвари між державами лише шкодять обом країнам. Давайте послухаємо.
1: Не буде добре, якщо напруженість між Києвом і Варшавою зростатиме. Заяви частини українських політиків, але також і частини польських, цьому не сприяють. Після таких висловлювань у Кремлі лише радіють.
0: Ну, отже, заяви є, що можна говорити про те, що вирішення, врегулювання триває, і які перспективи, на вашу думку, тут можливість за участі, знову ж таки, за участі обох країн, будь ласка.
2: Пане Василю, я би сказав так, що серйозної роботи зараз в пошуку навіть є механізмів розв'язання, його не існує. І я думаю, що причиною є те, що більшість фахівців сходяться на тому, що ситуація якби продовжує розкручуватися, і тому сенсу ніякого на цьому етапі встрявати і намагатися щось врегулювати не можна. Я дотримуюся іншої позиції, що зараз в тому числі необхідно провести деякі підготовчі речі. Попереднє питання завершив фразою про те, що тут без посередника вже не обійтися. Якщо подивитися на всі попередні випадки, а життя так склалося, що і на моїх очах це розвивалося навіть в окремих випадках з моєю участю, то ситуація йде по зростаючому напруженню. Однак це не заважає нам працювати. Моя думка зводиться до того, що нині ідея, яка опрацьована відомим правником французьким, філософом, істориком Антуаном Гарапоном, суть якої полягає в тому, що у випадку цієї дискусії, цього протистояння слід застосувати перехідне відновлювальне право. Організаційно це може бути забезпечено, що під, скажімо так, верховенством Європейського Союзу має бути утворена група людей, авторитетних правників, політиків, гуманітаріїв відомих, авторитетних осіб, які б створили таку певну групу дорадчу, і при цьому ця група мала б опікати україно-польську чи польсько-українську комісію, яка працювала над цими питаннями. Справа в тому, що в рамках нинішньої моделі розмова на цю тему неможлива на основі правничих речей. Чому? Бо об'єктів обговорення не існує. А це означає, що ні механізм покарання, ні механізм виправдовування, він не діє. Звідси оце підходи концептуальні Антуана Гарапоне з застосуванням відновлювального і перехідного права. Вони дали б можливість підняти це питання на рівень Європи, і, як я вже казав, дати відповідь на нього, виходячи з загальноєвропейських принципів. Бо в рамках тет-а-тет Україна і Польща намагалися вже 4 рази відпрацювати цей механізм. Він давав можливість зупинити і десь там погасити крайні протистояння, ну, на певні періоди. Але я ще раз хочу сказати, якщо вирішувати, то вирішувати вже, скажімо так, в рамках спільного європейського дому.
0: У нас зовсім мало часу, але про вирішення кілька слів. От зараз Христина якраз озвучить так, тему, та й ми
3: нагадаємо, що міністр закордонних справ України зустрічався днями із міністром закордонних справ Польщі. Є запропонований пакет антикризових заходів для налагодження стосунків. Це ініціювання консультацій між МЗС України і Польщі, організація зустрічі експертів-істориків Другої світової війни, звернення до релігійних лідерів обох країн. Такий план з вашої точки зору виглядає зараз життєздатним.
0: Коротенько. Дві хвилинки, пожалуйста.
2: Справа в тому, що ця ситуація, вона розвивається не на основі історичної правди, вона розвивається на основі міфології. Міфологію розбити ні історичним фактом, ні правовими нормами неможливо. Для цього необхідно піднятися до рівня ідей, правил і моделі співіснування загальної, загальнолюдської, християнських принципів. І потім через певні нові правила і нові підходи, які пропонує в тому числі Антуан Гарапон, спробувати глянути на ситуацію. В іншому випадку ми знову зайдемо з одного міфу в інший міф. І це протривається декілька років, не більше. Тому ініціативи правильні, але вони носять традиційний характер, який може мати лише тимчасове вирішення проблем.
0: І тоді ви говорили про посередника, давайте спробуємо, вашу логіку зробити. Зараз буквально хвилинка, знову ж таки, є, навіть менше. А кого ви бачили посередником в цій дискусії?
2: З моєї точки зору, це могли б бути відомі британські, французькі, німецькі, скандинавські, балтійські політики, правники. Зокрема, з багатьма із ними ми працювали під час багатьох конфліктів в європейських і так далі. І, власне, тут я би сперся на думку, в тому числі, Антуана Гарапона, для того, щоб з ним конкретно відпрацьовувати ці речі.
0: Дякую дуже. Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Роман Безсмертний, український політик та дипломат, власне, прояснив, що це дійсно тема, яку варто дуже ґрунтовно опрацьовувати. Ось ця дискусія є між Україною та Польщею. Просто тут не буде, але треба зробити все правильно, щоб потім, намагатися, принаймні, зараз закрити це питання для і...
3: Так, і дуже дякуємо пану Роману за непросту аналіз, а навіть пропозицію, з якого саме кута варто дивитися на цю чутливу тему. Це справді дуже цінно. За кілька миттєвостей ми продовжимо наш етер.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Варшава, Київ. Про найголовніші новини я вам готовий розповісти. Будьте з нами. Російські війська вранці атакували впівдроном маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого загинула жінка, ще семеро цивільних отримали поранення, повідомили у Національній поліції України. Удар стався близько 7 години ранку в мікрорайоні Шуменський. Постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості і надають необхідну медичну допомогу. Правоохоронці наголошують, що окупанти вкотре свідомо завдали удару по цивільному транспорту із мирними пасажирами. Жінка загинула в Києві. Внаслідок нічної ворожої атаки, що двоє постраждали, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах міста Києва. У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі і також у складських приміщеннях. За іншою адресою горів гаражний кооператив, також адмінбудівля, трамвайне депо. Пожежу ліквідували, також внаслідок обстрілу пошкоджено, як я вже сказав, адмінбудівлю та трамвай. В Деснянському районі виникла пожежа складських приміщень. Також у столиці України через нічний удар в одному із депо пошкоджено 42 вагони ПЕСА. Це польський виробник, повідомляє Київська міська адміністрація. Вагони працюють на швидкісних трамвайних маршрутах. Рухомий склад відновлять орієнтовно впродовж тижня. Поки що трамвайні маршрути продублюють автобусами. Будьте уважні, зважайте на це. І дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через удар російської керованої авіабомби зруйноване приміщення одного із підприємств харчової промисловості. Ну, а також зафіксовано пошкодження на території гаражного кооперативу. Зруйновані та пошкоджені будівлі. І шестеро людей постраждали внаслідок ворожих атак на Сумщину. Про це повідомили в Національній поліції України, у Миколаївській громаді. Внаслідок влучання ворожого БПЛА в житловий будинок поранення отримали три жінки. Ще дві звернулися за медичною допомогою із гострою реакцією на стрес. Також до медичних закладів звернулися троє людей, які постраждали внаслідок попередніх російських обстрілів. Серед них дитина. Вночі Росія запустила по Україні дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», С-400 та 169 ударних безпілотників, зокрема БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Повідомляють про це у повітряних силах Збройних сил України. Наші оборонці неба знищили 139 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на 4 локаціях та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях. А також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли своєї цілі. І уряд готує додаткові рішення для безпечної роботи автозаправних станцій в прифронтових регіонах на тлі зростання російських атак. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін провів координаційну нараду із операторами паливного ринку та профільними відомствами. За її словами, дефіциту пального в Україні немає, а держава завчасно вживає заходів для безперебійного забезпечення населення, бізнесу, сил оборони та критичної інфраструктури. Необхідним пальним окрему увагу приділили посиленню захисту АЗС у регіонах, які регулярно зазнають ворожих обстрілів. За даними уряду, лише з початку липня росіяни здійснюють до 20 атак на автозаправні станції щотижня. А у Європі створять центр обслуговування ракет ПАК-3 для систем ППО «Петріот». Відповідну угоду на саміті НАТО в Анкарі підписали США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Новий центр має пришвидшити технічне обслуговування, логістику та повернення ракет до бойового застосування. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що це посилить обороноздатність союзників і дозволить не лише закуповувати сучасне озброєння, але й обслуговувати його в Європі. Американська компанія Lockheed Martin забезпечуватиме технічну підтримку, виробничі процеси та постачання для роботи центру. У компанії наголошують, що попит на ракети ПАК-3 стрімко зростає через їхню високу ефективність у реальних бойових діях.
1: Ми щойно підписали угоду зі Сполученими Штатами, Нідерландами, Швецією та Німеччиною про створення в Європі сервісного центру ракет ПАК-3 для систем Патріот. По-перше, це та союзницька вдячність, про яку так багато говорять з учорашнього дня. А по-друге, це показує, що ми зміцнюємо безпеку Польщі, а не роззброюємо її.
0: І Білий Дім озвучив час зустрічі Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на полях саміту Україна-НАТО в Анкарі. Це запланували на 14:30 за Києвом. Стратегічне питання – це закінчення війни, тактичне забезпечення України ракетами до Петріот, якими ми зможемо захищати наші міста та логістику. І рівно два роки тому російська ракета влучила в Охмадит, найбільшу дитячу лікарню України. Тоді загинули люди, сотні дітей довелося терміново евакуювати, а лікарі продовжували рятувати пацієнтів посеред руїн. Що вдалося відновити за цей час та коли завершать реконструкцію пошкоджених корпусів? Далі у нашому сюжеті.
2: Рівно два роки тому, 8 липня 2024 року, Росія завдала ракетного удару по столичному Охматиту – найбільшій дитячій лікарні України. У момент атаки там перебували 627 маленьких пацієнтів. Наслідок обстрілу загинули двоє дорослих, восьмеро дітей дістали поранення. Хлопчик, який перебував у реанімації, помер за кілька днів. Ракета повністю зруйнувала токсикологічний корпус і пошкодила ще 4 будівлі лікарні. Постраждали 10 хірургічних, 5 онко та 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології і променевої терапії, а також частина онкогематологічної лабораторії. Попри масштабні руйнування, лікарня не припиняла роботу жодного дня. Нині в Охмадиті повністю відновили інноваційний корпус.
3: Питання в тому, що після відновлення і завершення будівельних робіт іде прийомка завідувачами відділень проведених робіт і завершення паперової роботи для того, щоб потім підписати акти зроблених робіт і зробити оплати. Тому будівництво завершено. Наші колеги, які працюють в інноваційному корпусі Охмадит, медичні працівники приймають роботи, буде зроблена оплата, і я проблем в цьому вже далі не бачу.
2: Водночас інші корпуси лікарні досі потребують відновлення. Зокрема, токсикологічний корпус, який є пам'яткою архітектури, потребує повноцінної реставрації. А хірургічний корпус, що зазнав значних внутрішніх пошкоджень, ймовірно, потребує повного демонтажу і перебудови. Попередньо фінансування цих робіт планує забезпечити Світовий банк. Загалом відновлення Охмадиту може сягнути близько 300 мільйонів гривень. Україна ж очікує справедливого покарання для всіх причетних до цього воєнного злочину. 4 березня цього року генерал-майору Збройних сил РФ Сергію Кувалдіну, який, за даними слідства, організував ракетний удар по Охмадиту, повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За версією слідства, саме за його наказом екіпаж стратегічного бомбардувальника Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101, яка близько 10:45 влучила в корпус дитячої лікарні. В офісі генерального прокурора наголошують, зібрані докази мають стати основою майбутніх вироків російським воєнним злочинцям, як в українських, так і в міжнародних судах.
0: І на чемпіонаті світу з футболу визначилися останні учасники 1/8 фіналу. У драматичному поєдинку між Аргентиною та Єгиптом ледь не сталося чергової топ-сенсації. Фараони на чолі з Салахом провели рахунку 2-0 проти чинних чемпіонів світу, причому лідер аргентинців Ліонель Месі вдруге на турнірі не забив з 12-метрової позначки. Однак саме він згодом віддав гольову передачу, а потім і сам вразив ворота єгиптян. Ну а в доданий час аргентинці вирвали перемогу з рахунком 3-2. Власне, за 12 хвилин Аргентина зробила хет-трик. В заключному поєдинку цієї стадії Швейцарія не змогла здолати збірну Колумбії ні в основний час, ні в додатковий. Все вирішила серія післяматчевих пенальті, в яких швейцарцям на чемпіонатах світу, до речі, дуже не щастило. Цього разу пощастило, швейцарці перемогли з рахунком 4-3 і крокують далі. Власне, вони виходять на збірну Аргентини в 1/4 фіналу. Сьогодні буде і перший матч 1/4 фіналу Франція проти Марокко. Будемо стежити, але зараз будемо закликаю вас стежити за нашим етером. Український фокус буквально за мить.

0: Ну що ж, ми продовжуємо. І зараз у нас анонсований гість, важливий гість, це Бен Годжес, генерал, колишній командувач військами США у Європі. І будемо долучати до етеру і вітати. Вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Good morning.
2: Що ж, пане генерале, триває саміт НАТО в Анкарі. На вашу думку, чи як ви бачите загалом перспективи того, що він може дати гарантію забезпечення України протиповітряної оборони в достатній кількості?
3: Я думаю, що дуже важливо, щоб одним з питань цього саміту було підтримка України. І я не знаю, яким буде результат, я не знаю, які будуть гарантії. І, напевно, вони будуть хорошими, якщо США узгодить виробництво в Польщі або в інших країнах, і це змогло б збільшити спроможність і запаси. Сподіваюся, що в нас буде потужний послання від союзників щодо підтримки України.
0: Україна разом з партнерами мали кілька коаліцій, які створювалися, коаліція охочих, коаліція рішучих, які називали антидронова коаліція. Зараз президент Зеленський заявляє, що Україна готує першу зустріч антибалістичної коаліції. Я хотів би, щоб тут кілька нюансів. Наскільки це може бути, знову ж таки, результативним? Бо попередні коаліції, в принципі, результат давали для України, забезпечували необхідним. Снарядна була ініціатива також, ну, фактично, багато таких було ініціатив. От зараз антибалістична коаліція. Які є ресурси, реальні ресурси, без якихось військових тайн, але реальні ресурси для того, аби забезпечити ці це озброєння, яке допоможе нам протистояти російській балістиці.
3: Проблема полягає в тому, що не так багато таких засобів виробляється, і це виробництво повільне. Тож Польща або США або інші країни матимуть зробити рішення щодо надання того, що у них зараз є Україні, і балансувати, звичайно ж, з власною потребою у цьому озброєнні. Тому я думаю, що це одна з тих речей, яку я, звичайно, не можу передбачити, що буде в результаті цієї зустрічі, я не знаю, але я відчуваю, що є розуміння, що надання будь-чого Україні це має бути зроблено, але я не можу передбачати, що саме буде вирішено або хто надасть це озброєння, тому що його не так багато.
2: Дональд Трамп, американський президент, в свою чергу обіцяє швидке завершення війни. Про це він говорить після розмови з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Владимиром Путіним. Кремль тим часом загострює свою риторику, і речник Путіна Пісков уже каже про те, що в разі, якщо буде загроза існування Росії, ми застосуємо ядерну зброю. Вперше називає спеціальну військову операцію війною. Це теж особливості його риторики останнім часом. Ну і в цьому контексті запитання. Чи може американський президент мати інформацію про реальні наміри Путіна? І чи працюють якісь путінські запевнення зараз в бік американської адміністрації?
3: Я б спостерігав, що насправді робить Трамп, коли мова йде про Російську Федерацію. Його висловлення дуже змінилися в останні кілька тижнів. Втім, поки я не побачу, що президент Сполучених Штатів Америки дійсно накладає санкції, дійсно тисне на Російську Федерацію, дійсно шукає можливості надати Україні допомогу, я буду скептичним, що адміністрація дійсно змінила своє бачення цієї ситуації та війни. І, звичайно ж, президент би хотів сказати, що він зупинив війну, але я думаю, що ми спостерігаємо, що він каже, що війна закінчується, це так само, як і з війною в Ірані, яка не завершилася насправді. Тож я думаю, що президент Зеленський дуже мудро чинить, коли скептично ставиться до його висловлювань. Але в той же час він залишає двері відчиненими. Коли я чую, що Російська Федерація говорить або Пісков використовує слово «війна» і те, що вони готові використовувати ядерну зброю, мені це видається як криком віччаю. І це те, що говорив генерал Сирський. Вони готують власне населення для мобілізації. І саме тому вони закривають кордони зі Сходу та Заході, щоб люди не могли виїхати. Вони починають змінювати риторику щодо того, що відбувається, для того, щоб виправдати, що відбувається, виправдати своєму власному народі. І після цього їм нічого не лишиться. І це мені підказує, що український підхід у цій війні, він був саме правильним. Правильним в питанні зупинення наземних операцій, знищення НПЗ, знищення тіньового флоту, ізоляція Криму для того, щоб там не можна було далі перебувати. Я думаю, що це дуже правильний підхід з боку України.
2: Ну і, власне, ви зауважили, що важко зробити якісь висновки стосовно бажання чи небажання американської адміністрації дотискати Путіна. Ми не бачимо посилення якихось санкцій. З іншого боку, чи можемо ми побачити дещо нові формати підтримки для України в контексті, наприклад, ракет «Томагавк»? Що вони можуть, ці ракети, яка ймовірність нам їх отримати?
3: Я думаю, що чимало хто вірить у те, що Україна має успішно себе захищати, і ми підтримуємо надання ракет «Томагавк» і «Тарус» Україні, і будь-якої іншої зброї, яка допоможе Україні захищатися. Втім, в мене немає ні певності, ні інформації якоїсь, що адміністрація це зробить, і мені видається, що вони не бажають робити будь-що, що ти робитиме, спричинятиме тиск на Російську Федерацію. Тому я кажу, що давайте спостерігати, що буде робити адміністрація Трампа в тому, як вони надають правильну зброю, тиснуть санкціями, тому що наразі я цього не бачу. Навіть при тому, що я дуже хотів би це побачити, для багатьох американців це обурення велике, що немає повної підтримки України з іншого боку. З іншого боку, треба віддати належне адміністрації, що все ще надходять гроші в Україну, все ще вони продовжують ділитися розвідданими, і принаймні вони не повністю повернулися до вас, панове.
0: Та дійсно, президент Трамп, до речі, говорив про те, що глава Пентагону Гексет показує йому фото з поля бою в Україні. Трамп каже, що це не завжди впливає, але я дуже важливо, напевне, те, що міністр війни, він намагається переконати і показати, як це відбувається, наскільки це жахливо, з іншого боку, наскільки героїчно воює своїми ресурсами армія України проти ворога. І тут дуже важлива підтримка для України, от не лише від США, а також від наших партнерів в Європі. Давайте послухаємо колишню міністерку оборони Литви, яка в ексклюзивному інтерв'ю «Фокусу», це «Довір'я Шакалієне», в інтерв'ю «Фокусу» розповіла про загрози з боку Росії, які дуже добре відчуває Литва, та які потребують нарощування виробництва разом з Україною. Давайте слухати її коментар.
1: Ми повинні насправді дотримуватися слова і дати Україні те, чого вона очікує. Але також нам треба збільшувати наші виробничі спроможності, тому що вони, на жаль, надалі дуже повільні. І минулого року був договір, що насправді ми маємо збільшити наші витрати до 5% нашого ВВП. І це вже стає реальністю. І ми насправді вкладаємо неймовірні гроші в захист та оборони. Але цього є є недостатньо. Тут гроші мають також йти на виробничі потужності і спільні виробничі потужності разом з Україною. Це дуже важливо. Це може допомогти поєднати захист і в Індо-Тихоокеанському регіоні, і тут, і, наприклад, Південна Корея також говорить про те, що може стати також частиною ланцюга постачань для НАТО. І це може бути однією з відповідей на це завдання. І отже, тут треба увесь час говорити про те, що так, Україна не є членом НАТО, але Україна є настільки наближена до НАТО, що більше не можна цього собі уявити. Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною. Україна також нас захищає, Україна також є нашим інструментом стримування від Росії, від Ірану, від Північної Кореї, від Ірану. Тобто ми всі маємо почати бачити більшу картину, тому що це все взаємопов'язано.
0: Я ось так запитаю, за вашою оцінкою, чи Європа, ну, в більшості її членів Європейського Союзу, Європейського крила НАТО, чи вона стала на військові рейки і розуміє, що треба озброюватися і готова збільшувати частку відрахувань саме на безпеку та оборону?
3: Я думаю, що це цілком зрозуміло. Можна подивитися, наприклад, Німеччини, Франції, Польщі, Італії, навіть Іспанії. Всі вони збільшили вкладення в оборону. Я думаю, що люди не плутаються вже більше, хто тут є антагоністом. Звичайно, є складні політичні ситуації в певних країнах, де люди проти занадто великого озброєння або підтримки України. Але це так відбувається в багатьох країнах. Втім, уряд розуміє, що це наш стратегічний інтерес, то щоб Україна захищала нас і себе від Російської Федерації. Я не розумію, чому вони не зробили більше у питаннях виробництва, але я можу сказати, що чимало всього було зроблено для того, щоб покращити виробничі спроможності. Буквально вчора в Анкарі було оголошено про кілька великих оборонних програм в Канаді, і Канада це проінвестувала, і я думаю, що ми почуємо ще новини подібні. І тому я думаю, що важливо зрозуміти, що буде результатом саміту, як будуть підтримувати Україну, як будуть інвестувати в оборонний сектор. І сьогодні буде основний день цього саміту. Тож я думаю, що ми дізнаємося чимало новин до кінця цього дня. І після того, як президент Трамп зустрінеться з президентом Зеленським, буде ще дуже багато новин.
2: Розвідка Сполучених Штатів та Великобританії попереджає Польщу про можливу агресію Російської Федерації проти неї. Москва, звісно, відхрещується. Українські військові та військові аналітики кажуть, що не лише Польща може бути під загрозою, але й країни Балтії загалом, адже у разі повномасштабної агресії проти однієї з балтійських держав Росії знадобилося б менше ресурсів, ніж для війни проти Польщі. Чи справді Росія має або мала таку ідею, і як вона могла би бути втілена? Описувалося кілька сценаріїв. Який найімовірніший бачається вам?
3: Перш за все, я думаю, що люди мають розуміти, що Російська Федерація вже воює з Європою. Вони не стріляють, не обстрілюють Польщу, Німеччину і інші європейські міста, але все інше вже відбувається. Саботаж, замовні вбивства, дезінформаційні кампанії, дрони та втручання у вибори, тіньовий флот – все це гібридні тактики, які Російська Федерація використовує як стратегія сірої зони проти Європи. І вони це роблять для того, щоб налякати людей, населення цих країн, щоб люди тисли вже на свій уряд, щоб уряд не допомагав Україні. Саме тому Російська Федерація вдається до таких засобів. Звичайно, є можливість, що Російська Федерація може зробити щось, що змінить хід війни і спробують перебрати на себе ініціативу, яку вони втратили у війні з Україною. І це означає, що можуть бути певні атаки на інші країни. І ціллю, звичайно, буде розбити цей союз, який існує, показати, що НАТО не буде дотримуватися статті 5 і тих обов'язків, які підписали. Я думаю, що це не вдасться. Я думаю, що це буде величезною помилкою Російської Федерації, але, звичайно, я не можу це стверджувати на нині.
0: Путін має ту перевагу, напевно, перевагу, що його вибори не цікавлять. Тобто його посада буде, очевидно, за ним, доки він живий. І за його політичними силами, так чи інакше. В Європі, в Сполучених Штатах Америки, демократія жива, і там люди впливають на політиків, змінюють політиків, і це змушує політиків відповідно діяти. На вашу думку, чи впливають проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться в листопаді цього року, на поведінку Трампа щодо України, можливо, мотивують його працювати активніше, щоб мати результат, який він представить своїм виборцям?
3: А це чудове запитання. Чи змінить Трамп своє ставлення щодо того, що відбувається, або взагалі до того, як він працює, дуже багато всього буде відбуватися в Конгресі. Палата представників буде під контролем демократів, і ви побачите суттєву зміну, і буде великий тиск на президента. Буде більше розслідувань щодо випадків корупції, і всі ті витрати будуть розслідуватися, і все це буде контролювати демократами. Ви побачите більше контролю над тим, куди йдуть кошти і як. Тож я думаю, що це буде інше з політичного середовища. І якщо це зміниться, якщо він не зміниться, то в нас буде розділення влади. І тоді ми побачимо, що президент Трамп має і свою програму денну змінити, і боротися з корупцією почати. І я думаю, що Конгрес, навіть якщо будуть республіканці головати, будуть в Конгресі, вони розуміють, наскільки потрібно мати союзу. Тож я думаю, що ми побачимо, наскільки важливо, щоб була підтримка України, і ми також побачимо, як зміниться ставлення до законодавства в США та поваги до нього.
2: Пане Годжес, останнє запитання. Ви як людина, яка часто висловлюється на тему тимчасово окупованого Криму і його важливості в цій війні, впевнена, можете оцінити активності сил оборони, які зараз там відбуваються. Це з останнього танкери, які везли паливо в Азовському морі з Росії безпосередньо в Крим. Це удари по електропідстанціям, вичищення протиповітряної оборони Російської Федерації і удари по їхній логістиці. Саміт НАТО відбувається в Анкарі. У Туреччини є своє особливе бачення перспектив Криму. Ми це розуміємо. Це певна така от історична канва. А з вашої точки зору на цьому саміті питання Криму, чи воно буде на достатньому рівні висвітлене?
3: Я не знаю, чи питання Автономної Республіки Крим розглядатися під час саміту, але цілком зрозуміло, що турки, вірмени, багато народностей живуть в Криму, і ті, хто живуть довкола Кримського півострова, вони знають, наскільки питання це важливе. Тож важко уявити собі, що буде мирна угода, і Російська Федерація все одно буде контролювати Автономну Республіку Крим. Якщо Росія буде контролювати Автономну Республіку Крим, то вони зможуть турбувати українців, вони будуть атакувати одеські порти, інші порти, вони будуть створювати проблеми для Молдови, для Румунії, не давати досліджувати морське дно і шукати там нафту. Вони завжди зможуть блокувати доступ до Азовського моря. Тож навіть після того, як Маріуполь та Бердянськ повернуться до складу України, якщо Російська Федерація буде контролювати Автономну Республіку Крим, то дуже буде важко відновити українські порти та їхню роботу. Тож я думаю, що питання півострову Кримського – це дуже важливе питання у цій війні, географічного питання, через те, що цей півострів представляє. І я думаю, що те, як Збройні Сили України працюють над цим питанням зараз, а саме над ізолюцією півострову, перетворюючи його на острів для того, щоб російські Збройні Сили не могли там оперувати, це правильний підхід. І знищення цих танкерів, які привозили паливо в Крим, це робить Крим таким, де не можна більше проживати. І це буде серйозним питанням для Путіна. Якщо вони втратять Автономну Республіку Крим, то йому буде дуже важко пояснити своєму народові, чому так сталося. Це не буде просто. І я гарантую, що так буде, але мені здається, що ви рухаєтеся в правильному напрямку.
0: Дякуємо дуже, пане Годжес. Бен Годжес, генерал, колишній командувач військами США у Європі, був з нами. Ну а щодо його слів про те, що росіянам треба пояснити, що стало за Кримом, думаю, що те питання, яке варто буде роз'яснити росіянам, з кожним днем стає далі більше. Де бензин, де паливо, чому дрони вже за 3000 кілометрів від кордону з Україною, в Сибіру фактично. І Крим, напевно, десь буде для росіян із глибини країни, напевно, точно не на першому місці.
2: Тим часом в Російській Федерації сьогодні вночі помічена така трошки екстраординарна вогнева активність на Нижньокамському нафтопереробному заводі, про що ми казали в новинах. Саратовський НПЗ теж температурить. Авіабаза Борисоглібська, якщо не помиляюся, Воронезька область. Mm-hmm. Там теж є такі результати об'єктивного контролю через фото, які надходять з Російської Федерації. Словом, слідкуємо і відстежуємо ресурсність Російської Федерації і надалі підтримувати війну проти України. Нівелюємо цю ресурсність.
0: Так, ну і зараз до нас долучається Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій. Пане Ігоре, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Ігоре, дякую, що долучаєтесь, що чуєте мене.
4: Доброго ранку, чую студія.
0: Та, ну всі зовнішньополітичні питання, власне, ми проговорили. Давайте до внутрішніх трохи повернемося. Але вони, знову ж таки, не зовсім внутрішні, але все ж таки. Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти прихильників агресії та кремлівської пропаганди. Мова йде про це і виробники, російська військово-промисловий комплекс, також пропагандисти Кремля. Наскільки ці санкції, от, ви знаєте, ми постійно читаємо запроваджені санкції проти тих, проти інших там людей, які працюють на Росію. А наскільки вони дієві, як можна проговорювати, як готують для президента ось ці списки, кого треба під санкційний прес помістити?
4: Не відкрию вам таємницю, як це готується, бо не знаю, не долучений. Але з точки зору оцінки їх ефективності, ну тут два критерії. Перший критерій – це як публічний сигнал, як маркування людей, які залучені в антиукраїнську діяльність – це важливий крок. Другий момент – чи вони дійсно наносять шкоду. Я наведу такий маленький приклад. Вчора буквально я по роду своєї діяльності вимушений моніторити ту сторону. І цікаві дописи в пабліках Z-пропагандистів. І один з них виклав скрін переписки з банком однієї середньоазіатської країни, не будемо її називати, щоб не злякати, де банк повідомляє тому Z-воєнкору про за те, що він має за добу закрити свої рахунки в цьому банку. І питання, з чим це пов'язано, вони відповіли, ви знаходитесь в українських списку українських санкцій. Тобто ось такий приклад з того боку.
2: Так, приклад насправді дуже красномовний, бо я задавалася питанням, як відчуває на собі введення санкцій той такий умовний файтер-бомбер Ілля Туманов, чи щось на кшталт. Дякую вам, що ви це проілюстрували доволі чітко. Я тобі тоді дозволю собі уточнююче запитання. В списку також зазначається екс-народний депутат Борислав Береза. Як ви бачите цю історію?
4: Це дискредитація механізму санкційного режиму.
0: Так. Дискусій дуже багато цю тему в соціальних мережах. Я думаю, що люди можуть дискутувати, але в будь-якому разі, я думаю, що ви дуже чітко, власне, сказали, не буду продовжувати. Давайте перейдемо до ще однієї важливої заяви, яка стосується безпеки України та і цілої Європи. Президент Фінляндії Олександр Стуб каже, що Європа має готуватися до нових гібридних атак Російської Федерації. Гібридні, на вашу думку, це які можуть бути? Інформаційні гібридні є. Дрони десь там залітали російські, так. Літаки російські порушують простір, так. Кораблі порушують там якісь теж, так. Тобто все це працює. Пропаганда. А які ще можуть бути атаки, чи вдасться потім до чогось такого, що фізично прийде до кордонів, або навіть спробує прийти через кордони Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, наприклад, будь ласка?
4: Ну, давайте ви віддамо належне Штубу за те, що він сміливий політик, і тут він виступив скоріше не як політик, а як людина, яка відповідає там за... яка вболіває за національну безпеку, тому що політики зазвичай таких речей не хочуть говорити, тому що бояться громадського осуду і громадського несприйняття. Тому багато хто це розуміє, можливо, навіть здійснює кроки, але в голос не проговорює. Штуб про це сказав. Він просто назвав речі своїми іменами, те, що Європа вже, з чим, як ви правильно зазначили, стикається дуже-дуже давно. І ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вже очевидно, що Європа названа учасником конфлікту офіційно. І, власне, це є елемент публічної ескалації. Як далі буде розвиватися ця ескалація? Я не представник розвідувальної спільноти, я не можу знати. Єдине, що можу там прогнозувати, що вони будуть ескалювати і далі, лякати, традиційно лякати ядерною зброєю, лякати різними кінетичними заходами там по типу зальотів літаків, дронів. Будуть продовжуватись диверсії, як це було раніше, вибухати склади, заводи, які по виробництві зброї. Недавно вони ж оголосили, що європейські заводи також підлягають включенню в списки об'єктів, які є військовими цілями для російської армії. Тобто це такі напрямки, які не вказані, частина з цього є просто пропагандою і страшилками, але частина з цього вони будуть реалізовувати, як, наприклад, там історія, як в Україні за 100-200 доларів за в випадку Європи це буде там більше, можливо, але там за 200-300 євро підкупити місцевого для якоїсь диверсії, для того, щоб знову ж таки створювати цей ажіотаж. А цей ажіотаж на різні країни діє, і ця істерика діє по-різному. Тому що на одні країни це діє як мобілізаційний фактор, для того, щоб зібратися і організувати відсіч, а на інші країни діє як такий холодний душ, і політичні партії всередині починають використовувати це, а давайте припинимо дійсно допомагати Україні, заживемо, як було раніше, до 22-го року, в мирі, радості і багатстві. Ну, що, в принципі, так вже не буде, але от, наприклад, в Німеччині, альтернатива для Німеччини, АФД, вони активно використовують цей кейс. Тому росіяни це розуміють. Ставка була з самого початку на те, що, як вони називали, там розслаблена європейська ліберасня нічого не буде робити, але тут європейці зібралися і ну, фактично виступили єдиним фронтом проти російського вторгнення і на допомогу Україні. Так. Тому зараз завдання росіян цей фронт зруйнувати.
0: Я просто додам, щоб хтось не подумав, що ми образили європейців. Ні, це Росія використовує такі наративи. Ми зараз про наративи Росії в Польщі будемо говорити. Я лише тому, звичайно, ми не ображаємо європейців жодним чином. Так просто їх хотіли бачити росіяни, але європейці не такі. Я лише ремарочку зроблю. Ви правильно сказали про те, що політики європейські зараз візьмуть це як прапор. От такі ідеї, що давайте миритися з Росією, давайте домовлятися, тому що бачите, що відбувається. Зокрема, навесні 27-го року вибори президента будуть у Франції. Там вже виявила бажання йти в президенти Марін Ле Пен.
2: Їй
0: це дозволили. Вона там з браслетом ходить, я нагадаю, її підозрює. Але я думаю, що вже тема для її передвиборчої кампанії готова. Так, будь ласка.
2: Але давайте зараз все-таки не забігати наперед і поговоримо про те, що вже відбувається. Disinfo Digest – це організація, яка досліджує маніпуляції польським інформаційним простором з боку іноземних пропагандистських центрів, надала аналітику, за якою за останній тиждень російська пропаганда активізувала наративи про відносини Польщі із НАТО, програму «Східний щит», військові навчання Альянсу, модернізацію Збройних сил країни, підтримку України, звичайно, подають як дії, які нібито створюють ризику для польських громадян, а не як відповідь на реальні загрози з боку Польщі і Білорусі. Ну, по-перше, НАТО намагається показати джерелом війни. Польську армію дискредитують через соціальні теми, відбувається протиставлення. Окрема ціль – це Східний щит. Програма створена для зміцнення захисту східного кордону Польщі. Її подають як загрозу для місцевих жителів та символ мілітаризації країни. Безпеку протиставляють соціальним витратам. Ну, Україну називають інструментом Заходу і згадують про історичні суперечки, які використовують теж як зброю. Те, що такі процеси відбуваються і Росія активізує їх в Польщі, безумовно, має певний ефект. Який контраргумент тут, власне, можна протиставити? Що маємо робити ми і як це б мало працювати зараз в Польщі? Як працює і мало б працювати?
4: З вище перерахованого нічого нового немає. Це російська пропаганда працює так... Циклічно. Вони беруть одну й ту саму тему і періодично час від часу їх витягують, збільшують, масштабують і так далі. Звичайна тактика росіян – знайти розбіжності і масштабувати до космічних висот. Щодо щодо ситуації, давайте почнемо. Ситуація дійсно для Москви сприятлива. Це накладається на внутрішньопольські процеси, які мають відношення і впливають на україно-польські відносини. Тому, власне, для них це такі жнива, золотий період, коли варто підключатися і підливати керосину, бензину в це полум'я, яке розгорілося між нашими країнами. От, тому це є. Це так було, є і буде. Буде, поки існує Російська Федерація в нинішньому складі. І буде зараз, до речі, більше до 11 липня, до роковин Волинської трагедії. Я думаю, вони ще придумують ще кілька історій і будуть розганяти цю тему. До речі, ми аналізували вкид їхнього ФСБ про нові факти до Волинської трагедії, ніби вони знайшли наказ про вбивство мирних поляків. Насправді це така стара фальшивка, яку вже вони використовували один раз, вони її зараз знову витягнули на світ і знову намагаються крутити, але вона на даний час не взлетіла. Я думаю, що вони знову спробують це реанімувати ближче до 11 числа, можливо, ще щось кинуть. Тому на це варто дивитися, по-перше, це варто фіксувати. По-друге, тримати голову холодною і не піддаватися на ці емоції, тому що вся ця діяльність, активність, вона спрямована на підбурення емоцій.
0: Дякуємо дуже за те, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій. Я лише хотів додати, то в Кракові є, я був там музей, де була фабрика Оскара Шиндлера, і там є різні фотокартки тих часів. Там дуже, дуже атмосферно зроблено, там такі концтабори, вокзали, вагони, все це так показано, жахи окупації нацистської. Але там є фото, які показують місця,

0: Що ж підготувала нам природа?
1: Так, і погода приємна, я скажу так. Спека, напевне, не всіх влаштовує, але хотілося, щоб і похолодання, як то кажуть, не холоднішало, а от чого, що буде, чи будуть дощі, нам розповість Наталка Діденко, яка вже готова до етера. Пані Наталі, будь ласка, вам слово, вітаю.
2: Вітаю, дорогі колеги, наші дорогі глядачі. Ми поговоримо, звичайно ж, про дощі, про спеку, де це все буде і чого буде більше, і чи буде сонечко. Ну, як завжди, не лише про безпосередню погоду, буквально за мить. Погода і природа, ну, очевидно, це якби близнюки, або там мама і дитина, це зрозуміло. І говорячи про погоду, розказуючи прогноз погоди, у кожній нашій зустрічі ми торкаємося і усіляких цікавих природних тем. І сьогодні ми поговоримо про озера України. Ну, про всі озера говорити важко, тим більше в межах такого досить короткого часу, і тому я сьогодні вирішила нагадати вам, очевидно, бо багато хто знає, та більшість знаєте з нас, такі найвидатніші, так би мовити, озера. Ну, не буде, напевно, перебільшенням, коли я скажу, що найвідоміше озеро в Україні за своєю красою, такою оригінальністю – це озеро Синевір. І воно розташовано серед лісу, в Карпатах. Це така неймовірна краса. Глибина 24 метри, висота 989 метрів. І посередині цього найвідомішого озера є невеликий острівець. Його називають часом морським оком. Ну, найвисокогірніше озеро України – це Бребенеску. Чорногорський хребет, вода дуже прозора, дуже холодна впродовж усього року, ну і навіть у спекотне літо. Дуже цікаве, гарне озеро, несамовите, 1750 метрів. Схил гори Турку, ну ви знаєте, що багато легенд з цим пов'язано, любимо всілякі легенди. Шацькі озера на Волині – це найбільша озерна група в Україні, що утворилася внаслідок відступу льодовика. Світязь, ну, звичайно, надзвичайно, звичайно, надзвичайно, така тавтологія вийшла. Це найбільше та найглибше природне озеро в Україні. Глибина майже 58 метрів. І він, цей Світязь, входить до переліку семи природних чудес України. Вода надзвичайно прозора і багата на гліцерин. Шкіра буде прекрасна. Пісочне, друге за популярністю озеро Шацького національного природного парку. Піщані береги, лісиста місцевість, навколо краса. Ну і унікальні солоні та рожеві озера на півдні України. І в степовій зоні знамените Лемурійське озеро на Херсонщині, яскравого рожевого кольору вода. Тут рожевий відтінок я знайшла, надає мікроводоросль Дуналіелла Саліна. Ну, Саліна, напевно, сіль все-таки. Вода настільки має таку високу концентрацію, що можна триматися на поверхні, навіть не допомагаючи собі ані руками, ані ногами. На Одещині озеро Ялпух – це найбільше прісноводне озеро лиманного типу в Україні. На Чернігівщині – блакитні озера. Це затоплені кар'єри з дуже чистою водою, такою блакитною, красивою. Ну і також ще Біле озеро Рівненська область – це карстове озеро з прозорою водою. Там гліцерину високий вміст, фосфору, і вода вважається дуже-дуже цілющою. Ну, це ми так пробіглися по найвідоміших, як я вже сказала, озерах України. Їх насправді дуже багато, і ми час від часу будемо говорити про це і вивчати, як то кажуть, свій рідний край. У нашій наступній підрубриці інформація про магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграмка, і зараз ситуація досить спокійна, нічого не можу нічим вас лякати, і це дуже добре, вистачає нам усіляких хвилювань та тривог, тому з боку магнітних бурь ніяких загроз, спокійно спостерігаємо, як завжди. І переходимо до нашої нестійкої зараз погоди в Україні. Розпочинаємо ми із західних областей. Сьогодні на заході України свіженько, навіть зараз десь там 15-17 градусів, ну максимально буде десь до 20-24 градусів, дощ поступово звідти відходитиме у східному напрямку, але все ж таки ще залишається волога повітряна маса. У північній частині України якраз будуть дощі, місцями грози, адже північ опиниться саме в зоні дії

0: такого активного холодного атмосферного фронту. Температура повітря 20-23 градуси, завтра навіть буде трохи нижче. І вітер. Вітер – це характерна особливість сьогоднішнього дня. Можливі навіть штормові пориви до 15-18 метрів за секунду, а то й 20. У східній частині України сьогодні погода відрізнятиметься, адже тут, ну, по-перше, практично спека, 26-29 градусів, на Луганщині та на Донеччині без опадів, сонячно, сюди фронт сьогодні ще не дійде, ну, на Харківщині в другій половині дня чи надвечір є ймовірність дощів з грозами. У центральній частині України, так, власне, як і на півночі, дощі, місцями грози, центр буде перебувати у зоні дії атмосферного фронту, 20-23 градуси, у дощах, звичайно, може бути і нижче. У південній частині України сьогодні також температура повітря найвища, як і належить півдню, 27-29 градусів, можливо, при сонечку активнішому і до плюс 30, але також і тут атмосферний фронт торкнеться своїм впливом, тому тут місцями короткочасні дощі та грози очікуються. У Києві. У Києві сьогодні температура повітря невисока, десь 20-22, ну, можливо, до 23 градусів. І також дощ, кияни, обов'язково парасолі, і щось навіть тепліше, бо буде і дощ, і місцями гроза, і штормовий вітер, тому погода, ну, скажімо так, не надто комфортна. Звичайно, як завжди, ми оглядаємо увесь європейський континент і подивимося, яка цікава і різноманітна погода. Ну, одразу хочу сказати, що спека, на жаль, знову повернулася в країни Західної Європи. Розпочинаємо ми із Лондону. Сьогодні у Лондоні дуже спекотно, максимальна температура повітря 30-32 градуси, ну, ясно, що ніяких опадів, суцільне сонце. Ну, хоча, можливо, лондонці і скучають за сонцем більше впродовж року. Париж 34-35 градусів, знову спека, знову сильна спека. В Іспанії, у Мадриді, максимальна температура повітря дуже висока, сильна спека, дуже сильна спека, 38, можливо, 39 градусів, ну і сонячно. У Римі також спекотно, але так, ну, досить традиційна спека, скажімо так, як для Італії цього сезону, 33 градуси без опадів. У Берліні прекрасна, комфортна погода, опадів не передбачається, 22-23 градуси. Осло. Осло, взагалі, така рідкісна, рідкісний синоптичний комфорт, 23-25 градусів і сонечко. У Празі помірна, спокійна, комфортна погода, плюс 25 без опадів. Ну, у Варшаві холоднувато, чесно кажучи, вранці так взагалі холодно, вчора йшли дощі, сьогодні теж часом дощ, і максимальна температура повітря плюс 19, плюс 20 градусів. Ось така синоптична ситуація сьогоднішнього дня. Завтра в Україні також часом дощі з проясненнями. Більше прояснень очікується у центральній частині України. Контрастна погода буде на сході до плюс 30. У західних областях лише плюс 17, плюс 19. Ну, але, як завжди, уточнений прогноз погоди за мною. Обов'язково разом будемо стежити за розвитком синоптичної ситуації.
1: Дякую дуже, Наталя Сніденко, за інформацію про погоду. А що має інформацію Христина?
2: Так, тут, власне, надходить уточнення стосовно російських ударів в Києві. Такий удар забрав життя принаймні однієї людини, є так само і постраждалі. Росіяни також вдарили по Харкову, житловий будинок, теж один загиблий. І в Російській Федерації продовжують палати нафтопереробні заводи. Мова вже йде і про нафтовий об'єкт в Уфі. За допомогою ППЛА «Лютий» найімовірніше уражені ключові вузли системи «Транснефть Урал», через які здійснюється прокачування нафти та нафтопродуктів. Власне, все це складається в єдиний пазл станом на зараз. І Служба безпеки України повідомляє про ураження на тимчасово окупованій території Криму, завдано ударів по авіабазі Джанку, підрозділах безпілотних систем Російської Федерації, складах ворога загалом на ТОТ України. Коли говоримо про Крим, то уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» та склади із зброєю та військовою технікою, інфраструктура порту Крим, та Керч, у Керчі. Склади з боєприпасами, паливно-мастильні матеріали у населених пунктах Новогригорівка і Червоне. Загалом гаряче було в Запорізькій області також.
1: Хочеться сказати лише те, що ще до слова, от ворог продовжує бити по Харкову, та були ворог здавав ударів по Києву, і можемо зрозуміти, що зараз ворог буде вдаватися до вкрай цинічного масованого терору, зокрема проти столиці України, не лише проти столиці України, але зокрема вчора вибухи пролунали до того, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Тому тут навіть, знаєте, важко сказати, зважати на що, якщо сигналу тривоги немає, інформації про те, що ворог готує балістичний удар, теж немає, але от ти прокидаєшся посеред ночі, це може посеред дня, лунають вибухи, спалахи, вогонь, і ти розумієш, що не знаєш, де впаде ракета, зокрема С-400, яка прилітає на територію нашої держави. Тому, звичайно, єдине, що хочу сказати, бережіть себе, зважайте на всі сигнали, майте при собі засоби, зупинки крові, допомоги собі та одне одному, ближньому, які теж може потребувати. Маємо цей час пережити, час війни, яка приходить дедалі активніше в міста, які ми нібито далеко від лінії фронту.
2: Ну, а поки ми маємо пережити, Сили оборони України продовжують свою роботу, давайте і їм допомагати. Це надзвичайно важливо, це інвестиція в власну безпеку, тому всіх закликаємо бути активними. Це був Український фокус, дякую, що були разом з нами, зустрінемося завтра зранку, ну, а колеги продовжать свою роботу на Славі та Еспресо.
1: До побачення.

зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

вегетативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих, розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це, я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтесь. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Дев'ятнадцять людей загинули, ще 60 дістали поранення через масовану атаку росіян по Києву. Рятувальники завершили розбір завалів у столиці. Світові лідери з'їжджаються до Анкари на саміт НАТО. Чи отримає Україна дефіцитні ракети-перехоплювачі? Та чого очікувати від перемовин Трампа та Зеленського? Скандал на чемпіонаті світу з футболу. Дональд Трамп втрутився у рішення ФІФА?
4: Вітаю вас. Надзвичайно насичений інформаційно день. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Нагадую, програма «Тепер головне». Підбиваю підсумки цієї доби і долучаю поінформованих та компетентних експертів. Ну що, важливий сигнал від керівника президентського офісу генерала Кирила Буданова, який, нагадаю, донедавна очолював головне управління розвідки при Міністерстві оборони. Отже, що заявив Кирило Буданов, відповідаючи на питання журналіста, чи можливе у цьому році завершення активної фази війни. Слухаємо уважно. Шанси є, зазначив Кирило Буданов, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Ну що, це можна вважати надзвичайно серйозним попередженням від генерала Буданова. Ну, а я звертаюся до вас, шановні глядачі «Еспресо». Нагадую, дивитись програму «Тепер головне». Долучайтесь до нашого опитування. Питання таке. Звісно, воно приурочене до слів Буданова. Чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця поточного року? Так, вірю Буданову, так, вірю в сили оборони. Ні, це надовго. Час покаже. Долучаю зараз до нашого мовлення Михайла Гончара, президента Центру глобалістики «Стратегія-21», одного з найкращих українських експертів з питань енергетичної безпеки, але не лише з даного питання. Будемо говорити не лише про Омськ, але добра новина, і я звертаюся до редакторів, щоб вони зараз приготували оті от фейерверки-смолоскипи. Так, долетіли українські дрони далеко-далеко за Урал і вразили стратегічний російський об'єкт з нафтопереробки – Омський комбінат. Слава Україні, пане Михайло, радий вас бачити.
5: Героям слава! Вітаю вас, пане Антоне, і глядачів «Еспресо».
4: Ну що, Омський нафтопереробний – це далеко, це потужно і це красиво горить. Але я хотів би розпитати вас про статистику. Що це означає конкретно для ситуації в Російській Федерації, так, і їхніх спроможностей вести війну проти нас? Ну, ми зараз просто бачимо кілометрові черги, які вишукувались до російських заправок. Пане Михайло, отже, Омська область палає.
5: Отже, Омський НПЗ. Називати його просто НПЗ, напевне, не зовсім коректно. Це потужний нафтохімічний комплекс, який випускає не тільки там бензин, дизель, авіаційне пальне і так далі. Ну, судіть самі. По території це десь 13 квадратних кілометрів. Ось такий собі прямокутничок, 3 з гаком на 4 з гаком кілометри. Це то там багато чого є. не тільки ті установки, які були уражені силами оборони України. Там знаходяться всередині цього комплексу ще низка виробництв, які органічно і технологічно пов'язані з нафтопереробкою. Ну, наприклад, завод мастильних матеріалів, унікальний, з сучасним західним обладнанням європейського і американського виробництва. Перепрошую.
4: Так.
5: Випускає 350 найменувань продукції. 350 спеціальних мастильних матеріалів. Також комплекс виробництва каталізаторів для тої ж нафтопереробки. Теж сучасний комплекс. Також не входить в структуру самого нафтопереробного комплексу. Окремо існує, але працює на сировині від нафтопереробки завод з виробництва синтетичного каучуку, чия продукція використовується далі не тільки для шинної промисловості. Таким чином, ураження цього об'єкту виходить далеко за межі в контексті паливної кризи. Звісно, що один удар, навіть такий успішний, коли ми бачимо багато центрів горіння, не означає, що завод припинив свою роботу. Тобто потрібно буде ще добряче опрацювати. Важливо, що ця ціль досягнута силами оборони України. Ну, але давайте згадаємо. Перш ніж Рязанський НПЗ зупинився, теж один із найбільших, то його атакували 15 разів протягом певного часу. Так що новий фронт робіт з'явився. А ще важливо розуміти, що ось цей вузол навколо Омського нафтопереробного, це ще важливий нафтотранспортний вузол Росії, який забезпечує і відповідне транспортування далі нафти для переробки на сибірських деяких нафтопереробних заводах. А весь цей комплекс теж нафтотранспортний, він відноситься до імперії російської нафтотранспортної монополії «Транснефть». Він поруч розташований абсолютно. І таким чином там велетенський резервуарний парк, і, до речі, велетенський резервуарний парк для готової продукції і на Омському НПЗ. Тому розгулятись там є де. І, звісно, що ураження такого нафтопереробного заводу, який є номером один у Росії, і який якби надійно схований, як здавалось, знаходячись на європейській, авазійській частині Росії, там глибоко в Сибіру, і який здавався таким невразливим, ну, тепер це просто і потужний такий морально-психологічний удар. А коли ми бачимо дискусії в російських середовищах різних про те, що, мовляв, а що ж нічого не робили, що не чекали, ну, виявляється, що так. Десь покладались на авось, що якось сюди до Омська не долетить. Долетіло. Тепер питання полягає в тім, що ось цей успіх потрібно і розвинути, і закріпити. В силу того, що останнім часом от якраз постачання з Омського заводу в європейську частину Росії закривали значною мірою проблеми, які виникли на паливному ринку. Тепер же потрібно докласти зусиль, щоб ось ця ріка, десь приблизно кожна шоста літра бензину.
4: Кожна шоста літра, так?
5: Кожна шоста, так. Угу. Це не означає, що зараз після ударів цей потік припинився, тому що в резервуарних парках, очевидно, є ще достатні запаси. Як завжди, якийсь певний технологічний запас тримається, комерційний запас, в даному випадку компанія «Газпромнефть», як основний власник цього заводу, тримає. Тому інерційно десь воно продовжуватиметься. От, і ми бачимо, що проблеми, які виникли, власне, в самій Омській області, ну, вони свідчать про те, що весь бензин пішов на Москву, образно кажучи. Тому я не знаю, там, чи виникнуть там гасла «Хватить кормити Москву», але це добрий привід сибірякам переосмислити свої підходи до, як бути далі. в цьому контексті.
4: А воно догорить, пане Михайло, так? Ну, я розумію, що пожежники з подібним би не дали собі ради. Тобто полум'я потужне, продукти нафтопереробки, тобто тому воно так гарно і палає, переконливо, так? Але воно все може вигоріти, чи воно там якось може локалізуватися і доведеться знову напружуватись товаришу Мадяру?
5: Ні, ну доведеться, звичайно. Як я зазначив, що велетенський цей комплекс, ну, по площі 13 квадратних кілометрів, от, тому якби тут доведеться ще докладати зусиль і неодноразово. Тому що ці важливі дві установки, які виведені з ладу, так, але, ну, напевне, через деякий час з'ясується ступінь їхньої ремонтопридатності. Так чи інакше їх з часом відремонтують, тільки це займе часу. Протягом там кількох тижнів чи кількох місяців, ну, це складно сказати. Але сам по собі цей комплекс, він надто великий, щоб бути ураженим остаточно і безповоротно тільки одним, хай і успішним ударом. Як я зазначив, просто там ще є багато чого іншого, що необхідно також знищити.
4: Так, пане Михайло, ну і ще одне повідомлення від Мадяра і бійців. Було вражено цієї доби російські танкери, так, з російською нафтою, тіньовий російський флот. Зараз ми бачимо відповідне відео, ну, але 8 танкерів – це багато. Йдеться про наші дрони. Я не можу казати, чи це наземні, а можливо це також і морські дрони працювали. Але в будь-якому разі, пане Михайло, що це означає в конкретних цифрах? От бачите, от просто нереально переконливі відеокадри. Так, це в реальному часі скидали відповідну зйомку, відповідні кадри нашим операторам. Пане Михайло, що означає втрата росіянами 8 танкерів?
5: Ну, це мається на увазі ті танкери класу «Ріка-море», відносно невеликого дедвейту. Вони десь перевозять, можуть перевозити до 7 тисяч тонн нафтопродуктів, тобто це не нафтові танкери, а нафтопродукт. Напевне, найбільш ймовірно, що бензин, дизель вони везли до Криму. Ну і таким чином їх перехопили. Тобто це надзвичайно важливо з точки зору того, що Крим опинився в такій напівізоляції з огляду на те, що сухопутні маршрути доставки, в тому числі і нафтопродуктів, ну, практично виявились під вогневим, щільним вогневим контролем Сил оборони України, то було а морські постачання, які традиційно здійснювались там, скажімо, через паромні переправи, там залізничну, автомобільну, вони були унеможливлені знову ж таки за активності Сил оборони України впродовж там зимового і весняного періоду, коли практично ті пароми були знищені. І тому залишився ось цей шлях через Азов. Там, скажімо, з нафтопереробних заводів Поволжя, канал Волгодон до послуг. І це не є якась нова схема, тобто це стандартний варіант. Ну і вирішили ризикнути і, мовляв, тихенько пройти собі по Азову і забезпечити певні партії постачання бензину і дизелю для окупованого Криму. Ну, що з цього вийшло? Ну, от яскраво видно, як відпрацювали безпілотні літальні апарати ударні наших сил безпілотних систем. І, звісно, що сама за тебе цифра говорить 8 танкерів одночасно. Треба було бути повними ідіотами, щоб відправляти їх ось так от дружненько таким собі караваном. От. Ну і тому можна, повертаючись до ваших вступних слів стосовно там фрагменту інтерв'ю Буданова, сказати, що от, ну, так от виглядає якраз та максималізація у відповідь на російську ескалацію, про яку він сказав у своєму інтерв'ю. Ну і я думаю, що це далеко не все, що ми цими днями, власне, спостерігаємо.
6: Так, ну от у Білгороді теж палає. Після вибухів стався в Білгородській області блекаут. Ну і повідомляють про пожежі на газовому об'єкті, так заявив місцевий губернатор російський. Так, пошкодження з об'єктів і наслідки для міської енергетичної, не лише, я так я розумію, міської енергетичної інфраструктури. Тобто, наскільки, на вашу думку, от нас 4 хвилини лишилось, пане Михайло, наскільки ми успішно, методично відпрацьовуємо оті от стратегічні об'єкти для ведення Росією війни?
5: Достатньо успішно. Тут слід зазначити важливу передумову, що для того, щоб успішно уразити, треба прибрати, максимально розчистити шлях, мається на увазі ліквідувати ті засоби ППО, які можуть уражати наші ударні засоби відповідно. Тому з огляду на те, що попередньо була проведена така робота достатньо серйозна, ми маємо ці успіхи. Звісно, що Росія намагається будь-що посилити свої засоби протиповітряної оборони і значною мірою, так би мовити, наші засоби уражаються. Але, тим не менше, ось ця ситуація з Білгородом, вона показова. Питання там не в самому місті. От ураження якраз лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, воно само по собі ні про що не говорить, але якраз це управління, цей підрозділ в Білгороді регулює подачу газу на важливі об'єкти, промислові об'єкти, зокрема там на той же самий Оскольський електрометалургійний завод, який є практично найбільшим споживачем газу в області. Є також там цементне виробництво, тобто інші, плюс Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат. Один із теж видобувних для залізної руди комбінатів. Тобто, в принципі, таким чином іде вплив на цілий промисловий кластер Білгородської області, яка є в даному випадку енерго абсолютно дефіцитною. Вона є однією з найбільш енергодефіцитних областей в числі суб'єктів Російської Федерації. Так що тут якраз дії ведуться дуже в такому правильному напрямку. І в частині ураження електроенергетики мається на увазі там атаки на ТЕЦ і підстанції систем розподілу електроенергії, і плюс постачання газу для подальшого розподілу по, передусім, промислових споживачах на території області.
6: Дякую вам, пане Михайло. Завжди якісна аналітика. Михайло Гончар, один з найкращих українських експертів з питань енергетичної та, зрештою, не лише енергетичної безпеки. Так, президент Центру «Глобалістика. Стратегія 21». А от поки ми з паном Михайлом зараз спілкувалися, ну, на найбільш актуальні теми, прилетіла новина від командувача сил безпілотних систем Роберта Броді, Мадяра. Вразили в Азовському морі ще два танкери Російської Федерації. От цитую зараз Мадяра. Щойно птахи СБС сил безпілотних систем прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та номер 10 за поточну добу. Всього 12 суден. Ну, от така от новина. Дякую Михайлові Гончару, і їду далі, нагадую, проводимо опитування. Ну, з одного боку, Буданов формулює надзвичайно вдало, але все одно тривожно. Тобто, можна сказати, що керівник президентського офісу попереджає про зростання загрози ескалації. Так, зараз цитую Буданова. Так, Буданов відповів на питання щодо можливості завершення активної фази війни до кінця року. Пряма мова Буданова. Шанси є. І весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію. Це всі розуміють. Ми всі пішли в ескалацію. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Ну, наскільки я розумію, це стосується намірів нашого ворога бити по наших містах. Зрештою, щось подібне
4: ми бачили вчора у Києві. Світла пам'ять всім загиблим, нехай з Богом почувають. Ну і завершено в нашій столиці розбір завалів. Моя колега Наталія Стареправо, кореспондентка «Еспресо», зараз з місця. Слава Україні, дорога Наталю, радий тебе бачити, але, ну, на жаль, при таких драматичних обставинах. Отже, поінформуй, будь ласка, наших глядачів, як рухаються справи.
7: Вітаю, Анчіне, вітаю наших глядачів. Це вже другий день, як триває розбір завалів і ліквідація наслідків ворожої атаки по Подільському району Києва. Пошук людей вже завершений. Утім, бригади рятувальників досі продовжують працювати. Позаду мене можна побачити. Зрештою, десь у вікнах з'являються люди в тих квартирах, які ще більш-менш вціліли. Зараз рятувальники допомагають добиратися до їхніх квартир, виносити цілілі речі, щоб... те, що залишилося в людей. На місці я змогла поспілкуватися з людьми, які лише поза камерою поділились своїми історіями. Вони приходять сюди і дивляться на те, що раніше було їхніми квартирами. Намагаються розпізнати, де була їхня кухня чи спальня. З тими, з ким я спілкувалася, кажуть, що вони дивом не були в момент атаки вдома і тому залишилися вцілілими. Також на місці працюють волонтери, які допомагають мешканцям постраждалих будинків забити вибиті вікна, двері, також поприбирати в їхніх квартирах, розібрати завали чи сміття. Я пропоную більше послухати зараз їхню пряму мову, але додам те, що вони кажуть, що на місці працюють не просто, аби фізично допомогти людям прибирати в квартирах, а тому, щоб ці люди не почувалися самотніми і розуміли, що вони залишилися не одні і є ті, хто їм може допомогти. Тож пропоную далі послухати їхню пряму мову.
8: Найважче це, звичайно, психологічний момент, коли ти намагаєшся допомогти людям фізично, тут і зараз. Люди, які хтось втратив майже все майно в квартирі. Ну, частіше всього це важче психологічно, тому що фізично ти цілий день працюєш, всі волонтери в русі, вони, як і я, так само не задумуються над втомою, це тільки ввечері, коли зупиняєшся, сідаєш, відпочиваєш, тільки тоді нас доганяє фізична втома.
9: І для цього потрібні ті, хто поряд зможуть підійти, допомогти, обійняти, закрити, щоб людина хоча б змогла зрозуміти, що в неї, по-перше, хоч зараз все стабілізувалося, і поряд з нею є люди, які їй можуть допомогти. Тому що люди навіть не знають про програми базові, які можуть їм надавати. Люди просто втрачені, тому що вони втратили, ну, хтось рік, хтось декілька десятиліть свого життя на ту квартиру, чи, можливо, навіть на того родича, якого він втратив або вона.
7: Я ж додам те, що місцеві оговтуються волонтери і рятувальники, які день і ніч на місці тут працюють і допомагають, тому що за свідченнями місцевих сюди летіла далеко не одна ракета. Тут декілька влучань і наслідки справді жахливі, і постраждали сусідні будинки, які також, в принципі, зараз місцеві жителі також намагаються навести порядки, збирають речі, хто має куди поїхати. Виїжджають з власних квартир, хто ж не має, вони бідкаються на місці, тому що їм потрібно залишатись в тих квартирах, які є. І самі волонтери кажуть, що, на жаль, в самотужки їм теж важко, тому що матеріалів, будівельних матеріалів, аби забити, закрити вікна, двері, їм теж не вистачає. Утім, намагаються допомогти, чи можуть. Тут працює штаб, тут також впродовж дня готують їжу, напої, аби місцеві могли поїсти чогось гарячого, перекусити. Хто цієї можливості не має, також в будинках залишаються маломобільні люди, які також не можуть собі самостійно дати ради. І волонтери до них підходять і допомагають все, що їм потрібно зробити. Я ж додам, що за ці дні, за під час цієї ворожої атаки у Києві, лише у Києві загинуло 19 людей. До ліквідації були залучені, до пошуково-рятувальних робіт були залучені понад 400 рятувальників і залучена понад 100 спеціальної техніки. За цей час вдалося зібрати понад 1500 тонн будівельного сміття. Я ж додам, що роботи ще не завершені. На місці досі працюють ДСНСники і досі позаду мене техніка, яка розбирає ці завали. І це може тривати ще декілька днів. Ми ж висловлюємо щирі співчуття усім, хто втратив своїх рідних. Такі новини на цю мить. Антіне, тобі слово.
6: Дякую. Наталю, Наталя, старе право. Наша кореспондентка Еспресівка зараз була на місці російського військового злочину у Києві. Нагадаю, вчора ворог вдарив ракетами по житлових будинках. Світла пам'ять всім полеглим. І ще раз дякую Наталці за її роботу. Ну і сигнал важливий від Китайської Народної Республіки. Міністр закордонних справ Китаю Ван І запросив міністра закордонних справ України Андрія Сибігу до Пекіна. Так, повідомлення. Сибіга повідомив, що отримав запрошення від китайського міністра Ван І здійснити візит до Китаю. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Так, ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру. Ну, зараз будемо говорити не про дипломатію, зараз будемо намагатись проаналізувати, що відбулося зі статистикою небойових втрат у полку «Скеля». Зі мною на зв'язку Дмитро Кащенко, герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Слава Україні, пане полковнику!
10: Героям слава!
6: Ну що, ще додаткових 5 щонайменше смертей небойових. Ми розуміємо, що була низка публікацій, була низка реакцій, але основне, щоб сформулювати, на вашу думку, чи вдасться подолати таке явище, ну, тому що воно дуже часто пов'язано, як це парадоксально не звучить, не з тою чи іншою злою волею, так, але загалом, ну, з проблемами комплектації особовим складом і ненаданням відповідної допомоги. Пане полковнику, вам слово.
10: Ну, в першу чергу, можливо, я скажу те, що комусь там, чи багатьом, можливо, навіть не сподобається. Я вважаю, що до тих пір, поки головнокомандувач Олександр Сирський буде на своїй посаді, от він буде максимально покривати ці всі дії і буде максимально протидіяти слідчим органам. Я більше, чим впевнений в цьому. От, тому, ну, надія на те, що якби розслідування державного ДБР пройде дійсно вдало, і вони докопаються до істини, розберуться. От, але, ну, я надіюсь тільки на це. Але, чесно, знову ж таки, маю сумніви. От, до тих пір, поки головнокомандувач покриває скелю, от, та інші організми, подібні до скелі, от, поки вони є його ручними організмами. Тому так.
6: Пане полковнику, якщо говорити про реалії подібних розслідувань, так, ну, є паперова частина, є висновки військових лікарів, все підписано, є, так би мовити, заяви тих чи інших командирів на місцях і на напрямках. Там, не знаю, там ротні, взводні, батальйонні і так далі, і так далі. Ну, вони будуть дотримуватись, я думаю, якоїсь там узгодженої позиції. Але є ще питання рядових бійців, так, є питання, ну, можливості отримати правдиві ті чи інші свідчення. Але вони можуть також бути упередженими. Ну, іноді стається таке, що особовий склад має конфлікт з командирами безпосередньо свого підрозділу.
10: По-перше, я мав досвід керувати військовою частиною майже 3 роки. І я прекрасно розумію, що, в принципі, тим більше, що зараз під час широкомасштабного вторгнення при веденні бойових дій в різних місцях, тобто ми розуміємо, що підрозділи відрізані один від одного і вони один з одним не комунікують, тобто це певні групки такі особового складу. От, відповідно, на ці групки є особовий склад, у який так назвемо їх так, лояльні до керівництва полку, чи там керівництво полку, наприклад, того скеля, лояльне саме до цього особового складу, і вони задають тон всім цим ганебним випадкам. Я вважаю, що, в принципі, у командира полку, маючи такий особовий склад, є всі шанси десь там максимально, наскільки це можливо, прибрати наслідки, прибрати там неугодних людей, десь їх там сховати і так далі. Перший момент. Другий момент. Ми ж знову-таки розуміємо, що розслідування йде, але особовий склад до тих пір, поки він знаходиться в підпорядкуванні тих чи інших людей, поки він знаходиться поруч з тими людьми, відповідно, що він в більшій мірі він говорити не буде. Тобто пройде, можливо, там певний час, чи, можливо, тих людей переведуть от, в інші організми, і тоді, можливо, і буде якесь об'єктивне розслідування. Але, знову ж таки, у командира полку є 100% речаги впливу на людей. Якщо читаючи там і спілкуючись навіть з деякими журналістами особисто, вони мені озвучували такі моменти, що їм особисто телефонують і погрожують. Ну, я ж сумніваюся, що це просто якась пересічна людина там прочитала публікацію про скелю і, наприклад, вирішила там набрати по телефону журналістку Бабеля чи ще якусь там іншу журналістку там інших видань та телеканалів і почати погрожувати. Я дуже маю в цьому сумнів. Тобто все йде з самої голови. Скоріше за все, як воно працює? Так, Бабель провів розслідування, воно вистрілило. Відповідно, у суспільства є запит на реалізацію інформації цієї і, відповідно, на реалізацію яких слідчих дій. Олександр Сирський, відповідно, десь там публічно виступив, щось прокоментував, але всередині, скоріш за все, просто дав команду, що ви там давайте розберіться і зробіть так, щоб цього негативу було мінімум. Але ж знову-таки ми розуміємо, що такі слова можна сприймати двояко. Я сумніваюся, звісно, що Олександр Станіславович там особисто давав команди там знущатися над людьми, там чи бити їх, я маю до цього сумніви. Але, відповідно, те, що він поставив задачу розібратися, але вже ніхто не контролював методи і не контролює методи, якими розбираються з цією ситуацією. Отут уже інше питання. Тому, звісно, надія на Державне бюро розслідування є. Надія там на журналістів, що вони не будуть замовчувати і далі, це є. Ну і, відповідно, є надія на суспільний тиск.
6: Пане полковнику, а якщо говорити про подібне явище в інших підрозділах, так, ну, можливо, не така статистика, я не володію конкретною ситуацією в полку «Скеля», я думаю, що там є своя специфіка, тому що справді бойовий підрозділ, так, і важкі бої, ну і, відповідно, це накладає, так би мовити, певні речі. А є ще інші підрозділи, і от як подібне моніторити, чи належним чином реагувати на подібне, на небойові втрати?
10: Ну, по-перше, дивіться, я хочу уточнити, що одне діло вести бойові дії, і так дійсно полк «Скеля» веде на багатьох напрямках та, в принципі, по всій лінії бойового зіткнення досить серйозні бойові дії – і штурмові дії, зачистки. Так, дійсно, це дуже складно. Це треба, ну, бути досить таки підготовленим для того, щоб виконувати. Це досить велике фізичне і моральне навантаження. Але тут не потрібно плутати бойові дії і знущання над особовим складом. Ведення бойових дій і сміливість особисто, там, неважливо, це інструктор, який солдат, сержант чи офіцер, його особиста сміливість – це не індульгенція. І вона не дає йому права знущатися над іншими людьми, незалежно від того, наркоман він чи не наркоман, слабий він фізично чи сильний він фізично, слабий він морально чи сильний він морально. Що стосовно інших військових частин, знову ж таки, я допускаю, що в військових частинах можуть бути і бувають нестатутні відносини, тому що на сьогоднішній день Збройні Сили України, ми повинні розуміти, на 80% складаються з мобілізованих. І це саме сьогодні, це зріз нашого суспільства. Саме сьогодні, це зріз нашого суспільства. І те, що відбувається в нас в суспільстві, воно все перекладається на Збройні Сили, відзеркалюється там. Я допускаю, що якісь там нестатутні взаємовідносини є, і викорінити їх на 100% ніколи не вийде. Але ж знову таки, дивіться, десантно-штурмові війська ведуть штурмові наступальні дії? Так, ведуть. Але про них немає. Тобто, ну, я допускаю, що десь міг там хтось в них на навчальному центрі захворіти, міг навіть хтось там загинути, померти, міг хтось когось навіть вбити. Але це одиничні випадки. Тобто, такого шуму, як на околоскелі, нема. Там що, інші солдати? Я маю сумнів, що там інші солдати. Вони не такі штурмові дії ведуть. Я маю сумнів, що вони ведуть не такі штурмові дії. Але головне, тобто є кістяк Збройних сил, є чітке розуміння командуванням, є чітке підпорядкування, постановка задач, контроль і виконання. А ніяк не пущено на самотьок і на якихось там класних пацанів, що типу, підіть там, розберіться і зробіть так, щоб він пішов в атаку. Тобто це каже про те, що, наприклад, в тому ж команду десантно-штурмових військ цьому приділяють увагу. Точно так же і в сухопутних військах. Сухопутні ж війська також ведуть наступальні дії. І в кожній бригаді, в 28-й, в 72-й, 93-й, там також є особовий склад, який виконує там якісь, відновлює втрачене положення. Вони спеціально ці бригади для цього готовлять там 10, 20, 30, ну по мірі можливостей чоловік. Але знову ж таки, в них чогось же не гримить така ситуація, ні, не гримить. Тому я вважаю, що ну, це вже система. А система, вона, як правило, підпорядковується комусь. І тут треба розбиратися, хто це про це знав, хто це покривав і чому саме. Ну і відповідно притягувати до відповідальності.
11: Дякую вам, пане полковнику.
10: Кого дисциплінарний, кого адміністративний, кого кримінальний.
11: Дякую, пане полковнику. Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України. У відставці говорили про ще додаткові 5 смертей, ну, за той період, про який почали надзвичайно активно говорити після публікації в Бабелі. Так, говорили про полк Скеля, зараз будемо говорити про великі перемовини, але насамперед послухаємо свіжого президента Дональда Трампа.
12: Путін, до речі, дуже поважає президента Ердогана. Дуже поважає. Учора ми мали довгу розмову. Дуже довгу. Потім я одразу поговорив із президентом Зеленським. Думаю, вони обидва хочуть домовитися. Шкода, що це так затягнулося. Але, думаю, результат буде. Президент Ердоган теж дуже допомагає. Знаєте, я вже врегулював 8 воєн.
11: Ну що, зараз на зв'язку з нашою студією мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо» Андрій Смолій, міжнародний оглядач. Слава Україні! Андрію, вітаю.
13: Героям слава! Вітаю глядачів «Еспресо», вітаю, Антін.
11: Ну що, хотів би розпитати, от ваше відчуття, наскільки всерйоз ми маємо сприймати слова американського президента, приуроченого до саміту в Анкарі? Так, ну і має відбутися, ну принаймні протокольно, про це повідомлялося, має відбутися зустріч між президентом України і президентом Сполучених Штатів. Так? І не мов би різні сигнали надходять про те, що можуть до чогось домовитись. Можуть, звісно, і не домовитись, але як ви оцінюєте перспективи?
13: Ну, якщо ми говоримо про певну домовленість щодо підтримки України, тут я згоден, що це може бути, і дійсно цей саміт, який в принципі розглядається як переломний для нашої країни, тому що так чи інакше протягом останніх місяців і в принципі з часу початку президентства Дональда Трампа, саміти НАТО, вони завжди були доволі обережними. Чому? Тому що позиція США, позиція Білого Дому, позиція особисто Трампа, вони були також доволі такими хиткими, і Трамп намагався сидіти на двох стільцях. Тому дійсно, якщо говорити про конкретно відносини чи відношення до України, то дійсно може бути переламний момент, коли буде домовленість певна в рамках фінансування України, в рамках фінансування наших сил оборони, в рамках постачання тих же самих патріотів. І про це сьогодні говорив в тому числі і президент України. А от якщо ми говоримо про домовленість між Путіним, Зеленським чи Путіним і Трампом, тут я залишаюся на своїй позиції. Моя позиція залишається непохитною, однозначною протягом, в принципі, останніх 1.5-2 років, що ніякі, в принципі, перемовини станом на зараз практично неможливі. Тому що Росія залишається на своєму баченні, Росія хоче бачити фактично капітуляцію нашої країни, і висловлені позиції, висловлені, власне, ультиматуми Україні, вони останнім часом знову зазвучали і з боку Путіна, і з боку Лаврова, і з боку Піскова, Ушакова, і всіх інших цих російських дійових осіб. Тому тут нічого не змінюється. Але зрозуміло, що Трампу потрібно якимось чином виправдовуватися, щось говорити, він далі озвучує всі ті ж самі тези, всі ті ж самі думки, які вже насправді були дуже і дуже багато разів. Я не знаю, скільки раз він говорив про те, що і Путін, і Зеленський хочуть досягти угоди, і про те, що хочуть там підписати якийсь договір, який, звичайно, сам Трамп, я думаю, навіть не здогадується, але все одно він буде це говорити. Так само, як він говорить про закінчення війни, так само, як він говорить про те, що там, умовно кажучи, Росія його чує, чи Росія відчуває його тиск. Я не базувався би на жодних словах Дональда Трампа, тому що жодне з них і жодне речення, жодне слово, на жаль, не збулися. Навіть якби ми хотіли би дійсно від Трампа чути те, що війна закінчиться, але питання не в Трампі. Питання у Путіні, який станом на сьогодні, навіть час того, коли Україна завдає далекобійних ударів, не хоче завершувати війну. І дійсно тут я більш схильний довіряти позиції видання New York Times, яке написало про те, що Путін збирається проводити реальні перемовини десь ближче до середини і кінця зими. Звичайно, якщо не зміниться якась позиція, якщо щось не станеться, якщо все ж таки Україна все ж таки завдасть дуже болючих ударів по території Росії. Але я би, знову ж таки, не брав якісь там 40 днів, місяць, чи 2 місяці, чи 3 місяці. Я думаю, що системність таких ударів десь ближче до середини зими дійсно зможе змусити Путіна сісти принаймні за якийсь стіл перемовин. Все інше, що відбувається умовно з боку Дональда Трампа, з боку його певних анонсів, це все чергове таке трампівське шоу, якому просто не варто довіряти. Але от стосовно потенційної підтримки України і потенційно

0: власне, він пропонував російському диктатору. Тому тут ми можемо бачити певне коригування позицій, і дійсно цей саміт, він може бути таким переломним для нас, де ми отримаємо хоча б частину того, що нам необхідно для подальшої, для підтримки, умовно кажучи, України далі, для підтримки наших збройних сил, для підтримки нашої протиповітряної оборони. Ну і, в принципі, це гарний майданчик для того, щоб навіть зустрітися з тим самим Трампом і спробувати його далі, спробувати скоригувати йому його позиції, спробувати трошки змінити його позицію, принаймні на деякий час, поки він не поговорить з Путіним.
1: Так, ну, надзвичайно істотне бачення. Андрій Смолій з нами на зв'язку. У нас от пару хвилин лишилося. Кирило Буданов, поінформована людина, свого часу він очолював військову розвідку, зараз очолює Офіс Президента. Він, звісно, має певні обмеження так публічної комунікації, але на його думку, от зараз зацитую, зараз ми всі пішли в ескалацію, але весною був дуже гарний темп перемовин. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Так, ми бачимо, що росіяни регулярно б'ють і по столиці, і по інших обласних центрах України. От на вашу думку, наскільки високою може бути амплітуда російської ескалації?
0: Зрозуміло, що Путіну потрібно якось відповідати, принаймні інформаційно, психологічно, на дії України. Дії України абсолютно всім зрозумілі. Всі бачать, весь світ бачить, що робить наша країна, як країна виносить фактично російські нафтопереробні заводи, російську навіть поступову енергетику, російський воєнно-промисловий комплекс. Дії зараз Путіна мають фактично двох основних глядачів. І перший глядач, зрозуміло, що це внутрішньоросійська аудиторія, яка цей типовий рашист, який не задоволений тим, що в Росії щось горить, тому обов'язково повинне горіти тут в Україні. І це все має мати доволі яскраве видовище. Ну і другий, звичайно, глядач – це умовний колективний захід. Ну, можна сказати, Трамп і захід. Так, тому що йому теж потрібно щось демонструвати, що в нього ще є карти, в нього ще є шахи на шахівниці, і він може щось ще зробити. Тому, звичайно, що ця ескалація в рамках, власне, подальших ударів України, вона буде продовжуватися, і, в принципі, літо і осінь, якщо, знову ж таки, не відбудуться якісь події, які повернуть, так би мовити, шальки Терезів до перемовин, ця ескалація, звичайно, що буде продовжуватися. В Росії немає, як би ми тут не хотіли, і треба говорити правду. В Росії немає інших станом на сьогодні методів, ніж умовний повітряний терор. От вони ці традиційні свої методи і застосовують. Якщо вони не можуть просуватися на фронті, якщо вони не можуть просунути свої політичні вимоги, якщо вони не можуть змусити умовного там Трампа, змусити Україну до певних умов, так, то вони будуть робити те, що вони вміють найкраще. Це кривавий терор. Тому ми повинні тут, на жаль, готуватися до того, що і літо, і осінь, скоріш за все, пройдуть під гідою постійних ракетних ударів. І зрозуміло, що так само, знову ж таки, якщо не буде перемовин, нам треба готуватися до ракетних ударів по українській енергетиці. Тобто сьогодні це, умовно кажучи, український АЗС, українська логістика, український військово-промисловий комплекс, а осінь, звичайно, традиційно увінчається російськими ударами по українській енергетиці. Так, Путін намагається компенсувати своє безсилля, свої наступи, які він планував зробити протягом цього року. Ну і, звичайно, що ще раз кажу, політична складова. Росія має за точкою зору їхньої продемонструвати оцю умовну силу.
1: Дякую, Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо», надзвичайно оперативна аналітика стосовно саміту в Анкарі. Ну і завтра планується зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським. Будемо чекати відповідних сигналів. Ну, а я їду далі. І розуміємо, що можливе збільшення рівня ескалації. Зокрема, ми говоримо про можливість ударів, додаткових ударів по наших містах

0: російськими військовими. Так, це військові злочини, але Путін демонструє, що він може. Зараз будемо говорити немовби про футбол, але насправді це не про футбол. Ну, це про політичні інструменти тиску на немовби абсолютно відсторонену від політику спортивну реальність. Зі мною на зв'язку Віталій Похвала, футбольний коментатор. Слава Україні, радий бачити.
1: Героям слава, вітанечка.
0: Ну, слухайте, ну навіть Брежнєв не дзвонив, так би мовити, ФІФА. Ну, принаймні, не зафіксовано подібних фактів. Так, але отут от Дональд Трамп, так би мовити, вирішив підтримати представника своєї команди. Ну, от якось так. Так, ну, бельгійці відреагували, звісно. Як це взагалі, от, ну, обговорюється в футбольних і навколо футбольних професійних середовищах? І як ви взагалі це сприймаєте?
1: Ну, бачите, я зараз посміхаюся, десь приблизно так воно і є в навколо футбольних середовищах. Це сміх через плач насправді, тому що ми продовжимо говорити, що багато фріків керують не просто країнами, а й різними організаціями. Це стосується як президента США Дональда Трампа, так і президента ФІФА Джані Інфантіно. Тому що ця історія, ну, ви сказали, Брежнєв не дзвонив. Насправді таких прецедентів ще не було, у яких там диктаторських, не диктаторських країнах не проходило. Такої історії ще не було. Ну і відповідно тролить зараз і Трампа, і Сполучені Штати, і ФІФА, увесь світ там. І Англія після своєї червоної картки, так само, грубо кажучи, насміх людям написала свій протест, який, звичайно, не було затверджено. А тут все, от знову ж таки, представництво того і показник того, як чисто гроші керують такою історією і банальне підлабузництво зі сторони президента ФІФА. Томас Тухель, головний тренер, наступний головний тренер збірної Німеччини, казав, що це просто не вкладається в голову, чи це чиста червона картка. Якщо вже так вирішується в кабінетах, то ми втрачаємо гру, вони просто керують бізнесом, а футбол – це вже не просто частина бізнесу, а те, що можна виправити отак буквально через один дзвіночок.
0: Ну, дивіться, я зізнаюся, я бачив кілька разів, як себе поводили українські олігархи, принагідно вони були ще й паралельно власниками тих чи інших футбольних клубів. Ну, поводились вони доволі емоційно, так м'яко кажучи, там нецензурна лексика, істерика, обіцянки. Ну, єдине, що вони, звісно, не дзвонили до президента ФІФА, так? Ну, але рівень емоцій зрозумілий. От, і з другого боку, ну, от позитив, в принципі, це означає, що Дональд Трамп щиро вболівав за американську збірну. Тобто, мало того, що він дивився футбол, не лише якийсь там бейсбол чи американський футбол, тобто він дивився матч, вболював і ще знайшов телефон президента ФІФА. Але, ну, жарти жартами, а які можливі тепер розбори? Ну, треба ж захищати, в принципі, спорт від подібного волюнтаризму. Ну, от там сьогодні Трамп захотів подзвонити, там завтра ще хтось захоче подзвонити і так далі. Ну, і що, будуть дискваліфіковані чи навпаки віддавати, чи, як це правильно сказати, червоні і жовті картки?
1: Ні, дивіться, я тут вас поправлю, насправді, не те, що поправлю, скажу, Трамп не бачив, він не вболівав, йому от просто потім принесли, показали, от у нас є така проблема, ми там граємо на чемпіонаті світу, нашого нападника вилучили. Трамп, ага, шукаємо номер Джані Інфантіно, він у мене є, він мені там і кубок привозив, і все на світі, ми з ним добре знайомі. Як Трамп же потім казав, насправді, одразу після того, його питали, він каже, я насправді спочатку не зрозумів, що таке та червона картка, як взагалі можна видаляти кращого гравця, якби це було там з Месі чи Роналду, щоб це було, не можна такого робити. Я подзвонив Джані, сказав, розберися. І він розібрався. Джані Інфантіно каже, я тут ні до чого, це комітет суддівський ФІФА розбирається про призначення, не призначення, але ми прекрасно розуміємо. А насправді відповідь на питання, як це будуть розбирати, а насправді ніяк, тому що немає нічого вище. Може бути така ситуація, як була там кілька років тому, коли ФБР почало розслідувати справу про корупцію колишнього президента ФІФА Зепа Блаттера, Мішеля Платіні. І от вони якось по-своєму цим зайнялися. Вище ФІФА нікого немає. Просто була ситуація за участі українського арбітра, який тоді радянський був, Мирослав Ступор, це чемпіонат світу 82-го року. От він показав гравцю, зарахував гол збірної Франції, Кувейту це не сподобалось. Спустився з трибун шейх, довго розмовляв з Мирославом Ступором, і в підсумку наш арбітр скасував цей гол і призначив вільний удар. Після того FIFA от якраз розібралася і довічно його дискваліфікувала. Хто буде з FIFA розбиратися? Нереально, це має вся футбольна спільнота підійматися. Ну, єдиний важель, от коли буде така конфронтація з УЄФА, Європейською конфедерацією футболу, от коли вони будуть казати, ні, FIFA там робить що завгодно, ми тут у себе, і хіба що якісь зміни. Тому що от це насправді Джанні Інфантіно, знаєте, такий персонаж, його показують на кожному стадіоні, але це такий недалекий лиходій. Недалекий в тому плані, що він от лиходій, він скнара, він дуже любить гроші, але намагається показувати без себе лише з позитивної сторони. І поки ніхто йому нічого не може зробити. Він страшний підлабузник. Він то до будь-яких диктаторів, до будь-яких президентів, шоуменів, і відповідно ті йому дають карт-бланш. А з карт-бланшу вираховуються потім гроші. І що з цим робити? Ну, поки не ясно. От лише Бельгія зуміла що зробити, попри те, що той гравець, який мав червону, її скасували, він зіграв, але Бельгія, в принципі, зробила все на футбольному полі. Лише так.
0: Дуже круто. Ну, хотів би нагадати нашим глядачам, я думаю, що наш гість пам'ятає ту історію. В будь-якій незрозумілій ситуації можна включати режим ФБР. Так, і свого часу я пам'ятаю, як, як штормили і арбітрів, і не лише арбітрів у справі, так би мовити, з шубами. Ну, це були прекрасні відносно мирні 90-ті, так би мовити. Ну, але суддям було не переливки. Дякую вам. Віталій Похвала, футбольний коментатор, говорили про політизацію і політичний тиск, ну, щонайменше психологічний, з боку американського президента на керівництво FIFA. І не лише FIFA. Ну, а вже надійшли результати. Я дякую всім, хто долучався. Дякую всім, хто голосував. Ну, питання було доволі просте, але озвучу його ще раз. Так, чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця цього року? Нагадаю, що було кілька сигналів. Зокрема, генерал Буданов, керівник Офісу Президента, сказав про те, що, ну, навіть якщо би подібне було можливо, йому би передувало цьому процесу збільшення ескалації. Отже, так, вірю Буданову 20%, так, вірю в силу оборони 22%, ні, це надовго 26%, ну і улюблена українська відповідь, час покаже, 32%, а я тим часом дякую всім, хто дивився, хто вболівав, хто ставив вподобайки. Продовжуйте в тому ж дусі і зустрінемось в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. І що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутній дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти, ну, хоча б дві упаковки, тому що це питання вашого здоров'я. Таким чином, друзі, що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень. Але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Допомагає стабілізувати тиск. Зменшує запалення у суглобах і тканинах. Дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує. Зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося. Знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока, так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, яка напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять. Це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20 на, ну, на півтора місяці, вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція. Це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки. Дзвінок безкоштовний. Не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини. Не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він, зокрема, перешкоджає утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період, якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, ну, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. Ну, в 2,5, в 3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, і це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте, чекаємо.
1: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні наша гостя Пауліна Пясецька, фахівчиня у сфері гібридної війни, міжнародного тероризму та інформаційної боротьби, директорка Центру досліджень тероризму в університеті Цівітас.
2: Вітаю і дякую, що прийняли наше запрошення.
3: Вітаю, для мене велике задоволення бути тут.
2: Пані Пауліно, дезінформація з'явилась не 10 і не 20 років тому. Проте саме в останні роки ми дуже багато чуємо про неї. Дуже часто про неї говоримо. Чому так відбувається? Що змінилося?
3: Я думаю, що протягом останніх, я б сказала, кількох десятиліть відбулися дві дуже важливі речі. Якщо говорити про самі витоки цієї великої зміни, то після Другої світової війни міжнародна спільнота створила систему, яка фактично зробила війну незаконною. Тому держави, особливо агресивні, почали шукати інші способи ефективної боротьби зі своїми противниками, не вдаючись безпосередньо до застосування збройної сили. Саме так виник цілий комплекс засобів, який ми називаємо гібридною війною. А одним із найважливіших її складників є інформаційна боротьба або інформаційна війна, яку також називають когнітивною війною. Другим стовпом цієї великої зміни стали зміни в самих комунікаційних технологіях і той факт, що держави, так само як і традиційні медіа, втратили монополію на масову комунікацію. Сьогодні ми живемо в ситуації, коли практично кожен із нас, якщо збере достатньо велику аудиторію або створить контент, що стане вірусним, може донести своє повідомлення до мільйонів людей.
2: Якщо ми говоримо про кінетичну війну, то вона є видимою. Це ракети, дрони, танки тощо. Інформаційна війна, на перший погляд, непомітна. І саме тому, на мою думку, її часто недооцінюють. Яку зброю ворог використовує в когнітивній війні та як її розпізнати?
3: Це дуже складне питання, адже сама ідея проведення інформаційно-психологічних операцій полягає в тому, щоб приховати їх за такими наративами, які люди, які використовують подібні аргументи або таку зброю, плітають у природний суспільний дискурс. Наприклад, це використання такого контенту, який створює напруження між союзниками, щоб послабити союз або послабити, скажімо, цілісність Європейського Союзу чи внутрішню єдність держав і їхню здатність захищатися. Тому дуже часто нам потрібно уважно придивлятися до самих формулювань або замислюватися над тим, кому буде вигідно, якщо я повірю в певне повідомлення. Адже саме повідомлення може стосуватися реальної проблеми, яка справді існує і є джерелом напруження чи суспільного інтересу. Отже, далеко не завжди інформація або маніпуляція є суцільною брехнею від початку до кінця. Навпаки, дуже часто це повідомлення, значна частина якого складається з правди. Робиться це для того, щоб, якщо хтось захоче його перевірити, була висока ймовірність, що він перевірить саме ту частину, яка є правдивою.
2: Тобто завжди потрібно запитувати, кому це вигідно, побачивши певне повідомлення, і запитати себе, кому це має слугувати.
3: Так, кому буде вигідно, якщо я, як громадянка Польщі, держави, що розташована в центрі Європи, у географічному регіоні, який є доволі рівнинним і позбавлений природних оборонних рубежів, таких як гори чи великі прикордонні річки, почну поширювати думку, що ми впораємося самі, що нам ніхто не потрібен і союзники нам не потрібні. Хто найбільше виграє від того, якщо Польща, наприклад, вийде із союзів або посвариться зі своїми союзниками?
2: Саме це я вважала б першою підказкою. Варто завжди запитувати себе, кому насправді принесе найбільшу користь те, що я повірю в певне повідомлення, а потім почну його поширювати. Метою російської пропаганди та дезінформації є залякування суспільства, сіяння сумнівів, поляризація людей, а також підрив довіри до державної влади та інституцій. Яка з цих цілей сьогодні є найнебезпечнішою для Польщі та інших демократичних країн? Як ви це оцінюєте? Не знаю, чи можна розставити їх за важливістю. Це важливіше, а це менш важливе. Насправді всі вони складаються в єдиний комплекс впливів, які послаблюють здатність держави ефективно захищатися. Адже чим менше ми довіряємо, наприклад, своїй владі, чим менше довіряємо службам безпеки та правопорядку, тим меншою буде наша готовність виконувати їхні рекомендації чи розпорядження, коли нам скажуть, це становить загрозу, це дезінформація. Адже якщо я не довіряю власній державі, то не дозволю їй відігравати провідну роль у ситуації, коли саме спільні, скоординовані дії є необхідною умовою успіху. Тому, з моєї точки зору, як людини, яка займається питаннями безпеки, саме цей аспект я б виокремила серед тих, що ви назвали, пані редактор. Підрив довіри громадянина до власної держави. Водночас, я погоджуюся, що всі перелічені вами явища є і можуть стати джерелом дуже серйозних загроз.
4: Росія витрачає на дезінформаційні кампанії мільярди. Лише офіційний бюджет минулого року становив близько 1,4 мільярда доларів. А ще існують приховані операції, такі як, наприклад, Допельгангер. Про що свідчать ці цифри?
2: Вони свідчать про те, що Росія усвідомлює, незалежно від того, наскільки успішно чи неуспішно вона веде кінетичну війну на окремих ділянках фронту, то справжня боротьба, яку вона веде, це боротьба за дезінтеграцію єдності Заходу. З її точки зору, надзвичайно цінним є послаблення союзницьких зв'язків, підрив довіри не лише окремих громадян, а й цілих держав до ефективності міжнародних механізмів. Адже якщо держави перестануть довіряти цим механізмам, які їх об'єднують, і повернуться до моделі функціонування, яку ми бачимо в самій Росії, тобто до реалістичного, у сенсі політичного реалізму підходу, тоді діятиме лише принцип «має рацію той, хто сильніший». Ми більше не гратимемо за правилами справедливості чи взаємної вигоди, а лише за правилом «хто сильніший і краще озброєний». І тоді шанси Росії діяти за принципом «поділяй і володарюй», як за часів Цезаря, значно зростуть. Тобто вона протистоятиме вже не єдиному фронту західних держав, готових разом чинити опір її можливій агресії, а окремим країнам, які ще й можна буде налаштовувати одна проти одної. Тому, на мою думку, це другий, не менш важливий фронт. А з погляду самого Кремля, можливо, нині навіть важливіший, особливо з огляду на ситуацію на українському фронті, який Росія зараз розглядає як один із ключових для досягнення своїх стратегічних цілей.
4: А чи може Європейський Союз, Польща протистояти цим російським мільярдам? Адже з цим потрібно якось боротися.
2: Так. Так, але в нас є ще одна проблема, і справа не лише в грошах. Проблема також у тому, що від держав, які не є демократичними, ніхто не очікує прозорої роботи уряду, об'єктивної та заснованої на фактах комунікації, свободи слова чи медіапюралізму. У таких країнах, як Росія, все набагато простіше. Там цими червоними стрічками внизу екрана телевізора фактично керують централізовано, з одного центру, і немає жодної проблеми наказати медіа, що саме вони повинні говорити. Саме тому таким великим викликом є інтернет і вільний доступ до нього. Отже, ми повинні не лише забезпечити належне фінансування, а й виробити цілісну політику, яка дозволить ефективно протидіяти дезінформації та іншим загрозам, але водночас не допустити втрати того, що визначає нашу ідентичність, нашу цивілізацію та цінності, на яких побудовані наші держави. Тому, на мою думку, окрім грошей, існує ще один дуже серйозний виклик. Як боротися на полі, правила якого нав'язує противник, і водночас не опуститися до порушення тих прав, принципів і цінностей, які для нас є фундаментальними.
4: Ще в 2000 році Владимир Путін в своїй воєнній доктрині визнав інформацію зброєю. У його випадку йдеться радше про дезінформацію, ніж про інформацію. Водночас складається враження, що Захід прокинувся лише недавно, лише нещодавно почав реагувати і протидіяти цьому. Чи я помиляюся?
5: На жаль, пані редактор, ви не помиляєтеся. Втім, я не думаю, що йдеться саме про сліпоту Заходу. Мені здається, що Захід радше психологічно витісняв те, що відбувалося. Насправді, Росія дуже чітко попереджала про свої наміри задовго до початку війни проти України. Навіть ще до початку війни в Грузії. Були виступи Валерія Герасимова, були публікації, у яких прямо йшлося про новий спосіб ведення війни, нові методи командування та нові поля бою. Була і воєнна доктрина 14-го року, яка прямо визначала глобальний інформаційний простір як поле бою, де боротьба з противником ведеться по всій глибині його території. Всім гадаю, що це стосується не всіх. Центральна та Східна Європа завжди ставилися до дружніх заяв Кремля з великою обережністю. Натомість решта Європи, як мені здається, дуже хотіла вірити в добрі наміри Росії. І не тому, що її до цього спонукали сентименти, а тому, що існували дешеві енергоносії. Усі прагнули зберегти ситуацію, за якою Росію не потрібно було прямо називати противником. Адже якби її тоді визнали противником, довелося б зробити саме те, що було зроблено вже після російської агресії проти України та початку незаконної війни. Запровадити санкції проти Росії, а отже відмовитися від дешевої нафти і дешевого природного газу.
4: Однією з цілей кремлівської пропаганди є переконати Захід, що росіян неможливо перемогти і водночас представити їх як хороших. Мовляв, це не Росія обстрілює Україну, а насправді це помилкова робота української протиповітряної оборони. Що Україна приречена на поразку. Чому саме такі наративи виявляються настільки ефективними та дієвими?
5: Я сподіваюся, що вони все ж таки не працюють. Тут я дозволю собі не погодитися з вами. Останнім часом я дедалі частіше чую, не лише в медіа, а й під час наукових конференцій, що Україна з держави споживача безпеки перетворюється на державу постачальника безпеки. Треба пам'ятати, що сьогодні фактично найпотужніші армії світу звертаються до України по допомогу та експертну підтримку. Прикладом є як Об'єднані Арабські Емірати, які запрошували українських фахівців, так і саме прохання Сполучених Штатів, щоб під час війни з Іраном українські експерти надали американській армії підтримку у сфері тактики та технології застосування безпілотників. Мені здається, що дедалі більше саме реальність підтверджує цей український розвиток. Адже саме Україна сьогодні володіє практичним бойовим досвідом, тактикою, навичками та знаннями, які роблять українську армію однією з найефективніших у світі. Але навіщо Росія поширює такі наративи там, де їй це вдається? На мою думку, насамперед тому, що вона вже розуміє, цей конфлікт затягнувся настільки, що спочатку його тривалість працювала виключно проти неї. Адже планувалося, що все це триватиме 3 дні, а натомість минуло вже понад 4 роки. Однак поступово настає момент, коли з огляду на наростання напруженості та успішні спроби налаштовувати наші народи один проти одного, чим довше триватиме ця війна, тим більше Росія, можливо, сподівається сформувати втому від допомоги Україні. Щоб люди почали думати, скільки ж можна? Ще трохи зачекаємо. Може краще, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, незалежно від того, чим саме вона завершиться. Тоді нам не доведеться більше інвестувати, допомагати і підтримувати. Тому, на мою думку, це своєрідна гра, спрямована на формування переконання, що варто ще трохи почекати, а найкраще допомогти завершити війну тим, щоб перестати допомагати Україні. І тоді, мовляв, усе само собою закінчиться і буде добре. Насправді, чим довше зберігається надія і чим твердішою є підтримка, тим більше шансів, що Україна не лише вистоїть, а й переможе у цій війні. І це підтверджує, принаймні частково, ситуація на фронті та успіхи, яких досягає українська армія.
4: Сьогодні ми спостерігаємо певне напруження у відносинах між Києвом і Варшавою, я б сказала, історично-орденове непорозуміння. Чи використовує ворог цей конфлікт у власних інтересах, і чи побільшало в польськомовному інтернеті антиукраїнських неправдивих інформаційних повідомлень?
5: Це дуже складне запитання, насамперед тому, що між нашими державами справді існує минуле, про яке важко мовчати. Так само важко вдавати, що ці теми не мають значення. Мені здається, що після розпаду Радянського Союзу нам просто не вистачило часу, щоб належним чином опрацювати всі ці питання, встановити всі факти і, образно кажучи, настільки очистити цю рану, щоб вона більше не могла ятритися. Оскільки ми не зробили цього раніше, сьогодні залишилося багато взаємних претензій, багато непорозумінь і багато незавершених питань. Саме цим Росія може користуватися і користується дуже ефективно. Адже, як ми вже згадували на початку нашої розмови, вона дуже часто використовує реальні природні проблеми для того, щоб ще більше їх загострити, щоб розпалити конфлікт, щоб діалог і наратив набули такої форми, з якої вже неможливо знайти вихід. Щоб були сказані такі слова, висловлені такі емоції чи зроблені такі жести, які в конкретний момент здаються доречними, але згодом перетворюються на політичні бар'єри, які практично неможливо подолати. Тому я вважаю, що для Росії надзвичайно вигідним є саме існування цих невирішених проблем між нами. Крім того, багато людей, які вже втомилися від тривалості цієї війни, воліють думати саме про суперечки минулого, а не про те, що станеться, якщо ми не співпрацюватимемо сьогодні. Адже нас значно більше об'єднує, ніж роз'єднує, особливо в контексті загрози зі Сходу.
4: Чи бувають у вас відчуття, що боротьба з дезінформацією є безнадійною? Чи трапляються моменти, коли просто опускаються руки?
5: Так, опускаються. І, відверто кажучи, це трапляється регулярно. Але головним чином тому, що ефективна боротьба з дезінформацією значною мірою ґрунтується саме на тому, що мають не демократичні держави, а демократичним державам цього бракує. Там, де не потрібно брати участь у виборах, де не потрібно боротися за прихильність виборців, можна забезпечити єдиний інформаційний фронт, можна створити державне агентство, яке диктуватиме єдине бачення реальності і без жодних перешкод інформаційно впливати, як на власних громадян, так і на громадян інших держав за допомогою одного уніфікованого інформаційного повідомлення. У демократичних державах все виглядає інакше. Політика функціонує в межах виборчого циклу. У мене складається враження, що системно подолати цю проблему надзвичайно складно. Не через ефективність противника, а через саму природу демократичних систем. Адже політичні партії, думаючи про наближення чергових виборів і виконуючи своє головне завдання – здобути та зберегти владу, часто боятимуться ухвалювати рішення, які вимагали б створення єдиного надпартійного інформаційного фронту. Такого, який дозволив би всім учасникам політичного діалогу сказати «добре, ось це джерело інформації, яке ми всі перевіряємо». І незалежно від того, чи ти лівих поглядів, чи правих, ти підтримуєш екологічний рух, чи зелений. Саме тут інформація проходить об'єктивну перевірку. Саме тому мені здається, що це настільки складне завдання.
4: Ви щойно згадали про вибори, наближаються парламентські перегони у Польщі. Чи очікуєте ви або чи побоюєтеся спроб зовнішнього втручання у формі інформаційних операцій? І які саме теми можуть стати головною ціллю дезінформації у цей передвиборчий період?
5: Не знаю, чи можна говорити про те, що я цього очікую. Я впевнена, що вони будуть. Я не уявляю, щоб вони могли бути певною мірою проігноровані або залишені без уваги нашим противником. Конкретні теми передбачити неможливо, бо це значною мірою залежатиме від того, як ми впораємося з нашого боку, зокрема в рамках польсько-українських відносин і певного зниження напруги, яка зараз існує. Але вони точно будуть базуватися на страху. Це найефективніша емоція. Незалежно від того, чи йдеться про продаж контенту в інтернеті. Відомо, що вся мова ненависті, усі негативні емоції, усі глибоко емоційні теми отримують більше кліків, ніж щасливі історії. І точно так само це працює в політиці. Як ви зазначили, пані редактор, метою таких інформаційних дій найчастіше є саме залякування. Тому я уявляю кампанії, які виглядатимуть так, або вони говорять,
2: говоритимуть, якщо ви щось зробите, або інакше, якщо ми щось зробимо. Бо це зазвичай наш внутрішній, природній, відцентровий комунікат. Тобто, якщо ми підтримаємо одних, то інші нас атакуватимуть. Або, наприклад, ми зробили стільки, а хтось невдячний, або, особливо після Брексіт, майже ми всі, тобто прихильники Європейського Союзу, досі боїмося повернення тих наративів, які спричинили Брексіт. Наприклад, що належність до тих чи інших структур змусить нас приймати мігрантів. Або змусить нас, наприклад, надати військову допомогу державі, яку ми не хочемо захищати. Тому я знову шукала б у таких наративах все, що намагається нас налякати. І тут важливо зберігати холодний розум і дивитися, чи це попередження, яке, якщо я його послухаю, служитиме благу моєму, моїх близьких, моєї держави та союзників, чи воно служить лише послабленню, наприклад, структур безпеки моєї держави. Але, здається, один із американських батьків-засновників чудово сказав, єдине, чого ми повинні боятися, особливо в контексті інформаційної війни, це сам страх. Якщо ми будемо мислити раціонально і спокійно, я думаю, ми впораємося з цими загрозами.
4: Головним полем битви між правдою і брехнею сьогодні є соціальні мережі. Їхні алгоритми часто просувають контент, що викликає сильні емоції та конфлікти. У якій мірі алгоритми сприяють поширенню дезінформації?
2: У дуже великій мірі. Хоча найгірше насправді полягає в тому, що це не працює так, що алгоритм свідомо сприяє поширенню дезінформації. Він зовсім не прагне її розповсюджувати. Йому взагалі не про це йдеться. Те, чого хоче алгоритм, це утримати увагу користувача на сторінці якомога довше. І знову ж таки, він робить це не зі злої волі, не для того, щоб заплутати когось. Він робить це для того, щоб користувач не покинув сторінку, а отже його увага довше залишатиметься на ній, а відповідно і на рекламі, яка йому показується. Це означає більше показів реклами і відповідно більший прибуток. І, мабуть, можна сперечатися щодо кожного іншого аргументу, але у випадку комерційних платформ власникам соціальних мереж дуже складно сказати «відмовтеся від механізму, який є основним джерелом вашого доходу». Тому вони значною мірою сприяють цьому, безкінечно повторюючи контент, який нам подобається. Вони постійно підсилюють ті наративи, у які ми вже віримо, щоб ми не роздратувалися і не закрили застосунок. Тому якщо ми хочемо протидіяти цьому комерційному механізму, моя порада така – треба заплутати алгоритм, тобто зробити так, щоб він не зрозумів, що саме мені подобається. Бо якщо він перестане це чітко визначати, він перестане закривати мені доступ до контенту, який вважає для мене потенційно некомфортним.
4: Зараз багато говорять про суспільну стійкість. Що насправді означає це поняття, як її будувати і хто передусім має цим займатися?
2: Я б сказала, що тут є кілька учасників цього процесу, які є надзвичайно важливими. Звичайно, це державні структури. Це неможливо зробити без держави. Передусім через те, що освіта і впровадження навичок критичного мислення, здатності критично сприймати інформацію, якою нас буквально заливають з усіх боків, є необхідними. Для цього потрібна державна ініціатива, впровадження відповідних освітніх елементів на рівні початкової школи, середньої школи та університетів. Ми навчаємо суспільство, даємо людям інструменти, щоб вони могли бути стійкими, якщо вирішать бути елементом системи безпеки держави. Можна говорити, що люди легко ковтають дезінформацію, якщо протягом останніх 20-30 років ми фактично не зробили нічого, щоб навчити їх відрізняти правду від брехні в умовах дедалі швидшого розвитку інформаційних технологій. Недарма ми говоримо, що мейнстрімні медіа є більш надійними, бо журналісти навчені перевіряти інформацію і джерела. Ми ж не навчаємо цього звичайних людей, а потім дорікаємо їм за бездумне поширення фейків. Це перший системний аспект.
6: Другий,
3: і це вже відбувається у більшості країн регіону, це залучення третього сектору, тобто громадянського суспільства. Усі ці фонди і організації, які намагаються дістатися туди, куди держава ще не встигла з освітою, комунікацією та інформаційними кампаніями. Це додатковий елемент, бо системно освітня зміна триватиме довго. Третій елемент, і мені неприємно це визнавати, це ми самі. Кожен із нас і та робота, яку потрібно виконати. Тут немає магічного рішення. Це праця, яка полягає на тому, що я маю хотіти контролювати те, що читаю, і як це читаю, чи хочу, наприклад, подивитися новини на іншому каналі, ніж зазвичай, і чи хочу перевірити, чи ще кілька незалежних джерел підтверджують те саме, що я щойно надіслав комусь з родини, як сенсаційну новину.
4: І на цьому мусимо поставити крапку. Дуже дякую за розмову і за те, що ділитеся знаннями.
1: Це був відеоподкаст «Щось тут не так». Разом з Павліною Пясецькою ми говорили, зокрема, про те, як дезінформація стала зброєю сучасної війни та чому вона становить загрозу для демократичних суспільств. Обговорили, як російській дезінформації допомагають алгоритми і про те, як будувати соціальну стійкість. Дивіться нас щосуботи на Славі та на Ютубі. Бережіть себе і рідних від вірусу російської матрьошки. До зустрічі наступного тижня.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
8: Стоп! Знято!
9: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
11: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
12: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
13: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
15: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
16: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
17: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: чому Севастополь не місто російської слави?
1: Вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів.
2: Постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло.
0: Севастополь – тригер для Путіна.
2: А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор – український, хоч турецький.
3: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
1: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв Крим і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляючу більшість вийшла проукраїнських людей.
0: Що насправді відбувалося на проросійських мітингах 2014-го у Севастополі?
4: І також закликаю вас підтримати кандидатуру міського голови Чалого Олексія Михайловича. Російської людини. Слава Богу, що ми росіяни.
1: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалого.
2: Поступово почали підтягуватися проросійські найманці. Почали нас оточувати, почали провокувати. Потім поступово почалися бійки. Вони напали на нас, сталися сутички.
5: І ми так би,
2: так би мовити, дивимося, а міліція в цей момент самоусунулася, вони взагалі не втручалися.
6: Опустіть вікно. Втруться, втруться, там реально вибивають. Втруться, будь ласка, ви що? Ви подивіться, що роблять.
1: Якщо б в Криму і Севастополі це зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було.
0: Севастополь – тригер для Путіна, переконаний севастополець Дмитро Білоцерковець. Під час окупації міста Росією 2014-го та задовго до цього він організатор багатьох проукраїнських акцій, а нині депутат Київської міськради.
1: Чому це був тригер? Я пам'ятаю, що 99 або 2000 рік, коли Путін приїжджав, перший візит у нього був в Київ міжнародний, і одразу ж він тоді політив до Севастополя, поїхав. І в Севастополі у нього виступ був, знаєте, такий дуже радикальний, він зв'язував місто виключно з російською історією, виключно з Росією, хоча я навіть тоді в 13 років розумів, що колибель, Севастополь – це колибель слов'ян і православ'я фактично в Україні і в Росії. Саме в Севастополі князь київський хрестився і потім поїхав до Києва і хрестив Русь з Україною на постійній основі, історичні зв'язки, які постійно Росія хотіла знищити.
0: Севастополь – місто російської слави, він же колиска російського православ'я і, звичайно ж, місто російських моряків. Ці кліше російські та кримські журналісти, політики та чиновники повторюють роками, наголошуючи на приналежності Севастополя.

0: Як каже Дмитро, гібридна окупація Севастополя розпочалася ще 2005-го.
1: З чого все починалося? З 2005 року, коли вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів. Звідки ми про це знали? Бо російські проросійські організації дуже сильно конкурували за фінансування. Вони отримали фінансування в домі Москви, який знаходився на площі Нахімова, на центральній площі, і був фактично філією мерії в Севастополі, московської мерії. І ще починаючи з часів Лужкова, вони офіційно виділяли ці гроші на діяльність проросійських організацій.
0: Конкуренція була така, пояснює Дмитро, що організації, які фінансувалися Москвою, часто змагалися одна з одною, звісно ж, за гроші.
1: На прикладі, вони самі публікували під час своїх розборок на місцевих форумах кошториси і зливали кошториси опонентів. І як приклад. Ми бачили в кошторисах, мав приїхати один з кораблів НАТО до Севастополя, ну, просто в рамках взаємодії України НАТО на навчання. І цей військовий корабель, він базувався на площі Нахімова, на Градській пристані, центральній пристані. І вони, наприклад, заплатили 5 тисяч доларів, все було в кошторисі, за те, що активісти, їх маргінальні, проросійські, мали бути одягнуті в російські футболки у вигляді російського прапору, зайти на цей корабель і фотографуватися на кораблі НАТО ну, в такому вигляді.
2: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
0: У той час, коли проросійські акції в Севастополі щедро оплачувались Москвою у нульових, проукраїнські, пояснює білоцерковець, проводились на ентузіазмі. Фінансової підтримки від Києва не було.
1: Ці люди, вони були заробітчанами. От яка різниця між нами, людьми, які займалися проукраїнською діяльністю в Севастополі дуже давно, і ними? Вони отримали зарплатню. А ми вкладали свої гроші в нашу діяльність, які ми заробляли в бізнесі.
0: Роками севастопольцям навіювали думку, що Україна мало не ворожа для них держава, розповідає Руслан Жиднов. 2014-го севастополець – учасник руху опору російської окупації.
3: Російська пропаганда весь час підігрівала цю тему різними мітингами, заходами, які постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло. Постійно спотворена інформація надходила. Але це все відбувалося суто за рахунок того, що велике фінансування проросійських організацій йшло. І нам, зрозуміло, проукраїнським людям було там нелегко.
0: Для багатьох некримчан, які час від часу відпочивали в Севастополі влітку, місто здавалося явно проросійським. Руслан Жаднов, який прожив у Севастополі 28 років, описує демографію рідного міста інакше, виокремлюючи ядро аполітичних мешканців.
3: Якщо так розділити, припустимо, частинами наше населення, то одна частина більше, не більше глобально. А припустимо, нас є якийсь певний відсоток, саме активно проукраїнських. Є відсоток трохи більше проросійських. А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор – український, хоч турецький, тому що більшість людей, ось є, припустимо, робота, дохід, вони живуть собі, комфорт і так далі. А що там у політиці відбувається, їх сильно не напружувало.
0: Слава Україні! Якихось точних цифр, хто за кого, у Севастополі до 2014-го немає. За підрахунками Дмитра Білоцерковцева, прихильників України було чимало.
1: Це найбільше місто України. Хочу нагадати, що Севастополь по площі більше Києва майже на 30%, а по населенню це 360 тисяч людей на той час. І у нас, ну, фактично проукраїнсько активних людей лише в групі, до якої я мав відношення, це було біля тисячі людей. Ну, це велика купа людей. Ми всі скидувались грошами на будь-які українські акції,

0: під час окупації 2014-го в Севастополі справді відбувся численний проросійський мітинг. Частково одних учасників акції змушували брати участь під примусом, пояснює Руслан, інших привезли з Росії.
1: Росія!
2: Росія!
3: В 2014 році ті самі мітинги, всі ці заходи, вони в основному базувалися на співробітниках того ж підприємства «Таврида Електрик», власником якого був Чалий і наганяв на це.

0: Плюс приїжджі
1: плюс
0: були.
1: Плюс приїжджі були у нас. Припустимо, ми сміялися, у нас на повсталих був готель «Крим». Він, хто знає, хто пов'язаний із Севастополем, він завжди був богом забутий готель, бо там ремонт ніхто не робив. Там нормальні туристи ніколи не зупинялися. А коли відбувалися події взимку, коли взагалі там туристів у Севастополі та в Криму хрін знайдеш, то там переповнений готель весь ввечері світиться, і стояли автобуси, які привезли росіян.
2: На тому мітингу 23 лютого була ще одна категорія мітингувальників, запевняє білоцерковець.
3: Ми, скажімо так, відправили туди своїх шпіонів подивитися, що саме відбувається, і побачили, що подавляюча більшість людей, які були на цьому мітингу, це були родини російських військових. Вони прямо про це казали, що їх просто змушували. Вони нашим хлопцям відповідали на питання, що ви тут робите? Та нас змусили з російського військового штабу Чорноморського флоту, що тут мають бути всі родини, от ми з дітьми і прийшли. Вони прямо текстом так казали.
2: Зі слів Дмитра, провідниками окупації Севастополя були троє: Володимир Яцуба, уродженець Дніпропетровська та член партії регіонів з 2011 та до 2014, голова Севастопольської міської державної адміністрації, Дмитро Бєлік, родом із Якутії, представляв бізнес Севастополя, був членом партії регіонів, контролював медіа міста, і уродженець Севастополя Геннадій Басов з 2010 очолював партію «Російський блок».
1: Якщо потрібно стати на коліна, я стану. Так, як вони роблять.
2: Якщо Яцуба виступив на мітингу 23 лютого, то Бєлік та Басов взяти слово побоялися, вважає Дмитро. Так обличчям окупації Севастополя став самопроголошений мер Олексій Чалий.
4: Ми пропонуємо обрати Чалого Олексія Михайловича. Хто за? Прошу голосувати.
3: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалова, який був великим бізнесменом та, скажімо,

0: цю думку, тоді зрозумів, що він програв Крим і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляючу більшість вийшла проукраїнських людей, представників Євромайдану. І саме тоді він зрозумів, що все, він програв. І що ми побачили вже наступного дня? Наступного дня ми побачили в новинах, що Севастопольський Беркут кудись подівся. Спочатку ми всі подумали, що Верховну Раду Криму окупували насамперед представники Севастопольського Беркута. Це була помилка наша. Вони поїхали на Чонгар, і вони блокували Чонгар. А російські спецпризначенці Чорноморського флоту фактично захопили Верховну Раду Криму.
1: Після цього, на думку Білоцерковцева, Путін і наказав ввести російських військових у Крим та Севастополь. Вони блокували українські військові частини у місті, відрізаючи ВМС України від бухт.
2: У мене приятель добрий був. Він свого часу служив у військово-морських силах України. Потім він пішов теж у бізнес. У нього залишилося багато товаришів по службі знайомих. Я, як зараз, пам'ятаю, він мені дзвонить серед білого дня, каже, що ось мені подзвонили колишні товариші по службі, їхню частину оточили росіяни. Я кажу, та ладно, бути такого не може. Я кажу, що це за маячня? Він каже, та вони самі шоковані, не знають, що робити, і ми давай телефонувати. І одна за одною частини. Ось так приїжджають машини, тигри, КАМАЗ.
1: У Севастополі та й у всьому Криму вжитоку йшло словосполучення «військовий волонтер». Севастопольці скуповували воду, продукти та товари першої необхідності і намагалися передавати українським військовим.
3: Ми підтримуємо. Я за те, щоб російські війська звідси пішли. Просто тому, що це мій дім.
2: Росіяни, припустимо, яким чином чинили? Вони наганяли ось цю невелику масу найнятих людей. Частина була завезена, частина була місцевих таких, сильно затятих. Їх ставили біля воріт. А там ззаду їх трошки прикривали, виходить, озброєні російські військовослужбовці. І коли, припустимо, ми приїжджали до частини, то у нас здебільшого виникали сутички із цими цивільними. І все це знімалося, все фіксувалося російськими журналістами.
1: На той момент російські організації контролювали медіа Севастополя, всі телеканали та популярні соцмережі, пояснює Дмитро Білоцерковець.
0: Вони вкладали шалені гроші в скупку медіа в регіоні. Окрім цього, тоді вже починалась потрошки робота над заходом різноманітних соціальних мереж російських в Севастополь. Це однокласники і ВКонтакті. Вони, ФСБшники, дуже системно працювали в цьому напрямку. Вони використовували ці соціальні мережі для того, щоб створювати окремі групи для коментування, які були мали налаштовувати місцеве населення проти України.
1: Щоб показати решті українців, що відбувається у місті, севастопольські активісти привозили журналістів із материка.
4: Вітаю, а ви звідки? Із Росії, України?
5: Росія.
2: Я пам'ятаю, що ми привезли журналістів із каналу СТБ, як зараз пам'ятаю, і поїхали до Стрілецької військової частини. Там зняли, як усе відбувається. Як на цих надувних, таких моторних човнах, росіяни підпливають, провокують наших військових. І я настільки відчував себе в безпеці, що я пам'ятаю, я спокійно дав інтерв'ю, що я за Україну, що ось ми допомагаємо, привозимо допомогу і так далі. Я взагалі не думав про якісь наслідки в той момент.
6: Ось ви бачите військові кораблі російського флоту. Вони заблокували українським військово-морським силам вихід у відкрите море.
7: Ви перебуваєте на території Російської Федерації. Я тебе завалю. Ну давай, завали, завали. Рідний, з камерою я тобі прострелю голову.
1: Почуття безпеки, розповідає Дмитро Білоцерковець, остаточно зникло після 27 лютого. Тоді стало зрозуміло, каже він, що беззбройним активістам не під силу тягатися з військовими.
0: Ми чинили опір російським військовим. Я навіть пам'ятаю, як ми їхали на військову частину на Фіоленті, які блокувалися, і просто фізично протистояли російським військовим. Навіть таке було. Вони по нам не стріляли, але їх командир підійшов і сказав, ви що не розумієте, ми зараз просто вас їх повбиваємо. У нас же жодного оружия не могло бути, бо ми ж не військові. На той час ми просто активістами були.
8: Тисячі, мільйони українців.
1: Головний мітинг проукраїнських сил у Севастополі часів окупації відбувся 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку у день його народження. На той момент лідерів проукраїнського руху переслідували, викрадали, кидали на підвал, каже Дмитро.

0: Тут
1: дії ми за силою звернулись до футбольних фанатів ПФК Севастополя і попросили їх організувати охорону цього мітингу. Вони організували охорону цього мітингу. І на мітинг вийшло рекордних 1500 людей. Але було б набагато більше, було б десятки тисяч людей, якщо б люди не були налякані.
2: У сутичках із казаками, яких привезли з Росії, з Кубані, пояснює Дмитро, стався мовний казус.
1: Що було під час того мітингу, дуже цікаво. Казаки приїжджають на цей мітинг, кілька тисяч людей казаків з нагайками. І вони спілкуються українською мовою з нами, а футбольні фанати з ними спілкуються російською мовою. Вони проукраїнські футбольні фанати, але ну культури, мови ще тоді такої не було через велику русифікацію регіону, розумієте? І це була бійка україномовних і російськомовних, але російськомовні були з українськими прапорами, а україномовні були з російськими прапорами.
3: Поговоріть, це був хороший поет Російської Федерації.
4: Поступово почали підтягуватися проросійські найманці. Почали нас оточувати, почали провокувати. Потім поступово почалися бійки. Вони напали на нас, сталися сутички, і ми, так би мовити, дивимося, а міліція в цей момент самоусунулася, вони взагалі не втручалися. Тобто вже було зрозуміло, що їм було дано команду не втручатися.
5: Не пощастило. Опустіть вікно. Втруться, там реально вибивають. Втруться, будь ласка, ви що? Ви подивіться, що роблять. Вилазь, я кому сказав.
2: Саме для Руслана Жаднова та багатьох інших севастопольців 9 березня стало переломним днем.
4: Це був такий вирішальний момент, коли ми усвідомили, що все. Ми вже нічого не можемо вдіяти, тому що нас уже активно затримують. Частина наших людей, які займалися такою самою, так би мовити, допомогою військовим, мусили того ж дня, прямо ввечері, покинути Крим назавжди.
6: Крим навсегда.
2: Дмитро Білоцерковець виїхав із Севастополя 12 березня. Раніше, за його словами, його намагалися викрасти. Щоб утримати Севастополь у 2014-му, Києву забракло рішучості, розмірковує Дмитро.
1: І ми всі тоді чекали рішучих дій від діючої влади України в той час, що буде рішуча відповідь. На жаль, я особисто не побачив таких рішучих дій, які я особисто прогнозував і які я вимагав від Києва робити. На жаль, нас не почули. Ну, мабуть, через вік, що тоді мені було там лише 27-28 років, можливо, нас тоді саме через ейджизм не чули так активно, як чують, ну, могли б почути зараз, наприклад. Ну, мені важко сказати. Але саме з того дня ми, на жаль, от коли вже військові зелені чоловічки з'явилися, ми зрозуміли, що, на жаль, ну, нашої військової підготовки недостатньо, я маю на увазі серед наших проукраїнських активістів.
2: Зупинивши Путіна у Севастополі та Криму 12 років тому, можна було б уникнути повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022-му, припускає Дмитро Білоцерковець.
1: Я вважаю, що це був великий прорахунок, як і Державного департаменту Сполучених Штатів у 2014 році, і американської влади, так і європейської влади, яка недооцінила все це. Я вважаю, що тоді в Севастополі, в Криму все це можна було зупиняти. Навіть рішучі військовими діями, так само, як в 94-му році Мишковщину в Криму зупинили рішучими діями. Кучма це зробив. На жаль, ні міжнародна влада, ні українська влада на той час не зрозуміли. Якщо б в Криму, Севастополі це зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було. Треба було вступати в активні дії, протидію саме тоді.
2: У Севастополі і зараз залишаються проукраїнські активісти, переконаний Дмитро. Але з кожним роком окупації таких людей стає дедалі менше.
1: Вони змінили міграційні потоки і почали стимулювати приїзд до регіону представників інших російських регіонів. Наприклад, через різні програми іпотеки вони стимулювали приїзд з Кубані, з Московщини, з інших регіонів. Чому? Тому що вони хотіли перемішати населення. І хочу зазначити, що військовослужбовці російські, які були місцевими російськими, вони теж були проти окупації. І що вони з ними зробили? Вони всіх прибрали, ті, хто служив в Севастополі до окупації військово-російських, а це 10 тисяч людей. вони всіх перевели в інші військові частини, регіони, щоб вони не бачили, бо вони є носіями українських ідей. Все одно так вважало ФСБ. Вони дуже уважно працювали з цим, і треба зрозуміти, що міграційні потоки настільки сильно змінилися, що навіть на 2019 рік, я не знаю, як далі було, в Севастополі вже мешкало біля 500 тисяч людей. А ще раз, на 2014 рік 360 тисяч людей мешкало.
2: Як у Севастополі в 90-х або нульових можна було зберегти українську ідентичність, на своєму прикладі пояснив Руслан Жаднов.
4: Я досі пам'ятаю, як вперше сів із дідусем дивитися футбол, коли київське «Динамо» грало з «Барселоною», і став шанувальником футболу київського «Динамо». Я просто занурився у футбол, займався футболом. У мене були футболки збірної України, у мене була футболка Шевченка київського «Динамо», і я просто не міг себе уявити з Росією. По-перше, у дитинстві я не розумів. Росія – це Росія, а я живу в Україні.
0: Росія – це Росія, я живу в Україні.
2: Також Руслан однозначно висловлює свою думку щодо того, яка з країн дала кримчанам більше.
4: Я цього, скажімо, не розумію, бо як я. Дитячий садок, школа, освіта – все це мені дала Україна. Я завжди кажу людям, кожному з нас Україна дала те, що ми змогли взяти. Тому говорити, що там Україна мені чогось не дала, це неправильно.
0: Правильно.
2: Севастопольці, з якими ми розмовляли, переконані, що їхнє місто особливо, принаймні у Криму. За їхніми словами, севастопольці не цікавляться нічим іншим на Кримському півострові, окрім свого міста.
1: Кримськими новинами, так, ми не цікавилися, тому що у нас своє життя в Севастополі, ну, загальноукраїнськими ми цікавились новинами, а от кримськими – ні.
4: Коли там десь щось відбувалося в інших містах, то у нас народ, якщо так запитати перехожого, ніхто і не знав, тому що вони просто не цікавилися. Севастополь настільки ось такий ніби Ватикан у Криму, який живе своїм містом.
2: На думку Дмитра Білоцерковця, у 2014-му Путіну був потрібен лише Севастополь. Але після введення військ на Кримський півострів усе змінилося. РФ окупувала весь Крим. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Євген Головін, Крим Реалії.
6: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
7: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
6: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
7: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
6: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмед.
6: Корвалмед. Заспокой своє серце.
7: Я сумую за тобою.
8: Я теж.
9: У дальніх рукавах чумацького шляху.

З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: нон-стоп. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен, нормовен, легкий
1: сніг, здоров'я вен. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ро, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Мамо, мене вирвало.
7: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
8: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
9: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: неба разом із нову антибалістичну. НАТО в Анкарі залишили переговори з лідерами країн. Розповімо у випуску. Я Ганна вас запрошую. Україна на саміті НАТО та президентом Євроради Антоніо Коштою, який анонсував відкриття нового переговорного кластера для України. Попереду ключова розмова з Дональдом Трампом та іншими лідерами. Які рішення привезе Київ із Анкари? У Європі створять центр виробництва ракет для систем ППО «Петріот». США, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Польща підписали угоду про спільне виготовлення і обслуговування ракет «ПАК-3». Чи стане це відповіддю на зростаючу потребу у захисті від балістичних ракет? Попри розбіжності між країнами, діалог залишається необхідним, заявив Кароль Навроцький після спілкування з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Це перший прямий контакт президентів після виникнення напруження в польсько-українських відносинах. Чи стане це новим етапом у відносинах Києва і Варшави? В Анкарі триває саміт НАТО, де Україні приділена особлива увага. Там перебуває велика українська делегація, яку очолює президент Володимир Зеленський. У другий день саміту, 8 липня, він вже встиг зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні та президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Кошта анонсував відкриття наступного переговорного кластера для України до кінця липня. Попереду у Зеленського зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, а пізніше з поки чинним прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Напередодні Київ підписав три угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Данією, Нідерландами та Естонією, а Канада оголосила про новий пакет допомоги. Водночас Бельгія підтвердила готовність передати Україні майже весь парк винищувачів F-16 після завершення переозброєння своїх повітряних сил. Отже, Канада надасть Україні пакет фінансової допомоги на 900 мільйонів канадських доларів. Про це в Анкарі під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Марк Карні. Зокрема, цей пакет передбачає допомогу у сфері протиповітряної оборони. За словами Карні, канадська допомога розрахована на середньострокову перспективу та охоплюватиме також постачання військової техніки і боєприпасів. Прем'єр наголосив, що Канада продовжить посилювати протиповітряну оборону України та робитиме внески у програму «Пьорл». Окрему увагу сторони приділили підготовці угоди у форматі «Дрон-діл» між Україною та Канадою, а також енергетичному співробітництву. Наразі країни працюють над трьома спільними енергетичними проєктами, деталі яких поки не розголошуються.
1: Зараз, можливо, найбільший дефіцит – це протиповітряна оборона, і ми отримали великий пакет від Канади. Ми вдячні за це, і деякі частини також не підходять. І велике спасибі вам. Також сьогодні в нашій команді ми маємо не лише питання протиповітряної оборони, не лише озброєння, але й питання енергетики, яке ближче до пріоритетного. Канада оголосить про підтримку близько 900 мільйонів доларів на середньострокову військову підтримку. Коли я кажу на середньострокову, в найближчі місяці, як з точки зору транспортних засобів, так і з точки зору боєприпасів та іншої підтримки, на додаток до цієї життєво важливої підтримки протиповітряної оборони, а також з точки зору потреб в енергії на зиму. Але потім і для реконструкції та сильної української економіки, яка повністю інтегрована в Європу, повністю інтегрована у світову економіку.
0: Україна готує першу зустріч антибалістичної коаліції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський перед переговорами з канцлером Німеччини в Анкарі. За його словами, зараз триває погодження дати зустрічі з державами-партнерами. І вже є перші результати. Це буде перший саміт у такому форматі. Ідею створення коаліції Україна представила ще у травні. Тоді йшлося про спільне виробництво засобів протиракетної оборони в Європі. Раніше Зеленський також заявляв, що Велика Британія, Франція та Німеччина допоможуть Україні посилити антибалістичний захист.
2: Я переконаний, що Європі терміново потрібна власна спроможність виробляти антибалістичні системи, ракети до них. Ми всі цінуємо систему «Петріот», але сьогоднішні війни показали, що поточного виробництва «Петріот» недостатньо, щоб задовольнити дедалі більший попит на захист від балістичних ракет. Це факт, і ми маємо відреагувати на цей факт. Тим, хто захищає життя, потрібно більше систем «Петріот», і ми також обговорювали з нашими американськими партнерами ліцензії на їх виробництво. Прошу вас підтримати наші зусилля, щоб це стало реальністю.
0: В Анкарі на саміті НАТО президент Зеленський зустрівся із президентом Польщі Карлом Наврокським. Представник Офісу президента України Дмитро Литвин прокоментував ЗМІ цю зустріч так. Я цитую. Увечері 7 липня президенти говорили, це була недовга розмова, і домовилися, що сьогодні спробують узгодити графіки, щоб ще могла бути зустріч. Кінець цитати. А в дописі Наврокського у мережі X зауважено, я цитую, моя позиція щодо питань, які стосуються наших двосторонніх суперечностей, залишається незмінною. Водночас це не виключає нашого діалогу. Це цілком природно у світі дипломатії. Ми підтримуємо діалог і усвідомлюємо спільну загрозу з боку Російської Федерації. Кінець цитати. Бесіда Наврокського з Зеленським була протокольною і відбулася на офіційній вечері, де була нагода поспілкуватися із багатьма світовими лідерами. Нагадаю, це перший прямий контакт між Зеленським і Наврокським після виникнення напруження в польсько-українських відносинах через складні питання історичної пам'яті. США, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Польща створять в Європі спеціалізований центр з виробництва та обслуговування ракет ПАК-3 для систем ППО «Петріот». Про це повідомило Міністерство оборони Польщі під час форуму оборонної промисловості на полях саміту НАТО в Анкарі. Відповідна міжурядова угода була підписана 7 липня. Зазначається, що така співпраця обумовлена зростаючим попитом на ракети протиповітряної оборони ПАК-3 завдяки їхній бойовій ефективності. Як повідомив віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, американські партнери допоможуть в технічному супроводі та інженерному забезпеченні цього спільного проєкту.
3: Зачинаємо сервісування.
1: Ми починаємо із сервісного обслуговування, яке іноді тривало до 2 років, оскільки потрібно було відправити це обладнання, ці ракети до Сполучених Штатів, провести їхнє обслуговування, потім повернути назад і сертифікувати. Польща є трансатлантичним мостом, який поєднує ці спроможності. Це відчутні результати членства в Союзі, солідарності, взаємних відносин і допомоги тоді, коли вона потрібна. Вибір саме цих держав також не є випадковим, адже це ті самі країни, які підтримали Україну у найскладніший момент.
0: Збільшення оборонних витрат країнами-членами НАТО є великою перемогою. Так генсек Марк Рюте заявив журналістам на саміті Альянсу в Анкарі. За його словами, це стало одним із ключових досягнень другого президентського терміну Дональда Трампа.
2: Цього року ми вже досягли показника у 4%, що просто чудово. Звісно, не лише завдяки президенту Трампу, а й через російську загрозу, але будьмо відверті, те, що президент Трамп заохочував європейських союзників і Канаду до цього кроку, справді допомогло. І це дає результати. Я вважаю, що це надзвичайно важливо.
0: Президент США Дональд Трамп заявив, що 6 липня мав нову розмову з правителем РФ і після того говорив з президентом України, про що жодна зі сторін досі не повідомляла. Трамп вчергове заявив, що сподівається на швидке врегулювання війни в Україні і висловив переконання, що Україна та Росія мають реальну можливість наблизитися до укладення мирної угоди. Про це американський лідер повідомив журналістам під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО в Анкарі. Дональд Трамп додав, що за підсумками його останніх телефонних розмов з очільником Кремля Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, нібито вони обидва готові до припинення бойових дій та досягнення компромісу.
1: Думаю, вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу. Але щось із цього буде. Президент Ердоган також допомагає нам у цьому. І я думаю, що тут є перспективи. Знаєте, я врегулював 8 воєн. І я думаю, що ми врегулюємо цю ситуацію. Зараз це може здаватися малоімовірним, але інколи саме тоді, коли це видається найменш імовірним, це і трапляється. Усе, чим я займаюся у житті, це укладання угод. Я знаю, як це робиться. І я думаю, що вони домовляться. Думаю, нам вдасться врегулювати це. Сподіваюсь, вже незабаром.
0: У ніч на 8 липня Росія атакувала Україну 5 балістичними ракетами і майже 200 дронів. Є загиблі і поранені. Уночі 8 липня кияни почули вибухи ще до оголошення повітряної тривоги. Внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 2 постраждали. Горіли адміністративні будівлі і складські приміщення. У Харкові 2 людини загинули, ще 24 постраждали через нічні та ранкові ракетні атаки. На Запоріжжі через авіаудари поранення... Балістичною ракетою постраждали щонайменше 10 осіб, восьмеро госпіталізовані, один із поранених у важкому стані. На Херсонщині російські обстріли з 7 липня забрали життя 2 людей, ще 18 отримали поранення. Вранці 8-го окупанти цілеспрямовано атакували маршрутний автобус дроном. Загинула жінка, ще 7 цивільних зазнали поранень. А на Чернігівщині російські дрони атакували 2 підприємства, там обійшлося без постраждалих. Сили спеціальних операцій уразили 2 нафтопереробних заводи у російському Нижнікамську. Це Республіка Татарстан. Ціллю дронів був нафтопереробний завод «Танеко», один із найсучасніших в Росії, а також НПЗ «Таїф-НК». Кадри наслідків атаки просто з території НПЗ публікують самі росіяни. Місцеві пишуть, що пожежу видно з інших міст. Телеграм-пабліки повідомляють також про ураження НПЗ у Саратові. Завод належить Роснефті і постачає паливо для армії РФ. Також публікують кадри з Уфи, пишуть про пожежу в районі НПЗ. Крім того, осінт-аналітики повідомляють, що горить військовий аеродром у Борисогліпську. Це Воронезька область Росії. Президент Зеленський написав у соцмережі, що ці удари – справедлива відповідь України на агресію Росії. Офіс Генерального прокурора України повідомив про вручення підозр 2 фігурантам справи про вбивство Анастасії Березовської. Жінку раніше розшукував Інтерпол за підозрою у причетності до замаху на українського бізнесмена Вадима Ярмолаєва в Монако. За даними слідства, йдеться про колишнього правоохоронця та чинного співробітника Головного управління розвідки. Березовська – громадянка України, яку Інтерпол розшукував за підозрою встановлені вибухівки в Монако. Наприкінці червня внаслідок вибуху тяжких поранень зазнали український бізнесмен Вадим Ярмолаєв та 2 його близьких. Після повернення Березовської до України один із підозрюваних зізнався у її вбивстві та показав місце, де було заховане тіло. Обом фігурантам інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Прокуратура клопоче про їхнє затримання під вартою. Рівно 2 роки тому російська ракета влучила в Охмадит, найбільшу дитячу лікарню України. Тоді загинули люди, сотні дітей довелося терміново евакуювати, а лікарі продовжували рятувати пацієнтів просто серед руїн. Що вдалося відновити за цей час та коли завершать реконструкцію пошкоджених корпусів? Далі у сюжеті. Рівно 2 роки тому, 8 липня 2024 року, Росія завдала ракетного удару по столичному Охматиту – найбільшій дитячій лікарні України. У момент атаки там перебували 627 маленьких пацієнтів. Наслідок обстрілу загинули 2 дорослих, 8 дітей дістали поранення. Хлопчик, який перебував у реанімації, помер за кілька днів. Ракета повністю зруйнувала токсикологічний корпус і пошкодила ще 4 будівлі лікарні. Постраждали 10 хірургічних, 5 онко та 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології і променевої терапії, а також частина онкогематологічної лабораторії. Попри масштабні руйнування, лікарня не припиняла роботу жодного дня. Нині в Охмадиті повністю відновили інноваційний корпус.
4: Наші колеги, які працюють в інноваційному корпусі Охмадит, медичні працівники приймають роботи, буде зроблена оплата, і я проблем в цьому вже далі не бачу.
0: Водночас інші корпуси лікарні досі потребують відновлення. Зокрема, токсикологічний корпус, який є пам'яткою архітектури, потребує повноцінної реставрації. А хірургічний корпус, що зазнав значних внутрішніх пошкоджень, ймовірно, потребує повного демонтажу і перебудови. Попередньо фінансування цих робіт планує забезпечити Світовий банк. Загалом відновлення Охмадиту може сягнути близько 300 мільйонів гривень. Україна ж очікує справедливого покарання для всіх причетних до цього воєнного злочину. 4 березня цього року генерал-майору Збройних сил РФ Сергію Кувалдіну, який, за даними слідства, організував ракетний удар по Охмадиту, повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За версією слідства, саме за його наказом екіпаж стратегічного бомбардувальника Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101 в офісі генерального прокурора на Голові.
5: продовжують. Зібрані докази мають стати основою майбутніх вироків російським воєнним злочинцям, як в українських, так і в міжнародних судах.
0: Отож, ми розповіли вам найважливіші новини середи. Далі в етері «Слава аналітика» в українському фокусі. Ключовими темами програми будуть такі.
2: У НАТО кажуть про 6-9 місяців як вікно можливостей для України. Говорять про формат 32+1, але поки без офіційного членства і хочуть визнати Росію довгостроковою загрозою. Що це означає для України? Запитуємо голови напрямку досліджень у сфері міжнародної політики у фундації Пилипа Орлика, надзвичайного і повноважного посла України Володимира Єльченка. Битва за небо визначить траєкторію війни, каже Андрій Сибіга. Чи готові союзники вже зараз передавати Україні ракети до ППО зі своїх запасів? І що реально змінить створення Європейського центру обслуговування ракет «Петріот»? Аналізуємо з експертом з питань оборони, професором Білостоцького університету Даніелем Бочковським. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Україна і НАТО, як Київ має говорити з країнами-членами Альянсу. Військова допомога Україні. Варшава розсекретила документи з цифрами. Та російський вплив у Польщі. Про це і більше. За мить. Україна на саміті НАТО має акцентувати не лише на потребі у підтримці, а й на власному внеску в забезпечення безпеки східного флангу Альянсу. Про це в програмі «Український фокус» на «Слава» сказала професорка кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» Оксана Юринець.
1: Україна не просто прохач, а Україна той, хто виконує дуже важливу роботу, яку не те, що, ну, скажімо так, не хочуть, напевно, не завжди зможуть виконувати навіть ті країни, які є членами НАТО.
0: За словами професорки, серед головних питань для української делегації мають бути посилення протиповітряної оборони, постачання далекобійного озброєння та гарантії стабільного фінансування.
1: Дуже важливо, щоб це було чітко прописані статті, по яких не буде зволікань, там, скажімо, зупинок того чи іншого форми фінансування, тому що воно зараз найбільше потрібне.
0: Окремо професорка звернула увагу на важливість розвитку українського оборонного виробництва. Говорячи про санкції проти Росії, Юринець заявила, їхнє послаблення може створити додаткові ризики для європейської безпеки. Докладніше про це читайте на порталі «Слава». Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу з нагоди підписання угоди про співпрацю між польською групою озброєнь, військовим авіаційним ремонтним заводом та американською компанією Anduril Industries підтвердив, що Польща передала Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами прем'єра, ці ракети допомагають Україні збивати російські ракети, дрони та літаки, а також посилюють безпеку самої Польщі. Туск наголосив, що підтримка України у війні проти Росії є важливою для польської безпеки. Тому прем'єр закликав не перетворювати питання військової допомоги на предмет внутрішніх політичних суперечок.
2: Понавлям свій апел до всіх.
3: Я знову звертаюся із закликом до всіх, починаючи від президента і до всіх політиків. Не грайтеся з вогнем. Допомога Польщі Україні у війні з Росією була предметом нашого політичного та загальнонаціонального консенсусу. Можна дискутувати про історію, про взаємини між нашими країнами. Можна замислюватися над тим, у якому обсязі допомагати біженцям і мігрантам тут, у Польщі, але в жодному разі не можна ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною у її обороні від російської агресії.
0: Детальніше про це читайте на порталі «Слава». Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що найбільші пакети військової допомоги Україні були передані у перші два роки повномасштабного вторгнення Росії. Їхня загальна вартість становить близько 15 мільярдів злотих. Польський уряд вирішив розсекретити деталі допомоги після деяких звинувачень політиків правих сил. За словами міністра оборони, Польща допомагає Україні з початку повномасштабної війни у кількох напрямках. Передає зброю та техніку, навчає українських військових і забезпечує логістику для постачання допомоги. З 2024 року вартість допомоги становить близько 1,5 мільярда злотих. До цього пакету увійшли, зокрема, ракети ПАК-3 для систем «Петріот». У Міноборони Польщі наголосили, що передача озброєння не впливає на обороноздатність країни, а усі рішення ухвалюються після консультації з військовими. Детальніше про те, яку військову допомогу Польща передала Україні, читайте на порталі «Слава». Польські спецслужби розслідують діяльність громадян України та Білорусі, яких підозрюють у співпраці з Росією та організації проплачених акцій протесту у Польщі. За інформацією Агентства внутрішньої безпеки Польщі та Служби безпеки України, учасників таких акцій могли вербувати через соцмережі та платити їм за участь у мітингах, спрямованих на дискредитацію України. За інформацією слідства, учасникам мітингів пропонували від 100 до 200 доларів за присутність на акціях. Загалом могли організовувати щонайменше 5 таких заходів. Польські правоохоронці переконані, що ці дії могли бути частиною російської інформаційної операції, спрямованої на погіршення відносин між Польщею та Україною. Нагадаємо, раніше Польща депортувала 9 громадян України та 2 громадян Білорусі. Їх підозрюють у тому, що вони допомагали організовувати протести у Варшаві та Вроцлаві. Детальніше про розслідування щодо можливого російського впливу у Польщі читайте на порталі «Слава». А в мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Ширин.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: В Анкарі триває саміт НАТО. Для України сьогодні головне, чи заяви союзників про підтримку стануть конкретними рішеннями щодо ППО, ракет «Петріот» і фінансування військової допомоги. Окрема увага до зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, яка запланована на 14:30 за Києвом. Про атмосферу саміту поговоримо із кореспонденткою Суспільної Оленою Курінковою, яка перебуває в Анкарі. Олена, вітаємо. З ким вже зустрівся Володимир Зеленський? Власне, які заяви щодо України пролунали?
2: Колеги, вітаю. Насправді, від вчорашнього дня заяв про Україну дуже багато. І, як зазначав на своїй вступній прес-конференції, власне, сьогодні повторив на дорстепах Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, Україна є одним із топ-пріоритетів на цьогорічному саміті в Анкарі. І загалом, до речі, Марк Рютте сьогодні, спілкуючись з журналістами, дуже багато говорив про вчорашній день. Він заявив, що він був дуже успішним і загалом заявив про десятки оборонних угод, які було укладено. Подробиць наразі ми не маємо, хіба що знаємо новини про те, що, наприклад, ракети американського виробництва атакам з 27-го року матиме змогу вже вироблятися на території Європи. Так само готується оснащення сервісного центру для ракет ПАК-3, які підходять для Петріот, як ми пам'ятаємо, власне, теж на території Європи. Це важливі зміни, але, зокрема, більше, напевно, уваги приділялося щодо України двостороннім угодам оборонним. І, зокрема, учора у президента Зеленського було близько десятка зустрічей двосторонніх із лідерами держав-членів НАТО, також із самим генеральним секретарем НАТО Рютте. І загалом ми були свідками, принаймні, підписання трьох оборонних угод, саме так званих drone deals, із Естонією, Нідерландами та Данією. Зокрема, ми сьогодні поспілкувалися із міністром оборони Естонії, який нам розповів трохи деталей про цю оборонну угоду без конкретних найменувань, але він наголосив на тому, що для Естонії вкрай важливо переймати досвід загалом України на полі бою. І тепер загалом естонська сторона рада, що матиме змогу постачати, не просто постачати своє озброєння Україні, а мати змогу ділити це власним досвідом і переймати українське і, власне, створювати із цього хороше, якісне озброєння, яке буде грати на користь насправді обох держав. Щодо того, що ще згадував сьогодні Марк Рютте на початку перед власне, основною частиною саміту, він зауважив, що цей саміт є таким собі продовженням минулорічного саміту у Гаазі. Ми пам'ятаємо історичне рішення про видатки, підняття видатків на оборону до 5% ВВП усіх держав-членів НАТО. Зараз різні країни з різною динамікою рухаються, але він відзначив тих, кому це вдається найкраще. Зокрема, до речі, також одним із лідерів є країни Балтії, і, зокрема, президент Литви Гітанас Науседа теж у своєму короткому дорстепі зауважив, що його країна зараз уже досягнула рівня майже 5,5% ВВП видатків на оборону і стрімко прямує до 7%. Крім того, варто зауважити, що одна із важливих тез, яку Україна очікує сьогодні побачити в фінальному комюніке, це не лише закріплення ось цієї євроатлантичної співпраці, в принципі, допомоги Україні, а це конкретні суми цієї допомоги. Зокрема, ми пам'ятаємо про те, що йшлося напередодні саміту, що це має бути по 70 мільярдів євро допомоги від держав-членів НАТО, загалом включаючи з допомогою від країн Європейського Союзу, яка була оголошена пару місяців тому. Власне, це мають бути такі щорічні видатки, які будуть закріплені. І ще одне важливе, що хоче побачити Україна, звісно ж, це якась конкретика щодо постачання антибалістики, нових систем протиповітряної оборони. Про це, до речі, я мала змогу запитати на дорстепах Олександра Стуба, президента Фінляндії. Він зазначив, що наразі не може розголошувати жодної конкретики щодо цього, але наголосив на двох важливих аспектах, які, за його словами, європейські, принаймні, лідери НАТО помічаються. По-перше, що Україна зараз набагато впевненіше почувається загалом на полі бою, аніж Російська Федерація, і вони це відзначають. І другий важливий момент – це те, що так, нестача ППО є, і це помічають, про це говорять. Але, знову ж таки, уже, напевно, сьогодні, за підсумками, по-перше, зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, ну і загалом, за підсумками сьогоднішнього саміту, будемо розуміти, чи вдасться нам почути якісь конкретні цифри щодо допомоги. А, ще коротко зауважу, загалом нам ще вдалося під час цих дорстепів поспілкуватися із прем'єр-міністром Болгарії Болгарія, я нагадаю, є серед тих країн, які припинили постачати Україні військову допомогу. Зокрема, місяць тому новий уряд Болгарії, якого вважаю більш проросійським, наголосив на тому, що вони схиляються до того, щоб припинити ці постачання через те, що вони вважають, що це зайва ескалація, яка не вирішить насправді війну, і загалом цю війну не можна завершити на полі бою. Тим не менше, у коментарях сьогодні прем'єр-міністр Роман Радев зауважив Суспільному, що справа не в цьому, а в тому, що Болгарії просто вже закінчилися ті системи озброєння, які вона могла постачати раніше, і тепер буде більше зосереджуватися на ремонті. Будемо стежити за ситуацією, інформувати вас, і звісно, якщо нам вдасться ще дістати якісь ексклюзиви або цікаві новини, обов'язково будемо повідомляти. Ну і сподіваємось на хороші новини для України.
0: Ми теж сподіваємося на хороші новини і мали можливість зараз бачити картинку прямої трансляції з саміту НАТО, де відбувається засідання. Бачили, як виступає президент Туреччини Ердоган. І хочу просто озвучити ще на останок нашої розмови топ-новину. Я думаю, що її сьогодні будуть всі обговорювати, зокрема і на саміті, про те, що президент Дональд Трамп фактично констатував, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, який означав завершення бойових дій, втратив чинність. Про це він сказав на саміті в Анкарі. Заявив він, що, на його думку, меморандум цей закінчився після серії іранських ударів по всьому регіону. Мати справу з ними – марна трату часу, каже президент Америки. Він розкритикував Іран, назвавши іранців, цитую, «злими, хворими людьми» і додав, що не хоче мати з ними справу. І далі цитата, «як на мене все скінчено, я не хочу мати з ними справу, вони покидьки, вони хворі люди, ними керують хворі люди», сказав президент США. Ось такі новини. Олена Корінкова, кореспондентка Суспільного. Дуже дякуємо вам за ці подробиці.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до російського диктатора Владимира Путіна під час саміту Альянсу в Анкарі. Не грайтеся з нами, ми ніколи ні на кого не нападемо. Ми лише захищаємо свій спосіб життя, нашу демократію та нашу територію, заявив Рютте. Про міжнародні обставини навколо України та про результати саміту НАТО в Анкарі для України будемо говорити з нашим гостем, головою напрямку досліджень у сфері міжнародної політики у фундації Пилипа Орлика, дипломата та експосла України у США Володимирем Єльченка. Пане Володимире, добрий день.
0: Вітаємо вас.
3: Добрий день, вітаю вас щиро.
0: У НАТО оцінюють нинішнє вікно можливостей для України у такий термін, як 6-9 місяців, коли Україна ще може зберегти перевагу в технологіях, в тактиці, бо Росія швидко до них адаптується. Хочу запитати, на вашу думку, Україна, як вона має використати цей час, щоб не втратити це вікно можливостей?
3: Я думаю, що нам треба продовжувати в позитивному сенсі тиснути на наших союзників і партнерів, в першу чергу Україну, НАТО. І якраз саміт в Анкарі – це прекрасна нагода для цього. З тим, щоб переконати їх, що треба, по-перше, надавати більше зброї Україні, чому зброї наступальної, зброї атакувальної, зброї, якою ми можемо бити Росію в глибині її території, що ми… В принципі, вже доволі успішно робимо, але переважно це наша власна зброя. Нам все ще не вистачає. Друге, це більше перехоплювачів, більше ракет, які здатні були б збивати російську балістику, тому що саме від балістики ми більше всього зараз страждаємо, в першу чергу мирне населення Києва і інших великих міст України. І третє, це продовжувати тиск на Росію за допомогою санкцій. Причому я вже неодноразово казав, що якийсь черговий пакет санкцій, до якого там включать ще з десяток якихось підприємств російських і з десяток російських олігархів чергових, він не допоможе. Потрібна те, що я називаю тотальна фінансово-економічна блокада Росії з боку країн колективного Заходу. Щось на кшталт того, що зініціював і досяг свого колишній президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган. І саме це і допомогло розвалити остаточно колишній Радянський Союз. Ну і, звичайно, є ще одне питання. Я не знаю, чи буде воно обговорюватися в Анкарі. Ми про це просимо вже буквально з перших днів кінця лютого 2022 року, спочатку російського широкомасштабного вторгнення на територію України, це нарешті закрити небо над Україною. Нам потрібна допомога не лише зброєю, нам потрібна допомога з використанням тих систем ППО, які могли би працювати вздовж принаймні кордонів, західних кордонів України, з території, наприклад, Польщі чи Румунії, чи інших країн. Це б могло допомогти нарешті закрити небо над Україною. Я не кажу про те, що називається no-fly zone, тому що для цього потрібна, мабуть, авіація країн НАТО. На це НАТО навряд чи піде, але принаймні задіяння їх власних систем протиповітряної оборони. Це в Україні дуже сильно допомогло не просто стабілізувати ситуацію на фронті, на лінії зіткнення, а і почати вже наступальні дії проти Росії і не дати їй можливість знову накопичити сили, як ви правильно кажете, пристосуватися до тих видів зброї, які сьогодні є вже в Україні, і продовжувати цю ганебну агресію проти української держави.
1: Пане Володимире, польське видання Money.pl пише, що Росія через величезні витрати на війну проти України використала всі свої фінансові резерви та можливості. Автор статті підкреслив, що Росія на війну, ну, десь грошей їм вистачить в бюджеті приблизно на 15-16 місяців. Пане Володимире, а як за вашими спостереженнями виглядає ситуація в Росії? Чи точно там ще є гроші на те, щоб вести війну проти України?
3: Ну, ви знаєте, мені важко це казати. За деякими підрахунками, які я чув, Росія витрачає 1 мільярд доларів на день на цю війну. Чи багато, чи це мало, чи мало для такої величезної держави, я не знаю. Але, тим не менше, ну, ми бачимо, принаймні, з тієї інформації, яка потрапляє до нас з відкритих джерел із Росії, що там дійсно, якщо ще не економічна криза, то десь щось таке наближене до цього. Ну, плюс ще прибої з бензином, завдяки ударам українських сил оборони, деякі інші речі. В багатьох великих містах Російської Федерації вже це відчувається, але це ще, на мій погляд, не відчувається так сильно у Москві, Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі, тобто тих великих містах-мільйонниках, від суспільної думки населення яких багато в чому залежить, чи здатний Путін буде продовжувати цю війну, чи все-таки він буде змушений зупинитися під, ну, під тиском, принаймні, і суспільної думки, і думки російських еліт. Для цього потрібні удари по Москві і по Санкт-Петербургу. Це справить дуже серйозний психологічний ефект на пересічних росіян і, власне, на самого Путіна особисто. І це допоможе вже остаточно переламати хід війни. Те, що зараз відбувається, наприклад, на території Криму, також сприяє цьому. Але от ви помітили, що останніми місяцями вже перестав Путін, інші чинники Кремля говорити про сакральність Криму, що Крим російський. Тобто, ну, з великим рахунком їм наплювати на той Крим, тому що він зараз стає тягарем. Його треба захищати, його треба снабжати. Це важко, тому що Крим фактично вже майже повністю ізольований. Уже з Криму почали тікати силовики російські і ті люди, які приїхали до Криму вже після його окупації, тобто некорінне населення. Все це добре, але треба підсилювати тиск на Росію і військовий, і економічний. Це допоможе, мені здається, переконати Путіна в тому, що цю війну треба припиняти.
0: Я продовжую стежити за заявами, які лунають на саміті НАТО. Щойно виступав президент Туреччини Ердоган, і він сказав, що заявляє про свою підтримку Україні і каже, що ми будемо продовжувати надавати допомогу на додаток до військової підтримки, яку вже надали з власних національних запасів. І підтримуючи Україну, ми використовуємо наші канали комунікації, щоб схилити Росію до миру. Звісно, це дуже важливий для нас переговорник, але хочу поговорити про зустріч, яку, звісно, години чекають всі українці і стежать за нею. Це зустріч Трампа і Зеленського, бо напередодні Трамп говорив про те, що мав телефонні розмови з Путіним, мав телефонну розмову з Володимиром Зеленським, що обидва лідери хочуть укласти угоду. Але ми знаємо, що всі попередні рази, коли президент США, ну, власне, казав такі речі, це означало тільки те, що зараз він почне тиснути на Київ, вимагати від нас неприйнятних для нас поступок. Ось через кілька годин ця зустріч відбудеться. На вашу думку, що має сказати Зеленський Трампу, щоб уникнути чергового тиску на Київ?
3: Я думаю, що в першу чергу президенту України Володимиру Зеленському треба остаточно переконати Трампа в тому, що Росія не здатна перемогти в цій війні. Тому що до цих пір, ну, до останнього часу, ми бачили, що Трамп виходив з того, що, на його думку, Росія сильніша. Ну, власне кажучи, про це відкрито і говорив. Тобто, її не можна перемогти. Отже, це означає, що Україні треба погоджуватися з будь-якими умовами, які висуває Росія, і тільки таким чином можна припинити цю війну. Останнім часом його настрої змінилися. Він побачив, що Україна здатна наносити дуже болючі удари вглиб території Росії. Він побачив і переконався в тому, що Росія нікуди не може просунутися серйозно на лінії фронту. І, можливо, це поміняє його думку. Ну і, звичайно, я впевнений, що наш президент Зеленський покаже Трампу оті жахливі кадри, фото, принаймні останніх ударів по Києву, де загинули десятки людей. І це свідчить про те, що Росія фактично перейшла вже до такого цивільного терору остаточно. Якщо раніше вона говорила там про якісь військові цілі, то тепер вона вже не приховує, ну майже не використовує цю тезу про те, що вони б'ють по військовим цілям. Так, це відбувається, зрозуміло, що і військові цілі є. Але ж ми бачимо обстріли, коли десятки ракет просто падають на Київ, на інші міста України, ну, в тих місцях, де і близько немає абсолютно ніяких військово-промислових підприємств, чи комплексів, чи складів і таке інше. Так що все це в комплексі, я думаю, змусить остаточно там поміняти свою думку. Я на це щиро сподіваюсь, хоча ми бачили раніше неодноразово, що там міняв думку і в протилежний бік. Тобто він завтра може сказати результатами зустрічі з нашим президентом одне, а потім щось абсолютно протилежне. Побачимо. Я сподіваюся, що все-таки наступив той момент, коли президенту США треба вже остаточно поміняти свою думку і ставлення до цієї війни. А це має призвести до збільшення або відновлення серйозної військової допомоги Україні. Тому що сьогодні Сполучені Штати фактично нічого нам не дають безкоштовно. Просто все продається або безпосередньо в Україні, або через деякі європейські країни, союзники США по НАТО.
1: Пане Володимире, видання Bloomberg пише, що в Європі більшість лідерів скептично якраз відноситься до тих, начебто ми сподіваємося позитивних результатів, як мова про зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. А на вашу думку, ви бачите, що можливе є, попри все, попри всі ці скептицизми, якась можливість домовитися між двома президентами? Маємо, будь ласка, десь приблизно хвилину на вашу відповідь.
3: Ну, я вже сказав, що я щиро на це сподіваюся. Я не можу остаточно бути переконаним в цьому, тому що я бачу, що там дуже помінявся попередньо, він в порівнянні з своїм першим терміном, коли я був послом України в США, я з ним бачився, спілкувався, вручав його вірчі грамоти. Головна його проблема полягає в тому, що з одного боку в його оточенні не вистачає тих людей, які можуть йому давати більш реальні, реалістичні поради, ну таких як наприклад, у перший термін державний секретар Майк Помпео. А з іншого боку, на нього тиснуть вибори в Конгресі, які відбудуться в листопаді цього року, і йому треба щось робити. І мені здається, що ці його метання між там Росією і Україною, вони свідчать про те, що він не до кінця впевнений в тому, що його лінія правильна, він шукає вихід з цієї ситуації, плюс явні невдачі в Ірані, все це на нього тисне. Під тиском він, мені здається, приймає подекуди такі поспішні рішення, недостатньо обґрунтовані. Але я ще раз скажу, що я сподіваюся щиро, що цим разом оці коливання його закінчаться, і він твердо стане на бік України і відновить нам повноцінну допомогу. Це є ключем до перемоги України у війні з російською агресією.
0: Пане Володимире, щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, Володимир Єльченко, голова напрямку досліджень у сфері міжнародної політики у фундації Пилипа Орлика, надзвичайний повноважний посол України, був гостем українського фокусу.
1: Голова Євроради Антоніу Кошта анонсував відкриття наступного переговорного кластера для України до кінця липня. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, коли це може статися, і чи відкриють усі закриті кластери, чи лише другий, дізнаємося у нашої кореспондентки у Брюсселі Тетяни Висоцької. Тетяно, добрий день. Будь ласка, я даю тобі слово. Нам дуже цікаво, чи ці кластери будуть відкриті, чи тільки мова про другий кластер.
4: Насправді мова йде про шостий кластер зовнішні відносини. Другий кластер поки що ще готується до відкриття. І так, сьогодні якраз ось я маю новину, ви маєте новину з Анкари від Антоніо Кошти, а я маю новину з Брюсселя, звідси, тому що зараз якраз триває засідання послів Європейського Союзу, комітет постійних представників, і з самого ранку вони прийняли вже рішення, офіційне рішення направити Україні та Молдові офіційні листи, знову ж таки, з проханням надати переговорну позицію по кластеру номер 6 зовнішні зносини, з тим, щоб відкрити переговори про його відкриття. І що дуже позитивно, також вже неофіційно ухвалено, що кластер відкриють не просто до кінця липня, а відкриють його наступного тижня. Орієнтовно, вже майже 99%, що відкриють його 14 липня на полях саміту Європейської ради з питання, з загальних питань, яка тут у нас відбудеться в Брюсселі. Які наступні кроки після того, як Україна отримує листа, вона передає Європейському Союзу переговорну позицію, і на це Європейський Союз повинен підготувати свою спільну переговорну позицію. Записано, коли відбудеться між

0: можливо, на пізню осінь, на початок зими, будемо також спостерігати за цим процесом. І якщо є в мене ще хоча б секунда, я
1: тільки
0: дуже
1: секунда.
0: Швидко анонсую, що засідання послів триває, і сьогодні десь близько 17-ї вони будуть розглядати також проект 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії і будуть вирішувати, чи все-таки тиснути і приймати, готувати цей пакет для прийняття наступного тижня, 13 липня, під час засідання Ради ЄС з закордонних справ, чи, можливо, відкласти прийняття цього пакета санкцій вже на осінь. Тож сьогодні також цікавий процес, і завтра вже буду розповідати про результати, якщо якісь будуть.
1: Дякую. Це була Тетяна Висоцька з позитивними новинами з Брюсселя.
2: Сотні жінок воєнних мігранток взяли участь у навчальних програмах благодійного фонду «Українка в Польщі». Організація допомагає реалізовувати свої професійні амбіції в новій країні. Головний напрямок організації – практичні тренінги від складання резюме до роботи зі штучним інтелектом для бізнесу. Як українським жінкам допомагають стати успішними підприємцями у Польщі, розкаже Марія Черняхівська.
3: Я з України, з міста Одеси. Мене звуть Олена, я приїхала з Харкова.
4: Я приїхала з України, з міста Запоріжжя.
2: Ці жінки приїхали до Польщі, рятуючись від війни. Утім, кожна з них, попри непередбачувані обставини, твердо вирішила – професійні мрії мають здійснюватись. Наприклад, Олена працювала методистом в університеті у Запоріжжі, а у Польщі розпочала свою першу власну справу, також у сфері освіти.
3: Це підготовка до школи, це репетиторські заняття, українська мова, польська мова, математика. А також ми організовуємо різні виїзди, екскурсії на підприємства, там, де дозволено бути діткам маленького віку, скажімо так, з 5-6 років.
2: А, наприклад, Олена з Харкова наразі робить перші кроки до своїх професійних мрій.
5: Завжди була мрія відкрити власний бізнес. Ну і така є можливість в Польщі. Думаю, що я йду до цієї своєї мети. Знайшла мастер-клас по виробленню з ефірних виробів. І почала це все реалізовувати. Вже маю певні замовлення.
2: Саме для таких жінок створено фонд «Українка в Польщі». Засновниця цієї ініціативи Юлія Богуславська живе у Польщі з 2014 року. Має власну справу у сфері маркетингу і добре знає, як це починати бізнес у новій країні.
6: Я вирішила весь свій досвід польський зібрати разом і переказати в формі регулярних занять дівчатам.
2: Основний напрямок діяльності фонду – це професійний розвиток жінок. Втім, усе залежить від моделі навчання, яку вони обирають. Це можуть бути тренінги, де вивчають все, що необхідно для відкриття і ведення власної справи у Польщі, або ж заняття, які спрямовані на інтеграцію жінок у польський ринок праці, згідно їхніх побажань і кваліфікацій. Всі заняття мають освітній характер або ж допомагають освоїтись у новій країні.
6: У нас є дуже популярна програма, це майже 12 годин з перервами, де повних 2 дні дівчата навчаються всього від фінансових аспектів ведення бізнесу до таких дуже детальних кластерів, присвячених запланування, стратегії, фінансовому плануванню, аж по ведення каналів в соціал-медіях.
7: Це тренінг про штучний інтелект, який може допомогти насамперед на стартовому етапі, але також і тоді, коли вже йдеться про відкриття власного бізнесу. Я проводжу учасниць через процес, пов'язаний із заснуванням компанії, приблизно так, як сам це свого часу робив, адже теж маю власну підприємницьку діяльність. Це також питання дослідження ринку, спроби знайти свою нішу, спроби знайти власний голос, а потім пошуку лідів, якщо вже говорити професійною мовою, тобто потенційних клієнтів і клієнток.
2: Наприклад, Олена, яка відкрила центр освітніх послуг у Польщі, планує нові знання про штучний інтелект використовувати для розвитку дітей.
3: Мені хочеться, щоб вони більш творчо взаємодіяли між собою, створювали мультфільми, створювали якісь свої книжки. І завдяки таким заняттям, як сьогодні, я хочу втілювати це в життя.
2: З 2022 року фонд «Українка в Польщі» влаштовує безкоштовні тренінги для воєнних мігрантів у Вроцлаві та Варшаві. Записатись можна за спеціальною формою, доступною у соціальних мережах організації. Щоб жінки мали можливість одночасно отримувати знання та вчити мову, тренінги проводяться виключно польською. Такою можливістю за понад 4 роки вже скористалися сотні жінок з України. Марія Черняхівська, Ірина Ушкоцун. Слава!
1: Норвезький уряд оголосив про виділення 268 мільйонів євро на зміцнення проти

0: повітряна оборона України. Кошти підуть на закупівлю ракет протиповітряної оборони для систем Патріот. Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу у США в рамках програми «Перл». Тим часом, за словами Володимира Зеленського, Україна веде переговори про зустріч коаліції щодо виробництва антибалістики у Європі. Організаційно складна зустріч, над якою ми працюємо і сьогодні вже бачимо перші результати. Це антибалістична коаліція, заявив президент України. Про результати саміту НАТО в Анкарі та наслідки для України будемо говорити з нашим гостем, політологом, експертом з питань оборони та професором Біостоцького університету Данілем Бочковським. Добрий день, вітаємо в студії, пане професоре. Пане професоре, як можна такими словами, чи можна їх підібрати, факт, що міністр оборони Польщі розсекречує всі дані, які торкаються військової донації на Україну? Ну, це моя особиста думка, але це несе за собою загрозу для безпеки Польщі, передусім України, але також це недобре виглядає в очах наших партнерів по НАТО.
1: Якраз у випадку НАТО багато країн з самого початку інформували, що вони передають. Ми мали такий принцип, що не інформували занадто багато, але всі знали, бо важко було не помітити передачі крабів, важко було не помітити передачі танків, транспортерів і багатьох інших машин. Можливо, менше говорилося про боєприпаси, можливо, менше говорили про ті боєприпаси, які були з самого початку в Україні. Звичайно, знову ж таки, випливло питання гротів, але всі знали, аналітики знали про те, який приблизно масштаб цього. Тому тут якраз прем'єр-міністр не робить чогось такого небезпечного. Бо навіть можна сказати, що ті таблиці, які у нас є, чи ті, які розробляються різними аналітиками, вони доступні. Можна перевірити, наскільки ця інформація від прем'єр-міністра відповідає правді, а наскільки не актуальна чи не до кінця, скажімо так, відповідає тим даним, які були вже. Це не проблема, що ми розсекречуємо. Важливо не розсекретити всю ту інформацію, яка дійсно може служити безпеці. Це питання типів боєприпасів, це питання технологій, це питання, наприклад, того, як проходять роботи над різними новими елементами, які будуть монтуватися на дронах. Чи якщо Україна не може отримати якихось речей з Китаю, яким чином європейські держави отримують певні речі для того, щоб все це будувати, формувати? Бо знову ж таки ми говоримо про будівництво дронів, але ці дрони треба щось зробити. Не все ж є в Україні. Важко було зараз все це виготовляти в Україні. Україна робить ці дрони, але все те, що потрібно, ці елементи, ці кубики Лего для дронів, вони всі проходять, зокрема, через Польщу. І дуже часто ситуація виглядає таким чином, що європейські держави також з різних своїх поставок щось роблять. Це ті речі, яких краще не розсекречувати. А у цьому випадку була така ситуація, що, на мою думку, не було нічого такого поганого в інформуванні про це. Може, навіть краще, бо врешті-решт ми знаємо офіційно. Ми можемо порівнювати з донаціями інших держав. Важливо, щоб це не було предметом подальшої війни у пісочниці. А, на жаль, так це виглядає. І це небезпечно, бо ставити під сумнів, ми це дали, а це не дали. Взамін хтось мав щось дати, це нас роззброює, це доозброює. Це нічому не служить ні одній, ні другій стороні. Це служить лише нашим противникам, передусім Росії, Білорусі. Але також ми б знайшли ще кілька держав, які охоче скористаються від цього безпорядку.
2: Ви кажете про порівнювання. Я вважаю, що взагалі це недоцільно, оскільки не можна порівнювати. По-перше, треба брати до уваги економіки держави. По-друге, треба згадати, що коли Польща почала надавати військову допомогу Україні, решта держав хотіли або надавати нам шоломи, або якісь ковдри. Тобто Польща була тут першою не тільки в гуманітарній місії, а і у військовій, коли вона почала надавати.
3: Так, ситуація така, що в той момент, коли ми почали надавати цю допомогу, яка допомогла надати озброєння кільком бригадам, це був переломний момент для того, щоб дати силу Україні. Це був такий другий кидок. Це був той момент, і неважливо, чи це була суперсучасна зброя чи ні, тут було важливим те, що український солдат, коли отримував це озброєння, міг сісти і діяти, воювати, міг це ремонтувати, були боєприпаси, все було. Сьогодні починається якась така акція під назвою, чи це було добре, чи старе, чи молоде. Неважливо, в той момент, коли цього не вистачало, коли це нищилось на лінії, найважливіше те, чи є чим воювати.
2: Але, власне, почалося все з того, що адміністрація, канцелярія, точніше, президента Кароля Навроцького заявила про те, що були передані ракети «Петріот» для України. І я хочу сказати, що і тоді це було актуально, і зараз це актуально. Тому це питання піднімає Володимир Зеленський і нині, цими днями, на саміті в Анкарі. І, звісно, він говорить про те, що ракети потрібні вже, бо ми бачимо Київ під постійними, і не тільки Київ, під постійними ударами. І напередодні були влучання балістики навіть до оголошення повітряної тривоги. Але хочу запитати вас, як експерта з безпеки, який знається, власне, на цьому ринку, які з держав готові от зараз відкрити свої склади і поділитися з Україною ракетами до Петріотів? Бо ми розуміємо, що звучать заяви на саміті НАТО, але очевидно, що ті ракети, які там нам зараз обіцяють, це якісь там довгострокові контракти, можливо, через 2 роки або через 3, але нам потрібно зараз, чи є такі держави, які мають надлишок або запас, або, можливо, вони зараз їм необхідні, не необхідні, що вони можуть поділитися з Україною?
3: Ситуація
4: досить складна, тому що ці запаси практично закінчилися або закінчуються. Звичайно, держави можуть ще, говорячи так, кільканадцять штук, кожна держава цих ракет підкинути, скажімо так, але
3: за хвилю не буде вже
4: вже незабаром не буде що передавати, бо кожна держава НАТО повинна мати систему захисту свою, яка розрахована на момент кризи. Мало того, також Польща повинна рахуватися з тим, що в якийсь момент може бути небезпека, тому не можна до нуля знімати свої такі ракети. Росіяни це чудово знають, і тому те, що зараз відбувається над Києвом, це якраз та ситуація, яка має призвести до повної кризи, що стосується протиповітряної оборони України, і кризи, що стосується запасів цього всього в Європі. Тому що тоді, я думаю, що ми будемо свідками різного роду інформації, що не варто вже більше допомагати Україні, що ми вже все віддали у всіх можливих країнах Євросоюзу. Ми знаємо ці слова, це не наша війна. Але правда така, що всі ці речі під нас у нас є гроші, ми щось купимо, вона не змінює ситуації, що у американців немає що продавати. Мало того, перший пріоритет у них – їхні бази, а потім держави затоки, бо такий бізнес Сполучених Штатів Америки. Добре, що з часом будуть виготовлятися ці речі в Європі, але лише з часом. Це не, скажімо так, навіть дрон, який складається з кількох частин. Ці ракети протиповітряної оборони вимагають дуже складних технологій, електроніки, дуже освічених людей, які вміють все це складати, і вимагає спеціалізованих систем програмного забезпечення. Це означає, що навіть якщо ми будемо це монтувати, у нас будуть подібні проблеми, як у американців, що стосується частин, бо це знову ж таки питання того, що ми не налаштовувалися на таке виробництво. І американці теж ні. Завжди є такий вузький момент, цим вузьким моментом є запчастини, є схеми, є рідкісні метали, які контролюються Китаєм. І насправді те, хто більше дасть більше, щоб купити. Не завжди буде так, що хтось буде продавати виключно чи давати на потреби України. Будуть країни, які за це платитимуть дуже сильно, і комерційні фірми, які це виготовляють. Якщо буде згода, вони це продадуть. Але пам'ятаємо, що кожна ракета виготовлена чи то у нас, чи в США, кожна ракета повинна бути затверджена американцями. Немає іншої можливості. Те, що ми щось виготовимо, не означає, що ми можемо дати там, де ми хочемо і як ми хочемо.
0: Пане професор, хочу запитати за одну річ. Чи, бо більшість ЗМІ того не помітила, такі спеціалізовані ЗМІ про це написали, що в Анкарі на саміті НАТО прийняло систему Global Eye. Чим вона, на чому вона полягає? Бо це має бути якась величезна система, яка може теж і в майбутньому обнімати Україну.
4: Системи спостереження, вони існують. Це питання того, що змінюється характер НАТО. Трамп, говорячи про НАТО 3.0, говорить про ситуацію, в якій американці відмовляються від більшості технологій в Європі, транспортні літаки, літаки заправки. Також це має перейти на можливості європейських держав. Набагато більше має бути європейських супутників, те, щоб ділитися цією інформацією. Тому той, хто має очі в космосі, передусім той отримує зображення, а потім цим зображенням може ділитися з іншими. І це така система, така схема, що, звичайно, американці передусім дають ці зображення супутникові Україні. Але пам'ятаємо, що інші країни теж мають супутники, Франція чи Велика Британія, і вони також можуть ці зображення передавати. Важливим є те, щоб у деяких ситуаціях замінювати американців, бо вони чітко кажуть, що Європа має абсолютно захищатися сама. Ми допоможемо, можливо, але не розраховуйте на те, що буде реакція відразу. Ні, не буде відразу американської реакції. Можливо, домовтеся з Туреччиною, але не розраховуйте на Америку.
2: Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за цю розмову. Даніель Бочковський, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету, був гостем українського фокусу. Я хочу тільки наприкінці програми нагадати, що ми продовжуємо стежити за перебігом саміту НАТО, де буквально за кілька годин має відбутися зустріч Володимира Зеленського з американським президентом. І також, як пишуть ЗМІ, вирогідно відбудеться зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Каролем Наврозьким. Ми продовжуємо стежити. Подробиці, звичайно, читайте на нашому сайті slava.tv. А ми
0: прощаємося. Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
2: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
8: Стоп, знято.
9: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий ремень тобі. Тобі нова курка Роу. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
13: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
14: Якобс – підтримка бадьорості українців.
15: Здорові ноги – одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
17: Мамо, мене вирвало.
18: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
19: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Спеціалісти виявили нові небойові смерті у скелі. Більшість померлих не пробули в полку і місяця. Чи готові правоохоронці об'єктивно досліджувати причини і передумови смертей бійців в одному з найбільших підрозділів ЗСУ? Про це говоримо сьогодні. А також вислухаємо бійця полку, який погодився розказати свою історію публічно, попри те, що він досі у скелі. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазар. Я почну з того, що наші колеги з видання «Бабель» нині повідомили, що вони виявили ще 7 смертей, мобілізованих під час навчань у скелі. Більшість новобранців, пише «Бабель», померли, пробувши в полку менше місяця. Відтак, з кінця осені минулого року по весну 26-го редакція зафіксувала 31 небойову смерть у скелі. Це якщо врахувати тих, про яких видання повідомляло раніше, 23 червня, коли вийшло велике розслідування про скелю і спричинило, нагадаю, перевірки в полку. Цього разу, як і попереднього, редакція публікує імена померлих. Зі слів рідних, 6 із 7 не мали наркотичної залежності. Це важливе уточнення, оскільки в окремих коментаторів раніше виникала спокуса пояснювати смерті у скелі вадами здоров'я і поведінкою, що притаманна, мовляв, лише наркозалежним. Так от, 6 із 7 нових зафіксованих смертей – це не наркозалежні люди. У переліку імен Андрій Кукса, 47 років. Я зупиняюся на цьому імені, тому що Радіо Свобода якраз готує до публікації історію Андрія Кукса. Чоловік з родиною проживав у Дніпрі. Його мобілізували в скелю 15 жовтня, торік, а вже 6 грудня Андрій помер у під'їзді будинку у місті Жовті Води. Офіційна причина смерті – навмисне самоушкодження. У свідоцтві про смерть, що є в розпорядженні Радіо Свобода, говориться про численні ушкодження шиї. В скелі нам розповіли, що Кукса був відкомандированим до іншої військової частини і там помер. Адвокати родини це заперечують. Рідні самостійно знайшли тіло Андрія в морзі. Вони переконані, що чоловіка переслідували і вбили.
1: Він мені написав повідомлення 6 декабря.
2: Він мені написав повідомлення 6 грудня об 11:54. Я вас кохаю, наберу. Потім дзвінок зі стороннього номера телефона. Я тебе кохаю, мене зараз уб'ють. Все. На цьому у нас зв'язок обірвався. Через буквально 10 хвилин мені надійшов дзвінок і представилися. Служба безпеки. Ваш чоловік пішов у СЗЧ.
1: Служба безпеки. Ваш муж ушов в СЗЧ. Я почала кричати в трубку.
2: Я почала кричати в слухавку. Я вас благаю, я стою на колінах. Ви його тільки не вбивайте. Мені кажуть, ти неадекватна. Ти чуєш, що тобі кажуть? Твій чоловік пішов. У тебе є лише один варіант. Ти кажеш, де він? Якщо він прийде додому, ти мусиш мене набрати. Ми приїдемо, його заберемо. І все буде добре.
1: Потім опять поступали дзвінки.
2: Потім знову надходили дзвінки ще протягом години. Після того, як мені чоловік це сказав, зрозуміла, я на місці не сиділа. Дякую друзям друзів. Почали дзвонити, почали шукати.
1: Почали дзвонити, почали шукати. Ну, отак ми свого, так я свого мужа і знайшла в морзі.
0: Наразі Радіо Свобода готує цей матеріал до публікації. Ну, а повертаючись до новини Бабеля про ще 7 смертей у скелі, то після публікації видання повідомило про те, що до акціонера Бабеля Олексія Бабенка прийшло з обшуками ДБР. Бабенко – власник компанії «Вирій». «Вирій» – це один з найбільших виробників FPV-дронів в Україні. Бабенка підозрюють, пише Бабель, у завищенні цін на дрони. Головна редакторка Бабеля Катерина Коберник заявила про суть справи, що про суть справи вона каже говорити зарано, але, каже вона, упродовж останніх 2 тижнів проти Бабенка тривала інформаційна атака. Його називали замовником розслідування Бабеля про скелю. Писали, що він сягнув на державну безпеку, воює з державою, воює з генштабом і так далі. Ця історія наштовхує на дуже погані висновки, пише Коберник. Пізніше ми до цього епізоду так само ще повернемося. Ну, а тим часом глава ДБР Олексій Сухачов стверджує, що до публікації журналістів Державне бюро розслідувань не отримувало інформації про можливі катування в скелі ні від командування, ні від інших служб. Водночас до Радіо Свобода звернувся В'ячеслав Засовенко. Він військовослужбовець ЗСУ, якраз служить у полку «Скеля», але зараз проходить повторне ВЛК, на яке, як він каже, на цю комісію, точніше, він потрапив, за його словами, дуже тяжко після того, як залучив юристів і звернувся зі скаргами до військового омбудсмена. В'ячеслав стверджує, що коли командування «Скелі» дізналося про те, що він має намір домогтися неналежного лікування, його замість ВЛК направили до штурмового підрозділу на Покровський напрямок і погрожували обнулити. Засовенко вважає, що коренем проблеми скелі є ВЛК, яку новобранці проходять, каже він, дуже швидко, і яка дає висновки, не враховуючи реальних діагнозів людей. Так було і з ним, каже він. Водночас В'ячеслав підтверджує факти так званого виховання новобранців на полігонах скелі. Далі пропоную послухати нашу розмову. В'ячеслав Засовенко, військовослужбовець ЗСУ і військовослужбовець полку «Скеля» долучається до нашого ефіру. В'ячеславе, я вас вітаю. Доброго дня.
3: Доброго дня.
0: Я, перш ніж ми почнемо розмову, я сказала, що ви зараз проходите повторне ВЛК, але давайте базово, щоб ми просто всі зрозуміли, скажіть, будь ласка, скільки ви у війську, коли ви долучилися до війську, до війська, і чи ви одразу потрапили до «Скелі»?
4: Я служу з 25.05.2025 року. Мене впіймало ТЦК. Ну, як впіймали? Я йшов на роботу, вони мені кажуть, покажи документи. Ну, в мене з документами було все нормально. Проходив ВЛК, і в мене є готове рішення, що я був до тилових забезпечень. Мені сказали, ну, з паперами, в принципі, є непорядок. І я, коротше, за 10 хвилин пройшов ВЛК і потрапив у полк 425 уже як придатний до служби.
0: Тобто, а до цього у вас було рішення ВЛК, що ви придатні до служби в тилових частинах,
3: да.
0: чи як? Угу.
3: Да.
0: Отже, в травні 25-го ви потрапили одразу до «Скелі». Ви зараз проходите повторне ВЛК, і я тоді одразу почну з цього, бо військовослужбовці і їхні рідні, з якими ми говорили, і які насправді і в «Скелі», і не лише в «Скелі», говорять про те, що надзвичайно складно отримати направлення на повторне ВЛК. Скажіть, будь ласка, а як ви отримали, все-таки не дивлячись на те, що ви в «Скелі», ви його отримали?
3: Це був дуже тяжкий путь для мене, щоб отримати це ВЛК.
4: Це був дуже важкий шлях для мене, щоб отримати це ВЛК. Просто так вийшло, що в мене діагноз рубцевий стеноз. Я худну, падає вага в мене. Не набирається вага через хворобу. Ми подали з юристами рапорт командуванню, була усна відмова. І так вийшло, що нам потрапила новина, що там смерті пішли через хвороби. І я дзвоню юристу, кажу, кидай усе, пиши скаргу омбудсмену. І ми під цю хвилю потрапили просто, і все. Я під цю хвилю вискочив на ВЛК.
3: Юристу говорю, бросай все, пиши жалобу омбудсмену, і ми під цю волну попали просто. І все, я під цю волну вискочив на ВЛК.
0: Це коли було?
4: Це було десь у березні. Ми написали омбудсмену 3 квітня. 6-го вони мені надіслали відповідь. Справу взяли під контроль. І 10-го я поїхав. З бойових дій мене 9-го вивезли, і 10-го я поїхав. 10-го я поїхав на медроту, 24-го я поїхав офіційно на ВЛК.
0: Тобто, грубо кажучи, коли почали з'являтися ось ці новини про полк «Скеля», ви вирішили, що скористатися можливістю,
3: да.
0: якщо можна так сказати, і залучили адвокатів, і через адвокатів, і через скаргу до військового омбудсмена спрямували, і так потрапили на ВЛК.
3: Да. Точно я.
0: А до цього, ви кажете, що був дуже довгий шлях, а до цього що було? Чому вас не випускали?
3: Я попав на... скалу на полігон.
4: Я потрапив на скелю, на полігон. І там, ну, у них же режим жорсткий, спорту взагалі. Ну, а мені ж не можна. У них такий режим спорту, ну як, тренування для виживання, щоб людина могла вижити, ви зрозуміли? Вони так тренують, щоб людина могла вижити. Але просто не всі, ну не всі вивозяться. Є люди, які просто помирають від цього. Тому що вони, так, вони молодці, наче з цього плану вони там тренують, одягають, забезпечують. Але люди не вивозять. Вони помирають просто. І все, і такі потім біди в скелі, на жаль.
0: І чекайте, зараз ми повернемося до тренування, а все-таки поясніть, будь ласка, вас просто не відпускали, ігнорували хворобу? Ви кажете, що ви пройшли довгий шлях, перш ніж потрапити на ВЛК?
3: Я лежав у лікарні, мене вже через 10 днів положили.
4: Я лежав у лікарні, мене вже через 10 днів поклали в лікарню, як я тільки потрапив у скелю, тому що в мене 3 виразки одразу вискочило. Мене поклали вони в лікарню, я пролікувався там 2 тижні, а потім мене вже виписали. Я їм подзвонив, сказав, що все, мене виписали, треба забирати. Тобто я повернувся назад у частину, як законослухняний. Навіщо мені кудись тікати? І я повернувся назад у частину, мене повезли на Барвінкове. Ну, мені ж там не можна качатися. І коли там відбувався спорт, просто щоб ви зрозуміли, що за відмову там фізично карають. І я викупив цю ситуацію, що ага, як тут треба діяти в цій скелі. Просто за цією системою робити те, що вони хочуть бачити, і все. І я потім пішов на Барвінкове, там до лікарів звертатися. Кажу, у мене ж кровотеча, мені треба в лікарню. Ну, на тобі таблетку, ми тебе прокапаємо, ми не можемо з полігону вивезти. Ну, я просто чекав ППД. Що потраплю на ППД, і там я знав 100%, що я вирвуся. Ну, прям 100%.
3: що ну попаду на ППД, і там я знав 100%, що я вирвусь. Ну прям 100%.
0: ППД це що, розшифруйте для нашої
3: пункт
4: постійної дислокації. Ну там, де привозять уже навчених людей, тобто вони навчили пацанів, там перевірили, що все пацани там уміють, все привозять на ППД, там їх донавчають, а потім уже розподіляють на бойові дії. Хто що може, хто як може.
3: Хто що може, хто як може.
0: Зараз ми повернемось до цієї історії. Два слова. От ви казали, що, як ви там сказали, в скелі качають, про спорт згадували. Дуже багато, насправді, зараз скарг саме на ситуацію на полігонах під час БЗВП. Впродовж короткого часу є випадки, що новобранці помирають після мобілізації. Розкажіть, будь ласка, що відбувається от на полігонах скелі? Вас мобілізували, ви потрапили на полігон. Що там відбувається?
4: У них завдання в скалі просте. Тренувати людину для того, щоб вона вижила на війні. Це у них програма така. А те, що люди помирають, це не їхній головняк. Ну, я їх не захищаю, тому що ми підемо далі. Ну, там є моменти, але я їх не захищаю. Але всі головняки йдуть від ВЛК. Все. Скала не дивиться на них, абсолютно. Але люди помирають, вони фізично не тягнуть. Були такі епізоди, що люди застрелювалися, люди вскривалися. Там були потім перевірки, омбудсмени теж, вони це мали знати, тому що це в минулому році, ну, ця комісія була. Ви розумієте, фізично вони не везуть. От мене взяли, і я от сьогодні пиріжки з картоплею їв, а завтра мене вже качають. Це вони програмують.
3: От мене взяли, я от сьогодні пиріжки з картошкою їв, а завтра я вже мене качають, ви розумієте? І от це вони програмують.
0: А можна я уточню, коли ви кажете «мене качають», ви що маєте на увазі під словом «качають»?
3: Ну, спорт.
4: Ну, спорт, ну, це спорт. Там сказали, наприклад, 100 відтискань. Ти їх повинен зробити, 100 відтискань. Якщо ти не зробиш 100 відтискань, це ще плюс 50. Ну, треба постійно займатися. Тобто, треба просто чітко, рівно виконувати те, що мені кажуть. Все добре, я зрозумів, я все зроблю. Все зробив, щоб до мене просто питань не було. Люди були такі, що вони відмовлялися, за це вони потім вигрібали.
0: А що ставало, якщо людина відмовлялася? Що ставалося?
3: Ну, якщо людина відмовляється...
4: Ну, якщо людина відмовляється виконувати накази інструкторів, то самі інструктори, які навіть не були на нулі, ну, вони застосовують там фізичний вплив до них.
3: Фізичне вплив, як ні, ви поняли? Ну.
0: А що мається на увазі під фізичними діями? Що ви маєте?
3: Ну,
4: завели, дали по голові, пояснили, і пішов далі чувак виконувати те, що йому був наказ.
0: А скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, от чи були випадки, поки ви були на БЗВП, чи були випадки СЗЧ звідти?
3: О, да, СЗЧ, звісно, були.
4: О, так, СЗЧ, звичайно, були. Були СЗЧ, розумієте, в скалі яка працює програма. Якщо людина пішла в СЗЧ, значить потім тебе кинуть на війні. Тобто вони прикладом показують. Там спіймали СЗЧшника, вони йому там дали фізично нормально. Саме не так, як по-батьківськи, а саме нормально. Ну, це не можна висловлюватися просто. Вони там показали строю, що не можна бігати, тому що це ось ця людина, вам із нею на війну йти, і вона може піти від вас, а вас потім уб'ють. Це програма називається, вони навіюють щось, бачите, що буде, наслідки, якщо ви будете тікати.
3: Що буде, наслідки, якщо ви будете убігати.
0: Так, а що вони зробили з людиною, яка пішла в СЗЧ, потім її виявили?
3: Вони його побили. Ну, побили, все, при всім строєм.
4: Вони його побили, побили при всьому строю, і все, і забрали на яму. Там він на ямі потім виконував як штрафбати. Ви знаєте, штрафбати. Там ночами окопи копають. Ну, це все робили СЗЧшники, які були спіймані.
0: А ви це, скажіть, будь ласка, В'ячеславе, ви це бачили, чи ви це просто знаєте з розповіді?
4: Звичайно, бачив. Звичайно, бачив.
0: А ще таке питання. Скажіть, будь ласка, а там, де ви були, можна не називати адреси, але просто навчальні полігони, периметри заміновані чи ні?
4: Так, там мін багато. Це для того, щоб люди не тікали просто. Були такі кадри, що вони пролазили, йшли, були, звичайно, через міни. Ну, потім через два дні, бах, його привезли.
3: Через міни, через це, ну, потім через два дні, бах, його привезли.
0: Знаходили, так, потім?
4: Звичайно, так вони швидко працюють. Що-що, в цьому плані вони молодці.
0: Отже, ви, попри те, що ви потрапили, як ви кажете, на цей спорт, вас було не в порядку здоров'я, а ви все-таки туди потрапили, ви без АВП прийшли.
4: Так, я пройшов без АВП, тому що я розумів, що треба мені цю систему трохи надурити. Мені треба було лягти в лікарню, тому що якби я тоді ліг у лікарню, це друге ВЛК за законом.
3: Ну, це друге ВЛК, по закону. Ну, ВЛК. Все.
0: Тобто, а поки ви були на БЗВП, і я так розумію, що ви просили, щоб вас що відправили на ВЛК, або якщо вам ставало зле, ви просили до лікарів, вас не відпускали? Чи як?
3: Ні, мене не випускали. Я попав на ППД, і там так получилося, що...
4: Я потрапив на ППД, і там так вийшло, що йшов набір на БПЛА. Я просто почув, як там, ну, вже він покійний хлопець, я чую, він у строю каже іншому, блін, та ти що, йди на БПЛА, там, типу, нормально. І я це почув, я потрапив на БПЛА, і потрапив у новий підрозділ БУАР. Ну, це було моє підрозділ БУАР, там ми зібрали толкових усіх пацанів. Сафір у нас була, командир, дівчинка, я їй кажу, у мене проблеми з цим, мені треба їхати в лікарню. Вона каже, так, добре. Вони мене відправляють на цей зонд, я це все роблю, я отримую папірець, я їй кажу, а вона каже, давай пролікуємо тебе тут, але тебе залишимо, типу, в тилових, тому що тобі не можна. І на цих умовах я думаю, що мені втрачати? Думаю, піду, буду сидіти в забезпеченні і там буду лікуватися. Ну, як практика показала, це було, якби, все обманом.
3: Ну, як практика показала, це було, якби, все обманом. Ну, так.
0: Не відправили вас в лікарню. Ви також...
4: Ні, вони мене відправили в лікарню. Просто зробили папірець, а покласти вони мене не поклали. Вони мене лікували самі вже. У мене пішло знову погіршення здоров'я. Таке погіршення, що в мене варіантів просто не було, як поїхати зробити цей папірець і найняти юриста, тому що я розумів, що це йде. Коротше, вже щось недобре. І так, в принципі, воно і вийшло.
0: Про скелю, попри те, що є там багато не дуже позитивних відгуків про цей полк, є також і багато позитивних про те, що це одна з найбільш бойових бригад і там тримає оборону на найбільш небезпечних ділянках фронту.
3: Так.
0: Чи ви зі своїм діагнозом, ви були в якихось, не знаю, на нулі, безпосередньо
3: так,
0: на лінії так. фронту?
3: Да, я був на нулі, я був по Покровському напрямку, поселок Мирне.
4: Так, я був на нулі, я був на Покровському напрямку в селищі Мирне. Мене поклали в лікарню, я пролежав там 12 днів. 27.02.26 року виходжу з випискою з трудовим важким діагнозом, плюс лікування. Мені треба було лікуватися, і там ще треба було аналізи здавати. Коли я виписувався, я подзвонив командиру, кажу, все, мене виписують. Вона мені прислала голосове повідомлення, все, ти їдеш на ППД, будеш займатися, все нормально. Але вони мене везуть не на ППД, вони мене везуть на ББС.
3: Не на ППД, вони мене везуть на ББС. А потім вечором заходять...
0: ББС – це що? ББС?
3: А це...
4: ББС – це там людей привозять, готують до виходу, тобто повністю спорядження, щоб нічого не забути, щоб людина йшла повністю на бій готова, щоб було в неї все при собі. І приїхав такий Немо і каже мені, а ну де Мурчик? Ну, у мене позивний Мурчик.
3: Немо і говорить мені, а ну де Мурчик? Ну, у мене позивний Мурчик.
4: І я такий виходжу, і він каже, ти що? Ну і пішов матюками там, ти що? Ну, і погнав. Я, коротше, взагалі замерз повністю. Я аж побілів.
0: Так, а за що? Ні, а за що?
4: За те, що я, типу, найняв юристів і хотів списатися. І він мені каже, це зрадник. Усіх зібрав там на ББСі, хто там перебував, людей. І він каже, це, типу, зрадник батьківщини, це, типу, його треба, коротше, обнулити. Він каже, дзвони бійцю і нехай його у штурми, його терміново прям. І там цей такий здоровенький, він на мене все стрибав там. Цей бійцю, він подзвонив, каже, тобі потрібен, каже, штурмовик, хороший, класний. Той каже, нормальний він. Так, каже, ну давай його на бойові дії. Я ось так поїхав із важким діагнозом на бойові дії.
3: Я отак от поїхав з тяжелим діагнозом на бойові дії.
0: Тобто, чи правильно я зрозуміла, ви на ВЛК вас не відпускали, але вам
3: Ні.
0: дали можливість піти в лікарню пролікуватися. Ви пролікувалися, повернулися?
4: Я повернувся сам, і він мене відправив на обнулення. Те, що я найняв юристів і хотів списатися.
0: Поки ви були в лікарні, чекайте, я уточню. Тобто, поки ви були в лікарні, ви наняли юриста, так? І хотіли за його допомогою?
3: Я юриста раніше наняв.
4: Я юриста раніше найняв, вони мене тихо. Вони дізналися, що я найняв юриста, і вони мене швидко в лікарню. Швидко, прям дуже. Я дуже швидко туди потрапив, але після виписки я потрапив на ББС, де ми з ним зустрілися. І він погнав мене там. Я поїхав на нуль, за його вказівкою я поїхав на нуль. Він коли йшов, каже ось так от, ти хочеш за законом, буде за законом. Якщо виживеш, спишешся. І посміхнувся. Ну, тепер я за законом.
0: На нуль це ви куди поїхали?
4: Я поїхав у Покровськ, Мирне.
0: Ви надали відео, яке ви самі знімали?
4: Я надав відео, так, що 26-го я був у лікарні, а 8 березня я вже йшов чистити нову Олександрівську дорогу, щоб пацани могли до позиції доїжджати.
0: І коли ви вижили, ви повернулися?
3: Я повернувся.
0: І якраз потрапили на цю хвилю щодо скелі, і ви вирішили знову повторно звернутися вже з... до військового омбудсмена, так, ви казали?
3: Так.
0: І зараз потрапили до лікарні основу.
4: Я вже 3 місяці проходжу, у мене важкі діагнози, вони мене тупо так от катають. У мене, знаєте, скільки вже заяв написано? Дякувати Богу, що ось там ви, депутатське звернення міністру. Я думаю, він побачить це відео, я думаю, щоб це під контроль взяли це все. Ну, як це так?
3: Там ви, там депутатське звернення... Міністру, я думаю, ми видіти це відео, і я думаю, щоб це під контроль взяли це все.
0: Ви писали до омбудсмена, ви писали до депутатів звернення, так? Куди ви ще писали?
4: І в ДБР все у мене є, все у мене повністю є.
0: І в ДБР писали так само заяву?
3: Так.
0: Дивіться, В'ячеславе, от ви зараз розказуєте всю цю історію, чи ви не боїтеся за, не знаю, за своє життя, що вас зараз ніхто, наприклад, не спише, як ви кажете, та по ВЛК, ви залишитеся придатним до служби, після лікарні ви знову повернетесь в скелю, чи нема в зв'язку з цим ніякої для вас небезпеки?
4: Ні, ну я не боюся. За що мені? За те, що я правду кажу? Ну що вони мені зроблять? Ну, б'ють вони. Ну, ви розумієте, перш ніж давати це відео, я всюди перестрахувався.
0: А скажіть, будь ласка, от після того, коли в скелі почалися перевірки, відсторонили від командування командира Юрія Гаркавого. Ви коли-небудь перетиналися з Гаркавим?
4: Я, якщо чесно, не розумію цього, що його відсторонили. От я не захищаю нікого, нехай там... Ні, я знову ж таки, я кажу від себе. Я зустрічався з Юрієм Гаркавим, це дуже хороший мужик, дуже хороший мужик. І я думаю, якби він знав би мою всю історію, ось цю, що хвороби там, ось так от, я б не поїхав би на нуль, поїхали б вони на нуль. Але він чесна людина, і всі проблеми не в Гаркавому. Ось є прикол у чому, треба брати вище, треба перевірки робити ВЛК.
3: Надо брать выше, надо проверки делать.
0: Так а кто еще выше? Ну, він же командир полку, кто еще выше?
4: Це всі проблеми йдуть із ВЛК, тому що ТЦК пакує, ВЛК штампує і кажуть, давайте відправимо в скалу. А що там? Та там відмажуть. А їх привозять, а у скали інша програма, і вони бачать, що придатний. У них час, їм треба навчити людину, щоб вона вижила і не загинула. У них інша робота, у них робота тупо натренувати, щоб людина була забезпечена, повністю одягнена і могла виконувати бойові завдання. Все. А якщо вони будуть займатися ось цим, що він хворий, сліпий, то я думаю, звичайно, там будуть помирати. Я думаю, якщо не взятися за ВЛК, будуть в інших частинах люди помирати, тому що вони пакують ось так от.
3: Що він больний, сліпий, то я думаю, звісно, там будуть вмирати. Я думаю, якщо не взяти за ВЛК, будуть в інших частинах люди вмирати, тому що вони ж пакують отак от.
0: Ну, чекайте, виходить, що інструктори, чи хто там приймає новобранців, вони не звертають увагу на ВЛК. Вони не звертають увагу на реальний діагноз людини і на її самопочуття.
4: Дивіться, я так скажу, що Юрію Гаркавому, от чесно, йому треба всередині розібратися, от повністю почистити всередині. Його по-любому мають повернути. Ну, як це так? Це реально хороший мужик із великої літери.
3: Його по-любому повинні повернути. Ну, як це так? Це реально хороший мужик і з великою буквою. З великою буквою.
0: А ви перетиналися з ним колись?
4: У мене був момент, коли мені відмовили у розписі, і він дізнався про це. Я вам скидав скрін, де там пишеться, бігом його знайти, відправити на 7 днів у відпустку. Він мене відправив на 7 днів у відпустку.
0: Скажіть, будь ласка, в мене ще таке до вас питання. Чи, перепрошую наперед, чи є у вас якісь залежності?
4: Ні, у мене нема. Я можу навіть аналізи здати. У мене сім'я, у мене все добре, у мене друзі, на роботі чекають. Влад, Кирюха, Денис, Вітаха. Вони всі мене чекають, начальники мене чекають, коли закінчиться війна. Там просто таке виробництво, що я працював оператором і виготовляв нержавіючі мийки.
0: В Дніпрі чи де?
4: Так, у Дніпрі. Я працював на станках. І де б я не працював, у мене є трудова. Я працюю чисто тільки на екструдерах. На таких серйозних, де треба здавати аналізи на наркотики, на все. Я навіть 4 роки тому кинув пити, тому що мені лікарі сказали, ну, якщо ти будеш пити, то у тебе з виразкою, і ти можеш... Ну, ось я це кинув пити і тільки на дієті сидів.
3: І я от це бросив пить і тільки учительно діти сидів.
0: Скажіть, В'ячеславе, а яка ваша мета? От ви захотіли бути публічним, так, і висловитися публічно. Здебільшого військовослужбовці, які в скелі або навіть які в СЗЧ, вони воліють висловлюватися не публічно. Ви сказали, що ви готові публічно говорити. Яка ваша мета?
4: Моя мета, щоб мене почули, яке беззаконня твориться у ВЛК. Ну, просто, щоб мене побачили всі, що на ВЛК просто, тупо, ну, йде беззаконня. Хоронять мої діагнози. Вони мене хотіли вже відправити в частину з такими діагнозами. Я на нулі отримав серйозний діагноз, дуже серйозний, я побратимів витягував. Ну, я був як помповик, тільки евак. У мене завдання було витягувати пацанів 300-х, ну, на жаль, якщо помер, 200-х витягувати кудись у гараж, щоб потім можна було забрати тіло. А пацани, які 300-ті не могли йти, я їх на спині тягнув.
3: Пацани, які 300-ті не могли йти, я їх на спині тягнув.
0: В'ячеславе, я сподіваюся, що ваше зараз звернення теж побачать люди, які мають це подивитися і теж зроблять висновки. Бажаю вам успішно пройти ВЛК.
4: Я просто хочу, щоб мене на ВЛК відправили. Таке, де сидять спеціалісти, а не ось ці. Я йому даю одне, вони мені не підтверджують. Я кажу, а чому ти мені не підтверджуєш? А він каже, вказівка зверху. Я кажу, а ти мене зараз відправиш хворого? Він каже, а у мене варіантів немає. Ну і що мені треба говорити їм? У мене все офіційно, я їх усіх офіційно повністю спіймав на їхніх процедурах. Ну я їм руки зв'язав, тепер вони мене вибивають, щоб я віддав їм оригінали.
3: На їхніх процедурах, ну, я їм руки спізав їм. Тепер вони мене вибивають, щоб я дав їм оригінали.
0: Я лише додам на сам кінець, що В'ячеслав надав нам копії всіх звернень до ДБР, Офісу військового омбудсмена, висновки лікарів і всі діагнози ми так само перевірили. В'ячеслава, дякую дуже. В'ячеслав Засовенко, військовослужбовець ЗСУ, був на Радіо Свобода. Ось така вийшла розмова, і Радіо Свобода також звернулося до полку «Скеля», щоб там якось відреагували на слова військовослужбовця «Скелі», який зараз фактично проходить повторне ВЛК. І до нашого ефіру зараз долучається Єлизавета Козак, командирка батареї артилерійської розвідки 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Єлизавето, я вас вітаю. Доброго дня.
5: Вітаю, доброго дня.
0: Ви знаєте В'ячеслава?
5: Так, він був моїм підлеглим, я була його командиром. Під час того, коли він був в моєму підрозділі, ми знали за те, що у нього хронічна язва, і у людини весь час була можливість там при потребі звернутися до лікаря.
0: Угу.
5: Лікар йому виписав медикаменти, але підтвердження того, що в нього обмежено придатний, не було. Людина була головним сержантом. Після того, як людина почала перевищувати свої службові обов'язки та говорити пілотам, у яких уже енний вихід на позиції, що наступний раз ти підеш на позиції не пілота, а штурмовика, я зрозуміла, що потрібно зняти цю людину з даної посади. Після чого мені почали приходити погрози від нього, що от в мене дружина працює в ТЦК, вона вже зв'язалася з юристами, з прокуратурою, і будемо писати заяви та скарги. І тобто, це вже знецінення мене як командира, при тому, що я входила в його розуміння, там старалася максимально йому створити комфортні умови. Головне, що він виконував свої поставлені задачі. Типу, після того, як людина почала перевищувати ці службові обов'язки, я його перевела в інший підрозділ, бо я вже не могла ніяк з ним справитись і знайти взагалі ніякого, ну, типу, свого методу, як з ним спілкуватись.
0: Але він, ви чули, він, В'ячеслав, говорив про те, що його не відправляли на ВЛК, а пропонували лікування, ну, безпосередньо, так, в частині, якщо я правильно зрозуміла, таблетками там, можливо, якимись іншими методами, а на ВЛК не відправляли. А чому так?
5: Його відправляли на ВЛК, але на ВЛК не сказали, що він є обмежено придатний.
0: Угу.
5: Йому сказали, що можна вилікувати, лікуватися, підтримувати здоров'я медикаментозно.
0: Угу. Ще він сказав про те, що після того, коли його виписали там після чергового лікування, що він приїхав там назад, так, і він розраховував залишитися працювати, я так розумію, в тиловій частині. Він називає військовослужбовця з позивним «Немо», ми з цього теж давали в запиті цю інформацію, що йому сказали, що його у відповідь на це військовослужбовець «Немо» обізвав, принижував, погрожував обнулити, і після лікування його відправили на нуль, зокрема, в район Покровська. І він нам надав фото, відео з геолокаціями, так, які підтверджували, що він там був. Що можете з цього приводу сказати?
5: Те, що коли він приїхав, ви... місце, де проходив лікування, Я вже тоді сказала, що типу, він переведений в інший підрозділ. І вже відповідно того, що йому не сказали, що він обмежено придатний, він вже в підрозділ, який був переведений, виконував бойове завдання.
0: Угу.
5: Тобто ж не було такого, що його збиралися стерти. Ні, просто типу, він мав виконати бойове завдання. Він не був обмежено придатний. Тобто ЛК, який він проходив, не показало цього. Сказали, що це можна лікувати і підтримати здоров'я медикаментозно.
0: Угу.
5: Йому написали те, що типу, важливо дотримуватись дієти, харчування.
0: Угу. Так, він про це
5: цього не робив. Тобто ж я неодноразово, допустимо, проїжджала на локацію свого підрозділу, я бачила, як людина не дотримується цієї дієти, а потім кидає скаргу на стан здоров'я.
0: Але потім, коли його відправили на нуль, чи в принципі можливо вимагати дотримання якої-небудь дієти?
5: Ну, дивіться, під час того, поки він був в моєму підрозділі, в нього була можливість нормально підтримати цю дієту, нормально лікуватись. Людина цим нехтувала. Тобто ж він сам нехтує своїм здоров'ям, скидає те, що типу, це в нього нерви. Але я знаю, що він робив. Там сильно нервової роботи в нього не було. На нього дуже багато нічого не скидало.
0: А як ви знаєте, що він нехтував дієтою? Ну, тобто це ваші особисті спостереження суб'єктивні? Чи у вас є не знаю, якийсь висновок лікаря, що цей пацієнт нехтує дієтою?
5: Ну, то, що я неодноразово приїжджала на локацію, де був мій підрозділ, я бачила, як він, допустимо, дозволяв собі випити енергетик. Ну, типу, це є ж ненормальним для того, коли в тебе є відкрита язва або хронічна.
0: Ми не озвучували його діагнозів, але так, ну, дійсно, йдеться про виразки.
5: Хронічна язва, але виразки з'являлися якраз у зв'язку з недотриманням дієти. Тобто, якщо б він лікувався медикаментами, які йому прописали, підтримував іменно дієту і не вживав, допустимо, жареного, соленого, тих самих енергетиків, тобто ж у нього не було якихось ще більше вад, і ситуація б не погіршувалась. Просто людина цим нехтувала.
0: Як часто ви його бачили?
5: Протягом тижня по 2-3 рази, це точно, коли він був на локації.
0: Упродовж тижня? Чекайте.
5: Ну, допустим.
0: Раз на тиждень чи як?
5: Протягом тижня бачили його 2-3 рази. Бувало частіше, залежно від того, чи він був на самій локації, чи був тоді, коли я приїжджала на виконання.
0: Один раз ви бачили, що він п'є енергетик?
5: Не один раз.
0: А скільки разів ви бачили?
5: То, мабуть, це складно сказати. Достатньо.
0: Ви просто узагальнено сказали, що він нехтував дієтою на основі того, що він пив енергетик. Ну
5: тобто ж, це те, що я бачила. Я ж не бачила, чи він харчувався. Тобто ж, у нас був кухар, він готував нормальні страви, щоб можна було поїсти. Але коли я приїжджаю на саме ППД, я просто бачу, як він сидить з банкою енергетика або кока-коли. Ну, типу, це ж не є нормально, Якщо ти жалишся на своє здоров'я.
0: Ви точно знаєте, ви згодні з тим, що в нього були хвороби. Як ви пояснюєте рішення командування далі відправити з цими хворобами його, ну, на нуль? Він каже, що йому погрожували обнуленням. З цього приводу не знаю, чи буде якийсь коментар від вас, якщо ви були свідком цих подій. Якщо ні, то ні. Але як ви пояснюєте рішення командування відправити його на нуль, якщо ви точно знали, що в нього виразки?
5: Дивіться, чому сама ситуація. Тобто у нього було як хронічна язва, яке можна було підтримувати медикаментозно та якраз за допомогою дієти, щоб не було цих виразок.
0: Так.
5: Якраз ми відправили його на ВЛК. ВЛК підтвердило, що він не є обмежено придатним. І він почав проходити умовно цей курс лікування. Після проходження курсу лікування, де якраз в цьому госпіталі, де він був, якраз йому склали дієту, він харчувався тільки по ній. Я розумію, що, допустимо, під час того, поки він там ще був, я його перевела в інший підрозділ, я його з тим ознайомила, мені почали проходити погрози. І якраз він приїжджає в сам підрозділ, починають знов погрози в мою сторону. Якраз те саме прокуратури, що йому було погано. Я йому пояснюю, що дивись, типу, тобі написали на ВЛК, що ти не є можна придатний. Це можна вирішити медикаментозно, або якраз підтримуючи дієти. Тобто ти сам усугубляєш ситуацію свого здоров'я.
0: Ну, власне, основне його нарікання на те, що ВЛК не брали до уваги його діагнозів і відмовлялися якісно досліджувати його здоров'я. Я не знаю, хто нам зараз це може підтвердити, але спростувати, але це його позиція, можливо, ви про неї чули.
5: Ну, так, я навіть не знаю, як це правильно пояснити. У людини завжди було нарікання, що типа всі погані, я хороший. По-іншому я не можу сказати це. У людини весь час була можливість лікуватись.
0: Ви стверджуєте, що він мав... позиція Скелі така. Людина мала можливість якісно лікуватися. Людина повинна була дотримуватися дієти, але ви фіксували, що дієти він не дотримувався. У вас там...
5: Ну, дивіться, типу, я як коментар, я не мала підстав його десь здіювати. Тобто, що він був на посаді головного сержанта, він з самого початку справлявся з цією роботою. Коли зрозуміло, що людина не справляється, він починає кидати мені загрози, я його перевожу в інші підрозділи. Стосовно ВЛК, проходження і того, що йому пишуть якісь діагнози, ну, типу, перше, я не є медиком. Але я бачила, типу, його виписки.
0: Тобто, так, ми теж бачили. Ну, там, типу, там серйозні діагнози, так.
5: Ну, я ж не є навіть в тому самому ВЛК, і це його забрало.
0: А скажіть, Єлизавето, ви кажете, що вам В'ячеслав погрожував. Чи ви якось заявляли про факт цих погроз вищому командуванню, можливо, фіксували ці погрози?
5: Ну, у мене були скріншоти, того, що він мені писав, що буде звертатись ДБР, навіть перед, напевно, цим зумом, що я з вами говорю. Мені приходила погроза, що він буде звертатись в ДБР, буде говорити з усіма журналістами, але... Перед цим він писав мені про те, що типу, чи можна повернутися назад в підрозділ.
0: Угу. Чекайте, а ви що саме трактуєте погрозами? Те, що він казав вам, що буде звертатися в ДБР, ви вважаєте, що це були погрози?
5: Ну, тобі ж як там було? Перше, це краще спитати ВЛК, чи вони його вважають придатним, чому, якщо там виписки. А стосовно погроз, дивіться, тобто людина з самого початку проситься назад до мене в підрозділ. Каже, давайте все забудемо, типу, все буде у нас добре, і почнемо все заново. Я кажу, ні, після того, що ти робив мене в підрозділі, я категорично відмовляюся забирати тебе до себе назад. Після чого людина починає, у нас, скажімо так, емоція, мені виписують поеми про те, який я поганий командир, розказує, що його катували. Я кажу, типу, я до тебе погано ставилась, можливо. Можливо, тебе в чомусь обмежували. Він каже, ні,

0: бачу сенс тримати Кульбіна у себе в підрозділі. Мені здається, її краще ізолювати від мого підрозділу.
1: Але він по посадових обов'язках там і взагалі по статусу не міг вас нікуди відправити, правильно я розумію?
0: Ну, мене ні. Але він це говорив виконуючим роботу пілотам.
1: Анастасія, перепрошую, Єлизавета, я дуже дякую, що ви вийшли на зв'язок і прокоментували. В нас там ще були окремі питання до представника командування на позивний Немо, бо В'ячеслав також його згадував. Я сподіваюся, що в полку на це теж відреагують, і ми отримуємо повну відповідь. Дякую дуже. Єлизавета Козак, командирка батареї артилерійської розвідки 425-го окремого штурмового полку «Скеля», була на радіо «Свобода».
2: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
3: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
2: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
3: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
2: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, звісно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні?

Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його із собою, я його взяла, так? Можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Нині ми продовжуємо говорити про ситуацію в полку Скеля, досліджуємо нові історії військовослужбовців, записуємо також свідчення родичів бійців, деякі матеріали готуються до публікації. Я нагадаю, що Скеля – найбільший штурмовий полк ЗСУ, неофіційно його ще називають полком Сирського, оскільки він не входить до жодного корпусу і напряму підпорядковується вищому командуванню. І треба сказати, що Олександр Сирський вже коментував матеріали журналістів про ймовірні катування в полку, він назвав цю історію в цілому ганебною. Ми нагадаємо вам.
7: Це ганебна історія в плані того, що вона існує взагалі в Збройних силах в воюючій країні, де кожен військовослужбовець повинен гинути не в тилу точно. Тобто, звичайно, ми думали, що цей процес, скажімо, ці негативні явища, вони усунені. Командир полку доповів, що всі випадки зроблені, по всім порушникам вжиті заходи. Тому, коли з'явилися ці матеріали, звичайно, була відправлена комісія, комплексна комісія у складі і офіцерів різних структур Генерального штабу, військової служби правопорядку.
6: До нашого ефіру долучилися народні депутати Олександр Федієнко, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. І з нами також Інна Совсун, представниця «Голосу». Я вас вітаю, доброго вечора.
8: Доброго вечора.
6: Олександр, я почну, дозвольте, з вас, тому що ви в нас були, здається, минулого тижня чи позаминулого тижня, коли ми лише почали всю цю історію розповідати, і ви казали тоді, що берете Скелю там на особистий контроль, відправляєте численні депутатські запити в різні інституції. Скажіть, будь ласка, які ви відповіді отримали, якщо вже отримали від когось?
8: Так, станом на сьогодні я вже отримав 3 відповіді. Це від пані Решетєвої, пана Лубінця, тобто омбудсманів, і я отримав проміжну відповідь від Міністерства оборони України, яке написало мені, що їм для того, щоб дати мені повну розгорнуту відповідь, бо в мене було достатньо багато питань, їм потрібен деякий час. Обидва омбудсмана, і Решетєва, і Лубінець, підтвердили проблематику в підрозділі «Скелі», яка стосується в більшій частині саме медичного забезпечення. Ну, всі ці відповіді публічні, я думаю, вже і ви їх читали, і інші громадяни їх читали. Тепер треба тільки вже дослідити, взяти на контроль, бо є навіть звернення, як мені, я зрозумів зі відповіді пані Решетєвої до правоохоронних органів. До речі, сьогодні я вже з нею провів телефонну розмову. Вона підтвердила, що так, є відповідні звернення, тобто я готую ще один депутатський запит для того, щоб зрозуміти, які звернення від пані Решетєвої були до правоохоронних органів, щоб взяти ще і в структурі правоохоронних органів це питання під депутатський контроль з боку нашого профільного комітету національної безпеки, оборони та розвідки. І також, проаналізувавши обидва тексти відповіді обох омбудсманів, я зрозумів вкотре, що все ж таки 402 наказ, який діє щодо визначає придатність або обмежену придатність, він якраз працює проти особливо таких підрозділів, як «Скеля», бо «Скеля» – це підрозділ штурмовий. Ну, тут не можна просто, вибачаюсь, взяти, набирати навіть обмежено придатний, бо вони просто фізично не витримують таке навантаження. А також, як зазначили в відповіді пана Лубінця, підтверджено відповідні небойові там смерті, 25 від смертей. А у пані Решетілової там є відповідь, що навіть вони провели моніторинг і опитування деяких військовослужбовців з застосуванням поліграфа для того, щоб з'ясувати, ну там кажуть вони правду чи неправду, і це підтверджується.
6: Добре, Інно, до вас питання. А як ви думаєте, хто які висновки має зробити з усієї цієї історії?
4: Я, може, трошки в продовження того, про що пан Олександр казав, хочу звернути увагу ось на що. Що історія зі скелею, вона зараз виринула після розслідування Бабеля, та, яке ми всі прочитали. Але правда в тому, що інформація про проблеми в цьому підрозділі, вона ж була раніше. В тому числі омбудсмани, яких вже пан Олександр згадував, вони зверталися до органів правоохоронних з тим, аби розслідували ті чи інші звернення, з якими до омбудсманів зверталася в тому числі пані Решетилова. Та тут головне питання, чому ці справи не бралися в розслідування, не бралися в розробку. Тому що сьогодні була, наприклад, заява очільника ДБР про те, що у них, мовляв, не було ніяких сигналів. Те, що в скелі є якісь проблеми. Та, я перепитала про всяк випадок в уповноваженої справи військовослужбовців у пані Решетилової. Вона мені надала перелік звернень, з якими вони звертались в тому числі до Державного бюро розслідувань, та конкретно щодо скелі. Тому тут заяви Сухачова про те, що, мовляв, не було ніяких сигналів, і ми не знали, ми це тільки зараз будемо розбиратися. Вони, ну, щонайменше маніпулятивні, та, тому що ми, то, я вже точно знаю, що ці звернення були щонайменше від військового омбудсмана. І тут питання таке, а чому він це робить? Чому він робить такі заяви? Чому він каже, що, мовляв, ми не знали про це, зараз будемо розбиратися, зараз будемо розслідувати? Це не дуже хороший підхід з точки зору так, забезпечення прозорості процесу, та, тому що ну, якщо людина починає там, розслідування з прямого обману зі слів про те, що ми нічого не знали, та, якщо є прямі докази, що звернення були, ну, то тут постає питання, чи буде об'єктивне розслідування того, що, власне кажучи, там відбувалось. І от це мене зараз на цьому етапі, це, мабуть, найбільш хвилююче питання.
6: Так, дійсно, була. Я сьогодні цитувала заяву глави ДБР, який сказав, що, мовляв, поки про це не написали журналісти, до нас взагалі від командування і від інших інституцій ніяких заяв і звернень по скелі не надходило. Лише там було кілька потерпілих, він казав. Дивіться, коли вся ця історія виникла, і ви праві, коли кажете, що це не лише тепер виникло, давно вже, як мінімум, рік говорять про скелю, такий секрет Полішинеля, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, ну це ганьба, там, мовляв, рік тому щось було, я думав, що все владнали, так було неочікувано. Олександре, наскільки ви вірите, коли чуєте ці слова від головкома? Чи міг він нічого не знати, що відбувається в найбільшому полку ЗСУ, який ще безпосередньо йому підпорядкований?
8: Я не є поліграфом, і не є, так кажуть.
6: Але ви знаєте, як влаштована ця вертикаль, грубо кажучи.
8: Я багато чого знаю в цій країні, але не багато чого можу розповідати. Це я не знаю особисто з приводу цього полку «Скеля», бо, відверто кажучи, ну, я більше в комітеті займаюся іншими питаннями, але коли вже почався відповідний розголос, то, звісно, це взяв питання на контроль, тим паче комунікую з вами в етері, дякуючи вам, відверто кажучи. Тому, ще раз, можу діяти в межах та спосіб, визначений законодавством, депутатськими зверненнями, збираючи цю інформацію, а коли вже ми накопичимо цю інформацію, далі буду вже на комітеті будемо вирішувати, можливо, навіть будуть і пропозиції з нашого комітету до кадрових змін, не знаю яких. Але також звернувся до голови Верховної Ради відновити роботу тимчасової слідчої комісії, ну, тобто не відновити, а щоб фракція внесла відповідну постанову. Тим паче, що така тимчасова слідча комісія працювала і раніше, Бакумов її очолював. І саме цей кейс, на мій погляд, буде достатньо, ну, не хочу сказати таке слово гарним, але принаймні повчальним кейсом для багатьох військових командирів, які з неповагою ставляться до своїх підлеглих. А я повірю, там ми точно розкопаємо всю цю історію, подивимося, хто кому що писав, хто на як реагував і хто чим зловживав.
6: зараз ще більше буде цих історій. Там у нас пошта теж розривається, люди пишуть і просять розказати їхні історії. Там виходять якісь нові історії про те, як ВЛК військовослужбовці проходять в скелі, як їх відправляли на лікування і так далі. Інно, а що, як ви думаєте, наскільки ця ситуація в скелі могла бути якось відокремлена і такою, що про неї не знало вище командування? Бо зараз, якщо послухати офіційних осіб, вони кажуть, боже, як так? Ми навіть знати не знали про таке.
4: Ну, дивіться, вони могли не знати конкретні прізвища, вони могли не знати конкретні імена постраждалих. Але вони могли перевірити, ну, зважаючи на те, що ця інформація про проблеми в скелі лунає вже місяцями. Та? І ви, власне, в тому числі робили багато ефірів про це. Та? І з там, родичами військовослужбовців в скелі були якісь коментарі їхні і так далі. Якщо це в публічному просторі настільки активно присутнє, то можна було щонайменше перевірити статистику смертності серед військовослужбовців. Та? Це не є складно, якщо ти дбаєш за це, якщо ти цим переймаєшся, то можна було просто запросити порівняти дані з іншими підрозділами, співмірними, і подивитися, чи є там реально системна проблема, чи немає. І вже банальний запит на статистику, та, якщо були небайдужі, які хотіли би перевірити, то просто перевірка статистики, навіть без збору... там
6: статистика не бойових смертей, ви навіть говорите. Так от зараз ми сьогодні згадували, що журналісти розповіли ще про 7 смертей, тобто за півроку 31 смерть не бойова. Це лише ті, які зафіксовані журналістами. Тобто ми не знаємо, скільки насправді.
4: Так. І, повторюсь, якщо командування бачить, що в медіа є запитання до підрозділу, та, може запросити ну, базову інформацію, прийти базові цифри, яка кількість небойових втрат. Та, ми зараз не мовчимо про бойові втрати про і так далі, просто небойові втрати. Та. І ця статистика була б сама по собі показовою, і вона би одразу показала керівництву, що насправді проблема є. Тому що, дивіться, ну, небойові втрати, звичайно, що відбуваються і в інших підрозділах так само. Проблеми з наданням медичної допомоги, я точно знаю, що присутні так само в інших підрозділах. Я, ну, на жаль, особисто дуже часто стикаюся з зверненнями від військовослужбовців, які там під час БЗВП чи під час перебування десь в частині потребують медичної допомоги і відправляють в цивільні лікарні, і там їх не лікують. Я особисто таке
6: десь... Сьогодні якраз нам один з військовослужбовців в скелі скаржився на це, але в скелі все спростовують.
4: Це відбувається масово, але ну, щоб довести до загибелі, це не просто там недбале надання медичної допомоги, це геть треба не дбати про людей. І мені здається, що якби дбали і попросили базу статистику, то вже би показали. Зараз, якщо вони кажуть, що ми не знали, то, ну, значить, не хотіли знати.
6: Інно, Олександре, дякую дуже. Ми будемо стежити, звісно. Олександр Федієнко, народний депутат «Слуга народу», Інна Совсун, народна депутатка «Голос». Ми говорили про скелю. Дякую. Ну і нагадаю, що сьогодні колеги з видання «Бабель» повідомили, що вони виявили ще 7 смертей мобілізованих під час навчання в скелі. Більшість мобілізованих це померли, не пробувши в полку навіть місяця. Відтак, з кінця осені минулого року по весну 26-го редакція зафіксувала 31 небойову смерть у скелі. Після того, як нині вранці журналісти опублікували цю новину, видання повідомило про те, що до акціонера «Бабеля» Олексія Бабенка з обшуками прийшло згадане нами сьогодні ДБР. Бабенко – власник компанії «Вирій». «Вирій» – це один з найбільших виробників від дронів в Україні. Наразі компанію підозрюють у завищенні цін на дрони, пише Бабель. А щодо суті справи, деталей наразі немає, але от, наприклад, шеф-редактор видання «Оборонка» Богдан Мірошниченко написав, що дрони «Вирій» користуються популярністю серед військових. Він нагадав, що останнім часом щодо Бабенка тривали медійні атаки з боку окремих бізнес-груп, на його думку, пов'язаних з оборонною промисловістю. Фактично, пише Мірошниченко, ДБР веде обшуки в медійному супроводі чорнушних сайтів і телеграм-каналу Джокер. Хтось на горі дуже загрався у вседозволеність, пише ще один журналіст, політичний оглядач «Української правди» Роман Романюк, реагуючи на обшуки в Бабенка. Про медійну атаку на інвестора Бабеля повідомляла сьогодні головред видання Катерина Коберник. І нині ми ставимо наступне питання, головне, от станом на зараз. Чи це співпадіння, що обшуки в інвестора видання співпали в часі з публікацією журналістів про скелю? Чи ці події якось між собою пов'язані? І це питання я маю намір переадресувати Катерині Коберник, співзасновниця і головна редакторка видання «Бабель». Вона долучилася до нашого ефіру. Катерино, мої вітання, доброго вечора.
9: Добрий вечір.
6: Скажіть, а ви пов'язуєте обшуки у вашого інвестора з публікаціями матеріалів про скелю?
9: Останні кілька тижнів було дуже багато чорнухи на телеграм-помийках, на фейкових аккаунтах Фейсбук, просто на всьому, що тільки де з'являється дезінформація про Олексія Бабенка і про Бабель. Ми з ним кілька разів спілкувалися про це, говорили, як на це реагувати, бо це, власне, дискредитувало і видання, яке називали маріонеткою акціонера, і компанію «Вирі», і там були просто неймовірні якісь... В конспірологічній теорії, наприклад, недавно вийшла новина, здається, 2 липня, про те, що у Бабенка йдуть обшуки, у нього знайшли 5 мільйонів доларів, фотографія вигаданого якогось Бабенка, якогось чоловіка і так далі. Ну, тобто, було настільки багато чорнухи, що це була абсолютно очевидна спланована кампанія. Те, що зараз ці обшуки відбулись, ну, це, скажімо так, наштовхує на погані якісь висновки.
6: На які вас висновки наштовхує ця історія?
9: Я думаю, що треба, знову ж таки, більше часу і більше інформації, але я боюсь, що це все-таки частина, можливо, буде кампанії по дискредитації видання і, можливо, тиск, якщо говорити про редакцію, то на редакцію, ну, через акціонера. Але я б все одно не робила зараз якихось однозначних висновків, тому що треба подивитися матеріали цієї справи, подивитися на ухвалу, подивитися на те, на яких підставах проходив обшук, хто Бабенко в цій справі. Ну, зараз багато питань. До речі ж, буквально скоро має бути прес-конференція. Я не знаю, чи знаєте ви, що сталося з прес-конференцією, але це цікава інформація, яка також наштовхує на якісь такі дивні... Де є дивні відчуття?
6: О 19-й годині. Ні. Я не, ну, сьогодні має бути його прес-конференція, про це я знаю.
9: Да. О 19-й годині мала відбутися прес-конференція Олексія Бабенка в КВЦ «Парковий». І за 45 хвилин, коли я вже була на локації, керівництво «Паркового» підійшло і сказало, що вони забороняють проводити захід з міркуванням інформаційної безпеки.
6: Ого. Ну, слухайте, зараз всякі є такі можливості, як там різні платформи онлайн. Я думаю, що ну, можна буде в іншому місці. Але, звісно, такий сигнал цікавий. Тобто мала відбутися прес-конференція в Парковому, туди фізично ви запрошували журналістів там, так, і їх її скасували. І знову ще раз, ми поки що не розуміємо там, який взаємозв'язок, але якось це виникло якраз в той день, коли ваше видання опублікувало інформацію чи новину про ще 7 смертей у Скелі, і ви кажете, поки що рано робити якісь висновки, чи ці обшуки в інвестора пов'язані, чи не пов'язані. Добре, ми дочекаємося, можливо, якась іще буде додаткова інформація, але, Катерино, якщо говорити про оцю останню вашу новину про Скелю, в цілому, скажіть, будь ласка, а що редакція у зв'язку з цими публікаціями по Скелі пережила за останні 2 тижні, які от те, що ви точно, можливо, пов'язуєте або трактуєте як тиск на редакцію?
9: Ну, абсолютно точно велика кампанія з дискредитації. Тобто, якщо б я показала всі лінки, які зробили брехливі про Бабель, пов'язаний з політиками, з Бабенка і так далі, то це прям велика підбірка. Ну, тобто, це прям дуже багато фейкових історій. Там Бабель валить оборону країни, Бабель заказу публікує від міністра Федорова, Бабель воює з Сирським. Ну, тобто, це така абсолютно безкінечна кампанія з дезінформації. І вона була досить масштабна. Більше того, випускались навіть відеоролики, їх було багато, де використовувалися наші обличчя з авторкою розслідування, а за кадровий голос говорив якісь абсолютно різні інші речі. Тобто ця кампанія, вона така потужна.
6: Чи також ви заявляли, мені здається, про погрози?
9: Були погрози, ну, я думаю, що ви знаєте, власне, ви так за цією темою спілкуєте.
6: Ну, блогера киянина, але...
9: Так, блогера киянина, ну, скажімо так, у нас були інші сигнали, про які я не можу говорити, там, я обіцяла не розповсюджувати поки цю інформацію, поки це не критично. Але, скажімо, у нас були сигнали про те, що нам краще подбати про свою безпеку.
6: Скажіть, будь ласка, чи була якась реакція, можливо, вам про неї відомо, від правоохоронних органів? Ну, крім того, що ДБР прийшло до вашого інвестора, але я знаю, що всі ці інформацію про небойові смерті в підрозділах, які ви знаходили, ви передавали до правоохоронних органів і до, зокрема, ДБР. Чи відомо вам, що було потім? Чи були відкриті кримінальні провадження, наприклад?
9: Поки що немає такої інформації. Якщо я не помиляюсь, то, в принципі, слідча група зібралася на роботу тиждень тому. До цього її не існувало. І за тиждень, звичайно, слідча група навряд чи щось встигла напрацювати і так далі. Мабуть, ми передаємо всі контакти, ми говоримо дзвонити, ми передаємо свіжі кейси, тому що ці всі 25 смертей попередні і 6, які ми опублікували сьогодні зранку, вони ж про півроку з кінця осені до зими. Є більш свіжа інформація, є люди, які можуть розказати щось зараз. І, власне, ми цю інформацію всю передаємо. Я не чула, щоб щось сталося. Я знаю, що сьогодні мені адвокатка писала, що наше звернення по погрози ДБР відмовилось долучати до існуючого провадження по скелі і сказала, що це мають розслідувати профільні слідчі органи. Наскільки я розумію, профільні слідчі органи по погрозам журналістам – це просто національна поліція.
6: Ви кажете, 6, ви писали про 7 смертей додаткових.
9: Так, тому що одна смерть там за літо 25-го року, а відповідно це не той період, що попередній. Але ми все одно її вписали, тому що ну, вона вписується в це все, в цю всю картину і в цю тенденцію. Просто якщо говорити про ті півроку, про яке було перше розслідування, то це 6 людей з 7.
6: Скажіть, Катерино, а як ви думаєте, чи це буде останнє ваше повідомлення, чи ви продовжуєте отримувати і опрацьовувати інформацію про смерті? Бо ми, наприклад, отримуємо дуже багато повідомлень про від військовослужбовців, які або були в скелі, або є в скелі, або від їхніх родичів. Це великий масив, і треба все перевіряти, зв'язуватися. Але що у вас?
9: Ну, я думаю, що ви розумієте, що у нас те саме, можливо, і більше, тому що ми це першим опублікували. І я не думаю, що це буде остання публікація. Як казав мій знайомий, який працює з безпекою, не варто бути джерелом постійної небезпеки для небезпечних людей. Але я можу сказати, що навряд чи ми закінчимо цю тему і перестанемо бути джерелом небезпеки для скелі. Тому що у нас багато інформації. Я бачу, що поки що, наприклад, на рівні Офісу Президента нема ні рішення, ні реакції, взагалі жодної реакції про те, що відбувається. У мене є відчуття, що цю тему хочуть зам'яти. У мене є відчуття, що її хочуть заговорити. І це те, що фактично нівелює всю нашу роботу і все те, що ми зробили за цей час. Якщо ці теми будуть нівелювати і закривати, ми будемо працювати далі.
6: А чому у вас є таке відчуття?
9: Перш за все, тому що я не бачу реакції з Офісу Президента. Я приблизно розумію, куди зараз всі дивляться силові органи і навіть військові. Всі чекають, що президент відреагує на те, що відбувається. І буде, скажімо так, це та сама політична воля, про яку зараз завжди всі говорять, що президент скаже, що так не має бути, з цим треба розбиратися. Цієї реакції немає. Дуже активних дій правоохоронців я не бачу. Ну, от, наприклад, в справі Бабенка у правоохоронців були обшуки по всіх локаціях, у мами, у брата. Мені б хотілося, щоб після всього, що ми зробили, ми побачили хоч якісь такі рухи в темі скелі, наприклад.
6: Цікаве зауваження. Катерино, дякую дуже. Катерина Коберник, співзасновник, головна редакторка інтернет-видання «Бабель». Ми говорили про ситуацію в підрозділі «Скеля» і про наслідки, які отримали журналісти після цієї публікації. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода. Поставте лайк цій трансляції, якщо вам є що сказати по темі випуску. Зауваження, побажання, запитання, коментарі. Вітаємо вас в чаті під відео і до завтра.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Якщо ми дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім. 35-36 градусів, жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше в нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, користування. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації. А це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки, ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість, помножена на смішну найкращу вартість.

0: Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Вітаю, я Микола Княжицький. Москва вже встановлює імперського орла в Польщі, на українських церквах історичної Лемківщини. Як це стало можливим? До чого тут польська автокефальна православна церква та митрополит Юрик, агент комуністичних спецслужб у церковному сані? І чому це вже не лише церковний скандал, а питання безпеки як Польщі, так і України? Криза в стосунках між Варшавою та Києвом – прекрасний подарунок для Москви. Щоб Росія не зігріла руки на цій пожежі, адекватні середовища по обидва боки кордону, громадські лідери, політики, журналісти намагаються стишити взаємні образи і охолодити емоції. А тим часом Кремль, який роками роздмухував ворожнечу через інформаційні провокації, відкриває ще один фронт церковний і робить це просто всередині Польщі. Польська автокефальна православна церква 100 років тому отримала Томос за прямої причетності українських діячів. Але сьогодні її керівництво фактично перетворилося на інституційно оформлену п'яту колону російського церковного впливу в Польщі. Це стало зрозуміло ще тоді, коли Україна отримала Томос, а польська автокефальна православна церква відмовилася визнавати автокефальною православною церкви України і заборонила співслужіння з українськими священниками. Але останній скандал в селі Гладишів на історичній Лемківщині зірвав останні маски й обурив і українців, і поляків. Досі так зухвало ще не діяли. З благословення архієпископа Паїсія відлили дзвін з імперським двоголовим орлом, а потім передали його православній церкві в Гладишеві. Передали під звуки гімну Російської імперії «Боже царя храни». Чому російський церковний вплив досі так глибоко сидить в Польщі, країні НАТО і на історичній Лемківщині? Це сталося 9 травня, в сакральний день для російської міфології. До лемківського села Гладишів, де історично жили православні греко-католицькі лемки, одна з українських етнографічних спільнот, привезли величезний церковний дзвін. І все б нічого, кому може загрожувати церковний дзвін, якби не одне але. На ньому герб царської Росії. А хто привіз цей дзвін? Так звані російські козаки. Подія відбулася на території православної парафії Різдва Святого Іоанна Хрестителя. Ініціатором і організатором цієї акції був такий собі Марик Василенко, отаман Союзу козаків в Польщі. До провокації долучилася і так звана організація козаків у Королівстві Іспанія. Що таке Союз козаків в Польщі? Це дуже химерна структура, яка намагається подати себе як антибільшовицька і навіть об'єднавча, зокрема, для українців і поляків. Вони апелюють до подій 1920 року, до участі козацьких формувань, донських козаків і армії атамана Симона Петлюри у війні проти більшовиків на боці Польщі. Саме тому особливо обурливо виглядає спроба притягнути за вуха армію Української Народної Республіки до цього збіговиська імперців. Ось що вони пишуть.
3: Метою асоціації є продовження та просування традицій козацьких підрозділів, що воювали пліч-опліч з польською армією під час війни проти більшовицького вторгнення у 1920 році, які входили до складу наступних сил, визнаних польським урядом союзними, козацька бригада Ісава Яковлєва, козацька бригада Ісава Сальникова, армія генерала Булака Балаховича, третя російська армія генерала Перемикіна, армія УНР, отамана Петлюри.
2: Хороша спроба, але ні. Жодного стосунку до перших визвольних змагань ці монархісти не мають. Хай би як вони тут не маскувалися. Це звичайна російська агентура, яка використовує популярну козацьку тематику як прикриття. Щоб це зрозуміти, достатньо подивитися на польські реєстри. Керівник цієї організації Марек Василенко одночасно є ще й віце-президентом правління об'єднання організації російської меншини в Польщі. А це об'єднання цілком офіційно декларує не лише представництво російської меншини, а й просування історії, культури та російської мови.
3: На цьому тлі додаткову увагу привернули дописи польського активіста Томаша Сікори, який проаналізував публічну активність Василенка. Очільник Союзу казаків в Польщі публікував у соцмережах проросійські та антиукраїнські дописи, позитивно висловлювався про Росію, критикував Євромайдан та поширював матеріали з антиукраїнськими наративами. Підтримував скасування санкцій проти Росії, іронізував щодо допомоги Україні та поширював тези, популярні у середовищі польської ультраправої конфедерації. Цікаво, що серед членів середовища, пов'язаного із Союзом казаків в Польщі, є також підприємець, який займається популяризацією російської та сибірської кухонь – Сергій Щачковський, засновник компанії «Веда» та бренду «Мороз», який виробляє, зокрема, пельмені і інші вироби, натхненні смаком Сибіру.
4: Ця організація проросійська, вона активно просувала різні антиукраїнські наративи, наприклад, під час Майдану і після 2014 року, як посилюючи цей наратив про вагомість руського міру. Що ця організація раптово появилася в Польщі і, так би мовити, в повному антуражі, тобто вони появилися в своїх уніформах з георгіївськими стрічками і заспівали «Боже, царя храні». І то є одна річ, яка мене здивувала, ну, яким чудом такі люди, які по суті пропагують російську агресію, Польщі протидіють.
2: І ось вся ця промосковська братія приїздить до Лемківського Гладишева, йдуть на військовий цвинтар, де поховані солдати Першої світової війни, і разом з місцевим настоятелем польської автокефальної православної церкви, священником Ярославом Гричем, слухають гімн Російської імперії «Боже, царя храни». На могили вони поклали вінки в державних кольорах сучасної Російської Федерації. Агресора, який просто зараз веде війну проти України, співають російські патріотичні пісні на могилах царських солдатів, називаючи їх захисниками вітчизни. Питання риторичне. Яку саме вітчизну ці солдати захищали на Лемківщині, яка ніколи не була частиною Російської імперії, а в той час перебувала в складі Австро-Угорщини? Непевне, таку саму, яку радянські солдати захищали в Афганістані, Чехословаччині і Угорщині, а тепер російські в Україні.
4: Тобто цей союз козаків Польщі відкликається до російської царської традиції. А Лемківщина і ця частина взагалі території ніколи не була частиною Російської імперії. То була Австро-Угорщина ще до Першої світової війни. Тобто там ніяких слідів чи ніяких історичних конотацій з Росії не мало бути. І це викликало шалене обурення моє, нашої організації взагалі, але також шалене обурення польських спостерігачів, польських медій, які вважали, що це просто провокація.
2: З так званими козаками все зрозуміло. Подібних личинок руський мір порозкладав по всій Європі. Були такі в Україні. Пам'ятаєте, козаків в лапках, які лякали відвідувачів Києво-Печерської лаври, коли вона фактично перебувала під контролем Московського патріархату. Вони ходили з нагайками, поводилися агресивно, а після 2014 року частина цього середовища дуже швидко опинилася серед бойовиків. Але питання в іншому. Хто їхній куратор в Польщі? Відповідь, здається, лежить на поверхні. Польська автокефальна православна церква. І нехай нікого не вводить в оману її формально незалежний статус. Так звана УПЦМП запевняє, що відреклася від Кирила. Насправді, архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій в миру Петро Мартинюк благословив той білогвардійський шабаш на Лемківщині. І це не виглядає як випадкове самовільне рішення. Польська автокефальна православна церква давно поводиться як сателіт Москви. І очільник митрополит Сава не визнав Томосу для православної церкви України, а його публічні жести неодноразово підігрували російській антиукраїнській пропаганді.
5: Філарет Денисенко був позбавлений сану і зведений до мирського положення. Потім він висвячував своїх нових послідовників. Це люди без благодаті таїнства. У всякому разі, у Філарета і його послідовників ми не бачили розкаяння, покаяння, смирення, які зазвичай передують зняттю заборон. Цього не було. І в цьому полягає проблема. Тому їх не можна визнати справжніми душпастирями, які можуть здійснювати святі таїнства.
6: Настоятель польської автокефальної православної церкви митрополит Сава заявив, що рішення української влади святкувати Різдво Господнє 25 грудня замість 7 січня призведе до розпаду України. Церковний ієрей, що регулярно відзначається скандальними заявами, додав, що зміни звичаїв і традицій у різних країнах створюють підґрунтя для приходу Антихриста. Також Сава назвав сатаністами тих, хто окупував Києво-Печерську лавру, що належить державі.
7: Він співпрацював з КДБ. Його прізвисько – агент Юрик. Про це знають польська влада, тому що під час надання автокефалії я зустрічалася з дипломатами з польського посольства, і вони з розумінням. Я кажу, ну, у вас же агент на очолі польської церкви. Вони кажуть, та, ми знаємо.
4: І поляки це визнали як акт зради. До цієї міри, що були деякі діячі, які домагалися від польської влади, щоб позбавила митрополита Саву звання генерала, тому що митрополит Сава є також, чи був також, капеланом польської армії зі званням генерала. І вони казали, що це є зрада, яка і його генеральське звання в польській армії суперечить тому, що він робить.
2: Не можна сказати, що польська держава нічого не робила. Ще під час президентства Анджея Дуди були спроби скоригувати позицію польської автокефальної православної церкви. Саме на цьому тлі, після початку повномасштабного російського вторгнення, до Варшави запросили Вселенського патріарха Варфоломія, того самого, який надавав автокефалію православній церкві України. Так само, як у 1924 році один з його попередників на Константинопольській кафедрі, Вселенський патріарх Григорій VII, офіційно визнав автокефалію православної церкви в Польщі.
4: У 22-му році, тобто коли в Польщі з'явилася найбільша хвиля біженців, під тиском польського президента Анджея Дуди на православного митрополита Саву, до Польщі був запрошений патріарх Константинополя на зустріч з українськими біженцями. Це був дуже важливий візит, бо він показував також те, що Вселенський патріарх Константинополя підтримує українців.
2: Але самих інформаційних і символічних контрзаходів уже замало. В Польщі майже мільйон українців під тимчасовим захистом. Значна частина з них православні. І оскільки Православна Церква України, відповідно до умов Томосу, не може самостійно відкривати парафії за кордоном, наші біженці опиняються під прямою загрозою втягування в орбіту «Руского міра», тепер уже в Польщі. Понад те, молодики, які приїхали до Лемківського Гладишева, це загроза не лише для українців, це загроза і для самої Польщі. Тут уже потрібна не лише публічна реакція, тут потрібна увага спеціальних служб.
7: Гладишів все вийшло на поверхню, тому що там достатньо в наглий спосіб велася спецоперація, завершилася скандалом. Але спроб впливати на українського біженця їх сотні тисяч. Тому, я думаю, Польща має розуміти, що їй є чого боятися. Не так, як було до 22-го року, що їх мало, вони не зроблять походи. Походи не зроблять, але вони зроблять інцидент, який зробить можливим вторгнення і захист, так би мовити, православного населення Польщі. Тому ця проблема є.
2: Але як сталося, що польська автокефальна православна церква, яка отримала Томос через свій історичний зв'язок з Київською митрополією, той самий зв'язок, на який спираються і Православна Церква України, і Українська греко-католицька церква, зрештою стала проросійською. Після поразки Української революції і падіння УНР стало зрозуміло, Українська автокефальна православна церква, що постала в Києві у 1921 році, переречена. У 1930 році під тиском радянської влади УАПЦ була змушена формально саморозпуститися. Її ієрархію, духовенство і вірних у 1930-х роках фактично знищили репресіями. Митрополита Василя Лепківського спершу примусово усунули, а в 1937 році розстріляли за вироком трійки НКВС. Саме тому Польська Православна Церква, в якій близько 70% парафіян складали українці, розглядалася як можливий інструмент збереження немосковської версії православ'я для України поза межами Радянського Союзу. Але для цього її спершу треба було відірвати від Москви і отримати Томос. Сталося це у 1924 році. Нова автокефалія поступово українізувалася і могла стати ще однією опорою українців у міжвоєнній Польщі. Поки не прийшли комуністи і не зробили з нею те, що раніше зробили з Українською автокефальною православною церквою, а згодом з Українською греко-католицькою. Щоправда, Польську автокефальну православну церкву не ліквідували повністю. комуністична Польща хоч і формально залишалася окремою державою, на відміну від УРСР. Тому ця операція радянського впливу була набагато витонченішою. І наслідки ми відчуваємо досі. Але давайте по черзі. Після поразки української революції державний центр УНР в екзилі значною мірою перемістився саме до Польщі. Кілька років тут жив Симон Петлюра. У Варшаві понад два десятиліття прожив прем'єр Андрій Лівицький. Міністр і історик Олександр Лотоцький став професором Варшавського університету. В Польщі опинилася військова еліта УНР. Генерали Марко Безручко, Всеволод Змієнко, Михайло Омалянович Павленко, Володимир Сальський. Тут жила й частина української інтелектуальної еліти, зокрема Юрій Липа та Левко Чекаленко. У Другій Речі Посполитій проживало близько 5 мільйонів українців. За переписом 1931 року серед тих, хто вказував українську мову, майже половина були православними, тобто приблизно 1,5 мільйона людей. Склалася унікальна ситуація. І польська влада, і українці хотіли автокефалії для православної церкви. Інтереси збіглися. Варшава прагнула відірвати православних від впливу Москви, а український рух за відродження та українізацію української церкви хотів очистити її від російського імперського впливу, від так званої синодальної системи. Найпомітнішими постатями руху за автокефалізацію і українізацію були лікар з Володимира Арсен Річинський, колишній міністр віросповідань УНР Іван Огієнко, а також племінник Симона Петлюри і майбутній патріарх Мстислав Степан Скрипник. Процес підготовки автокефалії активно вів митрополит Георгій Ярошевський, але офіційно Томос було отримано вже після його смерті у 1924 році. Москва теж не сиділа, склавши руки. Про московський опір автокефалії дійшов до вбивства.
7: Вони запросили такого Георгія Ярошевського, українця, дуже освіченого ієрарха, який готував автокефалію польської церкви. Так що ви знали, в 23-му році його вбив агент Росії, монах Смарагд Латашенков, за зраду православ'я. Ми дали прекрасну постать, прекрасного ієрарха, який і книгодрукування, і освіту, і все-все-все їм підняв, і готував цю автокефалію. І його вбив російський агент, але це затримало автокефалію лише на рік. Все рівно в 24-му році Вселенський патріарх таки дав томос польській церкви.
2: Уродженець Поділля, митрополит Георгій Ярошевський мав стати першим предстоятелем майбутньої польської автокефальної православної церкви. Ще у 1924 році Вселенський патріархат визнав, Москва привласнила київську митрополію неканонічно. Саме на цьому стояв томос для православної церкви в Польщі. І саме цей аргумент через століття повернувся в українському томосі. Якби митрополита Георгія тоді не вбили, польська православна церква могла б значно швидше українізуватися. Але після його смерті вплив промосковського духовенства ще довго залишався сильним. Саме тому рух православних українців, передусім з Холмщини, Підляща та Волині, після проголошення томосу переріс у ширший рух за українізацію церковного життя. Українська громадськість за підтримки духовенства та послів до польського сейму вимагала українську мову в церкві, щоб богослужіння, святе письмо і проповіді звучали українською. Українських єпископів, щоб Волиню та Холмщиною керували не чужі для України ієрархи, а свої. Українську духовну освіту, щоб майбутніх священиків в семінаріях і на православному богослов'ї у Варшаві навчали українською. Українську пам'ять в молитві, щоб у церквах молилися за воїнів УНР, Івана Мазепу, Тараса Шевченка та інших українців, яких Москва хотіла викреслити з церковної пам'яті. Попри шалений опір російських єпископів і промосковського духовенства, рух досяг значних результатів. Зокрема, під тиском масових протестів, передусім Почаївської маніфестації 1933 року, архієпископом Болинським став українець Олексій Громадський. Він підтримував українізацію церковного життя і був соратником митрополита Георгія Ярошевського, убитого промосковським архімандритом Смарагдом Латишенком. Також було висвячено на єпископа Луцького українця Полікарпа Сікорського, який згодом став першим ієрархом Української автокефальної православної церкви в діаспорі. Побачили світ перші офіційні україномовні молитовники, богослужбові переклади та релігійні видання. У багатьох парафіях Волині та Полісся почали правити службу українською мовою. На жаль, цей ренесанс почали згортати політика пацифікації, полонізації та ревіндикації, тобто відбирання і руйнування православних храмів насамперед на Холмщині та Підлящі. А в 1948 році Вже після встановлення в Польщі комуністичної влади, залежної від Москви, відбулася безпрецедентна операція. Польську автокефальну православну церкву змусили відмовитися від Томаса Вселенського патріарха 24-го року і отримати нову автокефалію вже з рук Московського патріархату. Зрозуміло, що це була інспірована операція, так само, як і Львівський псевдособор 1946 року проти Української греко-католицької церкви. Будь-які інституції, які зберігали український дух, були загрозою для імперії, а отже їх треба було знищити або взяти під контроль.
4: Щоправда, і тут треба також віддати належне, шістьох священиків православної церкви тоді було заарештованих польською комуністичною владою в концентраційному таборі Яворжнац в роках 1947-49 разом з 22 греко-католицькими священниками. Це за свою українську поставу. Це треба віддати належне. Натомість пізніше політика ієрархії була така, що вона виконувала політичні замовлення комуністичної влади. І це, в основному, ми відчули по 1956 році, коли почалося відроджувати українське життя. І українці в Польщі, які знайшлися в розпорошенні в зв'язку з депортацією 47-го року, і вони потребували виконувати свої релігійні послуги.
2: Саме тому і понині Польська автокефальна православна церква поводиться як сателіт Москви. І йдеться не лише про скандал у Гладишеві. Є інший показовий приклад – православний цвинтар на Варшавській Волі, де поховано, зокрема, вояків і діячів армії УНР. Там ця промосковська церковна структура вирішила встановлювати власні порядки. Оскільки цвинтар належить Польській автокефальній православній церкві, священник Православної церкви України не може навіть відправити панахиду за українськими воїнами.
7: Я говорила з нашим капеланом, і він каже, що на Варшавському кладовищі Волі, де багато героїв українців, пожити панахиду їм не дозволяє керівництво Польської церкви. Вони не можуть навіть вільно прийти, як прості священники, не публічно це зробити, тому що це приватна власність, мовляв, Польської церкви, і викличуть поліцію.
2: Втім, ситуація не така однозначна і багато в чому нагадує перші роки існування Польської автокефальної православної церкви. Якщо верхівка цієї церкви завербована ще комуністами, які вірно служать Москві, то внизу серед парафіяльних священників дедалі більше тих, кому огидна роль службового собаки Кремля.
7: Але є дуже хороші священники польські, молоді достатньо, які розуміють Україну, які підтримують українців, але при цьому разом служити службу Божу з українською церквою, яка представлена вже і в Варшаві, в Гданську, в Лодзі, більш ніж в 10 містах українська ПЦУ представлена в Польщі. Оці прості священники спілкуються з нашим духовенством, але вони не можуть з ними разом служити, тому що їх відправлять в заборону. Польська церква, керівник Польської церкви поводиться як типовий московський патріархат.
2: Очевидно, ситуація з православними в Польщі не проста, але й не безнадійна. Ми бачимо повторення історії столітньої давнини. Не лише в тому, що верхівка церкви знову тримається московської лінії, а й в тому, що інтереси української громади в Польщі і польської держави, як і тоді, збігаються. В інтересах усіх позбавити Москву впливу на православних у Польщі. І це не лише духовний вплив, не лише пропаганда і дезінформація, це пряма загроза національній безпеці Польщі. Так само, як Російська православна церква в Україні, що маскується під назвою УПЦМП, загрожує національній безпеці нашої держави. Так звані козаки, промосковські попи та польські ультраправі з конфедерації сьогодні опинилися в одному полі. Вони однаково ненавидять Україну, атакують допомогу українцям і вимагають нормалізації стосунків з Росією. І що швидше польські спецслужби займуться Савою та всією цією братією, то меншою буде ймовірність, що провокація в Гладишеві масштабується і колись переросте в щось набагато гірше. До зустрічі!

0: Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: У Вишневому на Київщині пошкоджено понад 13 гектарів житлової забудови. Що буде з евакуйованими? Росія може завдати повторного ракетного удару по Україні вже найближчим часом. Що відомо? Замах на Єрмолаєва в Монако. Тіло підозрюваної знайшли під Києвом.
2: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Ну, за нашою традицією підбиваємо підсумки цієї доби. Ну і пролунали доволі гучні заяви, зокрема, йдеться про резонансне повідомлення з боку керівника президентського офісу генерала Кирила Буданова, який свого часу очолював головне управління розвідки при Міністерстві оборони. Отже, зараз цитую Кирила Буданова. Це він дуже стисло і коректно сформулював наші перспективи стосовно миру і війни. Отже, шанси є, цитую Буданова. І весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Якщо перекласти на буденну мову, генерал Буданов попередив всіх, що рівень ескалації може зрости. На превеликий жаль, те, що ми бачили впродовж останніх кількох днів, зокрема, йдеться про російські військові злочини, удари по Києву і не лише по Києву, подібно може бути більше. Ну і розуміємо, що завтра мають відбутися важливі перемовини, присвячені різним аспектам безпековим, так, в Анкарі, столиці Турецької Республіки. І заповідається зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським. Це топ-новина. Ну, звісно, я завтра буду вас інформувати про перебіг перемовин в Анкарі. Але зараз ми будемо говорити про дивну і гучну історію. Немовби знайшли тіло підозрюваної у замаху на українського підприємства пана Єрмолаєва. Так, тіло знайшли у Києві. Зі мною на зв'язку Марина Данилюк-Єрмолаєва. Моя колега-журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Марино, радий бачити.
3: Героям слава, теж рада бачити. І добре, що вже було проанонсовано про Анкару. На жаль, ця ситуація не є якимсь приємним сюрпризом. Якраз під цей дуже важливий саміт, де очікувано, що президент Зеленський буде просити у наших західних партнерів, натівських країн, додаткові засоби захисту якраз таки для українського тилу. Зокрема, ракети для патріотів, яких дуже бракує, щоб відбувати такі ракети, як «Циркон». І от ця дуже неприємна історія, яка, ну, чесно, мені здається, могла бути ще одним сезоном детективного серіалу «True Detective». Справа в тому, що Служба безпеки України повідомила, що оця жінка, Анастасія Березовська, вона перетнула кордон ще 1 липня, і справді, мовляв, у лісах під Києвом знайдено її тіло. А далі починаються дуже цікаві подробиці про те, що вона спілкувалась не тільки зі своїми рідними, які лишалися в Україні, а й з двома чоловіками. І один із них буцімто є колишнім співробітником правоохоронних органів, а інший – діючий співробітник з ГУРМО. І тут далі починаються такі дуже несподівані подробиці про те, що обидва чоловіки пересилали на рахунки цієї біженки – перекази в якості криптовалюти. Я нагадаю, що Анастасія Березовська, за офіційною інформацією, 2022 року є українською біженкою. Вона була зареєстрована на території Німеччини і була якраз вона біженкою із території Луганщини. Тобто, по-перше, це дуже не красить кожного українського біженця, зокрема жінок, які змушені були покинути свою домівку, тому що тепер російська пропаганда може роздувати неймовірні версії про те, що кожна українська біженка, кожна українська без

0: захисна людина, яка опинилась на території там Німеччини чи іншої країни, це потенційний терорист, який може там вбити вас на замовлення українських спецслужб. На жаль, зараз складаються такі ситуації довкола України, коли нам не дуже потрібно роздмухування таких історій, тому що в Німеччині підтискають справою північних потоків, і там намагаються розказати, як наші українські силові структури знищили буцімто цивільну енергетичну інфраструктуру і таким чином позбавили простих німців дешевого руського газу, і тепер вони змушені платити більші комунальні послуги. Є дуже неприємні популістичні заяви з боку окремих польських політиків, які намагаються набрати свої електоральні бали за рахунок української теми і розмов про те, що у нас тут є бацила бандеризму, і це, мовляв, дуже небезпечно. І от ця історія додає, на жаль, дуже неприємного реноме якраз для українців у світі. Тут дуже неприємно те, що СБУ каже, що буцімто саме оцей чинний співробітник Гурмо, він вчиняв оце вбивство Березовської і, мовляв, керівництво цього силового відомства, воно не знало про контакти з Березовською, а перерахування її грошей в будь-які свої дії, він діяв на власний розсуд. От, на жаль, це та історія, яка дуже не красить наші українські силові структури, тому що я впевнена, що той же самий Володимир Зеленський перед поїздкою на Анкару виписав деякі тези, зокрема про те, що ми молодці, як же в нас злагоджено і круто працюють наші силові структури, як вони зараз там роблять далекобійні санкції по території Російської Федерації. Але я впевнена, що знайдеться група журналістів, яка обов'язково буде питати про цей замах на території Монако і про те, ким же була ця Анастасія Березовська. І як же так трапилося, що українські біженки виконують отакі специфічні замовлення заради того, щоб їм на рахунки десь впала криптовалюта. І сама канва цієї історії про те, що тіло цієї пані було буцімто знайдено десь в лісах на Київщині, вона насправді має неприємний символізм. Тому що ми звикли чути дуже неприємні історії про те, що якраз на початку повномасштабного вторгнення в цих лісах на Київщині дуже часто російські окупанти закопували наших людей, чи просто там їх розстрілювали. А тепер ми читаємо версію Служби безпеки України про те, що знайшли тіло, і на тілі були вогнепальні пораненням голову, а поруч пістолетні гільзи. І тут, знаєте, для людей, які не звикли критично мислити, виникне питання, а чи ми краще до російських окупантів? Взагалі, що це за така мутна історія? Тому що тут же хочеться повернутися до офіційної версії правоохоронців в Монако. Вони одразу сказали, що мова може йти про переділ цього ринку кол-центрів, якими славиться українське місто Дніпро, і до яких безпосередньо була дотична родина Вадима Єрмолаєва. Я нагадаю, що його старший син Андрій був задіяний у схемі Milton Group. Це діяльність такого собі кол-центру, але на території країни Естонія, і йому справді висували підозру про те, що саме діяльність цього кол-центру позбавила дуже багатьох людей, громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, величезної суми грошей. Тому не хотілося б, щоб ми фігурували на головних шпальтах саме в таких історіях про те, що наші олігархи займаються криптовалютами. Їхні родичі дурять людей, громадян Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. А наші спецслужби, замість того, щоб розвивати цю тему про дуже успішні удари по тилах Російської Федерації, були замішані в таких дуже кримінальних і мутних історій, які завершуються тим, що ми знаходимо тіла ймовірних виконавець в лісах під Києвом. І тут же я хочу зауважити один такий момент. Сама Служба безпеки України тривалий час попереджає про те, що якщо ви український біженець, якщо ви раптом перебуваєте у матеріальній скруті, не треба вестись на будь-які пропозиції заробітків в телеграм-каналах. От дуже часто це повторюють, коли мова йде про вербування наших українських громадян, які шукають
1: свою модель заробити. Я цілком погоджуюсь. У мене просто таке невеличке уточнення. А дивись, а є впевненість в тому, що ця от пані Березовська, тіло якої не мов би знайшли у лісі під Києвом, що, ну, справді вона жертва, потім, пам'ятаєш історію з Аркадієм Бабченко, так би мовити, весь розмальований томатним соком, ну і потім тільки всі жахнулися, як з'явилось повідомлення, що Бабченко живий, і це було потрібно для того, щоб розкрити і вивести на чисту водичку незамутненну, так би мовити, справжніх лиходіїв. От не може бути такої історії?
0: Антоне, це міг би бути неймовірний сюжетний поворот, але справа в тому, що Служба безпеки України сама підтвердила, що ми знайшли саме тіло. Мені б дуже хотілося, щоб сказали, що це була там постановка, підстава, і сказали, що а насправді ми виявили справжнього кілера, і це навіть не громадянин України. Так от я хотіла довести свою думку про те, що якщо ви раптом стали біженцями, перебуваєте під захистом десь на території іншої держави, дуже важливо мати свій заробіток і свою професію. Тому дуже важливо, якщо ви займаєтесь манікюром, нарощуєте там вії, збираєте там салати десь на лінії в Нідерландах, обов'язково треба мати свій заробіток. Тому що коли ти у такій дуже вразливій матеріальній позиції, то до тебе можуть прийти люди і скажуть, що ми там тобі закинемо криптовалюту, а ти маєш зробити все це. І от ми бачимо наочний приклад, що не завжди це завершується добром. Завжди теми, де є криптовалюти, кол-центри, вони ведуть до трагічних наслідків. І от ми бачимо чергове підтвердження цьому.
1: Так, ну, хотів би розпитати ще про історію з ДБР, так, Державне бюро розслідувань, ну, і ми би, в принципі, і не знали, що в начальника ДБРу є брат, який надзвичайно успішний в бізнесі, так, якби не рішення суду, яке заборонило журналістам-розслідувачам, так би мовити, публікувати перелік майна, яке бізнесмену, брату, керівника ДБРу вдалося, так би мовити, згромадити в своїх руках. Ну і, відповідно, з'явилися зразу підозри і інсинуації. Я не знаю, можливо, брат керівника ДБРу, ну, може відзвітувати за кожну копійку. Можливо, ні, не беруся наполягати на тій чи іншій версії, але зразу почали говорити також і про так званий якийсь там тиск на ДБР, пов'язаний з атестацією його співробітників. Марино, отже, ДБР і наші правоохоронні органи. Тема не чужа кожному українцеві.
0: Тема дуже не чужа, і я впевнена, що якби це розслідування таки вийшло, то про нього б дізналося набагато менше журналістів і глядачів, слухачів, які зараз розбирають, що ж там насправді наухвалював Печерський районний суд. По-перше, всі ми знаємо, що Печерський районний суд із своїми рішеннями, він достатньо одіозний, і, до речі, хто приймав це рішення забороняти публікацію, дуже відомий, але сумнівними рішеннями суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк. Це раз. По-друге, ця справа стосувалася розслідування стосовно харківського бізнесмена, який справді є братом пана Сухачова, який у нас є чинним очільником ДБР. І от журналісти там хотіли підготувати матеріал про походження 143 об'єктів нерухомості. Я не знаю, може сімейство Сухачова не хоче просто з нами ділитися секретами, як купити 143 об'єкти нерухомості. Тому що дуже багато наших українських громадян там ледве на одну квартиру збирає, да, чи на будиночок в селі. А тут у людини нереальні такі фантастичні бізнес-скіли, і хотілося б якось, не знаю, курс купити, можливо, чи як, щоб купити хоча б там пару штук цієї нерухомості. Але тут найгірше, що те рішення Печерського суду, воно було видано якраз напередодні виходу оцього матеріалу у світ. І це насправді попахує тиском на свободу слова, тому що, ну, за такою логікою, світ би не могли побачити ті ж самі там плівки Міндіча, наприклад. Чи ми не могли б там дізнатися про те, що творилося за кулісами Офісу Президента України і з ким там спілкувався Андрій Єрмак. Ми б могли ніколи не дізнатися про справу Олексія Чернишова. Тобто це дуже серйозний прецедент, який може потім надати таких дуже серйозних важелів впливу на журналістів, на громадських активістів, на антикорупціонерів іншим людям, які хочуть десь там щось вкрасти, заховати кінці і видати, що нічого такого не було. Будемо дивитися за розвитком цієї ситуації. Наскільки я знаю, журналістка, яка готувала цей матеріал, пані Аліна Стержак, вона надіслала зараз запит до всіх, щоб було пояснення офіційне, що там не так з цим журналістським розслідуванням. Тому що я нагадаю, що це не найстрашніше і не найодіозніше там якесь розслідування, яке видавали наші журналісти за останні там кілька років. Просто мені здається, що ДБР хоче, щоб не витекла певна така чутлива інформація, і, звісно, вони дуже бояться переатестації. Я нагадаю, коли мова йде про кластери наші вступу до Європейського Союзу, про всі ті речі, які там просить нас зробити Брюссель, то там реформа ДБР і зміна керівника шляхом публічного конкурсу, вона незмінна уже багато місяців. І от мені тепер цікаво, як будуть реагувати всі ці наші європейські бюрократи, які безпосередньо ведуть всі ці розмови з нашим урядом.
1: Так, надзвичайно цікаво. Дякую, Марино. Оперативний аналіз найсвіжіших подій. Зокрема, говорили і про знайдене, буцімбо знайдене тіло підозрюваної у замаху і вбивстві монакського бізнесмена, українця Єрмолаєва, і говорили про заборону київським судом публікувати додаткову інформацію, пов'язану з об'єктами нерухомості, 143 одиниці, яка є, немов би, у власності брата керівника ДБР. Марина Данилюк Єрмолаєва, моя колега, телеведуча телеканалу «Еспресо», відома журналістка, блогерка. Ну, я думаю, що ви знаєте і цінуєте роботу Марини. Ну, а я вас інформую про все найважливіше. Ну що, прилетів сигнал. Так, головною темою переговорів з Дональдом Трампом, стою президента Зеленського, стануть ракети до Петріот. Так, завтра на саміті в Туреччині центральне місце в перемовинах посяде питання передачі і посилення систем протиповітряної оборони Петріот. Зараз зі мною на зв'язку Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Слава Україні! Вітаю вас!
2: Вітаю! Героям слава!
1: Ну що, розуміємо, що ми зайшли в режим ураження. Тобто, єдине, що це все несиметрично відбувається, тому що росіяни гатять по наших містах, намагаючись нагнати жаху. Так, страждають наші громадяни, вбивають безневинних людей за допомогою дронів і ракет. Тим часом наші військові намагаються зупинити російську військову машину. Так, ну от запалав зараз в Омську потужний нафтопереробний комплекс. Ну і ось, пане Богдане, я хотів би розпитати якусь, можливо, не секретну частину інформації. Ну це ж диво дивне. Омськ – це, ну, далеко, це майже десь на рівні Казахстану, за Уралом, так би мовити, дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир, українські дрони, я не знаю, яке їх число долетіло, ну, але кілька одиниць долетіло, так, і запалало на стратегічному російському об'єкті. І от якщо говорити про революцію і про удари з боку росіян, яких нам теж треба чекати, поділіться вашими спостереженнями з цього приводу.
2: Ну, дивіться, можемо і маємо констатувати, що даний удар фактично був одним із, напевно, найбільш дальнобійних, адже для того, щоб вразити цей об'єкт, необхідно було подолати з урахуванням обходження ворожих систем протиповітряної оборони відстань щонайменше 2000 кілометрів, що, в принципі, само по собі є черговим рекордом. Друга важлива складова. Ми бачимо, що, якщо говорити про ті засоби, які використовувалися, тобто мова йде саме про дозвукові безпілотні платформи, які здійснювали політ зі швидкістю близько 200 км на годину і менше. Тобто, необхідно було розуміти, що для атаки цього об'єкту знадобилося час в польоті склав щонайменше 10-12 годин. Ось. Друга важлива складова цього питання – це, насправді, оцінка того стану системи протиповітряної та протиракетної оборони Росії. Ось, і ми бачимо, що дійсно вона залишається достатньо дірява, що дозволяє українським засобам її успішно долати. Інша важлива сторона питання, все ж таки маємо розуміти, що остання атака дійсно показала ті слабкі місця, які на сьогоднішній день оголилися в українській системі протиракетної оборони. Якщо показник виявлення та ураження дозвукових повітряних цілей, тобто ударні безпілотники, крилаті ракети склав, як завжди, найвищий показник – це 90-95%. То, на жаль, по балістиці ми бачимо, статистика набагато гірша. І, звісно, це прямо пов'язано зі спроможністю України перехоплювати відповідні засоби. І це не є секретом не для ворога. Тож і ми бачимо результати роботи. І, в принципі, будь-яка країна в світі бачить, на жаль, ті результати, які ми отримали. Ось тому питання постачання протибалістичних засобів, воно стає критичним, адже ворог, що ж все, намагатиметься скористатися цією можливістю, тією слабкістю, яка на сьогоднішній день існує, в тому числі, наприклад, дістаючи ракети балістичні, аеробалістичні та квазібалістичні з тих складів зберігання, які в них є, адже, за різними оцінками, Росія може мати на зберіганні сотні ракет даного типу.
1: Так, ну, невтішна інформація, але краще розуміти, скільки у ворога в арсеналах є балістики, так, ну, тому що про це попереджають не лише експерти, про це говорять вголос посадові особи не лише України. Ну, і вже схарапудились і міністри оборони країн Європейського Союзу, і вже формулюють схему, так, яка би дозволила використовувати от з цього от європейського кредиту, спрямованого для підтримки нашої економіки та життєстійкості, ну, частину тих коштів на закупівлю ракет «Петріот». Але я не знаю, що там на американських стратегічних складах з ракетами ПАК-3, так, боєприпасом, який би ми використовували для поповнення, так би мовити, наших батарей, патріотів. Тож хотів би вас розпитати, на вашу думку, є якісь арсенали, ну, говорять, що не лише в Сполучених Штатах можна було би отримати ракети до систем «Петріот»?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що Сполучені Штати фактично є ключовим виробником даних типів ракет в світі. Ось, і якщо говорити про альтернативне постачання, то єдина країна в світі, яка має ліцензію на виробництво цих ракет, це є Японія, але вона загалом виробляє близько декількох десятків ракет загалом на рік і має право їх виготовляти лише або для власних потреб, або безпосередньо для продажу виключно Сполученим Штатам Америки. Тобто, маємо розуміти, що будь-яке постачання цих ракет, воно прямо залежить від Сполучених Штатів. І навіть коли ми говоримо про постачання зі складів зберігання, наприклад, західних партнерів, країн Близького Сходу, ось, то все одно будь-яка передача, вона буде безпосередньо погоджуватися зі Сполученими Штатами відповідно до міжнародного законодавства для передачі товарів військового призначення. Друга важлива складова. Ми бачимо, що спроможності виробництва Сполучених Штатів складають порядка 60-70 ракет на місяць, що в цілому дорівнює об'єму випуску балістичних засобів ураження ворога. Ось, і якщо говорити про протидію, то дійсно на сьогоднішній день в світі маємо розуміти, що існує значний дефіцит цих ракет і потужності і замовлення виробника цих засобів завантажені щонайменше на 5-10 років на майбутніх контрактів. Тому питання альтернативних спроможностей по перехопленню протиракетних засобів стає все більш гостре і гостре. І якщо Сполучені Штати та відповідні виробники не створять майданчики альтернативні, наприклад, заводи по виготовленню таких протиракет на території Європейського Союзу по ліцензії, то, що ще все, країни ЄС, розуміючи ті загрози, які становлять така залежність, будуть створювати власні рішення, можливо, навіть разом з Україною. Ми бачимо, що це фактично розробки українські достатньо активно розвиваються. І будемо сподіватися, найближчі рік або півтора ми побачимо вже перші протибалістичні українські засоби.
1: Так, то хотілося б дожити до тих часів, так, коли з'явиться українська балістика і буде масштабоване виробництво. Ну, але тим часом наші бійці відпрацювали по російських танкерах і запалало 8 російських танкерів. А потім з'явилася інформація, що долучилися 9 та 10 номери. Це я от зараз зацитую командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, мадяра. Щойно птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу російських танкерів всього 12 суден. Ну, повний звіт про це буде подано завтра. Дивіться, пане Богдане, ну, поки в нас нема своєї балістики, поки американська антибалістика ще до нас долучається, ну, тому що перемовини будуть серйозні, так і розуміємо, що в такий спосіб Дональд Трамп буде тиснути на нас, так кажучи, що протибалістичні системи, ракети до систем Петріот, так потрібні всім. Але в нас є пропрацьовані вже певні алгоритми, і це не лише омські, не лише російські танкери у морі. Відповідно, ми можемо зробити якісь такі акції на належному рівні, щоб зрозуміли, що не можна бити по цивільних містах, наприклад, у Москві і Санкт-Петербурзі. Ну, тому що там палало, москвичі трішки присіли, так, коли це відбувалося, ну, але, можливо, можемо і повторити. Як ви це бачите?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що необхідно дійсно максимально проактивно та асиметрично впливати на ворога, скорочуючи його потенціал до ведення безпосередньо бойових дій, тобто це, звісно, зниження його економічного потенціалу, і відповідні уражені танкери, це в тому числі суттєвий удар по наповненню нафтодоларами російської економіки, які безпосередньо прямо використовуються для фінансування ведення війни. Друга важлива складова – це скорочення технологічного потенціалу Росії, тобто це ураження військово-промислових підприємств, задіяних у виготовленні озброєння та військової техніки. В першу чергу маємо говорити про ураження та ліквідацію на території Росії будь-яких підприємств, пов'язаних з виготовленням та розробкою електроніки, напівпровідникових компонентів, адже це ті критичні елементи, без яких Росія не зможе виготовляти власну зброю, ракети, літаки тощо. Ми бачимо, деякі підприємства з цієї галузі вже були фактично уражені, тобто це і підприємства «Кремній-Ел» та інші. Але ключове серце російської напівпровідникової галузі – це військово-промислові об'єкти на території підмосковного міста Зеленоград, на жаль, продовжують працювати. Це підприємства, які мають відповідне технологічне обладнання вартістю сотні мільйонів доларів, яке забезпечує виготовлення мікросхем, мікропроцесорів, які фактично є основою російської військово-промислових розробок.
1: Так, ну вже з'являються додаткові дані стосовно прильотів по Омську. А, до речі, от агенція Reuters пише, що найбільший НПЗ, нафтопереробний завод в Росії, зупинив роботу після атаки українських дронів. Так, цитую, об'єкти Омського нафтопереробного заводу були пошкоджені в результаті нападу. Жоден представник персоналу заводу не постраждав. Це от я цитував путінського представника. Зараз проводять оцінку збитків. Ну і установка перегонки сирої нафти так загорілася і була пошкоджена внаслідок нападу.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
7: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
12: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Мамо, мене вирвало.
18: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
19: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
21: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
22: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Ну, і є ще інформація. Так, зараз. Оперативна інформація. Росія, ймовірно, використала новітній винищувач Су-57 для прикриття омського нафтопереробного. Ну, але... Так, дрони подолали до 3000 кілометрів, а під ураження потрапило критично важливе підприємство. Су-57 проти українських дронів. Дивіться, ну ми розуміємо, що російська територія і російські розміри грають якраз проти, як не дивно, самої Росії. Тобто вони розосередили дуже багато різного виробництва, а ППО стягнули насамперед до Москви. Зараз, можливо, вони будуть відтягувати частину засобів протиповітряної оборони від Москви для захисту тих чи інших стратегічних об'єктів. Ну і відкривається вікно можливостей, так би мовити, для російської столиці. Ну але, якщо говорити про системи їхнього пасивного і активного захисту, як ви їх оцінюєте, так? І наскільки результативними може бути робота наших різнопланових сил безпілотних систем у відпрацюванні тих об'єктів. Продовж найближчих пари місяців.
3: Ну, дивіться, ми бачимо, що Україна системно вражає відповідні об'єкти, фактично, критичної військової інфраструктури, ось в тому числі і потужності нафтопереробки, які виготовляють не тільки бензин для безпосереднього бізнес-потреб та комерції, ось так само генеруючи доходи в бюджет фінансування війни, так, в тому числі і виготовляють авіаційний керосин, паливо для морських суден, дизельне паливо для залізниці та військової техніки. Ось, якщо говорити саме про Омський завод, то фактично мова йде про найбільший на території Росії об'єкт по нафтопереробці, який загалом складає близько 10% всього всієї нафтопереробки в Росії. Ось, і загалом, якщо говорити саме про виробництво паливно-мастильних матеріалів, то цей завод є ключовим підприємством з точки зору виробництва саме так званих напівфабрикатів для роботи багатьох інших нафтопереробних заводів. Тобто він виготовляє певні субстанції, які використовуються для запуску або роботи менших нафтопереробних заводів з простішим технологічним обладнанням. Тобто ураження цього підприємства призведе до так званої ланцюгової реакції, і багато з діючих російських нафтопереробних заводів теж матимуть суттєві проблеми з їх роботою. Друга важлива складова. Ми бачимо, що українські безпілотні системи продовжують достатньо точно вражати російські об'єкти. Ось, фактично, мова йде про точність влучання до 1 метра, що призводить до хірургічного знешкодження таких підприємств. Адже установки, переважно, які вражаються, це установки первинної переробки нафти, ось, які, як правило, їх ремонт є тривалим, достатньо складним і в тому числі дорогим. Ось, зазвичай ураження такої установки призводить до скорочення спроможності відповідних нафтопереробних підприємств виготовляти високоякісні види палива щонайменше на 6 і більше місяців. І загалом такі підприємства втрачають суттєві можливості по випуску деяких видів палива, в тому числі авіаційного палива. Ну і третя важлива складова. Ми бачимо, що фактично кількість безпілотних платформ, які запускає Україна по території Росії, є співмірною, а можливо навіть і більшою, ніж використовує Росія по території України, якщо ми говоримо саме про безпілотки великого радіусу ураження. Але тим не менш, на жаль, значна перевага Росії в авіації, тобто це гелікоптери, це літаки-винищувачі, дозволяє Росії значну частину цих систем перехоплювати. Тому скорочення спроможності Росії виявляти та перехоплювати ударні безпілотки українські може суттєво підвищити їх ефективність. Ми бачимо, що для перехоплення тих самих українських крилатих ракет ворог регулярно піднімає літаки А-50, адже без них фактично він не може виявляти українські крилаті ракети.
2: Так, ну і хотів би, щоб ви витримали мої напівдилетантські питання. Дивіться, ну розуміємо, що є так зване вага корисної речовини, яку може підняти дрон. Так, ми розуміємо, що ця корисна речовина, ну, йдеться про вибухівку, звісно, вона може бути різних класів, різної якості і так далі, і так далі. Ну, і там, можливо, як ви слушно відзначили, там може бути точність до 1 метра. Ну, і є низка інженерних об'єктів на території Російської Федерації, на території України, яка є тимчасово окупована, також є такі об'єкти, ну, наприклад, той самий незаконно встановлений міст з назвою Керченський чи то Кримський міст. Також є законно встановлені, але стратегічні мости через річку Волга. Так, їх, наскільки я пам'ятаю, близько 6 одиниць. І вони забезпечують безперешкодну внутрішньоросійську логістику і в разі, так би мовити, їхнього демонтажу за допомогою дронових систем, ну, російська логістична машина би опинилася би перед надзвичайно серйозними проблемами. Але це, так би мовити, лірика з мого боку, а є ще тактико-технічні характеристики. Ну, от, суто, коли ми говоримо про реалії, це можливо чи неможливо, так, за допомогою кількох, навіть таких доволі розкачаних дронів, уразити той чи інший такий от масштабний інженерний об'єкт?
3: Ну, дивіться, маємо розуміти, що будь-який інженерний об'єкт можна знищити з використанням відповідних засобів ураження. Ось за умови саме необхідної їх кількості та використання у відповідній точці. І, на жаль, росіяни це продемонстрували, підірвавши фактично відповідну греблю на річці Дніпро в попередні роки. Але маємо розуміти, що для цього були використані тонни вибухових речовин. Тобто маємо розуміти, що це достатньо складна інженерна задача. Якщо говорити про ураження чи знищення такого мосту з використанням безпілотника, то маємо розуміти, що це можливо, але за умови, що такі безпілотники або такі безпілотники так само зможуть доставити тонни вибухової речовини в необхідні точки критичні, які призведуть до руйнування такого військово-промислового об'єкта інфраструктури. Адже більшість таких мостів, вони, звісно, проєктуються з урахуванням в тому числі і військових ризиків. Ось, по-перше, по-друге, в тому числі з урахуванням певних сейсмічних навантажень та ризиків. І тому для того, щоб, наприклад, знищити або уразити один з таких мостів, може знадобитися щонайменше десятки безпілотників, або, можливо, навіть більше, які не тільки успішно досягнуть до цього моста, в тому числі і уразять відповідні критичні точки на самому мості для того, щоб вивести на тривалий час його з ладу або призвести до його руйнування. І ми бачимо, періодично це відбувається, але якщо ми говоримо про безпілотники ударні, то маємо розуміти, що вага корисного навантаження такого безпілотника складає, як правило, 50-100 кілограмів. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то корисна вага, як правило, складає від 200 до 400 кілограмів. І для знищення таких, в тому числі, значно менших мостів, ніж Керченський міст, свого часу, наприклад, на території тимчасово окупованих територій Україні доводилось використовувати від 5 до 10 ракет крилатих різного типу. Тобто, загалом мова йде про доставку об'єма речовини вибухової, щонайменше від 500 кілограмів до декількох тонн, для того, щоб вивести точно об'єкт з експлуатації. Що ми говоримо про Кримське місто, так само знадобиться щонайменше декілька тонн вибухової речовини, прикладених в правильний час, в правильному місці. І що говорити про класичні ударні безпілотники, то на сьогоднішній день, напевно, для них це є достатньо складне і майже нереалізоване завдання. Якщо говорити про альтернативні засоби ураження, тобто крилаті ракети, здатні нести в рази більшу кількість вибухових речовин, в тому числі балістичні засоби ураження, то ця задача виглядає вже більш реалістичною. Але спочатку для цього необхідно скоротити ті засоби захисту протидії, які ворог накопичив навколо даного об'єкта. По-перше, і ми бачимо, в принципі, останні півроку Україна системно скорочує парасольку протиповітряної та протиракетної оборони на території Криму, що, в принципі, в тому числі може стати одним із підготовчих етапів для майбутнього ураження або ліквідації даного військово-промислового об'єкта інфраструктури.
2: Ну, слухайте, ну, кандидат технічних наук в галузі безпілотних систем, це не лише назва викликає повагу, але оті от надзвичайно якісні знання і готовність ними ділитися, зокрема, в ефірі телеканалу «Еспресо». Пане Богдане, чого нам, на вашу думку, чекати від ворога? Тобто, крім балістики і крім традиційних шахедів, росіяни активно масштабують виробництво реактивних безпілотників. Так, і з тим можуть бути певні труднощі. Що собою являють реактивні російські шахеди і наскільки вони успішні в їхньому масштабуванні?
3: Дивіться, перш через що говорити про реактивні безпілотники ударні ворога, то перші ці системи активно почали використовуватися ще влітку минулого року, і вже тоді багато фахівців зійшлось на думці, що зростання ефективності так званих безпілотників-перехоплювачів квадрокоптерного типу призведе до того, що кількість класичних шахедів почне скорочуватися, і ворог буде робити ставку і збільшувати кількість реактивних ударних безпілотників. І зараз ми фактично це спостерігаємо. Ось, тобто, розвиток і зростання класичних там квадрокоптерних перехоплювачів з швидкістю від 200 до 300-350 кілометрів фактично призвело до того, що всі такі шахеди ефективно знищуються. А реактивні шахеди фактично є невразливими для таких безпілотників-перехоплювачів. Адже швидкість реактивного шахеда складає 500-550 кілометрів на годину, що фактично в 2,5 рази більше, ніж для класичного шахеда. І приблизно в 1,5-2 рази більше, ніж будь-якого безпілотника-перехоплювача. Тому ми бачимо, що ворог це прекрасно розуміє, продовжує нарощувати об'єми виробництва, в тому числі за рахунок скорочення ліній по виготовленню класичних шахедів, які, в принципі, можна сказати, що вони виконали свою функцію і стають все менш і менш доцільними з військової точки зору. Тому, як наслідок, зростання...
2: Простими словами, там, не знаю, швидкість руху і та сама корисна речовина, яку росіяни будуть намагатись скидати нам на голови. Так от, просто простою людською мовою.
3: Швидкість складе для реактивних систем 550 км на годину. Ага. Їх можна перехоплювати лише реактивною винищувальною авіацією або протиракетами до комплексів протиповітряної оборони. Ось, якщо говорити про вагу бойової частини, то вона є аналогічною до класичних шахедів, тобто в залежності від типу бойової частини від 50 до 90 кілограмів. Це ті виклики, які на сьогоднішній день перестають перед нами, і фактично українські виробники на сьогоднішній день повинні вже рухатись на крок вперед, розробляти твердопаливні ракетні перехоплювачі, а не продовжувати розвивати фактично безпілотні перехоплювачі, які вже себе вижили.
2: Так, а якщо говорити про ті от реактивні системи перехоплення, це вимагає часу, грошей, труду, так? Орієнтовно, коли би ми могли вийти на паритет знешкодження? Я навіть не знаю, чим ми детально зможемо збивати російські реактивні шахеди, якщо вони будуть рухатись зі швидкістю 500 км на годину. Це швиденько, це так доволі вони будуть оперативно нас вбивати.
3: Дивіться, маємо розуміти, що твердопаливні перехоплювачі мають швидкість від 500 до 800 км на годину. Ось найбільшим викликом буде не стільки розробити самі перехоплювачі. В цілому ми бачимо, що багато українських виробників працює в цьому напрямку. І їх поява – це лише питання часу. Вже зараз і представлені реактивні безпілотні перехоплювачі фактично на останніх оборонних виставках. Але друга важлива, найбільш технологічна складова є – це побудова відповідних засобів виявлення. І для України були, залишається фактично таким найслабшим місцем – це наявність власних радарів. Тобто всі радарні системи фактично є іноземними.
2: Про наші слабкі місця в нашому ефірі говорити не будемо, тому що ворог може нас підслуховувати. Я вам дякую, пане Богдане, за надзвичайно якісний аналіз. Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Маємо супер-класних фахівців в Україні, сил їм і наснаги. Їду далі. Зараз говоримо про трагічне, про наслідки російського удару. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане голово. Вишневе.
4: Героям слава. Бажаю здоров'я.
2: Вишневе. Все, що можна, в прямому ефірі.
4: Хочу сказати, що роботи продовжуються. Працюють з самого початку близько тисячі співробітників служби ДСНС поліції. Залучено декілька сотень працівників. після того, як стало безпечно знаходитися, відпрацювали мінери, сапери, всі служби піротехнічні для того, щоб можна було повернутися місцевому населенню і залучити до роботи більше співробітників цивільних, вже з'явилася можливість обстежувати. За результатами обстеження 283 будинки загалом, серед них 85 всі локації, в сусідніх ще 691 загалом зруйновано повністю, мають бути відбудовані, це об'єкти нового будівництва в майбутньому. 115 будинків – це пошкодження незначні першого ступеню, і другого ступеню пошкодження ще додатково 47 об'єктів. Зараз людей цієї ночі було розміщено в наших закладах запропонованих муніципальних 60. Також фонди прийняли до себе родини з дітьми. Вони знаходилися там на ночівлі, продовжують проживати, допоки будемо відновлювати житло. 160 поїхали до своїх рідних близьких, до родичів там знаходилися. Роботи насправді дуже багато. Зараз активно працюють комунальні служби в частині аварійних конструкцій, займаються демонтажем навісаючих тих елементів, які можуть завдати загрози життю і здоров'я людей, прибирають, і комунальні служби роблять все для того, щоб люди все-таки мали можливість і потрапити безпечно, і забрати свої документи, продовжують працювати на місці міграційна служба, служба МВС в частині відновлення і паспортних даних, паспортних документів і документів на автотранспортні засоби. В цілому пошкоджено близько сотні автомобілів, або вигоріли повністю, або часткові демонтажі і руйнації. На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще однієї людини, чоловіка, який помер вже в лікарні. В нього була пряма відкрита травма голови, і медикам надавалася вся необхідна допомога, але, на жаль, пошкодження було критичне і не вдалося врятувати. 8 людей вже загинуло, і близько сотні в цілому постраждало. Ще 2 людини знаходяться в тяжкому стані в закладах охорони здоров'я, продовжують знаходитися перебувати.
2: Так, з нами на зв'язку голова адміністрації. Так, говоримо про ситуацію, зокрема, в Вишневому. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації. Темпи відновлення подачі електрики, газу і води у Вишневу. Коли орієнтовно можна чекати, як вдається вирішити ці проблеми?
4: Окрім зруйнованих об'єктів, майже всюди забезпечено електроживлення. Ті об'єкти, яких, по суті, стерті через удар ворога, там немає зараз доцільності, це буде відновлюватися під час будівництва нового житла для людей. Забезпечено сьогодні обхід всіх помешкань, людям допомагають складати відповідні заяви для отримання в подальшому компенсації через програму її відновлення. Також вчора президент Володимир Зеленський анонсував з приводу підтримки співфінансування з державного бюджету, з резервного фонду коштів для того, щоб відбудувати цілий мікрорайон тут по місцю Вишневому. Вже працюють з людьми муніципальні служби щодо обходу, створення відповідно чек-листів, зазначення статусу об'єктів, рівня пошкоджень, і здійснюються відповідні обрахунки для того, щоб швидко перейти через експертні звіти, через проєктно-кошторисну документацію до відбудови цілого мікрорайону.
2: Дякую вам, пане Микола. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку і оперативно поінформував глядачів телеканалу «Еспресо» про ситуацію у Вишневому і про хід відновлювальних робіт. Так, ситуація є складна, ну, але основне – це своєчасне надання допомоги і відпрацювання алгоритмів щодо забезпечення людей всім необхідним. Дякую панові Миколі. І зараз будемо говорити теж про доволі таку цікаву стихію, про погоду. Моя улюблена колега Наталка Діденко, ведуча телеканалу «Еспресо» і наша невтомна синоптикиня чи то синоптикиця. Так, тому що Наталка, нагадаю, вона береже і підтримує наших прекрасних котів. Але зараз говоримо не про котів. Слава Україні, дорога Наталю, радий бачити.
5: Героям слава, дуже також рада бачити. До речі, про кицю, я не знаю, чи вам видно, ну от якраз от там кіт Тарас прийшов до нас в ефір. Ну, але він, правда, зараз у вісні.
2: Так, я не знаю, чи кіт Тарас мене почув, але в будь-якому разі, ну, це невеличка віддушина, так, в тому всьому мороці подій серед величезних драм, ну, поговорити з людиною, яку я насправді глибоко шаную. Наталю, що відбувається з нашою погодою? Колись давніше я знав пояснення на всі подібні перепади. Це або циклон, або антициклон, але все настільки перемішалося, що я чекаю якогось бородатого мужика, бородатого Теслю, який буде збирати дошки, і десь, я не знаю, в Київській області чи ближче до Карпатських гір вже почне тесати, так би мовити, той чи інший ковчег. Що в нас з погодою, Наталю? Потопу нам чекати, чи що?
5: Ну, часи, на щастя, всі ті самі, антициклон чи циклон, і надалі визначають погоду, залежно від панування певної синоптичної, якби, як це сказати, істоти, так? Але на рахунок потопу, ну, ви знаєте, справді дощів побільшало, переважає волога повітряна маса, і температура повітря, ну, комусь взагалі не подобається, бо вона невисока. Я просто дуже люблю таку погоду, я спеку не люблю, чесно признаюся. І після нещодавньої спеки, звичайно, зараз зовсім інша повітряна маса, але я б ну, не рекомендувала сильно бурчати на прохолоду і на дощі, бо липень фактично, ну скільки тут жменька липню, і все ще буде, буде і антициклон, і буде спека, і буде суха погода. Але поки що ось, ну, завтра, особливо наголошую на цьому, 8 липня в Україні значно побільше дощів, до нас прийде холодний атмосферний фронт і можуть бути і сильні зливи, і також, ну, така некомфортність посилюватиметься тим, що ці сильні зливи об'єднаються із штормовим вітром до 15-20 метрів за секунду. Ну, приємного, напевно, мало в такій погоді, ну, але атмосферний фронт, ну, просто мусить пройти. І в його тилу повітря буде свіжим, тому завтра у західних областях України, у північних, ну, плюс ще, напевно, Вінниччина. Температура повітря буде така більш ніж скромна, для липня дуже стримана, десь плюс 18, плюс 23 градуси, але південь, схід і значна частина центру ще належатимуть дуже-дуже теплій погоді. Але дощі будуть практично завтра повсюди в Україні, вони будуть йти за атмосферним фронтом, який переміщуватиметься із заходу на схід. Завтра лише крайній схід уникне опадів, це десь, наприклад, Луганщина, але ну і потім туди й дійде. Тому поки що ось така волога, повітряна маса із свіжим повітрям переважатиме. Спека, ну я не люблю такі якісь довгострокові прогнози, але це ще так, ну, можна якби втопитися, так би мовити. Десь в кінці наступного тижня ось поміняється погода, почне так уже відчутно рости температура повітря, підніматися, і спека липнева до нас ще прийде обов'язково.
2: Так, ну поки прийде спека, Наталю, хотів би уточнити, шуби, шапки витягати, чи все-таки, ну, приморозків не буде?
5: Ну, шуби на дощі виглядають неелегантно, тому, напевно, не треба. Але, звичайно, якісь там кардигани, плащики, дощовики, ну, шапки, напевно, ні. Але ось тепліша одежа, я думаю, що знадобиться, ну, не кардинальна, не шуби, не пуховики. Заморозків не буває за статистику у липні, хіба що десь на високогір'ї. Ну, високогір'я, ну, треба не високогір'я, щоб мати свій клімат. У липні заморозків за статистикою і за багаторічними спостереженнями в Україні нема, не буває. Тому, ну, тут можна бути, принаймні в цьому можна бути впевненим.
2: Так, дорога Наталя, у нас хвилина лишилася. Хотів би уточнити, а чи не прилетить до нас спека, ну, та така, що була у Франції на півдні?
5: Ну, до речі, зараз знов відновилася спека в Західній Європі, навіть у Лондоні там до плюс 30, у Франції 33-35 градусів, в Іспанії до 38 градусів, там дуже знов спекотно. У нас спека, як я вже сказала, за орієнтовним прогнозом попереднім, ми будемо ще обов'язково це уточнювати, аж в кінці наступного тижня. Ну, спека – це 30 градусів і далі. Тому, чи буде, наприклад, у нас 38-39, я зараз, ну, це точно не скажу, бо це задалеко. Але те, що буде вище 30 градусів, дуже ймовірно, але повторюсь, у кінці наступного тижня.
2: Дуже дякую, дорога Наталю. Розрадила і заспокоїла. Наталка Діденко, синоптик, синоптикиня, телеведуча телеканалу «Еспресо», працювала зараз для вас, шановні глядачі. Ну, а я дякую всім, хто працював для нас і брав участь в нашому еспресівському опитуванні. Вже наспіли результати. Отже, чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця поточного року? Ну, я цитував генерала Буданова з цього приводу, який, щоправда, уточнив, що можна чекати ще більшої ескалації. Отже, відповіді. Так, вірю Буданову – 16%. Так, вірю в силу оборони – 19%. Ні, це надовго – 29%. Час покаже. Наймудріша українська відповідь – 36%. Я дякую всім, хто дивився телеканал «Еспресо» в цій порі. Зустрінемось завтра.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
0: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти –

Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. І якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Це та програма, в якій я щотижня разом із гостями, яких запрошую до студії або через інтернет, говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. Туди, де ми належимо органічно, історично, морально, зрештою, ми належимо там, і ми там будемо, і жодні сили адові, себто Росія, нас не зупинить. Щотижня різні теми, тому й потрібні різні гості, які допомагають нам розібратися в іноді складних для нас темах, допомагають для того, щоб ми розуміли, як ми туди йдемо, що для цього потрібно зробити, коли ми можемо там бути. Зрештою, про все це ми говоримо щотижня. І щотижня різні теми. Сьогодні в ефірі розберемо дві головні – фінансові та політичні битви Брюсселя, які безпосередньо визначають майбутнє України. Спочатку вирушимо до Дубліна. З 1 липня Ірландія офіційно очолила Раду Європейського Союзу. Київ прагне максимально прискорити темп та відкрити всі переговорні кластери паралельно. Проте на заваді знову стають кулуарні демарші. Чи зможе нове головування розбити стіну політичного вето? У другій частині програми проаналізуємо велику бюджетну війну всередині Європейського Союзу. Брюссель готує новий семирічний план і пропонує пакет для України на 100 мільярдів євро. Проте Німеччина вже виступила з різким демаршем і вимагає урізати загальний кошторис аж на 400 мільярдів через його, як вони кажуть, непідйомність. Чи знайде Європа гроші на розширення і до яких жорстких умов готуватися Україні? Політичні інтриги та економічні підводні камені аналізуємо сьогодні у Євроінтеграції. Але перед тим, як представити першу на сьогодні гостю і почати обговорення першої теми, дозвольте вам традиційно запропонувати добірку новин, які якраз і пов'язують нас із нашим поступом до Європейського Союзу. І сьогодні починаємо з такого. Вступ до ЄС – це те, чого український народ заслуговує і потребує. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським у Дубліні. Очільник ірландського уряду країни, яка з 1 липня розпочала піврічне головування в Раді ЄС, висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати. За його словами, саме європейського способу життя та всіх пов'язаних із ним свобод прагнуть українці, захищаючи власну країну. Він наголосив, що європейська інтеграція України має бути основною ціллю. При цьому назвав ковтком свіжого повітря події, які відбулися в Угорщині після виборів. Керівник ірландського кабінету міністрів висловив сподівання, що цей процес просунеться далі у плані відкриття нових кластерів для України і наостанок пообіцяв, що Ірландія буде конструктивно працювати з усіма сторонами, щоб це відбулося. Президент Європейської ради Антоніо Кошта сподівається на суттєвий прогрес у переговорах із країнами-кандидатами на членство в Євросоюзі під час головування Ірландії. Про це він заявив у Дубліні на офіційній церемонії, де також, як ми вже знаємо, був присутній і Володимир Зеленський. За словами президента Європейської ради, старт перемовин про вступ з Україною та Молдовою доводить, що відданість розширенню є найкращою інвестицією в європейську безпеку та стабільність. Європейський посадовець зазначив, що сторони вже розпочали діалог щодо першого кластера і хочуть якнайшвидше відкрити всі інші. При цьому підкреслив, що девіз Ірландії «Сила в єдності» є кришталево чітким і має допомогти Європі пройти складний геополітичний переломний момент. А європейські цінності, конкурентна спроможність і безпека є ключовими пріоритетами як для ірландського порядку денного, так і для всього Союзу. Хоча Київ і Варшава мають певні труднощі у трактуванні історичних подій, однак зараз необхідна повна одностайність у безпеці України, яка захищає Євросоюз. А ось про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. За його словами, більшість країн в історії мають складні труднощі у минулому, проте зараз ми живемо сьогоденні, маємо агресію проти нас і безпосередньо захищаємо європейську спільноту. Очільник української держави підкреслив, що у такий час потрібно думати передусім про безпеку для народу на майбутнє. При цьому український лідер висловив сподівання, що польський уряд активно підтримуватиме євроінтеграцію України і наголосив, що наша країна є сильним партнером і добрим другом для своїх сусідів. Україна готується до масштабного оновлення Конституції у межах підготовки до майбутнього вступу до Європейського Союзу. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, однією з ключових змін може стати закріплення в основному законі передачі частини державних повноважень інституціям ЄС. Очільник парламенту підкреслив, що така адаптація є необхідним кроком на шляху до членства в Євросоюзі, і подібні зміни раніше проходили всі держави, які ставали кандидатами на вступ. А після завершення війни Україна має переглянути низку фундаментальних положень. Йдеться, зокрема, про систему національної безпеки і оборони, роль і статус Збройних сил України, гарантії прав і свобод громадян, а також гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу. Серйозні успіхи України у війні проти Росії поки не означають наближення до реальних мирних переговорів із Москвою. А ось про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю газеті Financial Times. За його словами, подальша допомога Києву залишається пріоритетом для Альянсу, і військово-політичний блок не збирається відмовлятися від цього курсу. Очільник організації зауважив, що одного дня ворог все ж погодиться сісти за стіл переговорів, тому вкрай важливо, аби в цей момент Україна була максимально сильною, і саме міжнародні союзники мають це забезпечити. При цьому Марк Рюте наголосив, що вагомі здобутки української армії визнав навіть господар Білого Дому Дональд Трамп під час нещодавньої зустрічі в Білому Домі. Однак є і невтішний прогноз. Генсек Альянсу вважає, що усіх поточних зусиль поки замало, аби російський диктатор Путін погодився на реальний мирний процес. Ну, але, принаймні, ми маємо підтримку, ми маємо допомогу, як з боку Європейського Союзу, так і партнерів споза Європейського Союзу. Але в цій програмі ми говоримо лише про підтримку з Європейського Союзу. І перед тим, як перейти до обговорення першої заявленої на сьогодні теми і представити першу гостю, дозвольте запропонувати, знову ж таки, традиційно і перший на сьогодні сюжет. Дивимося разом.
1: Із 1 липня Ірландія замінила Кіпр на посаді головуючої держави Ради ЄС. Хоча країна не визначає політику Євросоюзу одноосібно, саме вона координує роботу Ради, формує порядок денний та шукає компроміси між державами-членами. Для України це означає можливість активізувати переговорний процес, адже Дублін уже назвав підтримку Києва одним із пріоритетів свого головування. Водночас в Ірландії наголошують, просування переговорів можливе лише в межах чинної процедури розширення. Там не підтримують ідею так званого асоційованого членства, як альтернативи повноцінному вступу. Натомість виступають за класичну модель переговорів із виконанням усіх критеріїв. Попри оптимістичні заяви про можливість відкрити вже цього місяця ще 5 переговорних кластерів, у дипломатичних колах Євросоюзу говорять про більш реалістичний сценарій. Найбільші шанси мають другий кластер «Внутрішній ринок» та шостий, який охоплює зовнішню політику і безпеку. Саме за останнім Україна демонструє один із найвищих рівнів наближення до законодавства та політики ЄС. Натомість четвертий і п'ятий кластери можуть перенести на осінь. Причина не лише технічна складність переговорів, а й необхідність досягнення консенсусу між усіма державами-членами. Додатковим фактором залишається політичне блокування окремих процедур. Водночас оцінки Єврокомісії свідчать, що Україна зберігає позитивну динаміку реформ. Найбільший прогрес зафіксований у цифровізації, митній сфері, енергетиці, зовнішній політиці та гармонізації внутрішнього ринку. Водночас у сферах соціальної політики, сільського господарства, регіонального розвитку та екології Києву ще необхідно виконати низку структурних реформ.
0: Наша євроінтеграція триває, і у першій частині програми про таке. З 1 липня, як ви вже почули в сюжеті, Ірландія офіційно очолила Раду Євросоюзу. Дублін традиційно є одним із найнадійніших друзів Києва, а Володимир Зеленський у перший же день головування зустрівся там із європейськими лідерами. Україна прагне максимально прискорити темп і відкрити всі переговорні кластери паралельно, проте на заваді знову стають кулуарні демарші лідерів деяких країн та бюрократичний спротив окремих столиць. Тож, чи зможе нове головування пробити стіну вето у Брюсселі, та на який реальний графік інтеграції ми можемо розраховувати? Говоримо прямо зараз. До мене долучається аналітикиня Українського центру європейської політики Олександра Булана. Пані Олександро, вітаю вас, дякую, що долучилися.
2: Доброго дня.
0: Пані Олександро, ну давайте якраз з цього і почнемо, з того головного, що, можливо, якраз і хвилює наших глядачів. Ми великі сподівання покладали на головування Кіпру. І ці сподівання, зрештою, справдилися. Ми відкрили перший переговорний кластер. Тепер ми покладаємо дуже великі сподівання на головування Ірландії, оскільки, як були заяви від українського уряду, від представників українського уряду, що, можливо, протягом літа, можливо, до кінця літа, ми зможемо отримати, відкрити всі решту переговорних кластерів 5. На вашу фахову думку, чи допоможе якраз оця ірландська підтримка і головування Ірландії допомогти відкрити ці кластери?
2: Ну, скажімо так, нам дуже пощастило, що саме Ірландія зараз буде головувати в ЄС, тому що Ірландія – це традиційно дуже прихильна до політики розширення країна. Це країна, де яка єврооптимістична, да, тобто їм дуже подобається ЄС і ця ідея, і ідея розширення, і дружня до нас країна. Тому, безумовно, Ірландія буде намагатися допомогти Україні просунутися в потребу євроінтеграції і досягти тут політичних успіхів. Інше питання, що країна, яка головує в ЄС, вона не всесильна. Ми вже мали там, наприклад, великі сподівання на головування Данії, що Данія вдасться розблокувати процес євроінтеграції, але цього, на жаль, не сталося, незважаючи на те, що Данія дуже старалася да, нам допомогти. Тому Ірландія не всесильна, але, безумовно, вони вже заявили, що розширення буде одним із пріоритетів їхнього головування. Тобто вони очікують, що постійно в адженді буде це питання. Вони, безумовно, будуть використовувати свої політичні важелі, щоб домогтися консенсусу про відкриття кластерів. І, в принципі, це дуже хороші умови для нас, щоб просунутися далі. Більш того, зараз, скажімо так, є таке невелике вікно можливостей, коли пройшли вибори в Угорщині, вони швидше позитивно да, для нас закінчилися. Але ще трохи є часу до виборів у Польщі і в Франції, да, коли можуть з певних політичних причин розпочатися там більш такі серйозні блокування по відношенню до політики розширення. Тому, можливо, саме ось найближчі півроку будуть якраз досить сприятливі для того, щоб просунутися далі в політиці розширення і відкрити для України інші кластери. Інше питання, що тут відкриття всіх 5 кластерів одночасно може не відбутися, да, з багатьох причин. Тобто це як із технічних причин, оскільки відкриття кожного кластера вимагає окремого погодження між країнами, окремого консенсусу. Так і політичних причин. Да, тобто основне питання це те, що там не всі хочуть там швидкий темп да, того відкриття кластерів для України. І ось тут питання, як швидко це все відбудеться і в якій кількості де ці кластери будуть відкриватися найближчим часом.
0: Пані Олександро, ви сказали про те, що Ірландія не всесильна, як і будь-яка країна, яка головує у Раді Європейського Союзу, але все одно, ще повертаючись до цього, а чи має якісь важелі впливу будь-яка країна, яка головує в Раді Європейського Союзу, тобто формує порядок денний, впливає на цей порядок, на виконання цього порядку денного, тобто чи, знову ж таки, не всесильна Ірландія, а Ірландія, яка щось може, вона зможе допомогти все ж таки просунути цей процес?
2: Ну, я думаю, так. Ну, розумієте, по-перше, вони будуть приймалися на порядку денного, не розширення. Повертатися до цього. І про це вже були і сигнали, і з Дубліна, і заяви, і цього, в принципі, можна очікувати, оскільки, як я вже казала, Ірландія, вона прихильна до розширення і прихильна до Європейського Союзу. Окрім того, країна, яка головує в ЄС, вона має політичні можливості шукати аргументи і переконувати інші країни досягти консенсусу. І вони зацікавлені в цьому, бо це питання там престижу політичного, да, коли якісь проривні речі відбуваються саме за головування певної країни. Тому, звичайно, Ірландія буде докладати всіх зусиль, щоб домовитися про цей консенсус. Це швидше про політичні домовленості і політичні якісь речі, які, ну, вони не обов'язково можуть статися, да, але Ірландія, безумовно, буде з цим працювати.
0: про політичні оці домовленості, про політичні переконання. Ви вже згадали, відповідаючи на перше запитання, про те, що зараз і Угорщина знову почала щось, ну, якщо не каламутити в воду, то принаймні такі маленькі палки в колеса ставити, блокуючи подальше відкриття кластерів. Так от, на вашу фахову думку, знаючи, що там зараз відбувається на цій євроінтеграційній європейській кухні, як ви думаєте, чи вдасться все ж таки переконати за цього головування Угорщину?
2: Я сподіваюся, що так. Насправді в Угорщині зараз дуже такі цікаві аргументи. Тобто в них питання національної меншини, воно завжди для них гостре було і, мабуть, залишатиметься ще довго. Але оскільки це питання вже включили, Україна погодилась на вимоги Угорщини при відкритті першого кластеру, і там розширили і міжні цільові бенчмарки, там включили план по роботі з національних меншин, план дії включили як обов'язкове для виконання вимог, то це питання, воно вже включено в порядок денний. Але тут ще питання суто політичного. Угорщина дуже зацікавлена в просуванні Західних Балкан. І ось їм здається, що швидке просування України може якось, ну, я не знаю, ображати країни Західних Балкан, щоб в них не було такого просування. Тут, можливо, ну, різні варіанти, якраз тут можна, може Ірландія дуже допомогти, якби об'єднавши, да, адженду розширення, яка стосується Західних Балкан і українського. Да, тобто, коли там, синхронізувати ці політичні досягнення якісь для країн Західної Балкани, для нас одночасно.
0: А чи залишається такий негативний сценарій, коли, приміром, от Чорногорія, яка там дуже сильно просунулася, представниця країн Західних Балкан, і от вона, і в Ірландії, до речі, наголошують на те, що якщо не пріоритетом, то вони будуть бити на тому, щоб Чорногорія якомога швидше доєдналася до Європейського Союзу, то не може бути таке, що от при тому, що вимагає Угорщина стосовно, наприклад, Західних Балкан, плюс позиція Ірландії, і питання України, якщо не зупиниться, то трошки відсунеться в бік.
2: Ну, я б не, знаєте, мені здається, що це немає ж такої конкуренції між країнами-кандидатами за вступ. У нас у кожної, ну, тут нема такого, що ми беремо тільки одну країну, що тільки одна країна дійде до фінішу. Тому Угорщина, вона зараз не більш просунутому етапі, ніж Україна. Але Угорщина, вони в 2012 році чи подали заявку на вступ. Вони вже мають.
0: Ви маєте на увазі
2: значно довший період,
0: так?
2: Чорногорія, так, вибачте, будь ласка, да, Чорногорія. Вони вже мають значно більш просунуті, на більш просунутому етапі вони вже готують договір про вступ до ЄС, і вони на тому етапі, до якого ми ще не дійшли. І якби політично для нас добре, що процес розширення взагалі він прискорюється і прискорюється для країн Західних Балкан. Бо поки Україна не подала заявку у 22-му році, цей процес взагалі він був мертвий. Він просто стояв на одній точці і не було цього інтенсивного руху. Те, що він інтенсифікувався, і те, що і країни Західних Балкан, Албанія і Чорногорія рухаються, і Молдова з Україною рухається, для нас, в принципі, це позитивна динаміка. І тут питання в тому, що різні країни-члени ЄС, вони зацікавлені у вступі різних країн, ну, більше зацікавлені. Да? Тобто Угорщина, наприклад, і Австрія, вони більш прихильні до країн Західного Балкану. Це їхній більш такий важливий для них політичний інтерес. Якісь країни, там, балтійські, наприклад, більше підтримують нас, бо вони далеко від країн Західного Балкану, у них політичний інтерес ближче до нас. Тобто те, що рухається і ті, дозволяє в деяких випадках об'єднати ось цей консенсус, тобто зацікавлених у Русі балканських країн, і об'єднати з країнами, які зацікавлені в Русі України і Молдови. Тому я не думаю, що прогрес Чорногорії буде негативно впливати на прогрес України. Це, навпаки, можна використати для якихось дійсно політичних домовленостей, що якісь кроки по Чорногорії об'єднувати з кроками по Україні і показувати, ось, дивіться, там рухаємося, давайте ці процеси якось політичні синхронізовувати, Петро.
0: щоб закрити цю тему якраз такої здорової конкурентності між нами і іншими країнами, зокрема країнами Західних Балкан, зокрема Чорногорії. Ви, відповідаючи на запитання, сказали, що Чорногорія просунулася вже далеко в порівнянні з Україною. Наскільки далеко, тобто чи довго нам доганяти?
2: Ну, скажімо так, у Чорногорії відкриті всі переговорні кластери. В них по методології у нас працює це як? Перший кластер, він є зараз по методології головним, це кластер фундаментальних реформ, який включає в себе реформи верховенства права, боротьби з корупцією, захисту прав людини, ось такі от складні комплексні речі. І там є така специфічна річ, як примірні цільові індикатори або бенчмарк, як вони ще називаються. І ось, щоб почати закривати будь-які переговорні розділи, треба виконати ось ці бенчмарки. Ось Чорногорія їх вже виконала. Вона має звіт, що вона їх виконала. Тобто вона вже має закриті переговорні розділи. Тобто вона вже на тому етапі, коли вона закриває переговорні розділи і готує угоду про вступ до ЄС. Тобто вже це такий завершальний етап. Є очікування, що вони в 28-му році вже зможуть приєднатися. Тому це дійсно значно більш просунутий етап. Ми маємо, щоб дійти до цієї точки, ми маємо зараз відкрити всі інші кластери, 5 кластерів, виконати проміжні цільові індикатори, отримати про це звіт і потім почати переговорні глави закривати. Тобто ну, тут багато роботи, і враховуючи, що ось Албанія, наприклад, вони вже також виконали ось ці проміжні цільові індикатори і отримали звіт. Знадобилося 2 роки для цього. А ми їх отримали тільки в червні місяці, ось з відкриттям першого кластера ці цільові індикатори. Навіть якщо ми повторимо досвід Албанії, да, то нам знадобиться щонайменше 2 роки, щоб виконати умови і почати закривати переговорні глави. Вже не кажучи про те, що навіть в переговорних главах треба продемонструвати високий рівень готовності.
0: Ну, ви кажете, що великий масив роботи, звісно, і зараз якраз йде оцінка відповідності українського законодавства до європейського законодавства. На вашу фахову думку, наскільки добре ми саме в цьому питанні зараз наша державна машина справляється з цим?
2: Ну, ми, безумовно, просуваємося. Це в нас є рух, в нас є позитивні речі, але хотілося б, щоб все-таки цей рух був більш інтенсивним, більш швидким. У нас не так багато за останній рік голосувалося в парламенті євроінтеграційних законопроєктів. І в квітні ми все ж таки просунулися. У нас були важливі прийняті законопроекти, наприклад, в сфері вільного руху товарів, в сфері енергетики. Але у нас там поданий зараз, вже уряд затвердив проєкт нового митного кодексу, який повинен імплементовувати норми ЄС. Тобто прогрес він є. Хотілося б, щоб він був трохи більш інтенсивним, але зараз пріоритетним прогрес має бути саме в сфері судової реформи, боротьби з корупцією і захисту прав людини, бо це буде перше, що на що будуть дивитися. І, в принципі, дуже багато країн ЄС, в тому числі Ірландія, ставлять прогрес в сфері верховенства права як пріоритет. Вони пріоритетом для подальшого руху в сфері євроінтеграції.
0: А наскільки прискіпливо? От справді оце перший цей кластер, який відкривається, і який буде закриватися, і, до речі, туди в цей перший кластер якраз і входить, оце боротьба з корупцією. Наскільки прискіпливим Євросоюз є або буде до закриття кластеру якраз стосовно цього?
2: Я думаю, що він буде прискіпливим, бо насправді Євросоюз уже стикнувся з нашою історією, яка була рік назад, у липні вона якраз відбулася минулого року, коли у нас був відкат стосовно антикорупційної реформи. І тепер, наскільки я розумію, після цього Євросоюз значно більш прискіпливо дивиться на ці речі. Тому що він побачив, що в Україні може бути таке, що реформи будуть рухатися нелінійно, так. Є прогрес, а ось тут може бути виникнути якась точка, яка не дуже сприяє, да, подальшому прогресу. Тому він буде дивитися прискіпливо. Більш того, тут не тільки питання в Україні, як такі, да, і в тому, що в подіях, які були рік назад. Це також досвід Євросоюзу, коли вони приймали Болгарію з Румунії, да, вони саме в сфері верховенства права і боротьби з корупцією дозволили, що ось ви там деякі реформи не робите, але ви вступите, ви їх доробите. І врешті-решт, з цей період, поки Румунія і Болгарія робляли ці реформи в сфері верховенства права і боротьби з корупцією, розтягнувся на дуже багато років. Такий звіт був у 23-му році, аж пролюднений, щоб ми закрили це питання. І тому було і до цього таке роздратування і невдоволення, да, що ось ці такі важливі речі, бо все ж таки, треба розуміти, що верховенство права і боротьба з корупцією, вони впливають на все. Наприклад, на розподіл європейських грошей, їх освоєння, наскільки це чесно робиться, чи немає там шахрайства, чи немає зловживань. Тому для Європейського Союзу це дуже важливо. Для дуже багатьох європейських країн це, в принципі, пріоритет. Тому саме ось на ці реформи будуть дивитися в першу чергу. І тут не буде ніяких перехідних періодів, і тут ми точно не зможемо політично домовитися, що ось якусь реформу ми відкладемо на період наступ. Якщо там, скажімо, там в сфері в аграрній сфері, да, чи в сфері екології, це можливо, можна дати фінансові обґрунтування, що тут там дуже дорого, треба багато інвестицій і більше часу, то як показує досвід інших країн, які вступали, тут можливі домовитися. Сфері верховенства права після досвіду Болгарії і Румунії, скоріш за все, ні.
0: Якщо ми всі розуміємо, я маю на увазі загалом, розуміємо, наскільки прискіпливо саме в цьому питанні буде ставитися Євросоюз, керівництво в Брюсселі, до цих питань, то на вашу фахову думку, чи розуміють це в українській владі? Тобто, чи будуть зміни, ті, яких вимагають, зміни, швидкі зміни, яких вимагають від нас у Брюсселі?
2: Ну, я сподіваюся, що буде. Ну, принаймні, я так розумію, що в українській владі є розуміння, що без цього ми далі рухатися не будемо. Ну, тому що ну, Україна вже, в принципі, коли при відкриття першого кластеру, ми погодилися з тими вимогами, які для нас висунули. І, в принципі, наскільки я розумію, було таке розуміння, що ми не будемо якихось там зсрочок там, чи чогось такого вимагати. Розуміння є. Інше питання, що ці реформи, вони є складними, вони вимагають участі дуже багатьох, ну, тобто це має бути злагоджена робота і уряду, і парламенту, і органів судового самоврядування, і антикорупційних органів, і багатьох інших дотичних органів, да, і ще часто тут може починатися склад. Будуть якісь політичні речі, коли там парламент не зацікавлений в якихось законопроєктах, які там посилюють контроль і ускладнюють життя, в тому числі й самим парламентарям. Тут можуть виникати якісь речі, які пов'язані саме з політичною волею до внутрішніх реформ. Але інша річ, що наше суспільство саме зацікавлене в цих реформах, тому ми самі зацікавлені, щоб це було зроблено.
0: Але правильно я розумію, що навіть попри нашу зацікавленість, навіть попри наше бажання, щоб оцей перший переговорний кластер закрили якомога швидше, все ж таки, будьмо реалістами, оце якомога швидше може бути не таким аж дуже якомога швидшим, так?
2: Ну, воно може. Ну, може. Але я все ж таки сподіваюся, що, в тому числі, я сподіваюся, що буде все відчуватися тиск всередині країни, що нам потрібен цей прогрес, і треба рухатися, і треба робити ці реформи. Бо, ну, насправді може, тому що Чорногорія 11 років виконувала ці реформи, які їм висунув Європейський Союз, для того, щоб отримати ось цей звіт про виконання ось цих цільових індикаторів. Вони 11 років. Інша річ, що ми вже знаємо, що це таке. Ми вже бачили ось цей негативний приклад Чорногорії, позитивний приклад Албанії. І ми розуміємо, що можна краще і можна швидше це зробити. Тому я вважаю, що тут треба якраз говорити і нагадувати, да, там, і нашому уряду, і парламенту, що давайте працювати, давайте рухатися тут, бо це той ключ, який далі відкриватиме двері до всіх інших переговорних розділів, до їх закриття і того, щоб реально дійти до цього фінішу переговору.
0: Бути оптимістами, але не просто бути оптимістами, але й робити. Робити, щоб просувати це питання вперед. Тепер ще одне. Минулої осені Єврокомісія звіт видала. І загалом цей звіт був, ну, позитивним для України. Цієї осені буде наступний звіт. Ну, і пройшло вже більше півроку. За вашою фаховою оцінкою, де ми за цих більше ніж півроку, і, можливо, навіть до кінця звітного періоду, де ми просуваємося або вже навіть просунулися, а де провисаємо?
2: Так, ну, я думаю, що... Ну, тут треба дивитися, знаєте, звіт – це також такий інструмент, він має як технічну, да, сторону, так і політичну. Я думаю, що політично він все одно буде позитивним для нас, тому що, в принципі, є інтереси і зацікавленість в тому, щоб Україна просувалася в переговорному треку, принаймні на рівні Єврокомісії. Щодо того, в яких саме, де саме ми будемо просуватися, я думаю, що у нас буде однозначно прогрес у вільному руху товарів, знову енергетика, да, знову митниця. Я думаю, що там буде зафіксований прогрес Єврокомісією. Зовнішня і безпекова політика також. Ми там добре просуваємося. Це шостий кластер, який очікують, що швидко, скоріш за все, він так і буде відкритий, да, в липні місяці, другий, шостий кластер. Деякі в нас є просування, наскільки я розумію, в аграрній сфері. Тобто в нас потрошку кругом ми рухаємося. Найбільш цікаво буде, що які нам дадуть оцінки саме по першому кластеру, да, наскільки там зафіксують прогрес. Тому що, наскільки я розумію, там, в принципі, хотілося б краще, да, щоб ми себе показали в цей рік. Ну, ще поки що трошки є часу, можливо, що ще буде зроблено.
0: Будемо сподіватися, що буде зроблено. Ну і останнє до вас запитання. А скажіть, будь ласка, от ваша персональна оцінка, ви все ж таки поділяєте оптимізм української влади стосовно того, що до кінця серпня будуть відкриті всі кластери?
2: Я була б обережна, тому що, наскільки розумію, політичного консенсусу щодо того, ніяк, ну, що його немає на цей момент. Я думаю, що найбільш реалістичне, що нам в липні відкриють другий і шостий кластер, і будемо сподіватися, що десь у жовтні, да, ну, осінню десь відкриють інші кластери. Але якщо відкриють всі кластери, це буде прорив і дуже позитивний для нас політичний.
0: Дуже
2: будемо. Але все ж таки, мені здається, що якісь кластери ми таки для нас відкриють, це буде вже дуже довго.
0: Будемо сподіватися, що якомога більше відкриють, і будемо сподіватися, що всі. Я вам дуже дякую, пані Олександро, за участь у програмі. Дякую, що розповіли нам, ну, на якому етапі ми зараз перебуваємо, і чи допоможе Ірландія, яка головує у раді, перебрала головування у Раді Європейського Союзу, допоможе нам просунути наш євроінтеграційний трек вперед. Дякую за те, що нам про це розповіли. Олександра Булана, аналітикиня Українського центру європейської політики, була гостею першої частини нашої євроінтеграції. Перед тим, як представити другу на сьогодні гостю, я пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Європейський Союз наближається до одного з найскладніших політичних рішень останніх років – погодження нового семирічного бюджету. Саме цей документ визначить, на що ЄС витрачатиме кошти протягом наступного десятиліття. Переговори вже увійшли у фінальну фазу. Єврокомісія пропонує бюджет обсягом близько 2 трильйонів євро. Однак найбільший донор Євросоюзу – Німеччина – вимагає скоротити його на 400 мільярдів. У Берліні пояснюють свою позицію внутрішніми бюджетними обмеженнями та зростанням фінансового навантаження на країни-донори. Водночас ухвалення багаторічної фінансової рамки потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів. Тому позиція Німеччини матиме визначальний вплив на фінальний компроміс. Попри дискусію щодо загального обсягу видатків, для України ключовим є інше. Уперше фінансування нашої держави пропонується закласти не як тимчасовий антикризовий механізм, а як окремий елемент довгострокового бюджету Євросоюзу. Замість програми Ukraine Facility, яка діє до 2027 року, Єврокомісія пропонує створити новий фонд підтримки та відновлення України обсягом 100 мільярдів євро. Частину коштів планують надавати у вигляді грантів через спеціальний резерв поза основним бюджетом. Інші – у формі пільгових кредитів під гарантії бюджету ЄС. При цьому фінансування й надалі залишатиметься прив'язаним до виконання реформ, необхідних для переговорів про членство. Водночас сам бюджет відображає зміну стратегічних пріоритетів Європейського Союзу. Поряд із традиційними витратами на регіональний розвиток та аграрну політику, значно збільшуються інвестиції в оборону. Очікується, що остаточні переговори триватимуть протягом найближчих місяців. Саме вони визначать не лише параметри майбутнього бюджету ЄС, а й фінансову модель інтеграції України до європейського простору на наступні 7 років.
0: Євросоюз розпочинає велику кулуарну битву за свій майбутній 7-річний бюджет, і для України на кону стоять колосальні 100 мільярдів євро. Саме такий новий пакет фінансової допомоги пропонує закласти Брюссель, але під дуже жорсткі умови проведення реформ. Водночас головний донор об'єднання Німеччина вже виступила з різким демаршем і вимагає урізати загальний кошторис ЄС аж на 400 мільярдів євро через його непідйомність. Чи готовий Євросоюз фінансово до розширення, як ці бюджетні війни вплинуть на виділення грошей Києву та до чого готуватися українському бізнесу? Про всі економічні підводні камені говоримо у другій частині нашої євроінтеграції. До нашого ефіру долучається директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан. Пані Вероніко, вітаю вас і дякую, що долучилися.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Ну, давайте почнемо якраз от з цього демаршем Німеччини, хоча застереженням будемо називати. Ну, в будь-якому випадку, як би це не називати, все одно уряд Німеччини пропонує на 400 мільярдів євро врізати цей 7-річний бюджет. А 400 мільярдів євро – це є дуже багато. І наскільки радикальним, на вашу фахову думку, є такий крок? І чи не свідчить це про глибокі розбіжності всередині Євросоюзу щодо фінансової політики об'єднання?
3: Дякую за запитання. Ну, насправді, я думаю, що це в першу чергу свідчить про початок, активний початок перемовин в рамках Європейського Союзу щодо майбутньої багаторічної фінансової рамки. Насправді, пропозиція від Єврокомісії прозвучала фактично рік тому. Ми бачили обговорення, вивчення. Зараз це вийшло на той етап, коли країни почали висловлювати публічно свої позиції, шукаючи компромісу. Тепер щодо того, чи 400 мільярдів багато чи мало. Ну, так, звичайно, це багато. Загальна пропозиція Європейської комісії була озвучена минулого року 2 трильйони євро. Тоді як формальний минулий бюджет був 1,2 трильйони євро. Але треба вважати, що в цей період запрацював також додатковий фонд, пов'язаний з тим, що був ковід, і потім треба було долати наслідки ковіду. Він називається New Generation EU. І там було фактично в поточних цінах ще майже 800 мільярдів євро. Тобто, якщо дивитися на загальний обсяг коштів, якими розпоряджається зараз Європейська комісія в рамках різних програм з різним фінансуванням, це не тільки МФР, але й New Generation EU, і це теж приблизно ті ж самі 2 трильйони. Тому, коли ми говоримо, що Німеччина зараз хоче скоротити, вона фактично хоче, ну, забрати деякі зобов'язання, або ще по-іншому сформулювати зобов'язання в майбутньому періоді. Але я думаю, що головна причина, чому Німеччина це каже, це не тому, що країни не можуть витратити гроші. Основна причина – це джерела фінансування. Тому що бюджет Європейського Союзу наповнюється в першу чергу внесками країн-членів. Це приблизно 1% ВВП, принаймні 1% був в минулому бюджеті. Зараз це приблизно стільки ж очікується, але частка від валового національного доходу, власне, від цього розраховується, зростає від 1% до 1,26 що помітно. І в цьому бюджеті з'являється більше інструментів, які наповнюють, власне, незалежно від країн-членів. Це і внески з дуже гарно відомо вже в Україні СІБАМ, і це механізм коригування карбонового сліду на кордоні, і це і внески з схеми торгівлі викидами ETS, і була ще пропозиція, наприклад, корпоративного податку на рівні Європейського Союзу, проти чого поки що, принаймні, категорично проти Німеччина. Тобто так, грошей, джерел фінансування поки що не визначено, без цього дуже великі гроші витрачати ніби не хочеться, тим більше, що Німеччина також виступає проти активізації боргової політики ЄС, що раніше не існувало, але останніми роками Європейський Союз теж почав цим користуватися, і це трішки міняє взагалі фінансову архітектуру в Європейському Союзі.
0: Пані Вернюко, а чи має ця німецька ініціатива підтримку серед країн-членів ЄС?
3: Подивимось. Я думаю, що тут є у кожної країни є два інтереси. З одного боку, вони є, вносять гроші, їм хочеться дати якомога менше. З іншого боку, країни отримують гроші. Та ж Німеччина, яка є найбільшим донором, але тим не менш вона теж отримує гроші від Європейського Союзу. Тобто цю частинку вони хочуть максимізувати. І саме тому пропозиція Німеччини дуже цікава, в тому числі цікава Україні тим, що вони пропонують значно більше витрачати на конкурентоспроможність і безпеку, і менше на спільну аграрну політику. Хоча, може, щодо України не знаю, тому що з одного боку наш інтерес, коли ми приєднаємося, все ще скористатися цим інструментом, з іншого боку, зважаючи на все, що ми бачимо в перемовинах, доступ України до цього інструменту, ймовірно, буде обмежений, принаймні на початку. Україні зараз треба відбудовуватися, і Україні треба внески в безпеку. Це те, на що Україна хотіла витрачати гроші Європейського Союзу, як би вони не називалися.
0: Ви вже почали про Україну говорити. От наступне питання якраз буде стосовно цього врізання, яке пропонує Німеччина, і як це позначиться на Україні. Так от, Європейська комісія пропонує закласти в цей новий бюджет близько 100 мільярдів євро для підтримки України. Але якщо Німеччина, як найбільший донор, заблокує нинішній проєкт, чи ризикує наш пакет фінансування стати першою мішенню для урізання витрат?
3: Він точно не стає першою мішенню, якщо слухати риторику Німеччини, тому що вони говорять в першу чергу про урізання cohesion policy, це політики згуртованості, і спільної аграрної політики. Тому що хоча як частка бюджету ці політики зменшуються, як в абсолютному вимірі вони залишаються величезними, фактично зростають. Тому Німеччина, коли говорить про урізання, в першу чергу говорить про той блок, тоді як Україна знаходиться в блоці глобальної Європи. Звичайно, гроші, виділені напряму Україні, можуть постраждати, або передбачені напряму для України, можуть постраждати в рамках перемовин, ну, тому що ми не знаходимося за столом перемовин. І поки ми не станемо повноправним членом, ми не будемо знаходитися за столом перемовин, і у нас немає права вето на будь-які рішення по бюджету. З іншого боку, та ж сама Німеччина і Європа чудово розуміють, що Україну буде треба фінансувати, тому що без зовнішнього фінансування Україна не зможе успішно воювати і залишатися незалежною державою. Європа вже дуже багато вклала в нас, і Європа зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла, Україна залишилась незалежною, щоб Україна була успішною, в тому числі заради безпеки Європейського Союзу. Тому фінансування буде. Як воно буде називатися, в яких рамках воно буде знаходитись, це інше питання. Питання також в обсягах, тому що навіть 100 мільярдів, хоча це ніби величезна сума, насправді це недостатньо для закриття всіх фінансових і військових потреб України. Тому насправді нам треба більше. І плюс ще відбудова. Тобто нам треба значно більше, ніж та сума, яка закладена в цей фонд, ну, в цю рамку, в цей бюджет. Тому я б, звичайно, дивилася на перемовини, я б намагалася на місці уряду нам захистити те, що запропоновано, говорити з усіма партнерами, що це потрібно, але я б не абсолютизувала ці перемовини, як от єдине джерело фінансування України. Україна буде говорити ще з багатьма, і зусиль, щоб отримати все потрібне фінансування, це треба буде значно більше.
0: Ви, пані Вероніко, сказали, дозвольте, я зачіплюся за вашу відповідь, за те, що Україна не за столом цих переговорів, а переговори будуть гарячі, мабуть, найближчим часом. А як що повинен зробити український уряд для того, щоб якось, яку тактику має обрати в даній ситуації саме українська сторона?
3: Ну, я не думаю, що має щось змінятися. Україна в активному діалозі з Європейською комісією, з країнами-членами. Як щодо процесу реформ і процесу вступу, так і питань фінансування. Причому фінансування йдуть окремі треки – це військове, окремі треки – це фінансування бюджетних потреб, окремо – це гуманітарні питання. Україна продовжить робити те саме, плюс Україна буде говорити як з Європейською комісією, так і з країнами-членами, тому що гроші надходять не тільки з Єврокомісії, але і з країн-членів, плюс інші партнери, плюс взагалі ідея того, що чим краще себе почуває економіка України, то чим більше вона генерує, відповідно, випуску податків і так далі, тим вигідніше всім, тому що Україна стає менш залежною від ЄС, при тому більш сильною.
0: Ну, і представники Єврокомісії представники Єврокомісії відкрито попереджають, що ці 100 мільярдів євро будуть напряму пов'язані з реформами та верховенством права. Тож варто очікувати на дуже-дуже жорсткі умови. На вашу думку, чи будуть ці вимоги кардинально відрізнятися від тих, які ми виконуємо зараз в межах чинних програм підтримки? Чи це буде щось нове?
3: А звідки з'явитися чомусь новому? Реформи – це ж не якась там забаганка вищих сил, які кожен раз можна придумати по-новому, як там кімнату прикрашаємо по-новому, олію поваримо, шпалер чи щось таке. Це процес змін країни. Ми абсолютно чітко розуміємо, куди ми маємо дійти, чому ми маємо відповідати. Ми маємо бути такими, які імплементують правила Європейського Союзу, економіка країни має бути достатньо сильною, конкурентоспроможною, щоб витримати тиск Європейського Союзу. Це включає верховенство права, це включає і всі економічні реформи, які відбуваються. Тому реформи, які закладені, їх процес буде такий самий. Що може бути по-іншому, може бути там більш чіткий моніторинг, тому що кожен раз, коли щось відбувається, ми бачимо, що спрацювало, що не спрацювало, відповідно, з'являються уточнені вимоги. Або якщо щось не спрацювало одразу і потрібен час, то там переформульовується бенчмаркс. Але це процес, який йде, нічого нового ніхто не вигадає. Він буде тривати. І насправді Україна сама собі виставляє ці всі вимоги. Тобто це ж не те, що приходить Євросоюз, от викладає, каже, от ви це робите, а Україна має право тільки сказати так чи ні. Україна сама пропонує, розробляє правила, оцінює ситуацію. Ну, не завжди вона це повністю адекватно оцінює, іноді ми занадто оптимістичні в своїх обіцянках, але тим не менш це процес спільний і то, як встановлені терміни, це теж процес спільний. Подивіться на національну програму адаптації законодавства. Там у нас взагалі до кінця наступного року маємо прийняти майже всі закони, які потребуються для гармонізації з Європейським Союзом. Це шалений обсяг роботи. Якщо ми це виконаємо, У нас будуть дуже великі виводи, але працювати можна день, ніч і без вихідних.
0: Це направду так. Ну і вступ України до ЄС неминуче перетворить багатьох нинішніх чистих отримувачів європейських дотацій, наприклад, Польщу чи країни Балтії, на чистих донорів, які змушені будуть віддавати гроші в спільну казну. На вашу думку, як бюджетна битва навколо вимог Німеччини вплине на готовність цих держав підтримувати наш швидкий вступ?
3: Готовність країн підтримувати швидкий вступ України всіх, незалежності від їх фінансової позиції, поки що не дуже високий. Треба розуміти, що ці гроші для України, які зараз закладені в новій рамці, це гроші для країни-кандидата, це не гроші для країни-члена. Якщо будь-яка з країн-кандидатів, які зараз в процесі перемовин вступає, бюджет буде мінятися для того, щоб врахувати новий статус цієї країни. Це стосується і України. Поки цього не відбудеться, ніяких змін не буде. Коли стане країна членом, збільшиться бюджет ЄС на внесок цієї країни і одночасно збільшиться зобов'язання в рамках всіх фондів Європейського Союзу. Наскільки вони будуть суттєві і хто з переліку буде, наскільки втратить, наскільки поміняється баланс, залежатиме дуже сильно від того, як буде фінансуватися українська відбудова і від того, який буде частка України в спільній аграрній політиці, чи буде ми отримувати гроші одразу, чи буде це після перехідних періодів, і в якому обсязі. Тому що зараз річний внесок оцінюють від 1 мільярда до 10-13 мільярдів на рік, що 10 разів розбіжність – це дуже багато. Зрозуміло, що будь-яка країна Європейського Союзу, вона не хоче втрачати свої кошти. Це очевидно, і фермеру десь в Польщі, коли йому здається, що він щось недоотримав, він буде думати про Україну. Але з іншого боку, об'єктивно треба розуміти, що Україна і зараз отримує величезні кошти від Європейського Союзу. Тобто, фактично, я би зараз не наважилась сказати, якщо подивитися, скільки Україна отримала протягом війни, скільки нам треба буде отримати в післявоєнні роки, коли вони настануть, це ще теж окреме питання. Порівняно з тим, що може отримувати стандартна Україна в рамках політики згуртованості і спільної аграрної політики, я не певна, що суми будуть дуже відрізняється. Тому я б все ж таки намагалася донести до суспільства Європейського Союзу, що відбувається, і що порівняно з тим, що є зараз, гірше не буде. А може буде і краще, якщо Україна стане потужнішою. Але питання в тому, що це дуже такі абстрактні ідеї, які не дуже знаходять відгук, коли ви говорите десь з фермерами десь. Насправді спробуйте поїхати в українське село і спробуйте комусь на городі пояснити це отак на пальцях.
0: Пані Верніко,
3: в принципі, можна, але складно.
0: І останнє до вас запитання. Дивіться, хочу почути вашу фахову думку. Деякі європейські експерти пропонують запровадити для України так званий перехідний фінансовий період. Тобто прийняти нас політично, але суттєво обмежити доступ до європейських фондів на перші роки. Наскільки такий сценарій є прийнятним? І чи не загальмує він наше повоєнне відновлення? Маємо десь буквально півтори хвилинки тільки.
3: Я думаю, що цей сценарій малоприйнятний в самому Європейському Союзі, прийняти нас політично дуже складно. Щодо доступу до фондів, заблокувати доступ до спільної аграрної політики можливо, навіть при повноцінному вступі, це можливо на певний період. Питання в тому, що нам все одно треба буде гроші від Європейського Союзу. В якомусь форматі. Тому питання, це може бути під заставу російських активів, це буде, може бути повернення російських активів. Нам, Україні, треба бути гроші, і тоді нам, Україні, Європейському Союзу, треба буде креативно думати, де ці гроші знайти.
0: Але такий сценарій, на вашу думку, є прийнятним, так?
3: Цей сценарій просто нереалістичний. Тобто він... Україна...

які я поставив, які стосуються якраз таки фінансової сторони нашого вступу до Європейського Союзу. Дякую вам, Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи, керівниця Центру економічних досліджень, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Ну що ж, на цьому змушений ставити крапку. Зустрінемося з вами, як завжди, через тиждень о цій порі. От іншими будуть тільки гості і теми, які ми будемо обговорювати. Тому чекаю вас через тиждень. До зустрічі!

0: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходить, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Новий «Ацбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Ізота.

0: Це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

У Росії триває масштабна акція «Передай вогонь ближньому». Слідом за Білгородом паливну естафету перехопили Саратов і Борисоглебськ та Татарстан, де нафтопереробні заводи та аеродроми заходилися так яскраво палати, що місцеві мешканці нарешті змогли розгледіти своє величіє навіть крізь густі клуби чорного диму. Отож, у ніч проти 8 липня безпілотники вдарили по Саратову та Борисоглебську. Там спалахнули пожежі, зокрема, на НПЗ. Губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін приблизно о 2:14 ночі заявив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування безпілотників. Після цього телеграм-канали повідомили, що у місцевому аеропорту запровадили обмеження на прийом та відправлення літаків. А вже близько 3-ї ночі моніторингові канали почали повідомляти про вибухи і ймовірну атаку дронів на Саратовський НПЗ. І я ж нагадаю, Саратовський НПЗ входить до структури нафтової компанії «Роснефть» і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств у Поволжі, що забезпечує паливом російські окупаційні війська. Окрім того, як повідомили моніторингові канали, під час атаки дронів під атаку потрапив і Борисоглебськ, це вже Воронізької області РФ. Там, ймовірно, зафіксували пожежу на місцевому аеродромі. Аеродром Борисоглебськ – це військовий аеродром, який використовується для ВПС Росії. Це місце базування літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Я ж нагадаю, ніч на 31 травня російський Саратовський нафтопереробний завод атакували ударні безпілотники, унаслідок чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Долетіло і до Татарстану. Ключовий НПЗ Росії – палах котить у вогні. У середу, 8 липня, безпілотники завдали удару по російському Нижньокамську у Татарстані. Атака могла уразити стратегічно важливі об'єкти, такі як нафтохімічний комплекс «Нижньокамськ-Нафтохім» та нафтопереробний завод «Танеком». Про це повідомили осін спільноти у Телеграмі. І як встановили аналітики, у Нижньокамську могло бути атаковане підприємство АТ «Таїф-НК». На кадрах очевидців видно, як БПЛА падає у районі підприємства, розташованого поряд із НПЗ «Татнефті АТ «Танеком». У тій же промзоні міститься ПАТ «Нижньокамськ-Нафтохім». Після вибухів у мережі почали з'являтися фото і відео з місця подій, на яких видно густющі клуби диму над територією заводу. Вони настільки масштабні, що їх можна побачити навіть із сусідніх міст. «Нижньокамськ-Нафтохім» – це один із найбільших нафтохімічних комплексів у Європі. Завод входить у холдинг «Сібур» та переробляє сировину від «Таїф-НК» та «Танеко», виробляючи каучуки, пластики та етилен. «Танеко» вважається одним із найсучасніших і найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Тут виробляють автомобільні бензини, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційний керосин, скраплені вуглеводні гази, нафтовий кокс, бітуми, базові мастила та інші нафтопродукти. АТ «Таїф-НК» – це величезний нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що входить до групи «Таїф». Підприємство щорічно виробляє понад 8 мільйонів тонн нафти та галузевого конденсату на високоякісні палива стандарту Євро-5 та ВІАГАЗ. Російська влада наразі не надала офіційного підтвердження щодо масштабів пошкоджень або ж наслідків атаки. Близько 7 ранку мер Нижньокамська повідомив: масована атака БПЛА на наш район не припиняється. Прошу уважно поставитись до попереджень та вжити заходів безпеки. І поки мер Нижньокамська істерично радить усім вжити заходів безпеки під дощем із дронів, російська нафтова галузь успішно завершує перехід на дрова. Найкращий захід безпеки для росіян зараз – це звикати до запаху горілої Роснефті та вчитися запрягати ведмедів, адже бензин на болотах скоро стане таким же дефіцитом, як і мізки.
У російських окупантів у Криму та на Донбасі видався надзвичайно вибуховий тиждень. Спецпризначенці СБУ влаштували справжнісіньке пекло для їхніх найкращих дроноводів та складів, наочно продемонструвавши, що буває, коли намагаються переграти українську «Альфу» у повітрі. Безпілотники Центру спецоперації «Альфа» СБУ за тиждень завдали ударів по авіабазі «Джанкой», інфраструктурі порту Криму «Керчі» та підрозділах безпілотників систем РФ і складах ворога на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомили у СБУ. Підрозділи «Альфа» СБУ, які працюють у зоні «Мідл Страйк» ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України. Спецпризначенці «Альфа» завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, зокрема по військовій авіабазі «Джанкой», де уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» та склади зі зброєю і військовою технікою. Інфраструктурі порту Криму «Керчі», складах боєприпасів та пальномастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне. Дрони СБУ також уразили логістичний хаб із безпілотниками, літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами у районі Покровська Донецької області. Цей об'єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку. Окрім того, успішно уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем РФ у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам'янка у Запорізькій області. Також знищено військові склади противника у Гранітному та стилі Донецької області. Ці спецоперації суттєво порушили елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції. А під час ударів також були ліквідовані пілоти, ну і керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога, йдеться у повідомленні. Українські дрони уночі уразили ще 9 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі. Ви просто вслухайтесь, про це повідомив командувач сил безпілотних систем «Майя». Загалом за 72 години уражено 19 танкерів, один суховантаж і один пороб у Керчі. Окрім того, протягом ночі, за даними СБС, уражені 53 військових цілі в тимчасово окупованому Криму і на півдні СОТ, а також 6 електропідстанцій. Після такого тижневого турне від СБУ російським операторам дронів терміново потрібен новий набір кадрів, а окупантам на передовій інструкція і скерування паперовими літачками, бо і хаби, і заправки, і елітні пілоти успішно демобілізувалися у повітря. Російське ППО знову пробило 3000 кілометрів сорому. Найбільше НПЗ у РФ в Омську отримав 5 жирних прильотів від ССО і тепер замість пального для окупантів виробляє хіба що густий сибірський дим. Російський НПЗ у Омську призупинив роботу після атаки дронів. За даними Reuters, під час атаки була пошкоджена установка дистиляції сирої нафти, на яку припадає приблизно 38% виробничої потужності заводу. Також було зупинено ще одну установку первинної переробки. На її частку припадає 37% потужності. Відомо, що Омський НПЗ припинив продаж бензину та дизельного палива. На супутникових знімках видно пошкодження НПЗ. За даними Осінтаналітиків, реальна кількість влучань – понад 5. І я ж нагадаю, раніше ССО підтвердило ураження найбільш недоступного омського НПЗ на Росії. Це перше ураження цього підприємства. До того ж, це єдиний завод в РФ, який досі не був атакований. До цілі, вслухайтеся, дрони ССО летіли до 3000 кілометрів. Це найглибший далекобійний удар по території ворога за увесь час повномасштабного вторгнення. Уражено критичне обладнання заводу, зокрема первинна установка переробки нафти ЛОУ-АВТ-11. Це найважливіший вузол підприємства. Без первинної переробки усі інші установки просто не мають сировини. Омський НПЗ – це найбільший в РФ НПЗ. Проєктна потужність близько 21 мільйона тонн нафти на рік. Це стратегічне підприємство для російської паливної галузі. Завод забезпечує значну частку внутрішнього ринку бензину та дизельного пального, а також є одним із головних виробників авіаційного пального. Унаслідок російського ракетного удару по Києву у ніч проти 8 липня загинула жінка. Ще двоє людей дістали поранення.
ОДСНС уточнили, що тіло загиблої виявили під час гасіння пожежі на одній з локацій у Святошинському районі. У Святошинському районі також зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. У Деснянському районі пожежа складських приміщень. Через російський обстріл Києва в одному із столичних депо пошкоджено 42 трамвайні вагони ПЕСА. Трамвайні маршрути наразі дублюють автобусами. Пошкоджені вагони планують відновити орієнтовно до тижня. Наразі трамвайні маршрути дублюють такі автобуси – номер 1Т та номер 3Т. На Чернігівщині російські безпілотники атакували два підприємства. Унаслідок падіння БПЛА у Корюківському на одному із об'єктів загорілася господарська будівля, на іншому – автомобіль та трактор. Рятувальники оперативно ліквідували обидві пожежі. На щастя, унаслідок атаки ніхто не постраждав. На Запоріжжі внаслідок авіаударів РФ попередньо поранені троє людей. На місці влучання горіли складські приміщення та три автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі, двоє людей загинули. Ще 33 постраждали, серед яких 4 дитини. Від нічних та ракетних атак РФ на Харків. Росіяни атакували місто ракетами та дронами. Одне із влучань прийшлося на дах житлової п'ятиповерхівки. Там повністю зруйновані верхні поверхи. Окрім того, виникли пожежі у приватному секторі та на АЗС. Понівечені житлові будинки, адмінбудівлі та автівки. На місці влучань працюють рятувальники, верхолази та сапери ДСНС, психологи, поліція, медики швидкої та комунальники. Унаслідок ворожої атаки на Одесу постраждало 10 людей, 5 госпіталізовані. Одна людина в важкому стані. Про це повідомили у владі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
13: Я Марик Ширин.
12: Вітаємо вас.
13: Добрий день.
12: В Анкарі триває саміт НАТО. Для України сьогодні головне, чи заяви союзників про підтримку стануть конкретними рішеннями щодо ППО, ракет «Петріот» і фінансування військової допомоги. Окрема увага до зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, яка запланована на 14.30 за Києвом. Про атмосферу саміту поговоримо із кореспонденткою Суспільною Оленою Корінковою, яка перебуває в Анкарі. Олена, вітаємо. З ким вже зустрівся Володимир Зеленський? Власне, які заяви щодо України пролунали?
14: Колеги, вітаю. Насправді, від вчорашнього дня заяв про Україну дуже багато. І, як зазначав на своїй вступній прес-конференції, власне, сьогодні повторив на дорстепах Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, Україна є одним із топ-пріоритетів на цьогорічному саміті в Анкарі. І загалом, до речі, Марк Рюте сьогодні, спілкуючись з журналістами, дуже багато говорив про вчорашній день. Він заявив, що він був дуже успішним і загалом заявив про десятки оборонних угод, які було укладено. Подробиць наразі ми не маємо, хіба що знаємо новини про те, що, наприклад, ракети американського виробництва атакам з 27-го року матиме змогу вже вироблятися на території Європи. Так само готується оснащення сервісного центру для ракет ПАК-3, які підходять для Петріот, як ми пам'ятаємо, власне, теж на території Європи. Це важливі зміни, але, зокрема, більше, напевно, уваги приділялося щодо України двостороннім угодам оборонним. І, зокрема, учора у президента Зеленського було близько десятка зустрічей двосторонніх із лідерами держав-членів НАТО, також із самим генеральним секретарем НАТО Рюте. І загалом ми були свідками, принаймні, підписання 3 оборонних угод, саме так званих drone deals, із Естонією, Нідерландами та Данією. Зокрема, ми сьогодні поспілкувалися із міністром оборони Естонії, який нам розповів трохи деталей про цю оборонну угоду без конкретних найменувань, але він наголосив на тому, що для Естонії вкрай важливо переймати досвід загалом України на полі бою. І тепер загалом естонська сторона рада, що матиме змогу постачати, не просто постачати своє озброєння Україні, а мати змогу ділитися власним досвідом і переймати українське, і, власне, створювати із цього хороше якісне озброєння, яке буде грати на користь насправді обох держав. Щодо того, що ще згадував сьогодні Марк Рютте на початку перед власне, основною частиною саміту, він зауважив, що цей саміт є таким собі продовженням минулорічного саміту у Гаазі. Ми пам'ятаємо історичне рішення про видатки, підняття видатків на оборону до 5% ВВП усіх держав-членів НАТО. Зараз різні країни з різною динамікою рухаються, але він відзначив тих, кому це вдається найкраще. Зокрема, до речі, також одним із лідерів є країни Балтії, і, зокрема, президент Литви Гітанас Науседа теж у своєму короткому дерстепі зауважив, що його країна зараз уже досягнула рівня майже 5,5% ВВП видатків на оборону і стрімко прямує до 7%. Крім того, варто зауважити, що одна із важливих тез, яку Україна очікує сьогодні побачити в фінальному комюніке, це не лише закріплення ось цієї євроатлантичної співпраці, в принципі, допомоги Україні, а це конкретні суми цієї допомоги. Зокрема, ми пам'ятаємо про те, що йшлося напередодні саміту, що це має бути по 70 мільярдів євро допомоги від держав-членів НАТО, загалом, включаючи допомогу від країн Європейського Союзу, яка була оголошена пару місяців тому. Власне, це мають бути такі щорічні видатки, які будуть закріплені. І ще одне важливе, що хоче побачити Україна, звісно ж, це якась конкретика щодо постачання антибалістики, нових систем протиповітряної оборони. Про це, до речі, я мала змогу запитати на дерстепах Олександра Стуба, президента Фінляндії. Він зазначив, що наразі не може розголошувати жодної конкретики щодо цього, але наголосив на двох важливих аспектах, які, за його словами, європейські, принаймні, лідери НАТО помічаються. По-перше, що Україна зараз набагато впевненіше почувається загалом на полі бою, аніж Російська Федерація, і вони це відзначають. І другий важливий момент – це те, що так, нестача ППО є, і це помічають, про це говорять. Але, знову ж таки, уже, напевно, сьогодні, за підсумками, по-перше, зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, ну і загалом, за підсумками сьогоднішнього саміту, будемо розуміти, чи вдасться нам почути якісь конкретні цифри щодо допомоги. А, ще коротко зауважу, загалом нам ще вдалося під час цих дерстепів поспілкуватися із прем'єр-міністром Болгарії. Болгарія, нагадаю, є серед тих країн, які припинили постачати Україні військову допомогу. Зокрема, місяць тому новий уряд Болгарії, якого вважають більш проросійським, наголосив на тому, що вони схиляються до того, щоб припинити ці постачання через те, що вони вважають, що це зайва ескалація, яка не вирішить насправді війну, і загалом цю війну не можна завершити на полі бою. Тим не менше, у коментарях сьогодні прем'єр-міністр Роман Радев зауважив Суспільному, що справа не в цьому, а в тому, що Болгарії просто вже закінчилися ті системи озброєння, які вона могла постачати раніше, і тепер буде більше зосереджуватися на ремонті. Будемо стежити за ситуацією, інформувати вас, і, звісно, якщо нам вдасться ще дістати якісь ексклюзиви або цікаві новини, обов'язково будемо повідомляти. Ми сподіваємося на хороші новини для України.
12: Ми теж сподіваємося на хороші новини і мали можливість зараз бачити картинку прямої трансляції з саміту НАТО, де відбувається засідання. Бачили, як виступає президент Туреччини Ердоган. І хочу просто озвучити ще на останок нашої розмови топ-новину. Я думаю, що її сьогодні будуть всі обговорювати, зокрема і на саміті, про те, що президент Дональд Трамп фактично констатував, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, який означав завершення бойових дій, втратив чинність, про це він сказав на саміті в Анкарі. Заявив він, що, на його думку, меморандум цей закінчився після серії іранських ударів по всьому регіону. Мати справу з ними – марна трату часу, каже президент Америки. Він розкритикував Іран, назвавши іранців, цитую, «злими, хворими людьми», і додав, що не хоче мати з ними справу. І далі цитата, «як на мене все скінчено, я не хочу мати з ними справу, вони покидьки, вони хворі люди, ними керують хворі люди», сказав президент США. Ось такі новини. Олена Корянкова, кореспондентка Суспільного, дуже дякуємо вам за ці подробиці.
13: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до російського диктатора Владимира Путіна під час саміту Альянсу в Анкарі. Не грайтеся з нами, ми ніколи ні на кого не нападемо. Ми лише захищаємо свій спосіб життя, нашу демократію та нашу територію, заявив Рютте. Про міжнародні обставини навколо України та про результати саміту НАТО в Анкарі для України будемо говорити з нашим гостем, головою напрямку досліджень у сфері міжнародної політики у фундації Пилипа Орлика, дипломата та експосла України у США Володимиром Єльченком. Пане Володимире, добрий день.
12: Вітаємо вас.
15: Добрий день, вітаю вас щиро.
12: У НАТО оцінюють нинішнє вікно можливостей для України у такий термін, як 6-9 місяців, коли Україна ще може зберегти перевагу в технологіях, в тактиці, бо Росія швидко до них адаптується. Хочу запитати, на вашу думку, Україна, як вона має використати цей час, щоб не втратити це вікно можливостей?
15: Я думаю, що нам треба продовжувати в позитивному сенсі тиснути на наших союзників і партнерів, в першу чергу Україну, НАТО. І якраз саміт в Анкарі – це прекрасна нагода для цього. З тим, щоб переконати їх, що треба, по-перше, надавати більше зброї Україні, чому зброї наступальної, зброї атакувальної, зброї, якою ми можемо бити Росію в глибині її території, що ми… В принципі, вже доволі успішно робимо, але переважно це наша власна зброя. Нам все ще не вистачає. Друге, це більше перехоплювачів, більше ракет, які здатні були б збивати російську балістику, тому що саме від балістики ми більше всього зараз страждаємо, в першу чергу мирне населення Києва і інших великих міст України. І третє, це продовжувати тиск на Росію з допомогою санкцій. Причому я вже неодноразово казав, що якийсь черговий пакет санкцій, до якого там включать ще з десяток якихось підприємств російських і з десяток російських олігархів чергових, він не допоможе. Потрібно те, що я називаю тотальна фінансово-економічна блокада Росії з боку країн колективного Заходу, щось на кшталт того, що зініціював і досяг свого колишній президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган. І саме це і допомогло розвалити остаточно колишній Радянський Союз. Ну і, звичайно, є ще одне питання. Я не знаю, чи буде воно обговорюватися в Анкарі. Ми про це просимо вже буквально з перших днів кінця лютого 2022 року, спочатку російського широкомасштабного вторгнення на територію України, це нарешті закрити небо над Україною. Нам потрібна допомога не лише зброєю, нам потрібна допомога з використанням тих систем ППО, які могли би працювати вздовж, принаймні, кордонів, західних кордонів України, з території, наприклад, Польщі чи Румунії, чи інших країн, це б могло допомогти нарешті закрити небо над Україною. Я не кажу про те, що називається no-fly zone, тому що для цього потрібна, мабуть, авіація країн НАТО, на це НАТО навряд чи піде, але принаймні задіяння їх власних систем протиповітряної оборони. Це в Україні дуже сильно допомогло не просто стабілізувати ситуацію на фронті, на лінії зіткнення, а і почати вже наступальні дії проти Росії і не дати їй можливість знову накопичити сили, як ви правильно кажете, пристосуватися до тих видів зброї, які сьогодні є вже в Україні, і продовжувати цю ганебну агресію проти української держави.
13: Пане Володимире, польське видання Money.pl пише, що Росія через величезні витрати на війну проти України використала всі свої фінансові резерви та можливості. Автор статті підкреслив, що Росія на війну, ну, десь грошей їм вистачить в бюджеті приблизно на 15-16 місяців. Пане Володимире, а як за вашими спостереженнями виглядає ситуація в Росії? Чи точно там ще є гроші на те, щоб вести війну проти України?
15: Ну, ви знаєте, мені важко це казати. За деякими підрахунками, які я чув, Росія витрачає 1 мільярд доларів на день на цю війну. Чи багато, чи це мало, чи мало для такої величезної держави, я не знаю. Але, тим не менше, ну, ми бачимо, принаймні, з цієї інформації, яка потрапляє до нас з відкритих джерел із Росії, що там дійсно, якщо ще не економічна криза, то десь щось таке наближене до цього. Ну, плюс ще прибої з бензином, завдяки ударам українських сил оборони, деякі інші речі. В багатьох великих містах Російської Федерації вже це відчувається, але це ще, на мій погляд, не відчувається так сильно у Москві, Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі, тобто в тих великих містах-мільйонниках від суспільної думки населення, яких багато в чому залежить, чи здатний Путін буде продовжувати цю війну, чи все-таки він буде змушений зупинитися під, ну, під тиском, принаймні, і суспільної думки, і думки російських еліт. Для цього потрібні удари по Москві і по Санкт-Петербургу. Це справить дуже серйозний психологічний ефект на пересічних росіян і, власне, на самого Путіна особисто. І це допоможе вже остаточно переламати хід війни. Те, що зараз відбувається, наприклад, на території Криму, також сприяє цьому. Але от ви помітили, що останніми місяцями вже перестав Путін і інші чинники Кремля говорити про сакральність Криму, що Крим російський. Тобто, ну, з великим рахунком їм наплювати на той Крим, тому що він зараз стає тягарем. Його треба захищати, його треба снабжати, це важко, тому що Крим фактично вже майже повністю ізольований. Уже з Криму почали тікати силовики російські і ті люди, які приїхали до Криму вже після його окупації, тобто некорінне населення. Все це добре, але треба підсилювати тиск на Росію і військовий, і економічний. Це допоможе, мені здається, переконати Путіна в тому, що цю війну треба припиняти.
12: Я продовжую стежити за заявами, які лунають на саміті НАТО. Щойно виступав президент Туреччини Ердоган, і він сказав, що заявляє про свою підтримку Україні і каже, що ми будемо продовжувати надавати допомогу на додаток до військової підтримки, яку вже надали з власних національних запасів. І підтримуючи Україну, ми використовуємо наші канали комунікації, щоб схилити Росію до миру. Звісно, це дуже важливий для нас переговорник. Але хочу поговорити про зустріч, яку, звісно, чекають всі українці і стежать за нею. Це зустріч Трампа і Зеленського, бо напередодні Трамп говорив про те, що мав телефонні розмови з Путіним, мав телефонну розмову з Володимиром Зеленським, що обидва лідери хочуть укласти угоду. Але ми знаємо, що всі попередні рази, коли президент США, ну, власне, казав такі речі, це означало тільки те, що зараз він почне тиснути на Київ, вимагати від нас неприйнятних для нас поступок. Ось через кілька годин ця зустріч відбудеться. На вашу думку, що має сказати Зеленський Трампу, щоб уникнути чергового тиску на Київ?
15: Я думаю, що в першу чергу президенту України Володимиру Зеленському треба остаточно переконати Трампа в тому, що Росія не здатна перемогти в цій війні. Тому що до цих пір, ну, до останнього часу, ми бачили, що Трамп виходив з того, що, на його думку, Росія сильніша. Ну, власне кажучи, він про це відкрито і говорив. Тобто, її не можна перемогти. Отже, це означає, що Україні треба погоджуватися з будь-якими умовами, які висуває Росія, і тільки таким чином можна припинити цю війну. Останнім часом його настрої змінилися. Він побачив, що Україна здатна наносити дуже болючі удари вглиб території Росії. Він побачив і переконався в тому, що Росія нікуди не може просунутися серйозно на лінії фронту. І, можливо, це поміняє його думку. Ну, і, звичайно, я впевнений, що наш президент Зеленський покаже Трампу оті жахливі кадри, фото, принаймні останніх ударів по Києву, де загинули десятки людей. І це свідчить про те, що Росія фактично перейшла вже до такого цивільного терору остаточно. Якщо раніше вона говорила там про якісь військові цілі, то тепер вона вже не приховує, ну, майже не використовує цю тезу про те, що вони б'ють по військовим цілям. Так, це відбувається, зрозуміло, що і військові цілі є. Але ж ми бачимо обстріли, коли десятки ракет просто падають на Київ, на інші міста України, ну, в тих місцях, де і близько немає абсолютно ніяких військово-промислових підприємств, чи комплексів, чи складів і таке інше. Так що все це в комплексі, я думаю, змусить остаточно Трамп поміняти свою думку. Я на це щиро сподіваюсь, хоча ми бачили раніше неодноразово, що Трамп міняв думку і в протилежний бік. Тобто він завтра може сказати результатами зустрічі з нашим президентом одне, а потім щось абсолютно протилежне. Побачимо. Я сподіваюся, що все-таки, ну, наступив той момент, коли президенту США треба вже остаточно поміняти свою думку і ставлення до цієї війни. А це має призвести до збільшення або відновлення серйозної військової допомоги Україні. що сьогодні Сполучені Штати фактично нічого нам не дають безкоштовно, просто все продається або безпосередньо в Україні, або через деякі європейські країни, союзники США по НАТО.
13: Пане Володимире, видання Bloomberg пише, що в Європі більшість лідерів скептично якраз відноситься до тих, начебто ми сподіваємося позитивних результатів, як мова про зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. А на вашу думку, ви бачите, що можливо є, попри все, попри всі ці скептицизми, якась можливість домовитися між двома президентами? Маємо, будь ласка, десь приблизно хвилину на вашу відповідь.
15: Ну, я вже сказав, що я щиро на це сподіваюся. Я не можу остаточно бути переконаним в цьому, тому що я бачу, що там дуже помінявся попередньо, він в порівнянні з своїм першим терміном, коли я був послом України в США, я з ним бачився, спілкувався, вручав його вірчі грамоти. Головна його проблема полягає в тому, що з одного боку в його оточенні не вистачає тих людей, які можуть йому давати більш реальні, реалістичні поради, ну таких як, наприклад, у перший термін державний секретар Майк Помпео. А з іншого боку, на нього тиснуть вибори в Конгресі, які відбудуться у листопаді цього року, і йому треба щось робити. І мені здається, що ці його метання між там Росією і Україною, вони свідчать про те, що він не до кінця впевнений в тому, що його лінія правильна, він шукає вихід з цієї ситуації, плюс явні невдачі в Ірані. Все це на нього тисне. Під тиском він, мені здається, приймає подекуди такі поспішні рішення, недостатньо обґрунтовані. Але я ще раз скажу, що я сподіваюся щиро, що цим разом оці коливання його закінчаться, і він твердо стане на бік України і відновить нам повноцінну допомогу. Це є ключем до перемоги України у війні з російською агресією.
12: Пане Володимире, щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, Володимир Єльченко, голова напрямку досліджень у сфері міжнародної політики у фундації Пилипа Орлика, надзвичайний повноважний посол України, був гостем українського фокусу.
13: Голова Євроради Антоніу Кошта анонсував відкриття наступного переговорного кластера для України до кінця липня. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, коли це може статися і чи відкриють усі закриті кластери, чи лише другий, дізнаємося у нашій кореспондентки у Брюсселі Тетяни Висоцької. Тетяно, добрий день. Будь ласка, я даю тобі слово, нам дуже цікаво, чи ці кластери будуть відкриті, чи тільки мова про другий кластер.
16: Насправді мова йде про шостий кластер зовнішні відносини, другий кластер поки що ще готується до відкриття. І так, сьогодні якраз ось я маю новину, ви маєте новину з Анкари від Антоніо Кошти, а я маю новину з Брюсселя, звідси, тому що зараз якраз триває засідання послів Європейського Союзу, комітет постійних представників, і з самого ранку вони прийняли вже рішення, офіційне рішення направити Україні та Молдові офіційні листи, знову ж таки, з проханням надати переговорну позицію по кластеру номер 6 зовнішні зносини, з тим, щоб відкрити переговори про його відкриття. І що дуже позитивно, також вже неофіційно ухвалено, що кластер відкриють не просто до кінця липня, а відкриють його наступного тижня. Орієнтовно, вже майже 99%, що відкриють його 14 липня на полях саміту Європейської ради з питання, з загальних питань, яка тут у нас відбудеться в Брюсселі. Які наступні кроки після того, як Україна отримує листа, вона передає Європейському Союзу переговорну позицію, і на це Європейський Союз повинен підготувати свою спільну переговорну позицію, записано, коли відбудеться міжурядова конференція з відкриття кластера. Це все хочуть дійсно дуже швидко провернути, тому що насправді всі проєкти документів вже давно готові, поки Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, блокував кластери протягом року, завдяки проєкту «Фронтлоудинг» Україна та Європейський Союз узгодили вже практично всі технічні моменти, тож до кінця тижня повинні ухвалити європейську переговорну позицію і прийняти рішення у вівторок провести тут міждержавну конференцію, приїде від України віце-прем'єр Тарас Качка і відкриють урочисто вже шостий кластер, це буде другий кластер за рахунком, і чотири кластери вже залишаться для нас на осінь можливо, на пізню осінь, на початок зими, будемо також спостерігати за цим процесом. І якщо є в мене ще хоча б секунда,
13: Тільки секунда.
16: Швидко анонсую, що засідання послів триває, і сьогодні десь близько 17-ї вони будуть розглядати також проект 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії і будуть вирішувати, чи все-таки тиснути і приймати, готувати цей пакет для прийняття наступного тижня, 13 липня, під час засідання Ради ЄС з закордонних справ, чи, можливо, відкласти прийняття цього пакета санкцій вже на осінь. Тож сьогодні також цікавий процес, і завтра вже буду розповідати про результати, якщо якісь будуть.
13: Дякую. Це була Тетяна Висоцька з позитивними новинами з Брюсселя.
12: Сотні жінок воєнних мігранток взяли участь у навчальних програмах благодійного фонду «Українка в Польщі». Організація допомагає реалізовувати свої професійні амбіції в новій країні. Головний напрямок організації – практичні тренінги від складання резюме до роботи зі штучним інтелектом для бізнесу. Як українським жінкам допомагають стати успішними підприємницями у Польщі, розкаже Марія Черняхівська.
17: Я з України, з міста Одеси.
18: Мене звуть Олена, я приїхала з Харкова.
19: Я приїхала з України, з міста Запоріжжя.
12: Ці жінки приїхали до Польщі, рятуючись від війни. Утім, кожна з них, попри непередбачувані обставини, твердо вирішила – професійні мрії мають здійснюватись. Наприклад, Олена працювала методистом в університеті у Запоріжжі, а у Польщі розпочала свою першу власну справу, також у сфері освіти.
17: Це підготовка до школи, це репетиторські заняття, українська мова, польська мова, математика. А також ми організовуємо різні виїзди, екскурсії на підприємства, там, де дозволено бути діткам маленького віку, скажімо так, з 5-6 років.
12: А, наприклад, Олена з Харкова наразі робить перші кроки до своїх професійних мрій.
20: Завжди була мрія відкрити власний бізнес. Ну і така є можливість в Польщі. Думаю, що я йду до цієї своєї мети. Знайшла мастер-клас по виробленню з ефірних виробів. І почала це все реалізовувати. Вже маю певні замовлення.
12: Саме для таких жінок створено фонд «Українка в Польщі». Засновниця цієї ініціативи Юлія Богуславська живе у Польщі з 2014 року. Має власну справу у сфері маркетингу і добре знає, як це починати бізнес у новій країні.
21: Я вирішила весь свій досвід польський зібрати разом і переказати в формі регулярних занять дівчатам.
12: Основний напрямок діяльності фонду – це професійний розвиток жінок. Втім, усе залежить від моделі навчання, яку вони обирають. Це можуть бути тренінги, де вивчають все, що необхідно для відкриття і ведення власної справи у Польщі, або ж заняття, які спрямовані на інтеграцію жінок у польський ринок праці, згідно їхніх побажань і кваліфікацій. Всі заняття мають освітній характер або ж допомагають освоїтись у новій країні.
21: У нас є дуже популярна програма, це майже 12 годин з перервами, де повних 2 дні дівчата навчаються всього від фінансових аспектів ведення бізнесу до таких дуже детальних кластерів, присвячених запланування, стратегії, фінансовому плануванню, аж по ведення каналів соціал медіях.
22: Це тренінг про штучний інтелект, який може допомогти насамперед на стартовому етапі, але також і тоді, коли вже йдеться про відкриття власного бізнесу. Я проводжу учасниць через процес, пов'язаний із заснуванням компанії, приблизно так, як сам це свого часу робив, адже теж маю власну підприємницьку діяльність. Це також питання дослідження ринку, спроби знайти свою нішу, спроби знайти власний голос, а потім пошуку лідів, якщо вже говорити професійною мовою, тобто потенційних клієнтів і клієнток.
12: Наприклад, Олена, яка відкрила центр освітніх послуг у Польщі, планує нові знання про штучний інтелект використовувати для розвитку дітей.
17: Мені хочеться, щоб вони більш творчо взаємодіяли між собою, створювали мультфільми, створювали якісь свої книжки. І завдяки таким заняттям, як сьогодні, я хочу втілювати це в життя.
12: З 2022 року фонд «Українка в Польщі» влаштовує безкоштовні тренінги для воєнних мігранток у Вроцлаві та Варшаві. Записатись можна за спеціальною формою, доступною у соціальних мережах організації. Щоб жінки мали можливість одночасно отримувати знання та вчити мову, тренінги проводяться виключно польською. Такою можливістю за понад 4 роки вже скористалися сотні жінок з України. Марія Черняхівська, Ірина Ушкоцин. Слава!
13: Норвезький уряд оголосив про виділення 268 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони України. Кошти підуть на закупівлю ракет протиповітряної оборони для систем Патріот. Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу у США в рамках програми «Перл». Тим часом, за словами Володимира Зеленського, Україна веде переговори про зустріч коаліції щодо виробництва антибалістики у Європі. Організаційно складна зустріч, над якою ми працюємо і сьогодні вже бачимо перші результати. Це антибалістична коаліція, заявив президент України. Про результати саміту НАТО в Анкарі та наслідки для України будемо говорити з нашим гостем, політологом, експертом з питань оборони та професором Біостоцького університету Данілем Бочковським. Добрий день, вітаємо в студії, пане професоре. Пане професоре, як можна такими словами, чи можна їх підібрати, факт, що міністр оборони Польщі розсекречує всі дані, які торкаються військової донації на Україну? Ну, це моя особиста думка, але це несе за собою загрозу для безпеки Польщі, передусім України, але також це недобре виглядає в очах наших партнерів по НАТО.
1: Якраз у випадку НАТО багато країн з самого початку інформували, що вони передають. Ми мали такий принцип, що не інформували занадто багато, але всі знали, бо важко було не помітити передачі крабів, важко було не помітити передачі танків, транспортерів і багатьох інших машин. Можливо, менше говорилося про боєприпаси, можливо, менше говорили про ті боєприпаси, які були з самого початку в Україні. Звичайно, знову ж таки, випливло питання гротів, але всі знали, аналітики знали про те, який приблизно масштаб цього. Тому тут якраз прем'єр-міністр не робить чогось такого небезпечного. Бо навіть можна сказати, що ті таблиці, які у нас є, чи ті, які розробляються різними аналітиками, вони доступні. Можна перевірити, наскільки ця інформація від прем'єр-міністра відповідає правді, а наскільки не актуальна чи не до кінця, скажімо так, відповідає тим даним, які були вже. Це не проблема, що ми розсекречуємо. Важливо не розсекретити всю ту інформацію, яка дійсно може служити безпеці. Це питання типів боєприпасів, це питання технологій, це питання, наприклад, того, як проходять роботи над різними новими елементами, які будуть монтуватися на дронах. Чи якщо Україна не може отримати якихось речей з Китаю, яким чином європейські держави отримують певні речі для того, щоб все це будувати, формувати? Бо знову ж таки ми говоримо про будівництво дронів, але ці дрони треба щось зробити. Не все ж є в Україні. Важко було зараз все це виготовляти в Україні. Україна робить ці дрони, але все те, що потрібно, ці елементи, ці кубики Лего для дронів, вони всі проходять, зокрема, через Польщу. І дуже часто ситуація виглядає таким чином, що європейські держави також з різних своїх поставок щось роблять. Це ті речі, яких краще не розсекречувати. А у цьому випадку була така ситуація, що, на мою думку, не було нічого такого поганого в інформуванні про це. Може, навіть краще, бо врешті-решт ми знаємо офіційно. Ми можемо порівнювати з донаціями інших держав. Важливо, щоб це не було предметом подальшої війни у пісочниці. А, на жаль, так це виглядає. І це небезпечно, бо ставити під сумнів, ми це дали, а це не дали. Взамін хтось мав щось дати, це нас роззброює, це доозброює. Це нічому не служить ні одній, ні другій стороні. Це служить лише нашим противникам, передусім Росії, Білорусі. Але також ми б знайшли ще кілька держав, які охоче скористаються від цього безпорядку.
12: Ви кажете про порівнювання. Я вважаю, що взагалі це недоцільно, оскільки не можна порівнювати. По-перше, треба брати до уваги економіки держави. По-друге, треба згадати, що коли Польща почала надавати військову допомогу Україні, решта держав хотіли або надавати нам шоломи, або якісь ковдри. Тобто Польща була тут першою не тільки в гуманітарній місії, а і у військовій, коли вона почала надавати.
2: Так, в моменті, в якому
1: ситуація така, що в той момент, коли ми почали надавати цю допомогу, яка допомогла надати озброєння кільком бригадам. Це був переломний момент для того, щоб дати силу Україні. Це був такий другий кидок. Це був той момент, і неважливо, чи це була суперсучасна зброя чи ні, тут було важливим те, що український солдат, коли отримував це озброєння, міг сісти і діяти, воювати, міг це ремонтувати, були боєприпаси, все було. Сьогодні починається якась така акція під назвою, чи це було добре, чи старе, чи молоде. Неважливо, в той момент, коли цього не вистачало, коли це нищилось на лінії, найважливіше те, чи є чим воювати.
12: Але, власне, почалося все з того, що адміністрація, канцелярія, точніше, президента Кароля Навроцького заявила про те, що були передані ракети «Петріот» для України. І я хочу сказати, що і тоді це було актуально, і зараз це актуально. Тому це питання піднімає Володимир Зеленський і нині цими днями на саміті в Анкарі. І, звісно, він говорить про те, що ракети потрібні вже, бо ми бачимо Київ під постійними, і не тільки Київ, під постійними ударами. І напередодні були влучання балістики навіть до оголошення повітряної тривоги. Але хочу запитати вас, як експерта з безпеки, який знається, власне, на цьому ринку, які з держав готові от зараз відкрити свої склади і поділитися з Україною ракетами до «Петріотів»? Бо ми розуміємо, що звучать заяви на саміті НАТО, але очевидно, що ті ракети, які там нам зараз обіцяють, це якісь там довгострокові контракти, можливо, через 2 роки або через 3, але нам потрібно зараз, чи є такі держави, які мають надлишок або запас, або, можливо, вони зараз їм необхідні, не необхідні, що вони можуть поділитися з Україною?
1: Ситуація досить складна, тому що ці запаси практично закінчилися або закінчуються. Звичайно, держави можуть ще, говорячи так, кілька-кільканадцять штук, кожна держава цих ракет підкинути, скажімо так, але
2: за хвилю не буде
1: вже незабаром не буде що передавати, бо кожна держава НАТО повинна мати систему захисту свою, яка розрахована на момент кризи. Мало того, також Польща повинна рахуватися з тим, що в якийсь момент може бути небезпека. Тому не можна до нуля знімати свої такі ракети. Росіяни це чудово знають. І тому те, що зараз відбувається над Києвом, це якраз та ситуація, яка має призвести до повної кризи, що стосується протиповітряної оборони України, і кризи, що стосується запасів цього всього в Європі. Тому що тоді, я думаю, що ми будемо свідками різного роду інформації, що не варто вже більше допомагати Україні, що ми вже все віддали у всіх можливих країнах Євросоюзу. Ми знаємо ці слова, це не наша війна. Але правда така, що всі ці речі під назвою «у нас є гроші, ми щось купимо», вона не змінює ситуації, що у американців немає що продавати. Мало того, перший пріоритет у них – їхні бази, а потім держави затоки, бо такий бізнес Сполучених Штатів Америки. Добре, що з часом будуть виготовлятися ці речі в Європі, але лише з часом. Це не, скажімо так, навіть дрон, який складається з кількох частин. Ці ракети протиповітряної оборони вимагають дуже складних технологій, електроніки, дуже освічених людей, які вміють це все складати, і вимагає спеціалізованих систем програмного забезпечення. Це означає, що навіть якщо ми будемо це монтувати, у нас будуть подібні проблеми, як у американців, що стосується частин. Бо це знову ж таки питання того, що ми не налаштовувалися на таке виробництво. І американці теж ні. Завжди є такий вузький момент. Цим вузьким моментом є запчастини, є схеми, є рідкісні метали, які контролюються Китаєм. І насправді те, хто більше дасть більше, щоб купити. Не завжди буде так, що хтось буде продавати виключно чи давати на потреби України. Будуть країни, які за це платитимуть дуже сильно, і комерційні фірми, які це виготовляють. Якщо буде згода, вони це продадуть. Але пам'ятаємо, що кожна ракета, виготовлена чи то у нас, чи в США, кожна ракета повинна бути затверджена американцями. Немає іншої можливості. Те, що ми щось виготовимо, не означає, що ми можемо дати там, де ми хочемо і як ми хочемо.
13: Пане професор, хочу запитати за одну річ. Чи, бо більшість ЗМІ того не помітила, тільки спеціалізовані ЗМІ про це написали, що в Анкарі на саміті НАТО прийняло систему Global Eye. На чому вона полягає? Бо це має бути якась величезна система, яка може теж і в майбутньому обнімати Україну.
2: А чи системи обсервації, вони
1: системи спостереження, вони існують. Це питання.

0: Що, звичайно, американці передусім дають ці зображення супутникові Україні, але пам'ятаємо, що інші країни теж мають супутники, Франція чи Велика Британія, і вони також можуть ці зображення передавати. Важливим є те, щоб у деяких ситуаціях замінювати американців, бо вони чітко кажуть, що Європа має абсолютно захищатися сама. Ми допоможемо, можливо, але не розраховуйте на те, що буде реакція відразу. Ні, не буде відразу американської реакції. Можливо, домовтеся з Туреччиною, але не розраховуйте на Америку.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо.
1: Дякуємо за цю розмову. Даніель Бочковський, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету, був гостем українського фокусу. Я хочу тільки наприкінці програми нагадати, що ми продовжуємо стежити за перебігом саміту НАТО, де буквально за кілька годин має відбутися зустріч Володимира Зеленського з американським президентом. І також, як пишуть ЗМІ, вірогідно відбудеться зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Ми продовжуємо стежити. Подробиці, звичайно, читайте на нашому сайті slava.tv. А ми
2: прощаємося. Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Гарного дня.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
3: Я сама за тобою.
4: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка в рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: смакує нон-стоп. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Новий Axe Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Мамо, мене вирвало.
2: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Наші дрони уразили одразу 2 НПЗ в Росії та наздогнали ще 9 танкерів тіньового флоту ворога. Нічна атака по столиці. Чому спершу пролунали вибухи, а опісля тривога? Трамп заявив про хороші стосунки із Зеленським та натякнув на ліцензію для ракет «Петріот».
4: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що? Основні події цієї доби в програмі «Тепер головне» на телеканалі «Еспресо». Буду вас інформувати про всі найважливіші події. В центрі нашої уваги, звісно, великий саміт в Анкарі. Надзвичайно позитивні сигнали. Ну, зокрема, йдеться про підтримку нашого українського військового бюджету. Євроатлантичний альянс запланував близько, не знаю, 140 мільярдів доларів на 2 роки для підтримки України. Про це і про інше будемо говорити впродовж сьогоднішнього ефіру і водночас надзвичайно серйозні сигнали з акваторії Чорноморського басейну. Так відпрацювали українські безпілотники, зокрема і морські. Про це і про інше зараз буду говорити з Андрієм Риженком, капітаном та Євген Василенко зараз зі мною на зв'язку, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І будемо говорити про російський удар. Сьогодні по обіді ворог вдарив у багатостраждальну Харківщину. Слава Україні, пане Євгене.
5: Героям слава, доброго дня.
4: Чуєте мене?
5: Так, чути.
4: Так, Євген Василенко, бачу, говорить, але наявність артикуляції не супроводжується наявністю звуку. Так, можливо, певні є технічні клопоти. Сподіваюся, що їх зараз швиденько подолаємо. Так, слава Україні, пане Євгене.
5: Героям слава. Чути добре?
4: Так, слава Богу. Чути нормально. Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці у Харкові. Сьогодні розкажіть, будьте добрі, всі важливі оперативні обставини даного військового російського злочину.
5: Так, сьогодні знову влучання по місту Харкову. Цього разу це Мишленський район міста, це звичайна житлова забудова. Влучання було у дах 5-поверхового житлового будинку, зруйновані конструкції перекриття даху і верхніх поверхів безпосередньо квартир на 5-му поверсі. В результаті цієї атаки двоє людей загинуло, понад 40 постраждало. Наразі ще проводяться аварійно-рятувальні роботи на місці влучання. Працюють підрозділи ДСНС, зокрема верхолази, рятувальники, працюють піротехніки. Крім того, на місці події також залучені співробітники та техніка комунальних служб міста Харкова.
4: Тобто
5: наразі ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
4: Жертви, і якщо є така інформація, чим би ворог по цьому будинку?
5: Це баражуючий боєприпас «Бандероль». По Харкову вже були випадки саме влучання цим типом зброї. Влучання було, як я вже казав, безпосередньо у житловий будинок. Ще одне влучання хвилини раніше було неподаліку приватний житловий сектор, там сталася пожежа, горіли надвірні забудови. Ну, але найбільша кількість постраждалих і надалі двоє загиблих саме на цій локації, саме у цій житловій забудові. До речі, в квартирах, в самому будинку після ворожого влучання загиблих немає. Загибла жінка, вона перебувала на тротуарі біля цього житлового будинку. І ще один 60-річний чоловік загинув, пересуваючись у власній автівці неподалік цього житлового будинку.
6: Дякую вам, пане Євгене, і за службу, і за включення в прямий ефір телеканалу «Еспресо». З нами на зв'язку з Харкова був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС у Харківській області. Сьогодні ворог вдарив у Харкові у житловий будинок, світла пам'ять загиблих. Ну і ми проводимо опитування, так, сьогодні в Анкарі був надзвичайно насичений і продуктивний день. Так, і будемо стежити за подальшими інформаційними повідомленнями з боку президентських адміністрацій. Ну, будемо говорити і про зустріч Зеленського з Трампом. Отже, що змінить зустріч Трампа та Зеленського, шановні глядачі? Домовляться про мир, домовляться про ракети для ППО, потиснуть руки і розійдуться, нічого, буде нове фото. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас, а я зараз буду вас інформувати про доволі переконливі успіхи сил безпілотних систем Роберта Броуді, Мадяра. Ще 9 танкерів тіньового флоту Росії були вражені в Азовському морі. Ну що, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Слава Україні, пане капітане першого рангу запасу, радий вас бачити. Дякую, що долучилися.
7: Героям слава, добрий вечір.
6: Ну що, впродовж цієї ночі, так, ну, в Анкарі саміт, надзвичайно позитивні сигнали прилетіли з Азовського моря. 9 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі було вражено. Так, впродовж 72 годин було вражено 19 танкерів. За офіційною інформацією, операцію проводили пілоти «Кайрос» 413-го рейду та першої ОЦ. Це все сили безпілотних систем. Впродовж ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій птахи СБС вразили 53 військові цілі. У ПУЛ «Кримський рубильник ОФ» впродовж ночі відпрацьовано плюс 6 електропідстанцій та інші чутливі об'єкти. Пане капітане першого рангу запасу, я просив би вас зараз прокоментувати, що це означає для ворога і наскільки ворог втрачає контроль загалом над Чорноморсько-Азовським басейном. Вам слово.
7: Десь місяць тому назад ми почали бачити такий системний вплив, силовий вплив Сил безпеки і оборони на логістику, яка забезпечує Кримський півострів для супротивника. Спочатку були перебиті шляхи автомобільні, залізничні, які пролягали через Приазов'я. І це основний їх був шлях для постачання логістики паливомастильних матеріалів, боєприпасів, продовольства для угрупувань російських військ, які окупували наш південь в Херсонській, Запорізькій областях. А також десь порядка 60-70% таких же самих вантажів для Криму. Після цього було перебите перешийки. Це Чонгар і в районі Армянську, для того, щоб не можна було, ну, щоб не можна було завозити це в Крим. І ця траса, вона продовжує бути під перехресним вогнем Сил безпеки і оборони України, в першу чергу завдяки оцім Deep Strike and Middle Strike, переважно Middle Strike дронів. Таких дронів у нас не було ще рік тому назад, зараз вони є. І радіус їх дій складає 200-300 кілометрів, і це дозволяє нам з підконтрольних нам територій фактично носити удари во всю глибину цього от маршруту. Після цього росіяни почали використовувати, вірніше, може, трошки інтенсивніше розглядали використовувати Керченський міст і паромну переправу. Туди були також нанесені удари. Керченський міст, поки він стає, тому що там просто безпрецедентна система ППО існує. Це комплекс С-400 і «Панцер», які охороняють цю систему. Але паромна переправа була вражена. Черговий, пам'ятаєте, паром в Орієнті був вражений, і зараз воно не працює. І я так розумію, що росіяни зробили альтернативний шлях. І цей шлях називається танкер «Азовське море». Дійсно, якщо подивитися на мапу, то ви подивитесь, що, можливо, завантаження нафтопродуктів в портах Азовського моря, Таманський півострів або Ростов-на-Дону, і доставка до Криму, в Керч. І це можливо, я так розумію, що у росіян була така надія, що ми не достанемо до Азовського моря нашими оцими системами безпілотними. Але вони прорахувались, тому що ми дістали. Засоби розвідки у нас є в наявності, це ті ж самі безпілотні системи. Танкер – це дуже така радіоконтрастна ціль, його можна дуже гарно побачити. Крім того, всі танкери, вони приблизно однакового розміру, порядка 140 метрів довжину і 7 тисяч тонн водотонажності, тобто досить такі великі. Їх можна побачити дуже іздалека. І почалась така повномірна робота по нейтралізації цих танкерів. От бачите на відео, можна дуже гарно побачити, що оцей от безпілотник, він наближається і б'є якраз по містку. Тобто парубці, там знаходиться екіпаж, там, де знаходяться радіолокаційні станції і засоби зв'язку. І навіть невеликий вибух, не сотні кілограм на десятки, а декілька кілограм, вони приводять до того, що починається пожежа, як от зараз ми бачимо, і корабель фактично він втрачає рух. І я так думаю, може там бути небезпека для екіпажу. Але завдання виконано, оце пане до Криму не дійшло. Що таке один отакий танкер? На цьому танкері може бути до 7 тисяч тонн паливомастильних матеріалів. Денна норма споживання Криму складає порядка 5 тисяч тонн зараз. Це і цивільний сектор, і якась частина військового. Але як казати про військовий, то вона може виходити дуже далеко за цю цифру, в залежності від того, які завдання вони виконують. Але зараз не дуже багато завдань. Ми знаємо, що кораблів в морі фактично немає. Вони просто туди побоюються виходити. І останні рази навіть вони стріляли ракетами «Калібр» по Україні, це 2 і 6 липня, вони стріляли з пункту базування. Тим не менш, завдання виконано, за 2 дні 19 танкерів нейтралізовані, і новий альтернативний маршрут, він фактично під дуже серйозним зривом, а можливо повністю може бути зупинений досить швидко. Я дивився коментарі російських пабліків, дійсно вони дуже таки занепокоєні цим фактом, тому що не так важко виявити оці от величезні коломбіни, нанести навіть невеликий за потужністю удар, але цього удару вповне достатньо, щоб таке судно нейтралізувати і щоб воно своє завдання просто було нездатно виконати. І це така дуже вірний підхід, і це демонстрація так званих асиметричних дій маневреної війни на морі.
8: Так, шановний пане Реженко, дивіться, а скільки загалом у ворога може бути подібних танкерів? З урахуванням того, що наші бійці, зокрема і сил безпілотних систем, відпрацьовують надзвичайно методично по цілях, так? Рано чи пізно у ворога або закінчаться танкери, або вони будуть стягувати всю можливу додаткову авіацію і водити так звані конвої. Так? Ну, аналогії з Другою світовою війною, можливо, не до кінця доречні, ну, але, наскільки я розумію, відповіді в них зараз, станом на зараз, принаймні, нема. Так, і відповідно, так, танкер за танкером, вони щось будуть намагатись відтягувати, але з іншого боку, якщо вони будуть тягнути ці танкери, ну, є цілком законні цілі. Так, тральщики, чи що там буде, якісь буксири, їх відтягувати.
7: Я думаю, по кількості це декілька десятків, не більше. Я вчора перевіряв от статистику. Ну, статистика точної цифри немає, але ну, можна казати, що це десятки суден. Ну, якщо за три доби ми вже верніше паралізували вже 19, то я так розумію, ще тиждень-два, і всі вони будуть паралізовані, якщо вони їх будуть використовувати. Знову ж дронів у нас Middle Strike багато, і коштують вони набагато менше, ніж оці от танкери. Хоча самі по собі танкери також це не коштовно, не дуже коштовне судно, якщо порівнювати, наприклад, судном військовим, верніше, військовим кораблем навіть набагато менших розмірів. Тобто такий танкер, це, ну, можливо, до 10 мільйонів тонн, 10 мільйонів доларів він буде коштувати новий. От, ну, корабель, звичайно, на порядок більше військовий. От, ну, дійсно, можуть бути залучатись якісь сили охорони. То там може коштувати досить багато, тому що ну, один літак винищувачем він буде коштувати як 5-7 таких танкерів. Я маю на увазі сучасний. От, і я не впевнений, що вони будуть здатні, наприклад, працювати по цим дронам і використовувати, до речі, літаки бойової авіації. Це не дуже гарний приклад, не дуже гарний такий платформа для цього, тому що це небезпечно. Детонація, яку може зробити дрон, вона може знищити і сам літак. І ну, вони про це, я думаю, знають. Вертольоти вони можуть застосовувати для охорони, але, опять же, треба постійно мати в русі ці вертольоти, перше. По-друге, ну, маршрут, який оці танкери проходять по Азовському морю, це, я думаю, порядка понад 100 морських миль, це досить багато. Тут треба дуже багато вертольотів, щоб вони здійснювали цю охорону. От, або підмінялось якимось чином. Тобто тут також можна щось придумати, можна їх якось розтягнути, відвести і нанести удар. Такі тактики також є. Хоча я так думаю точно, що якщо вони будуть продовжувати таку логістику, то вони будуть залучати засоби повітряного захисту. Скоріше за все, це будуть вертольоти, можливо, якісь легкі, легкомоторні літаки для того, щоб боротися от такими дронами. От. Ну, а це додатковий ресурс, для них також є загроза. Я думаю, що Сили безпеки і оборони про це теж думають. От. Ну і знову ж, просто треба дуже багато цих танкерів. Я думаю, що все у них просто не вдасться забезпечити. Тим більше, що коли заходить цей танкер в порт, ну, я не думаю, що там 24/7 буде кружляти так, авіація. Там у них достатньо систем ППО, і там можна атакувати його при знаходженні в порту. Тобто вразливості дуже багато. Як вони будуть вирішувати це питання, я не знаю. До речі, вони також можуть посадити на борт цих танкерів мобільні вогневі групи з кулеметами, можливо, з іншими системами, щоб якимось чином перехоплювати. В нас мобільні вогневі групи для протидії з шахедів, вони досить ефективно працюють. І серйозну частину цих шахедів збивають якраз мобільні вогневі групи. Ну, в них вони не натреновані, от, але то, що вони можуть до цього вдатися, це, скоріш за все, буде. До речі, вони багато використовують мобільних вогневих груп для захисту цієї траси Новоросія попри Азов'ю. Тому вони точно будуть підсилювати цей захист. Я не думаю, що він спрацює для них ефективно і зупинить оці от втрати.
8: Я теж думаю, що втрати в них будуть великими, але будуть ще збільшувати з урахуванням того, що ми вдосконалюємо виробництво. Дуже вам дякую, шановний пане капітане першого рангу запасу. Андрій Риженко, заступник Нацштабу Військово-Морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Так, ну і теж важливий сигнал. Сьогодні зранку морський дрон Служби безпеки України «Сі Бейбі» вразив танкер «Блю», який входить до складу тіньового флоту Росії. Так, судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти. Ну і морський дрон врізав у корму російського танкера. Так, проти нього навіть намагалась працювати ворожа авіація. Зараз ми з паном Риженком говорили, зокрема, і про використання ворогом і авіації, і не лише її. Ну, не вдається ворогу. Так, говоримо зараз і про іншу сторону даної непростої ситуації. Так, Валерій Борових, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Слава Україні! Пане Валерію, радий вас бачити.
9: Героям слава. Навзаєм.
8: Ну що, зараз ми говорили про нанесення серйозних ударів по, зокрема, по флоту ворожому, так? Але ми також розуміємо, що горить не лише у ворога, але на відміну від ворога, наші бійці б'ють по військових чи військово-промислових об'єктах. Ворог намагається цілити в будинки. От буквально пару хвилин тому був з нами на зв'язку Харків. Так, ворог вдарив сьогодні в обід по житловому будинку. Є втрати. І ми розуміємо, що впродовж найближчих кількох днів ворог буде ще додатково звіріти. Можливо, ви можете простежити чи охарактеризувати те, що називається теперішня ворожа активність, зокрема з використанням безпілотників та балістичних ракет.
9: Ворог зрозумів, що у нас, і ми про це самі говоримо, що у нас не вистачає засобів для збиття балістики. Вони є в одиночних екземплярах. Тобто, і ясно, що ворог користається цим. На жаль, ситуація така, що навіть коли нам будуть надаватись ці засоби, які будуть протидіяти балістиці, а це «Петріоти», можливо, сам ті будуть, ну, але в основному «Петріоти», то все рівно не буде встигати засоби протиповітряної оборони проти засобів враження. Тобто зробити засоби протиповітряної оборони складніше, чим масштабувати ті засоби, які є вже на озброєнні, які долітають до цілі, і вони поодиноко збиваються. Тому ворог цим користується. Користується ще тим, що у нас не повністю є покрите радарне поле іменно для детектування прольоту балістики, його конкретно, по конкретній його траєкторії. Не завжди ми встигаємо. Ця ніч теж це показала. Тобто треба розуміти, що цю компоненту потрібно розвивати, закуповувати додаткові радари. Я знаю, що зараз тестується один із наших партнерів там радар. Але це непрості рішення, і треба розуміти, що ці радари, вони їх не так просто сховати теж. Тому тут питання про радарне поле, не тільки про наявність цих радарів, а й по мобільності цих радарів, які можуть переміщатись досить швидко, збиратись і переміщатись. Швидко – це теж таке слово відносне, тому що ну, це години. І це ворог теж розуміє. Тобто якісь секрети я не відкриваю, це зрозуміла історія, тому що ми цим теж користуємося, наносячи їх удари по їхній території, але у нас нема балістики. У них вона є, і це реальність цього дня.
8: Пане Валерію, дивіться, ну от Сибіга заявив, що фіналізуються домовленості про антибалістику, яку робитиме Україна, так? Міністр закордонних справ, ну, але, наскільки ми розуміємо, будуть долучатися якісь додаткові потужності. Дональд Трамп сказав, що він готовий поділитися з Україною секретами виробництва Петріотів, дати дозвіл. Я не знаю, йдеться чи лише про пускові, чи йдеться про виготовлення ракет ПАК-3. Дональд Трамп, так би мовити, не уточнював. Ну, Трамп оптиміст. І він розповідає, що українці молодці, здатні швидко, так би мовити, масштабувати виробництво. Ми в Україні в той час, поки буде налагоджуватися випуск Петріотів і відповідних ракет, будемо цілями, так, російських військових злочинів, які вони, ну, роблять доволі регулярно. Так, що по балістиці ваші відчуття, можливо, є якісь публічні поради, які ви можете озвучити в нашому ефірі?
9: Я хочу уточнити, ви говорите про наші балістичні ракети чи антибалістичний щит, який ми розробляємо?
8: Ну, антибалістичний, я не знаю, чи наскільки ми близькі до щита, але йдеться про захист нашого неба від російських балістичних ракет.
9: Зрозуміло. Дивіться, декілька треків іде в цьому напрямку. Перший – це купівля напряму виробника цих засобів. Це не проста річ, тому що взагалі це все раніше робилося через бюджети країн-партнерів або через бюджети НАТО, і в тому числі через програми там Pearl. Значить, що стосується взяття цих ракет із складів партнерів, то це інший трек, коли ми говоримо, що дайте нам те, що у вас є на складах зараз, а ми законтрактовані засоби в цьому наступному році чи через рік покладемо вам назад на склад. Тобто, ну, умовно така оренда, да, борг, да, дається. Третій трек – це ліцензія на випуск. Це довгий трек. Ну, я здивуюся, якщо це буде раніше, ніж рік. Тому що переговори, нюанси по передачі критичної там інформації закритої, значить, інтелектуальні права, там, що хто робить, як робить, хто робить технадзор там і так далі. Тобто це непрості перемовини, і досить непрості, і такі, досить такі обережні вони йдуть. Ми хочемо скоріше, компанії хочуть себе захистити від неправильно зробленого продукту і від того, щоб цей продукт, якісь технологічні рішення не вкрали там їхні противники в вигляді там не тільки Росії, а й Китаю і інших країн та потенційні суперники. Да? Значить, ці моменти, оці треки, вони розвиваються і вони непрості. І тому швидкого рішення про захисту нашого неба, його не існує фізично. Всі намагаються це зробити, але геймченджера поки що немає. Що стосується створення антибалістичного щита, ну, умовно кажучи, антибалістики нового типу, це проект Фрея, який розвиває там Україна і про що, мабуть, говорив міністр закордонних справ, там потрібні декілька компонентів. Ті ж радари, ті ж системи там наведення, тобто електроніка. Тобто тут ми будемо одними з учасників, тому що повного циклу виробництва цих компонентів для такого роду проєкту в нас немає і в найближчий час не буде. Тому ми будемо робити те, що можемо, плюс наш досвід використання, тестування і масштабування. Оці речі дуже важливі для західного світу, тому що вони не звикли повністю швидко працювати в умовах тієї війни, яка є вже сьогодні в Україні. Фактично йде війна майбутнього для них. Вони живуть ще вчорашніми парадигмами побудови оборони, а вони вже фактично не працюють і не будуть працювати. Тому оця кооперація по цьому четвертому треку, це створення антибалістики сумісно з нашими партнерами європейськими. Вона теж не швидка, не проста. Я б дав би від року до двох, це в кращому випадку, краще, якщо швидше, але десь так,
8: основне не плекати ілюзії. Пане Валерію, у нас буквально пару хвилин лишилося. Я хотів би просити вас прокоментувати останні удари по Києву. Так, ну є загиблі. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві, так, ну, а цієї ночі також відставав сигнал повітряної тривоги від ударів. Можливо, ви володієте інформацією, чи це був якийсь ситуативний збій системи, чи ворог щось додатково хитре реалізував?
9: У мене будуть перемовини і зустрічі там з військово-повітряними силами, з командуванням ППО там завтра. Сьогодні ми по іншим питанням працювали. То ну, точну інформацію має надати якраз речник військово-повітряних сил або Генеральний штаб. І це буде правильно, а не нам гадати на кавовій гущі. Навіть якщо там я і маю, чим буду мати якусь інформацію, не думаю, що правильно її озвучувати без офіційних повідомлень. Тому ну, нема сенсу гадати. Все в попередніх питаннях я вам сказав, що в нас не завжди є можливість відслідковувати вчасно балістичні траєкторії прольоту ракет. Із-за недостатності засобів, а тим більше, я кажу якраз про детекцію, да? Що ми бачимо, що воно взлетіло, як воно летить і куди летить. Тобто не так часто це відбувається, це відбувалося і раніше, якщо ви пам'ятаєте. Не так часто це відбувається, але це може відбуватись. І тоді, коли ми наситимо повністю нашу систему детекцію, закриємо повністю радарне поле, яке необхідно іменно по детекції і відслідковування прольоту балістичних ракет, тоді можна сказати, що вчасно будуть повідомлені люди і організації.
8: Дякую. Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact. Ну що, дякуємо пану Валерію і дякуємо Євроатлантичній спільноті. Сьогодні в Анкарі було ухвалено кілька надзвичайно важливих рішень. Так, ну, зокрема, йдеться не лише про обіцянку Дональда Трампа дозволити виробництво Петріотів в Україні, а йдеться про величезні кошти, які будуть заплановані в межах Євроатлантичного альянсу. 70 мільярдів євро на поточний рік і не менше 70 мільярдів у наступному році. Давайте зараз Трампа послухаємо.
10: Найсучасніше озброєння. Хоча для війни не обов'язково мати саме найсучасніше озброєння. Але ми зробимо ось що. Ми надамо вам ліцензію на виробництво систем Patriot. Це ж круто, правда? Тоді ви вже не зможете дорікати, що ми постачаємо їх вам недостатньо. Виготовляйте їх самі.
8: Ну, так от. Ну, вміє Дональд Фредович потішити. Але тут основне питання, наскільки швидко вдасться налагодити виробництво. Але це не питання до нашого теперішнього гостя, один з найкращих українських фахівців з питань міжнародної політики, дипломат Валерій Чали, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України, це дипломатичний ранг. Слава Україні, пане амбасадоре, невимовно радий вас бачити і чути.
11: Героям слава, дякую за запрошення.
8: 70 мільярдів євро на поточний і не менша сума на наступний рік. Так, давайте почнемо з тих коштів. Як взагалі подібне вдалося реалізувати? Ну, часом доводилось чути певну критику, але, наскільки розумію, зараз в Анкарі було ухвалено певне принципове рішення щодо збільшення і продовження допомоги для України. Для України. Вам слово, пане амбасадоре.
11: Ну, все починається, звісно, з ресурсів. Тобто, все починається з стратегії, визначення, далі ресурси. Якщо ресурси називаються, можна сказати, що стратегія зрозуміла. На два роки сигнал Москву правильний послали, що підтримка України буде здійснюватись, і надія Путіна на виснаження, і те, що Україні припинять допомогу, вона марна. Тепер стосовно цифр, вони не повинні зразу так нас, як би сказав, своїми просто масштабами вводити в оману. Я не впевнений, що бюджет війни з цих цифр на наступний рік складеться, тому що Росія реально буде витрачати порядка 200 і більше мільярдів на рік. Ну, принаймні, такі є наміри. Тому насправді у нас ми фінансуємо армію, Збройні Сили України, Сили оборони своїх грошей, платників податків українських. Тому можемо так передбачити, що 70 мільярдів це піде на програми озброєння, тренінгу, на такі програми. Тобто, а значить, можна буде мати більше ракет, більше балістики, більше протиракет і так далі. Це не дешеві речі. Тому, ну, я сприймаю це дуже позитивно. Єдина справа, що коли заявляються цифри, це ще не значить, що вони реалізовані на постачання. Ми вже там бачили, нам вже не цифри потрібні. Нам потрібна конкретна зброя вже на фронті. Тому тут така історія. Але все починається з політичного рішення. Рішення очікуване, про це говорилось, але дуже непогано. Тим більше, там заявила Туреччина, як член НАТО, що вони будуть активні в цьому підтримці. Пан Ердоган це окремо підкреслив. Це такий сигнал досить несподіваний, насправді, що він виділив це. Ну і про всі країни, можна сказати, навіть Польща, яка проблема у нас вже, ну, є там зараз між президентами, але тим не менше вони там зустрілися і зараз, до речі, зустрічаються так уже в такій ще не короткі, а більш розлогі. І в контексті НАТО, я так розумію, Польща також не відмовила в формуванні цього допомоги. Побачимо далі як подробиці, але я так розумію, що це консолідоване, це важливо, рішення організації Північно-Атлантичного договору.
8: Цілком з вами погоджуюсь, пане амбасадоре. Дивіться, коли зустрічається президент Трамп будь з ким, ну, я взагалі сподіваюся на певну якусь там, не знаю, дипломатичну екзотику. Коли ж він зустрічається з президентом України, мені трішечки холоне серце. Так, я не знаю, чого чекати від потужних і могутніх лідерів. Але сьогодні Богу дякувати, як то казали класики, зустріч відбулася в теплій, приязній атмосфері. Так, Дональд Трамп жартував, президент Зеленський вдало віджартовувався. Ну, от зараз спробую зацитувати. Там йшлося про зустріч у Москві, на що Володимир Зеленський цілком дипломатично і справедливо сказав, що зараз в Москві небезпечно, тому що, мовляв, дуже багато різних українських дронів там літає. Ну, і Дональд Трамп посміявся над тим, в принципі, вдалим жартом. Але я думаю, що могли говорити не лише про, так би мовити, офіційний порядок денний, який нас тішить. Так, виготовлення патріотів, про гроші, про закупівлю українських дронів американцями. От мене цікавить те, про що не написали в офіційних комюніке. Це питання війни, перемовин, миру чи призупинення бойових дій, тиску на Російську Федерацію. Пане амбасадоре, з урахуванням вашого колосального досвіду роботи і в Сполучених Штатах, і загалом в міжнародних інституціях, і в українській державі, як би ви оцінили те, про що говорять менше, про якісь такі неочевидні речі?
11: Ну, дійсно, сама прес-конференція така, чи для ЗМІ частина, вона була вдалою, дотепний жарт. Але я дивився за членами української делегації, ну і президент як керівник. Це дуже відрізнялось від попереднього там овального кабінету, про що Трамп сказав. Тобто це добре, що є розмова конструктивна. І те, що прозвучало, ну є якісь речі, які мені не зрозуміли. Наприклад, те, що Дональд Трамп сказав, що хороша країна, у нас там корисні копалини наші всі є. Ну, не всі, ну так дав зрозуміти, що все, що видобувається в Україні, практично йде в Америці. Ну, я не знаю. Для мене це така історія з угодою про корисні копалини, вона якась закрита, незрозуміла. Але якщо вона допомагає зараз на даному етапі проштовхнути питання ліцензії на Петріот. Ну, значить, хоч щось є, бо тоді зникло з угоди питання оборони. Тепер те, що ви запитуєте, ну, це невдячна справа, да? Тобто говорити про те, де ти не був. Ну, можу я так, якщо ви штовхаєте вже на це, то можу свої спостереження сказати. По-перше, деякі можна висновки зробити з складу тих, хто брав участь у цих переговорах, ну, зустрічі, переговорах двосторонніх. Там, ну, те, що не видно на відео, на задньому плані сидить Стів Міллер. Це заступник керівника апарату Білого Дому. Ну, він не займається зовнішньою політикою, але він там є. Так, як і пан Бесант, який є відповідальним за фінанси. Тобто, але немає при тому тут Віткафа Кушнера, ну, зятя президента, і пана Віткафа. Значить, ну, по-перше, я дуже радий, коли така конфігурація, якби міністр оборони, радник з національної безпеки, він же глава Держдепа, це дуже добре. Але от Стів Міллер, він займається суто питаннями зараз внутрішніми. І основна тема – це, звісно, депортація мільйона нелегалів з Америки. І, але, крім того, в нього є інтерес до певних тем і Росії, і Китай, і технологія. Він відповідає, в тому числі, за групи технологій у Трампа. Тобто, це прив'язка до виборів у Сполучених Штатах Америки. І я не виключаю, що могли обговорюватись в контексті встановлення там перемир'я, ну, на що, в принципі, висловили там і сам президент США черговий раз, правда, якісь надії, що, може, зустріч відбудеться, якесь рішення буде прийнято. Але, тим не менше, вони все ще розглядають Україну як все-таки частину якогось порядку денного президента Трампа. Хоч це вже пізно, на мій погляд, як до виборів листопадових там говорити. Але тим не менше, якщо Трампу дійсно, якщо так не йому вдасться, якщо б так склалися умови, що там була перемир'я, пауза, то тоді би він би, може, і в Київ приїхав, оголосив би, що він це встановив, це би на виборах зіграло роль. Я не вірю в це. Фактори, я не бачу всіх факторів. Але гра така йде. І я можу, ну, треба спитати президента, делегацію, тому що, як правило, проблема наша в чому? Ми дуже мало знаємо від наших делегацій, тільки оці от моменти, які чуємо. Чи обговорювали вони питання перемир'я в зв'язку з проведенням виборів в Росії 20 вересня і українських? Як це, ну, вже в закритих кабінетах, чи там в кулуарах, чи де завгодно в Україні обговорюється вже давно. Тобто є, журналісти писали українські про те, що президент України ще сподівається на те, що можна буде якось на Путіна натиснути і зробити одночасно паузу таку війні, як мінімум паузу, щоб не було обстрілів для виборів в Росії і в Україні. Але в будь-якому разі, ну, я думаю, що це було там частиною, якщо не прямо з Трампом обговорень, так з його командою. Тобто все питання миру, воно обговорюється в широкому контексті. Не просто там одне питання постачання озброєнь. Ні, це і можливість забезпечення космічної розвідки даними для діпстрайків. Ну, ви ж бачили, от в мене, як громадянина, питання, і у багатьох у нас от був момент непростий для нас, коли сьогодні вночі там були спочатку балістика, попадання, а потім тільки попередження, сигнал тривоги. Ну, це ж ми розуміємо. Це проблема. І її треба вирішити. В тому числі з партнерами. Так що, в принципі, там порядок обговорення широкий. Наша делегація складалась також і з військових, ну, на задньому плані ви бачили, і з дипломатів. Ну, і в даному випадку не було таких, що там от обговорювали, скажімо, якийсь економічний діл, там, як раніше включали учасників. Так що за складом учасників, я можу сказати так, це стало відомо дуже швидко росіянам. Ну, принаймні, що обговорювалося, приблизно які напрями. Я думаю, Дональд Трамп вийде з якимось корекції пропозицією до Москви, яку він міг узгодити з президентом України. Яка вона, ми не знаємо. Тобто ми ж цього не почули. Але вона виходить в момент, коли Україна наносить певні удари по Криму, по логістиці, створює проблеми в Росії з бензином, з паливною кризою. Тобто, ну, в таких умовах покращення ситуації для України. Ну, одночасно Путін свої сигнали посилає, вже третій день балістика летить, він використовує все, що з колес, все, що є, давай виробили, давай гатимо, тому що це сигнал Трампу, в першу чергу. Тому я думаю, що ця картинка красива. Ну, відверто кажучи, факторів, які би змінили зараз кардинальну ситуацію, я не бачу.
8: Так, ну і от сигнал від Дональда Трампа. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше. Так, я б поїхав, але краще б закінчилась війна. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше, правду кажучи. Це таке гарне місто. Так, я би поїхав в Україну у правильний час. Ну і є ще один сигнал. Дональд Трамп розповів, як Піт Гексет регулярно приносить йому ті чи інші фотографії. Ну і Трамп почав бідкатись, там щомісяця 30 тисяч душ, зокрема російських інтервентів, гине на війні проти України. Я просто не можу цього винести, нас це не зачіпає, це зачіпає Європу. І хочеться, я бачу фото з фронту, хочеться сказати, не шліть їх мені. Гексет показує їх, а я кажу, Піт, знаєш, це не допомагає. Ніколи не бачив нічого подібного, ця резанина, вона має зупинитися. Ну і відповідно, якісь ті чи інші, на вашу думку, є моделі, які можна було б застосувати для тимчасового припинення вогню? Так, ну, вибори, наскільки я розумію, це одне, але виборів може і не бути. У росіян, в буквальному сенсі, даруйте за сленг, підгоряє. І вони не мають відповіді жодної, крім можливого підняття рівня ескалації. На це натякнув генерал Буданов. Так, можливо, хтось пропустив повз вуха, але, ну, сигнал доволі серйозний. Ескалація заради подальшої можливої деескалації, а рівень ескалації вони виводять на, ну, до захмарних вироків у майбутньому Гаазькому трибуналі. Наскільки далеко вони підуть з рівнем ескалації, чи можлива загалом потім деескалація, тобто принаймні тимчасове припинення вогню?
11: Стосовно заяви Дональда Трампа, я думаю, що вона зрозуміла тим, хто його знає. Не тільки він, а є така риса, і особливо старшого віці, коли немає дійсно бажання бачити такі речі, як загиблих людей, тіла і пошматовані, і так далі. Ну, це, слухайте, це він в такому контексті сказав раз, а друге він кає про безглуздість війни. Ну, ми і так це знаємо. Але одночасно це підкреслює його нерозуміння реальних причин, чому продовжується ця війна з боку Росії, в першу чергу. Тому що він не розуміє цього. Тобто, і не зрозуміє. Тому що ставлення до життя різне зовсім, ставлення до цілей життя в нього інше зовсім. Можна його критикувати по-своєму, але він зробив те, що мало хто би міг зробити. Тим більше точно не Путін. Коли в Ірані вони побачили, що не можуть виграти ситуацію, він зробив крок назад і не пішов далі. Хоча це, здавалось би, поразка, тобто, що це слабка позиція. Ні, він на це пішов. Тому він готовий до таких речей, а Путін не готовий. І він це не розуміє, бо він не знає, що таке Радянський Союз і КДБ. Наприклад, сенатор Маккейн прекрасно розумів це, а Трамп – ні. Трамп бачив фасад Росії, він показував Ермітаж, йому давали можливість там розважатись в Москві в свій час, створювали для нього фуршети різні, але точно він не бачив цього кадебійського там стилю, то, що відбувалося там. По другому питанню, ескалація далі, ну да, я думаю, так і буде. Тобто у Путіна стиль завжди такий, не тільки у Путіна. Там і Патрушев, там і всі Ковальчук, і всі вони бачать саме так. Тільки тип ескалації. А якщо коротко, то це може бути мобілізація мінімум 300 тисяч після виборів і тиск в Україні, і плюс створення такої довшої буферної зони, кордон, якби під себе підпряти. Друге, це може бути, ну, і тут підтиснути з Чернігівської там області. Кричу, по всьому кордону почати тиснути більше. Це один спосіб ескалації. Тільки для цього треба мати гроші і мобілізацію. Друге, це, можливо, атакувати якусь країну НАТО і таким чином погрожувати їм, країнам НАТО, а обміняти це на відмову від допомоги Україні. От ми вже бачили, да, вони вже цю позицію превентивно сказали, ні, ми будемо підтримувати Україну. Так що тут, до речі, вони правильно роблять. Чим більше вони показують підтримки України, тим вони дають зрозуміти, що абсолютно не злякаються тоді провокації чи там якоїсь атаки Путіна. І третє, це ядерне випробування і демонстрація, я би сказав так, ну це застосування, але скоріше не по людях, а в іншій ситуації, не буду деталізувати, тактичного ядерного боєзаряду. Для того, щоб...
8: Не тікніть, тобто жахнуть ядеркою, так? Тобто це один з таких можливих сценаріїв.
11: Дивіться, не пишіть у себе на сайті, Чалий сказав, жахнуть ядеркою.
8: Ні-ні, це я припустив, ви не послуговуєтесь такою лексикою.
11: А я кажу демонстрацію, демонстрацію. Що це значить? Значить, перше, треба спочатку провести випробування, а вони, Путін доручив провести випробування вже більше півроку назад. Там сидів міністр оборони, там сидів начальник генерального штабу Герасимов. Він сказав публічно це. Пам'ятаєте, коли був успішний український удар? Він після цього публічно зібрав і при всіх наказав, ну, погрожував ядеркою, тобто через початок на новій землі, ну, нова земля, там, де випробування можуть йти, а у них немає іншого способу. У американців є моделювання в лабораторіях, де маленький заряд може комп'ютерним способом моделювати наслідки вибуху. А в Росії такого немає, наскільки я розумію, таких технологій. То їм треба фізично випробувати реальний тактичний боєзаряд. А у них з 96-го року не було випробувань. Це вже 30 років. Тому Герасимов скривився. Ну, він, ну як, у нього обличчя було таке, як він з'їв якийсь помідор кислий. Тобто він сказав, ми не можемо швидко так, пане президент, ми там, ну, півроку нам треба. І вони так і випробування не провели, інакше ми про це знали, про це писали ЗМІ на землі. А тільки після цього демонстрація. Демонстрація – це не застосування по людях, я ще раз скажу. Це може бути інший спосіб. Це може бути, ну, давайте так, ну, це не хочеться, я не хочу це деталізувати і пронувати як прогноз. Ну, це може в Чорному морі бути зроблено в тих водах, які захопила Росія тимчасово. Вони можуть це зробити, якби прикриваючись таким чином, десь під Кримом там. І вони просто покажуть для Європи, що вони отакі от, ну, як у нас кажуть, навіжені. Оце от може бути. Ну, це я даю цьому сценарію дуже мало. Там 5-10.
8: Дякую, пане амбасадоре. На жаль, вилітаю з ефіру. Дякую вам за завжди якісний аналіз.
11: Іншим способом буде, скоріше, ескалація.
8: Дякую. Дякую, Валерій Чалий. Знаковий український дипломат, державний діяч був з нами на зв'язку. Ну і проводили опитування результати. Що змінить зустріч Трампа і Зеленського? Домовляться про мир – 14%. Домовляться про ракети для ППО – 28%. Потиснуть руки і розійдуться – 30%. Нічого. Буде нове фото – 28%. Дякую за те, що дивилися. Ну і до скорої зустрічі в ефірі.

0: на лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Новий XV Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.
3: У дальній

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: вибухує нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Мамо, мене вирвало.
10: І мене любить. Спеку завжди легше отруїтись.
11: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту.

0: Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Обшуки у власника виробника дронів, заборона публікувати розслідування про брата директора ДБР і санкції РНБО проти екс-нардепа Берези. Що відбувається? В НАТО ухвалили рішення про допомогу Україні. Нам виділять 140 мільярдів євро. Національний олімпійський комітет закликав МОК не скасовувати відсторонення Росії, а ФІФА планує обговорити повернення російських команд.
2: Дякую, що дивитесь телеканал «Еспресо». Дякую за те, що довіряєте. Цінуємо вашу присутність і ціную те, що ви надзвичайно активно реагуєте на еспресівські ініціативи. Отже, оновлена інформація від київського міського голови Кличка. 14 постраждалих на цей час у Києві. Шпиталізували 9 поранених, у тому числі 17-річного хлопця. Ворог сьогодні активний, так? Ви бачите кадри. Я думаю, коментарі мої зайві. І, шановні глядачі, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, як стало зрозуміло. Ну, і це випливає, і, зокрема, з попередження генерала Буданова, ворог буде звіріти. Особливо з урахуванням надзвичайно успішного євроатлантичного саміту в Анкарі. Так, нагадаю. Сьогодні ми отримали суперпотужний сигнал з боку НАТО. Йдеться про 70 мільярдів євро на поточний рік і 70 мільярдів євро на рік наступний. Не менше, принаймні, має бути сума наступного року. З іншого боку, це означає, що наш противник має вкрай серйозні наміри продовжувати війну. Ну і відповідно проводимо опитування. Відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Сигнали позитивні, пожартували. Зустріч відбулася в теплій, приязній атмосфері. І водночас Дональд Трамп пообіцяв, що розмістить виробництво патріотів в Україні. Ну, принаймні, дозволить це робити. Проводимо опитування, що змінить зустріч Трампа і Зеленського. Долучайтесь. Домовляться про мир. Домовляться про ракети для ППО. Потиснуть руки і розійдуться. Нічого. Буде лише нове фото. Долучайтесь, голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Ну, а зараз ми переходимо до справ внутрішньоукраїнських. Надзвичайно гучна історія. Зокрема, йдеться про активізацію роботи наших правоохоронних органів, зокрема, щодо акціонера видання «Бабель». Так, сьогодні проводились обшуки. Ну, він відкинув звинувачення у завищенні ціни на дрони. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Слава Україні! Дар'я, вітаю вас!
3: Героям слава. Дякую.
2: Я розумію, що ми можемо загрузнути в різних деталях і в різних заявах, але йдеться про одночасну появу кількох доволі тривожних сигналів. Так, ми розуміємо, що видання «Бабель» перше опублікувало доволі резонансну інформацію про трагедію в окремо взятому нашому полку «Скеля». Йдеться про небойові втрати. Простою мовою, це люди, які загинули на службі, але не при виконанні бойових завдань, туди скерували вже відповідні групи для розслідування. Ну і ось. Також доволі успішний виробник дронів, якого, так би мовити, розпочали проти нього певні процесуальні дії. Ну і він відкинув звинувачення у завищенні цін на дрони. Ну і третій кейс. Він стосується і впровадження санкцій щодо колишнього нардепа Берези, так, і водночас ми були подивовані, наскільки активно працює українська Феміда, коли треба зберегти, так би мовити, конфіденційну інформацію щодо брата керівника ДБР пана Сухачова. Так, як з'ясувалося, в керівника ДБР є надзвичайно успішний брат-підприємець, якого, дай Боже пам'яті, близько 143 об'єктів нерухомості. Ну і от суд сказав, що не варто про це писати і не варто це все діло розслідувати. Пані Дар'я, вам слово, коментуйте.
3: Навіть не знаю, з чого почати. Напевно, варто зазначити, що Державне бюро розслідування перетворилося на опудало, а не на правоохоронний орган, на політичну облуду. І ці всі останні дії зі сторони Державного бюро розслідувань лише підтверджують причину, чому його треба реформувати, перезапустити його керівництво через нормальний, прозорий конкурс з вирішальним впливом міжнародних експертів. Чому потрібно зробити переатестацію його працівників? Чому потрібно зробити ту ж саму реформу, яку минулого року зробили з Бюро економічної безпеки? Нагадаю, обидва органи були створені після Революції Гідності. Це реформа, яка відразу була спланована неправильно, бо не було фокусу на неупередженості в конкурсному відборі керівництва цих органів. І тому, на жаль, вийшло як завжди. Отримали нові органи, але старі завінні правила і принципи їх роботи. Ось. І Державне бюро розслідування всіляк упирається цим реформам, хоча Володимир Зеленський обіцяв подати свій законопроєкт про реформу ДБР ще в кінці січня, немає від президента законопроєкту. Також Європейський Союз вимагає вже офіційно реформувати Державне бюро розслідувань, перезапустити його. Ми маємо це зробити до кінця цього року, тобто до 31 грудня, прийняти закон відповідний. Але це дуже не подобається і очільнику ДБР, і, я думаю, на Банковій, і всім тим професіоналам, так би мовити, які працюють в ДБР, які бояться реформи, бояться очищення і переатестації. Тому зараз ДБР і чудить. Але ну, вони настільки недолугі, що ну, важко дві звільнені звести докупи і здогадатися, що чим більше вони протидіють свободі слова, намагаються закрити рота журналістам, громадським організаціям, чим більше вони роблять свавільних якихось кримінальних проваджень, тим більше вони допомагають пояснити простим звичайним людям, чому вони політична облуда і чому їх потрібно знести, ну, перезапустити повністю. Ось це мій коментар. Тобто ДБР потрібно не лише переатестувати, а керівника нового потрібно обрати за незалежним конкурсом, за принципом, як це відбувається в НАБУ, в БЕП, в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Бо цього діючого керівника, нагадаю, безпосередньо поставив на цю посаду через псевдоконкурс Олег Татаров. Друг і не тільки друг, але й колега Олексія Сухачова, бо вони спільно мали наукові праці, вони трудилися разом над різними вісниками кримінального судочинства, здається, працювали. І тому Олег Татаров і просунув цього свого слухняного пса, аби сторожувати Державне бюро розслідувань, яке використовується в певних політичних цілях, яке слугує для політичних розправ якихось.
2: Так, дивіться, от мене цікавить такий от момент. Ну, це питання журналістської і розслідувальної інтуїції, яка у вас, без сумніву, розвинута. Оці от процесуальні дії щодо власника компанії Viri Industries, так, пана Бабенка, і публікації, вони якось можуть бути пов'язані, чи це просто традиційне українське співпадіння?
3: Я не знаю, чи це пов'язано. У мене немає інформації Мені дивно інше, що Державне бюро розслідувань до публікацій в виданні «Бабель» не розслідувало порушень в «Скалі», так, порушення стосовно військовослужбовців в «Скалі». Тому що ну, дуже багатьом в середовищі військовослужбовців відомо, що там щось відбувається не так. Але в Державному бюро розслідувань, яке безпосередньо має в підслідності злочини, перевищення службових повноважень військовослужбовцями, не з'явилося ні пріоритету, ні часу, ні ресурсів, аби от побачити там якісь порушення і вчасно на них відреагувати, провести розслідування. А потрібно було чекати, доки все це випливе, і журналісти про це напишуть, а потім вже й відреагувати. А після того, як журналісти написали, взяти і власника, співвласника видання «Бабель» Бабенка пробувати притягнути до відповідальності. Ну, воно все виглядає, звичайно, в цій сукупності дуже дивно. Я не маю деталей цього кримінального провадження, я не знаю, що там відбувається, не маю доступу до доказової бази. Але, звичайно, ця сукупність фактів дуже дивна, як мінімум.
2: Так, шановна пані Каленюк, ну, давайте, у нас є ще кілька хвилин, я просив би вас розібрати кейс Берези. Тобто, ну, Береза не є олігархом, його годі там звинуватити в тому, що він там плете якісь там, не знаю, мереживо підставних фірм для того, щоб доїти український бюджет. Ну, в принципі, він критикує, він блогерить, він активний в політичному процесі в Україні за кордоном. Що, на вашу думку, з даним кейсом і чому треба було от видавати іменний указ про санкціонування пана Берези? Що з тим?
3: Це політична розправа. Я не є фанатом Борислава Берези. Я не розумію, для чого було накладати на нього санкції, якщо є питання стосовно його діяльності, якісь порушення, правопорушення, то на це є ті ж самі правоохоронні органи, які мають це в кримінальному процесі або в іншому процесі доводити. Взагалі, накладати санкції на своїх громадян – це дуже погана практика. І, на жаль, Володимир Зеленський і Рустем Умєров, який в нас керує РНБО, далі використовують санкційний механізм не для усунення якихось російських впливів в Україні, а на те, щоб нейтралізувати своїх критиків, якихось політичних опонентів. Причому російські впливи, вони не до кінця нейтралізовують. Ми нещодавно робили розслідування з Підслідством інфо про автозаправки, мережі автозаправок «Амік», і довели, що австрійські власники цих автозаправок дуже тісно пов'язані з росіянами і з «Лукойлом». І чомусь санкційний інструмент не було використано стосовно цього кейсу, а от використовується стосовно Берези. Для чого це, я не розумію.
2: Так, ну і наостанок. От у нас є буквально дві хвилини. Хотів розпитати, ви вірите в те, що вдасться реалізувати кейс з переатестації особового складу ДБР? Ну, тому що Сухачов, керівник даної структури, він щось категорично проти. Чому такий опір?
3: Сухачов, керівник цієї структури, до 31 грудня цього року, в нього спливають терміни. І зараз найбільша боротьба буде за те, щоб прийняти закон з новим конкурсним відбором, з моделлю конкурсного відбору, до того, як буде відібраний новий Сухачов. Бо якщо ми за старими правилами будемо відбирати нового директора ДБР, то це буде наступний не Сухачов, а Пукачов, якийсь Кухачов або хтось ще, хто буде просто прізвище, посада, але суть від цього не зміниться, він буде виконувати вказівки Олега Татарова, Зеленського. Я впевнена, що ця реформа відбудеться, я впевнена, що буде Ми змусимо владу, якщо влада не хоче, зробити і перезапис ДБР, і переатестацію їх співробітників, і от всі ці разючі свавільні дії ДБР лише нам в цьому допомагають, а також допомагають пояснити Європейському Союзу, що ну щось не так в ДБР, вони і так вже вимагають його перезапустити, це і вимога до нашої євроінтеграції, і до отримання фінансування, тобто реформа ДБР буде коштувати нам сотні мільйонів євро, якщо ми її не виконаємо. Тому все буде добре, ми доб'ємося цієї реформи, а Сухачову і компанії далі хочу порадити, продовжуйте нам давати аргументи, чому вас треба знести, перезапустити і переатестувати.
2: Дякую. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Говорили про надзвичайно гучні внутрішньоукраїнські кейси, ну, але ми розуміємо, що тиск з боку європейських партнерів не завжди має, врешті-решт, свій позитивний, той чи інший позитивний результат. Так, шановні глядачі, нагадую, проводимо опитування, ну і зараз будемо говорити про великий саміт в Анкарі. Так, питання, чим закінчиться зустріч, чим закінчилась, на вашу думку, зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським, ну, ви бачите, є варіанти відповідей, долучайтесь, голосуйте, а я зараз долучатиму Дмитра Довгополого, американіста, співробітника Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках, надзвичайно поінформованого українського дипломата, так, і сподіваюся, що пан Дмитро, що в нього все добре, прокоментує. Так, чого нам чекати ближчим часом, ну, після натівського саміту в Анкарі? Так, Дональд Трамп заявив, що не проти приїхати до України з візитом. Цитую зараз Трампа. Неприємний там був один такий меседж, ну, але я думаю, що ви його почуєте. Я б поїхав до Києва, але краще б закінчилась війна. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше. Це таке гарне місто, правда? Так, я би поїхав в Україну у правильний час. Дмитро Довгополий, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках, український дипломат. Слава Україні, пане Дмитре, радий вас бачити.
4: Героям слава, пане Антіне, дуже радий вам бачити, дякую за запрошення.
2: Ну що, надзвичайно серйозний саміт в Анкарі. З одного боку, позитивний сигнал НАТО готове підтримувати нашу оборону. 70 мільярдів євро на поточний рік – це багато. І сума не менша запланована на рік наступний. Відбулася зустріч між президентами Сполучених Штатів і України. Нічого поганого назовні не сталося. Але водночас Дональд Трамп бідкається на те, що, мовляв би, війну треба було би припиняти, але з іншого боку, ну, розуміємо, що інших сигналів він і не давав. Так, добре було би зупиняти війну, але ми розуміємо, що, ну, наші бійці роблять в санкційному плані значно більше зараз, ніж американська адміністрація. Отже, ваше дипломатичне відчуття цього саміту, що вам відповідає?
4: Для мене я це не втомлююся казати у етері і у етері еспресо, це так званий, як то кажуть в авіації, пункт неповернення. Коли Трамп врешті-решт перейде на той бік, після на той пункт, після якого він не зможе міняти свої підходи і свою думку. Ну, те, що він тягнув цю лінію, що це двоє дітлахів побилися у пісочниці, ну, це його лінія, це його мантра. Але давайте, як то кажуть американці, це, власне, те, пане Антіне, що почали, давайте слідкувати за грішми. А гроші, насправді, непогані. 70 мільярдів на цей рік. Я маю зробити тут одну заувагу, що це головним чином старі гроші, які вже були обіцяні Україні. Але на 27-й рік не менша сума. І сказано там було так, головним чином від Європи. Але це головним чином, воно якось має підкладку, що підґрунтя, що Сполучені Штати теж щось там гласно чи негласно додають. Друге, що дуже важливо, це ліцензія. Якщо почнеться це виробництво дронів і надається ліцензія України, не будемо забувати, що виробник цих дронів – це Raytheon. Raytheon – це, власне, уряд Сполучених Штатів. Це одна з найпотужніших компаній, один з найпотужніших лобістських. І коли вони лобіюють, там аж кістки тріщать, що там буде дуже важко чинити будь-який спротив от такій потужній компанії і такій частині військово-промислового комплексу. Це позитив. На загал я бачу його зустріч з Зеленським як позитивний діалог. Мені сподобалася декларація. І я гадаю, що з цим можна працювати. Дали матеріал для роботи дипломатії на наступний рік принаймні. А вважаючи те, що зараз НАТО намагається робити такі саміти не щороку, а раз на два роки, і що намагаються відмінити наступного року саміт у Албанії, щоб не зустрічатися з Трампом ще раз, то з'являється якась можливість, що з'являється якась кінцевість у стосунках НАТО з Трампом.
2: Так, це надзвичайно істотно, але наскільки я правильно вас розумію, наскільки я правильно інтерпретую перебіг подій теперішніх, так, говорити про перспективи встановлення, бодай, тимчасового припинення вогню внаслідок тих великих засідань в Анкарі, ну, було би наївно і передчасно. Правильно я розумію, але з іншого боку, в нас є залізний аргумент, і його бачив Трамп, і його бачать всі. І Китай його бачить, так? Полум'я здіймається над територією Російської Федерації. І це не просто горять ті чи інші об'єкти, це горять стратегічно важливі об'єкти для спроможностей ворога вести проти нас війну. Правильно розумію? Це наближає якось момент перемовин чи ні?
4: Ви абсолютно вірно розумієте. Сподіватися за цієї адміністрації, путінської адміністрації, Кобської адміністрації, ну, власне, не варто було. Було б наївним, що вони повернуться на 180 градусів і щось почнуть негайно робити у терміні. Хоча кажуть, що будуть бесіди Кучера з Вітковим, але головний переговорник від нас – це Збройні Сили України. То для мене було важливим, що, по-перше, параграф другий Анкарської декларації назвав Росію головним ворогом. Абсолютно весь параграф присвячений боротьбі проти Росії. Параграф третій був присвячений військовим і гібридним компонентам, які треба підсилити, і серед них дуже яскраво вказані саме ті компоненти, де Україна може зробити внесок. Далекобійні зброї, кібербезпека, усе те, що Україна зараз робить. Тобто і параграф четвертий вказується окрема підтримка України як пріоритет над параграфом п'ятим Іраном. Тобто вже сама структура вказує на пріоритети НАТО. І мені здається, що за всіх умов росіянам доведеться якось себе готувати, якось проковтнути. Не думаю, що можливо якась мирна угода, її не буде. Але припинення вогню, ну що ж, якщо вдасться до зими це зробити, щоб, боронь Боже, не була ще одна страшна зима, це буде досить відчутним досягненням дипломатії.
2: Так, ну дуже би хотілося, але як нас попереджають, що можлива ескалація, і знаючи, розуміючи логіку Кремля, так вони готові реалізовувати саме ті задачі, які їм нарізає їхній вождь. Так, ну, диктаторське мислення Путіна ми плюс-мінус вже побачили впродовж останніх років, і рівень ескалації, рівень військових злочинів, зокрема ударів по наших цивільних об'єктах, він не знижується. І от питання грошей, питання коштів. Був такий доволі сумний радянський анекдот, так, коли приходить батько-алкоголік додому і каже, що йому будуть менше платити грошей на роботі. Так, ну і родина його питає: тато, ми будемо... тато, ти будеш менше пити? Він каже: ні, це ви будете менше їсти. І подібне воно працювало в Північній Кореї. Але Росія, на відміну від Північної Кореї, вона не може витягнути всієї складності свого розміру. Тобто логістика справді згортається. І от, на вашу думку, це питання, можливо, інтуїтивне. Вони будуть намагатись шукати той чи інший сценарій, можливо, вербальної угоди, так? Не обов'язково щось підписувати, але йдеться про зниження рівня ескалації. Чи все-таки вони будуть намагатись розгортати вертикальне ескалування, включно з додатковою мобілізацією людей і відкриттям додаткових ділянок фронту, зокрема, з Брянської області?
4: Їм буде дуже важко це зробити, бо логістика не постраждала дуже. 8% валового національного продукту йде на війну. Це дорівнює 40% російського бюджету. Це вже, ну, будь-яка раціональна система, оцей поріг болю, вже був би перейдений. Коли у вас 500 000 загиблими, 1,5 мільйона безвозвратних, знаєте, це дуже серйозно. Путін може штовхати, але десь він буде мати здебільшого, ну, не скажу про росіян, не можна казати спротив, але якийсь пасивно-агресивний, такий пасивно-агресивне ставлення. Ми не знаємо, що там бариться у Збройних силах. У 22-му році здивував Пригожин, чи 23-му році здивував Пригожин. А що може бути зараз? А що там роблять військові? А для чого ця постановочна картинка з поїздкою Путіна на фронт? Це все симптоми болю, симптоми глибокої хвороби. Ми з вами, пане Антіне, колись домовилися на тому, що Росія любить розпадатися на частини без попереджень. От мені здається, що може виникнути така ситуація, коли несподівано щось станеться, вилетить якийсь білий лебідь. До того, на найближчий місяць, я не думаю, що можливі якісь суви. Я не бачу.
2: Пане Дмитре, ну, ви вже породили назву для чергового такого потужного українського дрона. Яке фламінго? Білий лебідь. Я думаю, що наші, так би мовити, спеціально навчені люди моніторять ефір. Ну, я думаю, що Дмитро Довгополий, український дипломат, зараз згенерував надзвичайно позитивну назву. Білий лебідь, який прилітає, так би мовити, з візитом у столицю держави-агресорки. Наостанок, пане Дмитре, відбулася зустріч сьогодні конструктивна між польським президентом, президентом українським, Кароль Навроцький, Володимир Зеленський. От я зараз дивлюся польські інформаційні агенції, зазначив Навроцький після зустрічі з Зеленським: не вдалося вирішити історичних питань, але розмова була конструктивною. Так, Навроцький виїжджає з Анкари, будучи переконаним, що НАТО є з'єднаним і готовим до того, щоб реагувати на міжнародну ситуацію. І те, чого чекала Польща, було виконане. Союз є сильний і готовий для того, щоб оборонити вартості. Так, так. І не вдалося порозумітися в питаннях історичних квестій. Так, хотів би вас розпитати. У нас є шанс поправити стосунки між Варшавою офіційною і Києвом?
4: Гадаю, що є. Я розглядав заяву Навроцького у кількох контекстах. По-перше, був розрахунок польський, що можна буде покладатися на Сполучені Штати, якось ігноруючи європейських партнерів. Це не пройшло. Трамп і у декларації саміту підкреслювалося, я цитую за текстом, «сталева єдність НАТО». Тобто оця сталева єдність, коли можна повернутися і працювати напряму з Сполученими Штатами, обходячи механізми НАТО, я гадаю, що Навроцькому не вдалося. Другий контекст – це стосунки з Туском і з урядом. Також був візит Сибігі і були розмови з урядом, і там було непогано. По-третє, прийнята нібито антиукраїнська резолюція Європарламенту, але з двох проєктів антиукраїнських резолюцій ця найм'якша. І вона прийнята таким чином, я гадаю, там не обійшлося без української дипломатії, прийнята таким чином, щоб дати Зеленському можливість якось відповсти від того, що сталося, посилаючись на Європу і рятуючи свою репутацію. Сказати, ну слухайте, ну це Європарламент вимагає, ми тимчасово переглянемо, призупинимо, ну якось отак захиститися від внутрішньополітичної кризи.
2: Дякую.
4: І тому, я гадаю, в цьому контексті і проходила бесіда.
2: Дуже вам дякую. Дмитро Довгополець з нами був на зв'язку. Один з фахівців найвищого гатунку в українській дипломатії. Людина, яка надзвичайно добре розуміється на реальних процесах того, як приймаються ті чи інші великі політичні міжнародні рішення. Співробітник організації ООН 87-2019 роках. Дякуємо пану Довгополому, а зараз говоримо про знайдене тіло підозрюваної у замаху, так, на українського підприємця, який, пана Ярмолаєва, який перебував у Монако. Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України, з нами на зв'язку. Так, тим часом прикордонники повідомили, що підозрювана в замаху на Ярмолаєва покійна Березовська в'їхала в Україну законно. Нагадаю, що кілька днів тому з'явилася інформація про те, що знайдено, буцімби, її тіло. І вже були проведені затримання наших колишніх силовиків. Ну, вони вже не силовики, тому що перебувають під вартою. Василь Вовк, генерал-майор Служби безпеки України. Слава Україні, пане генерал-майоре, вітаю вас.
5: Героям слава, вітаю вас, вітаю глядачів наших.
2: Ну що, надзвичайно якась така каламутна дивна історія, підозрювана у замаху на Ярмолаєво в Монако, знайдена в лісі під Києвом. Тобто, я не знаю, чи, можливо, це якась була імітація, але ми побачили доволі конкретні повідомлення про затриманих, так? Ну, там, один працівник стратегічної розвідки одного з силового відомства і так далі, і так далі. Ну, так виглядає, що, може, справді воно все і так було. От ви своїм натруженим спеціальним оком, пане генерал-майоре, як би ви оцінили і перебіг розслідування, і загалом, не знаю, стиковки, несостиковки того, що ми бачили, чули і читали в офіційних прес-релізах, ну і читали в різних версіях тих чи інших експертів з подібної проблематики? Вам слово.
5: Дякую. Продовження ваших висновків, вони дотичні до моїх і десь співпадають. Для мене це серіал. Сценаристи зібні написали сценарій. Режисер потужний знімає і зразу в режимі онлайн дає нам споглядати їх. А дехто розкручує цей серіал. Ну, мабуть, там спонсори чи хто цього фільму. Розумієте, швидкоплинне таке розслідування для мене дивне. Я не пам'ятаю такого ні в своїй практиці, ні в практиці моїх колег, що раніше, що сьогодні. Дивіться, буквально день-два і вже встановили поліцейські західні і правоохоронці Монако, і поліцейські Франції безпосередньо виконавцю. День-два, і виконавець вже законним шляхом опиняється під Києвом. І тут же її нібито по дзвінку з могили, де вона сказала, де копати, де її знайти, і що в неї на грудях буде записка з іменами вбивць, її знаходять і знаходять зразу тих, хто її вбив, або, як зараз їх називають, організатори злочину. Ну, такий закручений серіал, така темна, я би сказав, чорна історія, що, да, я очікую на якусь розв'язку, яка переверне цю історію з ніг на голову. Тому що всі вже встановлені. Тоді чому немає вже сьогодні увечері замовника? А тому, що його не буде. Ну, обрізали, кінці цього достатньо. Далі що дивне для мене. Ну, так швидко слідчому тільки кладуть матеріали, а він тільки складає їх докупи, провадження своє в папочку і все. Йому не потрібно нічого робити, йому приносять це сценарист і режисер, який регулює цю історію детективно, трагічно і якусь навіть фантастично. Тому що, ну як так, зразу знайшли в лісі, відкопали. Ну тільки вона сама могла звідти з-під землі перезвонити і сказати, де її потрібно копати, назвати координати тощо. Ви розумієте, це не жарт, це якийсь, я не знаю, як назвати, але це нереальна історія, не об'єктивна, а історія поки що. Вона має прийняти об'єктивні реальні риси найближчим часом, якщо, звичайно, дадуть її розвинути. Потім кажуть, розумієте, вчинили хто це вбивство нібито. У мене таке враження, що я, да, що прізвище Березовське для мене дуже підозріле. Розумієте? І от ця заява, що вчинили вбивство Березовської, працівник нинішній головного управління розвідки, все, влада. Тут не чистий кримінал. Тут уже йде політика, військово-політичне керівництво нашої країни. Це вже влада. Причетна до вбивства того, хто вчинив замах на вбивство громадянина, кажуть, Кіпру. Я не знаю, тому що я не бачу указу про припинення громадянства України Єрмолаєва. Те, що в санкційних документах відзначиться громадянин Кіпру, то я вам скажу, Мідіч теж значиться громадянином Ізраїлю в санкційних документах, а в підозрі, яку йому оформили правоохоронці наші, відзначиться громадянином України. Тому тут щодо цього давайте залишимо в стороні. І правильно зробили, що зареєстрували злочин в Україні, розслідують замах на вбивство, який відбувся в Монако. І оця заява, що вчинив один діючий співробітник і бувший співробітник правоохоронного органу. Наш правоохоронні органи, горний правоохоронний орган, СБУ, спеціальні правоохоронні, прокуратура, поліція, НАБУ, ДБР і хто і БЕП. Хто саме? Ну, хто ближче всього? Хто ближче всього співпрацює з ГУРом? Звичайно, СБУ, тому не важко здогадатися, що малось на увазі працівник Служби безпеки в минулому. Але чому не називається ще минулому працівник Служби безпеки, чи прокуратури, чи поліції? Я не знаю, дехто там називає вже, хто має доступ до джерел, чи робить вигляд, що він має доступ, чи вгадує, чи придумує, то інша справа. Я цим не займаюся. Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо таку інформацію, яка не переверне цю історію з ніг на голову.
6: Так, шановний пане генерал-майоре, а дивіться, а загалом, ну, це ж міжнародна вже історія, так? Тобто, поліція Монако, не лише Монако, Інтерпол зафіксували покійну пані Березовську. Ну, тут безвідносно до того, наскільки її справді затягнули в цю історію, чи вона була, можливо, так знаєте, фальш ракетою. Ну, жінка в капелюсі, яку дуже швидко ідентифікували, і тут вона замість того, щоб заховатися в Німеччині, де вона отримала, так би мовити, можливість проживати, вона вирішила повернутися в Україну. Ну і відповідно
5: до своєї могили вирішила повернутися.
6: Так. Дивіться, але ж ну є ще і супровід західних, так би мовити, правоохоронних систем. Тобто поліція Монако, як до неї не ставитись, ну я думаю, що там де ж провадження є, там замах на вбивство, спроба замаху на вбивство, Інтерпол в той же час. Тобто там же ж люди теж дивляться на оті от всі речі, які ви щойно озвучували.
5: Олего, ви мене з язика зняли, але дякую, ви мене направили. Я хочу сказати, це дуже шкідлива історія для іміджу України на міжнародній арені, розумієте? Справа в чому? Справа в тому, що злочин вчинений на території Європейського Союзу, вчинений вибухівкою, якої в нас прямо на кожному кроці, вчинений громадянином України, організатори громадяни України, більш того, працівники правоохоронного органу і діючий працівник Головного управління розвідки, це те, що найближче до військової сфери, розвідки військової. Розумієте, оце завкидується громадськості європейських країн, країн, які входять в Європейський Союз, а потім перейде в офіціоз, офіційна заява, де, вибачте, наша громадськість не сприймає вас як майбутніх членів Європейського Союзу. Ви у нас вбиваєте, значить будете вбивати, ви до нас вибухівку привозите, немає значення, де вона була. Значить, будете завозити вибухівку зброї, у вас її не контрольовує не дуже багато. У вас організатори злочинів, діючі співробітники влади, представники влади. Ні, давайте наводити порядок, давайте спочатку, як в тому анекдоті. Давайте оці всі галочки зачеркуємо і починаємо спочатку. От спочатку верховенство права давайте корупцію, тому що все зав'язано на ній. Давайте кримінальну юстицію доставайте з-під плінтуса. От тоді будемо вже говорити про інші кейси чи кластери, як їх називають. От чому небезпека. І це вже пішло. Це вже пішло по громадськості, яка зараз обговорює в країнах Європейського Союзу, в країнах НАТО в кінці кінців. У всьому світі цивілізованому ми зараз виглядаємо дуже-дуже погано, дуже-дуже кримінально. І це якби перший той кусочок пластиліну, з якого буде ліпитися образ України як країни терориста. І головне, що не Росію буде ліпитися, а на Заході буде ліпитися громадським суспільством західних країн, країн Євросоюзу, куди ми так намагаємось зайти, куди ми недавно намітили стратегічний курс для вступу. От чому головна небезпека. У нас були вбивства, будуть розбірки, з ними боремося, не боремося, погано, добре, десь встановлюємо, не встановлюємо. Але тут виходить кримінал на геополітичну сцену.
6: Так, я з вами погоджуюсь, є колосальні репутаційні, не лише
5: репутаційні трати,
6: небезпеки. Та. А от наостанок, шановний пане генерал-майор, я хотів би просто уточнити, а це от, вона могла би справді бути таким типовим інструментом. Я не впевнений, чи вона мала досвід роботи з вибуховими речовинами, наскільки я розумію, ті люди, яких звинувачують в організації даного злочину, вони перебували в Україні. Ну, можливо, я помиляюся, не володію результатами попереднього слідства. Ну, але, тобто, вони, наскільки я розумію, так зарядили оцю от покійну, проінструктували її, ну, і вели за допомогою тих чи інших віддалених механізмів контролю, доступу, орієнтування на території Монако. Так, ну, тому що це вимагає певної підготовки. Ця покійна, вона не зовсім виглядає на людину належного рівня кваліфікації. Можливо, я помиляюся.
5: І професійного кілера, ви хочете сказати, так?
6: Ну, ладно, кілер. Там кілер може там використовувати лопату ще, крім того всього. А тут все-таки вибухівка,
5: олігарх,
6: охорона, Монако.
5: Я вам скажу, знову погоджуючись, я просто можу робити висновки. Вони не можуть бути повністю об'єктивними, але на підставі тої інформації, яку я маю, вона більш в мене більш об'ємна, ніж, скажімо, у інших громадян. Є в мене доступ, є можливість аналізувати між рядків і читати деякі речі з позиції кримінальної юстиції. Ну, дивіться, вона зразу втекла в бік одного з міст Франції, але ж дистанційно було проведено вибуховий пристрій у дію. Не одна була, ознаки вже цього є. Друге, ви правильно кажете, ну, мабуть, ви її назвали там ракетою чи торпедою спочатку, так? Mm-hmm. Мабуть, десь вона, от її на передній край її поставили, да, її в публічну площину дали, щоб її зафіксували, встановили дуже швидко, так? А потім її прибрали, і все. І кінці щодо виконавців вводу, і всі заспокоїлись. Виконавець є, встановлений, він битий, крапка, інших не шукаємо. Організатори є, зараз будуть розслідування, так далі, все, крапка. А де замовник? О, це складно, замовника вони не знають, замовник діяв інкогніто, тощо, так далі. Але якщо так швидко встановили всю, весь ланцюжок, то вже встановлений замовник, просто нам про нього не розповідають. І, мабуть, про реального замовника нам вже ніколи найближчим часом не розкажуть.
6: Дякую вам, шановний пане генерал-майоре Служби безпеки України, за цей фаховий аналіз. Ну, будемо відстежувати дану тему. З нами був на зв'язку Василь
5: Вовк.
6: Дякую
5: вам, до зустрічі.
6: Дякую. Експерт з питань державної безпеки, повторюся, генерал-майор Служби безпеки України. Їдемо далі. Ну, важливі сигнали надходили сьогодні з Анкари, столиці Туреччини, де відбувався суперважливий і надзвичайно ефективний саміт НАТО. Тобто російську загрозу в НАТО зафіксували і основне, що прописали, кошти у сумі 70 мільярдів євро для підтримки українського військового бюджету на поточний рік і 70 мільярдів, не менше, на рік наступний. Відбулися зустрічі на найвищому рівні. Президент України і президент Сполучених Штатів зустрічалися. Так, Трамп пообіцяв нам допомогти з організацією виробництва патріотів. Ну і відбулася зустріч з президентом Польщі Навроцьким. Так, в питаннях історичних не порозумілися, але якщо говорили довго, то нам основне, щоб порозумілися у всіх решта питань, а історію мали би, ну, нам би так хотілося, займалися фахівці з питань історії. А зараз будемо фахово розбирати питання спортивні з нашим легендарним олімпійським чемпіоном, не побоюсь цього слова, Жаном Беленюком, народним депутатом України, заступником голови Комітету з питань молоді і спорту. Слава Україні, радий вас бачити.
7: Навзаєм, героям слава.
6: Ну що, хотілося би говорити про якісь приємніші речі, ну, але бачимо, що російський агресор, знаєте, ну, не може влізти в двері, ну, то він в вікно, ну, як не балетом, то спортом. Ну, і відповідно, НОК закликає Міжнародний олімпійський комітет переглянути рішення про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії, що означає оце от намагання росіян повернутися у великий олімпійський спорт. Шановний пане Жане, ваше відчуття ситуації?
7: Ну, ситуація, вона давно вже набрала таких обертів негативних для, в першу чергу, Міжнародного олімпійського комітету, тому що подібна політика, вона вкрай недолуга, як на мене, і вона загравання з агресором ніколи ще не приводило до якихось позитивних змін загалом в світі. Ось. А Міжнародний олімпійський комітет, напевно, не робить певні висновки з минулого, з історії, і намагається нас наступити на ті самі граблі повторно. Тому після приходу Кірстні Ковентрі, яка зараз є очільницею цієї інстанції, вона одразу в перших своїх коментарях заявила про те, що спортсмени не повинні ніяким чином якби відповідати за їхнє політичне керівництво і почала проводити політику повернення, поступового повернення російських атлетів до міжнародного олімпійського руху. От ми бачимо впровадження цієї політики, по суті. Тому що я вже неодноразово і давно казав, що вектор обраний і зараз просто йде реалізація. Тому я абсолютно не здивований, що, ну, знаєте, як кажуть, немає нічого постійнішого, ніж тимчасово. Ось це мене здивувало, що тимчасово призупинили цю дискваліфікацію росіян та білорусів з міжнародного руху. Ми розуміємо, що це просто промацування ґрунту для того, щоб в подальшому ближче до відбіркових змагань вже повністю дати їм змогу відібратися на Олімпійські ігри, а потім вже допустити їх під своєю символікою, під своїми прапорами. От все, що ми спостерігаємо.
6: Так, ну, дивіться, є ще історія з великим футболом, так? Ну, пару днів тому ми побачили, що американська збірна має відданого свого вболівальника, американського президента, ну, і почалася така чехарда, що, ну, навіть грішно це все діло коментувати. Ну, але політизація процесу...
7: Ми побачили, що спорт поза політикою,
6: так,
7: в чистому вигляді.
6: Але з іншого боку, щирі емоції завжди нас радують. Але це стосується, так би мовити, всього, крім одного. Так, FIFA зараз буде змушено що робити? Відбиватися від прагнення росіян повернутися і у великий футбол. От дивіться, FIFA буде обговорювати питання скасування заборони на участь усіх російських команд. Ну, дивіться, тобто, як з тим буде, на вашу думку, футбол і росіяни?
7: А справа в тому, що, звісно, футбол – це гра номер один у світі, а справа в тому, що це стосується абсолютно кожної федерації міжнародної, тому що, по суті, зараз відповідальність перекладена з плеч Міжнародного олімпійського комітету на плечі всіх федерацій. І ми бачимо, що все буде залежати від того впливу, які мають росіяни всередині тієї чи іншої федерації. Якщо ми знаємо, що в дзюдо вона просто тотальний вплив має, то, відповідно, вони, навіть не дивлячись на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, вже допустили їх, спочатку спортсменів всі допустили, потім допустили їх одразу без, скажімо так, відмашки Міжнародного олімпійського комітету, допустили їх під своєю символікою і так далі, тому подібне. Дехто вирішив, як, на жаль, представники мого рідного виду спорту, спортивна боротьба, Федерація міжнародної спортивної боротьби, вони дочекалися рішення Міжнародного олімпійського комітету лише після того провадили ці зміни. Ну, тому що фактор того, що очільник нашої федерації є членом виконкому Міжнародного олімпійського комітету, звісно, він не буде стрибати вище своєї, скажімо так, свого начальства Міжнародного олімпійського комітету. Ось. І, по-друге, другий фактор, як завжди, шукаємо, що гроші. Великі інфраструктурні об'єкти, які він будує в Москві. Розумієте? От ми бачимо і результат. Тому що тут спорт поза політикою, але бізнес, політика і спорт дуже часто переплітаються, просто росіяни про це не хочуть говорити. Тобто, що вони всі прекрасно знають, але пудрять на мізки і розповідають про те, що це повинно бути абсолютно незалежно від одного. Хоча ніколи так не буде, не є і не було, саме цікаво. Ось тому такі результати. З приводу FIFA, вони будуть намагатися абсолютно скрізь просочитися. А ми бачимо, якщо ми бачимо таку історію, це прецедент, по суті, коли Трамп самостійно говорить про те, що я подзвонив своєму другу, і він відмінив санкцію за червону картку, то ми розуміємо, що, по-перше, наскільки спорт поза політику, наскільки футбол поза політикою, і наскільки керманище потужних держав мають вплив на очільника цієї організації. То ми розуміємо, що навіть дзвінок такої людини дає підстави для нього переглянути взагалі рішення на найважливішому мундіалі чотириріччя.
6: Дякую.
7: Тому
6: дякую за участь в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Олімпійський чемпіон.
7: Дякую.
6: Жан Беленюк, і цього достатньо, але ще народний депутат України, говорили про спорт поза політикою, спроби росіян, як не в двері, то в вікно пролізти. А я дякую всім еспресівцям, ну, мається на увазі наші глядачі, це члени нашої команди, за участь у опитуванні. Що змінить зустріч Трампа і Зеленського? Домовляться про мир 13%, домовляться про ракети для ППО 29%, потиснуть руки і розійдуться 28%, нічого, буде нове фото 30%. Але будемо стежити за тим і завтра. Залишайтесь з «Еспресо», до зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий Xbox Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой свої.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
11: 47-ма бригада Магура.
12: 110-та механізована бригада.
13: 159-та бригада.
10: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
11: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
12: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
10: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
11: Прапори на балконах.
10: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
11: Дрон – це наші очі, точний удар.
13: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
12: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
10: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
12: Перемагаємо разом. Слава Україні!
14: Героям слава!
15: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Сполучені Штати дозволять Україні виробляти ракети до систем Петріотів проти російської балістики. Таку заяву зробив Трамп на початку зустрічі з Зеленським, що була на полях саміту НАТО в Анкарі. Про це говоримо в ефірі BBC наживо з Лондона. Я Євгенія Шедловська. Отже, Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Це критично необхідне озброєння для перехоплення російської балістики. Президент Трамп сказав про це на початку зустрічі з президентом Зеленським, зробив такий анонс. Вони зустрічалися в Анкарі, де відбувався саміт НАТО. Послухайте.
1: Мені пташка нащебетала, що ми надамо їм право виробляти патріотів. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складно, але ви швидко розберетеся з цією складністю. Ми надамо вам ліцензію на виробництво патріотів. Це ж круто, правда? Тоді ви не зможете поскаржитись, що ми не даємо їх достатньо. Я б сказав, виробляйте їх самі. Ми ще не повідомили про це компанію-виробника, але ми все владнаємо.
0: І кореспондентка BBC Мирослава Пеца працює на саміті в Анкарі. Мирослава, ми бачили Трампа і Зеленським перед зустрічю. Чи відомо, як відбувалася їхня розмова?
2: Так, відомо, Женю, і ми там перебували разом з нашим колегою Дмитром. Ми бачили, як відбувалася ця зустріч. І я скажу, що на всіх тих зустрічах, на яких мені доводилося бути, а вони були різні, в тому числі зустріч в овальному кабінеті 28 лютого торік, це була одна з найкращих зустрічей. Вона минала дуже позитивно, конструктивно, і Україні вдалося отримати те, про що, можливо, ще торік вона не могла й мріяти, це ліцензії на патріоти, на ракети до патріотів. Загалом зустріч була в таких дуже позитивних тонах. Дональд Трамп давав компліменти українцям, українській делегації, назвав генерала Палісу своїм улюбленим військовим, розказував про те, що якби таке керівництво України, яке він зараз бачить перед собою, керувало Україною в мирний час, це була надзвичайна країна. І взагалі доволі в такій оптимістичній атмосфері проходила ця зустріч і спілкування з пресою. Мені вдалося поставити три питання Дональду Трампу, і він на всі на них відповів.
0: Ну, одне з них було якраз про гарантії безпеки, ми ще про нього поговоримо, але от зараз чи є більше ясності щодо цього ліцензування виробництва ракет Петріотів? Ми чули, Трамп сказав, що навіть виробник цього ще не знає, а чи відомо щось детальніше?
2: Ну, насправді мені вчора ще вдалося поговорити з одним з виробників ракет Patriot, представниками компанії Raytheon. Вони разом з Lockheed Martin виробляють їх. І я говорила про те, чи можуть вони постачати більше зброї до України, більше системи. Вони казали, що вони просто чекають на відмашку від американського уряду. Тобто ось ця фраза Дональда Трампа про те, що виробники досі не знають. Насправді вони довго вже підозрювали про те, що такий крок можливий. І ми можемо проаналізувати, чому американці зараз пішли на це рішення, тому що Україна вистояла, Україна зараз міняє хід війни, Україна розробляє власну зброю, власну протиракетну програму, балістичні ракети. І от на цьому тлі американці прагнуть допомагати сильнішим. Ми можемо згадати 2022 рік на початку війни, коли Україна майже не мала нічого, а потім вдалося неможливо, Україна отримала F-16 і Петріоти. Зараз ця тенденція продовжується. І Україна отримує ліцензії до того, щоб мати ракети і системи Patriot, якими зможе збивати російську балістичну зброю ще до того, як розробить власну протиракетну програму. Це допоможе зберегти дуже багато життів. І от президент Зеленський їде з цього саміту, звісно, в дуже гарному настрої.
0: І ми розуміємо, що будівництво, виробництво – це може бути такий тривалий процес. І на цій же зустрічі з Зеленським Трампа спитали, чи може Сполучені Штати зараз надати перехоплювачі, які так потрібні Україні. От він сказав, що ці ракети потрібні Сполученим Штатам. Але, можливо, кілька – ось така була його відповідь. І, Мирослава, ти встигла поставити Трампу три питання, зокрема, про повоєнні гарантії безпеки для України. Ти спитала, чи готові Сполучені Штати закрити небо над Україною, якщо Росія знову нападе. От послухаємо разом, що він відповів.
1: Скажу вам так, коли ми домовимося, то домовимося. Незалежно від того, чи будуть гарантії безпеки чи ні, ми домовимося. Я думаю, що якщо ми дійдемо до рішення, а я вірю, що так і буде, то ми домовимося. Тепер ми хочемо переконатися, що угоди будуть дотримані.
0: При цьому, коли Трампа потім спитали про дедлайн для угоди, то він так не відповів. От, Мирославо, що ще Трамп говорив про Україну, про Росію, про війну?
2: Ну, він говорив про те, що Україна і Росія – це схожі нації, але загалом він намагався бути досить обережним. Він, мабуть, себе розуміє як такого переговорника трошки. Коли я його спитала перше питання про те, що буде, якщо Росія все-таки не піде на діалог, не піде на зупинення війни, чи будуть американці тиснути на Росію, чи застосують певні санкції, Дональд Трамп відповів, що йому здається, що Росія вже перебуває під тиском. І насправді ось цю історію з відцензуванням до патріотів можна розуміти як американський тиск. Звичайно, це є теж проявом тиску. Також мені вдалося поставити йому таке трошки цікаве питання. В якийсь момент він, здавалося нам в пресі, що він переплутав імена і назвав президента Зеленського президентом Путіним. Потім сам віджартувався і сказав, а хто має питання до Путіна? Ну, там купа журналістів щось кричали, не зрозуміло, і в якийсь момент я запитала після цього всього крику, коли він завершить війну. На що Трамп сказав, о, ну це дуже гарне питання, мені здається, я на нього ще не відповідав. І я сказала, ну, попрошу вас спитати його це питання. Це був такий досить цікавий діалог, і мені здається, що, ну, якщо він його запам'ятає, це питання до Путіна, це буде важливим для також мирного процесу між Росією і Україною.
0: І ще був один момент на цій зустрічі, коли президент Зеленський віджартувався щодо можливої зустрічі з Путіним у Москві, про те, що в Москві небезпечно, бо там літають українські дрони. Мирослава, залишайся з нами на зв'язку, ми ще поговоримо про саміт НАТО, який завершився в Анкарі. У Кремлі ж новини про патріоти для України поки не коментували. Росія цими днями посилює обстріли, ракетами і дронами обстрілює Київ. Як загалом була реакція у Москві, розповість кореспондент BBC Джеймс Ландейл, який там перебуває.
1: У Москві за самітом НАТО спостерігають здалеку, принаймні поки що. Учасники зустрічі наразі зосереджені, більшою мірою на внутрішніх дискусіях. Дональд Трамп робить заяви щодо Гренландії та Ірану, каже про фінансування НАТО і вступає в суперечки з окремими лідерами Альянсу. Відтак, тема Росії дещо відійшла на другий план, але у Кремлі уважно стежать за розвитком подій. Наразі вони заявляють, що всі зауваження та підготовка до саміту були не зовсім конструктивними. Проте, гадаю, багато що залежатиме від результатів зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом, а також від того, що Трамп скаже на своїй прес-конференції після. Адже зараз російський уряд перебуває під певним економічним тиском через безперервні та регулярні удари України по нафтопереробних заводах, не лише на околицях столиці, а й по всій Росії. Це справді має відчутний вплив. Ми виїжджали у місто, щоб оцінити настрої москвичів. І переконалися, що паливна криза починає даватися в знаки. Що найбільше вражає тут, у Москві, це абсолютний контраст із переконаністю на Заході та у Києві, що справи в Україні йдуть краще, ніж будь-коли за останній час. Що вона досягає більшого прогресу на фронті та реально посилює тиск на Кремль через удари по НПЗ, роблячи стан економіки справжньою проблемою для місцевої влади. Фактично у цьому і полягає суть української стратегії – створити для Володимира Путіна такі труднощі, щоб він захотів шукати вихід кращий, ніж продовження війни. Але люди тут, у Москві, скептично налаштовані щодо цієї тези. Нібито Володимир Путін взагалі піддається такому тиску. Більшість людей, з якими ми поспілкувалися, казали, коли Путін загнаний у кут, він, швидше за все, подвоїть зусилля, діятиме жорсткіше і шукатиме інші альтернативні шляхи продовження боротьби проти України. І я вважаю, що це надзвичайно цікаве питання, яке зараз ставить собі багато хто в західних урядових та політичних колах. Яким буде наступний крок Володимира Путіна, що він робитиме далі? Чи вдасться він до ескалації? Якщо так, то яким чином, де і коли?
0: Власне, на саміті НАТО в Анкарі засвідчили непохитну підтримку України. Про це сказано в підсумковій декларації саміту. Це короткий документ, всього 6 пунктів. На початку про єдність, солідарність і колективну міць Альянсу. Далі одна згадка про Росію, яка становить загрозу євроатлантичній безпеці і стабільності в довгостроковій перспективі. І для того, щоб протистояти цій загрозі і загрозі тероризму, країни НАТО інвестують більше в оборону, як домовлялися минулоріч. 4-й пункт присвячений Україні. Цього року країни Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро військової допомоги і підтверджують аналогічний рівень допомоги наступного року. Україна, як сказано в цьому документі, сприяє трансатлантичній безпеці, і країни Альянсу єдині у своїй підтримці. Цей саміт засвідчив, Європа повинна перебрати на себе більше зобов'язань, передусім щодо своєї безпеки. Послухаймо, що кажуть оглядачі.
3: На мою думку, цей саміт НАТО мав би бути присвячений співпраці, взаємодії та єдності. Та будьмо чесними, трансатлантичної єдності зараз немає, принаймні між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Тож, на мій погляд, головне завдання цього саміту – зміцнення європейської єдності. Важливо не дозволити розділити Європу, не допустити, щоб окремі країни звинувачували у тому, що вони роблять недостатньо. Але саме це і намагається зробити Дональд Трамп. На мою думку, ми стали свідками фундаментальних змін, і це дуже важливо. Так, це правда, що Дональд Трамп дуже непередбачуваний і часто діє жорстко, ухвалюючи свої рішення. Але тенденція, за якою Сполучені Штати дедалі менше готові гарантувати безпеку Європи та робити свій внесок у її оборону, виходить далеко за межі самого Трампа, його адміністрації, руху МАГА чи навіть республіканської партії. Це глибока і довгострокова зміна. Тому НАТО має стати іншим. Ми повинні перейти від так званого розподілу тягаря до передачі відповідальності. Тобто йдеться вже не просто про те, щоб європейці більше платили, а все інше залишалося без змін. Європа повинна реально взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Це нова реальність. І не можна робити вигляд, що це пов'язане лише із Трампом, навіть якщо він найбільш яскравий приклад цих змін. Проблема полягає в тому, що через свій характер Дональд Трамп дуже непередбачуваний і мінливий. Тому ми не маємо чіткого розуміння ані часових рамок, ані того, від яких саме військових можливостей США готові відмовитись, а які ще готові забезпечувати. Наприкінці травня ми отримали певне уявлення про це. Представник США на зустрічі НАТО заявив, ми виключаємо всі ці речі з моделі сил НАТО. Це стало шоком, але водночас було корисно, адже тепер ми хоча б розуміємо, з чим маємо справу. Проте невизначеності все ще надто багато. Зараз найважливіше, щоб європейські країни самі перебрали на себе частину ключових військових спроможностей і відкрито заявили, це забезпечуємо ми, замість того, щоб і надалі покладатися на США.
0: Це був непростий саміт НАТО. Такі зустрічі мають засвідчити єдність. Зокрема, такими моментами всі лідери Альянсу пліч-о-пліч позують для так званої сімейної фотографії. 32 країни НАТО разом. Однак президент Трамп, прибувши до Анкари, не приховував свого невдоволення НАТО. Він критикував союзників за те, що вони не приєдналися до війни Сполучених Штатів проти Ірану. До речі, саме там Трамп заявив, що перемир'я з Іраном закінчилося. Тож побачимо, що буде далі в конфлікті на Близькому Сході. Іспанію американський президент назвав жахливим партнером і ще повторив свої претензії щодо Гренландії. Цей острів – автономна територія Данії, і, на думку Трампа, він має бути під контролем Сполучених Штатів. Але вже в самому кінці саміту Трамп заявив, що це був неймовірно успішний саміт, це було любов і єдність панувала в кімнаті. Так, Мирослава, ми почули це на цій фінальній прес-конференції Дональда Трампа. Власне, Мирослава Пеца працює в Анкарі. А що домінувало на саміті НАТО? Питання про Іран чи питання про Україну?
2: Складно сказати, що, тому що домінували обидва ці питання, і насправді вони обидва дуже важливі, тому що ситуація в Ірані дуже стрімко розвивалася, але Україна була справді однією з головних тем. І Зеленський, Володимир Зеленський, їде з саміту в гарному настрої. Європейські лідери, я думаю, теж їдуть в гарному настрої. На своїй підсумковій прес-конференції Дональд Трамп на питання, як він гнівається досі на європейців за те, що вони не підтримали його у війні проти Ірану чи ні, він сказав, що це була така от якась їхня маленька помилка, але зараз уже знову все добре, зараз Альянс знову об'єднаний. І насправді ось цей меседж від Дональда Трампа європейські лідери, я думаю, сприйняли позитивно. Звісно, питання залишається. Гренландія, мабуть, для європейців є набагато дражливішим питанням, ніж Іран. Будемо дивитися, як розвиватиметься ситуація далі, але поки що настрій у всіх оптимістичний. У когось обережно оптимістичний. Але все одно оптимістично.
0: Дякую, Мирослава. Мирослава Пеца, кореспондентка BBC, висвітлює саміт НАТО в Анкарі, який завершився. І цей саміт НАТО був насичений подіями і заявами, зокрема про те, що Україна розробляє там свою зброю, говорив президент Зеленський. Було питання, коли будуть власні балістичні ракети. І от на сам кінець, Мирослава, погляньмо, що відповіла на це представниця компанії Fairpoint.
4: Коли буде українська балістика, коли ми будемо тестувати FP9, це всі помітять. Мої власні очікування – це початок застосування до кінця цього року.
0: Більше про цю розмову ви можете подивитися на нашому каналі BBC News Україна у Ютубі. Підписуйтесь, якщо раніше ви цього ще не зробили. Ми прощаємося з вами до завтра. Побачимося!

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Вітаю, я Микола Княжицький. Міжнародний олімпійський комітет відновив членство Олімпійського комітету Росії і фактично відкрив шлях до подальшого скасування обмежень щодо російських спортсменів. Заборона діяла з 12 жовтня 2023 року, і тепер питання російського прапору, російського гімну, проведення змагань у Росії і присутності російських спортивних функціонерів дедалі більше перекладають на міжнародні федерації.
2: Ми хотіли гарантувати всім спортсменам можливість змагатися на Олімпійських іграх і не нести відповідальності за дії своїх урядів.
1: Інакше кажучи, або іншими словами, Росії знову відкривають дорогу до міжнародного і світового спорту. І відбувається це тоді, коли вона щодня вбиває українців, а українські спортсмени змушені виходити на корт чи арену буквально на наступний день після російських ракетних ударів по їхніх містах. Ось свіжа історія тенісістки Марти Костюк. Після нещодавньої масованої атаки на Київ вона вийшла на корт Вімблдону і перемогла так звану нейтральну росіянку Анну Блінкову. Після матчу Марта сказала, що намагалася не занурюватися в новини перед грою, бо мусила виконати свою роботу. А вже після гри відкрила новини і заплакала. Хочу нагадати, що на Ролан-Гарос 24 травня вона також грала після атаки на Київ. Тоді російська ракета зруйнувала будівлю за сотню метрів від будинку її батьків, де перебували і мама, і сестра. Марта назвала той матч одним з найважчих в своїй кар'єрі. І Марта все одно перемогла.
3: У мене є фото будинку моїх батьків і всього, що навколо. Це те, що я отримала сьогодні о 8 ранку. Мені довелося через це пройти, впоратися з цим і вийти на корт. Я не знала, чого очікувати від себе. Не знала, якою буде моя концентрація, як я зможу контролювати свої емоції чи думки. Якби ракета влучила на 100 метрів ближче, можливо, вже не було б мами і сестри. Це було дуже важко. Так швидко це пережити, усвідомити і водночас вийти на гру.
1: А що в цей час робить МОК? Не посилює тиск на Росію, не захищає принципи, про які так любить говорити, а робить ще один рух в бік спортивної легітимізації держави-агресора. Насправді для мене і для тих, хто уважно дивиться мої блоги, це рішення не стало несподіванкою. Я вже не раз говорив, що Росія системно повертається в світовий спорт, повертається через серію таких невеликих кроків, кожен з яких поступово розмиває політику її ізоляції. Спочатку були нейтральні спортсмени на Олімпіаді. Потім фактичне повернення Росії на Паралімпіаду, де її спортсмени вже виступали під власним прапором. А після першого золота вперше за багато років знову пролунав і російський гімн. І тепер нова поступка Міжнародного олімпійського комітету на зустріч Олімпійському комітету в Росії. І це не випадковість, це послідовність. Для Кремля спорт – це ж не про чесну гру. Це про державну пропаганду, міжнародну легітимізацію і демонстрацію сили. Саме тому кожне повернення російських прапорів, кожен допуск російських збірних чи функціонерів – це політична подія.
4: Ми разом, за дорученням президента Росії Володимира Володимировича Путіна, продовжуватимемо відновлювати всі види спорту, всі збірні Росії з прапором і гімном на міжнародних стартах.
1: І в цьому є найнебезпечніший сигнал. Світ поступово звикає до думки, що війну можна відокремити від міжнародної співпраці, від репутації і від престижу. Є Україна, яка захищається, і є українські спортсмени, які після важких атак виходять на міжнародні арени. А є Росія, держава-агресор, яка вбиває і хоче, щоб міжнародна спільнота перестала бачити зв'язок між її ракетами і її прапором. І поки демократичний світ не усвідомить, що кожен крок на зустріч, так би мовити, діалогу з убивцями є кроком до самознищення, кремлівські спецоперації і далі підточуватимуть фундамент вільної Європи. До зустрічі.
5: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Я сам можу допомогти.
9: Я теж.
10: У дальніх рукавах тюманського шляху

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: нон-стоп.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Мамо, мене вирвало.
10: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
11: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
14: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
17: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
18: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтесь. Це неправильно.
17: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
18: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
17: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
19: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Це та програма, в якій я щотижня разом із гостями, яких запрошую до студії або через інтернет, говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. Туди, де ми належимо органічно, історично, морально, зрештою, ми належимо там, і ми там будемо, і жодні сили адові, себто Росія, нас не зупинить. Щотижня різні теми, тому й потрібні різні гості, які допомагають нам розібратися в іноді складних для нас темах, допомагають для того, щоб ми розуміли, як ми туди йдемо, що для цього потрібно зробити, коли ми можемо там бути. Зрештою, про все це ми говоримо щотижня. І щотижня різні теми. Сьогодні в ефірі розберемо дві головні – фінансові та політичні битви Брюсселя, які безпосередньо визначають майбутнє України. Спочатку вирушимо до Дубліна. З 1 липня Ірландія офіційно очолила Раду Європейського Союзу. Київ прагне максимально прискорити темп та відкрити всі переговорні кластери паралельно – проте на заваді знову стають кулуарні демарші. Чи зможе нове головування розбити стіну політичного вето? У другій частині програми проаналізуємо велику бюджетну війну всередині Європейського Союзу. Брюссель готує новий семирічний план і пропонує пакет для України на 100 мільярдів євро. Проте Німеччина вже виступила з різким демаршем і вимагає урізати загальний кошторис аж на 400 мільярдів через його, як вони кажуть, непідйомність. Чи знайде Європа гроші на розширення і до яких наджорстоких, жорстких умов готуватися Україні? Політичні інтриги та економічні підводні камені аналізуємо сьогодні у Євроінтеграції. Але перед тим, як представити першу на сьогодні гостю і почати обговорення першої теми, дозвольте вам традиційно запропонувати добірку новин, які якраз і пов'язують нас із нашим поступом до Європейського Союзу. І сьогодні починаємо з такого. Вступ до ЄС – це те, чого український народ заслуговує і потребує. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським у Дубліні. Очільник ірландського уряду країни, яка з 1 липня розпочала піврічне головування в Раді ЄС, висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати. За його словами, саме європейського способу життя та всіх пов'язаних із ним свобод прагнуть українці, захищаючи власну країну. Він наголосив, що європейська інтеграція України має бути основною ціллю. При цьому назвав ковтком свіжого повітря події, які відбулися в Угорщині після виборів. Керівник ірландського кабінету міністрів висловив сподівання, що цей процес просунеться далі у плані відкриття нових кластерів для України і наостанок пообіцяв, що Ірландія буде конструктивно працювати з усіма сторонами, щоб це відбулося. Президент Європейської ради Антоніо Кошта сподівається на суттєвий прогрес у переговорах із країнами-кандидатами на членство в Євросоюзі під час головування Ірландії. Про це він заявив у Дубліні на офіційній церемонії, де також, як ми вже знаємо, був присутній і Володимир Зеленський. За словами президента Європейської ради, старт перемовин про вступ з Україною та Молдовою доводить, що відданість розширенню є найкращою інвестицією в європейську безпеку та стабільність. Європейський посадовець зазначив, що сторони вже розпочали діалог щодо першого кластера і хочуть якнайшвидше відкрити всі інші. При цьому підкреслив, що девіз Ірландії «Сила в єдності» є кришталево чітким і має допомогти Європі пройти складний геополітичний переломний момент. А європейські цінності, конкурентна спроможність і безпека є ключовими пріоритетами як для ірландського порядку денного, так і для всього Союзу. Хоча Київ і Варшава мають певні труднощі у трактуванні історичних подій, однак зараз необхідна повна одностайність у безпеці України, яка захищає Євросоюз. А ось про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. За його словами, більшість країн в історії мають складні труднощі у минулому, проте зараз ми живемо сьогоденні, маємо агресію проти нас і безпосередньо захищаємо європейську спільноту. Очільник української держави підкреслив, що у такий час потрібно думати передусім про безпеку для народу на майбутнє. При цьому український лідер висловив сподівання, що польський уряд активно підтримуватиме євроінтеграцію України і наголосив, що наша країна є сильним партнером і добрим другом для своїх сусідів. Україна готується до масштабного оновлення Конституції у межах підготовки до майбутнього вступу до Європейського Союзу. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, однією з ключових змін може стати закріплення в основному законі передачі частини державних повноважень інституціям ЄС. Очільник парламенту підкреслив, що така адаптація є необхідним кроком на шляху до членства в Євросоюзі, і подібні зміни раніше проходили всі держави, які ставали кандидатами на вступ. А після завершення війни Україна має переглянути низку фундаментальних положень. Йдеться, зокрема, про систему національної безпеки і оборони, роль і статус Збройних сил України, гарантії прав і свобод громадян, а також гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу. Серйозні успіхи України у війні проти Росії поки не означають наближення до реальних мирних переговорів із Москвою. А ось про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю газеті Financial Times. За його словами, подальша допомога Києву залишається пріоритетом для Альянсу, і військово-політичний блок не збирається відмовлятися від цього курсу. Очільник організації зауважив, що одного дня ворог все ж погодиться сісти за стіл переговорів, тому вкрай важливо, аби в цей момент Україна була максимально сильною, і саме міжнародні союзники мають це забезпечити. При цьому Марк Рюте наголосив, що вагомі здобутки української армії визнав навіть господар Білого Дому Дональд Трамп під час нещодавньої зустрічі в Білому Домі. Однак є і невтішний прогноз. Генсек Альянсу вважає, що усіх поточних зусиль поки замало, аби російський диктатор Путін погодився на реальний мирний процес. Ну, але, принаймні, ми маємо підтримку, ми маємо допомогу, як з боку Європейського Союзу, так і партнерів споза Європейського Союзу. Але в цій програмі ми говоримо лише про підтримку з Європейського Союзу. І перед тим, як перейти до обговорення першої заявленої на сьогодні теми і представити першу гостю, дозвольте запропонувати, знову ж таки, традиційно і перший на сьогодні сюжет. Дивимося разом.
1: Із 1 липня Ірландія замінила Кіпр на посаді головуючої держави Ради ЄС. Хоча країна не визначає політику Євросоюзу одноосібно, саме вона координує роботу Ради, формує порядок денний та шукає компроміси між державами-членами. Для України це означає можливість активізувати переговорний процес, адже Дублін уже назвав підтримку Києва одним із пріоритетів свого головування. Водночас в Ірландії наголошують, просування переговорів можливе лише в межах чинної процедури розширення. Там не підтримують ідею так званого асоційованого членства як альтернативи повноцінному вступу. Натомість виступають за класичну модель переговорів із виконанням усіх критеріїв. Попри оптимістичні заяви про можливість відкрити вже цього місяця ще 5 переговорних кластерів, у дипломатичних колах Євросоюзу говорять про більш реалістичний сценарій. Найбільші шанси мають другий кластер внутрішній ринок та шостий, який охоплює зовнішню політику і безпеку. Саме за останнім Україна демонструє один із найвищих рівнів наближення до законодавства та політики ЄС. Натомість четвертий і п'ятий кластери можуть перенести на осінь. Причина не лише технічна складність переговорів, а й необхідність досягнення консенсусу між усіма державами-членами. Додатковим фактором залишається політичне блокування окремих процедур. Водночас оцінки Єврокомісії свідчать, що Україна зберігає позитивну динаміку реформ. Найбільший прогрес зафіксований у цифровізації, митній сфері, енергетиці, зовнішній політиці та гармонізації внутрішнього ринку. Водночас у сферах соціальної політики, сільського господарства, регіонального розвитку та екології Києву ще необхідно виконати низку структурних реформ.
0: Наша євроінтеграція триває, і у першій частині програми про таке. З 1 липня, як ви вже почули в сюжеті, Ірландія офіційно очолила Раду Євросоюзу. Дублін традиційно є одним із найнадійніших друзів Києва, а Володимир Зеленський у перший же день головування зустрівся там із європейськими лідерами. Україна прагне максимально прискорити темп і відкрити всі переговорні кластери паралельно, проте на заваді знову стають кулуарні демарші лідерів деяких країн та бюрократичний спротив окремих столиць. Тож, чи зможе нове головування пробити стіну вето у Брюсселі, та на який реальний графік інтеграції ми можемо розраховувати? Говоримо прямо зараз. До мене долучається аналітикиня Українського центру європейської політики Олександра Булана. Пані Олександро, вітаю вас, дякую, що долучилися.
2: Доброго дня.
0: Пані Олександро, ну давайте якраз з цього і почнемо, з того головного, що, можливо, якраз і хвилює наших глядачів. Ми великі сподівання покладали на головування Кіпру. І ці сподівання, зрештою, справдилися. Ми відкрили перший переговорний кластер. Тепер ми покладаємо дуже великі сподівання на головування Ірландії, оскільки, як були заяви від українського уряду, від представників українського уряду, що, можливо, протягом літа, можливо, до кінця літа, ми зможемо відкрити всі решту переговорних кластерів 5. На вашу фахову думку, чи допоможе якраз оця ірландська підтримка і головування Ірландії допомогти відкрити ці кластери?
2: Ну, скажімо так, нам дуже пощастило, що саме Ірландія зараз буде головувати в ЄС, тому що Ірландія – це традиційно дуже прихильна до політики розширення країна. Це країна, де яка єврооптимістична, да, тобто їм дуже подобається ЄС і ця ідея, і ідея розширення, і дружня до нас країна, тому, безумовно, Ірландія буде намагатися допомогти Україні просунутися в потребу євроінтеграції і досягти тут політичних успіхів. Інше питання, що країна, яка головує в ЄС, вона не всесильна. Ми вже мали там, наприклад, великі сподівання на головування Данії, що Данія вдасться розблокувати процес євроінтеграції, але цього, на жаль, не сталося, незважаючи на те, що Данія дуже старалася нам допомогти. Тому Ірландія не все сильна, але, безумовно, вони вже заявили, що розширення буде одним із пріоритетів їхнього головування. Тобто вони очікують, що постійно в адженді буде це питання. Вони, безумовно, будуть використовувати свої політичні важелі, щоб домогтися консенсусу про відкриття кластерів. І, в принципі, це дуже хороші умови для нас, щоб просунутися далі. Більш того, зараз, скажімо так, є таке невелике вікно можливостей, коли пройшли вибори в Угорщині, вони швидше позитивно, да, для нас закінчилися. Але ще трохи є часу до виборів у Польщі і в Франції, да, коли можуть з певних політичних причин розпочатися там більш такі серйозні блокування по відношенню до політики розширення. Тому, можливо, саме ось найближчі півроку будуть якраз досить сприятливі для того, щоб просунутися далі в політиці розширення і відкрити для України інші кластери. Інше питання, що тут відкриття всіх 5 кластерів одночасно може не відбутися, да, з багатьох причин. Тобто це як із технічних причин, оскільки відкриття кожного кластера вимагає окремого погодження між країнами, окремого консенсусу. Так і політичних причин. Да, тобто основне питання це те, що там не всі хочуть там такий швидкий темп, да, того відкриття кластерів для України. І ось тут питання, як швидко це все відбудеться і в якій кількості для цих кластерів будуть відкриватися найближчим часом.
0: Пані Олександро, ви сказали про те, що Ірландія не всесильна, як і будь-яка країна, яка головує у Раді Європейського Союзу, але все одно, ще повертаючись до цього, а чи має якісь важелі впливу будь-яка країна, яка головує в Раді Європейського Союзу, тобто формує порядок денний, впливає на цей порядок, на виконання цього порядку денного, тобто чи, знову ж таки, не всесильна Ірландія, а Ірландія, яка щось може, вона зможе допомогти все ж таки просунути цей процес?
2: Ну, я думаю, так. Ну, розумієте, по-перше, вони будуть перейматися на порядку денного, не розширення. Повертатися до цього. І про це вже були і сигнали із Дубліна, і заяви, і цього, в принципі, можна очікувати, оскільки, як я вже казала, Ірландія, вона прихильна до розширення і прихильна до Європейського Союзу. Окрім того, країна, яка головує в ЄС, вона має політичні можливості шукати аргументи, переконувати інші країни досягти консенсусу. І вони зацікавлені в цьому, бо це питання там престижу політичного, да, коли якісь проривні речі відбуваються саме за головування певної країни. Тому, звичайно, Ірландія буде докладати всіх зусиль, щоб домовитися про цей консенсус. Це швидше про політичні домовленості і політичні якісь речі, які, ну, вони не обов'язково можуть статися, да, але Ірландія, безумовно, буде з цим працювати.
0: про політичні оці домовленості, про політичні переконання. Ви вже згадали, відповідаючи на перше запитання, про те, що зараз і Угорщина знову почала щось, ну, якщо не каламутити в воду, то принаймні такі маленькі палки в колеса ставити, блокуючи подальше відкриття кластерів. Так от, на вашу фахову думку, знаючи, що там зараз відбувається на цій євроінтеграційній європейській кухні, як ви думаєте, чи вдасться все ж таки переконати за цього головування Угорщину?
2: Я сподіваюся, що так. Насправді в Угорщині зараз дуже такі цікаві аргументи. Тобто в них питання національної меншини, воно завжди для них гостре було і, мабуть, залишатиметься ще довго. Але оскільки це питання вже включили, Україна погодилась на вимоги Угорщини при відкритті першого кластеру і там розширили і міжні цільові бенчмарки, там включили план по роботі з національних меншин, план дії включили як обов'язково для виконання вимог, то це питання, воно вже включено в порядок денний. Але тут ще питання суто політичного. Угорщина дуже зацікавлена в просуванні Західних Балкан. І ось їм здається, що швидке просування України може якось, ну, я не знаю, ображати країни Західних Балкан, щоб в них не було такого просування. Тут, можливо, ну, різні варіанти, якраз ось тут можна, може Ірландія дуже допомогти, якби об'єднавши, да, адженду розширення, яка стосується Західних Балкан і українського. Да, тобто, коли там, синхронізувати ці політичні досягнення якісь для країн Західних Балкан і для нас одночасно.
0: А чи залишається такий негативний сценарій, коли, приміром, от Чорногорія, яка там дуже сильно просунулася, представниця країн Західних Балкан, і от вона, і в Ірландії, до речі, наголошують на те, що якщо не пріоритетом, то вони будуть бити на тому, щоб Чорногорія якомога швидше доєдналася до Європейського Союзу, то не може бути таке, що от при тому, що вимагає Угорщина стосовно, наприклад, Західних Балкан, плюс позиція Ірландії, і питання України, якщо не зупиниться, то трошки відсунеться в бік?
2: Ну, я б не... Знаєте, мені здається, що це немає ж такої конкуренції між країнами-кандидатами за вступ. У нас у кожної... Ну, тут нема такого, що ми беремо тільки одну країну, що тільки одна країна дійде до фінішу. Тому Угорщина, вона зараз не більш просунута на етапі, ніж Україна. Але Угорщина, вони в 12-му році чи подали заявку на вступ. Вони вже мають...
0: Ви маєте на увазі
2: значно довший період,
0: так?
2: Чорногорія, так, да, вибачте, будь ласка, да, Чорногорія. Вони вже мають значно більш просунуті, на більш просунутому етапі вони вже готують довгий вступ до ЄС, і вони на тому етапі, до якого ми ще не дійшли. І якби політично для нас добре, що процес розширення взагалі він прискорюється і прискорюється для країн Західних Балкан. Бо поки Україна не подала заявку у 22-му році, цей процес взагалі він був мертвий. Він просто стояв на одній точці і не було цього інтенсивного руху. Те, що він інтенсифікувався, і те, що і країни Західних Балкан, Албанія і Чорногорія рухаються, і Молдова з Україною рухається, для нас, в принципі, позитивна динаміка. І тут питання в тому, що різні країни-члени ЄС, вони зацікавлені у вступі різних країн, ну, більше зацікавлені. Да? Тобто Угорщина, наприклад, і Австрія, вони більш прихильні до країн Західного Балкану. Це їхній більш такий вливий для них політичний інтерес. Якісь країни, там, балтійські, наприклад, більше підтримують нас, бо вони далеко від країн Західного Балкану, у них політичний інтерес більше до нас. Тобто те, що рухається і ті, дозволяє в деяких випадках об'єднати ось цей консенсус, тобто зацікавлених у русі балканських країн і об'єднати з країнами, які зацікавлені в русі України і Молдови. Тому я не думаю, що прогрес Чорногорії буде негативно впливати на прогрес України. Це навпаки можна використати для якихось дійсно політичних домовленостей, що якісь кроки по Чорногорії об'єднувати з кроками по Україні і показувати, ось дивіться, там рухаємося, давайте ці процеси якось політичні синхронізовувати, Петро.
0: А щоб закрити цю тему якраз такої здорової конкурентності між нами і іншими країнами, зокрема країнами Західних Балкан, зокрема Чорногорії, ви, відповідаючи на запитання, сказали, що Чорногорія просунулася вже далеко у порівнянні з Україною. Наскільки далеко? Тобто, чи довго нам доганяти?
2: Ну, скажімо так, у Чорногорії відкриті всі переговорні кластери. В них по методології у нас працює це як? Перший кластер, він є зараз по методології головним. Це кластер фундаментальних реформ, який включає в себе реформи верховенства права, боротьби з корупцією, захисту прав людини, ось такі от складні комплексні речі. І там є така специфічна річ, як проміжні цільові індикатори або бенчмарк, як вони ще називаються. І ось, щоб почати закривати будь-які переговорні розділи, треба виконати ось ці бенчмарки. Ось Чорногорія їх вже виконала. Вона має звіт, що вона їх виконала. Тобто вона вже має закриті переговорні розділи. Тобто вона вже на тому етапі, коли вона закриває переговорні розділи і готує угоду про вступ до ЄС. Тобто вже це такий завершальний. Тобто є очікування, що вони в 28-му році вже зможуть приєднатися. Тому це дійсно значно більш просунутий етап. Ми маємо, щоб дійти до цієї точки, ми маємо зараз відкрити всі інші кластери, 5 кластерів, виконати проміжні цільові індикатори, отримати про це звіт і потім почати переговорні глави закривати. Тобто тут багато роботи, і враховуючи, що ось Албанія, наприклад, вони вже також виконали ось ці проміжні цільові індикатори і отримали звіт. Їм знадобилося 2 роки для цього. А ми їх отримали тільки в червні місяці, ось з відкриттям першого кластера ці цільові індикатори. Навіть якщо ми повторимо досвід Албанії, да, то нам знадобиться щонайменше 2 роки, щоб виконати умови і почати закривати переговорні глави. Вже не кажучи про те, що навіть в переговорних лавах треба продемонструвати високий рівень готовності.
0: Ви кажете, що великий масив роботи, звісно, і зараз якраз йде оцінка відповідності українського законодавства до європейського законодавства. На вашу фахову думку, наскільки добре ми саме в цьому питанні зараз, наша державна машина, наш справляється з цим?
2: Ну, ми, безумовно, просуваємося. Це в нас є рух, в нас є позитивні речі, але хотілося б, щоб все-таки цей рух був більш інтенсивним, більш швидким. У нас не так багато за останній рік голосувалося в парламенті євроінтеграційних законопроєктів. І в квітні ми все ж таки просунулися, у нас були важливі прийняті законопроекти, наприклад, про в сфері вільного руху товарів, в сфері енергетики. Але у нас там поданий зараз, вже уряд затвердив проєкт нового митного кодексу, який повинен імплементовувати норми ЄС. Тобто прогрес він є. Хотілося б, щоб він був трохи більш інтенсивним, але зараз пріоритетним прогрес має бути саме в сфері судової реформи, боротьби з корупцією, захисту прав людини, бо це буде перше, що на що будуть дивитися. І, в принципі, дуже багато країн ЄС, в тому числі Ірландія, ставлять прогрес в сфері верховенства права як пріоритет. Вони пріоритетом для подальшого руху в сфері євроінтеграції.
0: А наскільки прискіпливими? От справді оце перший цей кластер, який відкривається, який буде закриватися, і, до речі, туди в цей перший кластер якраз і входить, оце боротьба з корупцією. Наскільки прискіпливим Євросоюз є або буде до закриття кластеру якраз стосовно цього?
2: Я думаю, що він буде прискіпливим, бо насправді Євросоюз уже стикнувся з нашою історією, яка була рік назад, у липні вона якраз була минулого року, коли у нас був відкат стосовно антикорупційної реформи. І тепер, наскільки я розумію, після цього Євросоюз значно більш прискіпливо дивиться на ці речі. Тому що він побачив, що в Україні може бути таке, що реформи будуть рухатися нелінійно, так. Є прогрес, а ось тут може бути виникнути якась точка, яка не дуже сприяє, да, подальшому прогресу. Тому він буде дивитися прискіпливо. Більш того, тут не тільки питання в Україні, як такі, да, і в тому, що тут діях, які були рік назад. Це також досвід Євросоюзу, коли вони приймали Болгарію з Румунією, да, вони саме в сфері верховенства права і боротьби з корупцією дозволили, що ось ви там деякі реформи не проводили, але ви вступите, ви їх доробите. І врешті-решт, з цей період, поки Румунія і Болгарія робляли ці реформи в сфері верховенства права і боротьби з корупцією, розтягнувся на дуже багато років. Таковий звіт був у 23-му році, аж пролюднений, щоб ми закрили це питання. І тому було і для цього таке роздратування і невдоволення, да, що ось ці такі важливі речі, бо все ж таки, треба розуміти, що верховенство права і боротьба з корупцією, вони впливають на все. Наприклад, на розподіл європейських грошей, їх освоєння, наскільки це чесно робиться, чи немає там шахрайства, чи немає зловживань. Тому для Європейського Союзу це дуже важливо. Для дуже багатьох європейських країн це, в принципі, пріоритет. Тому саме ось на ці реформи будуть дивитися в першу чергу. І тут не буде ніяких перехідних періодів, і тут ми точно не зможемо політично домовитися, що ось якусь реформу ми відкладемо на період наступний. Якщо там, скажімо, там в сфері в аграрній сфері, да, чи в сфері екології, це можливо. Можна дати фінансові обґрунтування, що тут там нам дуже дорого, треба багато інвестицій, більше часу, то як показує досвід інших країн, які вступали, тут можливі домовитися. Сфері верховенства права після досвіду Болгарії і Румунії, скоріш за все, ні.
0: Якщо ми всі розуміємо, я маю на увазі загалом, розуміємо, наскільки прискіпливо саме в цьому питанні буде ставитися Євросоюз, керівництво в Брюсселі, до цих питань, то на вашу фахову думку, чи розуміють це в українській владі? Тобто, чи будуть зміни, ті, яких вимагають, зміни, швидкі зміни, яких вимагають від нас у Брюсселі?
2: Ну, я сподіваюся, що буде. Ну, принаймні, я так розумію, що в українській владі є розуміння, що без цього ми далі рухатися не будемо. Ну, тому що ну, Україна вже, в принципі, коли при відкритті першого кластеру ми погодилися з тими вимогами, які для нас висунули. І, в принципі, наскільки я розумію, було таке розуміння, що ми не будемо якихось там зсрочок там, чи чогось такого вимагати. Розуміння є. Інше питання, що ці реформи, вони є складними, вони вимагають участі дуже багатьох. Ну, тобто це має бути злагоджена робота і уряду, і парламенту, і органів судового самоврядування, і антикорупційних органів, і багатьох інших дотичних органів. Да? І ще часто тут може починатися склад. Будуться якісь політичні речі, коли там парламент не зацікавлений в якихось законопроєктах, які там посилюють контроль і ускладнюють життя, в тому числі й самим парламентарям. Можуть виникати якісь речі, які пов'язані саме з політичною волею до внутрішніх реформ. Але інша річ, що наше суспільство саме зацікавлене в цих реформах, тому ми самі зацікавлені, що це було зроблено.
0: Але правильно я розумію, що навіть попри нашу зацікавленість, навіть попри наше бажання, щоб оцей перший переговорний кластер закрили якомога швидше, все ж таки, будьмо реалістами, оце якомога швидше може бути не таким, аж дуже якомога швидшим, так?
2: Ну, воно може. Ну, може. Але я все ж таки сподіваюся, що, в тому числі, я сподіваюся, що буде це відчуватися тиск всередині країни, що нам потрібен цей прогрес, і треба рухатися, і треба робити ці реформи. Бо, ну, насправді може, тому що Чорногорія 11 років виконувала ці реформи, які їм висунув Європейський Союз, для того, щоб отримати ось цей звіт про виконання ось цих цільових індикаторів. Вони 11 років. Інша річ, що ми вже знаємо, що це таке. Ми вже бачили ось цей негативний приклад Чорногорії, позитивний приклад Албанії. І ми розуміємо, що можна краще і можна швидше це зробити. Тому я вважаю, що тут треба якраз говорити і нагадувати, да, там, і нашому уряду, і парламенту, що давайте працювати, давайте рухатися тут, бо ось це той ключ, який далі відкриватиме двері до всіх інших переговорних розділів, до їх закриття і того, щоб реально дійти до цього фінішу переговору.
0: бути оптимістами, але не просто бути оптимістами, але й робити. Робити, щоб просувати це питання вперед. Тепер ще одне. Минулої осені Єврокомісія звіт видала, і загалом цей звіт був позитивним для України. Цієї осені буде наступний звіт, і пройшло вже більше півроку. За вашою фаховою оцінкою, де ми за цих більше ніж півроку, і можливо навіть до кінця, до звітного кінця

0: само ми будемо просуватися. Я думаю, що у нас буде однозначно прогрес у вільному руху товарів, знову енергетика, да, знову митниця. Я думаю, що там буде зафіксований прогрес Єврокомісією. Зовнішня безпекова політика також. Ми там добре просуваємося. Це шостий кластер, який очікує, що, скоріш за все, він так і буде відкритий, да, в липні місяці, другий, шостий кластер. Деякі в нас є просування, наскільки я розумію, в аграрній сфері. Тобто в нас потрошку кругом ми рухаємося. Найбільш цікаво буде, що, які нам дадуть оцінки саме у першому кластеру, да, наскільки там зафіксують прогрес. Тому що, наскільки я розумію, там, в принципі, хотілося б краще, да, щоб ми себе показали в цей рік. Ну, ще поки що трошки є часу, можливо, що ще буде зроблено.
1: Будемо сподіватися, що буде зроблено. Ну і останнє до вас запитання. А скажіть, будь ласка, от ваша персональна оцінка, ви все ж таки поділяєте оптимізм української влади стосовно того, що до кінця серпня будуть відкриті всі кластери?
0: Я була обережна, тому що, наскільки розумію, політичного консенсусу щодо того, що його немає на момент. Я думаю, що найбільш реалістичне, що нам в липні відкриють другий і шостий кластер, і будемо сподіватися, що десь у жовтні, да, ну, осінню десь відкриють інші кластери. Але якщо відкриють всі кластери, це буде прорив і дуже позитивний для нас політичний.
1: Дуже
0: будемо сподіватися. Але все ж таки, мені здається, що якісь кластери ми таки для нас відкриють, це буде вже дуже добре.
1: Будемо сподіватися, що якомога більше відкриють, і будемо сподіватися, що всі. Я вам дуже дякую, пані Олександро, за участь у програмі. Дякую, що розповіли нам, ну, на якому етапі ми зараз перебуваємо, і чи допоможе Ірландія, яка головує у раді, перебрала головування у Раді Європейського Союзу, допоможе нам просунути наш євроінтеграційний трек вперед. Дякую за те, що нам про це розповіли. Олександра Булана, аналітикиня Українського центру європейської політики, була гостею першої частини нашої євроінтеграції. Перед тим, як представити другу на сьогодні гостю, я пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Європейський Союз наближається до одного з найскладніших політичних рішень останніх років – погодження нового семирічного бюджету. Саме цей документ визначить, на що ЄС витрачатиме кошти протягом наступного десятиліття. Переговори вже увійшли у фінальну фазу. Єврокомісія пропонує бюджет обсягом близько 2 трильйонів євро. Однак найбільший донор Євросоюзу – Німеччина – вимагає скоротити його на 400 мільярдів. У Берліні пояснюють свою позицію внутрішніми бюджетними обмеженнями та зростанням фінансового навантаження на країни-донори. Водночас ухвалення багаторічної фінансової рамки потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів. Тому позиція Німеччини матиме визначальний вплив на фінальний компроміс. Попри дискусію щодо загального обсягу видатків, для України ключовим є інше. Уперше фінансування нашої держави пропонується закласти не як тимчасовий антикризовий механізм, а як окремий елемент довгострокового бюджету Євросоюзу. Замість програми Ukraine Facility, яка діє до 2027 року, Єврокомісія пропонує створити новий фонд підтримки та відновлення України обсягом 100 мільярдів євро. Частину коштів планують надавати у вигляді грантів через спеціальний резерв поза основним бюджетом. Інші – у формі пільгових кредитів під гарантії бюджету ЄС. При цьому фінансування і надалі залишатиметься прив'язаним до виконання реформ, необхідних для переговорів про членство. Водночас сам бюджет відображає зміну стратегічних пріоритетів Європейського Союзу. Поряд із традиційними витратами на регіональний розвиток та аграрну політику, значно збільшуються інвестиції в оборону. Очікується, що остаточні переговори триватимуть протягом найближчих місяців. Саме вони визначать не лише параметри майбутнього бюджету ЄС, а й фінансову модель інтеграції України до європейського простору на наступні 7 років.
1: Євросоюз розпочинає велику кулуарну битву за свій майбутній семирічний бюджет, і для України на кону стоять колосальні 100 мільярдів євро. Саме такий новий пакет фінансової допомоги пропонує закласти Брюссель, але під дуже жорсткі умови проведення реформ. Водночас головний донор об'єднання Німеччина вже виступила з різким демаршем і вимагає урізати загальний кошторис ЄС аж на 400 мільярдів євро через його непідйомність. Чи готовий Євросоюз фінансово до розширення, як ці бюджетні війни вплинуть на виділення грошей Києву та до чого готувати?

0: Дивитися українському бізнесу. Про всі економічні підводні камені говоримо у другій частині нашої євроінтеграції. До нашого ефіру долучається директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан. Пані Вероніко, вітаю вас і дякую, що долучилися.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Ну, давайте почнемо якраз от з цього назву я це демаршем Німеччини, хоча застереженням будемо називати. Ну, в будь-якому випадку, як би це не називати, все одно уряд Німеччини пропонує на 400 мільярдів євро врізати цей 7-річний бюджет, а 400 мільярдів євро – це є дуже багато. І наскільки радикальним, на вашу фахову думку, є такий крок, і чи не свідчить це про глибокі розбіжності всередині Євросоюзу щодо фінансової політики об'єднання?
1: Дякую за запитання. Ну, насправді, я думаю, що це в першу чергу свідчить про активний початок перемовин в рамках Європейського Союзу щодо майбутньої багаторічної фінансової рамки. Насправді, пропозиція від Єврокомісії прозвучала фактично рік тому. Ми бачили обговорення, вивчення. Зараз це вийшло на той етап, коли країни почали висловлювати публічно свої позиції, шукаючи компромісу. Тепер щодо того, чи 400 мільярдів багато чи мало. Ну, да, звичайно, це багато. Загальна пропозиція Європейської комісії була озвучена минулого року – 2 трильйони євро. Тоді як формальний минулий бюджет був 1,2 трильйони євро. Але треба вважати, що в цей період запрацював також додатковий фонд, пов'язаний з тим, що був ковід, і потім треба було долати наслідки ковіду. Він називається New Generation EU. І там було фактично в поточних цінах ще майже 800 мільярдів євро. Тобто, якщо дивитися на загальний обсяг коштів, якими розпоряджається зараз Європейська комісія в рамках різних програм за рівним фінансуванням, це не тільки МФР, але й New Generation EU, і це теж приблизно ті ж самі 2 трильйони. Тому, коли ми говоримо, що Німеччина зараз хоче скоротити, вона фактично хоче, ну, забрати деякі зобов'язання, або ще по-іншому сформулювати зобов'язання в майбутньому періоді. Але я думаю, що головна причина, чому Німеччина це каже, це не тому, що країни не можуть витратити гроші. Основна причина – це джерела фінансування. Тому що бюджет Європейського Союзу наповнюється в першу чергу внесками країн-членів. Це приблизно 1% ВВП, принаймні 1% був в минулому бюджеті. Зараз це приблизно стільки ж очікується, але частка від валового національного доходу, власне, від цього розраховується, зростає від 1% до 1,26%, що помітно. І в цьому бюджеті з'являється більше інструментів, які наповнюють, власне, незалежно від країн-членів. Це і внески з дуже гарно відомо вже в Україні СІБАМ, і це механізм коригування карбонового сліду на кордоні, і це і вразки з схеми торгівлі викидами ETS, і була ще пропозиція, наприклад, корпоративного податку на рівні Європейського Союзу, проти чого поки що принаймні категорично проти Німеччина. Тобто так, грошей, джерел фінансування поки що не визначено. Без цього дуже великі гроші витрачати ніби не хочеться. Тим більше, що Німеччина також виступає проти активізації боргової політики ЄС, що раніше не існувало, але останніми роками Європейський Союз теж почав цим користуватися. І це трішки міняє взагалі фінансову архітектуру в Європейському Союзі.
0: Пані Вернюко, а чи має ця німецька ініціатива підтримку серед країн-членів ЄС?
1: Подивимось. Я думаю, що тут є у кожної країни є два інтереси. З одного боку, вони є вносять гроші, їм хочеться дати якомога менше, з іншого боку, країни отримують гроші. Та ж Німеччина, яка є найбільшим донором, але тим не менш вона теж отримує гроші від Європейського Союзу, тобто цю частинку вони хочуть максимізувати. І саме тому пропозиція Німеччини дуже цікава, в тому числі цікава Україні тим, що вони пропонують значно більше витрачати на конкурентну спроможність і безпеку, і менше на спільну аграрну політику. Хоча, може, щодо України не знаю, тому що з одного боку наш інтерес, як коли ми приєднаємося, це, що скористатися цим інструментом, з іншого боку, зважаючи на все, що ми бачимо в переговорах, доступ України до цього інструменту, ймовірно, буде обмежений, принаймні, на початку. Україні зараз треба відбудовуватися, і Україні треба внески в безпеку. Це те, на що Україна хотіла витрачати гроші Європейського Союзу, як би вони не називалися.
0: Ви вже почали про Україну говорити. От наступне питання якраз буде стосовно цього врізання, яке пропонує Німеччина, і як це позначиться на Україні. Так от, Європейська комісія пропонує закласти в цей новий бюджет близько 100 мільярдів євро для підтримки України. Але, якщо Німеччина, як найбільший донор, заблокує нинішній проєкт, чи ризикує наш пакет фінансування стати першою мішенню для урізання витрат?
1: Він точно не стає першою мішенню, якщо слухати риторику Німеччини, тому що вони говорять в першу чергу про урізання cohesion policy, це політики згуртованості, і спільної аграрної політики. Тому що хоча як частка бюджету ці політики зменшуються, як в абсолютному вимірі вони залишаються величезними, фактично зростають. Тому Німеччина, коли говорить про урізання, в першу чергу говорить про той блок, тоді як Україна знаходиться в блоці Global Europe, глобальної Європи. Звичайно, гроші, виділені напряму Україні, можуть постраждати, або передбачені напряму для України, можуть постраждати в рамках перемовин, ну, тому що ми не знаходимося за столом перемовин. І поки ми не станемо повноправним членом, ми не будемо знаходитися за столом перемовин, і у нас немає права вето на будь-які рішення по бюджету. З іншого боку, та ж сама Німеччина і Європа чудово розуміють, що Україну буде треба фінансувати, тому що без зовнішнього фінансування Україна не зможе успішно воювати і залишатися незалежною державою. Європа вже дуже багато вклала в нас, і Європа зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла, Україна залишилась незалежною, щоб Україна була успішною, в тому числі заради безпеки Європейського Союзу. Тому фінансування буде. Як воно буде називатися, в яких рамках воно буде знаходитись, це інше питання. Питання також в обсягах, тому що навіть 100 мільярдів, хоча це ніби величезна сума, насправді це недостатньо для закриття всіх фінансових і військових потреб України. Тому насправді нам треба більше. І плюс ще відбудова. Тобто нам треба значно більше, ніж та сума, яка закладена в цей фонд, ну, в цю рамку, в цей бюджет. Тому я б, звичайно, дивилися на перемовини, я би намагалася на місці уряду захистити те, що запропоновано, говорити з усіма партнерами, що це потрібно, але я б не абсолютизувала ці перемовини як от єдине джерело фінансування України. Україна буде говорити ще з багатьма, і зусиль, щоб отримати все потрібне фінансування, це треба буде значно більше.
0: Ви, пані Вероніко, сказали, дозвольте, я зачіплюся за вашу відповідь, за те, що Україна не за столом цих переговорів, а переговори будуть гарячі, мабуть, найближчим часом. А як що повинен зробити український уряд для того, щоб якось, яку тактику має обрати в даній ситуації саме українська сторона?
1: Ну, я не думаю, що має щось змінятися. Україна в активному діалозі з Європейською комісією, з країнами-членами, як щодо процесу реформ і процесу вступу, так і питань фінансування. Причому фінансування йдуть окремі треки, це військове, окремі треки – це фінансування бюджетних потреб, окремо це гуманітарні питання. Україна продовжить робити те саме, плюс Україна буде говорити як з Європейською комісією, так і з країнами-членами, тому що гроші надходять не тільки з Єврокомісії, але і з країн-членів, плюс інші партнери, плюс взагалі ідея того, що чим краще себе почуває економіка України, чим більше вона генерує, відповідно, випуску податків і так далі, тим вигідніше всім, тому що Україна стає менш залежною від ЄС, при тому більш сильною.
0: Ну і представники Єврокомісії
1: великих змін.
0: Так. Представники Єврокомісії відкрито попереджають, що ці 100 мільярдів євро будуть напряму пов'язані з реформами та верховенством права. Тож варто очікувати на дуже-дуже жорсткі умови. На вашу думку, чи будуть ці вимоги кардинально відрізнятися від тих, які ми виконуємо зараз в межах чинних програм підтримки? Чи це буде щось нове?
1: А звідки з'явитися чомусь новому? Реформи – це ж не якась там забаганка вищих сил, які кожен раз можна придумати по-новому, як там кімнату прикрашаємо по-новому, олію вибиваємо, шпалер чи щось таке. Це процес змін країни. Ми абсолютно чітко розуміємо, куди ми маємо дійти, чому ми маємо відповідати. Ми маємо бути такими, які імплементують правила Європейського Союзу, економіка країни має бути достатньо сильною, конкурентоспроможною, щоб витримати тиск Європейського Союзу. Це включає верховенство права, це включає і всі економічні реформи, які відбуваються. Тому реформи, які закладені, їх процес буде такий самий. Що може бути по-іншому, може бути там більш чіткий моніторинг, тому що кожен раз, коли щось відбувається, ми бачимо, що спрацювало, що не спрацювало, відповідно, з'являються уточнені вимоги. Або якщо щось не спрацювало одразу і потрібен час, то там переформульовується бенчмарк. Але це процес, який йде, нічого нового ніхто не вигадає. Він буде тривати. І насправді Україна сама собі виставляє ці всі вимоги. Тобто це ж не те, що приходить Євросоюз, викладає, каже, от ви це робите, а Україна має право тільки сказати так чи ні. Україна сама пропонує, розробляє правила, оцінює ситуацію. Не завжди вона це повністю адекватно оцінює, іноді ми занадто оптимістичні в своїх обіцянках, але тим не менш це процес спільний і то, як встановлені терміни, це теж процес спільний. Подивіться на національну програму адаптації законодавства. Там у нас взагалі до кінця наступного року маємо прийняти майже всі закони, які потребуються для гармонізації з Європейським Союзом. Це шалений обсяг роботи. Якщо ми це виконаємо, у нас будуть дуже великі вигоди. Але працювати можна день, ніч і без вихідних.
0: Це направду так. Ну і вступ України до ЄС неминуче перетворить багатьох нинішніх чистих отримувачів європейських дотацій, наприклад, Польщу чи країни Балтії, на чистих донорів, які змушені будуть віддавати гроші в спільну казну. На вашу думку, як бюджетна битва навколо вимог Німеччини вплине на готовність цих держав підтримувати наш швидкий вступ?
1: Ну, готовність країн підтримувати швидкий вступ України всіх, незалежності від їх фінансової позиції, поки що не дуже високий. Треба розуміти, що це гроші для України, які зараз закладені в новій рамці, це гроші для країни-кандидата, це не гроші для країни-члена. Якщо будь-яка з країн-кандидатів, які зараз в процесі перемовин вступає, бюджет буде мінятися для того, щоб врахувати новий статус цієї країни. Це стосується і України. Поки цього не відбудеться, ніяких змін не буде. Коли стане країна членом, збільшиться бюджет ЄС на внесок цієї країни і одночасно збільшиться зобов'язання в рамках всіх фондів Європейського Союзу. Наскільки вони будуть суттєві? І хто з переліку буде, наскільки втратить, наскільки поміняється баланс, залежатиме дуже сильно від того, як буде фінансуватися українська відбудова і від того, який буде частка України в спільній аграрній політиці, чи буде ми отримувати гроші одразу, чи буде це після перехідних періодів, і в якому обсязі. Тому що зараз річний внесок оцінюють від 1 мільярда до 10-13 мільярдів на рік, що 10 разів розбіжність це дуже багато. Зрозуміло, що будь-яка країна Європейського Союзу, вона не хоче втрачати свої кошти. Це якби очевидно, і фермеру десь в Польщі, коли йому здається, що він щось недоотримав, він буде думати про Україну. Але з іншого боку, об'єктивно треба розуміти, що Україна і зараз отримує величезні кошти від Європейського Союзу. Тобто, фактично, я би зараз не наважилась сказати, от якщо подивитися, скільки Україна отримала протягом війни, скільки нам треба буде отримати в післявоєнні роки, коли вони настануть, це ще теж окреме питання. Порівняно з тим, що може отримувати стандартна Україна в рамках політики згуртованості і спільної аграрної політики, я не певна, що суми будуть дуже, дуже відрізняються. Тому я б все ж таки намагалася донести до суспільства Європейського Союзу, що відбувається, і що порівняно з тим, що є зараз, гірше не буде. А може буде і краще, якщо Україна стане потужнішою. Але питання в тому, що це дуже такі абстрактні ідеї, які не дуже знаходять відгук, коли ви говорите десь там з фермерами десь. Ну, насправді в Україні спробуйте поїхати в українське село і спробуйте комусь там на городі так пояснити це отак на пальцях.
0: Пані Верніко,
1: в принципі, можна, але складно.
0: І останнє до вас запитання. Дивіться, хочу почути вашу фахову думку. Деякі європейські експерти пропонують запровадити для України так званий перехідний фінансовий період. Тобто прийняти нас політично, але суттєво обмежити доступ до європейських фондів на перші роки. Наскільки такий сценарій є прийнятним? І чи не загальмує він наше повоєнне відновлення? Маємо десь буквально півтори хвилинки тільки.
1: Ну, я думаю, що цей сценарій малоприйнятний в самому Європейському Союзі, прийняти нас політично дуже складно. Щодо доступу до фондів, заблокувати доступ до спільної аграрної політики можливо, навіть при повноцінному вступі це можливо на певний період. Питання в тому, що нам все одно треба буде гроші від Європейського Союзу в якомусь форматі. Тому питання, це може бути під заставу російських активів, це буде, може бути повернення російських активів. Нам, Україні, треба бути гроші, і тоді нам, Україні, Європейському Союзу, треба буде креативно думати, де ці гроші знайти.
0: Але такий сценарій, на вашу думку, є прийнятним, так?
1: Цей сценарій просто нереалістичний. Тобто він, Україна, можливо, би погодилась, питання в тому, що Україні треба доступ до спільного ринку, Україні варто, хочеться політичне право, Україні треба фінансування Європейського Союзу. Чи це буде фінансування з фонду згрунтованості, чи це буде окремий там Ukraine Facility, це вже інше питання, не принципове. Принципове фінансування, безпека, доступ до ринку і повноцінне членство після виконання всіх потрібних вимог. Це те, що принципово.
0: Я вам дуже дякую, пані Вероніко, за участь у програмі. Дякую, що фахово пояснили, дали відповіді на ті питання, які я поставив, які стосуються якраз таки фінансової сторони нашого вступу до Європейського Союзу. Дякую вам, Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи, керівниця Центру економічних досліджень, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Ну що ж, на цьому змушений ставити крапку. Зустрінемося з вами, як завжди, через тиждень о цій порі. От іншими будуть тільки гості і теми, які ми будемо обговорювати. Тому чекаю вас через тиждень. До зустрічі!

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» «День-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Новий «Ex Black Vanilla»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Я сам можу.
8: Я теж. У дальніх

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Понад 100 квартир журналісти виявили у брата глави ДБР. Замість того, аби пояснити, звідки ж такі статки, фігурант розслідування звернувся до суду і заборонив публікувати інформацію про численне майно, ймовірно, сподіваючись не допустити розповсюдження інформації. Але вийшло з точністю до навпаки. Нині ми цілком і повністю присвятимо випуск цій темі і спробуємо розібратися, наскільки високо замітають сліди. І чому в цій історії Володимира Зеленського порівняли з Віктором Януковичем. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, журналісти та антикорупційні експерти у межах спільного розслідування видання «Слідство інфо» та «Центру протидії корупції» виявили, що брат глави ДБР має у власності або мав 143 квартири та офісні приміщення. Розслідувачі, як мовиться в спільній заяві ЦПК і «Слідства інфо», також виявили ниточки, що тягнуться безпосередньо до Державного бюро розслідувань. Коли на фінальній стадії роботи над матеріалом вони звернулися за коментарем до директора ДБР Олексія Сухачова з проханням прокоментувати факти, знайдені журналістами, у відповідь прилетіло рішення суду про заборону на поширення інформації про майно, угоди та інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань харківського бізнесмена Олександра Сухачова. Рішення про заборону на публікацію розслідування щодо майна родини директора ДБР ухвалював суддя Печерського суду Сергій Вовк. Він вирішив, що публікація про майновий стан брата глави ДБР може завдати фігуранту розслідування невідворотної шкоди, яку буде неможливо виправити. Це прецедент. Ніколи раніше суд не забороняв публікувати журналістські розслідування про статки посадовців та їхніх рідних. Військовослужбовець Сергій Марченко, наприклад, зауважує, що навіть, мовляв, при Януковичу такого не було і що журналісти публікували тодішні розслідування про резиденцію Межигір'я, президентську резиденцію Межигір'я. Головред видання НВ Віталій Сич дивується, що досі немає реакції Офісу президента. Пізніше ми покажемо більше реакцій. Але нагадаю, що ДБР – це відносно новий правоохоронний орган. Його створили в 2015 році спеціальним законом. ДБР мало стати таким собі українським ФБР. Незалежним, це ключове, правоохоронним органом, який мав займатися боротьбою з організованою злочинністю, злочинами високопосадовців і правоохоронців. Але від самого початку щось пішло не так. Засідання конкурсної комісії виглядало як дешевий спектакль з поганими акторами. Її члени робили вигляд, що щось принципово вирішують, писала «Українська правда» в далекому 2017-му про процес обрання першого керівника ДБР. Фактично конкурс був легалізацією політичної домовленості, яка полягала в тому, що керівництво бюро буде підпорядковуватися президенту. Тоді ним був Петро Порошенко. Нова влада обіцяла, що все буде інакше. Був навіть ухвалений закон про перезавантаження ДБР. Але знову щось пішло не так. Чинний глава ДБР Олексій Сухачов очолив бюро в останній день 2021 року. Як писало тоді Радіо Свобода, а наші колеги з проекту «Схеми» стежили за перебігом конкурсу, або так званого конкурсу. Так от, директора ДБР на наступні 5 років, йшлося в публікації, обирали прямо в Офісі президента, на тлі розмов у політичному закулісі, що переможець конкурсу на цю посаду Банковою погоджений заздалегідь, і ним стане Олексій Сухачов. Конкурс дуже сильно схожий на відверту фікцію. По суті, все вирішує залежна від Банкової конкурсна комісія, писали тоді антикорупційні експерти про перебіг так званого конкурсу. Фактично йшлося про те, що влада в особі вже президента Володимира Зеленського також не утрималася від спокуси мати залежного від себе главу ДБР. І от з кінця 21-го бюро очолює Олексій Сухачов. І це в його брата журналісти знайшли 143 квартири і об'єкти нерухомості, інформацію про що заборонив публікувати суд. Сам Сухачов, треба сказати, максимально непублічний. Він уникає спілкування з журналістами. Його перше і останнє інтерв'ю вийшло буквально кілька днів тому, де він серед іншого заявив, що реформа ДБР може знищити бюро. Забігаючи наперед, скажу, що влада знову готує реформу ДБР. Це, зокрема, є вимогою для вступу України в ЄС, але цей аспект ми обговоримо згодом детальніше. Я зараз долучаю до ефіру співавторів або авторів розслідування про 143 квартири. Це Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, і з нами також Максим Савчук, журналіст-розслідувач видання «Слідство інфо». Власне, «Слідство інфо» і ЦПК і займалися цим розслідуванням. Я вас вітаю, доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Я розумію, що суд заборонив публікувати цей матеріал, і, можливо, це вас, Дар'я і Максим, якось обмежить в коментуванні, тому ви зазначаєте, що ви можете говорити, чого ви не можете, з огляду на рішення суду. Але я буду ставити питання. Я почну з того, чи відомо вам, чим, в принципі, займається брат директора ДБР? Ну, тобто, чи якось пояснює сфера його діяльності, його численні статки, про які ви розповіли, Максиме?
2: Ми знаємо точно, що він займався бізнесом, але з огляду на те, який це бізнес, він якби не пояснює можливість купівлі, ну, за чесною ціною, принаймні, тієї кількості нерухомості у Харкові, яку було знайдено в процесі цього розслідування. У нашому запиті до нього і спробах зв'язатися із ним, і так само з його братом, керівником ДБР, ми, власне, і намагалися встановити і джерело походження коштів, і, скажімо так, щоб не розкривати деталі, і механізм набуття цих квартир у власність. Але ми, ну, не отримали відповіді чітких, але отримали ухвалу про заборону публікації, значить, і розслідування, і матеріалів, і наших напрацювань, які ми здобули під час розслідування.
0: А таке уточнення, Максиме, а ці статки брат директора ДБР набув колись давно-давно, чи упродовж, наприклад, останніх 5 років, коли його брат уже очолив ДБР?
2: Хотілося б відповісти на це запитання, але я думаю, що деякі речі треба притримувати до публікації, тому що ми все-таки сподіваємося, що знайдемо юридично правильний спосіб розповісти усі деталі. І повірте, 143 квартири – це якби хороша знахідка, але це далеко не всі цікаві деталі, які нам вдалося знайти за, ну, доволі таки короткий час. Тому, ну, на жаль, прямої відповіді на цей момент я дати не можу.
0: Це пов'язано з рішенням суду?
2: Це так, в тому числі.
0: Дар'я, я у вас хочу запитати, чому так важливо, я так розумію, що це прецедент, поправте мене, якщо ні, і чому так важливо, здавалося б, в Україні демократична держава, де відкрита преса, свобода слова, свобода преси, але все-таки суд заборонив це публікувати, чому важливо дотримуватися рішення суду? Що, грубо кажучи, вам грозить, якщо ви не будете дотримуватися?
3: Ми оскаржимо це рішення суду, безумовно, на це піде час. Але Печерський суд, і яке б не було свавільне рішення суду, ми маємо його дотримуватися. Інакше можуть бути наслідки у вигляді, наприклад, штрафів, що, в принципі, нам не принципово, але це можуть використати як привід для того, щоб заблокувати рахунки, арештувати рахунки і певним чином заблокувати роботу і перезвати роботу обох організацій – редакції слідства «Інфо» і організації «Центру протидії корупції». За невиконання рішення суду цієї свавільної ухвали нам можуть пришити кримінальне провадження. Нам це слідство «Інфо», Аліні Стрижак, нашій журналістці, яка, власне, розкопувала всі ці матеріали від Центру протидії корупції і самому Центру протидії корупції. Нам, в принципі, це поки не новинка мати кримінальне провадження від ДБР, але з заблокованими рахунками просто важко виплачувати оплату людям, які в нас працюють, з нами співпрацюють. Тому ми свідомі такого рішення. Водночас ми з юристами аналізуємо зараз всі детальні його наслідки. Ми чекаємо, поки взагалі-то сторона подасть позов. Тому що прецедент в цьому рішенні полягає в тому, що нам заборонили публікувати розслідування ще до моменту подачі позову стороною. Суд не бачив цього позову, так же ж саме, як і ми. Просто надійшла заява до суду, аби нам заборонили публікувати що-небудь, тому що це може якимось чином нашкодити брату Олексія Тухачова. І в тій же самій ухвалі суду зазначено, що цей брат не давав згоду на те, щоб поширювати інформацію про нього.
0: Ну, дуже логічно, я б здивувалася, якби він дозволив.
3: Ну, ми до нього звернулися за коментарем. Я хочу наголосити на тому, яка логіка і хронологія цих рішень. Тому що перед тим, як публікувати це журналістське розслідування, наше спільне слідство «Інфо», Центр протидії корупції, наша журналістка Аліна Стрижак звернулася з офіційним коментарем. І до ДБР, до Олексія Сухачова, і до брата його ми намагалися звернутися, не було взагалі його контактів. І до компаній, які безпосередньо пов'язані з тими 143 квартирами. Ми там зазначили, 23 червня ми зазначили, що до 6 липня чекаємо відповідь на ваші коментарі, бо після 6 липня буде випущене журналістське розслідування. І от збіг обставин, 6 липня приходить ухвала суду. Замість того, щоб нам надати коментарі, ось ці особи якимось чином організовують ось таке рішення одіозним судом Сергієм Вовком з Печерського суду. Це очевидний наступ на свободу слова, надзвичайно небезпечний прецедент. Якщо він залишиться, то будь-яке журналістське розслідування, будь-якої організації, редакції можна буде зупинити через такі свавільні ухвали, тому це неможливо на це промовчати, неможливо просто це пробачити. Ми відіб'ємо цей наступ на свободу слова через юридичні механізми, а також через розголос. Тому ми дуже вдячні всім редакціям, журналістам-розслідувачам, правозахисникам, які робили спільні заяви і пояснювали, чому це свавільно.
0: Чи телевізійний марафон, вибачте за таке уточнення, не запрошував вас коментувати цю тему?
2: Мене точно ні.
0: Ні, ну раптом. У мене таке ще уточнення. Ви в своїх публікаціях зауважили, що ниточки ведуть до ДБР. Чи можете ви зараз розкрити, які ниточки, Максима, ведуть до ДБР?
2: На жаль, не можу, тому що це та частина розслідування, яка, ну, якби ще не опублікована, і ми так само хочемо зберегти це до дня публікації. Я розумію, що зараз, мабуть, це така не дуже предметна розмова, тому що, ну, ви хочете почути якісь деталі, а ми своєю чергою хочемо завершити свою роботу, закінчити розслідування і публікувати його, причому не порушивши цієї ухвали, не наразившись на якісь ризики.
0: Але ж ви будете, ну, вибачте, Максима, ви будете оскаржувати рішення суду і вже потім публікувати? Чи у вас є варіант не чекати оскарження і опублікувати раніше?
2: Знаєте, за цю добу я хочу подякувати всім колегам і знайомим, які звернулися, які пропонували свої YouTube-канали, свої сторінки в Фейсбуці, свої платформи медіа, аби ми опублікували цей матеріал. Я не виключаю, що якщо та сторона намагатиметься затягувати цей процес для того, щоб матеріал став неактуальним, або щоб його публікувати через 2 роки, коли буде там апеляція, касація, це все решта, то ми будемо шукати якісь альтернативні і креативні шляхи для того, щоб цей матеріал побачив світ, і люди дізналися деталі як набуття і купівлі цих об'єктів нерухомості, так і історії, яка пов'язує діяльність ДБР, власне, із набуття цих 143 об'єктів нерухомості. І ще хочу зазначити, що ми потрапили в дуже некомфортну таку ситуацію, тому що ми намагалися максимально зберігати журналістські стандарти. Часто так буває, що коли ти не звертаєшся до головного героя-фігуранта із запитом, то ти можеш не бачити контраргументи, можеш помилитися. Запити до людей, про які ми готуємо розслідування, ми завжди надсилаємо заздалегідь для того, щоб отримати позицію тієї сторони, отримати документи, тому що журналісти іноді помиляються. Ну, знаєте, замилене око дивився в одному напрямку, не звернув на щось інше. І замість того, аби отримати якісь обґрунтовані пояснення, набуття цих квартир і походження коштів, ми отримали ось цю ухвалу, яку винесли дуже швидко. Там в п'ятницю подали заяву, а в понеділок вранці ми побачили, на емейл надійшла оця ухвала, що заборонено розповсюджувати цю інформацію. Я взагалі думав про те, що це все нагадує. Мені це не дуже нагадує Януковича, тому що, попри все, я тоді працював на телеканалі ТВІ, і ми робили розслідування, в тому числі про його резиденції численні, в тому числі про діяльність наближених до нього осіб. Характер і інтонація, якби, оцього суду і цього рішення, це щось нове. Я шукав, з чим це можна порівняти. Я не знайшов ніякого прецедента, крім випадку, коли у 2018 році Віктор Медведчук намагався заборонити показ фільму, якого він іще не бачив. Бо він підозрював, що там він буде виставлений в негативному світлі. Ось інших прецедентів клієнтів, я не пам'ятаю за свою кар'єру журналіста з 2009 року, щоб суд забороняв випуск розслідування, тобто коли не сперечаються із фактами, які були оприлюднені, а намагаються зупинити публікацію розслідування, спираючись на захист персональних даних, комерційну таємницю та це все решта. В моїй практиці це вперше, і це, ну, це, якщо чесно, відверто шокує. Ми от кілька днів просто перебуваємо в якомусь шоці, і дуже вдячні за підтримку людей, які нас підтримують в соцмережах і всюди. Я вже бачу, що люди кажуть, що пора повертатися до картонок. Тому що мені здається, що, ну, не всі добре подумали, якими наслідками це може обернутися от винесення цієї ухвали. Тому що українське суспільство зараз дуже чутливе до таких от речей, особливо в час війни, коли ми всі потерпаємо від однієї агресії, силовий орган і суд намагається впливати на свободу слова. Я розумію, що у воєнний час можуть бути теми, які можуть, висвітлення яких може впливати на, скажімо так, грати на руку ворогу. Але ми тут не говоримо про якісь секретні об'єкти. Вибачте, брат директора ДБР – це не якийсь агент спеціальних служб, діяльність якого має бути засекречена. Це просто середній бізнесмен, умовно кажучи, який набув собі у власність за дуже дивних обставин половину житлового комплексу в Харкові і намагається разом з цією компанією, якої він набув власне це майно, заборонити публікацію цієї інформації. Це просто нонсенс, і мені здається, що це, ну, це не можна допускати і не можна робити так, аби це повторювалося. Треба шукати способи для того, щоб обійти цю заборону.
0: Я додам, що ми зверталися до ДБР з проханням прокоментувати. На момент публікації ефіру ми не отримали відповідь. Але чи правильно я розумію, Максиме, в ДБР не лише до брата Сухачова, а до самого Сухачова, керівника ДБР, ви теж зверталися і відповіді не було. От уже прилетіло рішення суду.
2: Зверталися.
3: Я тут відповім. Можливо.
2: Тут Дар'я
0: більш будь ласка, так, будь ласка, Дар'я.
3: Так, зверталася Аліна Стрижак, і нам вчора зранку прийшла відповідь від ДБР. Це просто шедевр комунікаційний. Там ДБР, по-перше, уникає відповіді на всі наші питання, їх було близько 15 питань. А починає відповідь з того, скільки кримінальних проваджень вони ведуть проти Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, включно з кримінальними провадженнями, де є підозри, і включно з тими кримінальними провадженнями, в яких немає ніяких підозр, але вони перераховують там статті Кримінального кодексу, в яких вони досліджують, можливо, що Центр протидії корупції, наприклад, розкрадав гроші американських платників податків на реформу Генеральної прокуратури. Я нагадаю, 10 років тому проти нас було таке кримінальне провадження за на той час генпрокурора Шокіна. Воно було безумством. І це провадження закрили, ну, бо ми не отримували гроші на реформу Генеральної прокуратури тоді від жодного донора. Далі вони описують, що Центр протидії корупції взагалі займається якимись навіюваннями, сугестивними впливами на суспільство і переконують суспільство, вселяють в суспільство думку, що треба перезавантаження ДБР і його переатестація. А це дуже небезпечно, тому що в ДБР зараз дуже багато, дуже критично важливих.
0: Фактично про це глава ДБР в інтерв'ю сказав вчорашньому там чи позавчорашньому. Так, так, так.
3: Так вони це відповіли у відповідь на запит нашої журналістки про те, щоб прокоментувати квартири, 143 квартири його брата. І це, ну, це нівелює взагалі серйозність роботи правоохоронного органу. Цей політичний орган перетворився на якусь політичну облуду, і просто це ще для нас одне підтвердження, наскільки важливо, ну, власне, провести цю реформу.
0: Реформа ДБР мається на увазі. У мене останнє питання, Дар'я, я маю вам його поставити. Чи допускаєте ви, що суддя Сергій Вовк діяв самотужки? Не знаю, керувався якимись інтересами власними, чи так розтлумачив закон? Чи ви допускаєте, що це було рішення суду незалежне? Чи ви допускаєте, що суд виконував чиюсь вказівку?
3: Це ручний суд, ручний одіозний суддя Сергій Вовк, підвішений. за куп порушень і вже одіозних рішень. Він виконує все, що йому говорить влада. Тому його стакан винести, я думаю.
0: Влада яка?
3: Офіс президента, Банкова. Ну, я думаю, тут була якась вказівка від Державного бюро розслідувань. Можливо, Олега Татарова, який керує Державне бюро розслідування в Офісі президента Зеленського. Просто так самому Сергію Вовку робити таку прецедентну, точніше безпрецедентну ухвалу, для чого? Я думаю, це було виконання вказівки якоїсь чиєїсь незаконної ручним суддею.
0: Дар'я, Максиме, дякую дуже. Ми, звісно, будемо з нетерпінням чекати розслідування повністю, і ми за потреби до цієї теми повернемося. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, Максим Савчук, журналіст-розслідувач агенції «Слідство.Інфо». Ми також зібрали низку коментарів від журналістів, військовослужбовців на цю тему. Пропоную послухати.
4: 143 квартири, офіси, магазини та інші об'єкти нерухомості має брат директора ДБР Олександра Сухачова. Я б ніколи про це не дізнався, якби Печерський суд не заборонив журналістам публікувати розслідування про ці 143 об'єкти нерухомості. Зараз модно порівнювати нашу потужну демократію з часами Януковича, бо дуже багато спільних рис. Але я не згоден, бо при Януковичу такого не було. Суд Януковича не забороняв публікувати матеріали про Межигір'я.
5: В мене давно нема питань до ДБР і Печерського суду, але мене дивує, що я не бачу оцінки і засудження від політичного керівництва. В Києві під'їзди складаються кожен тиждень від російських ракет, люди гинуть десятками, а хтось в цей час із державного органу, можливо, сп***ив 143 об'єкти нерухомості. Суд спробував заборонити журналістам про це говорити, і це не отримало належну оцінку від Офісу президента, єдиного центру ухвалення усіх рішень.
6: Директор ДБР в агонії і ховає майно брата, бо в агонії Банкова, що через цей скандал реформа ДБР на вимогу ЄС таки неминуча. Ми знаємо план Татарова, як Банкова хоче в обхід вимог ЄС ще на 5 років отримати ручного директора ДБР як Сухачова. Це заблокує нам шлях в ЄС назавжди, бо ЄС побачить, що їх дурять. Так, в свій час сталося з Македонією. Молдова зайде, а ми – ні.
7: А цікаво, люди там дійсно не розуміють, що безпрецедентною судовою забороною публікувати матеріали журналістського розслідування вони забезпечили максимально можливий інтерес до цих матеріалів, як український, так і міжнародний.
8: Звісно, це наступ на свободу слова і лютий треш, але також це просто найкраще можливе промо для цього розслідування. Сухачовен Сухачов власними руками забезпечили йому максимальний можливий хайп. Матеріал іще не вийшов, а про 143 об'єкти Сухачова, брата Сухачова, сьогодні знатиме і говоритиме значно більше людей, ніж говорило би просто після виходу розслідування. І коли розслідування таки опублікують, а я впевнений, що рано чи пізно його опублікують, то воно абсолютно природно матиме магнетизм правди, яку намагалися заборонити.
0: Ось такі реакції ми зібрали. Якщо у вас є якісь думки, коментарі з приводу 143 об'єктів нерухомості брата глави ДБР, можете лишити в коментарях. Отже, журналісти і антикорупційні експерти у межах спільного розслідування слідства інфо і Центру протидії корупції виявили, що брат глави ДБР має у власності чи мав 143 квартири і офісні приміщення. Розслідувачі виявили також ниточки, що тягнуться безпосередньо до Державного бюро розслідувань. Деталей поки що немає через рішення суду, тому що коли на фінальній стадії роботи над матеріалом журналісти звернулися за коментарем до директора ДБР Олексія Сухачова, також до його брата, з проханням прокоментувати виявлені журналістами факти, то у відповідь замість коментаря вони отримали рішення суду про заборону на поширення інформації про майно, угоди, інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань харківського бізнесмена Олександра Сухачова. І це дійсно прецедент. Ніколи раніше українські суди не забороняли українським журналістам публікувати інформацію про підозрілі статки посадовців або їхніх родичів, що цікаво, до моменту публікації самого розслідування. І тут виникає питання, наскільки самостійно діяв суд і в чиїх інтересах. Занепокоєння з цього приводу також висловила Міжнародна організація «Репортери без кордонів». Система правосуддя не повинна використовуватися для цензури розслідувань, що було зроблене в інтересах суспільства, йдеться в заяві. Який наслідок матиме ця історія глобально? Адже в політичних кулуарах ДБР називають політично залежним органом від Офісу президента. В Офісі президента такий прецедент підтримує. підтримують чи засуджують, ми не знаємо, тому що реакції Банкової немає. Не менш цікавою є доля самого ДБР, адже влада неодноразово анонсувала чергову реформу бюро. Реформа бюро є також вимогою Євросоюзу. І в той самий час, коли в Україні і в ЄС дискутують про те, якою ж має бути ця реформа, як зробити так, аби бюро було дійсно незалежним, інформацію про статки брата директора ДБР суд забороняє публікувати. Зараз все це будемо обговорювати з народними депутатами. До нашого ефіру долучається Сергій Демченко, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань правової політики. З нами також Вікторія Сюмар, народна депутатка «Європейська солідарність», представниця Комітету з питань антикорупційної політики. Я вас вітаю. Доброго вечора.
9: Доброго вечора.
0: Отже, ми маємо інформацію про те, що суд заборонив публікувати розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора ДБР. Чи розумієте, шановні народні депутати, ви це рішення? Чим воно зумовлене і наскільки ви поділяєте рішення суду? Сергію, давайте з вас почнемо, оскільки ваш комітет опікується судовою реформою в тому числі.
9: Дякую за запрошення. Цікаві питання, які ви озвучили. Давайте розпочнемо з того, що будь-яке рішення суду, воно приймається, ухвалюється іменем України. І всі громадяни України насамперед мусять його поважати і виконувати в беззаперечному порядку. Так, є у сторони відповідне право на оскарження, вона мусить дати свої аргументи, якщо вона з цим рішенням не згідна, звернутися до апеляції, можливість її скасування передбачає відповідно право на захист, реалізацію права на захист цієї особи. По даному конкретному рішенню, наскільки я зрозумів вас, воно було винесено районним судом, ухвалено, і на сьогоднішній день не оскарження. Тобто воно є таким, що чинне, і воно підлягає до обов'язкового виконання. Коли є таке рішення суду, не обов'язково саме це, будь-яке рішення суду, ми можемо звернути виключно на моменти процесуального характеру, насамперед, як якщо відходити юридично до цих питань, насамперед, чи мотивовано відповідне рішення суду? Якщо відсутня мотивація в рішенні суду, то будь-яке рішення суду прийнято іменем України, воно, ну, на мою думку, точно викликає питання і точно є підстави для того, щоб звернутися до Вищої ради правосуддя і звернути Вищу раду правосуддя на те, що обов'язкова частина, мотивувальна частина рішення, вона відсутня.
0: Мотив тут є. Він звучить наступним чином, що публікація може завдати фігуранту розслідування невідворотної шкоди, яку буде неможливо виправити. Так звучить мотив. Ви кажете, що ухвалювалося це рішення іменем України. Тут є підозри, чи не було це рішення ухвалене іменем Офісу Президента, ДБР і так далі. У вас нема таких сумнівів?
9: Це всі рішення в Україні приймаються іменем України. Якщо ви маєте на увазі, чи не тиснув хтось на суддю при прийнятті рішення, ну, напевно, якщо суддя діє в межах закону, в нього є відповідні інструментарії. Насамперед, він мусив би звернутися до Вищої ради правосуддя, вказати на те, що на нього тиснуть. І відповідне повідомлення Вища рада правосуддя мала провести засідання, відреагувати відповідним чином. Поки що таких повідомлень, наскільки мені відомо, не існує. Щодо мотивації, про яку ви сказали, мені не вдається, що це є мотивація. Це, скоріше, мотивація якихось наслідок. А в чому саме будуть наслідки, якщо будуть заборонені дії вчинені, мені не зрозуміло поки що з того, що ви сказали.
0: Сергію, дякую. Вікторія, до вас питання. Чи розумієте ви, чим зумовлене таке рішення суду і наскільки ви його поділяєте?
10: Власне, я коли його побачила, знаєте, яка була моя перша емоція? Я взагалі запитала своїх колег, написала в наш фракцій.

0: Українська влада за ці роки війни, вона дуже звикла до такої теплої ванни і дуже не любить не те, що там критики, а вже, як відомо, і розслідувань. І оці спроби в законодавстві змінити і впровадити такий термін, як право на забуття, да? Ну це подібні, це такі кроки, коли підбираються до того, що, мовляв, ви не маєте права там більше нагадувати якісь історії, тому що там людина пішла з політики і щось таке, тобто інформація має бути знята, і все це появляється в Цивільному кодексі. Це все говорить про те, що влада дуже чутлива до критики, і що вона хоче максимально цю критику унеможливити в країні. Це робиться в умовах воєнного часу, на превеликий жаль, да, дуже просто, тому що телеканали сьогодні об'єднані в один єдиний телемарафон, цей телемарафон фінансується з державного бюджету, на телебаченні ви жодних розслідувань не побачите, залишається YouTube, соціальні мережі, залишаються іноземні мас-медіа, ну і онлайн-медіа, очевидно, хоча їм періодично анонімні телеграм-канали, які там пов'язані з владою, погрожують і зняти бронювання, і там купа інших погроз лунає, ми все це бачили і все це чули. Тому, очевидно, ця справа, знаєте, цей прецедент виник не просто так. Це не просто так суд там прийняв якесь рішення, тому що, ну, це рішення не вкладається в банально, мені здається, законодавчу практику загалом, да, в закон, ну, в норми законодавства. Тому що є суспільний інтерес. Є конституційна норма про свободу слова, яка гарантована в Україні. Та? І ну, питання взагалі мотиваційної частини, воно для мене так само. Я не читала мотиваційну частину, і я не розумію, чим можна перекреслити суспільний інтерес у цій справі, коли мова йде про людину, яка очолює один із ключових правоохоронних органів держави. І що це можна замовчати, і що це можна заборонити. Але врешті-решт, ви знаєте, я повністю погоджуюся з Олександром Сушком, який вважає, що це просто чудовий анонс для цього розслідування. Розслідування, очевидно, вийде в ефір, очевидно, світ його побачить, і інтерес до нього вже буде абсолютно непересічний. Оце, врешті, все, що дасть оця судова заборона.
1: Але я все-таки, якщо говорити про технічний бік питання, якщо ви його бачите, Вікторія, як це рішення взагалі могло бути реалізоване, якщо ви не вірите в те, що суддя міг щиро керуватися там нормами закону?
0: Я не розумію, якими нормами закону він керувався, власне. Я не знаю таких норм закону, розумієте? Ну, тому
1: тоді
0: що
1: як він це міг ухвалити?
0: Працювала...
1: Тоді як він це міг ухвалити? Це телефонне
0: оце
1: право.
0: Велике питання. Оце велике питання. Я очолювала комітет з питань свободи слова в парламенті минулого скликання. Я дуже добре знаю інформаційне законодавство. Ми абсолютно його гармонізували з європейським законодавством. В європейському законодавстві, в європейських нормах є норма, яка має привілей. Це норма суспільного інтересу. У нас законодавство інформаційної політиці, воно насправді будувалося довкола цього принципу. Принцип свободи слова, гарантований Конституцією України, і норми суспільного інтересу, якщо мова йде безпосередньо про чиновників, про людей, які приймають рішення, про людей, які зрештою отримують зарплатню із державного бюджету. Тобто тут суспільний інтерес є очевидним і превалюючим. Я не можу це пояснити нормами українського законодавства, європейського законодавства. І тому, ну, правда, дуже хотілося б почути цю мотиваційну частину, почитати її, завдати шкоди. Вибачте, мені шкоди завдає брехня анонімних телеграм-каналів, але чомусь жоден суд з цього приводу ще рішення не виносив. Хоча відповідні подання так само були. Тому, слухайте, всі знають, з ким пов'язаний Сухачов.
1: З ким?
0: Всі знають, які, ну, я думаю, що в пресі багато разів це прізвище лунало в контексті там деяких його можливих кураторів з Офісу Президента, з деяких заступників голів Офісу Президента, які не змінилися. Да? І всі розуміють, що оцей вокзал, да, ДБР, вокзал на плівках Міндіча, пам'ятаєте,
1: ну,
0: як
1: так
0: його
1: називається офіс ДБР вокзалом, тому що він поруч з вокзалом.
0: Він поруч знаходиться, да, які взагалі закриває якісь справи, утилізує якісь справи і навпаки, який займається там кілька відділів, які займаються опозицією і різними там неугодними. Ну, це ненормальна історія. Тобто, ну, потрібно перезавантажувати Державне бюро розслідувань. І коли вже нарешті до цього дійшло, коли ця вимога з'явилася в європейському, в плані євроінтеграції України, коли це прямо стосується першого кластеру, коли

0: Ми на комітеті, до речі, на останньому. У нас був віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. Ми його питали, окей, ми розглядали антикорупційну стратегію, і ми його запитували, що взагалі антикорупційну політику не можна провадити, знаєте, там тільки силами НАБУ і САП, що це взагалі цілий комплекс заходів. І ДБР дуже важливий в цьому ключі. Коли вже буде нарешті законопроект про перезавантаження ДБР? Ну, що Тарас Качка нам сказав? Цей закон уже просто на виході в Кабміні. І це має відповідати тому, що є записано і в плані Качка-Кос, і в бенчмарках Європейського Союзу, які будуть оцінюватися, чи Україна їх виконує, чи ні. І від цього справді залежить євроінтеграція. І цей бенчмарк, він стосується змінити принципи і підходи до конкурсу на голову ДБР. Це означає, що голову ДБР будуть переобирати. І, напевно, от все це пов'язані речі. Я просто абсолютно це все пов'язую.
1: Але я нагадаю, що кожен президент, і попередній президент Вікторія, і чинний президент, вони обидва мали спокусу підпорядкувати собі ДБР, і були сумніви стосовно залежності ДБР при каденціях двох президентів. Але оскільки зараз президент Володимир Зеленський, який неодноразово обіцяв перезавантажити ДБР і перезавантажував
0: закон, помиляюся, що пан Труба не мав стосунку до чинного президента тоді. Я пам'ятаю цю історію.
1: Ну, але призначали його за попереднього президента. І теж було дуже багато
0: кого?
1: Питань до... Ні, попереднього главу ДБР.
0: Попереднього Трубу, главу але ДБР, він першим так. порушував справи проти Порошенка. Пам'ятаєте?
1: Все хороше, якби перейшло в спадок наступній владі. Тут же ж, я ж кажу, що все собі перебрала в спадок наступна влада, якщо ми говоримо про політичну залежність бюро. Тому в мене питання до Сергія.
0: При минулій владі точно не приймалися такі судові рішення, розумієте?
1: Таких не
0: про
1: приймалися.
0: Те, щоб забороняти розслідування. Розслідування, слава Богу, виходили, і на телебаченні виходили, і на суспільному мовнику виходили, да, який був створений насправді з державного мовника, і в принципі ніхто не міг тому зрадити.
1: Давайте говорити про те,
0: що рівень свободи слова був взагалі непорівнянний.
1: Я про те, що і про попереднього президента говорили, що конкурс глави ДБР – це імітація. І при чинному президента говорили, що конкурс на посаду главу ДБР – це імітація.
0: Що принципи? Так не вдалося ухвалити.
1: Так от, в мене питання до Сергія останнє. Сергію, а наскільки ви згодні з тим, що ДБР керується з Офісу президента станом на зараз? І наскільки ви вірите в щире бажання Офісу президента перезавантажити ДБР так, щоб воно реально було незалежне?
2: Дивіться, я взагалі вірю людям, і в тому числі, якщо президент каже, що щиро, то, ну, напевно, він має виконувати те, що він обіцяє. По-іншому, я б не голосував би за такого президента, який не виконує свої обіцянки. Щодо того, що хтось керує ДБР, чи якось воно працює в залежності від інших органів влади, мені важко це коментувати, оскільки я все-таки душою і духом, напевно, юрист, і я використовую насамперед факти, які, якщо мені відомі, я про них можу щось коментувати, озвучувати. В інакшому викладі
0: наради
2: це
0: в Офісі президента за участі силовиків вам невідомі факти? Я вам розкажу про це, і багато в мене є свідків, які вам теж це розкажуть, що їх збирають.
2: Будь ласка, я до ваших послуг, я готовий не тільки послухати, але й відреагувати на існуючі факти, які у вас є в розпорядженні, з прізвищами, і ті, які запитувала ведуча в сьогоднішньому ефірі, я готовий реагувати на ці прізвища, якщо вони дійсно є у вас, і ці підтвердження. Але в мене немає поки що відповідних фактів, і це виглядає поки що бажання, щоб я прокоментував припущення. Я припущення не коментую. Я вважаю, що кожен орган має працювати незалежно. Якщо є на сьогоднішній день підстави для того, щоб говорити, що у нас керівник ДБР незалежний, то терміново треба проводити необхідні процедурні дії для того, щоб був на цій посаді інший керівник, який буде незалежний від тих питань, якщо ми щось маємо факти підтверджені залежності існуючого керівника ДБР.
1: Шановні народні депутати, дякую. Ми з нетерпінням чекаємо розслідування про 143 квартири брата директора ДБР. Сергій Демченко, «Слуга народу», Вікторія Сюмар, «Європейська солідарність» були на Радіо Свобода. Отже, Печерський районний суд Києва заборонив журналістам слідства «Інфо» і Центру протидії корупції оприлюднювати розслідування про 143 об'єкти нерухомості, які, за даними авторів матеріалу, належали або належать брату Олексія Сухачова, директора Державного бюро розслідувань. Рішення суду з'явилося 6 липня. Ми сьогодні про це згадували саме тоді, коли матеріал готувався до публікації. В судовій ухвалі зазначено, що оприлюднення про майновий стан брата директора ДБР Олексія Сухачова, зокрема про його нерухомість, обставини придбання цієї нерухомості, джерела фінансування, можуть завдати йому непоправної шкоди, яку неможливо буде усунути після публікації матеріалу. Відповідну ухвалу суду виніс суддя Печерського райсуду Сергій Вовк. Ми хочемо трохи більше розповісти вам про нього, і тому я долучаю до ефіру Михайла Жернакова, співзасновник, виконавчий директор фундації «Де Юре». Фундація «Де Юре» якраз відстежує ситуацію в судах і займається судовою реформою, комунікує її принаймні. Я вас вітаю, доброго вечора.
3: Вітаю я вас.
1: Скажіть, а для аудиторії, яка, можливо, не дуже занурена в ці судові справи, що ви можете розповісти про суддю Сергія Вовка? Чим він відомий?
3: Послухайте, дуже цікавий персонаж. Це суддя Печерського суду. Не треба його плутати з Павлом Вовком, це інший Вовк, але так склалося, що вовки нас якраз в середині судової системи якось виправдовують своє, можна сказати, ім'я, так? Вибачте, я дивлюся просто зараз підказку собі, бо недавно сам просто про це постив недавно. Отже, перше, це лише одні з таких найяскравіших його справ. Ігор Наумець такий був росіянин, чи є, зняв арешт він з його активів, і десь мільярд гривень, які могли були, активи цього росіянина були прибуток з цих активів використані для завершення слідства, для фінансування війни проти України, і суддя Вовк зняв з них арешт, і таким чином 1 мільярд, який міг бути стягнений в дохід України, стягнений не був. В 2020 році Вовк, той самий Сергій, зобов'язав Офіс Генерального прокурора забрати в НАБУ справу Олега Татарова про розкрадання коштів Нацгвардії, і фактично це справу таким чином поховало. В бік Андрія Портнова неодноразово ухвалював рішення Сергій Вовк. Три таких рішення ми знайшли точно. Присудив майже 7 мільйонів гривень з держбюджету Портнову. З них майже 2 мільйони – це за моральну шкоду. І одна з таких найбільш диких, напевно, справ. За 27 секунд розглянув Сергій Вовк і справу визнав незаконним обшук у справі «Ліси України», і зрештою це поховало цю справу. От такий послужний список, далеко не останній. Там вже колеги в коментарях підказують також, що він був суддею в справі, власне, в справі Шеремета, тоді, коли, пам'ятаємо, засудили і довго тримали під вартою невинних людей, як потім з'ясувалося. Коротше, от такий суддя.
1: Угу. А чи допускаєте ви, Михайле, що суддя Вовк, можливо, по-своєму трактує закон, і ось про заборону публікації про майно брата директора ДБР він ухвалював щиро, керуючись нормами закону або трактуючи норми закону, так, як він сам їх вирішив трактувати?
3: Просто так співпало, що абсолютно дикі, одіозні рішення щодо порушення прав людей і щодо підігрування росіянам, це от у нього такий послужний список. Так? Звичайно, що ця відмазка, яку часто використовують судді, що ми отак от читаємо закон і відчепіться від нас. Судді не мають читати закон так, як їм заманеться. Суддів задача суду – встановлювати справедливість, задача суду – захищати права людей. А це абсолютно дика в демократії, для демократії річ, коли наперед забороняють публікацію матеріалів журналістських. Це досвідчені журналісти кажуть, що такого навіть не було за часів Януковича.
1: Так нам казали сьогодні. Так. Угу. Тобто ви не допускаєте, що суддя діяв самовільно, трактуючи так чи інакше норми закону?
3: Дивіться, я допускати можна завжди. Може, він з власного переконання, ніхто на нього не впливав. Mm-hmm. Ми не можемо зараз, про це інформації немає, але просто підказує, і до нього приїжджав вирішувати питання в лавках, так би мовити, ще один діяч Євгеній Аблов, заступник голови вже ліквідованого окружного адмінсуду міста Києва, абсолютно антиукраїнського. Тоді було в новинах, що на золотому Порше, чи золотого кольору, принаймні, Аблов приїжджав до Сергія Вовка вирішувати справу свою, і там також щось не вирішував. Тобто є інформація в відкритих джерелах і про вплив на цього суддю. В цій інформації цього точніше, в цій справі цієї інформації немає такої, але, ви знаєте, немає на сьогодні різниці в тому, чи йому хтось це нашептав, скажімо так, чи він з власного переконання вирішив прикрутити свободу слова в Україні. Що так, це рішення абсолютно дике, неправосудне і не мало би статися.
1: Попри те, що ви його називаєте диким і неправосудним, автори матеріалу поки що зобов'язані його дотримуватися. Там, я не знаю, буде апеляція або будуть якісь подальші судові слухання. Угу. Але, наскільки я розумію, попри дикість такого рішення, як ви кажете, не виконати його неможливо. І ми поки що не можемо повною мірою ознайомитися, що ж там за 143 об'єкти.
3: Власне, ну, я думаю, що тут цікаво, про ефект Стрейзанд уже чимало також писали, про те, що якби не було цієї дикої, знову-таки, заборони, то я думаю, що не наробило би стільки хвиль, можливо, імовірно, не наробив би матеріал. А так ми маємо зараз підсвічену абсолютно історію про необхідність реформи ДБР, ми маємо зараз підсвічену історію про необхідність реформи Печерського суду, і ми маємо вже підігріти, скажімо так, поле про історію 143 об'єктами нерухомості, і тоді, коли вона буде оприлюднена, я в цьому не сумніваюся, якщо не Центр протидії корупції, не слідство, то інший хтось оприлюднить, принаймні їм не забороняли, або дійсно тут можуть бути різні сценарії, не подадуть позов, або, як суд сам сказав, ну це тимчасова заборона, це 10 днів, якщо за 10 днів ніхто не подасть, то, мовляв, вона зніметься. Але, знов-таки, це так звана запобіжка, та запобіжний захід, це абсолютно практика, яка не існувала навіть за часів Януковича, судова, і це аномалія, і так не мало статися.
1: Михайло, дякую дуже. Михайло Жернаков, співзасновник, виконавчий директор фундації «Де Юре», був на Радіо Свобода. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції. Якщо вам є що сказати по темі ефіру і що ви взагалі думаєте про ці 143 об'єкти нерухомості, поділіться думками в чаті під відео. І до завтра.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
11: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Я сам можу допомогти.
14: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ну що ж, ми продовжуємо. І зараз в нас анонсований гість, важливий гість, це Бен Годжес, генерал, колишній командувач військами США у Європі. І будемо долучати до етеру і вітати. Вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Good morning.
2: Що ж, пане генерале, триває саміт НАТО в Анкарі. На вашу думку, чи... Як ви бачите загалом перспективи того, що він може дати гарантію забезпечення України протиповітряної оборони в достатній кількості?
3: Я думаю, що дуже важливо, щоб одним з питань цього саміту було підтримка України. І я не знаю, яким буде результат, я не знаю, які будуть гарантії. І, напевно, вони будуть хорошими, якщо США узгодить виробництво в Польщі або в інших країнах, і це змогло б збільшити спроможність і запаси. Сподіваюся, що в нас буде потужний послання від союзників щодо підтримки України.
0: Україна разом з партнерами мали кілька коаліцій, які створювалися. Коаліція охочих, коаліція рішучих, які називали антидронова коаліція. Зараз президент Зеленський заявляє, що Україна готує першу зустріч антибалістичної коаліції. Я хотів би, щоб тут кілька нюансів. Наскільки це може бути, знову ж таки, результативним? Бо попередні коаліції, в принципі, результат давали для України, забезпечували необхідним. Снарядна була ініціатива також, ну, фактично. Багато таких було ініціатив. От зараз антибалістична коаліція. Які є ресурси, реальні ресурси, без якихось військових тайн, але реальні ресурси для того, аби забезпечити це озброєння, яке допоможе нам протистояти російській балістиці?
3: Проблема полягає в тому, що не так багато таких засобів виробляється, і це виробництво повільне. Тож Польща або США або інші країни матимуть зробити рішення щодо надання того, що у них зараз є Україні, і балансувати, звичайно ж, з власною потребою у цьому озброєнні. Тому я думаю, що це одна з тих речей, яку я, звичайно, не можу передбачити, що буде в результаті цієї зустрічі, я не знаю. Але я відчуваю, що є розуміння, що надання будь-чого Україні, це має бути зроблено, але я не можу передбачати, що саме буде вирішено або хто надасть це озброєння, тому що його не так багато.
2: Дональд Трамп, американський президент, в свою чергу обіцяє швидке завершення війни. Про це він говорить після розмови із президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Владимиром Путіним. Кремль тим часом загострює свою риторику, і речник Путіна Пісков уже каже про те, що в разі, якщо буде загроза існування Росії, ми застосуємо ядерну зброю. Вперше називає спеціальну військову операцію війною. Це теж особливості його риторики останнім часом. Ну і в цьому контексті запитання. Чи може американський президент мати інформацію про реальні наміри Путіна? І чи працюють якісь путінські запевнення зараз в бік американської адміністрації?
3: Я б спостерігав, що насправді робить Трамп, коли мова йде про Російську Федерацію. Його висловлення дуже змінилися в останні кілька тижнів. Втім, поки я не побачу, що президент Сполучених Штатів Америки дійсно накладає санкції, дійсно тисне на Російську Федерацію, дійсно шукає можливості надати Україні допомогу, я буду скептичним, що адміністрація дійсно змінила своє бачення цієї ситуації та війни. І, звичайно ж, президент би хотів сказати, що він зупинив війну. Але я думаю, що ми спостерігаємо, що він каже, що війна закінчується. Це так само, як і з війною в Ірані, яка не завершилася насправді. Тож я думаю, що президент Зеленський дуже мудро чинить, коли скептично ставиться до його висловлювань. Але в той же час він залишає двері відчиненими. Коли я чую, що Російська Федерація говорить або Пісков використовує слово «війна», і те, що вони готові використовувати ядерну зброю, мені це видається як криком відчаю. І це те, що говорив генерал Сирський. Вони готують власне населення для мобілізації. І саме тому вони закривають кордони зі Сходу та Заході, щоб люди не могли виїхати. Вони починають змінювати риторику щодо того, що відбувається, для того, щоб виправдати, що відбувається, виправдати своєму власному народі. І після цього їм нічого не лишиться. І це мені підказує, що український підхід у цій війні, він був саме правильним. Правильним в питанні зупинення наземних операцій, знищення НПЗ, знищення тіньового флоту, ізоляція Криму для того, щоб там не можна було далі перебувати. Я думаю, що це дуже правильний підхід з боку України.
2: Ну і, власне, ви зауважили, що важко зробити якісь висновки стосовно бажання чи небажання американської адміністрації дотискати Путіна. Ми не бачимо посилення якихось санкцій. З іншого боку, чи можемо ми побачити дещо нові формати підтримки для України в контексті, наприклад, ракет «Томагавк»? Що вони можуть, ці ракети, яка ймовірність нам їх отримати?
3: Я думаю, що чимало хто вірить у те, що Україна має успішно себе захищати, і ми підтримуємо надання ракет «Томагавк» і «Тарус» Україні, і будь-якої іншої зброї, яка допоможе Україні захищатися. Втім, в мене немає ні певності, ні інформації якоїсь, що адміністрація це зробить, і мені видається, що вони не бажають робити будь-що, що ти робитиме, спричинятиме тиск на Російську Федерацію. Тому я кажу, що давайте спостерігати, що буде робити адміністрація Трампа в тому, як вони надають правильну зброю, тиснуть санкціями, тому що наразі я цього не бачу. Навіть при тому, що я дуже хотів би це побачити, для багатьох американців це обурення велике, що немає повної підтримки України з іншого боку. З іншого боку, треба віддати належне адміністрації, що все ще надходять гроші в Україну, все ще вони продовжують ділитися розвідданими, і принаймні вони не повністю повернулися до вас, панове.
0: Та дійсно, президент Трамп, до речі, говорив про те, що глава Пентагону Гексет показує йому фото з поля бою в Україні. Трамп каже, що це не завжди впливає, але я дуже важливо, напевне, те, що міністр війни, він намагається переконати і показати, як це відбувається. Тільки це жахливо, з іншого боку, наскільки героїчно воює своїми ресурсами армія України проти ворога. І тут дуже важлива підтримка для України, от не лише від США, а також від наших партнерів в Європі. Давайте послухаємо колишню міністерку оборони Литви, яка в ексклюзивному інтерв'ю «Фокусу», це довір'я Шакалієне, в інтерв'ю «Фокусу» розповіла про загрози з боку Росії, які дуже добре відчуває Литва, та які потребують нарощування виробництва разом з Україною. Давайте слухати її коментар.
1: Ми повинні насправді дотримуватися слова і дати Україні те, чого вона очікує. Але також нам треба збільшувати наші виробничі спроможності, тому що вони, на жаль, надалі дуже повільні. І минулого року був договір, що насправді ми маємо збільшити наші витрати до 5% нашого ВВП. І це вже стає реальністю. І ми насправді вкладаємо неймовірні гроші в захист та оборони, але цього є недостатньо. Тут гроші мають також йти на виробничі потужності і спільні виробничі потужності разом з Україною. Це дуже важливо. Це може допомогти поєднати захист і в Індо-Тихоокеанському регіоні, і тут, і, наприклад, Південна Корея також говорить про те, що може стати також частиною ланцюга постачань для НАТО. І це може бути однією з відповідей на це завдання. І отже, тут треба увесь час говорити про те, що так, Україна не є членом НАТО, але Україна є настільки наближена до НАТО, що більше не можна цього собі уявити. Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною. Україна також нас захищає, Україна також є нашим інструментом стримування від Росії, від Ірану, від Північної Кореї, від Ірану. Тобто ми всі маємо почати бачити більшу картину, тому що це все взаємопов'язано.
0: Я ось так запитаю, за вашою оцінкою, чи Європа, ну, в більшості її членів Європейського Союзу, Європейського крила НАТО, чи вона стала на військові рейки і розуміє, що треба озброюватися і готова збільшувати частку відрахувань саме на безпеку та оборону?
3: Я думаю, що це цілком зрозуміло. Можна подивитися, наприклад, Німеччини, Франції, Польщі, Італії, навіть Іспанії. Всі вони збільшили вкладення в оборону. Я думаю, що люди не плутаються вже більше, хто тут є антагоністом. Звичайно, є складні політичні ситуації в певних країнах, де люди проти занадто великого озброєння або підтримки України. Але це так відбувається в багатьох країнах. Втім, уряд розуміє, що це наш стратегічний інтерес, щоб Україна захищала нас і себе від Російської Федерації. Я не розумію, чому вони не зробили більше у питаннях виробництва, але я можу сказати, що чимало всього було зроблено для того, щоб покращити виробничі спроможності. Буквально вчора в Анкарі було оголошено про кілька великих оборонних програм в Канаді, і Канада це проінвестувала, і я думаю, що ми почуємо ще новини подібні. І тому я думаю, що важливо зрозуміти, що буде результатом саміту, як будуть підтримувати Україну, як будуть інвестувати в оборонний сектор. І сьогодні буде основний день цього саміту. Тож я думаю, що ми дізнаємося чимало новин до кінця цього дня. І після того, як президент Трамп зустрінеться з президентом Зеленським, буде ще дуже багато новин.
2: Розвідка Сполучених Штатів та Великобританії попереджає Польщу про можливу агресію Російської Федерації проти неї. Москва, звісно, відхрещується. Українські військові та військові аналітики кажуть, що не лише Польща може бути під загрозою, але й країни Балтії загалом, адже у разі повномасштабної агресії проти однієї з балтійських держав Росії знадобилося б менше ресурсів, ніж для війни проти Польщі. Чи справді Росія має або мала таку ідею, і як вона могла би бути втілена? Описувалося кілька сценаріїв. Який найімовірніший бачається вам?
3: Перш за все, я думаю, що люди мають зрозуміти, що Російська Федерація вже воює з Європою. Вони не стріляють, не обстрілюють Польщу, Німеччину і інші європейські міста, але все інше вже відбувається. Саботаж, замовні вбивства, дезінформаційні кампанії, дрони та втручання у вибори, тіньовий флот – все це гібридні тактики, які Російська Федерація використовує як стратегія сірої зони проти Європи. І вони це роблять для того, щоб налякати людей, населення цих країн, щоб люди тисли вже на свій уряд, щоб уряд не допомагав Україні. Саме тому Російська Федерація вдається до таких засобів. Звичайно, є можливість, що Російська Федерація може зробити щось, що змінить хід війни і спробують перебрати на себе ініціативу, яку вони втратили у війні з Україною. І це означає, що можуть бути певні атаки на інші країни. І ціллю, звичайно, буде розбити цей союз, який існує, показати, що НАТО не буде дотримуватися статті 5 і тих обов'язків, які підписали. Я думаю, що це не вдасться. Я думаю, що це буде величезною помилкою Російської Федерації, але, звичайно, я не можу це стверджувати на нині.
0: Путін має ту перевагу, напевно, перевагу, що його вибори не цікавлять. Тобто його посада буде, очевидно, за ним, доки він живий. І за його політичними силами, так чи інакше. В Європі, в Сполучених Штатах Америки, демократія жива, і там люди впливають на політиків, змінюють політиків, і це змушує політиків відповідно діяти. На вашу думку, чи впливають проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться в листопаді цього року, на поведінку Трампа щодо України, можливо, мотивують його працювати активніше, щоб мати результат, який він представить своїм виборцям?
3: А це чудове запитання. Чи змінить Трамп своє ставлення щодо того, що відбувається, або взагалі до того, як він працює, дуже багато всього буде відбуватися в Конгресі. Палата представників буде під контролем демократів, і ви побачите суттєву зміну, і буде великий тиск на президента. Буде більше розслідувань щодо випадків корупції, і всі ті витрати будуть розслідуватися, і все це буде контролювати демократами. Ви побачите більше контролю над тим, куди йдуть кошти і як. Тож я думаю, що це буде інше з політичного середовища. І якщо це зміниться, якщо він не зміниться, то в нас буде розділення влади. І тоді ми побачимо, що президент Трамп має і свою програму денну змінити, і боротися з корупцією почати. І я думаю, що Конгрес, навіть якщо будуть республіканці головати, будуть в Конгресі, вони розуміють, наскільки потрібно мати союзу. Тож я думаю, що ми побачимо, наскільки важливо, щоб була підтримка України, і ми також побачимо, як зміниться ставлення до законодавства в США та поваги до нього.
2: Пане Годжес, останнє запитання. Ви як людина, яка часто висловлюється на тему тимчасово окупованого Криму і його важливості в цій війні, впевнена, можете оцінити активності сил оборони, які зараз там відбуваються. Це з останнього танкери, які везли паливо в Азовському морі з Росії безпосередньо в Крим. Це удари по електропідстанціям, вичищення протиповітряної оборони Російської Федерації і удари по їхній логістиці. Саміт НАТО відбувається в Анкарі. У Туреччини є своє особливе бачення перспектив Криму. Ми це розуміємо. Це певна така от історична канва. А з вашої точки зору на цьому саміті питання Криму, чи воно буде на достатньому рівні висвітлене?
3: Я не знаю, чи питання Автономної Республіки Крим розглядатися під час саміту, але цілком зрозуміло, що турки, вірмени, багато народностей живуть в Криму, і ті, хто живуть довкола Кримського півострова, вони знають, наскільки питання це важливе. Тож важко уявити собі, що буде мирна угода, і Російська Федерація все одно буде контролювати Автономну Республіку Крим. Якщо Росія буде контролювати Автономну Республіку Крим, то вони зможуть турбувати українців, вони будуть атакувати одеські порти, інші порти, вони будуть створювати проблеми для Молдови, для Румунії, не давати досліджувати морське дно і шукати там нафту, вони завжди зможуть блокувати доступ до Азовського моря. Тож навіть після того, як Маріуполь та Бердянськ повернуться до складу України, якщо Російська Федерація буде контролювати Автономну Республіку Крим, то дуже буде важко відновити українські порти та їхню роботу. Тож я думаю, що питання півострову Кримського – це дуже важливе питання у цій війні, географічного питання, через те, що цей півострів представляє. І я думаю, що те, як Збройні Сили України працюють над цим питанням зараз, а саме над ізолюцією півострову, перетворюючи на острів для того, щоб російські Збройні Сили не могли там оперувати, це правильний підхід. І знищення цих танкерів, які привозили паливо в Крим, це робить Крим таким, де не можна більше проживати. І це буде серйозним питанням для Путіна. Якщо вони втратять Автономну Республіку Крим, то йому буде дуже важко пояснити своєму народові, чому так сталося. Це не буде просто. І я гарантую, що так буде, але мені здається, що ви рухаєтеся в правильному напрямку.
0: Дякуємо дуже, пане Годжес. Бен Годжес, генерал, колишній командувач військами США у Європі, був з нами. Ну а щодо його слів про те, що росіянам треба пояснити, що стало з Кримом, думаю, що те питання, яке варто буде роз'яснити росіянам, з кожним днем стає дедалі більше. Де бензин, де паливо, чому дрони вже за 3000 кілометрів від кордону з Україною, в Сибіру фактично. І Крим, напевне, десь буде для росіян із глибини країни, напевне, точно не на першому місці.
2: Тим часом в Російській Федерації сьогодні вночі помічена така трошки екстраординарна вогнева активність на Нижньокамському нафтопереробному заводі, про що ми казали в новинах. Саратовський НПЗ теж температурить. Авіабаза Борисоглібська, якщо не помиляюся, Воронезька область. Mm-hmm. Там теж є такі результати об'єктивного контролю через фото, які надходять з Російської Федерації. Словом, слідкуємо і відстежуємо ресурсність Російської Федерації і надалі підтримувати війну проти України. Нівелюємо цю ресурсність.
0: Так, ну і зараз до нас долучається Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій. Пане Ігоре, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Ігоре. Дякую, що долучаєтесь, що чуєте мене.
4: Доброго ранку, чую студія.
0: Так, ну всі зовнішньополітичні питання, власне, ми проговорили. Давайте до внутрішніх трохи повернемося. Але вони, знову ж таки, не зовсім внутрішні, але все ж таки. Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти прихильників агресії та кремлівської пропаганди. Мова йде про це і виробники, російський військово-промисловий комплекс, також пропагандисти Кремля. Наскільки ці санкції, от, ви знаєте, ми постійно читаємо запроваджені санкції проти тих, проти інших там людей, які працюють на Росію. А наскільки вони дієві, як можна проговорювати, як готують для президента ось ці списки, кого треба під санкційний прес помістити?
4: Не відкрию вам таємницю, як це готується, бо не знаю, не долучений. Але з точки зору оцінки їх ефективності, ну тут два критерії. Перший критерій – це як публічний сигнал, як маркування людей, які залучені в антиукраїнську діяльність – це важливий крок. Другий момент – чи вони дійсно наносять шкоду. Я наведу такий маленький приклад. Вчора буквально я по роду своєї діяльності вимушений моніторити ту сторону. І цікаві дописи в пабліках Z-пропагандистів. І один з них виклав скрін переписки з банком однієї середньоазіатської країни, не будемо її називати, щоб не злякати, де банк повідомляє тому Z-воєнкору про те, що він має за добу закрити свої рахунки в цьому банку. І питання, з чим це пов'язано, вони відповіли, ви знаходитесь в списку українських санкцій. Тобто ось такий приклад з того боку.
2: Так, приклад насправді дуже красномовний, бо я задавалася питанням, як відчуває на собі введення санкцій той такий умовний файтер-бомбер Ілля Туманов, чи щось на кшталт. Дякую вам, що ви це проілюстрували доволі чітко. Я тобі тоді дозволю собі уточнююче запитання. В списку також зазначається екс-народний депутат Борислав Береза. Як ви бачите цю історію?
4: Це дискредитація механізму санкційного режиму.
0: Так. Дискусії дуже багато цю тему в соціальних мережах. Я думаю, що люди можуть дискутувати, але в будь-якому разі, я думаю, що... Ви дуже чітко, власне, сказали, не буду продовжувати. Давайте перейдемо до ще однієї важливої заяви, яка стосується безпеки України та і цілої Європи. Президент Фінляндії Олександр Стуб каже, що Європа має готуватися до нових гібридних атак Російської Федерації. Гібридні, на вашу думку, це які можуть бути? Інформаційні гібридні є. Дрони десь там залітали російські, так. Літаки російські порушують простір, так. Кораблі порушують там якісь теж, так. Тобто все це працює. Пропаганда. А які ще можуть бути атаки, чи вдасться Путін до чогось такого, що фізично прийде до кордонів, або навіть спробує прийти через кордони Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, наприклад, будь ласка?
4: Ну, давайте ви віддамо належне Ступу за те, що він сміливий політик, і тут він виступив скоріше не як політик, а як людина, яка відповідає там за... яка вболіває за національну безпеку, тому що політики зазвичай таких речей не хочуть говорити, тому що бояться громадського осуду і громадського несприйняття. Тому багато хто це розуміє, можливо, навіть здійснює кроки, але в голос не проговорює. Ступ про це сказав. Він просто назвав речі своїми іменами, те, що Європа вже, з чим, як ви правильно зазначили, стикається дуже-дуже давно. І ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вже очевидно, що Європа названа учасником конфлікту офіційно. І, власне, це є елемент публічної ескалації. Як далі буде розвиватися ця ескалація? Я не представник розвідувальної, я не можу знати. Єдине, що можу там прогнозувати, що вони будуть ескалювати і далі, лякати, традиційно лякати ядерною зброєю, лякати різними кінетичними заходами там по типу зальотів, літаків, дронів. Будуть продовжуватись диверсії, як це було раніше, вибухати склади, заводи, які по виробництві зброї. Недавно вони ж оголосили, що європейські заводи також підлягають включенню в списки об'єктів, які є військовими цілями для російської армії. Тобто це такі напрямки, які не вказані. Частина з цього є просто пропагандою і страшилками, але частина з цього вони будуть реалізовувати, як, наприклад, там історія, як в Україні за 100-200 доларів за випадку Європи це буде там більше, можливо, але там за 200-300 євро підкупити місцевого для якоїсь диверсії, для того, щоб знову ж таки створювати цей ажіотаж. А цей ажіотаж на різні країни діє, і ця істерика діє по-різному. Тому що на одні країни це діє як мобілізаційний фактор, для того, щоб зібратися і організувати відсіч. А на інші країни діє як такий холодний душ, і політичні партії всередині починають використовувати це, а давайте припинимо дійсно допомагати Україні, заживемо як було раніше, до 22-го року, в мирі, радості і багатстві. Ну, що в принципі так вже не буде, але от, наприклад, в Німеччині, альтернатива для Німеччини, АФД, вони активно використовують цей кейс. Тому росіяни це розуміють. Ставка була з самого початку на те, що, як вони називали, там розслаблена європейська ліберасня нічого не буде робити, але тут європейці зібралися і, ну, фактично виступили єдиним фронтом проти російського вторгнення і на допомогу Україні. Тому зараз завдання росіян цей фронт зруйнувати.
0: Я просто додам, щоб хтось не подумав, що ми образили європейців. Ні, це Росія використовує такі наративи. Ми зараз по наративи Росії в Польщі будемо говорити. Я лише тому, звичайно, ми не ображаємо європейців жодним чином. Так просто їх хотіли бачити росіяни, але європейці не такі. Я лише ремарочку зроблю, ви правильно сказали про те, що політики європейські зараз візьмуть це як прапор, от такі ідеї, що давайте миритися з Росією, давайте домовлятися, тому що бачите, що відбувається. Зокрема, навесні 27-го року вибори президента будуть у Франції, там вже виявило бажання йти в президенти Марін Ле Пен.
2: Їй
0: це дозволило, вона там з браслетом ходить, я нагадаю, її підозрює, але я думаю, що вже тема для її передвиборчої кампанії готова.
2: Але давайте зараз все-таки не забігати наперед і поговоримо про те, що вже відбувається. Disinfo Digest – це організація, яка досліджує маніпуляції польським інформаційним простором з боку іноземних пропагандистських центрів, надала аналітику, за якою за останній тиждень російська пропаганда активізувала наративи про відносини Польщі із НАТО, програму «Східний щит», військові навчання Альянсу, модернізацію Збройних сил країни, підтримку України, звичайно, подають як дії, які нібито створюють ризику для польських громадян, а не як відповідь на реальні загрози з боку Польщі і Білорусі. Ну, по-перше, НАТО намагається показати джерелом війни. Польську армію дискредитують через соціальні теми, відбувається протиставлення. Окрема ціль – це Східний щит. Програма створена для зміцнення захисту східного кордону Польщі. Її подають як загрозу для місцевих жителів та символ мілітаризації країни. Безпеку протиставляють соціальним витратам. Ну, Україну називають інструментом Заходу і згадують про історичні суперечки, які використовують теж як зброю. Те, що такі процеси відбуваються і Росія активізує їх в Польщі, безумовно, має певний ефект. Який контраргумент тут, власне, можна протиставити? Що маємо робити ми і як це б мало працювати зараз в Польщі? Як працює і мало б працювати?
4: З вище перерахованого нічого нового немає. Це російська пропаганда працює так... Циклічно вони беруть одну й ту саму тему і періодично час від часу їх витягують, збільшують, масштабують і так далі. Звичайна тактика росіян – знайти розбіжності і масштабувати до космічних висот. Щодо щодо ситуації, давайте почнемо. Ситуація дійсно для Москви сприятлива. Це накладається на внутрішньопольські процеси, які мають відношення і впливають на україно-польські відносини. Тому, власне, для них це такі жнива, золотий період, коли варто підключатися і підливати керосину, бензину в це полум'я, яке розгорілося між нашими країнами. Тому це є. Це так було, є і буде. Буде, поки існує Російська Федерація в нинішньому складі. І буде зараз, до речі, більше до 11 липня, до роковин Волинської трагедії. Я думаю, вони ще придумують ще кілька історій і будуть розганяти цю тему. До речі, ми аналізували вкид їхнього ФСБ про нові факти до Волинської трагедії, ніби вони знайшли наказ про вбивство мирних поляків. Насправді це така стара фальшивка, яку вже вони використовували один раз, вони її зараз знову витягнули на світ і знову намагаються крутити, але вона на даний час не взлетіла. Я думаю, що вони знову спробують це реанімувати ближче до 11 числа, можливо, ще щось кинуть. Тому на це варто дивитися, по-перше, це варто фіксувати, по-друге, тримати голову холодною і не піддаватися на ці емоції, тому що вся ця діяльність, активність, вона спрямована на підбурення емоцій.
0: Дякуємо дуже за те, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій. Я лише хотів додати, то в Кракові є, я був там музей, де була фабрика Оскара Шиндлера, і там є різні фотокартки тих часів. Там дуже, дуже атмосферно це зроблено, там такі концтабори, вокзали, вагони, все це так показано, жахи окупації нацистської. Там є фото, які показують місця, де були розстріляні польські військові, власне, силами радянських, НКВС, і там це дуже так теж страшно. Я думаю, що багатьом тим людям, ну, переважна більшість поляків, вони підтримують Україну, підтримують спільну боротьбу проти Росії, але є люди, які мають інші погляди, скажімо, бо їм не знають, інші погляди, варто ходити в такі місця, дивитися, тому що ворог і в Україні, і в Польщі один. І в ті часи теж був один ворог, ну, їх було два. Один режим і інший режим, сталінський і гітлерівський. Але, в принципі, ми намагалися виживати, ми вижили, ми живі, давайте робити все для того, щоб жити разом далі, а режими падали.
2: Так. Що ж, ми готові зараз почути, що ж підготувала нам природа.
0: Так, і погода приємна, я скажу так, спека, напевне, не всіх влаштовує, але я хотілося, щоб і похолодання, як то кажуть, не холоднішало, а от чого, що буде, і чи будуть дощі, нам розповість Наталка Діденко, яка вже готова до етера. Пані Наталі, будь ласка, вам слово, вітаю.
5: Вітаю, дорогі колеги, наші дорогі глядачі. Ми поговоримо, звичайно ж, про дощі, про спеку, де це все буде і чого буде більше, і чи буде сонечко. Ну, як завжди, не лише про безпосередню погоду, буквально за мить. Погода і природа, ну, очевидно, це якби близнюки або там мама і дитина, це зрозуміло. І говорячи про погоду, розказуючи прогноз погоди, у кожній нашій зустрічі ми торкаємося і усіляких цікавих природних тем. І сьогодні ми поговоримо про озера України. Ну, про всі озера говорити важко, тим більше в межах такого досить короткого часу, і тому я сьогодні вирішила нагадати вам, очевидно, бо багато хто знає, та більшість знає з нас, такі найвидатніші, так би мовити, озера. Ну, не буде, напевно, перебільшенням, коли я скажу, що найвідоміше озеро в Україні за своєю красою, такою оригінальністю – це озеро Синевір. І воно розташовано серед лісу, в Карпатах. Це така неймовірна краса. Глибина 24 метри, висота 989 метрів. І посередині цього найвідомішого озера є невеликий острівець. Його називають часом морським оком. Ну, найвисокогірніше озеро України – це Бребенеску. Чорногорський хребет, вода дуже прозора, дуже холодна впродовж усього року, ну і навіть у спекотне літо. Дуже цікаве, гарне озеро, несамовите, 1750.

Сочне друге за популярністю озеро Шацького національного природного парку, піщані береги, лісиста місцевість навколо краса, ну і унікальні солоні та рожеві озера на півдні України і в степовій зоні, знамените Лемурійське озеро на Херсонщині, яскравого рожевого кольору вода. Тут рожевий відтінок я знайшла, надає мікроводоросль Дуналі Елла Саліна. Ну, Саліна, напевно, сіль все-таки. Вода настільки має таку високу концентрацію, що можна триматися на поверхні, навіть не допомагаючи собі ані руками, ані ногами. На Одещині озеро Ялпуг – це найбільше прісноводне озеро лиманного типу в Україні. На Чернігівщині – блакитні озера. Це затоплені кар'єри з дуже чистою водою, такою блакитною, красивою. Ну і також ще Біле озеро Рівненська область – це карстове озеро з прозорою водою. Там гліцерин високий вміст, фосфору, і вода вважається дуже-дуже цілющою. Ну, це ми так пробіглися по найвідоміших, як я вже сказала, озерах України. Їх насправді дуже багато, і ми час від часу будемо говорити про це і вивчати, як то кажуть, свій рідний край. У нашій наступній підрубриці інформація про магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграмка, і зараз ситуація досить спокійна, нічого не можу нічим вас лякати, і це дуже добре, вистачає нам усіляких хвилювань та тривог, тому з боку магнітних бурь ніяких загроз, спокійно спостерігаємо, як завжди. І переходимо до нашої нестійкої зараз погоди в Україні. Розпочинаємо ми із західних областей. Сьогодні на заході України свіженько, навіть зараз десь там 15-17 градусів, ну максимально буде десь до 20-24 градусів, дощ поступово звідти відходитиме у східному напрямку, але все ж таки ще залишається волога повітряна маса. У північній частині України якраз будуть дощі, місцями грози, адже північ опиниться саме в зоні дії такого активного холодного атмосферного фронту. Температура повітря 20-23 градуси, завтра навіть буде трохи нижче. І вітер. Вітер – це характерна особливість сьогоднішнього дня, можливі навіть штормові пориви до 15-18 метрів за секунду, а то й 20. У східній частині України сьогодні погода відрізнятиметься, адже тут, ну, по-перше, практично спека, 26-29 градусів, на Луганщині та на Донеччині без опадів, сонячно, сюди фронт сьогодні ще не дійде, ну, на Харківщині в другій половині дня чи надвечір є ймовірність дощів з грозами. У центральній частині України, так, власне, як і на півночі, дощі, місцями грози, центр буде перебувати у зоні дії атмосферного фронту, 20-23 градуси, у дощах, звичайно, може бути і нижче. У південній частині України сьогодні також температура повітря найвища, як і належить півдню, 27-29 градусів, можливо, при сонечку активнішому і до плюс 30, але також і тут атмосферний фронт торкнеться своїм впливом, тому тут місцями короткочасні дощі та грози очікуються. У Києві. У Києві сьогодні температура повітря невисока, десь 20-22, ну, можливо, до 23 градусів, і також дощ, кияни обов'язково парасолі, і щось навіть тепліше, бо буде і дощ, і місцями гроза, і штормовий вітер, тому погода, ну, скажімо так, не надто комфортна. Звичайно, як завжди, ми оглядаємо увесь європейський континент і подивимося, яка цікава і різноманітна погода. Ну, одразу хочу сказати, що спека, на жаль, знову повернулася в країни Західної Європи. Розпочинаємо ми із Лондону. Сьогодні у Лондоні дуже спекотно, максимальна температура повітря 30-32 градуси. Ну, ясно, що ніяких опадів, суцільне сонце. Ну, хоча, можливо, лондонці і скучають за сонцем більше впродовж року. Париж 34-35 градусів, знову спека, знову сильна спека. В Іспанії, у Мадриді максимальна температура повітря дуже висока, сильна спека, дуже сильна спека, 38, можливо, 39 градусів, ну і сонячно. У Римі також спекотно, але так, ну, досить традиційна спека, скажімо так, як для Італії цього сезону, 33 градуси без опадів. У Берліні прекрасна, комфортна погода, опадів не передбачається, 22-23 градуси. Осло. Осло взагалі така рідкісна, рідкісний синоптичний комфорт, 23-25 градусів і сонечко. У Празі

0: Примерно спокійна, комфортна погода, плюс 25 без опадів. Ну, у Варшаві холоднувато, чесно кажучи. Вранці так взагалі холодно, вчора йшли дощі, сьогодні теж часом дощ. І максимальна температура повітря плюс 19, плюс 20 градусів. Ось така синоптична ситуація сьогоднішнього дня. Завтра в Україні також часом дощі з проясненнями. Більше прояснень очікується у центральній частині України. Контрастна погода буде на сході до плюс 30. У західних областях лише плюс 17, плюс 19, ну, але, як завжди, уточнений прогноз погоди за мною, обов'язково разом будемо стежити за розвитком синоптичної ситуації.
1: Дякую дуже, Наталя Сніденко, за інформацію про погоду. А що має інформацію Христина?
2: Так, тут, власне, надходить уточнення стосовно російських ударів в Києві. Такий удар забрав життя принаймні однієї людини, є так само і постраждалі. Росіяни також вдарили по Харкову, житловий будинок, теж один загиблий. І в Російській Федерації продовжують палати нафтопереробні заводи. Мова вже йде і про нафтовий об'єкт в Уфі. За допомогою ППЛА «Лютий» найімовірніше уражені ключові вузли системи «Транснефть Урал», через які здійснюється прокачування нафти та нафтопродуктів. Власне, все це складається в єдиний пазл станом на зараз. І Служба безпеки України повідомляє про ураження на тимчасово окупованій території Криму. Завдано ударів по авіабазі «Джанкой», підрозділах безпілотних систем Російської Федерації, складах ворога загалом на ТОТ України. Коли говоримо про Крим, то уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» та склади із зброєю та військовою технікою, інфраструктура порту Крим та Керч у Керчі. Склади з боєприпасами, паливно-мастильні матеріали у населених пунктах Новогригорівка і Червоне. Загалом гаряче було в Запорізькій області також.
1: Хочеться сказати лише те, що ще до слова, от ворог продовжує бити по Харкову, та були ворог завдав ударів по Києву, і можемо зрозуміти, що зараз ворог буде вдаватися до вкрай цинічного масованого терору, зокрема проти столиці України, не лише проти столиці України, але зокрема вчора вибухи пролунали до того, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Тому тут навіть, знаєте, важко сказати, зважати на що, якщо сигналу тривоги немає, інформації про те, що ворог готує балістичний удар, теж немає, але от ти прокидаєшся посеред ночі, це може посеред дня, лунають вибухи, спалахи, вогонь, і ти розумієш, що не знаєш, де впаде ракета, зокрема С-400, яка прилітає на територію нашої держави. Тому, звичайно, єдине, що хочу сказати, бережіть себе, зважайте на всі сигнали, майте при собі засоби, зупинки крові, допомоги собі та одне одному, ближньому, які теж може потребувати. Маємо цей час пережити, час війни, яка приходить дедалі активніше в міста, які, ну, нібито далеко від лінії фронту.
2: Ну, а поки ми маємо пережити, Сили оборони України продовжують свою роботу, давайте і їм допомагати. Це надзвичайно важливо, це інвестиція в власну безпеку, тому всіх закликаємо бути активними. Це був «Український фокус», дякую, що були разом з нами, зустрінемося завтра зранку, ну, а колеги продовжать свою роботу на Славі та Еспресо.
1: До побачення.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой.

0: стоп.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
3: Я сам можу такого.
4: Я теж. Ну, дай.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Здорові ноги – одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Новий Ex Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: 9-річна дівчинка зникла безвісти. Аліна Чала родом з селища Яблунівка Краматорського району Донецької області. Комунікація рідних із нею була до вересня 2025 року. Однак потім зв'язок із дитиною обірвався. З ким вона і де зараз перебуває, невідомо. Тож прошу усіх, хто бачить це відео, вдивіться уважно в обличчя дівчинки. Якщо ви щось знаєте про неї, повідомте на нашу гарячу лінію 116-00. Або ж пишіть у чат-бот в Телеграмі. QR-код ви зараз бачите на екрані. І зауважу, що ви можете повідомити нам анонімно. Конфіденційність гарантуємо. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях, чи тим більше депортованих до Росії, у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він жив з батьками в центрі Маріуполя, ось в цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку, а 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про усе, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів, чоловік мій, позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила розповіла, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти», але майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не запам'ятала, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, першими до машини підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину – може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Наші дрони уразили одразу 2 НПЗ в Росії та наздогнали ще 9 танкерів тіньового флоту ворога. Нічна атака по столиці. Чому спершу пролунали вибухи, а опісля – тривога? Трамп заявив про хороші стосунки із Зеленським та натякнув на ліцензію для ракет «Петріот».
5: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, основні події цієї доби в програмі «Тепер головне» на телеканалі «Еспресо». Буду вас інформувати про всі найважливіші події. В центрі нашої уваги, звісно, великий саміт в Анкарі. Надзвичайно позитивні сигнали. Ну, зокрема, йдеться про підтримку нашого українського військового бюджету. Євроатлантичний альянс запланував близько, не знаю, 140 мільярдів доларів на 2 роки для підтримки України. Про це і про інше будемо говорити впродовж сьогоднішнього ефіру і водночас надзвичайно серйозні сигнали з акваторії Чорноморського басейну. Так відпрацювали українські безпілотники, зокрема і морські. Про це і про інше зараз буду говорити з Андрієм Риженком, капітаном та Євген Василенко зараз зі мною на зв'язку, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І будемо говорити про російський удар. Сьогодні по обіді ворог вдарив у багатостраждальну Харківщину. Слава Україні, пане Євгене!
6: Героям слава, доброго дня!
5: Чуєте мене?
6: Так, чути.
5: Так, Євген Василенко, бачу, говорить, але наявність артикуляції не супроводжується наявністю звуку. Так, можливо, певні є технічні клопоти. Сподіваюся, що їх зараз швиденько подолаємо. Так, слава Україні, пане Євгене.
6: Героям слава. Чути добре?
5: Так, слава Богу. Чути нормально. Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці у Харкові сьогодні. Розкажіть, будьте добрі, всі важливі оперативні обставини даного військового російського злочину.
6: Так, сьогодні знову влучання по місту Харкову. Цього разу це Мишлянський район міста, це звичайна житлова забудова. Влучання було у дах 5-поверхового житлового будинку, зруйновані конструкції перекриття даху і верхніх поверхів, безпосередньо квартир на 5-му поверсі. В результаті цієї атаки 2 людей загинуло, понад 40 постраждало. Наразі ще проводяться аварійно-рятувальні роботи на місці влучання. Працюють підрозділи ДСНС, зокрема верхолази, рятувальники, працюють піротехніки. Крім того, на місці події також залучені співробітники та техніка комунальних служб міста Харкова. Тобто наразі ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
5: Жертви і
7: якщо є така інформація, чим бив ворог по цьому будинку?
6: Це баражуючий боєприпас «Бандероль». По Харкову вже були випадки саме влучання цим типом зброї. Влучання було, як я вже казав, безпосередньо у житловий будинок. Ще одне влучання хвилиною раніше було неподалік у приватний житловий сектор. Там сталася пожежа, горіли надвірні забудови. Ну, але найбільша кількість постраждалих і, на жаль, двоє загибли саме на цій локації, саме у цій житловій забудові. До речі, в квартирах, в самому будинку після ворожого влучання загиблих немає. Загибла жінка, вона перебувала на тротуарі біля цього житлового будинку. І ще один 60-річний чоловік загинув, пересуваючись у власній автівці неподалік цього житлового будинку.
7: Дякую вам, пане Євгене, і за службу, і за включення в прямий ефір телеканалу «Еспресо». З нами на зв'язку з Харкова був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС у Харківській області. Сьогодні ворог вдарив у Харкові у житловий будинок, світлая пам'ять загиблих. Ну і ми проводимо опитування, так, сьогодні в Анкарі був надзвичайно насичений і продуктивний день. Так, і будемо стежити за подальшими інформаційними повідомленнями з боку президентських адміністрацій. Ну, будемо говорити і про зустріч Зеленського з Трампом. Отже, що змінить зустріч Трампа та Зеленського, шановні глядачі? Домовляться про мир, домовляться про ракети для ППО, потиснуть руки і розійдуться, нічого, буде нове фото. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас, а я зараз буду вас інформувати про доволі переконливі успіхи сил безпілотних систем Роберта Броуді, Мадяра. Ще 9 танкерів тіньового флоту Росії були вражені в Азовському морі. Ну що, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Слава Україні, пане капітане першого рангу запасу, радий вас бачити. Дякую, що долучилися.
8: Героям слава, добрий вечір.
7: Ну що, впродовж цієї ночі, так, ну, в Анкарі саміт, надзвичайно позитивні сигнали прилетіли з Азовського моря. 9 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі було вражено. Так, впродовж 72 годин було вражено 19 танкерів. За офіційною інформацією, операцію проводили пілоти «Кайрос» 413-го рейду та першої ОЦ. Це все сили безпілотних систем. Впродовж ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій птахи СБС вразили 53 військові цілі. У пул «Кримський рубильник ОФ» впродовж ночі відпрацьовано плюс 6 електропідстанцій та інші чутливі об'єкти. Пане капітане першого рангу запасу, я просив би вас зараз прокоментувати, що це означає для ворога і наскільки ворог втрачає контроль загалом над Чорноморсько-Азовським басейном. Вам слово.
8: Десь місяць тому назад ми почали бачити такий системний вплив, силовий вплив Сил безпеки і оборони на логістику, яка забезпечує Кримський півострів для супротивника. Спочатку були перебиті шляхи автомобільні, залізничні, які пролягали через Приазов'я, І це основний був шлях для постачання логістики паливо-мастильних матеріалів, боєприпасів, продовольства для угрупувань російських військ, які окупували наш південь, Херсонській, Запорізькій областях, а також десь порядка 60-70% таких же самих вантажів для Криму. Після цього було перебите перешийки, це Чонгар і в районі Армянську, для того, щоб не можна було, ну, щоб не можна було завозити це в Крим. І ця траса, вона продовжує бути під перехресним вогнем Сил безпеки і оборони України, в першу чергу завдяки оцим Deep Strike і Middle Strike, переважно Middle Strike дронів. Таких дронів у нас не було ще рік тому назад, зараз вони є. І радіус їх дій складає 200-300 кілометрів, і це дозволяє нам з підконтрольних нам територій фактично носити удари во всю глибину цього от маршруту. Після цього росіяни почали використовувати, вірніше, може, трошки інтенсивніше розглядали використовувати Керченський міст і паромну переправу. Туди були також нанесені удари. Керченський міст, поки він стає, тому що там просто безпрецедентна система ППО існує. Це комплекс С-400 і «Панцир», які охороняють цю систему. Але паромна переправа була вражена. Черговий, пам'ятаєте, паром в Орієнті був вражений, і зараз воно не працює. І я так розумію, що росіяни зробили альтернативний шлях. І цей шлях називається «Танкер Азовське море». Дійсно, якщо подивитися на мапу, то ви подивитесь, що можливо завантаження нафтопродуктів в портах Азовського моря, Таманський півострів або Ростов-на-Дону, і доставка до Криму, в Керч. І це можливо, я так розумію, що у росіян була така надія, що ми не достанемо до Азовського моря нашими оцими системами безпілотними, але вони перерахувалися. Тому що ми дістали. Засоби розвідки у нас є в наявності, це ті ж самі безпілотні системи. Танкер – це дуже така радіоконтрастна ціль, його можна дуже гарно побачити. І крім того, всі танкери, вони приблизно однакового розміру, порядка 140 метрів довжину і 7 тисяч тонн водотонажності, тобто досить таки великі. Їх можна побачити дуже іздалека. І почалась така повномірна робота по нейтралізації цих танкерів. От бачите на відео, можна дуже гарно побачити, що оцей от безпілотник, він наближається і б'є якраз по містку. Тобто по рубці, там знаходиться екіпаж, там, де знаходяться радіолокаційні станції і засоби зв'язку. І навіть невеликий вибух, не сотні кілограм, не десятки, а декілька кілограм, вони приводять до того, що починається пожежа, як от зараз ми бачимо, і корабель фактично він втрачає рух. І я так думаю, може там бути небезпека для екіпажу. Але завдання виконано, оце пальне до Криму не дійшло. Що таке один отакий танкер? На цьому танкері може бути до 7 тисяч тонн паливо-мастильних матеріалів. Денна норма споживання Криму складає порядка 5 тисяч тонн зараз. Це і цивільний сектор, і якась частина військового. Але як казати про військовий, то вона може виходити дуже далеко за цю цифру, в залежності від того, які завдання вони виконують. Але зараз не дуже багато завдань. Ми знаємо, що кораблів в морі фактично немає. Вони просто туди побоюються виходити. І останні рази навіть вони стріляли ракетами «Калібр» по Україні, це 2 і 6 липня, вони стріляли з пункту базування. Тим не менш, завдання виконано, за 2 дні 19 танкерів нейтралізовані, і новий альтернативний маршрут, він фактично під дуже серйозним зривом. А можливо, повністю може бути зупинений досить швидко. Я дивився оці коментарі російських пабліків. Дійсно, вони дуже таки занепокоєні цим фактом, тому що не так важко виявити оці величезні коломбіни, нанести навіть невеликий за потужністю удара, але цього удару вповне достатньо, щоб таке судно нейтралізувати і щоб воно своє завдання просто було нездатно виконати. І це така дуже вірний підхід, і це демонстрація так званих асиметричних дій маневреної війни на морі.
9: Так, шановний пане Реженко, дивіться, а скільки загалом у ворога може бути подібних танкерів? Ну, з урахуванням того, що наші бійці, зокрема і сил безпілотних систем, відпрацьовують надзвичайно методично по цілях, так? Ну, рано чи пізно у ворога або закінчаться танкери, або вони будуть стягувати всю можливу додаткову авіацію і водити так звані конвої. Так? Ну, аналогії з Другою світовою війною, можливо, не до кінця доречні, ну, але, наскільки я розумію, відповіді в них зараз, станом на зараз, принаймні, нема. Так, і відповідно, так, танкер за танкером, вони щось будуть намагатись відтягувати, але з іншого боку, якщо вони будуть тягнути ці танкери, ну, є цілком законні цілі. Так, тральщики, чи що там буде, якісь буксири, їх відтягувати.
8: Ну, я думаю, по кількості це декілька десятків, не більше. Я вчора перевіряв от статистику. Ну, статистика точної цифри немає, але ну, можна казати, що це десятки суден. Ну, якщо за три доби ми вже верніше паралізували вже 19, то я так розумію, ще тиждень-два, і всі вони будуть паралізовані, якщо вони їх будуть використовувати. Знову ж дронів у нас Middle Strike багато, і коштують вони набагато менше, ніж оці от танкери. Хоча самі по собі танкери також це не коштовно, не дуже коштовне судно, якщо порівнювати, наприклад, судном військовим, верніше військовим кораблем навіть набагато менших розмірів. Тобто такий танкер це, ну, можливо, до 10 мільйонів тонн, 10 мільйонів доларів він буде коштувати новий. От, ну, корабель, звичайно, на порядок більше військовий. От, ну, дійсно, можуть бути залучатись якісь сили охорони. То там може коштувати досить багато, тому що ну, один літак винищувач він буде коштувати як 5-7 таких танкерів. Я маю на увазі сучасний. От, і я не впевнений, що вони будуть здатні, наприклад, працювати по цим дронам і використовувати, до речі, літаки бойової авіації. Це не дуже гарний приклад, не дуже гарний такий платформа для цього, тому що це небезпечно. Детонація, яку може зробити дрон, вона може знищити і сам літак. І ну, вони про це, я думаю, знають. Вертольоти вони можуть застосовувати для охорони, але, опять же, треба постійно мати в русі ці вертольоти, перше. По-друге, ну, маршрут, який оці танкери проходять по Азовському морю, це, я думаю, порядка понад 100 морських миль, це досить багато. Тут треба дуже багато вертольотів, щоб вони здійснювали цю охорону. От, або підмінялись якимось чином. Тобто тут також можна щось придумати, можна їх якось розтягнути, відвести і нанести удар. Такі тактики також є. Хоча я так думаю точно, що якщо вони будуть продовжувати таку логістику, то вони будуть залучати засоби повітряного захисту. Скоріше за все, це будуть вертольоти, можливо, якісь легкі легкомоторні літаки для того, щоб боротися от такими дронами. От. Ну, а це додатковий ресурс, для них також є загроза. Я думаю, що Сили безпеки і оборони про це теж думають. От. Ну і знову ж, просто треба дуже багато цих танкерів. Я думаю, що все у них просто не вдасться забезпечити. Тим більше, що коли заходить цей танкер в порт, ну, я не думаю, що там 24/7 буде кружляти так, авіація. Там у них достатньо систем ППО, і там можна атакувати його, при знаходженні в порту. Тобто вразливості дуже багато. Як вони будуть вирішувати це питання, я не знаю. До речі, вони також можуть посадити на борт цих танкерів мобільні вогневі групи з кулеметами, можливо, з іншими системами, щоб якимось чином перехоплювати. В нас мобільні вогневі групи для протидії з шахедом, вони досить ефективно працюють. І серйозну частину цих шахедів збивають якраз мобільні вогневі групи. Ну, в них вони не натреновані, але то, що вони можуть до цього вдатися, це, скоріш за все, буде. До речі, вони багато використовують мобільних вогневих груп для захисту цієї траси Новоросія по Приазов'ю. Тому вони точно будуть підсилювати цей захист. Я не думаю, що він спрацює для них ефективно і зупинить оці от втрати.
9: Я теж думаю, що втрати в них будуть великими, але будуть ще збільшуватись з урахуванням того, що ми вдосконалюємо виробництво. Дуже вам дякую, шановний пане капітане першого рангу запасу. Андрій Риженко, заступник Нацштабу Військово-Морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Так, ну і теж важливий сигнал. Сьогодні зранку морський дрон Служби безпеки України «Сі Бейбі» вразив танкер «Блю», який входить до складу тіньового флоту Росії. Так, судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти. Ну і морський дрон врізав у корму російського танкера. Так, проти нього навіть намагалась працювати ворожа авіація. Зараз ми з паном Риженком говорили, зокрема, і про використання ворогом і авіації, і не лише її. Ну, не вдається ворогу. Так, говоримо зараз і про іншу сторону даної непростої ситуації. Так, Валерій Борових, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Слава Україні! Пане Валерію, радий вас бачити.
10: Героям слава. Навзаєм.
9: Ну що, зараз ми говорили про нанесення серйозних ударів по, зокрема, по флоту ворожому, так? Але ми також розуміємо, що горить не лише у ворога, але на відміну від ворога, наші бійці б'ють по військових чи військово-промислових об'єктах. Ворог намагається цілити будинки. От буквально пару хвилин тому був з нами на зв'язку Харків. Так, ворог вдарив сьогодні в обід по житловому будинку. Є втрати. І ми розуміємо, що впродовж найближчих кількох днів ворог буде ще додатково звіріти. Можливо, ви можете простежити чи охарактеризувати те, що називається теперішня ворожа активність, зокрема з використанням безпілотників та балістичних ракет.
10: Ворог зрозумів, що у нас, і ми про це самі говоримо, що у нас не вистачає засобів для збиття балістики. Вони є в одиночних екземплярах. Тобто, і ясно, що ворог користається цим. На жаль, ситуація така, що навіть коли нам будуть надаватись ці засоби, які будуть протидіяти балістиці, а це «Петріоти», можливо, сам ті будуть, ну, але в основному «Петріоти», то все рівно не буде встигати засоби протиповітряної оборони проти засобів враження. Тобто зробити засоби протиповітряної оборони складніше, чим масштабувати ті засоби, які є вже на озброєнні, які долітають до цілі, і вони поодиноко збиваються. Тому ворог цим користується. Користується ще тим, що у нас не повністю є покрите радарне поле іменно для детектування прольоту балістики його конкретно, по конкретній його траєкторії. Не завжди ми встигаємо. Ця ніч теж це показала. Тобто треба розуміти, що цю компоненту потрібно розвивати, закуповувати додаткові радари. Я знаю, що зараз тестується один із наших партнерів там радар. Але це непрості рішення, і треба розуміти, що ці радари, вони їх не так просто сховати теж. Тому тут питання про радарне поле, не тільки про наявність цих радарів, а й по мобільності цих радарів, які можуть переміщатись досить швидко, збиратись і переміщатись. Швидко це теж таке слово відносне, тому що ну це години. І це ворог теж розуміє. Тобто якісь секрети я не відкриваю. Це зрозуміла історія, тому що ми цим теж користуємося, наносячи їх удари по їхній території, але у нас нема балістики. У них вона є, і це реальність цього сьогодення.
9: Пане Валерію, дивіться, ну от Сибіга заявив, що фіналізуються домовленості про антибалістику, яку робитиме Україна, так? Міністр закордонних справ, ну але, наскільки ми розуміємо, будуть долучатися якісь додаткові потужності. Дональд Трамп сказав, що він готовий поділитися з Україною секретами виробництва Петріотів, дати дозвіл. Я не знаю, йдеться чи лише про пускові, чи йдеться про виготовлення ракет ПАК-3. Дональд Трамп, так би мовити, не уточнював. Ну, Трамп оптиміст, і він розповідає, що українці молодці, здатні швидко, так би мовити, масштабувати виробництво. Ми в Україні в той час, поки буде налагоджуватися випуск Петріотів і відповідних ракет, будемо цілями, так, російських військових злочинів, які вони ну, роблять доволі регулярно. Так, що по балістиці ваші відчуття, можливо, є якісь публічні поради, які ви можете озвучити в нашому ефірі?
10: Я хочу уточнити, ви говорите про наші балістичні ракети чи антибалістичний щит, який ми розробляємо?
9: Ну, антибалістичний, я не знаю, чи наскільки ми близькі до щита, але йдеться про захист нашого неба від російських балістичних ракет.
10: Зрозуміло. Дивіться, декілька треків іде в цьому напрямку. Перший – це купівля напряму виробника цих засобів. Це не проста річ, тому що взагалі це все раніше робилося через бюджети країн-партнерів або через бюджети НАТО, і в тому числі через програми там ПРУ. Значить, що стосується взяття цих ракет із складів партнерів, то це інший трек, коли ми говоримо, що дайте нам те, що у вас є на складах зараз, а ми законтрактовані засоби в цьому наступному році чи через рік покладемо вам назад на склад. Тобто, ну, умовна така оренда, да, борг, да, дається. Третій трек – це ліцензія на випуск. Це довгий трек. Ну, я здивуюся, якщо це буде раніше, ніж рік. Тому що переговори, нюанси по передачі критичної там інформації закритої, значить, інтелектуальні права, там що хто робить, як робить, хто робить технадзор там і так далі. Тобто це непрості перемовини, і досить непрості, і такі досить такі обережні. Вони йдуть. Ми хочемо скоріше, компанії хочуть себе захистити від неправильно зробленого продукту і від того, щоб цей продукт, якісь технологічні рішення не вкрали там їхні противники в вигляді там не тільки Росії, а й Китаю і інших країн, там потенційні суперники. Да? Значить, ці моменти, оці треки, вони розвиваються і вони непрості. І тому швидкого рішення про захисту нашого неба, його не існує фізично. Всі намагаються це зробити, але геймченджера поки що немає. Що стосується створення антибалістичного щита, ну, умовно кажучи, антибалістики нового типу, це проєкт Фрея, який розвиває там Україна і про що, мабуть, що говорив міністр закордонних справ, там потрібні декілька компонентів. Ті ж радари, ті ж системи там наведення, тобто електроніка. Тобто тут ми будемо одними з учасників, тому що повного циклу виробництва цих компонентів для такого роду проєкту в нас немає і в найближчий час не буде. Тому ми будемо робити те, що можемо, плюс наш досвід використання, тестування і масштабування. Оці речі дуже важливі для західного світу, тому що вони не звикли повністю швидко працювати в умовах тієї війни, яка є вже сьогодні в Україні. Фактично йде війна майбутнього для них. Вони живуть ще вчорашніми парадигмами побудови оборони, а вони вже фактично не працюють і не будуть працювати. Тому оця кооперація по цьому четвертому треку, це створення антибалістики сумісно з нашими партнерами європейськими, вона теж не швидка, не проста. Я дав би від року до двох, це в кращому випадку, краще, якщо швидше, але
9: основне не плекати ілюзії. Пане Валерію, у нас буквально пару хвилин лишилося. Я хотів би просити вас прокоментувати останні удари по Києву. Так, є загиблі. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві, так? А цієї ночі також відставав сигнал повітряної тривоги від ударів. Можливо, ви володієте інформацією, чи це був якийсь ситуативний збій системи, чи ворог щось додатково хитре реалізував?
10: У мене будуть перемовини і зустрічі там з військово-повітряними силами, з командуванням ППО там завтра. Сьогодні ми по іншим питанням працювали. То точну інформацію має надати якраз речник військово-повітряних сил або генеральний штаб. І це буде правильно, а не нам гадати на кавовій гущі. Навіть якщо там я і маю, чим буду мати якусь інформацію, не думаю, що правильно її озвучувати без офіційних повідомлень. Тому нема сенсу гадати. Все в попередніх питаннях я вам сказав, що в нас не завжди є можливість відслідковувати вчасно балістичні траєкторії прольоту ракет із-за недостатності засобів, а тим більше, я кажу якраз про детекцію, да? Що ми бачимо, що воно взлетіло, як воно летить і куди летить. Тобто не так часто це відбувається, це відбувалося і раніше, якщо ви пам'ятаєте. Не так часто це відбувається, але це може відбуватись. І тоді, коли ми наситимо повністю нашу систему детекцію, закриємо повністю радарне поле, яке необхідно іменно по детекції і відслідковування прольоту балістичних ракет, тоді можна сказати, що вчасно будуть повідомлені люди і організації.
9: Дякую. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Дякуємо пану Валерію і дякуємо Євроатлантичній спільноті.
11: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
12: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
11: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
12: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
11: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
13: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
14: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
15: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
17: Новий екс Black Vanilla?

0: стоп. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайзаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайзаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки, бо Chipsters – це смачно.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Мамо, мене вирвало.
11: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
12: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
14: Літо великої гри,
15: все буде джиджи.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
6: Сьогодні в Анкарі було ухвалено кілька надзвичайно важливих рішень. Так, ну, зокрема, йдеться не лише про обіцянку Дональда Трампа дозволити виробництво патріотів в Україні, а йдеться про величезні кошти, які будуть заплановані в межах Євроатлантичного альянсу. 70 мільярдів євро на поточний рік і не менше 70 мільярдів у наступному році. Давайте зараз Трампа послухаємо.
7: Найсучасніше озброєння. Хоча для війни не обов'язково мати саме найсучасніше озброєння. Але ми зробимо ось що. Ми надамо вам ліцензію на виробництво систем Patriot. Це ж круто, правда? Тоді ви вже не зможете дорікати, що ми постачаємо їх вам недостатньо. Виготовляйте їх самі.
6: Ну, так от. Ну, вміє Дональд Фредович потішити, але тут основне питання, наскільки швидко вдасться налагодити виробництво. Але це не питання до нашого теперішнього гостя, один з найкращих українських.

0: Ухвалено певне принципове рішення щодо збільшення і продовження допомоги для України. Для України. Вам слово, пане амбасадоре.
1: Ну, все починається, звісно, з ресурсів. Тобто, все починається з стратегії, визначення, далі ресурси. Якщо ресурси називаються, можна сказати, що стратегія зрозуміла. На два роки сигнал Москву правильний послали, що підтримка України буде здійснюватись, і надія Путіна на виснаження, і те, що Україні припинять допомогу, вона марна. Тепер стосовно цифр, вони не повинні зразу так нас, як би сказав, своїми просто масштабами вводити в оману. Я не впевнений, що бюджет війни з цих цифр на наступний рік складеться, тому що Росія реально буде витрачати порядка 200 і більше мільярдів на рік. Ну, принаймні, такі є наміри. Тому, насправді, у нас ми фінансуємо армію, Збройні Сили України, Сили оборони своїх грошей, платників податків українських. Тому можемо так передбачити, що 70 мільярдів це піде на програми озброєння, тренінгу, на такі програми. Тобто, а значить, можна буде мати більше ракет, більше балістики, більше протиракет і так далі. Це не дешеві речі. Тому, ну, я сприймаю це дуже позитивно. Єдина справа, що коли заявляються цифри, це ще не значить, що вони реалізовані на постачання. Ми вже там бачили, нам вже не цифри потрібні. Нам потрібна конкретна зброя.

0: я взагалі сподіваюся на певну якусь там, не знаю, дипломатичну екзотику. Коли ж він зустрічається з президентом України, мені трішечки холоне серце. Так, я не знаю, чого чекати від потужних і могутніх лідерів. Але сьогодні Богу дякувати, як то казали класики, зустріч відбулася в теплій, приязній атмосфері. Так, Дональд Трамп жартував, президент Зеленський вдало віджартовувався. Ну, от зараз спробую зацитувати. Там йшлося про зустріч у Москві, на що Володимир Зеленський цілком дипломатично і справедливо сказав, що зараз в Москві небезпечно, тому що, мовляв, дуже багато різних українських дронів там літає. Ну, і Дональд Трамп посміявся над тим, в принципі, вдалим жартом. Але я думаю, що могли говорити не лише про, так би мовити, офіційний порядок денний, який нас тішить. Так, виготовлення патріотів, про гроші, про закупівлю українських дронів американцями. От мене цікавить те, про що не написали в офіційних комюніке. Це питання війни, перемовин, миру чи призупинення бойових дій, тиску на Російську Федерацію. Пане амбасадоре, з урахуванням вашого колосального досвіду роботи і в Сполучених Штатах, і загалом в міжнародних інституціях, і в українській державі, як би ви оцінили те, про що говорять менше, про якісь такі неочевидні речі?
1: Ну, дійсно, сама прес-конференція така, чи для ЗМІ частина, вона була вдалою, дотепний жарт. Але я дивився за членами української делегації, ну і президент як керівник. Це дуже відрізнялось від попереднього там овального кабінету, про що Трамп сказав. Тобто це добре, що є розмова конструктивна. І те, що прозвучало, ну є якісь речі, які мені не зрозумілі. Наприклад, те, що Дональд Трамп сказав, що хороша країна, у нас там корисні копалини наші всі є. Ну, не всі, ну так дав зрозуміти, що все, що видобувається в Україні, практично йде в Америці. Ну, я не знаю. Для мене це така історія з угодою про корисні копалини, вона якась закрита, незрозуміла. Але якщо вона допомагає зараз на даному етапі проштовхнути питання ліцензії на Петріот, ну, значить, хоч щось є, бо тоді зникло з угоди питання оборони. Тепер те, що ви запитуєте, ну, це невдячна справа, да? Тобто говорити про те, де ти не був. Ну, можу я так, якщо ви штовхаєте вже на це, то можу свої спостереження сказати. По-перше, деякі можна висновки зробити з складу тих, хто брав участь у цих переговорах, ну, зустрічі, переговорах двосторонніх. Там, ну, те, що не видно на відео, на задньому плані сидить Стів Міллер. Це заступник керівника апарату Білого Дому. Ну, він не займається зовнішньою політикою, але він і там є. Так, як і пан Бесант, який є відповідальним за фінанси. Тобто, але немає при тому тут Віткофа, Кушнера, ну, зятя президента, і пана Віткофа. Значить, ну, по-перше, я дуже радий, коли така конфігурація, якби міністр оборони, радник з національної безпеки, він же глава Держдепа, це дуже добре. Але от Стів Міллер, він займається суто питаннями зараз внутрішніми. І основна тема – це, звісно, депортація мільйона нелегалів з Америки. І, але, крім того, в нього є інтерес до певних тем і Росії, і Китай, і технологія. Він відповідає, в тому числі, за групи технологій у Трампа. Тобто, це прив'язка до виборів у Сполучених Штатах Америки. І я не виключаю, що могли обговорюватись в контексті встановлення там перемир'я, ну, на що, в принципі, висловили там і сам президент США. Черговий раз, правда, якісь надії, що, може, зустріч відбудеться, якесь рішення буде прийнято. Але, тим не менше, вони все ще розглядають Україну як все-таки

0: частину якогось порядку денного президента Трампа. Хоч це вже пізно, на мій погляд, як до виборів листопадових там говорити. Але тим не менше, якщо Трампу дійсно, якщо так не йому вдасться, якщо б так склались умови, що там було перемир'я, пауза, то тоді би він би, може, і в Київ приїхав, оголосив би, що він це встановив, це би на виборах зіграло роль. Я не вірю в це. Фактори, я не бачу всіх факторів. Але гра така йде. І я можу, треба спитати президента, делегацію, тому що, як правило, проблема наша в чому? Ми дуже мало знаємо від наших делегацій. Mm-hmm. Тільки оці от моменти, які чуємо. Чи обговорювали вони питання перемир'я в зв'язку з проведенням виборів в Росії 20 вересня і українських? Як це, вже в закритих кабінетах, чи там в кулуарах, чи де завгодно в Україні обговорюється вже давно. Тобто є, журналісти писали українські про те, що президент України ще сподівається на те, що можна буде якось на Путіна натиснути і зробити одночасно паузу таку війні, як мінімум паузу, щоб не було обстрілів для виборів в Росії і в Україні. Але в будь-якому разі, я думаю, що це було там частиною, якщо не прямо з Трампом обговорень, так з його командою. Тобто все питання миру, воно обговорюється в широкому контексті. Не просто там одне питання постачання озброєнь. Ні, це і можливість забезпечення космічної розвідки даними для діпстрайків. Ви ж бачили, от в мене, як громадянина, питання, і у багатьох у нас, от був момент непростий для нас, коли сьогодні вночі там були спочатку балістика, попадання, а потім тільки попередження, сигнал тривоги. Це ж ми розуміємо. Це проблема. І треба вирішувати. В тому числі з партнерами. Так що, в принципі, там порядок обговорення широкий. Наша делегація складалась також і з військових, на задньому плані ви бачили, і з дипломатів. І в даному випадку не було таких, що там обговорювали, скажімо, якийсь економічний діл, там, як раніше включали учасників. Так що за складом учасників, я можу сказати так, це стало відомо дуже швидко росіянам, принаймні, що обговорювалося, приблизно які напрями. Я думаю, Дональд Трамп вийде з якимось корекцією пропозицією до Москви, яку він міг узгодити з президентом України. Яка вона, ми не знаємо. Тобто ми ж цього не почули. Але вона виходить в момент, коли Україна наносить певні удари по Криму, по логістиці, створює проблеми в Росії з бензином, з паливною кризою. Тобто, в таких умовах покращення ситуації для України. Одночасно Путін свої сигнали посилає. Вже третій день балістика летить, він використовує все, що з колес, все, що є. Давай виробили, давай гатимо, тому що це сигнал Трампу, в першу чергу. Тому я думаю, що ця картинка красива. Відверто кажучи, факторів, які би змінили зараз кардинальну ситуацію, я не бачу.
1: Так, сигнал від Дональда Трампа. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше. Так, я б поїхав, але краще б закінчилась війна. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше, правду кажучи. Це таке гарне місто. Так, я би поїхав в Україну у правильний час. Є ще один сигнал. Дональд Трамп розповів, як Піт Гексет регулярно приносить йому ті чи інші фотографії. І Трамп почав бідкатись там щомісяця 30 тисяч душ, зокрема російських інтервентів, гине на війні проти України. Я просто не можу цього винести. Нас це не зачіпає. Це зачіпає Європу. Я бачив фото з фронту, хочеться сказати, не шліть їх мені. Гексет показує їх, а я кажу, Піт, знаєш, це не допомагає. Ніколи не бачив нічого подібного, ця резанина, вона має зупинитися. Відповідно, якісь ті чи інші, на вашу думку, Є моделі, які можна було б застосувати для тимчасового припинення вогню. Так, ну, вибори, наскільки я розумію, це одне, але виборів може і не бути. У росіян в буквальному сенсі, даруйте за сленг, підгоряє. І вони не мають відповіді жодної, крім можливого підняття рівня ескалації. На це натякнув генерал Буданов. Так, можливо, хтось пропустив повз вуха, але ну, сигнал доволі серйозний. Ескалація заради подальшої можливої деескалації. А рівень ескалації вони виводять на ну, до захмарних вироків у майбутньому Гаазькому трибуналі. Наскільки далеко вони підуть з рівнем ескалації, чи можлива загалом потім деескалація, тобто принаймні тимчасового припинення вогню?
0: Стосовно заяви Дональда Трампа, я думаю, що вона зрозуміла тим, хто його знає. Не тільки він, а є така риса, і особливо старшого віці, коли немає дійсно бажання бачити такі речі, як загиблих людей, тіла і пошматовані і так далі. Ну це, слухайте, це він в такому контексті сказав раз, а другий він тікає про безглуздість війни. Ну ми і так це знаємо. Але одночасно це підкреслює його нерозуміння, ну, реальних причин, чому продовжується ця війна з боку Росії, в першу чергу. Тому що він не розуміє цього. Тобто, і не зрозуміє. Тому що ставлення до життя різне зовсім, ставлення до цілей життя в нього інше зовсім. Можна його критикувати по-своєму, але він зробив те, що мало хто би міг зробити. Тим більше точно не Путін. Коли в Ірані вони побачили, що не можуть виграти ситуацію, він зробив крок назад і не пішов далі. Хоча це, здавалось би, поразка, тобто, що це слабка позиція. Ні, він на це пішов. Тому він готовий до таких речей, а Путін не готовий. І він це не розуміє, бо він не знає, що таке Радянський Союз і КДБ. Наприклад, сенатор Маккейн прекрасно розумів це, а Трамп ні. Трамп бачив фасад Росії, він показував Ермітаж, йому давали можливість там розважатись в Москві в свій час, створювали для нього фуршети різні, але точно він не бачив цього кадебійського там стилю, то, що відбувалося там. По другому питанню, ескалація далі, ну да, я думаю, так і буде. Тобто у Путіна стиль завжди такий, і не тільки у Путіна. Там і Патрушев, там і всі Ковальчук, і всі вони бачать саме так. Тільки тип ескалації. Якщо коротко, то це може бути мобілізація мінімум 300 тисяч після виборів і тиск в Україні, і плюс створення ну, такої довшої буферної зони, кордон, якби під себе підпряти. Друге, це може бути, ну, і тут підтиснути з Чернігівської там області. Коротше, по всьому кордону почати тиснути більше. Це один спосіб ескалації. Тільки для цього треба мати гроші і мобілізацію. Друге, це, можливо, атакувати якусь країну НАТО і таким чином погрожувати їм, країнам НАТО, а обміняти це на відмову від допомоги Україні. От ми вже бачили, да, вони вже цю позицію превентивно сказали, ні, ми будемо підтримувати Україну. Так що тут, до речі, вони правильно роблять. Чим більше вони показують підтримки України, тим вони дають зрозуміти, що абсолютно не злякаються тоді провокації чи там якоїсь атаки Путіна. І третє – це ядерне випробування і демонстрація, я би сказав так, ну це застосування, але скоріше не по людях, а в іншій ситуації, не буду деталізувати, тактичного ядерного боєзаряду. Для того, щоб...
1: Не тікніть, тобто жахнуть ядеркою, так? Тобто це один з таких можливих сценаріїв.
0: Дивіться, не пишіть у себе на сайті, Чалий сказав, жахнуть ядеркою.
1: Ні-ні, це я припустив. Ви не послуговуєтесь такою лексикою.
0: А я кажу демонстрацію. Ага. Демонстрацію. Що це значить? Значить, перше, треба спочатку провести випробування. А вони, Путін доручив провести випробування вже більше півроку назад. Там сидів міністр оборони, там сидів начальник генерального штабу Герасимов. Він сказав публічно це. Пам'ятаєте, коли був успішний український удар? Він після цього публічно зібрав і при всіх наказав, ну, погрожував ядеркою. Тобто через початок на новій землі, ну, нова земля, там, де випробування можуть йти. А у них немає іншого способу. Американці є моделювання в лабораторіях, де маленький заряд може комп'ютерним способом моделювати наслідки вибуху. А в Росії такого немає, наскільки я розумію, таких технологій. То їм треба фізично випробувати реальний тактичний боєзаряд. А у них з 96-го року не було випробувань. Це вже 30 років. Тому Герасимов скривився. Ну, він, ну як, у нього обличчя було таке, як він з'їв якийсь помідор кислий. Тобто він сказав, ми не можемо швидко так, пане президент, ми там, ну, півроку нам треба. І вони так і випробування не провели, інакше ми про це знали, про це писали ЗМІ на землі. А тільки після цього демонстрація. Демонстрація – це не застосування по людях, я ще раз скажу. Це може бути інший спосіб. Це може бути, ну, давайте так, ну, це не хочеться, я не хочу це деталізувати, і пропонувати як прогноз. Ну, це може в Чорному морі бути зроблено в тих водах, які захопила Росія тимчасово. Вони можуть це зробити, якби прикриваючись таким чином, десь під Кримом там. І вони просто покажуть для Європи, що вони отакі от, ну, як у нас кажуть, навіжені. Оце от може бути. Ну, це я даю цьому сценарію дуже мало. Там 5-10.
1: Дякую, пане амбасадоре. На жаль, вилітаю з ефіру. Дякую вам за завжди якісний аналіз.
0: Іншим способом буде, скоріше, ескалація.
1: Дякую. Дякую, Валерій Чалий. Знаковий український дипломат, державний діяч був з нами на зв'язку. Ну і проводили опитування результати. Що змінить зустріч Трампа і Зеленського? Домовляться про мир – 14%. Домовляться про ракети для ППО – 28%. Потиснуть руки і розійдуться – 30%. Нічого. Буде нове фото – 28%. Дякую за те, що дивилися. Ну і до скорої зустрічі в ефірі.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
3: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Знервованість, переляк, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмед.
6: Корвалмед. Заспокой своє серце.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати вразливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
11: Стоп! Знято!
12: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: еліто, яке ми чекали вічні. Все буде джи-джи.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
2: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Обшуки у власника виробника дронів, заборона публікувати розслідування про брата директора ДБР і санкції РНБО проти екс-нардепа Берези. Що відбувається? В НАТО ухвалили рішення про допомогу Україні. Нам виділять 140 мільярдів євро. Національний олімпійський комітет закликав МОК не скасовувати відсторонення Росії, а ФІФА планує обговорити повернення російських команд.
4: Дякую, що дивитесь телеканал «Еспресо», дякую за те, що довіряєте. Цінуємо вашу присутність і ціную те, що ви надзвичайно активно реагуєте на еспресівські ініціативи. Отже, оновлена інформація від київського міського голови Кличка. 14 постраждалих на цей час у Києві. Шпиталізували 9 поранених, у тому числі 17-річного хлопця. Ворог сьогодні активний, так? Ви бачите кадри. Я думаю, коментарі мої зайві. І, шановні глядачі, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, як стало зрозуміло. Ну, і це випливає, і, зокрема, з попередження генерала Буданова, ворог буде звіріти. Особливо з урахуванням надзвичайно успішного євроатлантичного саміту в Анкарі. Так, нагадаю. Сьогодні ми отримали суперпотужний сигнал з боку НАТО. Йдеться про 70 мільярдів євро на поточний рік і 70 мільярдів євро на рік наступний. Не менше, принаймні, має бути сума наступного року. З іншого боку, це означає, що наш противник має вкрай серйозні наміри продовжувати війну. Ну і відповідно проводимо опитування. Відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Сигнали позитивні, пожартували. Зустріч відбулася в теплій, приязній атмосфері. І водночас Дональд Трамп пообіцяв, що розмістить виробництво патріотів в Україні. Ну, принаймні, дозволить це робити. Проводимо опитування, що змінить зустріч Трампа і Зеленського. Долучайтесь. Домовляться про мир. Домовляться про ракети для ППО. Потиснуть руки і розійдуться. Нічого. Буде лише нове фото. Долучайтесь, голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Ну, а зараз ми переходимо до справ внутрішньоукраїнських. Надзвичайно гучна історія. Зокрема, йдеться про активізацію роботи наших правоохоронних органів, зокрема, щодо акціонера видання «Бабель». Так, сьогодні проводились обшуки. Ну, він відкинув звинувачення у завищенні ціни на дрони. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Слава Україні! Дар'я, вітаю вас!
5: Героям слава! Дякую!
4: Я розумію, що ми можемо загрузнути в різних деталях і в різних заявах, але йдеться про одночасну появу кількох доволі тривожних сигналів. Так, ми розуміємо, що видання «Бабель» перше опублікувало доволі резонансну інформацію про трагедію в окремо взятому нашому полку «Скеля». Йдеться про небойові втрати. Простою мовою, це люди, які загинули на службі, але не при виконанні бойових завдань, туди скерували вже відповідні групи для розслідування. Ну і ось. Також доволі успішний виробник дронів, якого, так би мовити, розпочали проти нього певні процесуальні дії. Ну і він відкинув звинувачення у завищенні цін на дрони. Ну і третій кейс – Він стосується і впровадження санкцій щодо колишнього нардепа Берези, так, і водночас ми були подивовані, наскільки активно працює українська Феміда, коли треба зберегти, так би мовити, конфіденційну інформацію щодо брата керівника ДБР пана Сухачова. Так, як з'ясувалося, в керівника ДБР є надзвичайно успішний брат-підприємець, якого, дай Боже пам'яті, близько 143 об'єктів нерухомості. Ну і от суд сказав, що не варто про це писати і не варто це все діло розслідувати. Пані Дар'я, вам слово. Коментуйте.
5: Навіть не знаю, з чого почати. Напевно, варто зазначити, що Державне бюро розслідування перетворилося на опудало, а не на правоохоронний орган, на політичну облуду. І ці всі останні дії зі сторони Державного бюро розслідувань лише підтверджують причину, чому його треба реформувати, перезапустити його керівництво через нормальний, прозорий конкурс з вирішальним впливом міжнародних експертів. Чому потрібно зробити переатестацію його працівників? Чому потрібно зробити ту ж саму реформу, яку минулого року зробили з Бюро економічної безпеки? Нагадаю, обидва органи були створені після Революції Гідності. Це реформа, яка відразу була спланована неправильно, бо не було фокусу на неупередженості в конкурсному відборі керівництва цих органів. І тому, на жаль, вийшло як завжди. Отримали нові органи, але старі завінні правила і принципи їх роботи. Ось і Державне бюро розслідування всіляк упирається цим реформам, хоча Володимир Зеленський обіцяв подати свій законопроєкт про реформу ДБР ще в кінці січня. Немає від президента законопроєкту. Також Європейський Союз вимагає вже офіційно реформувати Державне бюро розслідувань, перезапустити його. Ми маємо це зробити до кінця цього року, тобто до 31 грудня, прийняти закон відповідний. Але це дуже не подобається і очільнику ДБР, і, я думаю, на Банковій, і всім тим професіоналам, так би мовити, які працюють в ДБР, які бояться реформи, бояться очищення і переатестації. Тому зараз ДБР і чудить. Але ну, вони настільки недолугі, що ну, важко дві звільнені звести докупи і здогадатися, що чим більше вони протидіють свободі слова, намагаються закрити рота журналістам, громадським організаціям, чим більше вони роблять свавільних якихось кримінальних проваджень, тим більше вони допомагають пояснити простим звичайним людям, чому вони політична облуда і чому їх потрібно знести, перезапустити повністю. Ось це мій коментар. Тобто ДБР потрібно не лише переатестувати, а керівника нового потрібно обрати за незалежним конкурсом, за принципом, як це відбувається в НАБУ, в БЕП, в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Бо цього діючого керівника, нагадаю, безпосередньо поставив на цю посаду через псевдоконкурс Олег Татаров. Друг і не тільки друг, але й колега Олексія Сухачова, бо вони спільно мали наукові праці, вони трудилися разом над різними вісниками кримінального судочинства, здається, працювали. І тому Олег Татаров і просунув цього свого слухняного пса, аби сторожувати Державне бюро розслідувань, яке використовується в певних політичних цілях, яке слугує для політичних розправ якихось.
4: Так, дивіться, от мене цікавить такий от момент. Ну, це питання журналістської і розслідувальної інтуїції, яка у вас, без сумніву, розвинута. Оці от процесуальні дії щодо власника компанії «Вирі Індастріс», так, пана Бабенка, і публікації, вони якось можуть бути пов'язані, чи це просто традиційне українське співпадіння?
5: Я не знаю, чи це пов'язано. У мене немає інформації. Мені дивно інше, що Державне бюро розслідувань до публікацій в виданні «Бабель» не розслідувало порушень в «Скалі», так, порушень стосовно військовослужбовців в «Скалі». Тому що дуже багатьом в середовищі військовослужбовців відомо, що там щось відбувається не так. Але в Державному бюро розслідувань, яке безпосередньо має в підслідності злочини, перевищення службових повноважень військовослужбовцями, не з'явилося ні пріоритету, ні часу, ні ресурсів, аби от побачити там якісь порушення і вчасно на них відреагувати, провести розслідування. А потрібно було чекати, доки все це випливе, і журналісти про це напишуть, а потім вже й відреагувати. А після того, як журналісти написали, взяти і власника, співвласника видання «Бабель», Бабенка, пробувати притягнути до відповідальності. Ну, воно все виглядає, звичайно, в цій сукупності дуже дивно. Я не маю деталей цього кримінального провадження, я не знаю, що там відбувається, не маю доступу до доказової бази. Але, звичайно, ця сукупність фактів дуже дивна, як мінімум.
4: Так, шановна пані Каленюк, ну давайте, в нас є ще кілька хвилин, я просив би вас розібрати кейс Берези. Тобто, ну, Береза не є олігархом, його годі там звинуватити в тому, що він там плете якісь там, не знаю, мереживо підставних фірм для того, щоб доїти український бюджет. Ну, в принципі, він критикує, він блогерить, він активний в політичному процесі в Україні за кордоном. Що, на вашу думку, з даним кейсом і чому треба було от видавати іменний указ про санкціонування пана Берези? Що з тим?
5: Це політична розправа. Я не є фанатом Борислава Берези. Я не розумію, для чого було накладати на нього санкції, якщо є питання стосовно його діяльності, якісь порушення, правопорушення, то на це є ті ж самі правоохоронні органи, які мають це в кримінальному процесі або в іншому процесі доводити. Взагалі, накладати санкції на своїх громадян – це дуже погана практика. І, на жаль, Володимир Зеленський і Рустем Умєров, який в нас керує РНБО, далі використовують санкційний механізм не для усунення якихось російських впливів в Україні, а на те, щоб нейтралізувати своїх критиків, якихось політичних опонентів. Причому російські впливи, вони не до кінця нейтралізовують. Ми нещодавно робили розслідування спільно з слідством інфо про автозаправки, мережі автозаправок «Амік», і довели, що австрійські власники цих автозаправок дуже тісно пов'язані з росіянами і з «Лукойлом». І чомусь санкційний інструмент не було використано стосовно цього кейсу, а от використовується стосовно Берези. Для чого це, я не розумію.
4: Так, ну і наостанок. От у нас є буквально 2 хвилини. Хотів розпитати, ви вірите в те, що вдасться реалізувати кейс з переатестації особового складу ДБР? Ну, тому що Сухачов, керівник даної структури, він щось категорично проти. Чому такий опір?
5: Сухачов, керівник цієї структури, до 31 грудня цього року, в нього спливають терміни. І зараз найбільша боротьба буде за те, щоб прийняти закон з новим конкурсним відбором, з моделлю конкурсного відбору, до того, як буде відібраний новий Сухачов. Бо якщо ми за старими правилами будемо відбирати нового директора ДБР, то це буде наступний не Сухачов, а Пукачов, якийсь Кухачов або хтось ще, хто буде просто прізвище посада, але суть від цього не зміниться, він буде виконувати вказівки Олега Татарова, Зеленського. Я впевнена, що ця реформа відбудеться. Я впевнена, що буде, ми змусимо владу, якщо влада не хоче, зробити і перезапис ДБР, і переатестацію їх співробітників, і от всі ці разючі свавільні дії ДБР лише нам в цьому допомагають, а також допомагають пояснити Європейському Союзу, що ну щось не так в ДБР, вони і так вже вимагають його перезапустити, це і вимога до нашої євроінтеграції, і до отримання фінансування, тобто реформа ДБР буде коштувати нам сотні мільйонів євро, якщо ми її не виконаємо. Тому все буде добре, ми доб'ємося цієї реформи, а Сухачову і компанії далі хочу порадити, продовжуйте нам давати аргументи, чому вас треба знести і перезапустити і переатестувати.
4: Дякую. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Говорили про надзвичайно гучні внутрішньоукраїнські кейси, але ми розуміємо, що тиск з боку європейських партнерів не завжди має врешті-решт свій позитивний, той чи інший позитивний результат. Так, шановні глядачі, нагадую, проводимо опитування, і зараз будемо говорити про великий саміт в Анкарі. Так, питання, чим закінчиться зустріч, чим закінчилась, на вашу думку, зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським, ви бачите, є варіанти відповідей. Долучайтесь, голосуйте, а я зараз долучатиму Дмитра Довгополого, американіста, співробітника Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках, надзвичайно поінформованого українського дипломата. Так, і сподіваюся, що пан Дмитро, що в нього все добре, прокоментує. Так, чого нам чекати ближчим часом, після натівського саміту в Анкарі? Так, Дональд Трамп заявив, що не проти приїхати до України з візитом. Цитую зараз Трампа. Неприємний там був один такий меседж, але я думаю, що ви його почуєте. Я б поїхав до Києва, але краще б закінчилась війна. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше. Це таке гарне місто, правда? Так, я би поїхав в Україну у правильний час. Дмитро Довгополий, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках, український дипломат. Слава Україні, пане Дмитре, радий вас бачити.
6: Героям слава, пане Антіне, дуже радий вам бачити, дякую за запрошення.
4: Надзвичайно серйозний саміт в Анкарі. З одного боку, позитивний сигнал НАТО готове підтримувати нашу оборону. 70 мільярдів євро на поточний рік – це багато. І сума не менша запланована на рік наступний. Відбулася зустріч між президентами Сполучених Штатів і України. Нічого поганого назовні не сталося. Але водночас Дональд Трамп бідкається на те, що, мовляв би, війну треба було би припиняти, але з іншого боку, розуміємо, що інших сигналів він і не давав. Так, добре було би зупиняти війну, але ми розуміємо, що наші бійці роблять в санкційному плані значно більше зараз, ніж американська адміністрація. Отже, ваше дипломатичне відчуття цього саміту, що вам відповідає?
6: Для мене я не втомлююся казати у ОТГ і у ОТГ Еспресо, це так званий, як то кажуть в авіації, пункт неповернення. Коли там врешті-решт перейде на той бік, на той пункт, після якого він не зможе міняти свої підходи і свою думку. Те, що він тягнув цю лінію, що це двоє дітлахів побилися у пісочниці, це його лінія, це його мантра. Але давайте, як то кажуть американці, це, власне, те, пане Антіне, що почали, давайте слідкувати за грішми. А гроші, насправді, непогані. 70 мільярдів на цей рік. Я маю зробити тут одну заувагу, що це головним чином старі гроші, які вже були обіцяні Україні. Але на 27-й рік не менша сума. І сказано там було так, головним чином від Європи, але це головним чином, воно якось має підкладку, що підґрунтя, що Сполучені Штати теж щось там гласно чи негласно додають. Друге, що дуже важливо, це ліцензія, якщо почнеться це виробництво дронів і надається ліцензія України, не будемо забувати, що виробник цих дронів – це Raytheon. Raytheon – це, власне, уряд Сполучених Штатів. Це одна з найпотужніших компаній, один з найпотужніших лобістських. І коли вони лобіюють, там аж кістки тріщать, що Трамп буде дуже важко чинити будь-який спротив от такій потужній компанії і такій частині військово-промислового комплексу. Це позитив. На загал я бачу його зустріч з Зеленським як позитивний діалог. Мені сподобалася декларація. І я гадаю, що з цим можна працювати. Дали матеріал для роботи дипломатії на наступний рік принаймні. А вважаючи те, що зараз НАТО намагається робити такі саміти не щороку, а раз на два роки, і що намагаються відмінити наступного року саміт у Албанії, щоб не зустрічатися з Трампом ще раз, то з'являється якась можливість, що з'являється якась кінцевість у стосунках НАТО з Трампом.
7: Так, це надзвичайно істотно, але наскільки я правильно вас розумію, наскільки я правильно інтерпретую перебіг подій теперішніх, так, говорити про перспективи встановлення, бодай, тимчасового припинення вогню внаслідок тих великих засідань в Анкарі, ну, було би наївно і передчасно. Правильно я розумію, але з іншого боку, в нас є залізний аргумент, і його бачив Трамп, і його бачать всі. І Китай його бачить, так? Полум'я здіймається над територією Російської Федерації. І це не просто горять ті чи інші об'єкти, це горять стратегічно важливі об'єкти для спроможностей ворога вести проти нас війну. Правильно розумію? Це наближає якось момент перемовин чи ні?
6: Ви абсолютно вірно розумієте. Сподіватися за цієї адміністрації, путінської адміністрації, Кокської адміністрації, ну, власне, не варто було. Було б наївним, що вони повернуться на 180 градусів і щось почнуть негайно робити у терміні. Хоча кажуть, що будуть бесіди Кучера з Вітковим, але головний переговорник від нас – це Збройні Сили України. То для мене було важливим, що, по-перше, параграф 2 Анкарської декларації назвав Росію головним ворогом. Абсолютно весь параграф присвячений боротьбі проти Росії. Параграф 3 був присвячений військовим і гібридним компонентам, які треба підсилити, і серед них дуже яскраво вказані саме ті компоненти, де Україна може зробити внесок. Далекобійні зброї, кібербезпека, усе те, що Україна зараз робить. Тобто і параграф 4 вказується окрема підтримка України як пріоритет над параграфом 5 Іраном. Тобто вже сама структура вказує на пріоритети НАТО. І мені здається, що за всіх умов росіянам доведеться якось себе готувати, якось проковтнути. Не думаю, що можливо якась мирна угода, її не буде. Але припинення вогню, ну що ж, якщо вдасться до зими це зробити, щоб, боронь Боже, не була ще одна страшна зима, це буде досить відчутним досягненням дипломатії.
7: Так, ну дуже би хотілося, але як нас попереджають, що можлива ескалація, і знаючи, розуміючи логіку Кремля, так вони готові реалізовувати саме ті задачі, які їм нарізає їхній вождь. Так, ну, диктаторське мислення Путіна ми плюс-мінус вже побачили впродовж останніх років. І рівень ескалації, рівень військових злочинів, зокрема ударів по наших цивільних об'єктах, він не знижується. І от питання грошей, питання коштів. Був такий доволі сумний радянський анекдот, так, коли приходить батько-алкоголік додому і каже, що йому будуть менше платити грошей на роботі. Так, ну і родина його питає: тато, ми будемо тато, ти будеш менше пити? Він каже: ні, це ви будете менше їсти. І подібне воно працювало в Північній Кореї. Але Росія, на відміну від Північної Кореї, вона не може витягнути всієї складності свого розміру. Тобто логістика справді згортається. І от, на вашу думку, це питання, можливо, інтуїтивне. Вони будуть намагатись шукати той чи інший сценарій, можливо, вербальної угоди, так? Не обов'язково щось підписувати, але йдеться про зниження рівня ескалації. Чи все-таки вони будуть намагатись розгортати вертикальне ескалування, включно з додатковою мобілізацією людей і відкриттям додаткових ділянок фронту, зокрема, з Брянської області?
6: Їм буде дуже важко це зробити, бо логістика не постраждала дуже. 8% валового національного продукту йде на війну. Це дорівнює 40% російського бюджету. Це вже, ну, будь-яка раціональна система, оцей поріг болю вже був би перейдений. Коли у вас 500 000 загиблими, 1,5 мільйона безвозвратних, знаєте, це дуже серйозно. Путін може штовхати, але десь він буде мати здебільшого, ну, не скажу про росіян, не можна казати спротив, але якийсь пасивно-агресивний, такий пасивно-агресивне ставлення. Ми не знаємо, що там вариться у Збройних силах. У 22-му році здивував Пригожин, чи 23-му році здивував Пригожин. А що може бути зараз? А що там роблять військові? А для чого ця постановочна картинка з поїздкою Путіна на фронт? Це все симптоми болю, симптоми глибокої хвороби. Ми з вами, пане Антіне, колись домовилися на тому, що Росія любить розпадатися на частини без попереджень. От мені здається, що може виникнути така ситуація, коли несподівано щось станеться, вилетить якийсь білий лебідь. До того, на найближчий місяць, я не думаю, що можливі якісь суви.
7: Угу.
6: Я не бачу.
7: Пане Дмитре, ну, ви вже породили назву для чергового такого потужного українського дрону. Яке фламінго? Білий лебідь. Я думаю, що наші, так би мовити, спеціально навчені люди моніторять ефір. Ну, я думаю, що Дмитро Довгополий, український дипломат, зараз згенерував надзвичайно позитивну назву. Білий лебідь, який прилітає, так би мовити, з візитом у столицю держави-агресорки. Наостанок, пане Дмитре, відбулася зустріч сьогодні конструктивна між польським президентом, президентом України, Кароль Навроцький, Володимир Зеленський. От я зараз дивлюся польські інформаційні агенції, зазначив Навроцький після зустрічі з Зеленським, не вдалося вирішити історичних питань, але розмова була конструктивною. Так, Навроцький виїжджає з Анкари, будучи переконаним, що НАТО є з'єднаним і готовим до того, щоб реагувати на міжнародну ситуацію. І те, чого чекала Польща, було виконане. Союз є сильний і готовий для того, щоб оборонити вартості. Так, так. І не вдалося порозумітися в питаннях історичних квестій. Так, хотів би вас розпитати. У нас є шанс поправити стосунки між Варшавою офіційною і Києвом?
6: Гадаю, що є. Я прослідав заяву Новинського в кількох контекстах. По-перше, був розрахунок польський, що можна буде покладатися на Сполучені Штати, якось ігноруючи європейських партнерів. Це не пройшло. Трамп і у декларації саміту підкреслювалося, я цитую за текстом, «сталева єдність НАТО». Тобто оця сталева єдність, коли можна повернутися і працювати напряму з Сполученими Штатами, обходячи механізми НАТО, я гадаю, що Новинському не вдалося. Другий контекст – це стосунки з Туском і з урядом. Також був візит Сибігі і були розмови з урядом, і там було непогано. По-третє, прийнята нібито антиукраїнська резолюція Європарламенту, але з двох проєктів антиукраїнських резолюцій ця найм'якша. І вона прийнята таким чином, я гадаю, там не обійшлося без української дипломатії, прийнята таким чином, щоб дати Зеленському можливість якось відповсти від того, що сталося, посилаючись на Європу, і рятуючи свою репутацію. Сказати, ну слухайте, ну це Європарламент вимагає, ми тимчасово переглянемо, призупинимо, ну якось отак захиститися від внутрішньополітичної кризи.
7: Дякую.
6: І тому, я гадаю, в цьому контексті і проходила бесіда.
7: Дуже вам дякую. Дмитро Довгополе з нами був на зв'язку. Один з фахівців найвищого ґатунку в українській дипломатії. Людина, яка надзвичайно добре розуміється на реальних процесах того, як приймаються ті чи інші великі політичні міжнародні рішення. Співробітник організації ООН 87-2019 роках. Дякуємо пану Довгополому.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
8: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
8: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
9: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
9: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спіснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
6: Стоп! Знято!
7: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую. Мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка роу. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер...

0: Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. А малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: А зараз говоримо про знайдене тіло підозрюваної у замаху, так, на українського підприємця, який пана Ярмолаєва, який перебував у Монако. Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України, з нами на зв'язку. Так, тим часом прикордонники повідомили, що підозрювана в замаху на Ярмолаєва покійна Березовська в'їхала в Україну законно. Нагадаю, що кілька днів тому з'явилася інформація про те, що знайдено буцімби її тіло. І вже були проведені затримання наших колишніх силовиків. Ну, вони вже не силовики, тому що перебувають під вартою. Василь Вовк, генерал-майор Служби безпеки України. Слава Україні, пане генерал-майоре, вітаю вас.
3: Героям слава, вітаю вас, вітаю глядачів наших.
2: Ну що, надзвичайно якась така каламутна дивна історія, підозрювана у замаху на Ярмолаєво в Монако, знайдена в лісі під Києвом. Тобто, я не знаю, чи, можливо, це якась була імітація, але ми побачили доволі конкретні повідомлення про затриманих, так? Ну, там, один працівник стратегічної розвідки одного з силового відомства і так далі, і так далі. Ну, так виглядає, що, може, справді воно все і так було. От ви своїм натруженим спеціальним оком, пане генерал-майоре, як би ви оцінили і перебіг розслідування, і загалом, не знаю, стиковки, несостиковки того, що ми бачили, чули і читали в офіційних прес-релізах, ну і читали в різних версіях тих чи інших експертів з подібної проблематики? Вам слово.
3: Дякую. Продовження ваших висновків, вони дотичні до моїх і десь співпадають. Для мене це серіал. Сценаристи зібні написали сценарій. Режисер потужний знімає і зразу в режимі онлайн дає нам споглядати їх. А дехто розкручує цей серіал. Ну, мабуть, там спонсори чи хто цього фільму. Розумієте, швидкоплинне таке розслідування для мене дивне. Я не пам'ятаю такого ні в своїй практиці, ні в практиці моїх колег, що раніше, що сьогодні. Дивіться, буквально день-два і вже встановили поліцейські західні і правоохоронці Монако і поліцейські Франції.

0: безпосереднього виконавця, виконавицю. День-два, і виконавиця вже законним шляхом опиняється під Києвом. І тут же її нібито по дзвінку з могили, де вона сказала, де копати, де її знайти, і що в неї на грудях буде записка з іменами вбивць. Її знаходять і знаходять зразу тих, хто її вбив, або, як зараз їх називають, організатори злочину. Ну, такий закручений серіал, така темна, я би сказав, чорна історія, що, да, я очікую на якусь розв'язку, яка переверне цю історію з ніг на голову. Тому що всі вже встановлені. Тоді чому немає вже сьогодні увечері замовника? А тому, що його не буде. Ну, обрізали кінці, цього достатньо. Далі що дивне для мене. Ну, так швидко слідчому тільки кладуть матеріали, а він тільки, тільки складає їх докупи, провадження своє в папочку і все. Йому не потрібно нічого робити, йому приносять це сценарист і режисер, який регулює цю історію детективно, трагічно і якусь навіть фантастично. Тому що, ну як так, зразу знайшли в лісі, відкопали. Ну, тільки вона сама могла звідти з-під землі перезвонити і сказати, де її потрібно копати, назвати координати тощо. Ви розумієте, це не жарт, це якийсь, я не знаю, як назвати, але це нереальна історія, не об'єктивна історія поки що. Вона має прийняти об'єктивні реальні риси найближчим часом, якщо, звичайно, дадуть її розвинути. Потім кажуть, розумієте, вчинили, хто це вбивство нібито. У мене таке враження, що я, да, що прізвище Березовське для мене дуже підозріле. Розумієте? І от ця заява, що вчинили вбивство Березовської, працівник нинішній головного управління розвідки, все, влада. Тут не чистий кримінал. Тут уже йде політика, військово-політична керівництво нашої країни. Це вже влада. Причетна до вбивства того, хто вчинив замах на вбивство громадянина, кажуть, Кіпру. Я не знаю, тому що я не бачив указу про припинення громадянства України Єрмолаєва. Те, що в санкційних документах відзначиться громадянин Кіпру, то я вам скажу, Мідіч теж значиться громадянином Ізраїлю в санкційних документах, а в підозрі, яку йому оформили правоохоронці наші, відзначиться громадянином України. Тому тут щодо цього давайте залишимо в стороні. І правильно зробили, що зареєстрували злочин в Україні, розслідують замах на вбивство, який відбувся в Монако. І оця заява, що вчинив один діючий співробітник і бувший співробітник правоохоронного органу. Наш правоохоронний орган, ГУР не правоохоронний орган, СБУ, спеціальні правоохоронні, прокуратура, поліція, НАБУ, ДБР і хто і БЕП. Хто саме? Ну, хто ближче всього? Хто ближче всього співпрацює з ГУРом? Звичайно, СБУ, тому не важко здогадатися, що малось на увазі працівник Служби безпеки в минулому. Але чому не називається, що це минулому працівник Служби безпеки, чи прокуратури, чи поліції? Я не знаю, дехто там називає вже, хто має доступ до джерел, чи робить вигляд, що він має доступ, чи вгадує, чи придумує, то інша справа. Я цим не займаюся. Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо таку інформацію, яка переверне цю історію з ніг на голову.
1: Так, шановний пане генерал-майоре, дивіться, а загалом, ну, це ж міжнародна вже історія, так? Тобто, поліція Монако, не лише Монако, Інтерпол зафіксували покійну пані Березовську. Ну, тут безвідносно до того, наскільки її справді затягнули в цю історію, чи вона була, можливо, так знаєте, фальш ракетою. Ну, жінка в капелюсі, яку дуже швидко ідентифікували, і тут вона замість того, щоб заховатися в Німеччині, де вона отримала, так би мовити, можливість проживати, вона вирішила повернутися в Україну. Ну і відповідно
0: до своєї могили вирішила повернутися.
1: Так. Дивіться, але ж ну є ще і супровід західних, так би мовити, правоохоронних систем. Тобто поліція Монако, як до неї не ставитись, ну я думаю, що там де ж провадження є, там замах на вбивство, спроба замаху на вбивство, Інтерпол в той же час. Тобто там же ж люди теж дивляться на оті от всі речі, які ви щойно озвучували.
0: Олего, ви мене з язика зняли, але дякую, ви мене направили. Я хочу сказати, це дуже шкідлива історія для іміджу України на міжнародній арені, розумієте? Справа в чому? Справа в тому, що злочин вчинений на території Європейського Союзу, вчинений вибухівкою, якої в нас прямо на кожному кроці, вчинений громадянином України, організатори громадяни України, більш того, працівники правоохоронного органу і діючий працівник Головного управління розвідки, це те, що найближче до військової сфери, розвідки військової. Розумієте, оце вже вкидується громадськості європейських країн, країн, які входять в Європейський Союз, а потім прийде в офіціоз, і офіційна заява, де вибачте, наша громадськість не сприймає вас як майбутніх членів Європейського Союзу. Ви у нас вбиваєте, значить будете вбивати, ви до нас вибухівку привозите, немає значення, де вона була. Значить, будете завозити вибухівку зброї, у вас її не контрольовує не дуже багато. У вас організатори злочинів, діючі співробітники влади, представники влади. Ні, давайте наводити порядок, давайте спочатку, як в тому анекдоті. Давайте оці всі галочки зачеркуємо і починаємо спочатку. От спочатку верховенство права давайте корупцію, тому що все зав'язано на ній. Давайте кримінальну юстицію доставайте з-під плінтуса. От тоді будемо вже говорити про інші кейси чи кластери, як їх називають. От чому небезпека. І це вже пішло. Це вже пішло по громадськості, яка зараз обговорює в країнах Європейського Союзу, в країнах НАТО в кінці кінців. У всьому світі цивілізованому ми зараз виглядаємо дуже-дуже погано, дуже-дуже кримінально. І це якби перший той кусочок пластиліну, з якого буде ліпитися образ України як країни терориста. І головне, що не Росію буде ліпитися, а на Заході буде ліпитися громадським суспільством західних країн, країн Євросоюзу, куди ми так намагаємось зайти, куди ми недавно намітили стратегічний курс для вступу. От чому головна небезпека. Нас були вбивства, будуть розбірки, з ними боремося, не боремося, погано, добре, десь встановлюємо, не встановлюємо. Але тут виходить кримінал на геополітичну сцену.
1: Так, я з вами погоджуюсь, є колосальні репутаційні, не лише репутаційні
0: зради,
1: небезпеки.
0: Звичайно,
1: так. А от наостанок, шановний пане генерал-майор, я хотів би просто уточнити, а це от, ну, вона могла би справді бути таким типовим інструментом? Я не впевнений, чи вона мала досвід роботи з вибуховими речовинами, наскільки я розумію, ті люди, яких звинувачують в організації даного злочину, вони перебували в Україні. Ну, можливо, я помиляюся, не володію результатами попереднього слідства. Ну, але, тобто, вони, наскільки я розумію, так, зарядили оцю от покійну, проінструктували її, ну, і вели за допомогою тих чи інших віддалених механізмів контролю, доступу, орієнтування на території Монако. Так, ну, тому що це вимагає певної підготовки. Ця покійна, ну, вона не зовсім виглядає на людину належного рівня кваліфікації. Можливо, я помиляюся.
0: І професійного кілера, ви хочете сказати, так?
1: Ну, ладно, кілер. Там кілер може там використовувати лопату ще, крім того всього. А тут все-таки вибухівка, олігарх, охорона, Монако.
0: Я вам скажу, знову погоджуючись, я просто можу робити висновки. Вони не можуть бути повністю об'єктивними, але на підставі тої інформації, яку я маю, вона більш в мене більш об'ємна, чим, скажімо, у інших громадян. Є в мене доступ, є можливість аналізувати між рядків і читати деякі речі з позиції кримінальної юстиції. Ну, дивіться, вона зразу втекла в бік одного з міст Франції, але ж дистанційно було проведено вибуховий пристрій у дію. Не одна була, ознаки вже цього є. Друге, ви правильно кажете, ну, мабуть, ви її назвали там ракетою чи торпедою спочатку, так? Ну, мабуть, десь вона, от її на передній край її поставили, да, її публічну площину дали, щоб її зафіксували, встановили дуже швидко, так? А потім її прибрали, і все. І кінці щодо виконавців вводу, і всі заспокоїлись. Виконавець є, встановлений, він битий, крапка, інших не шукаємо. Організатори є, зараз будуть розслідування, так далі, все, крапка. А де замовник? О, це складно, замовника вони не знають, замовник діяв інкогніто, тощо, так далі. Але якщо так швидко встановили всю, весь ланцюжок, то вже встановлений замовник, просто нам про нього не розповідають. І, мабуть, про реального замовника нам вже ніколи найближчим часом не розкажуть.
1: Дякую вам, шановний пане генерал-майоре Служби безпеки України, за цей фаховий аналіз. Ну, будемо відстежувати дану тему. З нами був на зв'язку Василь Вовк.
0: Дякую вам, до зустрічі.
1: Дякую. Експерт з питань державної безпеки, повторюся, генерал-майор Служби безпеки України. Їдемо далі. Ну, важливі сигнали надходили сьогодні з Анкари, столиці Туреччини, де відбувався суперважливий і надзвичайно ефективний саміт НАТО. Тобто російську загрозу в НАТО зафіксували і основне, що прописали кошти у сумі 70 мільярдів євро для підтримки українського військового бюджету на поточний рік і 70 мільярдів, не менше, на рік наступний. Відбулися зустрічі на найвищому рівні. Президент України і президент Сполучених Штатів зустрічалися. Так, Трамп пообіцяв нам допомогти з організацією виробництва патріотів. Ну і відбулася зустріч з президентом Польщі Навроцьким. Так, в питаннях історичних не порозумілися, але якщо говорили довго, то нам основне, щоб порозумілися у всіх решта питань, а історію мали би, ну, нам би так хотілося, займалися фахівці з питань історії. А зараз будемо фахово розбирати питання спортивні з нашим легендарним олімпійським чемпіоном, не побоюсь цього слова, Жаном Беленюком, народним депутатом України, заступником голови Комітету з питань молоді і спорту. Слава Україні, радий вас бачити.
2: Навзаєм, героям слава.
1: Ну що, хотілося би говорити про якісь приємніші речі, ну але бачимо, що російський агресор, знаєте, ну не може влізти в двері, ну то він в вікно, ну як не балетом, то спортом. Ну і відповідно, НОК закликає Міжнародний олімпійський комітет переглянути рішення про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії, що означає оце от намагання росіян повернутися у великий олімпійський спорт. Шановний пане Жане, ваше відчуття ситуації?
2: Ну, ситуація, вона давно вже набрала таких обертів негативних для першу чергу Міжнародного олімпійського комітету, тому що подібна політика, вона вкрай недолуга, як на мене, і вона загравання з агресором ніколи ще не приводило до якихось позитивних змін загалом в світі. Ось. А Міжнародний олімпійський комітет, напевно, не робить певні висновки з минулого, з історії, і намагається наступити на ті самі граблі повторно. Тому після приходу Кірстні Ковентрі, яка зараз є очільницею цієї інстанції, вона одразу в перших своїх коментарях заявила про те, що спортсмени не повинні ніяким чином якби відповідати за їхнє політичне керівництво і почала проводити політику повернення, поступового повернення російських атлетів до міжнародного олімпійського руху. От ми бачимо впровадження цієї політики, по суті. Тому що я вже неодноразово і давно казав, що вектор обраний і зараз просто йде реалізація. Тому я абсолютно не здивований, що, ну, знаєте, як кажуть, нема нічого постійнішого, ніж тимчасово. Ось це мене здивувало, що тимчасово призупинили цю дискваліфікацію росіян та білорусів з міжнародного олімпійського руху. Ми розуміємо, що це просто промасування ґрунту для того, щоб подальшому ближче до відбіркових змагань вже повністю дати їм змогу відібратися на Олімпійські ігри, а потім вже допустити їх під своєю символікою, під своїми прапорами. От все, що ми спостерігаємо.
1: Так, ну, дивіться, є ще історія з великим футболом, так? Ну, пару днів тому ми побачили, що американська збірна має відданого свого вболівальника, американського президента, ну, і почалася така чехарда, що, ну, навіть грішно це все діло коментувати. Ну, але політизація процесу...
2: Ми побачили, що спорт поза політикою,
1: так,
2: в чистому вигляді.
1: Але з іншого боку, щирі емоції завжди нас радують. Але це стосується, так би мовити, всього, крім одного. Так, ФІФА зараз буде змушено що робити? Відбиватися від прагнення росіян повернутися і у великий футбол. От дивіться. ФІФА буде обговорювати питання скасування заборони на участь усіх російських команд. Ну, дивіться, тобто, як з тим буде, на вашу думку, футбол і росіяни?
2: А справа в тому, що, звісно, футбол – це гра номер один у світі, а справа в тому, що це стосується абсолютно кожної федерації міжнародної, тому що, по суті, зараз відповідальність перекладена з плеч Міжнародного олімпійського комітету на плечі всіх федерацій. І ми бачимо, що все буде залежати від того впливу, які мають росіяни всередині тієї чи іншої федерації. Якщо ми знаємо, що в дзюдо вона просто тотальний вплив має, то, відповідно, вони, навіть не дивлячись на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, вже допустили їх, спочатку спортсменів всіх допустили, потім допустили їх одразу без, скажімо так, відмашки Міжнародного олімпійського комітету, допустили їх під своєю символікою і так далі, тому подібне. Дехто вирішив, як, на жаль, представники мого рідного виду спорту, спортивна боротьба, Федерація міжнародної спортивної боротьби, вони дочекалися рішення Міжнародного олімпійського комітету лише після того провадили ці зміни. Ну, тому що фактор того, що очільник нашої федерації є членом виконкому Міжнародного олімпійського комітету, звісно, він не буде стрибати вище своєї, скажімо так, свого начальства Міжнародного олімпійського комітету. Ось. І, по-друге, другий фактор, як завжди, шукаємо, що гроші. Великі інфраструктурні об'єкти, які він будує в Москві. Розумієте? От ми бачимо і результат. Тому що тут спорт поза політикою, але бізнес, політика і спорт дуже часто переплітаються, просто росіяни про це не хочуть говорити, чи що вони всі прекрасно знають, але пудять на мізки і розповідають про те, що це повинно бути абсолютно незалежно один від одного. Хоча ніколи так не буде, не є і не було, саме цікаво. Ось тому такі результати. З приводу ФІФА, вони будуть намагатися абсолютно скрізь просочитися. А ми бачимо, якщо ми бачимо таку історію, це прецедент, по суті, коли Трамп самостійно говорить про те, що я подзвонив своєму другу, і він відмінив санкцію за червону картку, то ми розуміємо, що, по-перше, наскільки спорт поза політику, наскільки футбол поза політикою, і наскільки керманище ще потужних держав мають вплив на очільника цієї організації. Ми розуміємо, що навіть дзвінок такої людини дає підстави для нього переглянути взагалі рішення на найважливішому мундіалі чотириріччя.
1: Дякую.
2: Тому,
1: дякую за участь в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Олімпійський чемпіон. Дякую. Жан Беленюк, і цього достатньо, але ще народний депутат України, говорили про спорт поза політикою, спроби росіян, як не в двері, то в вікно пролізти. А я дякую всім еспресівцям, мається на увазі наші глядачі, чи це члени нашої команди, за участь у опитуванні. Що змінить зустріч Трампа і Зеленського? Домовляться про мир 13%, домовляться про ракети для ППО 29%, потиснуть руки і розійдуться 28%, нічого буде нове фото 30%. Але будемо стежити за тим і завтра. Залишайтесь з еспресо, до зустрічі в ефірі.

0: Ми розшукуємо 14-річного Андрія Белікова. Хлопець проживав в Покровському районі Донеччини у місті Мирноград, яке зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Інформація про зникнення дитини з'явилася ще у 22-му році, на початку повномасштабної війни. І з тих пір про долю Андрія нічого не відомо. Можливо, хлопця, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Андрія. Нагадаю, зараз йому вже 14 років. У нього овальне обличчя та темно-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон і саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ну виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою, з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він теж, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічський і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон, та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість, і сказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну, чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилось.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
8: Стоп, знято.
9: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ров. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
11: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: Non-stop. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.
4: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
5: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
6: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
5: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
6: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
5: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
7: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
8: Ви єврей і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
9: По-перше, я не єврей, я український єврей.
8: Наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник. Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
9: Ні, він народжений... не можна. Я був совєтський єврей.
8: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
9: Я був проти нього категорично. Да.
8: Чому?
9: Є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти тих, хто критикує владу. От, наприклад, назвати когось антисемітом. Бо там когось вони критикують, там Міндіща, наприклад.
8: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці». Про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
9: Ну, воювання – це взагалі не цінність. Багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейців. У нас якийсь світ, третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його.
8: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
9: А вона була. Є 50% – це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни.
8: Я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Він каже, що фактично все своє життя йшов до російсько-української війни, а народився по закінченні німецько-радянської, у якій його народ був гнаний і нищений. Він єврей, утім, завжди підкреслює і наголошує – український, хоча народився не в Україні. Він уперто називає Радянський Союз совєтським і у ті часи послідовно боровся з проявами совєтської антигуманної системи. І за це двічі опинявся за ґратами. На порозі свого 80-річчя Йосип Зісельс і далі продовжує займатися тим, що докладається своїми справами до перемоги над Російською імперією. Зокрема, ще з 2014-го запрошує в Україну з лекціями ізраїльських психологів, розуміє нас, які наслідки матиме війна для ментального здоров'я українців. Сьогодні Йосип Зісельс у нас в студії. Я вітаю вас, пане Йосип.
9: Добрий день.
8: Я, власне, хотіла, знаєте, почати от з цього радянський, совєтський, бо дуже часто в моїх програмах глядачі приходять в коментарі потім на Ютубі і постійно намагаються чи то мене, чи тих гостей, які в моїх програмах кажуть «совєтський», виправляти. Кажуть, немає такого слова в українській мові «совєтський», є слово «радянський». Чому ви також наполягаєте на тому, що саме «совєтський»?
9: Слово «радянське» – це є калькою з російського, «совєтський». Ну, прямий переклад. Угу. «Совєт» і «рада». Мені подобається слово, яким користувалися бійці УПА. «Совєтський». Вони не хотіли перекладати на українську мову. Це дуже неприємне для них словосполучення «Совєтський Союз». Я просто слідую попередньому етапу визвольної боротьби.
8: Чи є совєтський окупаційним режимом? Бо теж деякі гості в моїх програмах кажуть, що це був окупаційний режим для України, а українці ж дуже довго вчили в історії, що це Україна була частиною Совєтського Союзу, і ніяка це не окупація, а навпаки визволення.
9: Да. Совєтський є одним з проявів імперської авторитарної колективної ідентичності отого простору, що на схід від нас. Тобто ті 150 мільйонів людей, які там живуть, для мене є імперцями і людьми авторитарної ідентичності. Чи є він окупаційний? Я думаю, так. Бо історики, я не історик, да? Історики кажуть, що в історії Російської імперії, тобто починаючи ще з 18-го там століття, не було дня, щоб вона не воювала, не захоплювала, не окуповувала, не знищувала, не гвалтувала, не грабувала. Жодного дня. От вам і відповідь. Звичайно, є окупаційним. Це певна аспект того режиму. І ми знаємо, що в нашій війні він є окупаційним. Він був окупаційним, починаючи ще з 18-го року, коли почав воювати з УНР. І вже тоді став окупаційним. Так що для мене це однозначна характеристика. І мене не обходить, що хтось вважає це граматичною чи історичною помилкою.
8: Але цікаво, тому що ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
9: По-перше, я не єврей, я український єврей. Ви самі про це зазначили, коли мене презентували. Це важлива характеристика. Я ще додаю, що коли я кажу, що я український єврей, то акцентую на слові «український». Це інша ідентичність. Я добре знаю єврейський світ. Я один з керівників єврейської общини в Україні. Я багато років був віце-президентом Світового єврейського конгресу, знаю єврейські общини різних країн. Тому я розумію, що ідентичність євреїв, які проживають в різних країнах, вона дуже відрізняється. Угу. В неї є спільні риси, але вони все одно інші, ніж в Ізраїлі. Ізраїльські євреї або ізраїльтяни, вони мають дуже відмінну ідентичність від тих євреїв, які проживають в діаспорі. Ми проживаємо в діаспорі з точки зору Ізраїлю. Угу. Так. Можна поговорити і про ці відмінності, але я, знову ж таки, я займаюся питаннями колективної ідентичності. Це моє хобі таке. Так? Вже майже 30 років. Ну, я звик до певних термінів, якими я користуюся. Я підкреслюю, що все вони умовні, це все моделі. Да. І я ж не дослідник, я просто, мені це цікаво. Я за освітою фізик-теоретик, то мені цікаво коперсатися, розбирати щось, складати щось, узагальнювати, аналізувати. Неважливо, це буде математична формула, фізичне явище або історичне.
8: Ну, але, власне, для українських євреїв.
9: Да. Українські євреї – це, скажімо так, це нове явище, нова ідентичність, угу, яка починала виростати ще з тих євреїв, які колись жили тут і починали потроху забарвлювати свою єврейську ідентичність, вибудовувати навколо неї таких, скажімо так, сферу, оточуючу єврейське ядро, але сфера вже була ця, як в атомному в атомі, да? Є ядро і є оболонка. Да? Вона була вже українська. Це було дуже поступово, еволюційно. Можна назвати деяких письменників, бо ми по пересічних людях не можемо, які не залишили письмові згадки про себе, які в 1830 році українці в Україні йшли разом з українцями і разом з поляками воювати проти імперської Росії. Ну, повстання 1830 року. Про повстання Костюшка я не знаю, чи там були євреї, а 830-863 там були євреї, більшістю з України. Були і білоруські. Тобто в них вже було щось від їх ідентичності, що їх підштовхувало, що їх приваблювало в тому, щоб протистояти імперії і бути разом з своїми польськими братами. Тобто це дуже довгий історичний процес. Спочатку це індивідуально деякі, да, потім вони разом. Да, я вам наведу такий жартівливий приклад, що з 90-го року, коли я вперше після своїх там ув'язнень виїхав за кордон, там на різні якісь були зібрання дисидентські і так далі, то я потрапив в Велику Британію. Да. І давав інтерв'ю на BBC, от як зараз з вами. Да? І хлопець, який брав в мене інтерв'ю, виявився, що він єврей. А це було українське BBC. Тобто він вів інтерв'ю українською мовою, я євреїв відповідав українською мовою. Я з тих пір почав рахувати, скільки раз я з євреями говорю українською мовою. Коли я дійшов до 100, я кинув цю дурну справу, да, і вирішив, що вже є певний масив, що, можливо, невеличкий, нової ідентичності українські євреї. Ядро єврейське, я за релігію іудей, я все ж таки за певними правилами іудей і так далі. Але оболонка в мене українська. Це важливо. Я живу в Україні, я спілкуюся з українцями, я вивчив мову, в мене мова вивчена, я не народився з цією мовою, і вдома в мене не було української мови.
8: А якою ви розмовляли вдома?
9: Російською. Ну, як совєтські євреї розмовляли російською мовою. Тим більше мої батьки були з Бессарабії, де російська мова була...
8: А ви народилися в Узбекистані?
9: Добре. Я народився в Ташкенті, бо моя мама була в евакуації під час війни. І батько її там знайшов після війни. Да. Да. Так ось, мої батьки були з Бессарабії, тобто вони добре володіли російською мовою. Бо Бессарабія ще у 19 сторіччі попала в межі Росії. Вони переходили на їдиш тільки тоді, коли хотіли щось від нас заховати. А нас вони не вчили їдиш. Бо це були 40-ві спочатку, 50-ті роки, коли було багато дуже таких свідчень про те, що Совєтський Союз йде до дуже сильного антисемітизму. Да. Це була справа лікарів 53-ті, це вже був пік. Перед цим була справа єврейського антифашистського комітету, була справа єврейських поетів. Тобто це налякало всіх, і вони не хотіли для своїх дітей такого суворого майбутнього. Да? І просто не вчили нас мові. І це погано, насправді.
8: Ну, щось схоже з українцями, та, які десь приїжджали в великі міста.
9: Да. І це погано було. І я вже вчив трошки мови вже пізніше, коли усвідомив. А українську я вивчив, бо в школі з цим зіткнувся, я вчився в Чернівцях, в звичайній школі, де українська була декілька разів на тиждень. Але мене це не дуже зачепило, бо я був налаштований тільки на фізику і математику. Більше мені нічого не цікавило. Ну, трошки хімія, можливо, да. Астрономія, да, такі речі, точні науки, да. Да. Але все ж таки зачепило, бо була дуже хороша вчителька української мови. Я через там 30 років їй дуже дякував за її, те, що вона була в мене. В мене мало що залишилося, але певний імпульс залишився. А ось вже в університеті в Чернівцях, коли я навчався, там був серед там 150 українців. Нас було не українців дуже мало на курсі. І от і лекції були переважно українською мовою. І от звідти моя українська мова. А довершення цієї мови, хоча я не думаю, що я вже завершив своє володіння українською мовою, це спілкування з українськими дисидентами. Зокрема, з вашими земляками. На мене дуже вплинув Михайло Горинь.
8: Це якраз мій земляк, тому що ми з одного міста вроду.
9: Так, в 70-ті роки я з ним був тут знайомий, я до нього приїздив. Ну, бо в мене були такі дисидентські справи з ним, зокрема. Да, і ось він на мене дуже вплинув не тільки по мові, але й по світогляду.
8: Але дуже цікаво, бо ви кажете, що ви в своїй родині, власне, перший український єврей. Як до вас ось...
9: Перший, але не останній. Мій молодший брат, на жаль, вже, який відійшов вже в світ інший, він також був налаштований на українське єврейство.
8: В який це момент приходить?
9: Це не момент, це процес.
8: Угу.
9: Це процес, який тягнеться десятиріччями. Поступово ти наращуєш навколо себе цю оболонку, да? Тобто ти по ядру своєму ти єврей, а по оболонці, по формі ти українець. Але це дуже органічно пов'язано.
8: Але чи сіє...
9: Наприклад, у мене вишиванка є, угу, де з єврейською символікою.
8: Угу.
9: Да.
8: Тобто і вишиванка, і єврейська символіка поєднання. Але чи всі євреї, які живуть в Україні, є... чи їх всіх можна вважати українськими євреями?
9: Ні. Я ще раз кажу, це процес. Ми починали всі там в 91-му році, коли більшість євреїв, тоді жило багато євреїв, десь 1,5 мільйона, тих, кого я рахую, були євреї, але совєтські євреї.
8: Угу.
9: Дуже асимільовані в совєтському середовищі, майже нічого не знали, ані своєї мови, ані своєї, ну, тільки люди похилого віку володіли мовою ідиш. Іври там дуже мало хто розмовляв, тільки тих, хто викладали колись. Вони не знали своєї історії, своєї релігії більшістю. Бо працювало ще 14 синагог, але вони всі знаходилися, як і церкви, під наглядом КДБ. Ну, і я знав деяких євреїв, які не ходили з протесту до синагоги, молилися вдома.
8: Угу.
9: Бо знали, що там атмосфера, там рабин всіх записує, потім повинен подавати списки. Да, тепер, коли відкрилися документи, архіви цих обкомів партії, бо туди, докладні туди приходили, тому вони залишилися. В КДБ вивезло свої архіви в Москву. Так ось в тих, і наші дослідники це вже опублікували, вже книжки є про це, просто списки, рабин подавав списки тих, хто приходить, особливо, коли іноземці приїжджали, він обов'язково повинен був повідомити КДБ. Ні, він не буде рабином. Ну, а що, священниками не те саме було?
8: Ну, просто ті, які не погоджувалися, тоді були катакомби.
9: Просто священників дуже багато було, а раби, бо 14 синагог було діючих в Україні в совєтські часи, в останні вже десятиріччя. Да. Це такий сумний термін нашої історії, але ми його, слава Богу, пережили і намагалися трохи відновити.
8: Чому, наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник? Той, що музикант.
9: Не тільки він, багато хто народжує. Мені більше до вподобає Мойсей Фішбейн, один з найкращих українських поетів.
8: Я розумію, що він вам більше до вподобає, але, власне, хочу про Яна Табачника сказати, який... Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
9: Ні,
8: хоча він народжений.
9: Не можна. Він себе не ототожнював з українським. Він був совєтський єврей, бо він з тих часів ще... Він, як і я, прожив майже 40 років. Ми з ним одного року. Ми, як і я, він прожив 40 років у Совєтському Союзі. І це якраз і було його вихованням. Так що нічого дивного. І можна сказати так, що одночасно в 90-ті роки великої кількості єврейського населення були домінуюча ідентичність була совєтські євреї. Проміжна ідентичність була євреї України, які вже трохи звільнилися від совєтської ідентичності, але ще не перейшли на українську. А вже з'явилися люди, які ідентифікували себе як українські євреї, хоч такого терміну не існувало. Це я ввів в обіг такий термін.
8: Скільки зараз ще в Україні залишається совєтських євреїв?
9: Я не знаю, я не рахую їх по ознакам. Посередковано, бо давно не було перепису населення 2001 року. І дуже важко судити взагалі про кількісні. Крім того, є окупована частина 20%, де також проживають. Хоча я знаю, що в 2014 році, коли починалася ця міграція між регіонами України, з Донбасу, наприклад, я намагався рахувати, бо мене цікавила завжди єврейська демографія. Там жило десь 30 тисяч приблизно тих, кого я рахував євреями до окупації. А після залишилося от вже до наших років не більше 10%. Всі інші виїхали. По-різному, в різні боки, більшістю на територію України. Правда, деякі з них потім поїхали до Ізраїлю.
8: Ви розповідали про те, що ваші батьки не навчали вас ідишу, наприклад, тому що боялися, щоб часом вам не було зле в тій країні, яка називалася Світським Союзом.
9: Так, своїм дітям готує
8: погану долю, так. Бо починався антисемітизм. Що дивно, та, бо Світський Союз нібито боровся з нацизмом. Нібито.
9: Ви казали про це, що ось Світська армія звільнила євреїв. Ніде нема задекларованої мети, там, в штабах, там, в генеральному штабі, там, в партійних органах, що ми повинні звільнити євреїв, які перебувають на окупованих територіях ні нацистами, з концтаборів, ніде не було продекларовано. Більш того, про ті жахи Голокосту, який відбувався і на території України, зокрема, бо на території України загинуло до 1,5 мільйона євреїв. Да, правда, є там дискусія, поляки вважають їх своїми частину, ми вважаємо їх українськими. Про ці жахи, які тоді відбувалися в Україні, навіть у штабі партизанського руху, ті, хто вивчали архіви, ніяких згадок про це. Тобто це Совєтський Союз взагалі не цікавило.
8: Угу.
9: Більш того, є документ, тобто не просто балачки, а документ десь приблизно 40-го року, коли нацистська Німеччина захопила вже і Польщу, і інші країни східноєвропейські. І виявилося, що там проживає дуже багато єврейського населення. Мільйони. Є лист, який від МЗС Німеччини потрапив до МЗС Совєтського Союзу, в який вони просять Совєтський Союз розмістити на своїй території, там на сході десь, Казахстан чи Сибір, 1,5 мільйона євреїв з окупованих ними територій. Тобто на початку, в 40-му році, не стояло питання про тотальне знищення єврейського населення. Вони намагалися їх позбутися, бо це відповідало їх расовій теорії, що це забрудняє оцю кров німецьку. Да. Так ось, Совєтський Союз своїм мовчанням насилив, відмовився від цього, і тоді перейшли питання до знищення. Але про знищення рішення було прийнято вже після початку цієї війни проти Совєтського Союзу. У січні 42-го року Вензейська конференція постановила про тотальне знищення єврейського населення. Так що був час їх рятувати.
8: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних.
9: Да.
8: Що ви відчули в цей момент?
9: Я був проти нього категорично. Да.
8: А чому?
9: Він не на часі. По-перше, ми воюємо зараз. По-друге, у нас мінімальний антисемітизм в Європі. Ну, один із найменших рівнів. Я це добре знаю, бо ми 30 років більше вже проводимо моніторинг і аналіз антисемітських інцидентів. Проти чого ми боремося? Проти кого ми боремося? Для чого ж прийняти цей закон? Він популістський. Зокрема, він популістський для Європи. Треба показати Європі, що ми поділяємо їх цінності. В Європі є такі закони за заперечення Голокосту, да, навіть кримінальну відповідальність. Але у нас не було такого тотального заперечення Голокосту. Навпаки, українці сприймають Голокост як свою біду, бо цьому сприяє освіта. Зокрема, ми, як громадські організації, вже більше 30 років ведемо уроки Голокоста не в єврейських школах, ми раніше там розпочали, а в українських школах ми підготували вже сотні, якщо не тисячі вчителів. І діти цікавляться, пишуть роботи. У нас освіта про Голокост в українському середовищі, на мій погляд, вища, ніж в Європі. Крім того, він дуже погано сформульований юридично. В ньому є розбіжності в інтерпретаціях, да? Бо деякі речі не можна отак трактувати, а можна так. В законі не повинно бути такого взагалі. Закон повинен бути однозначний. Да? Якщо йдеться про ненависть, дайте визначення. Якщо йдеться про заперечення, наприклад, да, голову, якщо людина просто ніколи не чула, не знає, він дивується, а я нікого про це не чув, я не думаю, що він був взагалі, ну, що, в чому його кримінальність цього людини? Ну, він просто не освічений. Він не попав до наших ось цих уроків Голокосту. А в школі дуже мало уваги до цього. 4 години на всю на весь курс історії про Другу світову війну, і, зокрема, там про Голокост трохи є. Да. Не приділяються зі сторони влади також про це. Бо коли треба багато працювати, вкладати, інвестувати, там влада йде повз це. А треба прийняти закон, щоб сподобатися Європі, будь ласка. Але це імітація. Угу. Оскільки ми з вами наближаємося до розмови про Європу, про шлях європейський, про мету нашу на цьому шляху, то це імітація європейськості, а не справжня європейськість.
8: А що таке справжня європейськість?
9: Це коли кожна людина проходить шлях до цього розуміння. Через виховання, через освіту. А не просто хтось там сказав, давайте приймемо закон, і одразу всі стали, тим більше взагалі, більшість законів вона взагалі ніхто їм не слідує. Бо їх приймають лобістські групи якісь для своїх інтересів. Да, у нас нема верховенства права. І це важливіше, ніж боротьба з антисемітизмом. Але боротися з верховенством права, я взагалі не люблю терміну боротьба.

0: наші експерти критикували, я опираюся на наших експертів, бо я сам не вивчаю настільки глибоко, але я довіряю нашим експертам, які це дуже вивчають, читають лекцію на цю тему, зокрема В'ячеслав Ліхачов, наш експерт багаторічний.
1: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці», про те, що нащо нам ці європейські цінності, от подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
0: Ну, воювання – це взагалі не цінність, це вимушена
1: як
0: ситуація.
1: Як пояснити людям, що таке європейські цінності і чому вони важливі?
0: Да. Для цього дуже просто. Треба взяти Лісабонський протокол 2009 року, бо там 26 чи 27 країн Європи підписали це як певний орієнтир на шляху до подальшої європейськості. І там все є. Там не про кожну людину, це про народи. І, наприклад, Греція і Норвегія – це про такі різні народи з такою різною колективною ідентичністю, бо вони формувалися в різних кліматичних умовах, в різних рельєфних умовах, в різних історичних умовах, в різних кліматичних умовах. А це все впливає на формування колективної ідентичності. Вони сформувалися дуже різними. Але вони поставили перед собою мету, оці Лісабонський протокол, який фіксує цінності певні, так? І відношення до них. От, наприклад, перше, що там стоїть? Свобода без кордонів.
1: Угу.
0: Найбільша цінність для європейських – це свобода без кордонів. Вони йшли до свободи тисячоліття. Це ж не так, як ми 35 років, да? На деякого з нас, бо на багатьох, ця свобода впала навіть неочікувано, вони, можливо, не дуже хотіли. Це скріпосним скріпацтвом 1761 року. Його відмінило, а багато селян не хотіли йти від панів. У них є де жити, є що їсти. І вони не хочуть якусь відповідальність зайву навіть за себе. Бо їх не привчали до відповідальності, їх привчали до несвободи. Тому, коли ми кажемо про свободу, навіть у європейському вимірі, вони досягнули певного балансу між свободою і
1: відповідальністю.
0: І відповідальністю. Століттями це виховується в мільйонах людей, оця ідентичність, яка приводить до того, що розподілена енергетика по всіх цих рівнях. І для себе, і для сім'ї, і для будинку свого, і для вулиці, і так далі. І для України важливе місце ідентичності повинна займати твоя держава. Ніщо не падає з неба, повірте. Все дістається дуже тяжко і на довгому шляху. Ну, хто з політиків скаже, вас очікує довгий шлях. Тяжкий, довгий шлях. Ніхто не скаже, бо його більше не оберуть.
1: Для скількох українців його світ закінчується рівно за його порогом? А далі вже мене нічого не цікавить.
0: Я не знаю. Треба питати соціологів. Вони весь час щось вимірюють, як цікавлюся їх дослідженнями. Ну, вони, можливо, не завжди вимірюють те, що мені, наприклад, було б цікаво.
1: Угу.
0: Зараз якраз я домовляюся з соціологами, наша група. Ініціативна група 1 грудня, що ми будемо приймати участь у формулюванні певної анкети для їх вимірювання про цінності. Якраз про те, про що ми з вами сьогодні говоримо. Зокрема, і про свободу, і про відповідальність. Да. Далі. Це не єдина цінність. Там багато. У мене в моїй лекції про ідентичність є порівняння. Наприклад, цінності Європи, які сформульовані в Лісабонському протоколі, і не сформульованої низки цінності в лапках у Євразії. Ну, в Росії, в Казахстані, наприклад, в інші країни її попали у цю зону тяжіння. Да? І це не просто варіація, трошки інше. Це повністю протилежна система. Тому, коли мені кажуть, що навіть мої товариші по дисидентських часах, які ще залишилися в Росії, дуже мало залишилися, я навіть вже не хочу їх ображати, бо вони, ну, ображаються, ну що. Вони все життя віддали демократизації Росії. Нічого не виходить з цього. Бо я впевнений, я про це говорю на зустрічах, на конференціях, на зібраннях різних, що в такому стані Росія, як ми її знаємо, в таких межах, кордонах, з такою історією не здатна за визначенням стати демократичною країною. А ми здатні.

0: що у нас є різна колективна ідентичність. Нас зачепила трохи європейська історія. Нас зачепила і східна історія, дуже сильно зачепила. Бо ті десятки мільйонів українців, які загинули за ці останні сторіччя, це все така данина в лапках, це ціна того, що ми все ж таки в своїй ідентичності тягнемося до свободи.
1: Що ще нам треба от з тих європейських цінностей досягнути?
0: Тільки довгий шлях тягкий, тільки освіта, культура, наука. І це еволюція. Це поступовий, дуже повільний шлях.
1: Ну, тобто, коли нам запишуть, що от Україна тепер вже в Євросоюзі, це ж не означає, що ми всі європейські цінності вже вони в нас є прошиті, правда?
0: Ні. Там взагалі не йдеться про цінності. Там йдеться про певні формальні ознаки, ось які закони треба прийняти, а що за цими законами, якщо немає верховенства права, взагалі не зрозуміло. Ну, це формальність. Оце і підштовхує цю імітацію, про яку я говорю. Ну, прийміть закон, нати вам закон. Те, що він ніколи не буде виконуватися, це інша справа. От зараз ще один закон обговорюємо, ми проти нього також виступаємо. Так, сам також про мову ворожнечі, наприклад. Також дуже погано сформульований. А я про ці закони говорю прямо. Що є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти інакомислення, проти дисидентів сучасних, проти тих, хто критикує владу. Але у нас критика влади – це інституалізовано. Є опозиція, вона повинна критикувати владу. А про них можна тепер застосувати ці закони. От, наприклад, назвати когось антисемітом, бо там когось вони критикують, там Міндіча, наприклад, чи міністра, який там, можливо, є, має ознаки єврейські. Вони кажуть, о, все, кримінал, давайте заграти його. Не за критику будуть судити, а за те, що він порушив закон, який неправильно сформульований. Те саме з мовою ворожнечі. Також може бути зловживання і цим законом. І цього не треба мовчати. І журналісти повинні про це говорити.
1: Але буває, знаєте, як чую, що, мовляв, от попередні покоління погано боролися проти Росії, і тепер ми маємо цю війну.
0: Завжди дивлюся на будь-що, що мене запитують, ось з точки зору колективної ідентичності. В Україні було декілька спроб звільнитися від Росії, починаючи з 18-го року.
1: Можливо, попереднього були... століття.
0: А, 19, да, 1918. Можливо, були якісь рані, я не історик. Можливо, була, я знаю, була участь українців у польських повстаннях, про що ви вже говорили. Це означало, завжди була якась маса українців, які хотіли звільнитися, але всередині не знаходили такі можливості, бо імперія по відношенню до українців поводила себе супержорстко, жорстоко. Бо величезна Україна відвалюється, це був кошмар усіх російських політиків. Це навіть Бжезинський написав, що Росія без України – це не імперія. А Росія не може бути не імперією, вона повинна бути імперією, вона повинна воювати, бо це в них крові. Тому я кажу, не буде вона ніколи демократичною. І не очікують. Поки не програє війну, причому жорстоко повинна програти, не розвалиться, і бажано, щоб цей розвал був колапс під контролем міжнародних сил, не буде окупована, не буде застосовано щось, як колись було для Німеччини план Маршалла для Європи, для Японії була інша програма, яка вона програла Другу світову війну. Поки не буде аналогічних процесів, не точно тих, бо історія вже пішла звідти, не буде нічого з Росією. Тобто я бачу розпад Росії рано чи пізно, я не можу сказати коли, да? Але я точно знаю, що вона розпадеться. Бо це всі імперії розпадаються. Жодна не утрималася. Були потужні дуже імперії, були всі розвалилися. Чому Китай так допомагає Росії? Бо він розуміє, що якщо вона розвалиться, він наступний. А цього мало хто про це говорить. Всі заворожені Китаєм. Стільки дешевих товарів, стільки техніки, яка, такі чудеса там. А це та сама комуністична партія, яка в минулому сторіччі вбила на своїй території 80 мільйонів людей. І ніхто не покараний був за це. Ніхто не ніякої провини не відчуває за це. Ніякого катарсису, як це було у японців і у німців, не відбулося.
1: Дуже багато українців через повномасштабне вторгнення опинилося в європейських країнах, знову ж таки, повертаючись до Європи і до цінностей. І з'явилося також маса дописів про те, що а в Україні набагато краще, ніж в тій Європі. От чому в українців це є таке, що в нас краще?
0: Єдина реформа, яка в нас пройшла також не до кінця, це децентралізація. Я добре знаю, весь час їжджу по Західній Україні. Дороги з'явилися тільки з децентралізацією, більш-менш нормальні. Навіть в цьому одразу був час, приватна ініціатива, вона дуже важлива. І про це, до речі, в Ліскабонському протоколі є. Щоб обов'язково децентралізована приватна економіка, да, але з соціальним нахилом. Як? Це інша справа. Це кожна держава вирішує як. Або великі податки, які направляються потім на соціальне питання, або точкова допомога, якщо це праві уряди, на тих, хто страждає соціально і не може сам себе забезпечити. Але це підкреслено там, в Лісабонському протоколі. А обмеження дуже важливе в Лісабонському протоколі є те, що в Росії, наприклад, і в таких країнах, в Євразії, вони це дуже один з наріжних камінів. Це таємна поліція, роль таємної поліції. В Європі такого нема. Нема і давно немає. Дуже обмежена роль таємної поліції парламентами різними засобами. Постійні доповіді, прозорість повинна бути, ну, крім зберігання таємниці державної. Да. І весь час під контролем. Бо якраз таємні служби, вони схиляються до порушення прав людини. А права людини – це у нас також один з наріжних камінів європейськості. Я знаю, що багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейців. У нас якийсь від третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його. Ніхто ж його не малює. Просто кажу, у нас свій шлях. Який свій? Є тільки той шлях повернення до імперії або в ту Європу, яка, можливо, не така ідеальна, як нам би хотілося, але вона реальна. З хорошими економіками, з гідністю життя, бо без хорошої економіки важко відбудувати цю гідність життя, щоб людина почувала себе незалежною і гідною. Да. І так далі. Що не візьміть, все люди незадоволені трошки. Да, ну, що ж можна бути? Бо ми дуже різні. І це питання про колективну ідентичність. Бо я коли викладаю там лекціях, да, я кажу, що на що хочу звернути першу увагу, що в Україні ніколи не було єдиної колективної ідентичності.
1: Ого.
0: Бо ви маєте на увазі культурно, мовно, релігійно. І навіть там не було ніколи єдності. А я маю на увазі фундамент. А що в фундаменті європейської цивілізації? Ось про це важливо говорити. Але так глибоко наші політики не купають. Про це повинні говорити журналісти, вчителі, освітяни, там, культурні діячі, артисти. Ну, от, це повинна бути мільйонна армія тих, хто пропагує європейські цінності, цінності європейської цивілізації. А там стоять три великих базових таких каменя. Це юдеохристиянська мораль, це естетика давньогрецька і це римське право. От на цих трьох стоїть Європа. І це все не вчора, не 100 років тому, а тисячоріччя. Мораль формувалася 3000 років тому, ще в єврейській цивілізації. Потім вона переросла в християнську, зберегла дещо, де в чому розвинула. Ми йдемо протореною стежкою, бо десятки країн пройшли шлях від східної жорстокої цивілізації авторитарної. Це не тільки Росія, це і супутні країни. І Китай там певним чином, і так далі. Пройшли шлях до європейської цивілізації. І цей шлях зайняв тисячоліття. Що ж ми так поспішаємо? Вже хочемо, да, в Європу. Європа, я думаю, дуже жалкує, що вона прийняла Румунію і Болгарію. Румунія і Болгарія там по-різному, але були дуже схожі на нас в чомусь. В чому треба розбиратися? Сьогодні в Болгарії проблем дуже багато, хоч вона давно в Європі. Відток молоді дуже величезний. Корупція, ми знаємо, що таке корупція. Так ось в Болгарії вона не набагато краще, і в Румунії також. І так весь Балкан, всі Балкани. Чому? Бо це певна частина цивілізації людської, яка формувалася в інших трохи умовах. І тому в них не сформувалися повністю ті цінності, які сформувалися, наприклад, у Північній Європі. У Данії, у Голландії, у Швеції, в Норвегії. Тобто це найбільш розвинені країни Європи у всіх параметрах. Зокрема, і по економічному розвитку. Прибуток на кожну людину, він більший, ніж в Америці і в Британії. Це не можна відкидати. Це все формується разом. Це одне тягне за собою друге. Не можна мати розвинену економіку, ринкову, звичайно, якщо нема свободи, нема прав людини і так далі. Про що ми говоримо? Таким чином, це ж тяжкий шлях, довгий, але я думаю, що ми правильно обрали цей шлях. В чому наша проблема? Ну, це не проблема, це ознака наша, бо все, що торкається десятків мільйонів людей, це вже не проблема, це не помилка. Це заданість, яка попередній розвиток дав ось такі риси. Да? По-перше, ми дуже великі за розмірами. Відірвати таку велику країну від Східної жорстокої імперії не так легко, як Естонію. Це ж зрозуміло. Системний аналіз показує. Великі країни, вони дуже такі повільні, інерційні і так далі. Чому ж ми так дивуємося, що нас це займає багато часу? Крім того, імперія на нас звертала дуже пильну увагу, щоб знищити все. Ще з 18 століття, коли Катерина знищувала козацтво. Бо я на лекціях називаю наших козаків першими українськими дисидентами. Це люди, які пішли проти традицій, пішли на зустріч дуже тяжким випробуванням, але обрали свободу. І наша справа – окультурити цю тягу до свободи. Зробити її через освіту, через культуру, зробити її розумною, де буде місце для відповідальності. Бо свобода без відповідальності – це анархія. Це відомо. Але я придумав ще щось. Що відповідальність без свободи – це рабство.
1: Так.
0: Ми повинні балансувати між цими двома полюсами.
1: Але відповідальними можуть бути дорослі люди, а ви дуже часто кажете, що українці називають…
0: Підлітковий
1: вік. Так. Ну, причому підлітки, ви казали раніше, що ми підлітки з 11 до 13, а є ще старші підлітки вже з, там, з 14, то ми ще де?
0: Можливо, погорячкував, але можливо і ні. Це важко аналогію якісь робити, але ми поводимо себе дуже емоційно часто, навіть у колективному форматі, а це якраз ознака підлітковості, емоційності. Є і хороші риси дуже в підлітковості – відвертість, відкритість, тяга до справедливості. Це треба навпаки культивувати, але, як правило, влада і вчителі не дуже культивують свободу і самостійність, критичне мислення, бо тяжко працювати з вільними дітьми, які вже розібралися в певних початкових цінностях. Да. Ну, це популізм – обирати найлегший шлях. На жаль, багато обирає. Навіть останні вибори візьміть 2019 року. Більшість обрала популізм, легкий шлях. Не буває легких шляхів до правильного майбутнього. Є шляхи, але вони дуже довгі і тяжкі.
1: Але разом з тим, що ми підлітки, ми зараз воюємо. Чи від цього
0: найкращі солдати, всі армії знають, це молоді солдати. Да, це перше. Я маю на увазі підлітковий вік народу, а не конкретних людей. Бо Він змінюється поступово. Ми дорослішаємо.
1: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою. А зараз вже ми якось...
0: А вона була?
1: Ну, принаймні, всі якось того, що, разом бралися.
0: Для того, що деякі журналісти так називали, або хтось з влади так називав, зараз єдність вища, ніж тоді. Просто вона вимірюється інакше. Я мірю єдність за певною ознакою, яка називається соціальна інтеграція. В кожному суспільстві є частина людей, які швидко мобілізуються за якоюсь ідеєю, за якимось гаслом, яке відповідає їх очікуванням і їх баченню майбутнього України. Да? У нас зараз оця маса, яка реагує, і та, що віддає своє час, енергію, гроші, увагу, здібності своє, якщо треба, і здоров'я, і життя, 30%. За 35 років у нас ніколи не було 30%, було менше.
1: Просто і вона, але 30% – це небагато.
0: Це дуже багато. Жодна країна не пройшла оцей шлях від нуля до 30% так швидко, як ми. Бо ми йдемо не перші по цьому шляху. Виросла генерація в цій країні. В них немає іншої. В мене є інша країна – Совєтський Союз, в якому я народився, вирос, сформувався. А в них немає іншої країни. В них тільки ось ця, це їх країна. Це як родина. Що ми розуміємо? Що ця війна надовго. А я саме так розумію це. Я говорю про це вже 3,5 роки. Да? То чи готуємо ми своїх дітей і онуків до військової служби? Це питання для кожного з нас. І його не запитають ані влада, ані хто. Влада взяла і відпустила там від 18 до 22, відпустила за кордон. Це було, знову ж таки, популістський дуже крок. І по відношенню до батьків всіх дітей, і до самих самих. Замість того, щоб їх готувати.
1: Але ж батьки пішли воювати, зокрема, щоб не воювали наші діти.
0: Вони не можуть припинити війну, батьки. Загинути вони можуть. Але це не означає припинити цю війну. Я дуже уважно слідкую за цією війною. Я не думаю, що хтось здатен її зараз зупинити. Ніхто, навіть Путін вже не може її зупинити. Він так в неї вжився в неї, що він боїться вже її зупинити. І він не впевнений, що якщо він захоче, він зможе її зупинити. Його можуть не дати. Бо в Росії вже є мільйони людей, які наживаються на цій війні. Дуже добре наживаються. І вони не хочуть зупиняти її. Коли йдеться про корупцію, звичайно, в Росії корупція набагато більша, ніж у нас. Вона більш інституалізована навіть. Я кажу, наша корупція перемогла російську корупцію, бо вона не була така велика, тому перемогла. Ну, я жартую, звичайно, але в цьому щось є, в цьому жарті. Тому, дивіться, ми про єдність говорили. Я вас запевняю, всі мої ось 30-річні заняття колективною ідентичністю, що ми отримали такий рівень оцієї соціальної інтеграції, єдності, от зараз, да? Коли почалася війна. Тобто через більше як 30 років після початку нашого існування як держава. І пройшли дуже великий шлях, щоб отримати ці 30%. Війна не може збільшити суттєво цю цифру. Вона поляризує нейтральну групу. Бо у нас, крім 30% тих, як ми, є 20% тих, хто проросійські. Досі. Це показує соціологія. Вони готові піти на капітуляцію. Просто це не афішується. А чому? З ними ж треба також щось робити. Якщо вони діють проти України, для цього є кримінальний кодекс. Якщо вони налаштовані так, то є, знову ж таки, виховання, культура, освіта. Але з ними не можна їх викреслити взагалі з нашого життя. Вони такі, бо вони такими народилися, їх батьки їх такими виховували. І ніколи їм ніхто з вчителів не пояснював, що можна бути інакше. Але є 50% проміжку, між нашими 30 і тими 20. Оце найважливіше, бо це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни. Вони можуть бути чудовими фахівцями, можуть бути дуже освіченими, багато читати, але це їм не зайшло. Україна не зайшла. Досі не зайшла.
1: Ми живемо в країні, яка в війні, але, в принципі, країна була вільною. Якщо їм не заходила Україна, то навіщо було продовжувати?
0: Пані Леся, ну, що ви кажете? Ті, хто міг втекти, виїхати, виїхав. Не всі змогли. Чоловіки не змогли, бо обмеження були. Але це не означає, що вони стали в один момент українцями. І готові воювати, і віддавати щось. 50% нічого не дають для перемоги. Повірте. Оці 30 віддають все, що в них є, для того, щоб перемогти. І цього виявилося достатньо, щоб зупинити Росію. Оцих 30%. Далі ми поки що не можемо рухатися, бо для того, щоб ця цифра зростала, треба більш-менш мирний шлях. Еволюція проходить у мирному терміні.
1: Тобто цих 50% ми не навернемо зараз?
0: Ні, ми розвиваємося далі, ми йдемо далі трошки. Для того, щоб бути впевненими, що все вже, треба отримати національний консенсус. Це 75-80%. І тоді ми можемо бути спокійні, що все вже. Ніхто нас вже не переможе ніколи і ніякими засобами. Оце єдність умовна. Коли 75-80% готові обмежувати себе і жертвувати всім, що можна, заради своєї країни. Є країни, які так живуть.
1: Ізраїль?
0: Ізраїль має 80% консенсус національний. В нього багато проблем інших, але момент загрози для свого існування, а там кожна загроза – це загроза просто для фізичного винищення всіх людей.
1: Що нам треба, щоб досягнути рівня Ізраїлю?
0: Ми рухаємося туди. Ми рухаємося туди поступово. Ми пройшли дуже швидко цей шлях до 30%. Якщо б влада розуміла ці проблеми ідентичності колективної і якась зосередила б якісь зусилля б на цьому, програми, мобілізувала б мільйони людей от цих 30%, бо подолати спротив мільйонів людей, які знаходяться там, в 50%, можна тільки, якщо буде мільйони вчителів, мільйони вихователів. Не можна, один президент, навіть разом з парламентом, не може повернути долю мільйонів людей, які знаходяться в середній цій зоні, яких не приваблює, поки що це взагалі самопожертва. Бо це екзистенційна війна. Росія була, є і ще довго буде на нашому кордоні. Країна, яка хоче відновити імперію. І буде за це з нами воювати. І ми повинні готуватися до цього. Я цьому не приділяв таку увагу з 91-го року, хоча я каюсь, що повинен був це робити. І коли поруч з нами праві радикали, яких я знав, з якими я дискутував, вони казали, що треба їхати, вчитися воювати на Балкани, в Молдову, коли там була війна на початку 90-х, в Грузію, в Абхазію. Да. Я, з одного боку, я їх розумів, що це треба робити, але я не готовий був розділити з ними це. І це погано. Бо якщо тоді ми б звернули на це увагу суспільства нашого, то ми б мали іншу б війну. У нас було б не 30, а більше тоді. Так що все пов'язано, пані Леся. На жаль, не можна так раз і все гаразд.
1: Чарівною паличкою просто так не змахнути.
0: Так, да, але з іншого боку скажу. Все, що швидко робиться, нестійке. Все, що робиться еволюційно, поступово, через науку, культуру, через освіту, виховання – це стійке.
1: Пане Йосифе, я вам дякую за цю тверезу і для когось, напевно, дуже витвережуючу розмову. Але ви така людина, що різко не якось там не загортаючи якісь золоті папірчики, говорите. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Йосип Зісель, це громадський діяч, учасник ініціативи 1 грудня, виконавчий співпрезидент ВААТ і виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Говорили про багато важливих і непростих тем. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Залишайтеся з нами, будьте з нами. Буде за тиждень у нас новий цікавий гість. Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої коментарі як реакцію на розмову. Побачимося.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж. У дальніх.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий ремен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
8: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
9: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
10: Літо великої гри.
11: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ми розшукуємо 11-річного Матвія Шилко. Хлопчик проживав на Донеччині у Краматорському районі у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про зникнення дитини надійшла у листопаді минулого року. І за весь цей час про дитину не було жодної звістки. Проте я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Матвія вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Донеччини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз хлопцю вже 11,5 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. І
0: річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.

0: Вони наполегливо пробувають собі шлях у війську і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. З двома протезами знову на війні. Це про операторку БПЛА Адо. Вона покинула сферу IT і пішла у Збройні сили України. Під час боїв дістала поранення, пройшла десятки операцій, втратила дві ноги і знову у строю зі своїми побратимами. Її історію дивіться далі.
1: Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігає. Це класично. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в воїн, а жінки треба доводити. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм ми робимо по суті послуг. Я Ада, операторка БПЛА, 411 бригада Ястреби, батальйон Щедрик. В айтішці працювала щодо роботи, щодо хобі, там, не знаю, слеми на метал-фестах, метал-концертах, походи в гори, там, роуд-джампінг, сплави, там, і купа різних таких активностей, велосипед, бігові лижі і там, різні такі активності. Ну, я мобілізувалася ще в там, квітні 23-го, з вересня 22-го вишкілялася, шукала підрозділ, який готовий мене до себе взяти, тобто це був, в принципі, той ще квест, бо всі відмовлялися, ніхто не хотів мене брати. Це була тільки бойова посада, і взагалі я з самого початку, коли там шукала, куди мені доєднатися, я розглядала, я хотіла в піхоту або штурмовики. Там через лобі їх скидала на всі можливі вакансії, мені навіть ніхто не відповідав напряму, підрозділом теж писала, взагалі ніяк теж в ЦК приходиш, з тобою навіть не хочуть розмовляти. Тобто, по суті, я БПЛА навіть не розглядала. Це якось випадково так трапилося, тобто мені запропонували в цей підрозділ, і я погодилась. БЗВП, то це більше схоже на якийсь дитячий спортивний табір, якщо чесно. Ну, типу, такий трошки, і воно насправді особо не має ніякого відношення до там реальної війни, реальної роботи в підрозділі. Тобто, да, якісь базові там знання, навички є, але наше БЗВП більше заточено під те, щоб вигнути людині критичне мислення і зробити з її просто там типу тупого солдата, так би мовити. Насправді це ще від підрозділу залежить, не всюди така атмосфера. Тому про якусь якість знань, ну, насправді, не знаю, тому що я вишкілялася до мобілізації, як на мене, там більш якісні якісь були знання і навички, ніж те, що мені дали на БЗВП. Перші свої берці ми ще були розвідротою, ми працювали на мавіках, тритешках, тобто, да, це, типу, там, розвідка, супровід ротації, ну, тобто, такі-сякі стандартні штуки. Я завжди готуюся до гіршого, щоб потім, там, ну, але сподіваюся на краще. Тому, якби, морально я готувала прям до якогось, але ну, типу, перша берка була прям досить сильно лайтова. Плюс нас там типу новеньких інтегрували потроху в екіпажі з досвідченими, тобто там знає екіпаж там 3-4 людини по одній недосвідчених, хто там перший раз тільки там після БЗВП виїжджає, а не так, що там десь 50-50, чи одна людина досвідчена, інші новенькі. І да, ну типу та зона інтересу була така, типу, досить лайтова, нескладна. Тобто, да, там щось там прилітало досить далеко. Далі потім, да, вже там повеселіше було, там, особливо, коли вже там на Авдіївський напрямок, не пам'ятаю, перекинула, я там вже дізналась, що таке каби зблизька, так би мовить. А, ну, тобто це ж залежить теж від напрямка, від, ну, і так само, типу, чим довше у нас війна, тим, якби, складніші умови роботи. Тобто зараз у нас там здебільшого, залежно, звісно, ще від зони інтересу, але здебільшого десь 20 кілометрів в кілзонах. Тобто колись були часи, що ми могли

працювати там, я не знаю, в сусідній пасаці від піхоти, да, там, ну, там менше кілометрів від п***ів. А зараз це нереально вже. Тобто зараз треба витягуватись більше, тобто 20 кілометрів – це кілзона, де постійно патрулюють FPV-шки, і тобто, їх збільшується все більше і більше. Тобто ну, умови роботи змінюються постійно. Насправді, типу, що розвідка, що ударна робота, вони один без одного не можуть працювати. Да, там теж все рівно там треба підсвітка, що було підтвердження ураження цілей, розвідка треба, там, ну, всі ці нюанси. Тобто це воно однаково важливо, так само, так якісь там ролі. Тобто ну, уражаєш не тільки пілот, за цим ураженням стоїть ще купа людей, навіть не тих, які на даний момент на позиції серед екіпажа, а ще люди, які там можуть бути там далеко десь від ОБЗ. Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігається. Це класично. Особисто мені якось да, більше подобається ударною роботою займатися, ніж розвідувальною, хоча це все однаково важливо. Зовсім різні насправді умови. Бувають більш комфортніші, бувають менш комфортніші, дуже по-різному. Чи немає чогось такого стандартного? Це може бути якась там, не знаю, дуже маленька землянка, де тобі на голову земляця сипеться і дуже тісно. Може бути якийсь льох там в якійсь хаті, де буде більше простору. Дуже по-різному. Позиції ж часто міняються. Тут більше якийсь такий типу психологічний аспект на куп'янському напрямку, коли працювали, бо там да, всі ці позиції були такі землянки, а це зима, мінусова температура, де там мінус 15, і воно все прямо ну, взагалі не ну, типу, це прямо просто землянка, взагалі нічим не обита, коли да, ця земля сипиться, ще там, коли грізюка, там тобі по щиколотку ця вся грізюка, і досить тісно, коли просто за 4 людина, там землянка 2 квадратних метри, або так от один на одному то обладнання не влазить. Тобто, ну, такі, мабуть, більше моменти да, дратуються. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в Львові, на жінки треба доводити. Да. Ну, це всі оці от стереотипи просто про жінок, що це не жіноча справа. Да? Люди, з якими ти працюєш, то здебільшого там не оцінюють ще по твоїй там роботі, по тим, як ти дієш, ну що ти кажеш. Тому просто працюєш, робиш свою роботу і все. І здебільшого ці якісь неадекватні там жарти, підколи від сексистів можна просто ігнорувати, і вони просто намагаються тебе на якісь емоції витягнути, вони не отримують їх емоцій і перестають це робити. Я отримала поранення 6 вересня 2024 року на Вугледарському напрямку при заїзді на позиції. Я наїхала на протитанкову міну. Далі була довга реабілітація, бо ліва нога у мене травматична ампутація, праву намагалися лікарі зібрати. Я ще десь рік з нею займалася, там було більше 13 операцій, рік реабілітації постійної, кожен день, цілий день. В ітозі я зрозуміла, що з нею нічого не буде. Її травми ноги не сумісні з функціональності, і я ще там бігала, збирала консіліуму, щоб її ампутувала. Вона нефункціональна була і боліла, і ще й шкодила моєму організму. Тобто, якщо б я її лишила, в мене б ще й хребет полетів би. Я, по суті, ходила на одній лівій протезованій весь цей час. Я на ній навіть не могла свій вагон ступати на неї. Вона ще була з дуже сильними зміщеннями, мені треба було компенсувати, там, завертати ногу із-за цього там, зміщення там, по тазу, по хребту. Тобто ну, вона плюс там постійне запалення була, температура. У мене весь цей рік була температура 37,2-37,3, було постійне запалення. Мені повезло, що я потрапила в Superhumans, там прям все на вищому рівні зроблено. І ну, в моєму випадку це довго часу займало, бо я цей рік витратила на збереження правої кінцівки нижньої. Тому, да, якби я її одразу ампутувала, то виходить, що це на рік менше часу зайняло. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Тобто, бо всі з цим стикаються, оцей психологічний аспект, що ой, там зараз реабілітуюсь, повернуся, але більшість людей протягом реабілітації міняють свою там думку щодо цього і там повертаються в цивільне життя. Тому я теж там розуміла, що я можу в процесі передумати і не захотіти повертатися. Ну, мабуть, додатковим фактором стало те, що в мене через 2 місяці після мого поранення хлопець загинув, і теж оце якесь там певне бажання помстити, воно теж, мабуть, впливає, хоча насправді помститися ж ну, неможливо.
можливо, бо ну, типу, ми втрачаємо найкращих, а їм ми по суті робимо по суті послуги, да? Там прибираючи в них не їжу, так би мовити. Спочатку мені пропонували посаду інструктора в Києві. Я відмовилась, сказала, що я погоджуюсь тільки на бойову посаду. Якщо не хочете мене брати на бойову, в мене якби є декілька підрозділів, які мене там активно хантять. У мене є варіанти, куди я можу на бойову піти. Ну, куди вони погодились. То, в принципі, там по поверненню це ще зима була, гололід, тобто такі погодні умови досить щасливські. Це вони придивлялися, там дивилися там, десь там, так, так би мовити, на полігончики, наскільки фізично ще не можу впоратися, наскільки там можна мене прям зараз доєднувати до екіпажу. Тобто якийсь там час, кілька тижнів це зайняло, що я їм там доводила, що я фізично там можу впоратися з цією роботою, і там моя присутність на позиціях не буде там підвергати додаткові небезпеці решту екіпажа. І, ну, якби це, в принципі, логічно, я б насправді на їхньому місці би поступила б так само. Коли ти ще особисто не впевнений, які можливості у людини, що вона може, що не може. Після поранення воно насправді сприймається все як заново. Тобто, по-перше, я пропустила півтора року, вже війна досить змінилася за цей час. То я починаю все заново, бо інша війна, і типу той досвід, який був до поранення. Тобто, ну, щось воно впливає, але війна вже суттєво змінилась, тому виходить, що все як заново, і це трошки там дратує. Да? Бо наче був там всі там півтора роки бойового досвіду, тут виходить, що все знову заново. І, ну, і по відчуттях теж по фізухі, якимось таким моментом, теж воно ж все по-інакшому, бо да, типу, життя тепер інше. Типу на двох протезах це на своїх ногах. По суті, найважкіше це обмежені простори, а вони постійні, що так само там в авто, наприклад, швиденько треба вибігти, да, ці стопи, вони ж не гнуться, да, то це певна така от проблема. Тобто так само на позиції теж купа обладнання, ці обмежені простори, десь там, типу, важкувати там пролізти, що то повільніше, то щось роблю, ніж побратими. Сходи там теж якісь типи, там особливо, якщо вони вузенькі, в такі якісь нюанси. Ну і стабільність. Ну, тут більше питання до самої стопи, бо в мене зараз вони активні, але не дуже підходять під мою діяльність. Я чекаю, поки ми там вже суперхюманці замовили інші стопи, які мені більш підійдуть. У нас була ситуація, що ми там трошки більше кілометра не доїхали до позиції, там застрялі в багні, тобто я теж там виходила і штовхала цього карча, там якась FPV-шка пролітає, там в кущі треба вибігти сховатися, потім ми все, що у нас в машині розгружали в посадку, тобто це там ящики з БК і купа обладнання, а потім на ноги ще й треба було там дійти до позиції, це ще й грізюка по коліна, коли воно ще й наліп пає тобі там на взуття, тобто вона ще більшого важким робить. Да, я, звісно, там повільніше, ніж побратими йшла, але ну, типу, там умови, в принципі, там дозволяли. Я не будую собі планів на після війни взагалі, якщо чесно. Тобто в мене якось прийняття. Тобто я коли приймала рішення про долучення до війська, я розуміла, що для мене це, скоріш за все, на все життя. Тобто я це просто прийняла. Прийняла, що я можу там за 200-тиці, за 300-тиці, по-різному можу за 300-тиці. І тому навіть на момент поранення для мене не було психологічно це якоюсь такою новиною. Така, ну окей, будуть протези. Ну, типу, якби морально, то й заздалегідь я розуміла, що це може статися. Дуже сумніваюся, що я доживу до цих часів після війни, бо я сумніваюся, що вона закінчиться найближчим часом. І, скоріш за все, на жаль, доведеться ще воювати наступним поколінням. Я вважаю, що це, скоріш за все, так буде. Звісно, хотілося б, щоб я була неправа, і вона закінчилася там за моє життя. Але коли закінчиться, тоді подивимося. Тобто я не будую собі планів на після війни взагалі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Мамо, мене вирвало.
5: І мене любить. Спеку завжди легше отруїти. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Нові в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові ознаки безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович, дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує на самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати. Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
4: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
4: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини, і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
4: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. І два снаряди танкових впали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував, а третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки, також були поранення, осколки позалітали в спину, були крізні поранення. І також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів в реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
4: Найскладніше було, напевно,